ya yule bwana. Mimi wala sina habari naye. Hebu tulia. Maana unajisumbua bure, utakuja kujiumiza bure. Kama ni bwana, ni bwana wako. Kama ni mume, ni mume wako. Mimi amenizoea kama shemeji tu. Utakonda bure kwa mawazo. Ni baadhi tu ya maneno ambayo mtunzi huyu anayatumia kumuomba huyu mama anayeumia kwa wivu. Akidhani mumewe au bwana wake anachukuliwa na mwenzie. Naam. Ingawa anasema penye mapenzi wivu haukosekani, lakini ukweli ni kwamba hakuna jambo baya kama kudhania kitu kisichokuwepo. Unaweza kuwa unamfikiria vibaya mtu kwa kumwona tu akiongea na fulani. Kumbe hawa watu wana uhusiano wa kawaida kabisa kama wewe ulivyo kwa watu wengine. Ni muhimu kutokuwa na haraka na pupa hadi kwanza uthibitishe shaka yako kama ni kweli au la. Kwa sababu unaweza kufikiri kwa kuwa na wivu na kuanza kuonyesha chuki na hasira unatengeneza, kumbe unaharibu na kufanya mambo yawe mabaya zaidi. Hata kama watu wanasema wasiwasi ndio akili, lakini si kwa kukurupuka. Basi hao ni MK Group, Boma za Magorofani, wanangulupa tupatupa na kibao chao maridadi. Mimi ndio wanatuanzishia kipindi chetu hiki, ujumbe katika muziki.

aliongoza kundi lake aliloliita Orchestra Makasi, kundi lililokuwa na makao yake jijini Dar es Salaam. Ni pale walipoibuka na kibao hiki kilichojizolea umaarufu mkubwa sana, Anifa. Makasi hapa anamweleza binti huyu aliyeitwa Anifa kwamba katika zunguka zunguka yake yeye Makasi katika maisha yake amewaona warembo wengi, lakini roho yake imempenda Anifa. Cha kushangaza, Anifa anamsumbua bwana huyu, na hivi ndivyo ilivyo kwa wewe. Utakuta anayependwa kweli, basi hujibaraguza baraguza tu, lakini anayependa huhangaika, anaumia. Pengine anatamani kujenga familia na fulani, lakini huyo fulani huyo, hata baada ya kujua kwamba amependwa, ndio kwanza atajizungusha zungusha we, atajibaraguza we, eti wanasema anapotezea. Ndivyo wenyewe wanavyosema. Inawezekana usumbufu huu ni kutaka kujihakikishia, je, huyu mtu ana nia ya kweli au ni wale wale wanaopotezea muda wenzao wakiwa na matamanio ya muda tu. Lakini wapo wengine ambao walicheza na bahati kama Anifa hivi, na baadaye wakaja kujikuta mhusika amekata tamaa kuona amependa mahali asipokubalika na kuamua kuendelea na maisha mengine. Mbaya zaidi, anaweza katokea mtu mwingine sasa akafanya uharibifu, baada ya hapo atamwachia mtoto au vitoto, kisha anamtelekeza. Baada ya hapo maisha yanaanza kuwa magumu, magumu kweli kweli, maisha ya tabu, anahangaika. Ndipo pale wanasema majuto mjukuu. Nadhani hapa panahitaji kutafakari zaidi.

Wapo watu huwa na vidomodomo kweli, wakitazama wenzao na kuanza kuwatoa kasoro wakisema sema maneno ya kukatisha tamaa. Lakini wahusika wenyewe, kama wakiwa imara, wenye msimamo usioyumbishwa, basi mambo huwa tofauti sana. Na wale wanaopenda kunena nena ya wenzao huaibika. Ndiyo, ndiyo tunavishuhudia kupitia utunzi huu kutoka kwao Orchestra Progress.

aliitwa Pama. Ni kijana wa kigogo huyu kutoka ukoo wa kina Balisibia, ukoo ambao umetoa vipaji kadhaa katika fani mbalimbali za sanaa. Huyu ni Patrick Balisibia, na hapa akiwa na kundi waliloliita Afro Sabini Band, yeye mwenyewe akiimba na kucharaza gitari linaloongoza, yani solo gitar. Kibao Dada Yatubidi Tusahauliane. Kumbuka, huu ni ujumbe katika muziki.

0: Wewe kama unaitwa Somoe, basi ujumbe huu huenda ukaona kuhusu.
1: Naam, akina Somoe ni ndugu zangu wa kule kusini, hususani mkoa wa Mtwara. Mtwara. Somoe anaombwa hapa aseme tu hicho alicho nacho, akihaidiwa na ndugu huyu kwamba atamhifadhia hayo atakayomweleza. Naam, anamwambia sitayasema, nitayamezea. Yawezekana ni kweli, ingawa Waswahili wametueleza mara nyingi kwamba hakuna siri ya watu wawili. Siri yako ni siri yako wewe. Anasema sitayajali, yatanisumbua bure. Ni mtunzi huyu wa kibao Somoe. Hawa ni Zaita Muzika, waliokuwa wakiongozwa na mkungutaji hodari na maarufu wa gitaa la kuongoza, Supreme Fred Ndala Kasheba. Kibao maridadi kabisa.

ni sehemu ya tatu ya kibao kilichoitwa Mganga. Kibao hiki kiliporomoshwa na vijana kutoka pale mjini Tanga. Wakati huo Tanga haijawa jiji bado. Vijana hawa walijiita Jamhuri Jazz Band. Walioshiriki katika uimbaji ni pamoja na Rajab Halfan na Yusuf Muhammad.

barabara kabisa. Ni Nana na Baniel hawa wakitikisa namna hiyo. Msikilizaji, muda wetu umekwenda mbio sana na sasa tunafikia ukingoni. Mimi ninakushukuru. Ninakushukuru kwa kuwa pamoja nami kwa dakika hizi zote za kipindi chetu cha leo. Kumbuka kipindi hiki hukujia kila Jumamosi saa 5 ya asubuhi, na siku ya Jumapili tuna kipindi kingine, Hisia na Muziki. Kipindi ambacho pia kina burudani ya aina yake na ya kipekee. Usikose kufuatilia kipindi hicho pia. Utajifunza mambo mengi sana. Basi leo nitakuacha kivingine hapa. Na hadi wakati mwingine. Mimi ni mjomba mtu mwenyewe.

Hujambo na karibu msikilizaji katika wakati mwingine wa burudani, tukikonga nyoyo na burudani ya muziki laini. Dakika 40 zitatosha kabisa kumaliza kiu ya burudani. Nahodha wako kwa siku ya leo ni Farida Hamisi. Nasema tumeanza, sasa ni Bandika Bandoa. Anayetufungulia pazia la burudani kwa siku ya leo ni Malkia kutoka kundi la WCB, akifanya vizuri kabisa katika anga la muziki nchini na hata nje ya mipaka ya Tanzania. Binti yake Malkia wa muziki wa taarabu, Khadija Kopa, Mwite Zuchu, na wimbo unaitwa Jaro.

0: wimbo uliokwisha usikiliza kutoka katika kundi linaloundwa na dada watatu. Ndugu hawa msikilizaji wakiongozwa naye Rahima, dada mkubwa, Radhia na Radhina Kipozi. Nilibahatika msikilizaji kuzungumza na Rahima, mmoja wa wanaounda kundi hili, kuhusiana na wimbo huu. Kwa nini, kwa sababu gani na wazo hilo litoka wapi mpaka kufikia kuandika wimbo huu? Huyo hapa anatueleza.
1: Wimbo wa kwa sababu gani, huo wimbo ulitoka mwaka 2004, kama miaka 18 iliyopita hivi. Na kwa sababu gani ni wimbo kama unahusisha kama usaliti wa mapenzi, naweza kusema kwamba huyu mtu anamfanyia, anamkimbia mpenzi wake, anamfanyia ubaya mpenzi wake, afu anataka arudi tena kwenye maisha huyo mpenzi wake. Kwa hiyo ndo mwanamke anasema kwa sababu gani, oh why. Unaona kuna muziki, kuna kosa, unaweza kusikia kama kuna sehemu tunaimba tunasema why why. Na wimbo sisi huwa tunatunga, utunzi wetu wa nyimbo unakuwa kidogo tofauti, kwa sababu inakuwa kama mmoja wetu anaanza na kama na ubeti mmoja, anaweza kaja na idea ya kwamba okay, nimepata idea fulani, nataka tuongelee kuhusu kitu fulani fulani fulani, anaweza kaimba chorus maybe. Hasa akishaimba chorus, sisi wote wengine tunakuja na kama na maneno mengine ya kuongezea maybe. Naweza kusema okay, ubeti wa pili tuimbe hivi, chorus tuimbe hivi, au maybe verse 1 tuimbe hivi. Kwa hiyo inakuwa kama ni mchango wetu wa wote. Lakini mara nyingi ilikuwa ni Radhia sana anapenda kuandika diary, kwa hiyo alikuwa anaandika vitu vinavyotokea katika maisha yetu. Kwa hiyo kuna rafiki yake, hii story inakuwa ni kwamba ni tofauti kidogo, ni kwamba alikuwa na rafiki yake wa kike, ni rafiki tu, alafu wakawa wamekata mahusiano, yani kama mawasiliano mawasiliano wakawa yamekatika. Sasa ndo akawa yuko like anajiuliza kwamba rafiki yangu kwa nini ananifanyia hivi nini, akawa anaandika hizo. Sasa akakama kama ubiti mmoja hivi kwamba you know, kwa nini eti turudishe urafiki, tusahau yaliyopita, kwa sababu gani, nieleze, when all you do is hurt me. Unaona, kwa hiyo akakama put na ideas yani hiyo kama line hiyo, and then na sisi tukasema okay, tuibadilishe into kama mwanamke anamwambia mwanaume kwamba yeye umenifanyia vitu vibaya nini na nini, unataka turudi sasa hivi, kwa sababu gani unataka kurudi katika maisha yangu. Ndio hivyo.
0: Na msikilizaji, kama ulivyokwisha kusikia hapo, na sasa tuendelee na burudani kutoka kwake bintie mwanamuziki nguli mzee Zahiri Zoro, kutoka familia iliyogubikwa na vipaji vya muziki. Anaitwa Maunda Zoro, ambaye ajali ilikatisha uhai wake. Ingawa haipo nasi duniani, burudani aliyotuachia tunaendelea kumwenzi nayo. Moja kati ya vibao vilivyowahi kusikika na kuvutia wengi, Niwe Wako ndio jina la wimbo.

kama mama. Hakika mama ni mtu wa kipekee na muhimu katika maisha yetu. Mama ndiye mtu anayeweza kujitolea chochote kuhakikisha mtoto wake anakuwa na furaha na kufanikiwa kwa alichokusudia. Ndiyo, mama ndiye mtu pengine anayekuelewa zaidi kuliko mtu yoyote. Wanamuziki wengi wameimba kuwapamba kina mama, kina Christian Bella, kundi la Spice Girls, na hapa kijana toka Tandahimba akajiuliza, mimi ni nani? Hata niache kumwimbia mama. Anaitwa Harmonize kutoka Konde Gang na wimbo wa mama. Burudani ikiendelea kutusongesha mbele.

Hivi ni nani huyo asiyetaka pumziko? Hasa pale uliye naye akiusumbua moyo wako. Utahitaji tu kwa hakika. Pumziko ya kwake legendari wa muziki nchini, Lady JD, na wimbo huo uliotoka kusikia. Kama nilivyokwisha sema hapo awali ya kwamba hapa burudani ni bandika bandua. Vanessa Mdee, V-Money, ama unaweza kumwita Cash Madam, analia na moyo wake. Moyo kila siku unamkosea. Moyo huu kila siku unamkutanisha na wenzi walevi, wasaliti. Ni bora basi umalizane tu. Lakini bila shaka sasa moyo umemrudishia furaha yake, akifurahia maisha na mwenzi anayemtaja kuwa wa maisha yake, Rotimi, ambaye wamebahatika kupata

msikilizaji, kufikia hapa sina la zaidi. Wakati burudani ya muziki laini, muziki wa taratibu kabisa ukielekea ukingoni, bila shaka kama ni burudani umeipata. Shukrani sana kwa kunitegea sikio na kwa nami muda wote huu. Nikusihi uendelee kusikiliza TBC Taifa. Jina langu Farida Hamisi, na kuachana Nandi siwe

0: Kumekucha, kwa ukweli na uhakika. Unasikiliza TBC Taifa, ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium wave, yani masafa ya kati.
1: Tabasamu.

changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la wazalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utangamano. Tulisukume gurudumu la maendeleo ili tutokomeze umaskini. Msikilizaji,

0: uliowezesha kuimarisha kitu muhimu sana hapa nchini, utangamano wa kitaifa, utangamano ambao unadumisha amani na utulivu. Kwa kutumia uzoefu huo na lugha ya Kiswahili, sasa TBC Taifa inakuletea vipindi vitakavyokufahamisha zaidi, kuelimisha zaidi na kuburudisha zaidi. Tabasamu, hii ni TBC Taifa.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala Allah Ta'ala, Mwenyezi Mungu mtukufu amesema.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.

ذلك دين القيم.

يوم خلق السماوات والأرض منها

فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال

0: mwanzo au kufanya dhambi ndani ya miezi hiyo mitukufu. Pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema minha arba'atun hurum, ndani yake katika hiyo miezi 12 kuna miezi mitukufu minne. Miezi hiyo imeelezwa na Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, lakini pia imeelezwa na wanazuoni. Miezi hiyo ni mwezi wa Dhulqaada, yani mfunguo pili, Dhulhijja mfunguo tatu, Muharramu mfunguo nne, na mwezi wa Rajab. Katika miezi hii minne ambayo tumeitaja, mwezi huu ambao tuko leo ni mwezi wa Muharram. Maana yake ni moja kati ya miezi mitukufu minne. Mambo gani unayotakiwa kufanya? Jitahidi sana kushikamana na ibada na kumuomba Mwenyezi Mungu sana na kufanya sana adhkari. Nikisema ibada sikusudii tu swala tano. Swala tano ni wajibu. Bali ibada nakusudia uongeze kusimama usiku, utenge muda kwa ajili ya kufanya adhkari, utenge kipato kwa ajili ya kutoa sadaka, utenge muda kwa ajili ya kwenda kujitolea kwenye kazi ambazo Mungu anazipenda na kuziridhia. Tujitahidi sana. Tuyashike haya na Mwenyezi Mungu atuweke katika kundi la wale watu waliofanya mazuri hapa duniani na kulipwa mazuri siku ya kiyama. Wafakana Allahu lima uhibuhu wa ardahu. Akhukum fillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu mtukufu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu kwa siku ya leo imesomwa na Ustadhi Abdul Jabbari Maulidi Msema na kutafsiriwa na Imam Juma Farijala. Nami ni mtayarishaji wako Ustadhi Saidi Mpeta. Wabillahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Inueni mioyo, mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha Inueni Mioyo, na hii leo tutakwenda kusikia na kutafakari ujumbe mzuri wa neno la Mungu kama ambavyo utaletwa kwetu na mtumishi wa Mungu Witness Mchome kutoka kanisa la Kiinjili la Kirutheri Tanzania, Diocese ya Dodoma, usharika wa Ebenezer Ilazo. Na ninayekuletea matangazo haya ni David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kristo Tanzania CCT. Karibu.
4: Basi kabla tujaenda kusoma neno, tutafungua kwa maombi. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu uketie mahali pa juu. Tunasema asante kwa nafasi nyingine tena. Asante kwa maana umetupa kusemezana asubuhi ya leo Mungu, ili tunapoenda katika kukutumikia Bwana, tukakutumikie katika roho na kweli. Tunakuita Roho Mtakatifu, tawala mioyo yetu, tawala fikra zetu, tawala akili zetu, ili tunapoenda kusoma neno lako likaingie katika mioyo yetu na tukaliishi sawasawa na mapenzi yako. Ni kwa utukufu wa jina lako tumeomba tukiamini. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Neno la leo nilitamani tukumbushane kutoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 33. Neno la Bwana linasema, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Nini tunakumbushana asubuhi ya leo? Tunakumbushana katika kila tunachokifanya, katika kazi tunazozifanya, katika mawazo tunayoyawaza, yote yafanyike kwa utukufu wa Mungu. Na nini tunachotakiwa kukiboresha hapa? Ni mahusiano yetu na Mungu. Ukiangalia katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza 26, kinaelezea namna ambavyo Mungu amemuumba mwanadamu, na lengo la kumuumba mwanadamu ni ili aende akatawale, akatawale ulimwenguni. Lakini mwanadamu huyu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Nini maana yake? Kwamba Mungu anapotawala kule mbinguni, anatamani na mwanadamu akatawale hapa duniani, wakishirikiana kwa pamoja, Mungu akituongoza ili tuweze tukayafanye yote katika kutawala, katika kumpendeza yeye Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kinachohitajika kikubwa hapa ni mahusiano yetu na Mungu. Katika hali ya kawaida, jaribu kufikiri unapokuwa na mtoto, mtoto ambaye anakupenda, mtoto anakuheshimu, mtoto anakusikiliza, na mnajadiliana mambo mengi anayotaka kufanya, mnashauriana wewe katika nafasi yako, unafurahi kwamba umepata mtoto ambaye ana mahusiano mazuri na wewe.

0: lakini anafanikisha yale ambayo unataka ayafanye kwa sababu anarudi kwako na mahusiano yenu ni mazuri. Lakini pale unapopata mtoto ambaye yeye anakuja kwako tu kwa ajili ya mahitaji. Yaani akija kwako ni mama viatu vya shule vimeisha, baba ada ya shule, baba nataka kufanya moja mbili tatu, lakini hana mahusiano na wewe, si mtiifu pale unapomwagiza, kidogo inakuwa ni changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni zaidi kwa Mungu. Mungu anataka tuwe na mahusiano naye ya karibu. Na ukisoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 20 nasema, tazama ninasimama mlangoni na bisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake. Nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Nami nitakuwa pamoja naye na yeye pamoja nami. Huyu ni Kristo Yesu, amesimama mlangoni, anabisha. Akibisha tukimruhusu, anaingia ndani yetu, anakaa katika moyo wetu. Anasema atakuwa pamoja nasi, nasi tutakuwa pamoja naye. Hebu jaribu kufikiri pale ambapo umetengeneza mahusiano mazuri. Kristo Yesu yuko ndani yako. Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Anasema omba chochote utakacho naye atafanyeje? Atakupatia. Eh? Na pale ambapo utakuwa umetafuta mahusiano mazuri na Mungu, unamsikiliza Roho Mtakatifu, Mungu Yesu Kristo yuko ndani yako, mawasiliano yako na Mungu yanakuwa ni karibu pia, eh? Kama ambavyo tunajua neno la Mungu linatuambia kwamba Kristo Yesu ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Kristo Yesu yuko ndani yetu na ameketi mkono wa kuume. Kwa hiyo hata wewe uko ndani ya, uko pembeni ya mkono wa kuume wa Mungu kwa sababu uko pamoja naye Kristo. Uko karibu na Mungu kwa mahusiano hayo. Ni nini utamwomba Mungu asikujibu? Na wakati huo kumbuka, hata unapomwomba, Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Anakuongoza kuomba sawa sawa na kusudi la Mungu. Kile ambacho Mungu amekuitia huku ulimwenguni kufanya, lazima maombi yako yatajibiwa. Baba, katika jina la Yesu tunasema asante kwa ajili ya maneno yako. Roho Mtakatifu keti ndani yetu. Roho Mtakatifu tuongoze, tupe kiu ya kusoma neno lako, tupe kiu ya kujifunza ili tukajawe maarifa ya kukutafuta kwa bidii. Ni kwa utukufu wa jina lako tumeomba tukiamini, amen.
1: Mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, ni matumaini yangu umebarikiwa na ujumbe mzuri wa neno la Mungu kama ambavyo umeletwa kwetu na mtumishi wa Mungu Witness Mchome kutoka kanisa la Kiinjili la Kirutheri Tanzania, Diocese ya Dodoma, ushirika wa Ebeneza Ilazo. Mpaka hapa hatuna cha ziada. Ulikuwa nami David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT. Endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea ndani ya TBC Taifa. Asante.

Hivi sasa ni saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Wakazi wa manispaa ya Kibaha na almashauri ya mji wa Bagamoyo mkoani Pwani wameiomba serikali kuipa kipaumbele na kukamilisha mradi wa ujenzi wa barabara ya Tamko Mapinga ambao umekwama kwa zaidi ya miaka 7. Wakizungumza na TBC wakati wa ziara ya waziri wa ujenzi Abdalla Ulega katika mradi huo, wakazi hao wamesema kuchelewa kukamilika kwa barabara hiyo kumesababisha usumbufu wa wasafiri na wananchi wanaotumia njia hiyo na kukwamisha shughuli za kiuchumi. Wakulima wa zao la tangawizi wilayani Same mkoani Kilimanjaro wamelalamikia kushuka kwa bei ya zao hilo na kusababisha kukata tamaa kutokana na gharama wanazozitumia katika uzalishaji. Wakizungumza na TBC, wakulima hao wamesema kwa sasa kilo moja ya tangawizi inauzwa kati ya shilingi 700 hadi 850, tofauti na bei za mwaka jana ilikuwa shilingi 2000 hadi 2500 kwa kilo. Na jamii mkoani Arusha imetakiwa kuzingatia matumizi sahihi ya mifumo ya maji taka, ikiwemo kuacha tabia ya kutumbukiza taka ngumu na kutiririsha maji ya mvua kwenye mifumo hiyo ili kuepuka kuziba na kuzagaa kwa uchafu mitaani. Wito huo umetolewa jijini Arusha na afisa uhusiano wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira katika jiji hilo, Anne Mshana, kwa niaba ya mkurugenzi wa mamlaka hiyo, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha usafi kuelekea matukio makubwa ya kimataifa mkoani Arusha. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Utulivu wa nchi unategemea sana ustawi wa jamii iliyo na usawa, haki na amani.
1: Kila kilichoundwa kisipotunzwa huharibika. Msingi wa amani ni haki. Ama haki yenyewe kama ipo, au matumaini ya kujenga taifa lenye haki. Panapokuwa hapana haki, wala imani ya matumaini ya kupata haki, hapawezi kuwa na amani na utulivu wa kisiasa. Hatima yake patazuka fujo, mapambano na utengano.
0: Huu ndio wasia wetu wa baba kwa leo.
1: Nataka kutoa tahadhari kuhusu yale mafanikio yetu makubwa ambayo tuna haki ya kujivunia. Maana utulivu na amani ambayo sisi wananchi wa Tanzania tumekuwa nayo kwa kipindi cha zaidi ya miaka 20 na ambayo imetupa manufaa makubwa sana katika mambo ya uchumi, ya siasa na ya ustawi, hatuna hakika kama tutaendelea kuwa nao bila kujali chama kinafanya nini au sisi wenyewe tunafanya nini kuendeleza utulivu huo na amani hiyo. Kama tukijivunia tu utulivu wa siasa uliopo na kudhani kuwa utaendelea kuwapo tu kama hewa, basi umoja na amani tulionayo itakuwa hatarini. Tumeweza kujenga umoja na amani katika nchi yetu sio kwa sababu tumefaulu kujenga taifa lenye haki, bali kwa sababu wananchi wa Tanzania wameendelea kuwa na amani, imani na matumaini ya kujenga jamii yenye haki na usawa. Wameelewa na kukubali kwamba wao wenyewe, chama na serikali, wote wanafanya jitihada moja ya kujenga jamii yenye haki, na kwamba katika jamii hiyo watu wote wanayo nafasi ya kupata maisha bora yenye kuwapa afya zaidi na usalama zaidi. Wananchi wamejifunza kukitambua chama kuwa ni chama chao na serikali kuwa ni serikali yao. Wameweza kwa uhuru kabisa kukitaka chama ama serikali ama vyote vitoe mwongozo wa jinsi ya kujipatia maendeleo au kusahihisha dhuluma waliotendewa au kuwapa msaada wakati wa shida. Kutambua huku kwa umma mzima kwamba watu wote kutoka sehemu zote za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wasomi na wasio wasomi, viongozi na waongozwa, watafanya kazi pamoja katika msingi wa kuheshimiana na watakuwa pamoja katika mafanikio na katika matatizo, ndiko kulikolipa taifa letu nguvu yake hiyo ya umoja na amani. Na kwa sababu hiyo tumeweza kusimama imara katika kukabiliana na uvamizi wa kijeshi au matatizo ya uchumi. Huu umoja wetu wa msingi unaofunika hitilafu zetu zote na hata magomvi yetu ndio uliotuwezesha kudumisha amani na utulivu katika Tanzania. Ingawa kwa miaka mingi watu wetu wamekuwa katika matatizo makubwa ya uchumi. Labda niongeze kwamba huku kutambua kwa wananchi kuwa chama na serikali watafanya juhudi za pamoja kuikabili hali ngumu sana ya uchumi katika taifa letu, na wakati huo huo kusimamia ujenzi wa jamii yenye haki, ndiko kulikofanya makabidhiano ya madaraka ya dola yakafanyika kwa amani na kwa utulivu. Ndani ya nchi na kati ya nchi mbalimbali huwezi kutenganisha amani na haki. Utulivu wa kisiasa ndani ya nchi huambatana na umma kutambua haki maana yake nini na kukubali kwa jumla kwa juhudi zinafanyika kuitafuta haki hiyo. Wakati umefika na sisi wenyewe kujichunguza kuhusu suala hili. Watu mbalimbali na mataifa mbalimbali yana mawazo tofauti kuhusu jamii wanayoiita jamii ya haki. Dhana yao ya haki huitilafiana kulingana na utamaduni wao na historia na mazingira mengine ya nchi yao. Na wakati wote yako mambo mengi yanayoingizwa katika dhana hiyo. Lakini ikiwa nchi inataka kuwa na amani na utulivu, jambo moja ni la lazima kabisa. Lazima nchi hiyo ikubali kanuni ya msingi ya usawa wa binadamu. Sheria zozote zitakazotungwa lazima ziwahusu watu wote. Rasilimali zozote za nchi zitakazokuwapo lazima zipatikane kwa wote na kwa faida ya wote kulingana na mgawanyo ambao kwa jumla unakubalika kuwa ni wa haki. Na mgawanyiko huo unaweza tu kubadilika kwa jinsi dhana yao ya haki inavyobadilika. Haki za uraia zitawahusu watu wote na wajibu wa uraia utawahusu watu wote. Na nafasi zozote za maslahi kwa raia lazima ziwe wazi kwa watu wote. Usawa wa binadamu maana yake si usawa wa kimo au nguvu au akili na kadhalika. Wala usawa wa binadamu maana yake si kwamba watu wote watapata huduma sawa sawa kabisa na mapato sawa sawa kabisa. Maana yake ni kwamba heshima ya ubinadamu anapewa kila mmoja. Na kwamba kama mtu ananyimwa heshima yake ya utu na haki zake za uraia, anayo haki na uwezo wa kudai mahakamani na kwa njia nyingine ya amani. Maana yake ni kwamba mtu hataachwa afe njaa au alale nje au aende uchi wakati watu wengine wana vyakula zaidi, malazi zaidi na mavazi zaidi kuliko mahitaji yao. Na maana yake ni kwamba maendeleo ya uchumi ya kila mtu yatapangwa kutokana na utaratibu unaoeleweka na uliokubalika kulingana na jasho lake analolitoa katika jamii, na sio kutokana na wizi na unyonyaji. Tafsiri ya jamii ya haki ambayo Tanzania imejichagulia ni ile ile ya nchi ya kijamaa iliyofafanuliwa katika azimio la Arusha. Juhudi za chama chetu na serikali zetu za kuwapa Watanzania wote haki zaidi zimekuwa ni za dhati kabisa. Na wananchi wamekubali kwamba kweli ziko juhudi za dhati za kuielekeza taifa letu katika usawa zaidi na haki zaidi. Hicho ndicho kitu kilichowafanya watu wetu wabaki katika umoja na kudumisha imani yao katika jamii yetu na kwa viongozi wao. Na wameendelea na umoja katika kipindi kirefu cha matatizo makubwa sana ya uchumi kwa taifa letu na kwa wao wenyewe binafsi. Wameendelea na umoja wao ingawa wakati mwingine kumetokea utovu wa uaminifu na hata usaliti miongoni mwa baadhi ya viongozi wetu. Na ingawa wakati mwingine mipango yetu mingine imeonekana kushindwa, maana jamii yetu imekuwa ikisonga mbele hata kama ni taratibu katika mwelekeo wa kuleta haki zaidi na usawa zaidi. Na wananchi wamewaamini viongozi wao kuwa ni wakweli katika maneno yao na vitendo vyao wanapotamka kuwa lengo lao ni kujenga jamii yenye haki kama Watanzania wanavyoifahamu. Matokeo ya imani hiyo yamekuwa ni utulivu na amani tulionayo katika nchi yetu. Lakini tangu tulipoanza kukumbwa na matatizo makubwa ya uchumi na baadhi ya watu wakaanza kuyatumia matatizo hayo kujipatia utajiri wa haraka haraka, mashaka yalianza. Hatua zetu za kuelekea kwenye usawa zaidi na haki zaidi na imani ya wananchi juu ya viongozi wao vilianza kutiliwa mashaka na baadhi ya watu. Kejeli siku zote zipo, na wala hakuna nchi yoyote duniani ambayo haina wakejeli. Tanzania tunao watu wanaokejeli juhudi zetu za kujenga taifa la haki na usawa. Tulikuwa nao, tunao na tutaendelea kuwa nao. Lakini katika miaka hii ya matatizo ya uchumi, idadi yao imekuwa ikiongezeka kwa haraka sana. Mawazo yanaendelea kujengeka miongoni mwa watu kwamba kati ya maneno ya viongozi na matendo yao kuna ufa unaozidi kupanuka, na uzito wa matatizo yetu na ugumu wa kuyapatia ufumbuzi wa haraka vinaendeleza mawazo hayo na mashaka hayo. Sisemi kwamba mashaka hayo na kejeli hizo vimefikia kiasi cha kuhatarisha umoja wetu na utulivu wetu. Ninalosema ni kwamba mwelekeo huo umeanza kujitokeza tangu awamu yangu, na kwa bahati mbaya ushahidi wa mashaka hayo upo, japokuwa ushahidi mwingine wa kuyapinga mashaka hayo nao upo. Lakini kwa bahati mbaya nyingine, uvundo wa yai moja bovu ni mkali zaidi kuliko harufu ya mayai mengi mazima. Na wahenga wa kale wamesema, samaki moja akioza wengi huoza.
0: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo wakati akifungua mkutano mkuu wa tatu wa Chama cha Mapinduzi uliofanyika Kizota, Dodoma. Ilikuwa Oktoba 22 mwaka 1987. Kama si

0: Bwana kumekucha. Kumekucha.
1: Sikia, ni hivi. Lolote kuhusu afya.
2: Cha muhimu ni kuhakikisha unapofika umri wa miaka 40 usijiachie.
1: Elimu. Umeamkaje? Na kuachaje?
3: Usipothamini ulichonacho, huwezi kuwa mtu mwenye furaha katika maisha yako.
1: Kifurushi ni katika vilivyomo ndani ya Damka.
0: Damka.
1: Ili kuijua vizuri, karibu tuifungue siku yako. Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 11:15 alfajiri hadi 12 kamili asubuhi. Ni Damka ya TBC Taifa. Damka. Wewe.

0: Licha ya urahisi wa usafiri jijini Dar es Salaam unaotokana na mradi wa mabasi yaendayo haraka, mradi huo unatajwa kuwanufaisha watu kwa namna nyingine, ikiwemo fursa ya ajira na uwekezaji. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Ndugu zangu, kama mnavyojua tumeanza kutekeleza dira yetu ya maendeleo ya 2050, na ili kuyafikia malengo ya dira hiyo tunahitaji miundombinu ya kisasa katika miji yetu itakayowezesha watu, bidhaa na huduma kusafiri kwa haraka na kwa uhakika. Dira hiyo imeainisha usafirishaji fungamanishi kuwa miongoni mwa vichocheo muhimu vya maendeleo. Sasa katika mwelekeo huo, ujenzi wa njia hizi na matumizi ya mabasi haya yanayotumia gesi ni kuelekea kutimiza malengo ambayo dira yetu imetuwekea. Vile vile, uwekezaji huu tunaofanya mbali na kutoa huduma kwa wananchi, una nafasi moja kwa moja katika kutekeleza mwelekeo wa taifa kuongeza tija ya uzalishaji, kuvuta uwekezaji na kupanua fursa za ajira. Wakati wa ujenzi na hata sasa, vijana wetu wengi walipata ajira wakati wa ujenzi na hata sasa wakati wa operation. Wakati ninakuja huku nimenunua tiketi na nimekuta vijana wengi wamepata ajira pale, wengine kwenye kioski cha kukatisha tiketi na wengine wanaosimamia, na vituo hivi viko vingi, kwa hiyo ajira nyingi kwa vijana imetoka hapo.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipofungua na kutembelea mradi wa mabasi yanayoenda haraka awamu ya pili katika barabara ya Kilwa Chang'ombe Sokoine na Kawawa jijini Dar es Salaam. Ilikuwa Agosti 7 mwaka 2026.

0: bwana, kumekucha. Kumekucha.
1: Sikia, ni hivi. Lolote kuhusu afya.
2: Cha muhimu ni kuhakikisha unapofika umri wa miaka 40 usijiachie.
1: Elimu, umeamkaje? Na kuachaje?
3: Usipothamini ulichonacho, huwezi kuwa mtu mwenye furaha katika maisha yako.
1: Kifurushi ni katika vilivyomo ndani ya damka. Ili kujua vizuri, karibu tuifungue siku yako. Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 11:15 alfajiri hadi 12:00 kamili asubuhi. Ni damka ya TBC Taifa. Damka. Wee.

Damka na TBC, Damka na TBC Taifa, msikilizaji wetu popote pale ulipo, huu ni wakati maridhawa kabisa wa kipindi chako unachokipenda cha Damka. Ni kila siku tuko hapa Jumatatu hadi Ijumaa, msikilizaji, tuko hapa kukuhabarisha yale ambayo unatakiwa kujua, lakini vile vile kukufahamisha yale ambayo usio ya jua. Unaweza ukajiuliza kuna tofauti gani, lakini kuna tofauti kubwa sana. Mimi ni mtangazaji wako Said bin Sima, niko na fundi mitambo Mbambe, ndio jina lake maarufu kabisa hapa mjengoni ndani ya TBC Taifa. Msikilizaji, kama kawaida yetu, unayo nafasi ya kushiriki nasi kupitia ujumbe, lakini vile vile kupiga kupitia namba 0733 8053 92. Kupiga msikilizaji ni 0733 8053 92, lakini vile vile unaweza kutuma ujumbe wako kupitia 0738336925, msikilizaji wetu. Basi huu ni wasaa wako pendwa kabisa, unaweza ukashiriki nasi kupitia namba hizo, kaandika ujumbe wako ama kupiga simu hapa, nasi tutapokea kuzungumza na wewe. Kipindi hewani ni Damka, msikilizaji. Kama hujadamka, basi amka mapema kabisa. Ukiamka mapema umedamka. Ukichelewa kuamka wewe, ukichelewa kudamka au hujadamka, basi wewe umeamka. Yani uko nje ya muda. Basi msikilizaji, sisi waga tunaanza hapa na tunaamkaje. Lakini kwa sasa tupate kidogo nyimbo hii hapa ya Malo, alafu tujiweke sawa kwa ajili ya kupokea zile simu zako. Tuadamshe, lakini hakikisha kwamba na wewe vile vile uko vizuri. Yani unapiga simu unadamka, lakini usijokala tena, utakuwa hujadamka wewe.

kuna watu kuna watu wameshafika tayari huko. Naona watu wameshafika wananiuliza sasa vipi na wewe kufika nini? Hapana jamani, mimi hajanifika. Oh, nimewapigia nini? Si mnaona tayari mshaanza kuitikia huku. Basi poleni sana, niwape pole. Niwape pole sana, lakini ndo maisha, utafanyaje sasa? Lakini yote haya natatuliwa kwa kuombana radhi, kwa kupeana msamaha. Na ukiomba basi msamaha, kubali kumsamehe mwenzako. Mambo yakae sawa. Haya ndo maisha bwana. Vikombe vyenyewe vinagongana kwenye kabati, sembuse mimi na wewe, sio mimi. Anaikata shanze kuniuliza maswali. Kwa vipi ndugu yetu tena, mbona asubuhi asubuhi kuombana msamaha? Hapana. Msamaha vile vile ni kitu muhimu sana, ni kiungo kizuri sana katika maisha. Bila msamaha ndugu yangu, mambo yatokwenda. Haya, malo.

0: msikilizaji ushajiweka sawa hapo, kama hujaamka basi tayari ushaamka. Basi huu ni wasaa wako pendwa kabisa wa kushiriki nasi kupitia ile namba yetu ambayo nimekutajia ya kupiga 0733805392 0733805392. Kama hujamsamia mwenzako, haya, msamie mwenzako, tayari ushapata vitu hivyo hapo. Ujumbe malizawa kabisa kutoka kwa Malu akiwa na Chid Benz. Sasa msikilizaji, kiombo msamaha, kubali kusamehe, usishikilie tu ukashikilia, hapana. Mambo yanakuwa sio mazuri, mambo yanakuwa yaendi vizuri, yaendi sawasawa ama barabara. Basi hii nafasi yako ya kupiga simu, uadamshe wenzako, lakini vile vile nawe uwe umedamka. Na ukishapiga simu usiende tena kulala, utakuwa hujadamka, utakuwa umeamka. Haya basi, mimi nasubiria simu yako hapa, lakini kama upigi nitakwambia tunaamkaje. Haya, kwenye line ya simu kama yupo huko. Haya, na hali ya hewa vile vile jamani tunazihitaji, maanake kuna naniliwa hapa. Halo, halo, habari yako?
1: Salama, habari ya studio?
0: Salama sana, ukiwa wapi bwana ndugu yangu?
1: Mimi nikiwa Pamba Singida. Ah, Pamba, naitwa Msukuma Mkungu Nyaturu huyo.
0: Msukuma Mkungu.
1: habari yako?
0: Habari nzuri sana. Kwa Kinyaturu wanasemaje habari yako?
1: Ama wewe ni kutoka huko cha ndio habari yako ndio
0: wan. Aise, hongera sana bwana.
1: Asante bwana. Mtu wa kwanza namdamsha mzee Emmanuel Mungu ya kijiji cha Mpamba, mzee Amka. Namba 2 mjomba wangu anaitwa Saidi Dida cha mji cha Kinda. 3 na mwisho Willy Simba Mabatini Tunduru. Jumbe, karibu Mpamba kwa Nyaturu kubwa kienyeji na mafuta ya alizeti kwa wingi. Asante sana
0: kutokea Singida. Bwana Singida kuna kuku, kuna kuku wa tamu kulikweli kule. Tani sana. Mambo mazuri yao, lakini vile vile kuna alizeti inayopatikana, mafuta ya alizeti. Sasa mambo yao yote yanapatikana Singida, lakini kubwa zaidi ni Tanzania ndio inayo tuwakilisha kwa pamoja. Kwenye line ya simu, hello.
2: Hello.
0: Habari yako, unapiga simu kutokea pande zipi, jina lako tafadhali?
2: Jina langu naitwa Blessed Samuel.
0: Ongeza sauti kidogo. Piga simu kwa kwanza. Mhm, karibu.
2: Sana. Moja nataka kumsalimu mke wangu. Jelima. Kwa pili namsalimu rafiki yangu Raido Mjiwanda. Tatu na mwisho nasalimu watangazaji wote
0: wa redio wa TV. Asante sana kwa kutupa salamu yako hiyo na kuadamsha wapendao. Kwenye line ya simu, hello.
3: Yes, sema kaka.
0: Salama sana, vipi hali yako bwana?
3: Njema kabisa. Vipi mjengoni hapo?
0: Mjengoni ni shwari kabisa. Wanakuuliza eti jina lako nani?
3: Mimi naitwa Mayanga. Mayanga, msi Mayanga, napatikana Chiwindi na Nyamba, mkoa Mtwara huko.
0: Sawa kabisa. Vipi umeamkaje wewe na familia yako huko?
3: Nashukuru Mungu nimeamka salama na familia yangu iko fresh kabisa.
0: Sawa kabisa. Karibu tuadamshe.
3: Asante sana. Kwanza kumdamsha, kuna jirani yangu hapa anaitwa Tanji Boy, anapatikana Kitama hapa. Afu wa pili kuna huyu hapa Msukuma Mkungu, namwambia kaka nimekusoma. Watatu kuna Fikiri Dalio, bila kusahau ile Simba na Muhammad Rashid Warungi. Pamoja sana kaka.
0: Asante sana, tuko pamoja msikilizaji, na wakati huu basi
4: tunamkaje.
0: Tunamkaje ndio kipengele ambacho kinafuata msikilizaji wangu wa TBC Taifa. Kipindi wani damka. Mkoa wa Mwanza ni miongoni mwa mikoa inayotazamiwa kuwa huenda ikaathiriwa na mvua za El Nino. Sasa katika kukabiliana na athari za mvua hizo, wavuvi, wafugaji wa samaki wameshauriwa kujiandaa na athari zinazoweza kujitokeza. Sambamba na hilo, taasisi ya utafiti wa uvuvi Tanzania nayo imetakiwa kufanya tafiti zitakazosaidia kubaini athari za mvua hizo zitakazojitokeza ili kuchukua hatua madhubuti. Naibu Waziri wa Mifugo na Uvuvi, Ngwasi Damas Kamani, amesema tafiti hizo zinatakiwa zije haraka ili hatua hizo ziweze kuchukuliwa. Msikilizaji, tunajua kwamba El Nino ipo njiani, itakuja. Basi tumsikie Naibu Waziri wa Mifugo na uvuvi.
4: Lakini kubwa kuliko yote ambayo ni emergency kwa sasa ni hii issue ya El Nino ambayo tumeshaonywa kupitia ofisi ya waziri mkuu. Tunatarajia mwishoni wa mwezi huu wa 9 kwenda mpaka Januari mwaka 2027. Na kwa mkoa wetu wa Mwanza ni mkoa ambao umetajwa utapata madhara hayo. Nimewaelekeza wafanye tafiti. Sisi zaidi ya asilimia kubwa sana wakazi wa Mwanza wanategemea uvuvi kama chanzo kikuu cha uchumi kwenye familia zao na jamii zao. Lakini pia kuna uwekezaji mkubwa sana umefanyika kwenye uvuvi wa samaki kwa vizimba. Tunataka kujua na tena waje na utafiti wa haraka kwamba hizi mvua za El Nino zitaathiri kwa kiwango gani samaki zetu zilizo kwenye vizimba. Kwa sababu tunatambua kwamba kutakuwa na mito mingi sana inayotakayoleta maji kuingiza ziwani. Maji yale yanakuja na madini mbalimbali, yanakuja na vitu mbalimbali. Tunataka kujua madhara ya vitu hivyo kwenye vizimba vyetu. Lakini pili, uzi upepo mkubwa na nini utaathiri kwa kiwango gani zile samaki. Tunajua kwamba hata ndani ya ziwa sio kila sehemu unaweza kuweka vizimba. Kuna sehemu ambazo mawimbi yakiwa makubwa sana haifai kwa ufugaji. Sasa mvua hizi zinaweza zikacreate mawimbi na mtikisiko kiasi gani ndani ya vyanzo vyetu vya maji kwa maana ya maziwa na athari yake. Ili ripoti hizi zitawasaidia sasa wawekezaji kufanya maamuzi ya haraka. Kuna mtu ambaye amevuna leo anatarajia wiki ijayo apande tena. Kupitia tafiti hizi atajua kwamba whether nipande au nisipande, nisubiri kwanza mvua hizi zipite. Maanake tutaokoa uwekezaji wa wawekezaji wetu.
0: Haya, tutaokoa uwekezaji wa wenzetu ama wawekezaji wetu. Naam, basi kila kitu kikifanywa kwa tafiti mambo yanakuwa mazuri kabisa. Tutajua athari zinazoweza kujitokeza, lakini vile vile kuchukua hatua madhubuti. Kama wewe unaishi huko mabondeni, basi na wewe chukua hatua. Sio tu wale wafugaji wa samaki uliowasikia hapo, hapana, hata wewe vile vile ambaye unaishi mabondeni, kwa mvua tu kidogo ikinyesha, maji yanajaa katika eneo lako lile la nyumbani, unashindwa hata kutoka kwenda kutembea tembea ama kwenda kazini, unashindwa kwa sababu ya maji yaliyokuzunguka pale kikatengenezeka kibwawa. Basi tunakwambia na wewe vile vile uchukue tahadhari. Na hii ndio maana ya Damka kukuhabarisha zile ambazo uzijui, na mimi hapo nimekuhabarisha msikilizaji. Kubwa ni kukumbushana. Tunajua ndio, lakini tunakujuza zaidi. Hii ni Damka msikilizaji, na tunaendelea.
5: Tunaamkaje?
0: Tunaamkaje? Tunaendelea kukuamsha, lakini tunaamkaje ni zile habari ambazo zimetufikia hivi punde. Wanasema hivyo. Haya, basi msikilizaji, sisi tunaendelea na tunaamkaje. Sasa huko Moshi, mkoani Arusha, mwanaume ambaye bado hajafahamika amekamatwa baada ya kupanda juu ya jengo la ghorofa huko Moshi. Tukio hilo lilianza baada ya kijana huyo kuonekana kama mtu ambaye amechanganyikiwa hivi baada ya kujikata, akawa alikuwa anajikatakata na kisu. Sasa anajikata na kisu, alafu zile damu zake kwenye mikono, alikuwa anajikata kwenye mikono alafu damu zake zile anakunywa. Sasa watu wakapatwa na wasiwasi, huyu kwa nini anafanya hivi? Atajidhuru sana huyu, kama si kujidhuru yeye vile vile anaweza akadhuru na watu wengine. Basi hebu tumkamate sasa ili asiweze kujidhuru ama asiweze kudhuru na watu wengine. Na jambo ambalo lilikuwa linashangaza sana, alikuwa anasema anataka na damu za watoto. Unaona mambo yakawa mtafaruku kweli kweli. Akawa anakimbilia watoto akaparaganyika, akawa anakimbia kimbia. Sasa na yeye vile vile akakimbilia kwenye mjengo mrefu, kufika huko akawa sasa kana kwamba anataka kujitupa hivi kutokea juu ya jengo la ghorofa. Sasa mshike mshike ikawa kubwa kweli kweli. Vyombo vya usalama vikapigwa simu ili kuweza kushirikiana basi na wananchi kumkamata huyo kijana ambaye bado hakufahamika wakati huo. Lakini kubwa zaidi, inasemekana kana kwamba akili zake haziko sawa. Sasa kipi hasa kilichomkuta ama kipi kilichojiri? Basi tumsikilize mmoja wa shuhuda wa tukio hilo.
6: Hapa mtaani kwetu bwana, kulitokea na kichaa ameshika kisu akakimbia, akawa anaelekea maeneo ya kanisani hapo kwa Mamposa. Alipofika hapo, akawa wale walipomuona kama wamempokea, nasema bwana tumshike jamani, tumsaidie, nifanyaje, tumuombe ili akae sawa. Akibada alipofika pale ndo kaanzaisha furugu, akawa anajikata mikononi, afu analamba zile damu huko akisema anataka na damu ya mtoto. nataka damu ya mtoto. Mara akawa amefuata mahali ambako walikuwa wamekaa watoto. Mtoto ndipo anaanza kupiga kelele na kukimbia. Kichaka toka kapanda juu akaenda kukaa juu. Wakawa sasa wanashindwa jinsi ya kumdhibiti kumtoa kule alipo.
0: Haya, wakashindwa kumtoa kule alipo. Sasa askari wa zimamoto naye alikuwepo, ambaye huyu bwana alifanikiwa kumtoa kule gorofani. Sasa naye tumsikilize alifanikiwa je.
5: Na nikapata juu kumwangalia yule mtu kama akili zake ni timamu au akili zake ni nzuri, ili tujue njia gani ya kumsaidia kumuondoa kwenye eneo hilo la tukio. Na nilipofika nikaona ni mtu tu ana matatizo kama ya kifamilia. Sasa alikuwa anatakiwa tu ushauri mzuri, na tulimpa ushauri mzuri, tukaongea naye ili aweze kushuka, tusaidiane kushuka bila kumkamata wala chochote. Lakini yule bwana alikubali na akashuka, na tukaweza kumpokea na tukampa msaada wa kushuka kwa uangalifu mpaka zoezi letu lilivyofanikiwa kumuondoa kwenye eneo hilo ambalo alikuwa anataka kujitupa ndani ya gorofa.
7: Hii ni Damka ya TBC Taifa.
0: Hii ni Damka msikilizaji ya TBC Taifa. Umesikia yaliyojiri huko Moshi kwa Kilimanjaro. Unajifunza nini? Tatua matatizo yako nyumbani kwako kabla hayajafika mbali. Unapokwazana na mwenzako, ombana naye msamaha. Uwezi jua huyo imekuwaje. Ni kijana ambaye ukimwangalia na nguvu zake, yani ni mtu ambaye tuseme amepata hizo changamoto ghafla, yani ghafla. Kwa hiyo tunakisia masuala ya kifamilia haya, changamoto. Tumemsikia askari wa zimamoto hapa amesema changamoto za kifamilia, anakisiwa kuwa na hizo changamoto za kifamilia. Sasa unafikiri ni changamoto gani za kifamilia? Eh? Sameheaneni kama mmekwazana. Jamani, tukaanza na Malo, kwa unajiuliza kwa nini umeanza na hicho kibao? Sameheaneni jamani, hii ni siku mpya kabisa. Ukiamka kama mmekwazana, basi sameheaneni, mambo yaende sawa, siku iwe nzuri kabisa kati yenu. Nami nakwambia msamehe mwenzako nawe utabarikiwa. Hii ni Damka msikilizaji ya TBC Taifa, na siku zote tunakwambia
7: Damka usilale wewe.
0: Yafika vizuri, rudia tena.
7: Damka usilale wewe.
0: Yani usilale wewe, kwa sababu watu wote wanaofanikiwa wanaamka mapema. Ukitaka kufanikiwa, amka mapema na mambo yanakuwa vizuri kabisa. Tupate simu ya msikilizaji mmoja, alafu tukae sawa kwa ajili ya afya maridhawa. Halo, kwenye line ya simu, habari yako?
8: Salama, habari ya uzima?
0: Mzuri sana. Safi sana. Unamdamsha nani? Jina lako kwanza, ujitaje jina lako.
8: Jina langu Chess Boy wa Tanzania, Tanzania, Dar es Salaam. Nashukuru nimeamka pamoja na Sebango, anaitwa Damas. Fanya biashara pale zungatika sokoni. Na nimeamka, nimekuja kutafuta mkate wa kali. Kuna mtu mmoja anaitwa Cornel Mjeja. Aenda na vile vile. Mwenyezi Mungu ajalie, tuendelee kupambana.
0: Asante sana. Mmoja
8: anaitwa Dr. Simbali. Natakikila na fedi watangazaji na wasikilizaji wa First Born na Chia Line.
0: Asante sana First Born. Okay, Chia Line, namna hivyo mambo yanakuwa maridhawa kabisa kabisa. Mambo yanakuwa hivyo maridhawa. Bwana, kuna jambo moja hapa. Namuona Mr. Ebo. Mr. Ebo, Mungu amrehemu kwa alipo.

barabarani. Mambo yakae sawa kabisa. Kama uko na bodaboda, basi hakikisha kwamba unazingatia usalama kuliko haraka, kwa sababu bodaboda inaweza kapita sehemu mbalimbali. Kwa hivyo tuzingatie usalama wa barabarani, ili kila mmoja, basi kila mmoja wetu awe salama. Msikilizaji, tunakumbushana ili mambo yakae sawa. Basi kwa sasa, msikilizaji, tunapata kibao hicho, lakini kumbuka kuna afya maridhawa, lakini kuna kifurushi na kuachaje. Basi kwa sasa tunaangazia hapa kifurushi, nini damka, nini hii hapa afya maridhawa.

0: Karibu katika Afya Maridhawa. Mimi ni Betty Tesha. Katika Afya Maridhawa hii leo tutakuwa na Philbert Mafwimbo, ni afisa lishe kutoka hospitali ya taifa Muhimbili Mloganzila, akitueleza kuhusiana na madhara ya kutumia chumvi kwa wingi.
1: Chumvi ni madini ambayo tunaweza tukayavuna kutoka kwenye miamba, ambayo tunaweza tukayavuna katika miamba ambayo inakuwa na asili ya chumvi, ambayo tunaweza tukavuna kwenye maji. Na maji haya baada ya kuhamishwa na kuwekwa katika mabwawa vipande vidogo vidogo, tunaweza tukapata chumvi kutokana na hali ya jua kufyonza maji na mabaki ya chumvi yanapatikana. Lakini pia chumvi hii inakuwa sio salama kutumika, au hata ikatumika inakuwa haina viwango vizuri vya kutosha kwa mwili wa mwanadamu, kwa sababu tunahitaji kuirutubisha. Tunarutubisha kupitia pia tunaongeza madini ya joto ambayo tunaita iodine kwa kitaalamu. Madini haya huwa yanasaidia mwilini na yana matumizi mazuri sana kusaidia kuepukana na magonjwa kama goita ambayo yanasababisha ushingo kuvimba. Chumvi ina matumizi makubwa mwilini. Chumvi ina faida zake. Kwanza, chumvi inaleta ladha kwenye vyakula tunavyokula. Lakini pia chumvi, katika faida yake, chumvi inasaidia kuleta uwiano katika mwili wa electrolyte. Hizi ni sababu kumi za chumvi. Chumvi inapotumika kwa wingi inaweza kusababisha shinikizo la juu la damu. Shinikizo la juu la damu linaweza likasababishwa na chumvi, kutokana na madini haya yanapotumika kwa wingi mwilini yanasababisha maji kuwa kwa kiwango kidogo, ambacho itasababisha msukumo wa damu kuongezeka ili kuiwezesha damu iweze kufika maeneo mbalimbali ya mwili, na hivyo yanasababisha madhara katika mwili wetu kwa kusababisha kiharusi au magonjwa mengine ya moyo. Pia matumizi ya chumvi kwa wingi yanaweza kusababisha uwiano ambao hauendani wa electrolyte katika mwili. Electrolyte hizi ni kama madini ambazo zipo zinatumika katika mwili. Electrolyte hizi zikiwa kwa uwiano usiofanana yanaweza kusababisha madhara mbalimbali katika mwili. Pia ongezeko la chumvi kwa wingi mwilini linaweza likasababisha matatizo kwenye mifupa. Hii pia inaendana na kutokuwa na uwiano mzuri wa electrolyte mwilini, kwa sababu kuna kalishiamu ambazo pia chumvi inapokuwa kwa wingi, ambayo ni madini haya ya sodium, yanasababisha kalishiamu kupungua mwilini, ambayo yanaleta athari katika misuli ya mwilini.
0: Ni Philbert Mafwimbo, afisa lishe kutoka hospitali ya taifa Muhimbili Mloganzila, akitueleza kuhusiana na madhara ya kutumia chumvi kwa wingi. Mimi ni Betty Tesha na kutakia asubuhi njema.

kubwa. Kwa hivyo na upatabu mwili wako. Wanasema ni tamu mdomoni lakini ikiingia kule yanayotokea unaweza ukajurumia. Lakini kwa sababu wewe ujui yatakayotokea unaona tu ngoja nile, ni tamu sana, ni tamu lakini tamu ina madhara yake. Basi chukua tahadhari, ijali afya yako kabla mtu mwingine haja ijali afya yako. Wewe ukitaka chumvi watu wanakusogezea tu, lakini wewe afya yako inaelekea wapi? Zingatie ushauri wa madaktari, lakini kila kitu kwa kiasi kama nilivyotoka kukwambia msikilizaji wa

0: Inawezekana umewahi kusikia kuhusu kuanguka kwa kimondo. Lakini je, ulishawahi kufahamu sababu ama chanzo chake ni kipi? Wako wengine walishawahi kunasibisha kwamba kuanguka kwa kimondo huwa kinaanguka kikiwa na gesi fulani fulani. Sasa kwa watu ambao labda pengine watashuhudia kuanguka kwa kimondo hicho, endapo watavuta gesi hiyo, basi wao watahesabu miaka michache tu ijayo kisha ufariki dunia. Nikukaribishe msikilizaji katika kukuondoa ukakasi na kukupa maarifa kuhusiana na kuanguka kwa kimondo katika kifurushi, kufahamu mengi kuhusu kimondo tukikita kambi katika makumbusho ya kimondo yaliyopo wilayani Mbozi mkoani Songwe, eneo ambalo linashika rekodi ya kufumbata kimondo chenye tani 12 na kukifanya kuwa kimondo cha pili kwa ukubwa barani Afrika.
1: Kimondo ni kipande kidogo tu cha mwamba au chuma ambacho kinapatikana kwenye uso wa dunia, lakini asili yake kabla hakijafika chini kinapatikana nje ya tabaka la dunia. Katika mpangilio wa zile sahari nane ni katikati ya sahari ya 4 na 5. Wengine wanaita Milii na Sumbura, wengine wanaita Mars na Jupiter. Vinafanya mzunguko kulizunguka jua. Hivi pia vinakuwa na majina matatu tofauti, kinapewa majina kufuatana na sehemu kilipo. Katikati ya Mars na Jupiter ndo wanaita asteroid. Vipo kwenye mwimili wake unaitwa asteroid belt. Kwa vikiwa kwenye huo mzunguko wake vinatokea wenyewe kwa wenyewe, vinagongana au vina crash. Kishafanya hivyo ndo kuna vipande vidogo sana vinameguka. Vinaanza vingine, sasa sio vyote vinakuja kwenye uso wa dunia. Baada ya ule mgongano vingine vinaweza vikaishia huko, vingine vinakuja sahari ya dunia. Pile vile vinapokuja kwenye uso wa dunia vinashuka vinaungua. Kitu cha kwanza kinasababisha kuungua ni ule msuguano wa gesi kinapokuwa kinashuka, lakini tunajua pia tabaka anga lina layer 5 kwenda huko juu. Ukitoka kwenye tabaka ya ozone kuna layer zingine huko ambao thermosphere, exosphere. Kwa kikipita ile sehemu vinapata moto, vinaungua, vingine kidogo zaidi vinayeyuka vinaishia huko, lakini vingine ndo vinaingia kwenye uso wa dunia usiku tunaonaga. Sisi kwa huku tunaita wachawi. Ukiona watu vitu vinapita huko angani tunasema wachawi wanapita, lakini kuna wengine wanaita ni nyota za bahati zile. Wakiona huko kitu kinapita. Kwa hiyo vidogo na hivi kio angani ndo vile wanaita shooting star, wengine wanaita meteoroid, ndo hilo jina lake kikiwa angani. Lakini kishafika hapo kwenye uso wa dunia ndo wanaita kimondo, wanaita meteorite. Faida tu za kimondo hapa, sehemu moja hapo ya utalii kama hivi tumekuja watu tunajifunza. Lakini pato kwa taifa, pesa za kigeni kama wageni mbalimbali wanatoka sehemu nyingi. Lakini hasara za moja kwa moja, hasara za kimondo. Kimondo kama kimondo, hakuna gesi yote inatoa kwamba kwa vile mmekuja baada ya miaka 10 mtakufa. Hapana, ila tu tutazungumzia zaidi labda kipindi kikiwa kinaanguka kilikuwa na madhara gani. Kipindi hicho kinaanguka, unajua kinadondokea kwenye msitu, kinaweza karibu pia makazi ya viumbe, kupotea kwa baadhi ya species kama dinosaur.
0: Mara baada leo kufahamu kuhusu sababu za kuanguka kwa kimondo, kifurushi kijacho kitakujuza juu ya maji ambayo yako juu ya kimondo hicho na namna yalivyoaminika kuwa ni maji ya baraka na kutumiwa kwa ajili ya kuondoa mikosi. Yangu lakabu ni Mkombozi wa Ng'ambo, naitika kwa jina la Isa wa Sebea. Na hicho ndicho kifurushi chetu kwa leo.

0: Asante sana Isa mwana wa Sebea kutujuza ya kimondo. Msikilizaji, unaweza kujiuliza hivi mondo vingekuwa vinashuka kweli kweli kama mvua ingekuaje? Tungekuwa salama sie? Basi ni mipango yake Maulana. Vimondo hivyo basi kikianguka ni kimoja kimoja sana. Inachukua muda mrefu kweli kweli. Ukija kuambiwa kimeanguka basi ni historia. Sasa mambo hayo yanakwenda hivyo, lakini katika ujumbe wako na kusoma Chilamba Family jicho la tatu toka Morogoro Mzumbe, wadamke wafuatao Mwalimu Kajo akiwa Magubike Kilosa na kijukuu cha Tebiange pamoja na Mapigano Jacobo akiwa Katanga Kakonko. Ujumbe, kuna muda inabidi ufiche unayopitia ili usiwavunje moyo wanao kutegemea. Ujumbe nidhao kabisa, uyafiche yale ambao unapitia ili wale wanao kutegemea wasivunjike moyo. Marizao kabisa. Lakini huyu anaitwa kijukuu cha Tebiange, anapatikana Kabale kama Gabo, damka wile Simba, Mwalimu Peter Alimoja na Mapigano Jacobo. Asante sana. Huyu mwingine nani? Tusome ujumbe wake hapa, anaitwa anasema habari za hapo mjengoni na kupata vizuri kabisa nikiwa Mtwara. Sema DC na nguruwe sio mwingine Mayava wa Kakuya. Tunasikiliza Damka. Asante sana kwa kuendelea kusikiliza Damka. Huyu mwingine Damka, mke wake mama Ida Erasmi Seara Makela Kajola Salias Swai Achi Gido Mboya wa Tarakea Reha. Shukran sana. Huyu mwingine aitwa nani? Damka mke wake haishaisoma tayari. Huyu anasema Damka anaitwa Mambo Katani, mtoto wa Fatu Muhamedi Kumbuko wa Rondo Ntene. Anasema Adamke Kiru wa Rondo Chiodia, Adamke wa Namachiga na bodyguard wa Yanga wa Namanga Mpakani. Shukran sana. Huyu mwingine nani? John Sales wa Kotome Ushilombo kutoka mtaa wa Mabatini. Damka na Mjeda Boy wa stand kuu ya Geita. Haya, anasema jumbe kidogo hapa mzito. Damka tudamke tukachape kazi. Ustaz Osman Kasim Funjo, tunakupata vizuri sana. Asante kwa kunipata vyema. Damka ya leo, damke Mwalimu Kennedy Mpemba wa Kangongwa, Mwamoba Kulalia Masanja Kuyanja, msanii wa Mwakuhega, Emmanuel Bihembo na Tobias Luzalia. Shukrani sana. Muda umetupa mkono, muda umekwenda sana msikilizaji wangu. Basi na mimi sina budi kwenda na muda huo huo unavyo kwenda. Na leo
1: nakuachaje?
0: Nakuachaje msikilizaji wangu? Nakuachaje, nakwambia tuendelee kusameheana. Unapoombwa msamaha, kubali kusamehe, kwa sababu na wewe vile vile una mapungufu yako na unahitaji vile vile usamehewe. Kama sio leo, basi kesho. Kama sio kesho, kesho kutwa utamuudhi mwingine naye na wewe vile vile utakuwa unaomba msamaha. Kwa hivyo tusameheane, maisha yapate kusonga na maisha yanakuwa mazuri kabisa tunapokuwa tunasameheana. Haya, naona ujumbe unazidi kumiminika hapa, lakini muda ndio hivyo tena umetutupa mkono. Basi kwa sasa mimi ni kuombe ni kuage. Kwa heri hadi wakati mwingine. Kwa heri.

0: Hivi sasa ni saa 12 kamili na tunajiunga na wenzetu wa Mikocheni kwa ajili ya kipindi cha asubuhi.
1: Mabibi na mabwana, tayari kumepambazuka na ni wasaa wa kuanza safari yetu. Anga limetulia na mawimbi yanatufikisha kwako. Tuzitanue fikra na kuketi kwenye mkeka.
2: Baadhi ya viongozi wa timu ya Biashara United walipigwa, walifanywa vurugu na watu wasiojulikana.
3: Kwanza gazeti la Habari Leo. Yes.
1: Dondoo za magazeti zitakuvusha hadi ilipo habari.
4: Msomaji Levi Maira kwanza muhtasari wake.
1: Mwanga umekufikia.
5: Dawa za kutoa ujauzito zinauzwa mithili ya njugu.
1: Tochi yetu ikufikishe hadi alipo mtukati.
6: Taratibu. Hii ni asubuhi, tuchangamke. Umekuja na mambo ya hela. Yaani usio kuna mtu.
1: Na hatimaye katika meza ya michezo.
7: Hicho kilotokea Pamba, kilichotokea Pamba. Liwe funzo kwa wachezaji wa mpira wa Kitanzania.
1: Dakika 150 za kukupa kilicho bora. Karibu katika safari ya asubuhi hii.
8: Asubuhi.

0: Karibu katika asubuhi hii, ni siku ya 14 mwezi wa 9 2026. Hujambo na amani wewe popote pale ulipo. Bila shaka umeamka salama, tukukaribisha katika asubuhi hii. Namna hiyo tukiona PSSSF. Ehe, tunakujulisha kwamba wewe uliye mstaafu na mstaafu mtarajiwa, mambo yako vizuri kutoka PSSSF, kwa sababu unaambiwa bana. Mifumo ya PSSSF kiganjani, hii ni programu tumizi, na vile vile unaweza ukaingia kwenye mtandao ukakutana na PSSSF member portal, ambayo inakuwezesha wewe mwanachama kupata huduma bila kulazimika kufika katika ofisi za PSSSF. Na vile vile unaweza kuwapigia simu, ambapo utakutajia namba yao uweze kuwasiliana nao na ukauliza maswali yako. Lakini cha kwanza bana, wenyewe wanataka taarifa zako zile binafsi ziwe sahihi, ili kwamba utakapofika muda sahihi wa wewe kupata kilicho chako, basi moja kwa moja upewe kilicho cha kwako. Tukukaribisha katika asubuhi hii namna hiyo. Mimi naitwa Paul Alphonse, niko na Levi Maira pamoja na Shamim wa Mlacha mpaka pale saa 3 kamili za asubuhi. 0675848479 ndio namba yetu haya hapa studio ya kutuma ujumbe mfupi, sio ya kupiga simu. Sasa tupokee simu. Wanaopokea simu alikuwa ni bwana anaitwa nani yule?
1: Saidi Sima
0: ndio alikuwa anapokea simu. Sima, sio atakuwa mimi. Sima.
1: Naam, nakupata.
0: Umeamkaje ndugu yangu?
1: Nashukuru, nimeamka vyema sana.
0: Umeamka vizuri.
1: kabisa. Sijui wewe umeamkaje huko ulipo?
0: Bwana, hata sisi tulidamka. Tunazingatia sana. Wanazingatia sana hili jambo bwana.
2: Sio lifundishana.
0: Hata sisi tulidamka.
1: Aha, kumbe.
0: Tulidamka, tofauti tu ni kwamba muda kufika na kuanza majukumu ni tofauti.
1: Sawa kabisa.
0: Kwema lakini?
1: Kwema, sijui wewe na kwa ujumla timu nzima
0: liko vizuri. Jopo liko vizuri.
1: Kabisa, inapendeza.
0: Weekend yako ilikuwa vizuri?
1: Nashukuru, imekwenda vizuri sana.
3: Ndani nje?
1: Kote. au tayari mshaanza kunishuku jamani? tushasameheana lakini.
0: Sawa kabisa bwana. Basi tunashukuru sana kwa kuamka na msikilizaji. Na wewe tukukaribishe katika asubuhi hii pia.
1: Kabisa. Shukrani sana na niwatakie majukumu mema ya kazi.
0: Shukrani sana. Na hiyo msikilizaji. Tunaanza asubuhi hii hivyo, ikiwa tayari ni saa 12 na dakika zake 4. Tunajua kufahamisha mengi tulionayo. Tanua fikra, utabiri wa hali ya hewa, mkeka, magazeti, tochi, shekeli, meza ya michezo, bila kusahau mtu kati hapo baadaye. Tuanze hivi.
4: TBC, ukweli ni uhakika.
5: Habari kwa ufupi. Wananchi wa kitongoji cha Kunyiki, kata ya Laiseri, wilayani Kiteto, mkoani Manyara, wameungana kujenga shule mpya shikizi ya msingi Kunyiki kwa nguvu zao wenyewe, ambayo imegharimu zaidi ya shilingi milioni 200. Wakizungumza na TBC, wananchi hao wamesema wamelazimika kujenga shule hiyo ili kuwapunguzia watoto wao adha ya kutembea umbali wa zaidi ya kilomita 12 kwenda shule ya msingi Ndotoi. Mradi wa ujenzi wa bomba la kusafirisha mafuta ghafi kutoka Hoima nchini Uganda hadi Chongoleani jijini Tanga umefikia 92% utekelezaji, hatua inayoongeza matumaini ya kuanza kwa shughuli za kiuchumi zitakazotokana na mradi huo. Akizungumza na waandishi wa habari, afisa habari mwandamizi wa shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC, Francis Lupokela, amesema shughuli zilizobaki kwa sasa ni pamoja na kukamilisha baadhi ya miundombinu muhimu inayohitajika katika usafirishaji, upokeaji na uhifadhi mafuta hayo katika kituo cha Chongoleani. Na watu 6 wamefariki dunia na wengine 107 wameokolewa, huku wengine 130 hawajulikani walipo baada ya kivuko cha abiria kupinduka baharini nchini Indonesia hapo jana. Taarifa kutoka nchini humo zinafafanua kuwa kivuko hicho kilikuwa kikifanya safari baharini kutoka mji wa Surabaya kuelekea mji wa Kalimantan, ambapo kinadaiwa kilikuwa na jumla ya abiria 213 na wahudumu 30. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
1: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
0: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
2: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
0: Kiswahili ni lugha yangu.
3: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
0: Mimi ni Mtanzania.
4: Yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
5: Wewe
4: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
6: Jina langu lina hadhi ya kisuperstar.
4: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani, hapa ndio nyumbani.
7: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
4: Taarifa za ukweli na uhakika.
8: Usinishindanishe mimi mkubwa.
9: Piga pale majaro nzuri kule na gonga pale na kula mwamba mara
4: baada ya mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu hivyo.
10: Kuleko! Sisiao, tunakupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwambo matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
11: Tuyashereheshe kweli kweli.
4: Vipindi noma na watangazaji mahiri. Kwa ukweli na uhakika, TBC Taifa ndio mwamba.
12: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
13: Mimi ni mchapa kazi. Mimi ni muaminifu.
14: I want to ask you one question.
12: Give me my love.
13: Wewe ni kijana.
14: Naunga mkoi, naunda ongo mkoi mkono na nashukuru sana.
15: Taarifa nyingine iliyo nzuri kwako ni kwamba tunapatikana mubashara kupitia YouTube, anwani yetu ni TBC Online. Hapo pia unaweza ukashiriki nasi kwa kutuma maoni yako. Kisha fungua TBC Online, kuna bango zuri pale linaonyesha picha ya asubuhi hii. Bofia hapo, halafu pembeni pale kuna mahali pameandikwa chat, kwa hiyo unaweza ukatuma pia maoni yako ili uweze kushiriki pamoja na sisi mubashara kabisa. Tayari kuna baadhi ya watu ambao wenyewe wako pamoja na sisi muda wote.
16: Tukishamka kabisa.
15: Sasa tuanze kwa kukufahamisha utabiri wa hali ya hewa ili ujue utaishije. Maana sasa hivi bwana, miongoni mwa taarifa muhimu sana
16: kabisa
15: ni pamoja na utabiri wa hali ya hewa.
16: Watu wamekuwa kisikiliza kwa umakini na wengine wanapokuwa hawaja pata kwa uzuri zile taarifa wanauliza. Sasa sisi tunawasilisha tu.
15: Hii ni kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini, TMA.
12: Utabiri wa hali ya hewa.
16: Sawa, najua una hamu na ghamu ya kutosha kusikiliza ni yepi ambayo itajiri hii leo katika mwelekeo wa hali ya hewa itakapokuwa hapa nchini Tanzania. Tuanze na viwango vya juu vya joto, ambapo kiwango cha juu kabisa cha joto ni nyuzi joto 31. Na hapa Dar es Salaam hii leo bwana amerejea katika usukani. Lakini si yeye peke yake katika nafasi hiyo. Kigoma pia yuko pale na Mwanza pia. bila kusahau Tabora. Hao walikuwa kwa siku nyingi na walikuwa kibadilishana wakati huo Dar es Salaam kawekwa kapuni kidogo. Sasa hivi amejiongeza, yuko katika nafasi ya kwanza lakini amefungana na hiyo mikoa mingine. Lakini katika upande wa viwango vya chini vya joto, kiwango cha chini kabisa kinatarajiwa kuwa ni nyuzi joto 10. Hapa Njombe ameendelea kushikilia usukani akifuatiwa na mikoa jirani, kwa maana ya Mbeya pamoja na Iringa, ambapo Mbeya yeye ana atakuwa na kiwango cha nyuzi joto 11. Lakini Iringa nyuzi joto 13. Viwango vya chini vya joto vinasimama hivyo hii leo. Kwa upande wa mawio, jua litakuwa likichomoza hii leo mapema mwendo saa 12 dakika 19, wakati Dar es Salaam hapa pamoja na Zanzibar tutakuwa tukishuhudia jua likichomoza kwa kuwahi zaidi kuliko maeneo mengine yote Tanzania, wakati dakika moja baadaye 12 dakika 20 kwa saa za Afrika Mashariki kule Tanga watakuwa kitupokea. Na Kigoma wao itabidi wasubiri hadi saa 12 dakika 57 za asubuhi ndipo washuhudie jua likichomoza wakati 12 dakika 58 ya jioni watakuwa kiliona jua likizama kule kwa kuchelewa zaidi, wakati hapa Dar es Salaam na kule Zanzibar 12 dakika 20 tatosha kabisa kule unajua likizama, dakika moja baadaye Tanga na wao watakuwa kifuatia kule unajua likizama. Tutazame hali ya hewa itakavyokuwa kwa baadhi ya miji na maeneo mbalimbali hapa nchini, tukianza na orodha ndefu hapa ambayo ina ambayo ina mikoa ya Lindi pamoja na Mtwara, lakini Dodoma na Singida, Shinyanga na Simiyu, Kigoma, Tabora na Katavi, Dar es Salaam na Morogoro, Pwani kujumlisha visiwa vya Mafia, Mbeya, Rukwa, Songwe, Ruvuma, Iringa pamoja na mkoa wa Njombe. Yote hii katika orodha kunatarajiwa kuwa na mawingu, hali ya mawingu kiasi, lakini pia vipindi vya jua. Mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, mikoa ya Arusha, Manyara na Kilimanjaro, hali ya mawingu kiasi itashuhudiwa hii leo, mvua nyepesi katika maeneo machache, lakini pia vipindi vya jua. Wakati mikoa ya Kagera, Mwanza, Geita pamoja na Mara kutashuhudiwa hii leo, hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache, lakini pia vipindi vya jua vitashuhudiwa katika maeneo hayo. Upepo wa pwani utavuma kutoka kusini mashariki kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa, na hii itakuwa ni kupwani yote, wakati hali ya bahari ikitarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi, tofauti na jana ambapo kulikuwa kuna wastani wa mawimbi makubwa na mawimbi makubwa kiasi. Kwa hiyo tusimame hapo kwa mujibu wa mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania, ambapo taarifa hizi huwa zinahuishwa saa 3 usiku kila siku. Kwa hiyo pia tutegemee pia mahuisho hayo ambayo yanatarajiwa kufanyika kupitia mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania.
15: Sawa sawa kabisa. Tukiwa tunaelekea kwenye mtandao wa fikra ambao tuko na Vodacom, nikukumbushe kwamba katika saa hii ya kwanza tuko na PSSSF ambao wenyewe wanakuambia leo na kesho tuko pamoja kupitia simu 0800 11 0040, unaweza kupigia na ukapata ufafanuzi zaidi kuhusiana na jambo lolote ambalo unataka kulifahamu kutoka kwa PSSSF, mfuko huu wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma. Moja kwa moja tuelekee kwenye kutanua fikra. Tuko sawa sawa.
5: Tuko vizuri.
15: Halafu tulianzishe
17: Vodacom.

0: ndio miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo na fuwa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra, kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Kweli na uhakika. Asubuhi
1: hii. 12:17 tuanze hivi.
2: Vodacom. Tanua fikra.
3: Wakati nawaleta kwenye zile tatu kubwa asubuhi ya leo, Hassan Chindete wa Mapululu Lindi anasema hali ya anga limetakata. Baridi kwa mbali, na anasema kuna kaubaridi hivi kwa mbali. Lakini kutoka Simiyu
1: ndio
3: Itilima pale kwake Salu Daudi. Anasema asante sana ndugu watangazaji kwa kutujuza utabiri wa hali ya hewa ili kujua tutashindaje kwa siku ya leo. Boniface Mwita, habari asubuhi. Da, jana Simba alifanya unyama kweli. Ningependa kudamka na hawa. Haya, mweze turuka bado kwenye kudamka jamani. Jamani msinifanyie hivyo.
1: Amka, amka.
3: Kura anasema tembo wanawatia umaskini sana, wanaharibu mazao yetu, maisha yetu yako mashakani, hatuna msaada wote katika kijiji cha Ichonde kata ya Kisawa Sawa, Kilombero. Tukimbilie wapi? Hali mbaya sana. Inaitwa Sadala, Sadala mpenda maendeleo. Anasema tembo jamani wanavamia katika maeneo yao kwa hivyo. Cosmas Geti Matucha wa daraja mbili Mugumu Serengeti, sisi huku mvua zimeanza kunyesha, naomba Mungu atuepushe na hili janga la El Nino. Kwa wanasema wao kule wameshaanza kuishuhudia mvua. Haya, huyu anaitwa babake nani? Ndachi chapa alama babake na Sumai anasema anatokea Songea, anasema kwetu kumekucha salama. Haya, tunashukuru kwa wale ambao wanatuambia umekucha salama, lakini wakituambia pia hali ya hewa huko alipo kwa siku ya leo. Sasa ya kwanza kubwa hii leo.
1: Ndio.
3: A town.
1: Kuna nani?
3: Jeshi la polisi. Nataka kuendelea kusikia?
1: Ndio.
3: Pale mkoani Arusha linawashikilia watu saba kwa tuhuma za kujihusisha na mtandao wa uhalifu wa matukio ya unyang'anyi kwa kutumia silaha, mauaji na wizi wa pikipiki. Taarifa iliyotolewa na kamanda polisi mkoa Arusha Jusi Masejo amesema miongoni mwa waliokamatwa ni mwanamke mmoja. Jamani. Mwanamke anadaiwa kutumika kama abiria. Kukodi bodaboda na kuwaelekeza kwenye eneo ambalo wahalifu wenzake wanasubiri kwa ajili ya kutekeleza tukio la uhalifu.
1: Pigia mstari neno kutumika.
3: Tukamsikilize kamanda Masejo.
4: Wamehusika katika matukio mbalimbali ikiwa ni pamoja na baadhi ya matukio yaliyotokea hivi karibuni, na watumiwa wote wamefikishwa mahakamani na mashauri yao yanaendelea. Miongoni mwa matukio hayo ni tukio la mauaji ya Arnold Oswald mwenye miaka 28 mkazi wa jijini Arusha yaliyotokea June 19 mwaka huu katika mtaa wa Olmot jijini Arusha, ambapo baada ya mahojiano ya kina watumiwa walikiri kuhusika katika tukio hilo pamoja na matukio mengine yaliyotokea wilaya ya Rumeru mkoa wa Arusha. Wakati huo jeshi la polisi linaendelea kufanya uchunguzi kuhusiana na tukio la mauaji ya Miss Ida Masimba mwenye miaka 22 dereva wa bodaboda mkazi wa Olasite jijini Arusha. Marehemu alipotea toka Septemba 9 mwaka huu baada ya kumchukua abiria, na mwili wake ulipatikana Septemba 12 maeneo ya stendi mpya mtaa Bondeni jijini Arusha. Jeshi la polisi mkoa wa Arusha linatoa wito kwa wananchi kuendelea kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu ili hatua stahiki za kisheria ziweze kuchukuliwa dhidi yao. Sambamba na hilo, tunawasihi waendesha bodaboda na wamiliki wa pikipiki kuwa makini wanapobeba abiria au kukodisha pikipiki zao kwa ajili ya safari, hususan nyakati za usiku, na kuhakikisha kuwa taarifa zinatolewa mapema pale panapobainika mwenendo wote wa kutia mashaka.
3: Anataka kutuharibia wenzetu sivi. Pakizwe.
1: Ndio utasema.
3: Naachaje?
1: Utaanza kurukwa kupakizwa.
3: Wewe shakao nenda kila anayo kambia nenda kwa huyo. Nenda kwa huyo.
5: Mwanamke.
3: Alile kike. Nenda kwa huyo.
5: Kwanza nakwambia siendi simu ambayo sifahamu.
1: Tutaanza kupata mashaka sasa. Na ndio maana jeshi la polisi linaendesha operation ya kusalimisha silaha hizi.
3: Ama ndio wale unapanda unaambia oya. Ukinipeleka sehemu sio nitaanza na wewe.
1: Tutaanza kutiana.
3: Tumane mikwara.
1: Mikwara.
3: I see. Yani najaribu kuweza huyu mwanamke mwenzetu aliwaza nini? Yaani anawaza nini au amewaza nini mpaka kufanya hivi?
1: Yaani.
3: Yaani unampeleka mwenzio
1: vichakani.
3: Vichakani.
1: Ila kanyaga kwenye pikipiki.
3: Ambapo unamkizidiwa mnammaliza.
1: Bwana. Nakumbuka
6: nafikiri imepita mwaka mmoja ama zaidi. Kuna watu walikwenda kupora pikipiki maeneo ambayo mimi naishi. Na kwa kweli kilichotokea
3: walikuta dereva yuko vizuri na judo.
6: Sio, unajua bodaboda anavyojua kuitana.
1: Na mmoja na kushirikiana fulani
6: na wengi sana. Alafu walivyomdhibiti bwana yule wakamlazimisha awasiliane wenzake kwamba waambie wenzako na wewe umefanikiwa kuchoropoka, umekimbia uko mahali fulani. Sasa walipopiga simu tu wa kwanza kupokea alikuwa mwanadada.
3: Hello.
6: Kidogo simu ikakatwa na haikupatikana tena. Kwa hiyo sasa kuna mmoja wa wale bodaboda akasema, hii sauti iliyopokea simu si ngeni hii. Wewe kuisikia. Kwa hiyo jamani, tujihadhari, tujihadhari na abiria na ndugu zetu bodaboda, wawe makini na abiria wanaowapakia. Wakati mwingine kama umfahamu sana abiria, unaona abiria anakupa ruti moja ndefu sana ambayo inakuvutia
1: kwa maana ya shiko, unakuwa umejaa kidogo,
6: jiulize mara mbili mbili. Sasa kakupakia mpaka pale ukachukua na wengine wakaendelea kwenda.
3: Mimi nachojua kwamba sisi huwa tunasema na bodaboda wangu. Ukiona ndugu bodaboda, huyo si bodaboda, sio sehemu ya wale wateja wako.
6: Jitathmini
3: naye.
1: Lakini kuna wale ambao wanapokea abiria kupitia njia za mitandao hizi.
3: Sawa.
6: Ndio.
1: Na hawezi kukataa hiyo ofa.
3: Sasa kwa huko bado hawajafika. Swape mbinu.
1: Sio na kwamba natoa mbinu. Na kwamba wenyewe watakuwa kwenye
3: wachukue tahadhari ama?
1: Yes, wanatakiwa wachukue tahadhari, lakini ni wako kwenye mtanziko fulani hivi, hawezi kukataa ofa kwa sababu ile inamletea tu.
3: Mara nyingi wanao wanakataa. Yaani akiona ni njia ambayo
6: haimpi
3: faida, ambayo pia anaona kabisa mbona kaza
1: ushauri wangu
3: mengi na sifaidiki.
1: Mimi ushauri wangu hiyo ni ngumu.
3: Anakwambia tu cancel.
1: Ushauri wangu. Madereva bodaboda. Tuseme tu kila mmoja afanye mazoezi tu ya kujiweka sawa
6: kimwili wake. Sawa sawa
1: kabisa.
3: Ya lugha ya ishara
1: popote
6: pale unataka uanze kueleweshana kwa
3: lugha ya ishara,
6: kwa lugha ya mikono.
1: Nasema hivyo nieleweke hivyo, ndugu mtangazaji.
3: Tuna kwenye ya pili kubwa asubuhi ya leo.
6: Sawa.
2: Vodacom.
3: Miliki simu janja kutoka Vodacom ukiwa unalipa mdogo mdogo kwa shilingi 1000 tu kila siku, huku ukipata dakika wakati unalipa deni ya hiyo simu janja ambayo unaimiliki. Usikubali kubaki nyuma. Miliki simu janja leo. Sasa wakazi wa manispaa ya Kibaha na halmashauri ya mji wa Bagamoyo mkoani Pwani wameiomba serikali
6: tafadhali
3: kuipa kipaumbele na kukamilisha mradi wa ujenzi wa barabara ya Tamko Mapinga ambao umekwama kwa zaidi ya miaka 7. Wamesema wamefuatilia swala hilo katika ngazi mbalimbali za uongozi kwa lengo la kupata ufumbuzi, lakini hadi sasa hawajapata majibu ya kuridhisha kuhusu lini ujenzi huo utakamilika, na hivyo kuiomba serikali kuipa
6: wapige tafu kidogo.
7: Hii barabara ya muda mrefu na hii ratiba kuwekwa lami ishatolewa muda mrefu sana, lakini bado tuateseka nayo.
8: Yaani barabara mbovu. Tunaomba serikali yetu, mbunge wetu, diwani wetu washirikiane na serikali kuu waje ndio tumalizike kipande. Maana kipande ndio kinachotusumbua. Maendeleo hapa tupate shauri hiki kipande kidogo cha hapo. Kule kutoka Liliondo kuja mpaka hapa katikati wametengeneza vizuri sana. Cha ajabu kinachochoshangaza kutoka kipande hiki hapa kuanzia hapa Siemens kuja mpaka njapanda Bagamoyo, kuna shida gani hapa katikati?
9: Kwamba lini itakamilika. Tunashukuru pia kwamba pesa kwa ajili ya miradi ya maendeleo imeendelea kuwa inakuja, na tumekuwa tukilipa hatua kwa hatua. Hapo mkandarasi yupo, alisimama kwa muda. Nataka niwahakikishieni kwamba katika haya malipo yanayoendelea, hiyo tunakwenda kulipa pia, ili ni mkandarasi arudi hapa afanye kazi yetu. Na nimeshatoa maelekezo kwa TANROADS ya kwamba hata ile makofia mlandizi ambayo bado haijapata mkandarasi waanze taratibu, ili kuondoa msongamano kwenye barabara kubwa ya Tanzania.
6: Unajua kuona ni kuamini.
1: Kabisa.
6: Wakati wananchi wakililia hilo la kukamilishwaji wa barabara, walau wakiona kwamba shughuli zinaendelea na mimi hiki kipo. Sababu kama alivyosema waziri, fedha imetengwa. Sasa watu wanaona mbona inasuasua, mvua tunaboza inakuja namna gani, tutapitaje hapa?
1: Alafu shaka na kuwa mengi.
6: Alafu katika wazungumzaji kuna mmoja anazungumza kama mgosi.
1: Watu wametawanyika yenyewe.
6: Nisikia kama mtu akoogwe. Yaani kabisa ni ile sauti ya kuogwe.
3: Tunakaa kokote. Kwa sikilize Vodacom, tunarejea na ya tatu kubwa ya mwisho tukitokea pale pale jijini Arusha.

0: yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza. TBC Taifa, ukweli na uhakika. Asubuhi
2: 12 dakika 19, miliki simu kulipa mdogo mdogo kutoka kwa Vodacom. Tukamilishe na nyingine ya tatu kubwa ambayo umesema nayo kutoka Arusha, eh?
3: Arusha, mm-hmm.
1: Vodacom.
3: Wananchi wametakiwa kuzingatia matumizi sahihi ya mifumo ya maji taka.
2: Aha.
3: Matumizi
2: sahihi
3: ya mifumo
2: ya maji taka.
3: Ikiwemo kuacha tabia ya kutumbukiza taka ngumu na kutiririsha maji ya mvua kwenye mifumo hiyo, kwani inatajwa kuwa chanzo cha mifumo hiyo kuziba na kusababisha uchafu kuzagaa mitaani.
4: Kwani jamani, jamani. Sio hata wewe unaona kabisa.
3: Kumba, lakini ndio wanafanya sasa.
4: Hiki kitu ni kitu hapa kiendi.
3: Wito umetolewa jijini Arusha na afisa uhusiano wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira katika jiji hilo, Anne Mshana, akisisitiza kuwa juhudi hizo ni sehemu ya kuimarisha usafi kuelekea matukio makubwa kimataifa ikiwemo mkutano wa IPU na mashindano ya AFCON.
5: Na kwanza nashukuru sana AUSA kwa kutufikia wananchi kwa elimu hii kwa karibu. Maana yake elimu hii inatakiwa ime na mashirika mengine yafike kwa wananchi kwenda kutoa elimu. Kutokana na kipindi hicho tunaenda kwenye El Nino. Maana yake jiji letu la Arusha ni jiji la kimataifa.
6: Fasi wanawake wenzangu wasitupe kama hivi Pampers, pedi, vijiko, maugali, mamifuko, kuna miundombinu kwa sababu inaenda kushiria miundombinu yetu kutuzibia.
5: Tunatamani jiji letu liwe safi. Kwa hiyo na sisi hatutakubali jiji letu liwe chafu. Tutajitahidi. Kwa wale wachache ambao wanaotumia mifumo hii kwa njia tofauti tofauti, wanahitaji wapewe elimu ya kutosha.
2: Na elimu ndio hii, na sisi tunasisitiza jamani.
4: Kuna mkuu wa mkoa mmoja ameazimia kutumia jeshi la kujenga taifa.
2: JKT.
4: Sasa watu wakaanza kulia. Sasa kama utamaduni tumeshindwa kuufanya kuwa sehemu ya maisha yetu. Elimu hiyo zimekuwa zikitolewa kila
2: sana.
4: Elimu ni zile zile.
2: Ama tueleweshane kwa mikono.
4: Kwa lugha mikono itakuwa rahisi zaidi. Au unasemaje, Sharim?
2: Haiwezekani mtaro wa kupitisha maji taka tunataka kufanya ni dampo.
4: Sasa haiwezekani.
2: Jalala la kutupia taka. Haiwezekani.
4: Haiwezekani. Maji lazima yawe na njia zake. Taka ngumu lazima ziwe na njia zake.
2: Na unakumbuka wakati tulikuwa na kampeni ya nyumba ni choe?
4: Wakati ule
2: tulikuwa tunaambia kwamba choo sio dampo vile vile, sio jalala.
3: Choo
2: ni choo, sio mahali pa kwenda kutupa taka ngumu. Sasa jamani, naamini ujumbe umefikia ndugu zetu wa Arusha. Tulinde mazingira, tuwe wasafi. Subi mpaka rais aje aseme jamani, tuanze kusema na mkuu wa nchi kwa moja moja, safisheni mtaa wenu. Mbona majumbani mwetu tuko safi? Mbona tukizoa hizi taka tunakimbilia kuzitupa kwenye mifumo ya maji ya kutoa? Kwa nini hatuzipeleki sebuleni? Au chumbani? Hivi nikiweka chumbani, unajua hata wageni wakija hawataona. Hata pale kwenye mfumo wa maji taka tutaona.
4: Nadhani kinachotokea kibadilika po
2: ni kwa tabia.
4: Tuache ile tabia kwamba taka si tunazitelekeza.
2: Tunazihifadhi. Taka zinahifadhiwa.
4: Tukianza kuangalia taka kama ni sehemu ya
3: na ukizihifadhi uzuri unakuja kupata fursa. Kwa sababu namba ambao wanazinunua.
2: Wanazinunua taka ndio
3: wanataka kutengeneza kitu kingine.
2: Hasa kama badala.
4: Ndio. Labda pengine tutumie hii pasipo njia ya mikoro, tutakuwa tumeenda juu zaidi.
2: Namna hiyo tumekamilisha tatu kubwa na Vodacom, miliki simu kwa kulipa mdogo mdogo. Tembelea duka lolote la Vodacom lililo karibu nawe, waweza kukupa mpango na simu na namna ya kulipa. Ila kumbuka tu, utakapoingia katika mkopo huo, kila siku utakuwa na dakika 10 za maongezi na SMS ama ujumbe mfupi, unapewa nao 10. Unaweza kuwasiliana na watu 10 kwa kutumia ujumbe mfupi, na unaweza kuongea kwa dakika 10 kila siku.
4: Ushindwe wewe,
2: upewe nini kutoka Vodacom bwana? Hao ndio Vodacom.
1: Vodacom, tabua fikra.

0: yako yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bongi linapoanza tu, pressure inapopanda ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points, huku agenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani, na mlio mbali tu

0: tani babu ngarusi kangaka anarakam chama
1: mkeka. Ni wakati wa kufahamu kwenye mkeka kuna nini, kwa maana ya kupata muhtasari wa kile ambacho tutakitarajia baadaye katika meza ya michezo pale saa 2 kamili. Bado tuko na PSSSF na tukaribisha jenjoni. Habari yako jeni?
2: Safi mzima.
1: Ah, safi kabisa.
2: Weekend.
1: Ah, ilikuwa nzuri, nene, safi. Sikukosa cha kuangalia.
2: Mimi nakumbuka
3: ndani nje, nje ndani.
2: No, huyu kuna sehemu ameumia.
3: Ah, kuna sehemu kidogo. Hey. Labda kajipoza na ile sehemu ambayo inatia furaha.
2: Kaumia sehemu.
1: Mimi kwa kweli ilikuwa ni juzi na jana tu ndo ilikuwa kitu muhimu.
2: Yara kaumia na Manchester City. Na Manchester City. Haya, katika mkeka bwana kwa siku ya leo, Shamimu katulia. Levi, mambo vipi?
3: Safi sana, karibu sana.
2: Mzima kabisa, chana na Shamimu kwanza kwa muda, ngoja ni muache kwa sababu
3: tuberereke katika
2: mkeka. Naona ana mambo yake kichwani. Kubwa zaidi ni ligi ya mabingwa barani Afrika, kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo kwa timu za Tanzania zilishuka dimbani siku ya Jumamosi na Jumapili. Young Africans
4: anza na jana mambo ni jana.
2: Young Africans kaanza kwa
4: anza na jana jioni. Umeona nimekaa kimya.
2: Ngoja nikuachie basi wewe useme yote, yani mimi niondoke. Maana yake sasa wewe unanipangia kazi ya kufanya. Nikuachie.
4: Jumamosi.
2: Ah, sema nikuachie. Sema.
4: Mimi na Jumapili Jumamosi jeni.
2: Naam, na naanza msikilizaji wa TBC Taifa. Siku ya Jumamosi mambo yalikuwa moto kwa Young Africans mara baada ya kuibuka kwa ujumla ya magoli 3-2 dhidi ya Gaborone United. Mchezo wa nyumbani walitoka sare ya kufungana moja kwa moja dhidi ya Gaborone wakiwa nyumbani. Lakini Yanga kirudi katika dimba la Azam Complex, wamerejea kule wakishinda magoli 2-1. Lakini kwa wekundu wa Msimbazi Simba jana ilikuwa burudani kwa mashabiki mara baada ya timu ya Simba, wanasema wekundu wa Msimbazi kuitandika timu ya Mike Wanderers 6-1. Sasa ina pengine mashabiki wenyewe pengine hawakutegemea kwa sababu
4: wewe kujumlisha na lile moja la kule.
2: Yaani kwa bado naendelea kukuelezea
3: au
2: unaharaka sana Shamimu leo. Sijakuelewa. Unaharaka unaniharibia mudi ya kazi. Nitakuandikia barua. Hauna mwanasheria siku hizi ujue.
4: Naye Sabina
2: yupo siku hizi. Sijui mlipi kaamua kuishia kaingia mitini. Ukiangalia kwa jumla mashabiki walivyokuwa uwanja wa Uhuru, kwanza nilipenda uwanja wa Uhuru umekuwa safi kabisa kwa maana hiyo Simba sasa anaiondoa Mighty Wanderers goli 7-1. Goli 7-1 ilikuwa goli nyingi na katika mchezo hii
1: jumla.
2: Kwa sababu nyumbani ugenini alishinda moja, kaja nyumbani kashinda magoli 6.
1: Mbona hii timu kama ilivyocheza mechi ya kwanza ilikuwa inaonyesha ina uhai uhai.
2: Lakini ukiwa nyumbani posi unajitutumua. Kwa nyumbani lazima ujitutumue.
1: Wenyewe walishindwa kabisa kujitutumua kupunguza tendedi ya
2: magoli. Sasa ukishafika uwanja wa Uhuru ukishakutana na mashabiki lakini timu Simba ni timu kubwa. Huwezi kulinganisha na Mighty Wanderers.
1: Na pengine wanaambiwa kwamba hapa watu wao wanashindwa. Wao wanafungwa.
2: Wanasema hatoki mtu hapa. Kwa maana hiyo sasa Simba watakwenda kukutana na Di Agosto ya kule Guinea ya Ikweta. Mchezo ambao utapigwa mwezi wa 10 wakati
1: mwezi ujao tu si mbali. Safi.
2: Young Africans yenyewe itakutana na timu ya CFFA ya Madagascar.
1: Wakitana Madagascar wengine ndio Guinea Ikweta. Afrika Magharibi kwa Madagascar.
2: Kwa tunasubiri raundi ya pili. Maana yake ikicheza raundi ya pili zikishinda naingia tu makundi.
1: Na naamini sitaingia makundi.
2: Singida Black Stars kama kawaida akiwa ugenini alishinda goli 7.
3: Ndio.
2: Kaja nyumbani kashinda goli 5.
3: Hawa ndio wababe kabisa hawa.
2: Kwa jumla magoli 10-1.
1: Timu zingine sizitaanza kuogopa.
3: Wapunguzie basi hata nanili.
1: Unajua timu zingine zinaweza kwenda
4: kuongeza mali yake kupunguza nini?
1: Wanajaribu kuongeza
3: wa Tanzania.
2: Sasa anakuja kukutana, anaenda kukutana na Taska ya Kenya.
1: Jirani zetu hapa.
2: Sasa unajuana.
3: Ngoja tukubie kwa kipimo sahihi.
1: Kitakuwa kipimo sahihi.
2: Kevin Zedi nao mambo yalikuwa magumu mara baada ya kunyugenini kushinda kufungwa goli 1. Akaja hapa wakawa nazungumza kweli msemaji, tunapeleka mechi saa 9.
3: Mechi ya shabiki waliingia
2: bure. Shabiki wameingia bure. Saa 9 ni sehemu ni hali nzuri kwa sababu ya hali ya hewa, tunataka joto, sio namna gani.
1: Matokeo
2: kujikuta na lamba magoli 3.
3: Alikuwa anajaribu kupunguza idadi ya magoli.
2: Lakini sio kupunguza, ameongeza.
1: Ameongeza kwa sababu
2: kama ugenini walifungwa 1.
1: Walijitahidi.
2: wakajitahidi kwa kijua hapa watarudisha na wataongeza.
3: Lakini mambo
2: yakawa tofauti na mipango. Sema mipango sio
3: matumizi.
2: Sasa sijui Shamimu yeye mipango yake ni matumizi. Na kwa ki nini fulani vikaika sita. Sasa kuelewa ile sita inamaanisha nini? Haya, kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania bara jana tumeshuhudia michezo miwili, juzi michezo miwili. Coastal Union akamtandika JKT Tanzania magoli mawili kwa moja, lakini timu ya Polisi Tanzania ikaitandika Mbeya City goli mbili kwa sifuri. Fountain Gate akicheza na Kagera Sugar ambao wanasuasua kwenye ligi moja moja, kwa hiyo kagawana alama.
1: Kwa hiyo hizi ndo hii ndo alama ya kwanza kwa Kagera
2: ama ya pili?
1: Kwa hiyo wana
2: alama sare na Singida. Wana alama mbili.
1: Michezo imeshaanza sasa mitano au?
2: Mitano sasa hizi. Kwa hiyo wana alama mbili. Lakini pia jana tukashuhudia Christina Mwagala kitakata akionyesha meno, manake toka ligi imeanza TRA United haijai kushinda mchezo hata mmoja, inatoka sare na kufungwa. Jana umemkuta Pamba Jiji amemtandika goli tatu kwa moja, na kumbuka poa ameanza na kocha mpya Hemedi Morocco.
1: Ndio Morocco
2: mara baada ya
3: mzuri kaanza nao.
2: Anasema kocha akiingia watu wanampa wanamkaribisha,
1: hata Karik alikuwa hivyo hivyo.
2: Bora wakati ule ambao wakati ule alichukua timu kwa mpito, kila siku watu wanamsifia. Kuna mmoja, kuna mtu mmoja ndani nataka nimtafute, alisema huyu akija kukabidhiwa timu huyu kutakuwa na shida
1: kwa sababu alifunga timu zote kubwa. Sasa shangaa sasa kwa nini hawezi?
2: Sasa wanasema amelewa madaraka au
3: wachezaji wanamsaliti.
2: Lakini ilikuwa siku njema kwa wiki hii kwa Arsenal, Manchester City, lakini ikawa ngumu kwa Liverpool, Chelsea, mambo yakawa magumu kwao na Manchester United. Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, mambo yakawa mazuri La Liga.
3: Ndio.
2: Baadaye, lakini nikumbushe tu msikilizaji wa TBC kwamba timu yetu ya Tanzanite Quiz ambayo inashiriki finali za kombe la dunia kwa wanawake wenye umri chini ya miaka 20 ambayo ilikuwa kule Poland imerejea nyumbani kiwa amekuja na kapu la magoli 15 jumla katika mechi zote za makundi.
3: Hii ni timu ya soka bwana, sio mpira wa pete huu.
2: Sikia, timu ya soka ya wanawake under 20 ikianza na Brazil kafungwa goli 4. Kaja kacheza na Uingereza kafungwa goli 6 kama sijakosea, kaja kucheza na kafungwa goli 5, kaja kucheza na Canada kafungwa goli 6 kama sijakosea. Mambo kaishi. Kila mechi zinaongezeka.
3: Vijana wajua pumzike.
2: Lakini watu wamesema wameenda kujifunza, wachambuzi wanasema wameenda kujifunza, ndio mara ya kwanza wanashiriki kombe la dunia. Hivyo wamerejea, watakuwa wamejifunza, wameangalia makosa, manake hakuna kocha anayesema nimepoteza, akamwambia nilienda kujifunza, nimeangalia makosa, nitarejea kuyafanyia kazi, nikifuzu tena nitakwenda kufanya vizuri.
3: Tutegemee.
2: Mimi hiyo sina imani nayo. Labda unasikia po, labda ambiwe umeangalia makosa, umejifunza, sawa, njoo kutane na timu ya wanawake kutoka Zanzibar. Pale makosa yatakuwa
3: yameona. Hapo tunazungumzia quality bwana. Tukubali tu wenzetu wale kidogo. Ametutangulia japokuwa
2: tunacheza wote aina moja, ujue. Hakuna anayecheza wa miaka zaidi ya 20.
3: Ndio.
2: Kumbuka wote ni binadamu
1: na
2: miguu miwili.
1: Na wote tunafanya
2: na wote tulifanya maandalizi. Tulijua tumefuzu kombe la dunia. Tulifanya maandalizi.
1: Majezi tunazo.
4: Maneno anaongea jioni jamani. Mwacheni. Atarudi baadaye.
2: Sasa mimi naongea si nasema ya kwangu. Ukiniambia kwamba tungecheza sisi na wale wenye miaka zaidi ya 20.
4: Ligi yao imeanza
2: ni wakubwa, lakini sisi tumecheza wote.
4: Wao wametokea wapi? Wao wametokea wapi?
2: Wametokea kwenye nchi yao. Wao wametokea
4: kama nchi yao. Na tumefuzu. Wametokea wapi? Wao wametokea kwenye vilabu, academy au wamekusanya tu kuokotwa ukotwa.
2: Kwani hapa wameokotwa?
3: Watu wanauliza.
2: Watu wako kwenye timu za jela na nini ya timu za ligi kuu za hapa? Bwana, tuna macho, tuna miguu miwili, tuna masikio mawili. Tuna miaka 20
3: kwa 20. Necessary.
2: Tuna jezi, tia jezi zetu zilikuwa nzuri kuliko za kwao.
1: Mindset nzuri ya mwisho.
4: Hiyo ndio tunashinda kwenye hapo. Kama tuna jezi nzuri tumemaliza.
1: Haya, msikilizaji, tunapumzika kidogo. Tupate maneno kutoka PSSSF alafu tarejea hapa kwa ajili ya kukamilisha saa yetu ya kwanza na dondoo za magazeti. Asubuhi.
5: matangazo. Meneja wa campus ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4: awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo

0: 104 nyote mnakaribishwa.
1: Yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
2: Wewe
1: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
3: Jina langu lina hadhi ya kisuperstar.
1: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani, hapa ndio nyumbani.
4: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
1: Taarifa za ukweli na uhakika.
5: Usinishindanishe mimi mkubwa.
6: Piga pale majaro nzuri kule na gonga pale na kula mwamba
1: mara baada. Wale mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu hivyo.
6: Bureko! Sisiao, tunakupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwambo matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
4: Tuyashereheshe kweli kweli.
1: Vipindi noma na watangazaji mahiri. Kwa ukweli na uhakika, TBC Taifa ndio mwamba.
7: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Asubuhi.

0: mwanachama uliye mstaafu na ulikuwa mtumishi wa umma na wewe unaelekea kustaafu, naambia bwana PSSSF inaendelea kuhudumia na itaendeleza ubunifu kwa kutumia teknolojia ili kupata huduma zilizo bora kabisa, na wajibu wetu PSSF ni kuhakikisha taarifa zako zinakuwa ni sahihi ili siku wewe ambao unatarajiwa kustaafu utakapostaafu basi ulipwe kwa wakati na kwa usahihi. Na huu ndio msingi wa kauli mbiu ya PSSSF inayosema tunalipa jana. Kwanza hakiki kumbukumbu za ajira ikiwemo usahihi wa jina lako, tarehe ya ajira na kuzaliwa. Vile vile wasilisha madai ya mafao ya kustaafu kupitia mfumo wa PSSSF member portal miezi 6 kabla ya kustaafu. Ili wenyewe waweze kufanya mambo yao chap chap kupecha kwako. Tovuti ni www.pssf.go.tz na huko pia ndio unakoweza kuingia katika mfumo ule wa PSSSF member portal. Leo kesho pamoja.
1: Haya, sawa. Twende tuanze na gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania.
0: Ndio.
1: Katika ukurasa wa pili kuna taarifa sema mazungumzo mafaka Zanzibar mbioni kwanza. Kamati majadiliano kuzunduliwa hii leo.
0: Mazungumzo nayo ilikuwa inahitaji kamati ya.
1: Kamati hawezi kuzungumza. Sababu ilikuwa ni sema makubaliano baada ya kusaini ile tamko la pamoja la majadiliano. Kukaa kuna hiyo kwamba lazima iundwe kamati ambayo itakuwa ikisimamia sasa huo mchakato mzima. Vile vipengele ama zile agenda za lile tamko.
0: Sawa kabisa.
1: Ukurasa wa 20 limeandika ndege nyuki 40 kulinda wananchi dhidi ya wanyama. Kuna ndugu yetu mmoja ameandika ujumbe alisoma shamimu hapo kuhusiana na tembo.
0: Ndio.
1: Kuugua kule. Sasa hizi ndege nyuki pia ni miongoni mwa masuluhisho ambayo yanafanyika ili kila mmoja abakie.
0: Ndege nyuki sisi ndio ile nani
2: drone
0: ndege zinazoongozwa na
2: rubani
0: zinaweza kumtisha tembo akakimbia.
2: Anikubaini lengo ni yani ni kama kamera
0: wako sehemu fulani, kwa hiyo maafisa wanakuja kwa ajili ya
1: kudhibiti udhibiti ule mapema.
0: Hapo sawa.
1: Sawa. Ukurasa wa tatu mambo matatu yatajwa usaliti wa wanandoa. Wanasaikolojia wasema mitazamo na changamoto havihalalishi kuchepuka. Kuchepuka limekuwa kwenye funga sembe na fungua sembe.
0: Ndio.
1: Haya, hati ya kimila inaweza kubadili maisha yako ukurasa wa 10, lakini yanayojiri wanandoa kwenye maana unyumba ukurasa wa 2 kwa uketo kabisa. Habari Leo limeandika hivyo. Habari Leo
0: limeandika hivyo.
2: Gazeti la Uhuru Jumatatu leo likiandika Rais Mwinyi wapa jukumu wajumbe 10, miongoni mwao ni naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar, waunda kamati pamoja ya majadiliano itaendeleza utekelezaji wa makubaliano yaliyofikiwa kati ya Chama cha Mapinduzi na ACT Wazalendo. Tutasoma taarifa hiyo ndani katika ukurasa wa 10.
0: Ndio.
2: Undani ugonjwa wa figo na matibabu yake imeandikwa hapa katika ukurasa wa mwanzo, utaisoma katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili la Uhuru. TRA yawaita wazabuni wa stamp wenye sifa. Mambo ya noga mradi bomba la mafuta ghafi
0: Chongoleani.
2: Mambo ni bam bam. Aliyekuwa polisi adaiwa kuiba bilioni

0: 1.3 katika mfuko wa mazishi.
1: Haiwezekani bwana.
0: Alikuwa askari polisi, jina lake limeandikwa hapa, amefikishwa mahakamani akikabiliwa na mashtaka 4 yakiwemo ya kuiba zaidi shilingi bilioni 1.3 katika mfuko wa kufa na kuzikana wa jeshi la polisi Tanzania na kutakatisha fedha hizo.
1: Yalikuwa mwasibu nini?
0: Kurasa 16 utaisoma.
1: Alikuwa mwasibu
2: mshinda. Mzalendo umeshinda kama kuingia. Pana sasa tamaa.
1: Sasa kama chota zote.
2: Zote zote ndani. Yaani hapo kilinda mfuko hakijaachwa.
1: Hakijaachwa yani mtaweza kafi. Hii ni wakuzikana eh? Mtaweza kafiwa akakosa. Subiri nani nafanya mchakato? Kumbe jamaa kapita nazo zote.
0: See. Ufanyabiashara boss kusaba kupisha eneo kuepuka El Nino. Lakini pia Simba hii gusa unase CAF Champions League. Imeandikwa katika ukurasa wa mwanzo jamani. Msemo kasema nimeenda nyuma. Hapa ukurasa wa mwanzo uliandika.
2: Wewe umeondoka yako wewe.
0: Nimekamilisha hivyo huo.
2: Haya. Nipashe mwanzo jamani imeandika wiki nzito. Kesi ya Tundu Lissu ukurasa wa pili. Wananchi hatarini. Samaki wavuliwa kwenye maji taka viwandani. Wakulima wayatumia kumwagilia mboga za majani kwenye viwanda na wataalamu pamoja na serikali wakiri tatizo. Hii ni ripoti ya uchunguzi katika ukurasa wa pili na watatu gazeti hili limeandika. Lakini waathirika majeraha ya uti wa mgongo simulia wanaoyapitia ukurasa wa 17. Maridhiano CCM na ACT Wazalendo Zanzibar fikie pazuri ukurasa wa 5. Ukurasa wa 4 Nipashe limeandika vurugu za lipuka viwanja vya Gymkhana, mabaunsa na Wamasai.
1: Haya,
2: shule haina vyoo na walimu wajisaidia kwa majirani ukurasa wa 9.
0: Mwalimu nani epita tu. Tusifanyeni hivyo.
1: Pirani za leo.
0: Tupate na mwanaspoti leo hivi muda si rafiki.
2: Sawa, tutamatisha na mwanaspoti katika hiyo michezo na burudani limeandika ndo zetu. Kionyeshwa hapa mchezaji huyu wa klabu ya Simba Chama akishangilia moja mabao ambayo alifunga jana akikandamiza ile timu ya Mighty Wanderers. Chama na Libase wa moto Singida ya uo ukurasa wa pili, taarifa yote ipata hapo katika ukito wake.
1: Lakini alivyokuwa anafunga nafikiri goli la pili. Yaani

0: SSS.
1: Sisi ni Tanzania.
2: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea, ikiwa vizuri, ni yetu. Tukiivuruga, ikiharibika, ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania, na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani, na ni hii. Ukiwa hapa, una haki zote. Tulinde kilicho chetu, ndugu zangu.
1: Sisi ni Tanzania.
3: Ah jamani, kama tulivyokubaliana, Kiwembe ni
4: Hitmax.
3: Wote sema
4: Hitmax.
3: Ukuacha bila mwasho wala vipele, baada ya kunyolea
4: Hitmax.
1: Ni Hitmax, Kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
5: Hitmax. Kata kote kote.
6: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
3: Ah jamani, kama tulivyokubaliana, Kiwembe ni
4: Hitmax.
3: Wote sema
4: Hitmax.
3: Ukuacha bila mwasho wala vipele, baada ya kunyolea
4: Hitmax.
1: Ni Hitmax, Kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
5: Kata kote kote.
1: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo Kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.
7: Tabasamu. Hii

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa habari kutoka TBC Taifa. Msomaji ni Paul Alphonse na kwanza ni muktasari wake. Wananchi wa kitongoji cha Konyeki kata ya Laisiri wilayani Kiteto mkoani Manyara wameungana kujenga shule mpya shikizi ya msingi katika kitongoji hicho iliyogharimu zaidi ya shilingi milioni 200. Mradi wa ujenzi wa bomba la kusafirisha mafuta ghafi kutoka Hoima nchini Uganda hadi Chongoleani jijini Tanga umefikia 92% za utekelezaji. Moto umeteketeza shamba la mwekezaji wa kampuni ya Suba Agro lililokuwa likitumika kwa uzalishaji wa mahindi, ngano na mazao mengine wilayani Nkasi mkoani Rukwa. Na watu 6 wamefariki dunia na wengine 107 wameokolewa, huku wengine 130 wakiwa hawajulikani walipo baada ya kivuko cha abiria kupinduka baharini nchini Indonesia. Habari kamili. Manyara. Wananchi wa kitongoji cha Konyeki wilayani Kiteto mkoani Manyara wameungana kujenga shule mpya shikizi ya msingi katika kitongoji hicho iliyogharimu zaidi ya shilingi milioni 200. Wakizungumza na TBC, wananchi hawa wamesema wamelazimika kujenga shule hiyo ili kuwapunguzia watoto wao adha ya kutembea umbali wa zaidi ya kilomita 12 kwenda shule ya msingi Ndotoi. Ujenzi huo umehusisha madarasa 7 na ofisi ya walimu, na sasa tayari wanafunzi zaidi ya 200 wanaendelea na masomo, na hivyo wanaiomba serikali kusaidia kuisajili shule hiyo. Kufuatia hatua hiyo, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya hiyo Athumani Msimbazi ameanza mchakato wa usajili ili shule hiyo ipate walimu kutoka serikalini. Tanga. Mradi wa ujenzi wa bomba la kusafirisha mafuta ghafi kutoka Hoima nchini Uganda hadi Chongoleani jijini Tanga umefikia 92% ya utekelezaji, hatua inaongeza matumaini ya kuanza kwa shughuli za kiuchumi zitakazotokana na mradi huo. Akizungumza na waandishi wa habari, afisa habari mwandamizi wa shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC Francis Lupokela amesema shughuli zilizobaki kwa sasa ni pamoja na kukamilisha baadhi ya miundombinu muhimu inayohitajika katika usafirishaji, upokeaji na uhifadhi wa mafuta hayo katika kituo cha Chongoleani. Lupokela ameongeza kuwa kazi zingine zinazoendelea ni ujenzi wa miundombinu ya juu ikiwemo vituo 6 vya kusukuma mafuta, ambapo 4 vitakuwa Tanzania na 2 nchini Uganda, ambavyo vitakuwa sehemu muhimu ya kuhakikisha mafuta yanasafirishwa kwa usalama na ufanisi. Zanzibar. Wajasiriamali zaidi ya 300 wanaofanya shughuli zao katika eneo la Jamhuri Garden mkoa mjini Magharibi visiwani Zanzibar wametakiwa kuondoka katika eneo hilo ndani ya juma moja ili kuepusha hasara zinazoweza kusababishwa na mvua zinazotarajiwa kunyesha. Agizo hilo limetolewa na mkuu wa mkoa mjini Magharibi Mohamed Ali Abdalla wakati akizungumza na wafanyabiashara wa eneo hilo kuhusu kuchukua tahadhari kutokana na utabiri uliotolewa na mamlaka ya hali ya hewa kuhusu mvua kubwa za El Nino. Pia mkuu huyo wa mkoa mjini Magharibi ameongeza kuwa eneo hilo linatajwa kuwa na historia ya kujaa maji zinaponyesha mvua, na hivyo ni vema wajasiriamali wakafuata maagizo ili kuondokana na hasara zinazoweza kujitokeza ikiwemo uharibifu wa bidhaa, vifaa na mitaji. Mtwara. Jeshi la polisi mkoani Mtwara kwa kushirikiana na shirika la umeme TANESCO mkoani humo limefanikiwa kumkamata Alex Thomas, mkazi wa kata ya Magomeni wilaya ya Mtwara, kwa tuhuma za kuharibu na kuhujumu miundombinu ya umeme ya TANESCO. Akitoa taarifa kwa waandishi wa habari, kamanda wa polisi mkoani Mtwara kamishna msaidizi mwandamizi Isa Suleiman amesema mtuhumiwa huyo amekamatwa Septemba mwaka 2026 katika kata ya Magomeni wilayani Mtwara. Kamanda Suleiman amesema uchunguzi wa awali umebaini kuwa kati ya mwaka 2025 na 2026 mtuhumiwa amekwishawahi kujiunganishia umeme na kuwaunganishia wananchi wengine 5 ndani na nje manispaa ya Mtwara Mikindani isivyo halali. Pia mtuhumiwa huyo amewahi kufanya kazi katika shirika la umeme TANESCO mkoani Mtwara na alifukuzwa kazi mwaka 2018 kutokana na vitendo vya kuhujumu miundombinu ya shirika hilo, ambapo ameendelea kuhujumu shirika hilo kwa kuunganishia watu umeme kinyume na taratibu za shirika. Seoul. Waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari Angela Kairuki amesema Tanzania inalenga kuimarisha ushirikiano wa kimkakati na kampuni ya POSCO International ya Korea Kusini katika uwekezaji, teknolojia na maendeleo ya viwanda, huku kampuni hiyo ikitangaza mpango wa kuanzisha ofisi ya wakilishi nchini Tanzania. Waziri Kairuki amesema hayo jijini Seoul, Korea Kusini, wakati wa mkutano kati ya ujumbe wa Tanzania na viongozi wa POSCO International, ambapo pande zote mbili zimejadili fursa za kupanua ushirikiano katika sekta za madini, miundombinu, ubunifu wa kidijitali na maendeleo ya viwanda. Mkutano huo pia umeangazia maendeleo ya mradi wa grafiti wa Mahenge ambao kwa sasa uko katika hatua za mwisho za ongezeko la mtaji na unatarajiwa kukamilika mwaka huu. Kwa upande wake, makamu wa rais mtendaji wa POSCO International amesema kuanzishwa kwa ofisi ya wakilishi nchini Tanzania kutasaidia kurahisisha na kuimarisha uhusiano unaokuwa badala ya shughuli za kampuni hiyo nchini Tanzania kuendelea kusimamiwa kutoka Korea Kusini. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka TBC Taifa. Rukwa. Moto uliozuka kwenye eneo moja kata ya Kipande wilayani Nkasi mkoani Rukwa umeathiri shamba la mwekezaji wa kampuni ya Suba Agro lililokuwa likitumika kwa uzalishaji wa mahindi, ngano na mazao mengine. Akizungumza katika eneo la tukio, mkuu wa wilaya Nkasi Peter Lijualikali amesema chanzo cha moto huo ni baadhi ya wananchi kuchoma moto katika harakati za kutafuta mashimo ya panya kwa ajili ya kitoweo. Lijualikali amewataka wananchi wa wilaya Nkasi na mkoa wa Rukwa kwa ujumla kuwa makini wanapotumia moto wakati wa kuandaa mashamba, huku akisisitiza umuhimu wa kuchukua tahadhari na kuhakikisha moto unadhibitiwa ipasavyo ili kuzuia kusambaa na kuathiri mali, mashamba na mazingira. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoani Rukwa limeendelea kudhibiti moto huu ili kuzuia kusambaa katika maeneo mengine na kusababisha uharibifu zaidi. Arusha. Jeshi la polisi mkoani Arusha linawashikilia watu saba wanaodaiwa kujihusisha na mtandao wa uhalifu wa matukio ya unyang'anyi wa kutumia silaha, mauaji na wizi wa pikipiki. Taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi mkoani Arusha, kamishna msaidizi mwandamizi Justin Masejo, imesema miongoni mwa matukio ya uhalifu ni mauaji ya Arnold Oswald, mkazi wa Orolesho kata ya Ola City jijini Arusha, iliyotokea Juni 19 mwaka huu katika mtaa wa Olteves kata ya Olmoti jijini humo, ambapo watuhumiwa hao walikiri kuhusika na tukio hilo na matukio mengine katika wilaya ya Arumeru. Jeshi la polisi pia linaendelea kufanya uchunguzi kuhusiana na tukio la mauaji ya Hamisi Masimba, dereva bodaboda na mkazi wa Ola City jijini Arusha, ambaye alipotea tangu Septemba 19 mwaka huu na mwili wake kupatikana Septemba 12 ndani ya nyumba ambayo haijakamilika iliyopo katika eneo la stendi mpya mtaa Bondeni City jijini humo. Kufuatia matukio hayo, jeshi la polisi mkoani Arusha limetoa wito kwa wananchi kuendelea kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu ili hatua stahiki za kisheria ziweze kuchukuliwa dhidi yao. Kigoma. Wakazi wa manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma wameomba kuwekewa mita za maji za kisasa za malipo ya kabla ya matumizi ili kuwarahisishia huduma. Wakizungumza wakati wa mbio za mwenge wa uhuru mkoani humo, wananchi hao wameelezea kuwa mfumo huo utawezesha kulipia maji kwa kadiri wanavyotumia, huku kirahisisha udhibiti wa matumizi na kuifanya huduma hiyo kuwa kidijitali. Kufuatia ombi hilo, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka 2026 Wazo Mwang'onda ameagiza mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira ya Kigoma KUWASA kuunganishia wananchi wote wa mkoa wa Kigoma mita za maji za kisasa kutokana na kukua kwa teknolojia katika sekta ya maji. Mara. Wananchi wa kata za Mangoto na Nyangoto wilayani Tarime mkoani Mara wametakiwa kusitisha mara moja kutumia maeneo yanayoguswa na mradi wa ujenzi wa bwawa la TSF la mgodi wa dhahabu wa North Mara, wakati serikali ikiendelea na zoezi la uthamini wa fidia. Mkuu wa wilaya ya Tarime Meja Edward Goele amesema baadhi ya wananchi bado wanaendelea kutumia maeneo hayo licha ya kuwepo kwa zuio la serikali. Meja Goele amesisitiza kuwa wananchi wote wanapaswa kuheshimu na kutekeleza agizo hilo, huku akiwataka wanaokiuka maelekezo hayo kuacha mara moja ili kuepusha usumbufu na changamoto zinazoweza kujitokeza wakati wa utekelezaji wa zoezi la uthamini na hatua zinazofuata za mradi. Pia ameziagiza taasisi zinazotoa huduma kwa wananchi ikiwemo TANESCO kusitisha huduma kwa watu ambao tayari wameendeleza maeneo hayo kinyume cha utaratibu. Jakarta. Watu sita wamefariki dunia na wengine 107 wameokolewa, huku wengine 130 wakiwa hawajulikani walipo baada ya kivuko cha abiria kupinduka baharini nchini Indonesia hapo jana. Taarifa kutoka nchini humo zinasema kivuko hicho kilikuwa kikifanya safari baharini kutoka mji wa Surabaya kuelekea mji wa Kalimantan, ambapo kinadaiwa kilikuwa na jumla ya abiria 213 na wahudumu 30. Tayari mamlaka za uokoaji nchini Indonesia zinafanya operation ya pamoja ya kuwatafuta na kuwaokoa abiria wengine waliokuwepo katika kivuko hicho kilichoanza safari yake jana kutoka Surabaya, ambapo kilitarajiwa kuwasili mji wa Kalimantan mchana wa Jumapili. Takwimu za serikali ya Indonesia zimebainisha kuwa katika kipindi cha kati ya mwaka 2020 hadi 2026 jumla ya ajali 111 za baharini zimeripotiwa nchini humo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Wananchi wa kitongoji cha Konyeki kata ya Laiseri wilayani Kiteto mkoani Manyara wameungana kujenga shule mpya shikizi ya msingi katika kitongoji hicho iliyogharimu zaidi ya shilingi milioni 200. Mradi wa ujenzi wa bomba la kusafirisha mafuta ghafi kutoka Hoima nchini Uganda hadi Chongoleani jijini Tanga umefikia 92% ya utekelezaji. Moto umeteketeza shamba la mwekezaji wa kampuni ya Suba Agro lililokuwa likitumika kwa uzalishaji wa mahindi, ngano na mazao mengine wilayani Nkasi mkoani Rukwa. Watu 6 wamefariki dunia na wengine 107 wakiokolewa, huku wengine 130 wakiwa hawajulikani walipo baada ya kivuko cha abiria kupinduka baharini nchini Indonesia. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: tafakuri baada ya habari.
1: Wanasema ukifahamu kiini ama chanzo cha tatizo ni hatua kubwa katika kupata ufumbuzi wa tatizo hilo. Kwani ufahamu huo pamoja na maarifa utakupatia mbinu za kukabiliana kikamilifu na tatizo hilo, na bila shaka hatimaye utapata ufumbuzi wake. Ndiyo, kwani hata wahenga walisema usilolijua ni sawa na usiku wa giza ambalo daima litakusumbua tu. Ni ukweli uliobayana kwamba migogoro ya ardhi katika baadhi ya maeneo hapa nchini ni miongoni mwa changamoto ama matatizo ambayo yamedumu kwa muda mrefu katika maeneo hayo. Na kwa kifupi, chanzo ama kiini haswa cha migogoro hiyo ya ardhi ambayo kwa kiasi kikubwa yanahusisha jamii za wakulima na wafugaji sio kitu kingine bali ni hali ya baadhi ya wakulima na wafugaji wetu kutokuwa tayari kubadilika kuendana na mabadiliko, kuendana na mazingira ama wakati. Na huo ndio ukweli. Hali hii inathibitishwa na ukweli kwamba wakati ambapo hivi sasa idadi ya watu na shughuli za kibinadamu zinazidi kuongezeka siku hadi siku, ukubwa wa eneo la ardhi yetu ukiendelea kuwa ni ule ule. Na hii ni hali ambayo inasababisha kukosekana kwa uwiano kati ya eneo la ardhi yetu na ongezeko la idadi ya watu na shughuli zetu. Sasa katika hali ya mazingira kama hayo, wakulima na wafugaji wetu tunatakiwa kubadilika kifikra na kimatendo ili kuhakikisha kwamba ardhi tulionayo inaendana na mahitaji yetu. Kwa mantiki hiyo basi, wakulima wetu, hekima na busara zituongoze katika kubadilika na kuachana na kilimo cha zamani ama cha mazoea, kilimo cha kuhamahama, na badala yake sasa kwa vitendo tujikite katika kilimo cha kisasa, kilimo cha kutumia pembejeo na mbegu bora, kilimo cha kufuata maelekezo ya wataalamu wa kilimo, kilimo cha kutumia eneo dogo la ardhi kwa matokeo makubwa. Kwani ukweli ni kwamba binadamu tunaongezeka lakini ardhi haiongezeki kamwe. Huo ndio ukweli, ndugu zangu. Na kwa ndugu zangu wafugaji, ukweli ni huo huo kwamba ardhi ya Tanzania haijaongezeka hata kidogo. Hivyo basi nasi hatunabudi kubadilika. Wafugaji tuachane na ufugaji ama uchungaji wa enzi wa kuhamahama kutoka eneo moja kwenda jingine. Tuachane na imani hasi kuwa eti wingi wa mifugo ambayo kiuhalisia haina afya ndio utajiri. Na badala yake tubadilike kwa kuwa na mifugo michache yenye afya bora. Tubadilike kwa kuwa na mashamba yetu ya malisho, kwani ukweli ni ule ule kwamba ardhi yetu haiwezi kukidhi ufugaji wa kizamani ama uchungaji. Kwa kifupi, ndugu zetu wakulima na wafugaji, huu ni wakati wa mabadiliko ya kifikra na kimatendo. Na mabadiliko hayo yanayosababishwa na ukosefu wa uwiano kati ya ongezeko la binadamu pamoja na shughuli zake na ardhi haiongezeki, hatunabudi kuendana nayo kwa wakati. Kwani mabadiliko usipoyawahi, badala yake yatakufuata na kukukuta ukiwa bado haujajiandaa. Ni dhahiri kuwa utakumbwa na matatizo tu, ikiwemo pamoja na migogoro hii tunayoshuhudia hivi sasa. Na katika kipindi hiki, viongozi wetu wa mikoa na wilaya, hususan katika maeneo ambako kuna mchanganyiko wa wakulima na wafugaji, moja ya majukumu yenu makubwa hivi sasa ni pamoja na kuwajibika katika kuitatua migogoro ama kuipatia ufumbuzi migogoro ya ardhi iliyopo katika maeneo yenu. Lakini sanjari na hilo, viongozi wa mikoa na wilaya pia wajibikeni katika swala zima la kuwafundisha na kuwahamasisha wakulima na wafugaji wetu kuhusu umuhimu wa kubadilika kifikra ili wajikite katika kilimo na ufugaji wa kisasa kuendana na mazingira ya sasa, hali ambayo sio tu itaongeza tija kwao na kwa taifa zima, lakini mabadiliko hayo pia yataendelea kuimarisha utulivu katika jamii. Ni jambo lililowazi kuwa serikali yetu inaendelea kuwajibika katika kuongeza bajeti kwenye sekta za kilimo na mifugo, kutoa ruzuku za aina mbalimbali kwa wakulima na wafugaji wetu, zikiwemo zile za pembejeo na mbegu kwa wakulima, huku wafugaji wakinufaika na ruzuku za chanjo na utambuzi wa mifugo pamoja na kilimo cha umwagiliaji. Isitoshe, serikali hii inawajibika kutafuta masoko bora na ya uhakika kwa mazao na mifugo yetu. Yote haya yakilenga kumbadili mkulima na mfugaji kifikra na kimatendo, na hatimaye kuwawezesha kuendana na wakati, huku wakinufaika zaidi na kuishi katika jamii zenye amani, utulivu na tabasamu la kudumu katika nyuso zao.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.
2: Kila siku nafanya kazi kwa ajili yao. Familia yangu. Wao ndio sababu ya mimi kuendelea kujituma kila siku. Lakini kuna swali huwa ninajiuliza. Ikitokea kesho sipo, watakuwa salama kweli? Na ndio maana nikachagua Ziada Fund kutoka APF. Nawekeza kwa ajili ya kesho yangu, huku uwekezaji wangu ukiendelea kukua kwa hadi asilimia 13 kwa mwaka. Lakini kuna cha ziada, bima ya maisha. Ikitokea nimetangulia, familia yangu haifaidiki tu na uwekezaji wangu na faida zake, bali bima ya maisha inaongeza asilimia 50 ya kiwango nilichowekeza.
3: Mfuko wa Ziada, wekeza leo kwa kupiga nyota 150 nyota 74 alama ya reli, au piga simu bila malipo 0800 11 1234, au tembelea apf.co.tz. Ziada Fund, unastahili zaidi. Mfuko unaoendeshwa na APF.

0: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster. Lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako. Kata bima kwa ajili ya vyombo vyako. Na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank. Karibu yako.
2: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4 awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5 awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 719 534 na 0767 240 214. Nyote mnakaribishwa.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: God have mercy on.
4: Bado tunaendelea na safari ibuheri kabisa. Kwa kila hitaji ulilonalo, sisi tukupa kwa ubora.
5: Tulioje hivyo.
4: Tunazidi kuzifikisha zote tulizo nazo.
6: Furahi usiahidi. Utaahidi usichoweza.
4: Utu na utulivu wa hali ya juu ukikupa zenye ukweli na uhakika.
5: Watu wanaozungumza zungumza pembeni hapa, sitaki kusikia mtu anazungumza pembeni.
4: Endelea kufurahia safari ya asubuhi hii.
5: Yeah, ni hivyo.
1: Asubuhi.

0: Saa moja na dakika zake 25. Karibu sana katika saa ya pili ya asubuhi hii. Shukrani kwa wewe unayetufuatilia popote pale ulipo. Asante sana Yusebi Fabiano kutoka Basanza. Anasema bwana, mpira huu unaochezwa na Simba msimu huu wapinzani kwa kweli wakae sawa sawa na wajipange kweli kweli. Anasema mwaka huu huenda tukaona goli 6-6 nyingi. Anasema wa kwanza utakuwa ni wa pili utakuwa ni Azam. Tusubiri.
1: Mechi inayofuata ni Azam.
0: Hiyo. Hassan Mlacha kutoka Kaloleni Moshi anasema asante sana, asubuhi hii tumeamka poa na tuko pamoja nanyi. Tuende pamoja hadi mwisho. Mwingine ni Salim Kingwande kutoka Bagamoyo, anaendelea na kilimo cha umwagiliaji wa zao la mpunga na ameamka na TBC. Hongera sana. Mwalimu Kennedy Mpemba, mkazi wa Kagongwa pale Kahama, anasema jamani, magoli 6 aliyofungwa jana, mkumbuke timu iliyofungwa ni kama Stand United tu, wakumbuke wanaume wa kazi watakutana nao.
1: United iko championship na.
2: Mwani.
0: Huyu ni Mwalimu Kennedy Mpemba.
1: Mpemba ana utani wa nguvu.
0: Jafari Kopo kutoka Moshi Kilimanjaro anasema naye anatupata vizuri kabisa kupitia YouTube, wakati Kamchenga kutoka Karongo Kiero pale anasema tunashukuru sana, mvua zimeanza kunyesha. Aha, ni Kiero kule. Baraka Katunzi leo anasema anapongeza benchi lote la ufundi la Simba Sport, na anasema hii ni kwa watu wote wa Simba Afrika ya Mashariki. Wakati huyo anasema kutoka Kiela pale anaitwa Mlate, aje ujumbe wote kutoka Korogwe Tanga. Khalid Gajuru anasema bwana, Simba ni nguvu moja. Wakati Juma Tupa huyu anasema asubuhi hii yuko pale Keke, naye anasema yeye ni fundi kulikweli wa kushona nguo. Haya, asante Juma, tutakuja utushonee bwana. Gilbert Luzira kutoka Kibondo Kigoma Tanzania anasema anatupata sana bashara pamoja sana hadi tamati. Hao ni wale waliotuma ujumbe wao kupitia YouTube wanaotufuatilia mubashara. Asante sana. Na wewe msikilizaji, unaweza kumwambia pia rafiki yako popote pale alipo duniani anaweza kufuatilia taarifa hizi zipate kutoka nchini hapa ama nyumbani Tanzania kwa umakini wake. Tuelekee katika tochi sasa.
1: Ndiyo.
0: Tochi iko tayari,
3: Tochi. China wana mwenge, maeneo mengi wana mwenge, lakini mwenge wa Tanzania ni mwenge wa pekee. Miradi yote unayoiona Tanzania imechochewa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu wa kupitisha masuala ya mwenge.
4: Mwenge ni alama ya uhuru, umoja, amani, matumaini na maendeleo kwa Watanzania. Historia ya tunu hii ilianza toka 9 Disemba 1961, mwenge ulipowekwa juu ya mlima Kilimanjaro na Kapteni Alexander Nyirenda, huku dhana yake ikitamkwa na hayati Mwalimu Julius Nyerere alipokuwa katika harakati za uhuru ndani ya Baraza la Udhamini la Umoja wa Mataifa, ambapo litamka maneno haya:
5: tungependa kuwasha mwenge na kuweka juu ya mlima Kilimanjaro, umulike ndani na nje ya mipaka yetu, ulete tumaini mahali ambapo hakuna matumaini, ulete upendo mahali penye chuki na heshima mahali palipojaa dharau.
4: Miaka zaidi ya 60 imepita, lakini bado mwenge wa uhuru umeendelea kuwa chachu ya amani na maendeleo, huku ukiwaweka Watanzania pamoja.
6: Mwenge unakopita unahakiki, unaandaa, unaweka jiwe la msingi, unafanikisha swala la maendeleo kuwepo.
7: Mwenge unaweza ukaunganisha watu. Mwenge unakopita unatengeneza maendeleo. Mwenge unakopita unazungumzia amani na utulivu.
8: Kwa mwenge ni kitu ambacho katika Afrika kipo. Kiko Tanzania tu. Ndio maana Tanzania mwenge mzia tutue na amani. Hicho kochoko inayotokea Tanzania bila kuwa na mwenge tusingekuwa na amani. Lakini zile chokochoko zinakuta Tanzania tuna umoja, zinagonga chini. Kwa mwenge ni kitu kinacholeta amani.
4: Emmanuel Ndege ni kati ya vijana walioshiriki kukimbiza mwenge wa uhuru kitaifa mwaka 2022, na hapa anaelezea umuhimu wa mwenge wa uhuru.
9: Wapo wengine wanaoeleza mwenge wa uhuru kwamba hauna faida, hauna maana, lakini nataka niwaambie Watanzania pamoja na vijana wenzangu, Mwenge wa Uhuru ni tunu ya taifa letu, ni alama ya taifa letu, lakini pia Mwenge wa Uhuru ni mwanga wa taifa letu. Kwa hakuna sababu ya kubeza Mwenge wa Uhuru, kwa sababu kupitia mbio za Mwenge wa Uhuru, Mwenge unazidi kuhimiza wananchi, hasa vijana, kuchochea maendeleo ya taifa letu pamoja na kukuza uchumi wa taifa. Kwa hiyo watu wana mitazamo tofauti kuhusiana mbio za Mwenge wa Uhuru, lakini kupitia sisi vijana, Mwenge unazidi kutuhimiza kulinda amani ya taifa letu, kuwa na mshikamano wa kitaifa, lakini pia kuweza kuinua uchumi wa taifa letu.
4: Charles Mwebea, TBC.
2: Wewe, hey, ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Hey, kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Hey, patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubanki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
10: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko fasta, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli, uonje utamu.
11: NMB Bank, karibu yako. TBC Taifa, ukweli na uhakika.
12: Hatutakuja tena. Sasa hiyo tarehe, hiyo tarehe unaitaja, hatuji kaka.
13: Susa.
14: Hatuji.
13: Susa.
15: Hatuji tena.
13: Una susa? Susa.
0: Asubuhi. Tuko na NMB na tunamshamsha maisha yako ya kidijitali kwa NMB mkononi. Unaambia bwana, kama bado unateseka na foleni ama una hama zile programu tumizi kwenda huku na kule kukamilisha mambo yako, basi usisubiri, kwa sababu NMB mkononi sasa imenoga na imeboreshwa kwa ajili sio tu kuwa na mwonekano mpya, bali kuwa na utendaji wa kukupa urahisi, unafuu na usalama ule unaostahili. Na ndio maana sisi tunakwambia bwana, mkononi kwa kweli ni patamu.
11: Kituo kinachofuata
0: ni saa moja na dakika 33 hivi sasa. Tuungane na Remi ya Sinti. Remi ya Sinti, habari ya asubuhi, unatupata? Remi huenda anatupata, ila sisi tukawa tumpati na mashaka hayo. Ngoja tujaribu namna nyingine.
16: Ngoja tujaribu hivi tena. Tumuite tena Remi.
0: Remi.
16: Ngoja. Remi?
17: Halo?
16: Unatupata?
17: Nawapata, nawapata vizuri kabisa, Shamimu pamoja na Apple.
16: Haya, karibu tuambie leo upo wapi katika kituo kinachofuata, utiririke na hao ulionao. Remi Sinti?
17: Nipo na wakazi wa manispaa ya Morogoro. Wengi wao ni wasafirishaji kwa kutumia vyombo vya moto, na hapa changamoto kubwa ambayo wanaiona kwao katika kutumia barabara hizi ndani ya manispaa ya Morogoro ni uwepo wa mashimo mengi, lakini pia kukosekana kwa alama za barabarani. Lakini wenyewe wataweka bayana ni kwa namna gani sasa changamoto hizi zimekuwa zikiwaletea usumbufu katika usafirishaji wa abiria, lakini na mizigo ndani ya manispaa hii ya Morogoro kupitia barabara hizi ambazo zipo katikati ya mji, lakini hata barabara kuu ikiwemo ya Morogoro Dodoma, Morogoro Dar es Salaam, nazo zimekuwa na mashimo ambayo yamekuwa kero kwa watumiaji hawa wa vyombo vya moto. Ndugu yangu, jina lako nani?
14: Mimi naitwa Adamu Isaya, ni mkazi wa hapa Manispaa ya Morogoro. Kiukweli changamoto ya mashimo barabarani imekuwa changamoto kubwa sana. Na ukiangalia mfano barabara hii uliosema ya Morogoro Dodoma, hii maarufu kama barabara ya Kionda. Yaani katikati pale kunakuwa kuna mashimo. Sasa ile inakuwa mbaya sana wakati wa usiku. Unaweza ukatoka huko na pikipiki yako, unaenda unadhania hapa bwana napita vizuri, kumbe unakutana na shimo. Sasa ile inaweza ikasababisha ajali. Na tayari kuna ajali mbalimbali zimeshatokea kutokana na changamoto hiyo ya mashimo. Lakini pia upande wa pili kuna baadhi ya sehemu alama za barabarani si niseme ziliwekwa zikafika, lakini hamna kabisa. Alafu ukiangalia kuna presha ya watu wengi sana kuvuka. Mfano maeneo ya 88 pale, watu watakiwa wavuke, magari ni mengi, magari mengi yanatokea Dar es Salaam, lakini hakuna alama yoyote inaonyesha kama hapa kuna kivuko, watu watakiwa wavuke. Kwa maana hiyo yanakuwa maeneo hatarishi. Sisi tunaomba serikali kwenye maeneo ambayo hayana alama za barabarani basi wangeweka hata askari. Lakini pia hii changamoto ya nani, changamoto ya mashimo waitatue kwa haraka. Yaani sio na shimo alizibe kwa haraka ili barabara ziweze kupitika kwa uzuri kabisa.
18: Ndugu yangu asante sana. Ndugu yangu hapa, jina lako nani? Wewe unazungumza hii changamoto hizi?
19: Ya, mimi naitwa Michael Magige. Ni kweli changamoto za barabara kwa hapa Morogoro ni kubwa sana. Na alama hizi za barabarani sasa sijui huwa hawa vijana ndio wanazitoa au watu wa maskrepa. Lakini kwa ukiangalia kwenye barabara zetu ni mbovu. Zinaweza zikatengenezwa ndani ya mwaka mmoja unakuta kwamba tayari zimeharibika. Na sio mtaalamu sana wa barabara, lakini mimi naona hii kiwango wanachokitumia hiki cha lami sio kizuri sana. Yaani unakuta wanasindilia, wanamwaga ule uji wa lami, alafu wanamwaga kokoto ndogo. Mvua zikinyesha kama kuna sehemu kuna kibonde, basi maji yakijaa yanaingia yanatutumua ile sehemu yote, kunakuwa na mashimo shimo. Na ndio maana mashimo shimo mengi sana. Ukiangalia 80% ya barabara za Morogoro ni mashimo. Hadi hizi barabara kubwa. Ukienda kwa mfano kama barabara ya Kionda ina mashimo. Ukienda barabara hii ya kwenda Kinguruila, hadi kwenye daraja lile la mwendo kasi pale Kinguruila, na yeye ukifika na mashimo. Kwa mfano kama sisi waendeshaji bodaboda, usiku tunapata shida sana, hasa kama mvua zikiwa zimenyesha. Unapita sehemu unaona kama hiki ni kibonde, unaona kama ni sehemu iko salama, kumbe ni shimo kubwa ambao wakati mwingine linatuvunjia rim za pikipiki. Kwa kweli changamoto ni kubwa sana.
18: Ombi lako ni nini?
19: Ombi langu kwa serikali, angalau basi tufanye hata kwa awamu, lakini kitu ambacho cha kudumu. Kwa mfano barabara ya Mji Mpya hii imetengenezwa, hii itakuwa ni ya kudumu kwa sababu imetengenezwa ya zege. Kwa hizi barabara za mitaani ambazo tunaona kwamba ni nzuri zinawapitisha watu wengi, zitumie basi zege, au tutengeneze barabara kama zamani zile za kumwaga, wanasema jamvi la lami, sio hizi za kunani tu. Mimi ningeomba tu serikali, kwenye sehemu za vivuko watoto wetu wawe kuwe kuna askari wa kuwavusha watoto wetu, kwa sababu kuna kuwaga na changamoto kubwa sana, hasa kipindi cha jioni wakati watoto wanarudi kutoka mashuleni. Ombi langu tu kwa serikali, watusaidie tu kwenye hivi kuwavusha watoto, waweke trafiki, lakini vile vile na barabara hizi watengeneze barabara za viwango.
18: Asante sana. Hapo Alfonsi na Shamimu ni wakazi wa manispaa ya Morogoro, lakini pia watumiaji wa barabara ndani ya manispaa ya Morogoro, lakini pia barabara zile kuu ambazo zinaenda mikoani, ikiwemo barabara kuu ya Morogoro Dodoma, barabara kuu ya Morogoro Iringa, barabara kuu ya Morogoro Dar es Salaam. Wametoa ombi lao kwa serikali, bila shaka mamlaka zimesikia ombi la watumiaji wa vyombo vya moto ndani ya manispaa hii ya Morogoro. Mimi nirejeshe kwenu kuendelea na asubuhi hii kituo kinachofuata.
0: Asante sana Arabia City, tunakushukuru sana, japo tunaendelea kusikitishwa na kuibwa kwa alama hizo za barabara. Hizi ziko kwa ajili ya kusaidia sisi, lakini sasa sijui mtu anachukua anaenda kufanyia nguzo nyumbani kwake ama namna gani. Kwa hiyo juhudi zitaendelea, na bila shaka wananchi watakuwa wamesikia wakiona kuna mtu anapita na chuma ambacho kinaonyesha kama nguzo ile alama barabarani, vile vibati ambavyo vinachora labda kuna tuta ama punguza mwendo, tolee taarifa kwenye mamlaka husika. Sawa Remi, tunakutakia asubuhi njema kutoka hapo Morogoro mji kasoro bahari, na kila la heri.
16: ni kitu kinachofuata hivyo.
11: Kituo kinachofuata.
0: Hakika ilikuwa ni kituo kinachofuata. Na haka kaka kaka tabia kama maeneo kadhaa. Nakumbuka siku moja Shamimu pamoja na Levi nilisimamishwa na askari wa usalama barabarani sehemu fulani. Halafu wakaniambia hujaona ile alama huko? Nikamwambia hapana, hakuna alama yoyote huko nilikotoka. Tukarudi na wale askari. Kweli wakaenda kukuta
1: hakikisha.
0: Kuhakikisha. Wakasema hapana, kipo mahali fulani. Tukarudi kuhakikisha. Maana ilikuwa ni mita 500 hivi. Kurudi kile chuma kimekatwa chini huko, bomba limekatwa chini kabisa, halipo. Kwa hiyo akarudi askari mwenye kwanza alizungumza kwa masikitiko sasa. I say kimeibwa bwana, kimekatwa. Na kulikuwa kuna magari kadhaa yamesimamishwa pale kabisa. Basi mwaruhusu tu jamaa waendelee na safari zao, manake ile alama pale haipo
1: kabisa na ni hatari. Kuna alama ambazo zinaonyesha kwa mfano tahadhari, kwa mfano kuna daraja. Ama kuna kitu cha kuendelea wakati fulani.
0: Bara finyu.
1: Kwa kuondolewa kwa alama hizo ni kunahatarisha maisha na pia ni hasara, kwa sababu ni fedha zimetumika kwa ajili ya kutengeneza vile vibao, vitu kama vile. Huu uharibifu wa mali za umma pia umekuwa ukionekana kwenye maeneo kadhaa. Kwa mfano hata Dar es Salaam hapa kulibainika kwenye madaraja ya
0: vivuko. Kingo hizi madaraja haya watu nakata zile.
16: Mimi nachojaribu kuuza tu hiyo alama kisha ibeba kama naenda kuuza kwenye vyuma chakavu. Yule mwenye vyuma chakavu anazipeleka wapi?
0: Yeah, ndio hapo sasa.
16: Kwa maana nafuta.
0: Unapokea kabisa bango lile limesha tuta. Yaani ushtuki kama bana hii bana hii
16: mali ya huko.
0: Eh, bamsi lile umelibeba.
1: Mtu anabeba.
0: Kibao cha 50 kio.
1: Sasa usiweka maslahi mbele.
16: Sasa maslahi ukipeleka hapa ni nalo waza ni wanapeleka wapi? Kwa matumizi gani? Kutoka Tarekia Rombo, vipi Shamimu poa na Levi? Jamani hao uwezo wa pikipiki huko Arusha hawana hofu ya Mungu. Paka wanawake mnakuwa wezi ni toka Jula Salia. Kajula wanawake hawaja hawezi ila wanafanikisha. Ndio mipango. Ile
0: ilikuwa ni mfanikishaji.
16: Mfanikishaji.
1: Sasa ndio hivyo huko kwenye kundi la mwezi tu.
16: Yaani
1: jopo la madaktari
16: wote pale. Jamani hapana. Yeah, anakuwa sehemu.
0: Jopo la madaktari?
1: Wote madaktari. Hakuna mpishi.
0: Kwa hiyo katika wale wezi na eneo hilo.
1: Ni mwizi.
0: Jopo la wizi. Jopo la wezi.
16: Anasema huyu ameanza kwa kucheka. Sasa sijui kilichoka katika ha ha ha.
1: Aona
16: michango kufa na kuzikana uipe ile peke yake.
1: Anacheka au anashangaa.
0: Anashangaa.
1: Watu wameweka lilie akiba zao kwa ajili ya kusaidiana na kufarijiana kwenye yanapotokea majanga. Wao wanachukua na kwenda kutafuna bwana.
0: Alafu najua mimi kiwango ndio kinanishtua. Yaani kwamba yaani
16: kama unasema
0: kabisa zote. Yaani sikilo kabiba zote. Kabakisha. Vinginevyo labda hicho kikundi kile ni kikubwa sana, labda wao na bilioni 5 sio 7.
1: Kikundi hili.
16: Unazungumzia jeshi.
0: Ama ni nchi nzima?
16: Kwa
1: ni mikoa yote. Kufarijiana kama ule wa Ralipa. Sasa ule pale mtu aingie mle chobingo alafu
0: Niyeni ndo mwasibu, alikuwa ndo mkusanyaji
16: mwenda.
0: Kwa sababu wiki
1: ama aliwahada wahasibu.
16: Kama nimefiwa ama ndo uondoke na bii.
0: Ndo bii hapana.
1: Labda pengine anamwambia sasa sasa wewe kama mwasibu uko busy sana wewe nipe tu.
0: Nikaimishe wacha nizipeleke hizi nikazipata.
1: Mimi tufuatilie mambo tusiaminiane sana. Fedha bwana zinabadilisha tabia za watu hafla kafla sana.
16: Manase kutoka kwa Gunda ndo amesema hii ni maajabu.
0: Kwa kweli.
16: Ehe, haya nitafute mwingine ambaye ametuandikia kuhusiana yale ambayo ameyasikia kutoka umundani. Yeye anasema ameamka na wadamsha. Anasema kafu atakaa lini kutoa adhabu kwa Yanga? Afu ile tukumuuliza jeni kwamba kile kilichotokea ilikuwa ni nini?
1: Kwa nini adhabu gani
16: tena? Mimi nisielewe sheria mkononi.
0: Sikutazama ile mpira ila niliona
1: hizo. Waliopigwa wameenda kwenye makao makuu, wametembelea pale au ilikuwa ni kabla tukio? Au ndio ilikuwa katika wakati wa maridhiano sasa.
0: Kwani ndio wakati nafikiri
1: ulikuwa maridhiano.
0: Ndio ilikuwa inaelekea mechi sasa.
1: Ndio ilikuwa inaelekea.
0: Atuelewe nini ambacho kilitokea pale.
1: Basi yule bwana atakuwa amejilaumu sana kwenda pale kabla. Sema sasa kama ndio malipo ni haya, nilifuata nini pale? Maana hawa si watu wa Mungu hawa.
0: Yale ilikuwa ni maelekezo kwa njia ya mikono.
1: Alama za mikono.
0: Alama za mikono.
16: Wakati wa jioni leo ndio mapumziko kwa sikiliza NMB, tarejea hapa na Rasizi Samon kwa ajili ya nitakusema mkeka tena jamani. Shekeli. Jumatatu hii jamani. Haya, tutakuja kuzungumza ya fedha hapa.
11: Asubuhi.

0: Ni kweli NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster. Lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako. Kata bima kwa ajili ya vyombo vyako. Na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank. Karibu yako.

0: vimba.
1: Hizi ni watu wa biashara?
0: Na thamani ya madini ya asubuhi hii.
2: Baba nitoe kwa huu maskini. Safi kabisa. Nipe Bugatti baba. Nipe Range Rover baba, nipe shamba.
0: Ukigusa hatuachii hadi ya kukai kumkichwa.
3: Sasa tunasherekea.
4: Kuanzia leo bamia full stop.
3: Siwezi kusema mengi. Thank you very much.
5: Asubuhi.
6: Tukiendelea kusalia na NMB, ni wakati sasa kwenda kwenye shekeli kuweza kufahamu kwenye kuuza na kununua, kwa maana ya dukani huko ama sokoni ama hivi miradi wa
7: hata migahawani pia.
6: Migahawani
7: hizo bei pia zinaathiri kule ndio.
6: Ni kweli kabisa. Tuliona hapa wasi ilivyopanda hapa mama zetu ambao wale wana mamalisha na babalishe ambao kwa kweli wao tofauti na hotelini yanahakikisha umeshiba. Unaweza kumwambia mbaki tu koko nilipe huo anakupatia. Karibu sana Anastasia.
8: Asante.
6: Habari za weekend?
8: Weekend imeenda vizuri. Na kama tukikumbuka Ijumaa kidogo hali ya hewa hapa jijini ilikuwa ya mvua na ubaridi wa hapa na pale.
6: Vile vinyunyu hata mimi nilivishuhudia nilishuhudia vile vinyunyu.
8: Sasa wanasema kwamba pale kwenye utafutaji, lakini unatakiwa ulinde pia afya yako.
6: Ndio, kweli kabisa.
8: Na leo tutaanzia kule mkoa wa Mjini Magharibi. Sasa hivi ni hapo nyuma TMA iliweza kutabiri uwepo wa mvua nyingi katika msimu unaokuja. Sasa hii imeendelea kuleta sasa tahadhari mbalimbali. Na tukiangazia katika upande wa mkoa wa Mjini Magharibi, wenyewe wajasiriamali zaidi ya 300 wanaoendesha shughuli katika eneo la Jamhuri Garden wametakiwa kuondoka ndani ya wiki moja ili kuepusha hasara zinazoweza kusababishwa na mvua zinazotarajiwa kunyesha.
7: Eneo
8: korofi ambalo manyingi likuwa linasumbuliwa na kujaa maji.
6: Kwa
8: hiyo hizi ni jitihada bwana mapema tu wajasiriamali. Ni muda wa kuhama ili sasa
7: kwa hiari au
8: kwa hiari. Kuna mtu anapenda maafa. Hakuna anayependa maafa.
6: Sababu kama utaki kuhama kwa hiari,
8: ukitahadharishwa mapema.
7: Unajua kwa nini nimeuliza hivyo? Sababu kuna mshono majuma hapa tulifanya kubarizi kwenye eneo fulani korofi hapa Dar es Salaam. Watu bado hapo.
6: Unaendesha shughuli zao tu?
7: Kawaida kabisa na mambo yanaendelea.
6: Sasa
7: kujiuliza hii inakaaje?
6: Ila huko Zanzibar bwana, ondokeni
8: mapema
6: mali. Kwa sababu unajua kwenye mazingira kama hayo hata bima bima inakuwa ni vigumu sana kufidia kwa sababu wataangalia eneo, kwa nini umeweka hapo. Vile vile kama tahadhari kama hii imetolewa, watakwambia uliambiwa
8: na
6: mbona ukakaidi? Sasa sisi tunakufidiaje?
8: Inakuwa ni ngumu.
6: Ni vigumu sana kufidiwa.
8: Kwa upande mwingine ni masuala ya shirika la maendeleo ya viwanda vidogo kwa maana ya SIDO. Limewataka wafanyabiashara kuhakikisha basi mafunzo yanapotangazwa kutolewa na shirika hili basi waweze kutumia ipasavyo kuhakikisha sasa wanapata ujuzi wa utengenezaji wa bidhaa mbalimbali. Wanasema elimu haina mwisho.

0: wafanyabiashara wa Tanzania wanaweza kufanya biashara katika nchi mbalimbali. Tanzania inaendelea kupanuka, tunaona kwamba wafanyabiashara unaweza kutoka hapa Tanzania ukaenda pia kufanya China, mwingiliano ni mkubwa kwa masuala ya kiuchumi. Sasa pale unapongezewa ujuzi, inamaanisha kwamba unaweka bidhaa yako iweze kuvutia hata kimataifa zaidi.
1: Unaiweka sokoni.
0: Unaweza ukawa una elimu kidogo, lakini pale unapongezewa basi inakuwa ni jitihada zaidi. Inajitangaza mahali pote.
2: Safi.
0: Sasa kwingineko ni masuala ya korosho. Korosho ni moja ya miongoni mwa mazao muhimu sana katika upande wa Mtwara.
1: Nikajua umekuja nazo. Unazungumzia kumbe Mtwara. Kumetokea nini?
0: Mtwara, ni masuala ya Mtwara. Sasa korosho hawa wakulima hawa wameendelea kuiomba serikali kuendelea kuzidi kutafuta wasema masoko. Masoko mbalimbali ya nje ya nchi. Iweze kunufaika kwa namna moja ama nyingine, maana kuwepo kwa masoko ya uhakika mengi yanasaidia pia katika hatua moja ama nyingine kuongeza kipato kwa mkulima. Na kama inavyofahamika, kilimo ni uti wa mgongo
1: kabisa.
0: Uti wa mgongo kwa Watanzania wengi. Mtu anaamini kilimo ili aweze kupata kipato mbalimbali, lakini aweze kusomesha, aweze kufanya mabadiliko mbalimbali. Kwa hiyo kutafutiwa kwa masoko ya uhakika na wingi wake utasaidia pia kuimarisha sio tu kwa mkulima peke yake, lakini pia kuimarisha upatikanaji wa mapato ya taifa kwa ujumla. Twende kwenye viwango.
2: Sawa.
0: Kwa siku ya leo, kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania, dola ya Marekani inanunuliwa kwa shilingi 2625, inauzwa kwa shilingi 2651 na senti 29. Euro ya Ulaya kwa siku ya leo inanunuliwa kwa shilingi 3046, inauzwa kwa shilingi 3076 na senti 55. Paundi ya Uingereza inanunuliwa kwa shilingi 3549 na senti 84, inauzwa kwa shilingi 3585 na senti 33. Randi ya Afrika Kusini inanunuliwa kwa shilingi 162 na senti 69, inauzwa kwa shilingi 164 na senti 32. Shilingi ya Kenya inanunuliwa kwa shilingi 20 na senti 27, inauzwa kwa shilingi 20 na senti 47. Shilingi ya Uganda yenyewe kwa siku ya leo inanunuliwa kwa senti 67 na kuuzwa kwa senti 68. Hivyo ni viwango vya jumla vya kubadilisha fedha za kigeni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania, BOT.
2: Asante sana Anastasia, tunakushukuru sana kwa kuja kutujuza hayo machache yenye umuhimu mkubwa katika shekeli. Na bila shaka kutoka hapa tunaelekea mahali pengine kwa ajili ya kuanza kufuatilia kwenye kuuza na kununua kutoka kuna nini, ili tuweze kufahamu nini kimepanda, nini kimeshuka, tukichangamkie na mambo kama hayo. Msikilizaji, tunaendelea kusonga mbele tukiwa tunaelekea kukamilisha saa yetu ya pili ya asubuhi hii tukiwa na NMB. Na tunaendelea kukukumbusha NMB mkononi bwana, ile programu tumizi ndio kila kitu. Ukiwa na akaunti yako NMB, pakua kwenye simu yako janja hiyo NMB mkononi, na unaweza kununua hata bando la simu yako ama muda wa maongezi moja kwa moja kutoka kwenye akaunti yako. Huna haja ya kuhangaika kwanza kuongeza salio la kawaida alafu ndio uanze kuchagua bando. Hapana, naambia NMB mkononi nini unachokitaka na itakufanyia wakati huo huo. Na unaweza kupata pia mikopo ya chapchapo isiyo na foleni hadi shilingi milioni 2 bila dhamana yoyote. Na hii bana ni kwa wewe tu kuwa ni mwanachama wa NMB. Na tunakwambia NMB, hakika mkono ni patamu na pamenoga kweli kweli. Jaribu na wewe uweze kufurahia. Kumbuka leo ni Jumatatu. Lile slope lile ni kila Jumatatu na Ijumaa, kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 za jioni. Slope ni Lawese. Ukiweza kununua mafuta kwa kutumia NMB Mastercard, NMB wao wanakuangalia kwa jicho zuri la hata kukurudishia 20% ya kile ambacho utakuwa umekitumia ama umenunua.
3: Yaani NMB unachofanya wanaifanya weekend yako inakuwa nzuri
2: kabisa.
3: Alafu unaianza wiki pia vizuri.
2: Vizuri.
3: Yaani atumie Ijumaa pale, alafu Jumatatu uko unaianza wiki, sisi tunakurejeshia tena ni kaeke tena tutakupa hiyo offer.
2: Hao ndio NMB bwana. Sawa,
3: tutaona msikilizaji ama muda si rafiki.
2: Unaweza kwa jumbe chache tafadhali.
3: Ramadhani Mweluhanga mkata handini anasema adhabu kali itolewe kwa wahalifu huko Arusha. Haya, anasema

0: Tausi Jumanne kutoka Singida Mkalama anasema yuko pamoja na sisi mpaka tamati. Mr. Nasore Mwarabu au Baba Hadija wa Kimamba Kigamboni anasema anaenjoy kupata habari na burudani kwa usikivu mzuri sana ndani ya asubuhi hii. Tuheshimu taarifa za mamlaka ya hali ya hewa bila shuruti.
1: Asante kama
0: kuweka huko vizuri kabisa.
1: Msalimia Hadija.
0: Mwalimu Kija Masanja au nimuite Kimsukuma ukiwa Kira Kagera. Niheri. Tukafuta maelekezo kuhusiana na El Nino. Asema napata vyema sana kwenye asubuhi hii hapa Sako na Chude Bubu wanasikiliza kipindi hiki anaitwa Dua Hisa semaji la Mkwiti chini Tandahimba. Ndiko anakopatikana asubuhi ya leo.
1: Sawa, tupumzike kidogo, tutarejea hapa saa 2 kamili mara baada ya muhtasari habari. Tutaingia moja kwa moja kwenye meza ya michezo.
2: Chumbeza chumbeza za kili unde.
3: Moshi mmenipokea vibaya, niende zangu Unyaturuni nikale kuku.
4: 7.7 TBC Taifa Singida.
3: Umekucha. Masawe, futa namba yangu.
5: Umekucha.
2: Asubuhi. Wewe. Wewe. Ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubenki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
6: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
7: NMB Bank, karibu yako.
8: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM Nyololo.
9: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Ndipo kitovu cha wanguu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
10: Ona kule brother, hii inavutia.
11: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
9: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
10: Wewe tu kaka.
9: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
12: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
9: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
10: Jamani.
9: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.

0: Hivi sasa ni saa 2 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Wananchi wa kitongoji cha kwenye kata ya Laiseri wilayani Kiteto mkoani Manyara wameungana na kujenga shule mpya shikizi ya msingi kwenye kwa nguvu zao wenyewe ambayo imegharimu zaidi ya shilingi milioni 200. Wakizungumza na TBC, wananchi hao wamesema wamelazimika kujenga shule hiyo ili kuwapunguzia watoto wao adha ya kutembea umbali wa zaidi ya kilomita 12 kwenda shule ya msingi Ndotoi. Mradi wa ujenzi wa bomba la kusafirisha mafuta ghafi kutoka Hoima nchini Uganda hadi Chongoleani jijini Tanga umefikia 92% ya utekelezaji, hatua inayoongeza matumaini ya kuanza kwa shughuli za kiuchumi zitakazotokana na mradi huo. Akizungumza na waandishi wa habari, afisa habari mwandamizi wa shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC Francis Lupokela amesema shughuli zilizobaki kwa sasa ni pamoja na kukamilisha baadhi ya miundombinu muhimu inayohitajika katika usafirishaji, upokeaji na uhifadhi mafuta hayo katika kituo cha Chongoleani. Na watu 6 wamefariki dunia na wengine 107 wameokolewa, huku wengine 130 hawajulikani walipo baada ya kivuko cha abiria kupinduka baharini nchini Indonesia hapo jana. Taarifa kutoka nchini humo zinafafanua kuwa kivuko hicho kilikuwa kikifanya safari baharini kutoka mji wa Surabaya kuelekea mji wa Kalimantan, ambapo kinadaiwa kilikuwa na jumla ya abiria 213 na wahudumu 30. Mwisho wa habari kufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Mlio wa filimbi, shangwe na mashabiki, bongi linapoanza tu, presha inapopanda ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points, huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani, na mlio mbali tuitegee hapa.

0: Ni wakati wa meza michezo. Awali tulipata dondoo kwenye mkeka, na sasa ni wakati wa kufahamu yale tuliyosikia wakati ule. Kwa sasa tukiyasikia kwa kina, kwa undani wake. Jenjo, karibu sana.
1: Asante sana Paul Alphonse pamoja na Levi na Shamimu ambaye ametoka hapa bila kuaga kabisa, lakini tunasema siumie zaidi kwa sababu Chelsea ipo tu, ligi bado mbichi. Asiwe na wasiwasi kama ambavyo Manchester United nao. Sijui watamfukuza kocha ama wataendelea kumvumilia. Alianza vizuri akiwa na mkataba tu. Sasa ikapewa mkataba wa moja kwa moja, imekuwa shida kidogo. Watu wanapumulia mashine. Haya, msikilizaji wa TBC Taifa, wakati wa meza michezo tuna mengi ya kukupa. Tulizungumza ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini kombe la shirikisho na ligi kuu soka Tanzania bara, na timu ya wanawake ya under 20 kurejea nyumbani, lakini La Liga kule na EPL mambo ni moto, kwa vilabu vingine vikiwa mambo yakiwa magumu. Tukianzia hapa nyumbani kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, kama kawaida nikiwa na wachambuzi wangu hapa studio, Anthony Gabriel pamoja na George Rwechungura, ambao watatuambia mengi kuhusiana na kile ambacho tumekiandaa kwa siku ya leo. Ligi ya mabingwa barani Afrika, Simba Sports Club mnyama Simba jana natakata nyumbani, ushindi wa jumla magoli 7-1 nyumbani jana, wakishinda magoli 6-1 ugenini, wakishinda goli moja. Wakaja nyumbani wanaitandika, ilibaki goli moja tu kufikisha wiki moja. Wiki moja. Mighty Wanderers.
0: Kuna wale jamaa walio kudundwa 7, alikuwa sio ni mwaka gani?
2: Horoya.
0: Horoya.
3: Na ilikuwa kwenye hatua ya makundi.
0: Alikuwa ni makundi.
1: Ilikuwa nifungwa na nani? Na Simba na Yanga?
2: Simba.
1: Na Simba.
0: Ilikuwa ni 7-1.
3: Saba moja nadhani.
0: Na chama huyu alikuwepo.
3: Yes, Kratos aliondoka na mpira kama sitokosea kwenye ile mchezo.
1: Haya.
0: Huyu baba.
1: Jana
3: Antonio baba.
0: Si bado ni baba. Kwa unataka kusema kuna watu wanamwamkia kwenye kule klabu?
3: Kwenye timu?
0: Kuna kaka, yani wadogo zake inabidi wamwamkie.
3: Sasa
1: kwa mfano kana chunga chunga nani ile ya Yanga, hawezi kumwamkia
3: chama. Kwenye mpira, labda kwenye mpira.
1: Yule mtoto chunga nani chunga angekuwa Simba, singemwamkia chama.
3: Nataka nimwambie
0: hata
3: Morris. Nataka nimwambie tu
0: mbegu amwamkie
3: mbegu
0: brother.
3: Of course anamwamkia. Lakini coach, yule anasema ni vile tu kwenye football.
1: Lakini anasema afanya kazi mbele zake.
3: ndo maana nataka nisemeje? Unajua sisi kwenye mpira kuna namna tunarahisisha. Ukiona labda kuna mtu ambaye kidogo age imeenda kidogo, basi tunatumia zaidi anko. Ndio mtawala. Ukienda no, hata brother ni mara chache sana. Ukienda Yanga, ukienda Simba, anko, hata pale sisi TBC Warriors. Kimsingi Julius Marake au mimi natakiwa nimwamkie.
1: Kwa nini?
3: Mtu kama Mbozi Katala. Sio, au mtu kama Ahmed Salum, sawa.
0: Lakini unasikia mambo ya kawaida.
3: Anko hivyo. Kwa hiyo anko naomba pasi anko kwa hiyo. Kwa hiyo.
1: Nilikuwa nasema nataka kumwamkia Juli mzee wa Kigoma.
3: Hapana.
1: Acha yako yule.
3: Ajui atakiwa amkie hata kama ni mwalimu, lakini atakiwa aniamkie.
1: Jumamosi hapa ushindwa magoli 4.
3: Sahi.
1: Zidi ya TPA.
3: Sahi.
1: Tuende kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Mnyama Simba natakata nyumbani. Nini kiliwagharimu Mighty Wanderers ya Malawi wakiwa nyumbani kwao? Waliweza kuzuia wakafungwa goli moja, lakini wanakuja Dar es Salaam, uwanja wa Uhuru ukiwa mpya, ukiwa vizuri, yani uwanja wa Uhuru kuangalia kwenye TV ni wa moto. Yani ni mzuri.
3: Yes, unavutia, nadhani hata pitch ukiangalia mpira the way jinsi tunavyotembea.
1: Wakikupa ile upande mmoja utasema ni uwanja wa taifa.
3: Unaweza kujua labda ni uwanja wa taifa hasa na majukwaa yale the way jinsi yalivyo sasa hivi. Viti havikuwepo zamani. Kwa hiyo nafikiri serikali wamefanya kazi kubwa sana.
1: Wanatumia vyema Simba, Anton. Wanatumia vyema uwanja wa Uhuru Simba.
3: Ni mara chache sana Simba kudisappoint kwenye uwanja ambao yani wanapocheza kwenye ardhi ya nyumbani hususan kwenye mechi za kimataifa. Jana nadhani pengine chachu ya ushindi wa Simba yawezekana. Japokuwa sio rasmi, lakini nimemsikia Magori anazungumza kwamba yale maneno ambayo wale mabwana walikuwa najigamba sana, sisi tulikuwa tunachukua na kwenda kuwasikilizisha wachezaji. Jamaa nasikia hizo fedhea. Lakini kama itoshi pia nilimsikia Anthony Mligo mwenyewe. Sasa hapa unaenda kwa mchezaji. Yes, Mligo alisema na sisi yale maneno tulikuwa tunafaje?
1: Tunasikia.
3: Tulikuwa tunasikia na namna ambavyo alikuwa anatukosea adabu. Kuna sisi moja kwa moja hata kabla ya coach. Sisi kama wachezaji tulikuwa tunaambizana kwamba jamani,
0: kwamba alishatokea.
3: Nasikia zile fedhea ambazo zinazungumzwa mitandaoni, maana yake endapo kama ni kweli kitokea tukafungwa, tutakuwa tumewa disappoint pakubwa sana mashabiki zetu. Kutendelee tukapambane, na ndio maana unaweza kuona Simba alianza kwa speed ya hali ya juu mno sana first half, na nadhani pia
1: hata 7 tu.
3: Yes, hata benchi la ufundi naamini itakuwa lazima walioasisitiza kwamba twende tukawe clinical kwenye nafasi ya kwanza goli la kwanza, nafasi ya pili goli la pili. Nafikiri Simba hata jana walikuwa wako vizuri kwenye matumizi ya nafasi. Kama ni nafasi ambayo pengine tukasema walimiss ni ile ya Mpanzo. Lakini the rest
1: Dumbia.
3: Anu hapana, Dumbia hapana, alijitahidi.
2: Dumbia alipishana nasi ndio ile ambayo ilikuwa goli la ngapi?
3: Alifanya said yes, he alipishana nao.
2: Alifunga na Kaleso.
3: No, alifunga Morris alifunga. Morris alifunga la sita, yes. Kwa hiyo Simba jana alikuwa wako clinic. Nadhani wale mate ni kama ile overconfidence kuamini kwamba wana uwezo wa kupata matokeo dhidi ya Simba pia iliwagharimu sana. Unaweza kuona namna ambavyo walikuwa wanalazimishwa kwa sababu pia walikutana na Libase Gwe ambaye kimsingi kwenye mchezo wa kwanza wao hawakumuona pia. Pengine labda hakupitia hata mikanda ya mechi za Simba ambazo huyo bwana amecheza. Lakini ukiangalia namna kwenye mchezo wa jana alionyesha kwa nini kwamba timu ilimisi pale Lilongwe namna alivyocheza. Kwa mchezo wa jana alikuwa ni mchezaji threat zaidi kwa wale mabwana, kwamba nipe mpira niwekee kwenye njia, anakulazimisha na kufuata kwenye box, kitu ambacho kimsingi ukiangalia wachezaji wa Simba wanaocheza pale mbele, yeye ndo amejipambanua kwenye eneo hilo juu. Ukiangalia yeye ni mchezaji ambaye anakwenda direct zaidi, tofauti na Oura. Oura ambaye yes anajua anapenda zaidi kuchezea mpira, lakini wakati mwingine jeni anaigarimu. Ni bahati mbaya, ni bahati nzuri kwamba wakati mwingine timu inakuwa inapata matokeo, lakini kimsingi yeye timu inapokuwa inafanya mashambulizi anaichelewesha mno, kwa sababu na muda mwingine analazimisha kucheza vyenga ambavyo kimsingi havina impact kwenye timu. Lakini ukiangalia Libase anakufungisha trailer kwamba twende, maanake anakulazimisha na anakwenda kupiga cross, na ndio kilichokuwa kinatokea jana. Kwa hiyo Mighty Wanderers walikutana na Simba ambao waliamua kucheza mechi kiuhalisia. Yes.
4: Lakini hata wenyewe jana walivyo sasa hivi hawa ndio walikutucheza na juma lililopita. Sasa hii nadhani walikuwa wanashangaa.
1: Hawaelewi. George Simba sasa mara baada ya kuingia hatua ya pili, raundi ya pili wanasema wanaenda kukutana na timu ya Disong. Ya Disong kama sijakosea.
3: Agosto 15.
1: Sasa ukiangalia kwa Simba kwa jinsi ambavyo umetisha kwenye mechi ya goli sita, au wapinzani wao wanaenda kukutana nao, si kwamba ameanza kuogopa
4: kwa kweli. Yani hiyo ni
2: kabla msimu hujaanza, msimu huu nilideclare kabisa timu za Tanzania nazidai nusu finali.
1: Unazidai
2: nusu finali, na maanisha timu ambazo ziko Champions League kwa Simba na Yanga. Ni kwa nini? Ni kwa sababu kwanza anazisajili kwa upande wa Yanga, lakini kwa upande wa Simba ile timu ambayo ilifanya vizuri msimu uliopita, msimu upya bado ipo na mwalimu pia bado yupo, na pia kuna maongezo mapya ambayo yanafanya vizuri. Kwa mfano bwana mdogo Nathan Chilambo ambaye anakupa option nyingi katika maeneo ya uwanja, anacheza kama beki kwa pembeni, kwa maana fullback pia na kushoto, ana uwezo pia kucheza kama inverted midfielder akaingia katikati pale, ana overlap na yeye sio fullback wa kwenda kwenye kibendera. Ni fullback ambaye anatafuta box la mpinzani liko wapi. Hapo anaongeza hatari zaidi, kuongeza dada wachezaji katika uwanja, lakini pia mbele kwenye final third.
4: Yaani umemtaja yule bwana mpaka nikaanza kumuonea yule kijana aliyepata kadi nyekundu huruma sasa hivi.
3: Duchu.
4: Kwa sababu si
2: anafikiri sasa kiuhalisia kuna siku po nafikiri bila shaka ulikuwepo.
4: Maki hata kaka mkubwa akirejea
2: bado anaona ilikuwa ni kuelekea mechi ya dabi. Nilizungumza kwamba ule upande kama atakosekana Kapombe, basi chaguo sahihi ni Nathan Chilambo. Kwa nini? Kwa sababu nilifuatia tangu alivyokuwa JKT.
4: Japokuwa mwalimu siku ile alimuanzisha Duchu na ni Duchu
3: alicheza. Nadhani ilikuwa ni ngumu kwa mwalimu kumkopesha imani nani? Nathan Chilambo.
4: Na hata mechi za mwanzo
2: nilikuwa pia nafikiri alikuwa kumfuatilia, lakini Chilambo huu mpira anaoupiga Simba ni mpira ambao amecheza
4: kwa
2: hakuna kitu ambacho kwa kile ameimprove au ameshuka, isipokuwa ni kwa vile tu kwamba
4: anamfahamu
2: au pengine watu hawajamfuatilia vizuri.
3: Yaani George, moja kati ya kitu ambacho nafikiri, kuna mchezaji mmoja mimi nishai kuzungumza naye, wachezaji ambao wametokea Azam FC afu akaja kwenye vilabu akasema, wajua kinachokosekana ukiwa Azam ni ile fan base, kwamba kwa mfano mimi nikifanya vibaya hata kwenye mchezo wa kesho, of course nitazungumzwa, nitaandikwa makala kidogo na baadhi ya wachambuzi,
4: litaisha.
3: Lakini tofauti unapokuwa Simba au Yanga, ukiharibu tu uko na wanachama kuanzia pale uwanjani mpaka mitandaoni
4: mpaka nyumbani
3: mpaka nyumbani. Kwa hiyo ndo tofauti na
2: mpaka Rawichi Asambi alama bado imebaki kwa
3: yake. Yes, yeye
2: boko alotoa dhidi ya Fondi,
3: yeye mwenyewe alikiri kabisa. Kwa hiyo Chilambo, nadhani ile fan base na ule msukumo ambao anaupata kutoka kwa mashabiki nje ndo imekuwa chachu ya yeye kuendelea kupambana zaidi, lakini kia anachokionyesha uwanjani kweli po.
4: Nataka nifahamu kitu kimoja, kwamba paka anauzwa kwamba natuma umekuja kumuona na uwezo
3: hakuuzwa.
4: Hakuuzwa.
3: Yes.
4: Muda una nini?
3: Walishindwana na Azam FC.
4: Aha.
3: Mezani, kwenye meza
4: kwa sababu hakuwa anapata muda wa kucheza pengine.
3: Azam. Hapana, ni nadhani Azam pengine hakutegemea kwamba ule bwana angehitajika na Simba. Yes, okay. Lakini Azam miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa wanapokezana toka kipindi cha Yusuf Dabu. Ni yeye ile position namba 2 alikuwa anashindana na Lusajo Mwikenda. Wakati mwingine kuna mlazimisha mwalimu kugawa dakika. Alikuwa anagawanyia nani?
4: Nakumbuka ile ni
3: kuna mechi nyingine alikuwa anacheza Lusajo, kuna mechi nyingine alikuwa anacheza nani? Nathaneli Chilambo. Kwa hiyo nafikiri tu ni namna ambavyo Azam pengine labda alishindwa kutambua thamani ya ule bwana au labda ile pesa ambayo alikuwa amedemand wao wakaona ni kubwa zaidi kuliko kile alichokuwa na kiofa.
4: Kwa jinsi anavyocheza ule bwana mdogo naona anaweza kucheza klabu yote Tanzania. Yaani ukimpeleka sio Tanzania ukaweka anacheza.
2: Sio Tanzania tu.
4: Yaani klabu yote Afrika.
2: Hata nje ya
4: Mamelodi anakiwasha
2: vizuri. Anacheza katika ile modern football. Mm. Yaani mpira ambao sio maelekezo mengi, mpira ambao mwalimu huwa anajivunia. Unajua
4: walinzi unajua kazi yako.
2: Walinzi siku hizi sio walinzi 100%. Walinzi tunawaita ni wing back midfielders. Kazi ambayo Chilambo anaweza kaifanya tena kwa zaidi kwa sababu wing back midfielders mlinzi wa pembeni ambaye anacheza kama winger.
3: Kwa ule yule bwana mdogo ukiangalia kwa nafikiri wewe umemuona vizuri sana Dani Alves. The way, yani simaanishi yes. Yani sifa
2: aina
3: yani
2: aina ya uchezaji.
3: Yani karakta zake zinafanana sana na Dani Alves.
4: Ama kwa sisi tunamfahamu.
1: Muda unakwenda hapo. Tunakwenda kwenye mechi nyingine. Young Africans akitinga tu inayofuata akimtandika Gaborone United jumla magoli 3-2. Watu wanasema chupu chupu kwa Yanga. Kuna watu wengine wanakuambia Yanga alikutana na timu ngumu. Pengine ugumu wa Yanga aliupata wapi George? Mechi ya marudiano.
2: Ugumu wa Yanga aliitia wao wenyewe.
4: Kwa kweli, yani mimi hakufunga, yani Yanga alikuwa anakosa nafasi nyingi sana.
2: Kabisa. Na kama wangeizia nafasi ambazo
4: tungeweza kuzungumza kwa sasa.
2: Manake hii story ambayo tutazungumza kuhusu Simba,
4: tungeanza kuzungumza juzi.
2: Tungeanza kuzungumza kuhusu Yanga. Huo ndio kweli kwa sababu Gaborone walionyesha kuheshimu pakubwa Yanga tangu mechi wakiwa kule nyumbani kwao. Botswana. Walikuwa wamekaa nyuma muda mrefu.
4: Wanataka kupishana.
2: Yes, walikuwa wanataka kupishana na kiuhalisia sehemu ambayo Yanga wako vizuri katika transition. Yaani ukijaribu kupishana na Yanga,
4: afa kunyang'anya
2: huko. Bali kukute. Hicho kitu JKT ya Madiali ndio mara nyingi wakinamkoa
3: Serik of course.
2: Kwa sababu yeye huwa anaamini
3: kutaka kupishana nao.
2: Yes, anaweza kuweza kupishana nao. Mara nyingi anakula goli 4 goli 5 akutana na Yanga. So ili uweze kuwakamata Yanga vizuri kwanza
4: waheshimu
2: baki nyumbani baki kwenye muda mwingi yes baki basi
4: wasubiri
2: kupata nafasi za counter attack kafunge ndio kitu ambacho Tabora alifanya kipindi kile 3-1 dhidi ya Yanga Gamondi. Ilikuwa ni hivi mchezo wao, ukipishana nao wanakupiga nyingi, ila ukibaki nyumbani kidogo unakuwa mwapo ugumu. Sasa kwa Gaborone walifanya hicho kitu, walibaki muda mwingi nyumbani. Lakini baada ya kuona kwamba tunaje kupoteza hiyo, tukajaribu bahati zetu ndio kama alifanya pressing kwa captain akajikuta amefanya makosa. Wanapata bao ambalo limerudisha mchezoni kwa namna moja ama nyingine. Bahati nzuri ni kwamba tayari
3: Super Sub
2: walikuwa wameshakuwa na mtani Ibrahim Ture pamoja na Albert Kangwanda walikuwa wameshafanya yao. Lakini vinginevyo ingekuwa mzani moja moja, shughuli ingekuwa ngumu.
3: Mechi ilikuwa ishakuwa
2: upande wa Manghoba, sijui leo hii
1: ingekuwa. Ukakaa unazungumza nini?
3: Lakini mimi nitakuwa tofauti mwalimu. Sijui labda wewe mwalimu unasemaje, lakini kusema kweli mimi nimeona lawama nyingi sana zinaenda kwa mwalimu Manghoba, sawa? Kwenye mchezo wa jana endapo ya mimi juzi kwa mfano Yanga labda tufanye kwamba wangetolewa, mimi binafsi lawama zingeanza kwa wale wachezaji. Kwa nini wachezaji wao? Yani kila mchezaji aliyesajiliwa po, manake anao wajibu wa kuitetea nini, kutumikia ule mshahara ambao analipwa. Lakini inawezekana eti mtu anasema Azizikia kitoka, basi anayecheza nafasi Azizikia hapaswi kuderive kile alichokuwa nakitoa nani Azizikia. Sio kweli. Hata ukiangalia Azizi ambaye tunamzungumza ni kwa sababu ni kwamba watu tuna mapenzi naye, lakini uhalisia Azizi ambaye aliondoka kwenda Wydad si yule aliyerejea sasa hivi. Kuna kitu ambacho bado hajaa nacho, ila kwa bahati nzuri kwamba hata dakika ambazo anacheza bado amekuwa na impact kubwa kuliko wale ambao anacheza ile position yake. Pengine
4: tuseme tu wazi kwamba tofauti na tulivyomuona Kangwanda.
3: Yes,
4: Batewa nafasi kafanya
3: mambo. Anafanya mambo yeye,
4: lakini ukimweka anafanya mambo.
3: Sahihi kabisa.
1: Lakini yes, kuna mashabiki ambao walilalamika kuingia Ture na Kangwanda kwamba hawajafanya kile ambacho kilitakiwa kufanya wakati kipindi cha kwanza.
3: Sasa,
1: kipindi cha pili ndio timu anasema iliyumba. Ilianza kujitafuta dakika za lala salama.
2: Sasa Jenny, sorry namba niongelee hilo. Jenny, unajua mshabiki anaweza akazungumza hivyo katika engo ya kishabiki. Lakini ukienda katika engo ya kiufundi, Kangwanda baada ule mpira
3: alianza kwa Max, ile pasi ilikuwa Max ya
2: ilienda moja kwa moja kwa Kangwanda.
3: Yes,
2: akaigusa na kisigino. Sio? Ikawa ni assist kwa Sheikh Ibrahim Ture. Kangwanda akatokea bench, Ture akatokea bench. mmoja ameasisti mwingine amefunga. Vipi hawakuwa na impact? Tu amefunga bao ambao limewavusha.
1: Kwa nini timu iliumba?
2: Nafikiri katika eneo la midfield. Kwa sababu Mudathir of course hata kama siku akiwa na siku mbaya ofisini, lakini unaona kabisa movement zake zimekuwa na athari. Katika eneo la midfield ndio sehemu ambayo Yanga alikuwa ameshika, kwa sababu unaangalia katika transition, negative transition, kwa maana kwamba wakinyang'anywa mpira namna gani timu inakuwa inajihami kuja kuziba maeneo huko. Hiyo ndio ilikuwa ni changamoto. Of course kwa Yanga hawana pure defensive midfielder. Hiki ni kitu ambacho kwa muda mrefu kimwagarimu. Hata alivyokuwa Aucho katika ubora wake, Aucho hakuwa defensive midfielder. Yeye alikuwa ni holding midfielder, lakini alikuwa anajua namna ya kuziba nafasi ili wapinzani wasipitishe mipira. So nafikiri hilo ni eneo ambalo wanapaswa kufanyia kazi hususan katika dirisha dogo.
3: Lakini kocha George, pamoja na wao, unajua bado tunapaswa kuwapa heshima wale mabwana. Unajua wale mabwana po wameshinda ubingwa mbele ya nani wale? Kuna timu mbili kubwa ukiachana wao
1: na
3: Botswana, sawa? Maana kitendo cha wao kutoa ubingwa wa ligi ya Botswana,
4: itis
3: kuna kitu ambacho wanafanya
4: nacho.
3: Walikuwa kuna Johannes Galaxy pamoja na
2: BDF 11
3: Township Rollers. Sawa, hao pia walishai kuja kucheza na Yanga hapa na walipata matokeo hapa, sawa? Kwa hiyo pia ile timu si timu ya kubeza. Angalia hata walikuwa na uwezo wa kutoka kwao wakacheza pasi mpaka tano, najua. Mpaka nikajiuliza, aje mambo ana confidence kiasi hichi? Wanacheza na Yanga kwenye uwanja wa Azam Complex namna hii. Kwa lazima pia tutoe credit kwa nani? Kwa wale wapinzani, licha kwamba yes kuna namna ambavyo timu zetu zimeset standard kwenye eneo la usajili, aina wachezaji ambao wanakuja, lakini bado hata wale waliweza kutumia kile walichokuwa nacho kuhakikisha kwamba nafaji wana uwezo wa kubana Yanga, kwa sababu kila shabiki alitegemea kwamba pale wale jamaa wangeoga hata mvua ya goli tano, lakini nao inaonyesha walifanya kazi yao ipasavyo kuwasoma Yanga.
1: Na goli la kwanza ilipatikana dakika ya 7.
3: Goli la 7.
1: Akajua
4: sasa
1: leo.
4: Sio cha kwenu.
1: Kumbe bwana mambo yanazidi kuwa magumu. Haya, kwa
5: Kipyanga kikipulizwa, mbungi linaamka. Kuanzia chenga kona hadi bao la mkono kuelekea nyavuni, ni mbungi linalosisimua majukwaa. Ufundi, kipaji na burudani ya kweli. Moto ni ule ule. It's on. Tazama English Premier League, La Liga na UEFA Champions League, La

0: kabisa ya michezo.
1: Na tumerejea tukiwa katika meza ya michezo. Kuna tukio ambalo mimi sikulielewa. Ni kama watu walivutana mashati na mimi nikasema mambo Afrika mpaka lini? Yaani sukumana mara na mtu kavutwa masikio sio lini?
2: Mimi nitabakia kwenye timu ya nyumbani. Tushafanywa sawa vya kutosha. Kwa ni wakati wetu. Ila ni bahati mbaya kwamba nchi yetu inagawanyika katika maeneo mawili.
3: Watu wanaanza kusema
2: tunagawanyika kwenye kwamba jambo likifanywa na Doto basi upande wa Kulwa utakuwa against Doto. Akifanya Kulwa watu wa Doto watakuwa against Kulwa. Lakini kimsingi mara ngapi sisi timu zetu zinaenda nje zinafanywa na nini?
3: Lakini mimi niliona Gabi wakati nazungumzana niliona jana kocha wa Gaborone United alikuwa katika klabu ya Yanga pale wanaongea. Ina maana walimtuliza ama ilikuwaje?
2: Ukiangalia baada ya mechi nafikiri engineer na Arafat walienda kuzungumza naye. Of course hata yeye pia hawezi kufanyaje? Hawezi kutoka moja kwa moja mchezoni kwa sababu kile kitendo kilichofanywa na kilifanywa na mashabiki. Kwa kimsingi pengine labda benchi la ufundi au wachezaji wangemfanyia kitu cha namna ile, huenda labda tungeza kuona reaction tofauti, lakini yeye kwake hakuwa na sababu ya labda kugomea labda mwaliko baada ya kupewa na watu na viongozi wa Yanga, hakuwa na sababu ya kufanya kutokwenda kwa sababu kile kitendo kilichofanywa kifanywa na shabiki. Tena mtu ambaye nafikiri ni mtu wa ulinzi, mtu wa usalama.
4: Na of course sawa tupo katika upande wa timu zetu. Lakini kwa kocha kama kocha alichofanyiwa sio mfano mzuri. Lazima tuseme kweli kwa sababu unajua unaweza ukafanya vitu vyote lakini kushambulia kwa namna yoyote ile kwanza ni kosa la jinai. Lakini ukumbuke kwamba yule ni mtu ambaye anaonekana ni mtu ambaye ni kioo.
1: Alafu sasa
4: kutokana na rangi yake
1: mpira hii inaonekana mwalimu.
4: Inaonekana ya. Alafu lazima ujue kwamba mwakani tuna jambo kubwa la kitaifa.
3: Tuende kwenye timu ya Singida kwa ufupi. Singida Black Stars wanashinda goli 10-1 dhidi ya Al Ghazal ya kule ni nchi gani hiyo?
2: Sudan
3: kusini. Goli 10 ni nyingi. Ugenini walishinda 10. Wamekuja nyumbani goli 7. Wanakuja nyumbani
1: wamebaa.
3: Au walisema hatuna cha kupoteza.
2: Yaani unapopata nafasi itumie vizuri, afu nakuwa unatuma salamu kwa yule anayefuata.
3: Okay.
2: Yana anakuja kwa adabu. Ndicho alichokifanya nani?
3: Singida.
2: Ulikuwa unatuambia kwamba Singida anakwenda kucheza dhidi ya Taska.
3: Na Taska.
2: Taska wakija huku watakuja na angalizo. Yaani hatakuwa na confidence 100%. Watajua kabisa kwamba atakwenda kucheza na wanaume. Ndio kitu ambacho tunazungumzia kwamba Yanga pia walipaswa kutuma salamu za namna hiyo. Mazembe vitu jeje alikuwa anafanya vitu kama hivi. Nakumbuka kuna msimu Mazembe shaye kumpiga mtu 8. Unatuma salamu. Nafasi ipatikana tuma salamu
4: Club African ambao unafikiri ndo wanaenda
2: kwa yes, hey.
3: Club African ndo alichezaga na Yanga alifanya kaingia tu ndo ya nini ya robo finali
4: au kombe la
3: shirikisho
2: kwenda tu ilikuwa tiketi kwenda makundi baada ya kutoka kutolewa na Al Hilal Omdurman wakacheza na Afrika
4: hapa Club African kule akashinda.
3: Nataka kuniambia moto ni ule kwa Singida ataendelea kutoa dozi?
2: Yes, bila shaka mimi naamini hilo.
1: Toa
2: onyo lakini hizi historia zinaishi. Kila siku wanazungumzia masuala ya Simba, siku kwenda kupindua matokeo wapi? Zambia. Dhidi ya Mfulira Wanderers. Kwa nini? Lakini angalia ni muda mrefu sana, lakini historia zinabakia milele.
1: Kwa hiyo 10-1 itabaki muda mrefu.
3: Kuna kipindi Yanga alimfunga timu gani goli 7 uwanja wa Taifa pale?
2: Nafikiri ni hawa Mbisho Ngasa alifunga goli gani? Wa Komoro.
3: Haya, twende kwenye ligi yetu ya hapa nyumbani. Nini?
2: Baraza.
3: Jana bwana Christina Mwagala alitabasamu kwa mara ya kwanza. Manake toka imeanza TRA United
2: hajashinda
3: mchezo hata mmoja. Ni kama Pamba Jiji ambavyo hajashinda mchezo hata mmoja. Anamtandika Pamba goli 3-1. Baraza na nafasi ya kuendelea kubakia Pamba.
2: Nilikuwa najaribu kupitia kwenye peji asubuhi kwa
3: mbona. Ila angekuwepo mkuu nani yule?
2: Mtanda.
3: Tungesikia mengine.
2: Lakini unajua kicho nisikitisha mechi sikuitizama mwalimu. Ila mwalimu mwenzetu alikuwa anaojiwa na anasema hajui kwa nini timu yake inaruhusu magoli.
3: Kwa dakika za mwalimu anasema
2: unaona mwenye timu. Mwalimu
3: anasema
2: yeye mwenyewe hajui wachezaji wake wafaje wanaruhusu mabao tena dakika za mapema. Anasema hichi kitu tumekizungumza sana kwenye uwanja wa mazoezi kwamba jamani tuna kwenye
1: jumba pia mabao.
2: Dakika za mwanzoni tusiruhusu mabao. Lakini dakika hizo hapo kwa wakati mwingine sijui wachezaji wamechoka.
3: Wala kama mtaki kocha.
2: Yawezekana.
3: Kama mtaki kocha.
2: Yawezekana kwa sababu angalia ta reaction ya angalia reaction ya nani? Ya TRA. Angalia kwenye selection ya team. kuna maneno ambayo alikuwa anazungumzwa kwamba kuna wachezaji walikuwa wameshaanza kuganyika. Kuna mambo mengi ambayo alikuwa kwenye mapazia dhidi ya mwalimu. Lakini nenda kwenye reaction jana, kwenda kwenye uwanja wa away wanapata margin ya mabao 3-0.
3: Kwa moja. So,
2: bao 3-1. Ni bao nyingi sana. Na ukiangalia hata lineup kuna maingizo ya wachezaji wengi sana jeni walikuwa wapata nafasi
3: chini. Kwa jana waliingia wachezaji ambao
2: walikuwa wapata nafasi. Kwa maana
3: kumwambia Hemed Morocco ameingia na neema.
2: Kocha afko ni kaingia na kaingia na nini? Kaingia na smarti. Kwa nini? Unajua unajua jeni, unajua mstake. Unajua yule bwana angekuwa anatoka Ghana.
3: Unajua hizo timu ziko hivi.
2: Angetoka Ghana yule mwalimu. Au angetoka Nigeria. Mwalimu aliyewezesha sweet timu ya taifa ya Ghana kwenda kwenda michuano ya AFCON.
3: Kwa hiyo umeamua kuanza hivyo.
2: Yes,
4: kwa sababu ya AFCON.
2: Kocha AFCON.
4: Ndio kocha mzao ambaye ni yeye na Jude Bendera katika
2: timu. Yeye ndiye aliyewezesha nchi yetu
4: ambao amepeleka timu katika michuano ya AFCON.
3: Kagera Sugar na Fountain Gate moja moja, lakini Coastal Union na JKT Tanzania. Coastal Union anashinda goli 2-1. Polisi Tanzania na Mbeya City 2-0. Mbeya City timu yako. George niambie, sitaki kumuuliza wewe.
2: Ndio nini kiongoza? Eh bwana, Geita vipi? Nani Kaseja vipi?
3: Subiri kwanza Gabi, no. Nani twende kwa Mbeya City. Kimwakuta nini?
4: Polisi na Mbeya City.
3: 2-0.
4: Reaction ya Polisi Tanzania kwa sababu walipoteza michezo miwili.
3: Miwili furulizo.
2: Michezo miwili.
4: Ni ngumu kwa timu ambayo
2: tena mitatu.
4: Michezo miwili
3: kwa Singida na Coastal Union.
4: Singida na Coastal Union. Baada hapo nakuja kukutana na Mbeya City. Mbeya City ambao wanaonye pia hawakuanza vizuri. Nakumbuka Gabriel alikuwa amekata tamaa
2: mapema. Yes, alikuwa
4: ni surprise ngalie kwanza.
2: Ni surprise.
4: Baada ya kamekaa sawa.
3: So
4: timu ambao zinawezana kwa sababu ukiangalia mizani ambao ni mizani
3: sawa. Mbeya City ni ya 6, Polisi ni ya 5.
2: Wamepishana mabao ya kufunga na kufungwa.
3: Alama sawa.
5: Kipyanga kikipulizwa, mbungi linaamka. Kuanzia chenga kona hadi bao la mkono kuelekea nyavuni, ni mbungi linalosisimua majukwaa. Ufundi, kipaji na burudani ya kweli. Moto ni ule ule. It's on. Tazama English Premier League, La Liga, La UEFA Champions League, La

wa filimbi, shangwe la mashabiki. Bongi linapoanza tu pressure inapopanda. Ili kukamilisha dakika 90 za burudani. Kila team ikitaka points, huku agenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani, na mlio mbali tu

0: Bashara, mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu, tuni kazi.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia radio. Imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Watu wanatumia vidonge vya kila aina hawaponi.
4: Umekucha.
3: Mwisho wameanza kubadilisha mapela nini mamichaichai.
4: Umekucha.
5: Hii.
3: Sio hiyo.
6: Mpaka sasa hivi inauma.
7: Naanza kufuatilia, inakuwa ni next week.
5: Dozi yake ni mara moja kwa siku.
7: Sasa hatujui English ya next week. Maana yake ni nini?
5: Inakupa kila tone lenye madini ya kunufaisha akili yako.
8: Awama ni tamko la laana linalokufanya ujisahau pale ulipokosea na kutojisahihisha ukidhani upo hivyo ulivyo.
5: Ulipo wewe, sisi tukugusa.
9: Una pressure, mwanamume ataniua, mwanamke ataniua. Unatengeneza antena, utakufa kweli. Lala usingizi mtamu. Mimi nalala.
10: Sirali, nitakufa mimi, sirali pressure anaipandisha, utakufa.
5: Hii ni asubuhi hii yenye ulumbi wa kutosha.
11: Habari imekwisha, anaibisha, anyosha mkono, jifanya unajikuna.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Muislamu na Mkristo, misikiti na makanisa, imani tofauti lakini moyo mmoja wa Kitanzania.
2: Tunaishi kama watoto kwa mama mmoja. So hivyo ndio tunavyoishi kwa wapagani, Waislamu, Wakristo, kwa sababu hivyo ndio tulivyozoea. Na kama sisi wa Tanzania mnavyojua, tunapenda amani, tunapenda upendo, tunapenda kushirikiana.
3: Tunashirikiana vizuri hata kwenye biashara. Pia tunavyokaa huko nyumbani tunashirikiana vizuri, tunakula pamoja. Alafu pia mimi mama yangu ni Muislamu. Babangu ndio sio ni Mkristo, lakini babangu alioa kwa Waislamu, kwa hiyo tuko pamoja.
1: Mijini na vijijini, Watanzania wa dini tofauti huishi kama familia moja. Tofauti za dini si chanzo cha mgawanyiko, bali ni daraja la umoja na mshikamano.
4: Kitu cha pekee ni amani. Amani kati ya mtu huyu na mtu huyu, hata kama dini ziko tofauti, lakini watu wakiwa wanaelewana inakuwa fiti.
1: Mshikamano huu haukujengwa tu kwa siku moja. Katika harakati za mapambano ya uhuru, dini hizi mbili zilishirikiana kwa karibu. Tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 1961, pale bendera ya mkoloni Union Jack ilipokuwa inateremshwa na kupandishwa bendera ya taifa, viongozi wawili wakuu wa dini, Mwadhama Kardinali Lorian Rugambwa na Sheikh Mubarak Ahmad, hawa wote walifanya maombi kwa ajili ya maendeleo ya nchi.
5: Tunayo haki ya kuishi na watu tofauti nasi. Tunaotofautiana katika dini, tunaotofautiana katika msimamo na miono, kwa sababu kuishi na watu wa sampuli namna hiyo ndio mwongozo wa dini ya Kiislamu. Ndivyo alivyokuwa akifanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
6: Huko katika kuishi, hata hapo ungalimite, tunaishi na Waislamu hapa. Jirani yetu wale ni Waluteri wale pale chini wa Anglikana. Msikiti ule pale ni jirani tu. Naona tunaishi hivyo, na ndicho ambacho kinawastajabisha hata na wengine pia.
1: Hiki ndicho kinachoifanya Tanzania kuendelea kung'ara kama kisiwa cha amani, mahala ambapo sauti ya adhana na kengele za kanisa husikika katika mazingira yale yale bila hofu wala mashindano. Ni picha ya taifa lililoamua kwamba tofauti si sababu ya kugawanyika, bali fursa ya kujifunza na kuishi pamoja. Mariam Mubiru, TBC, Arusha.
7: Utanzania wangu ni muungano wetu na tofauti zetu.
0: Sisi ni Tanzania.

0: nyingi.
1: Habari zenu tena.
0: Na bado hajaridhika, madusi yaka mengi.
2: Saliti.
0: Uyu ni kiumbe gani, wajumbe ni ambieni.
3: Wazee walinjwa.
1: Ukienda Kataa vituko, ukienda Kigoma duko, ukienda popote unapotaka, Shinyanga Mwanza tunakwenda.
4: Asubuhi. Yes,

0: Haya bana. Anaitwa nani?
1: Anaitwa Mavokali.
0: Mavokali. Yaani yatokana na maboko. Au ndo ilipo Mavokali.
1: Ah, sasa hii ime.
0: Ni saa 2:37 bwana, tumetoka kusikiliza beza ya michezo ambayo ilikuwa na lisindikizo la DSTV, na sasa moja kwa moja tunaelekea katika kukamilisha kipindi chetu cha asubuhi hii kwa siku ya leo, siku ya 14 mwezi wa 9 2026. Karibu sana msikilizaji, tu ambaye sote mpaka hapo tamati, na sasa ni moja kwa moja tunaelekea katika mtu kati. Katika mtu kati leo bwana, tutaangazia swala zima la afya. Tangazia swala zima la afya ili kuweza kujikumbusha mambo muhimu kwa ajili yetu, na tumemwalika Dr. Kimaro Benjamin, daktari bingwa magonjwa wanawake na afya ya uzazi kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili, tukiangazia masuala ya mama na wajawazito, si ndio? Na jinsi teknolojia ilivyorahisisha huduma kwao. Yo, zamani unajua, nikiangalia kienda kijijini afu nakutana na mtu mzima ana miaka 60, 70, 80, yani kuna wakati wanawaza tu sema huyu alizaliwa kwa sababu Mungu alipenda azaliwe. Yani hapo kuna teknolojia hiyo, yani wakati mwingine hata mjui mama anajifungua lini. Yani
1: kama anakuwa
0: mtoto analalamika tu, kama umeshtukizwa, mtu analalama tu tumbo linamuuma,
1: ngine walikuwa wajifungua njiani.
0: Lakini sasa hivi kuna teknolojia kwamba watu wanaweza wakakagua mtoto akiwa bado yuko ndani, hata kama akiwa na changamoto, mzazi akapewa huduma kulingana na changamoto alionao, na mtoto atatoka salama.
1: Au pengine kwa sababu unakuwa kuna kufuatilia uji ule wa mahudhurio, ujauzito. Sasa daktari anaweza kumwambia labda, yani wewe kwa ujauzito wako huu unatakiwa ukae wiki moja hospitali kabla kujifungua.
0: Ndio. Sasa zamani hayakuwepo hayo mambo. Kwa hiyo sijui hata kama kliniki zilikuwepo.
1: Shamimu atatuambia. Shamimu amefanya mitihani siku mbili darasa la saba.
0: Shamimu si nani? Mitihani siku mbili. Ungekuwa na siku moja hapo sawa. Dr. Benjamin Kimaro, karibu sana.
2: Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Naam, tunaangazia jinsi teknolojia inavyorahisisha huduma kwa wakina mama wajawazito. Hivi sijajua ninyi katika kufundishwa kwenu, huko zamani watu walikuwa wanachukua hatua gani, ama ndio walikuwa naitwa nani wale
1: wakunga?
0: Wakunga anaenda kubinya tu tumbo la mama mjamzito kwa kujua kichwa kiko huku. Sijui zamani ilikuwaje, maana sasa hivi naamini teknolojia inaweza kutusaidia sana.
2: Kiukweli ni kwamba teknolojia imesaidia, lakini kipindi cha nyuma na kwa baadhi ya sehemu ambazo bado teknolojia hizo hazipo, niseme kwamba kuna nguvu pia ya uumbaji wa Mungu ambayo ipo, kwa maana ya kwamba mama anapokuwa mjamzito, muda unapofika, kuna mekanizmu ambazo zimesetiwa kiasi kwamba uchungu utaanza.
0: Ndio.
2: Na uchungu ukianza, Mungu ameuweka huko very automatic. Sisi kwenye kitaalamu tunaambao tunaita parasympathetic and sympathetic. Hao ni mambo yote ambayo sio ya hiari kwa binadamu. Kwa mfano, nikikwambia sasa hivi usimamisha moyo wako, hautaweza. Lakini nikwambia amka, utaamka. Kwa hiyo tofauti wa voluntary and involuntary. Sasa uchungu pia ni kitu ambacho Mungu ameweka very automatic. Ndio maana sisi pale Muhimbili, kwa mfano, kuna mama ambaye atakuwa ICU, hajitambui kabisa, ni mjamzito. Muda ukifika wa uchungu, atajifungua bila kujua. Kwa sababu it's very automatic. Kama ndivyo sympathetic, parasympathetic. Kwa hiyo hata mama wa kijijini, hata kama hajafanya baadhi ya vitu, ule muda ukifika wa uchungu, uchungu utaanza. Labda tu kwa bahati mbaya sasa itokee, kwa mfano, mtoto hajakaa vizuri, katanguliza labda miguu bala ya kichwa, na awe mkubwa. Akiwa mdogo sangine anaweza akatoka, lakini akiwa mkubwa hasa changamoto inaweza kaanzia hapo. Akashindwa kutoka, mambo yakawa mengi. Lakini kwa wale mama ambao kila kitu kiko kawaida, pamoja ni riski kwa kweli hatupendi, lakini wanajifungua. Ndio maana ukiangalia, kwa mfano, kimchukua mama wa miaka 80, sababu kimhoji Hata kama watoto wangu karibia wote nimejifungulia nyumbani, baadaye nikaenda hospitali, unaona? Na wale wakunga jari wenzile walikuwa nafahamu basics zile za muhimu, kukata kitovu, kufanya nini, kutoa kondo la nyuma, walikuwa wanajua. Kwa hiyo kikweli issue iko hivyo. Zoo ni mazingira ambayo hatuyapendi kwa sababu mama akiwa na changamoto ni rahisi kupoteza maisha.
3: Ndio.
4: Dr. Ben Kibaro, tunapozungumzia teknolojia, tuwezi kuiacha ultrasound wakati wa mama anapokuwa mjamzito. Kwa nini unafanya ultrasound?
2: Cha kwanza ni kwamba unapozungumza swala la ultrasound, hicho ni kifaa ambacho kiukweli kizuri, kwa maana kwamba kiko affordable, ni rahisi kukifanya, lakini vile vile hakina mionzi. Hakina mionzi kwamba inaweza kumwathiri mama au mtoto.
4: Kwa vile walivyokuwa wanatishana wazazi kwamba waelewe ni kizuri na hakina mionzi.
1: Inasoma mengi sana.
2: Chenyewe huwa ni kina mawimbi ya sauti. Ndio maana ya ni ultrasound waves. Ultrasound, sound ni sauti. Ya, kwa chenyewe kikweli huwa hakina mionzi. Cha kwanza, cha pili ni kwamba ni kifaa pekee ambacho kinatumika zaidi kuangalia afya ya mama na mtoto inaendeleaje wakati wa ujauzito. Na ni kifaa ambacho changamoto yake kidogo tu ni kifaa ambacho tunakiita ni operator dependent. Maana yake mtu anayepiga kile ile ultrasound, akipiga mtu labda mwenye uelewa mdogo tofauti na mtu mwenye uelewa mkubwa, wanaweza wakaleta majibu tofauti. Tofauti na x-ray. X-ray akipiga mtu wa certificate labda akapiga na profesa, image itatoka hii moja, ila atakayeenda kuisoma ndo ataleta majibu tofauti. Na zile huwa mara nyingi anayepiga sio anayesoma, ni kama CT au MRI. Vile vipimo anayepiga sio anayesoma. Kwa hiyo ultrasound sasa ni kipimo ambacho huyu anaweza akatoa majibu haya, huyu akatoa majibu ya ndani zaidi. Chomba atatoa majibu ambayo sio, ila kuna vitu ambavyo anakavimiss. Kwa hiyo ndio kidogo dhaifu ultrasound, lakini kweli ni kipimo kizuri. Na labda nizungumze sasa zile
4: wakati leo tunatuelezea hapo kwa muktadha huo, pengine kwa ambaye alishaifanya ultrasound akakutana na vitu vili tofauti, kwa maana pengine jinsia ikawa imeonyesha mea alafu akaja akapata ke, huenda ni katika namna huyo msomaji
1: katika utafsiri.
2: Sasa hiyo kwa jinsia ina namna yake nyingine. Nitaielezea.
4: Tuendelee.
2: Sasa labda tuelezeni kwa jinsia ambapo ultrasound sasa ni muhimu kwa mama mjamzito. Cha kwanza, ultrasound huwa tunapenda ifanyike at least isipungue mara 4 kwa mama mjamzito kwenye ujauzito wake wote. Lakini inawezekana mtu akafuata mara 10 kulingana na uhitaji na changamoto zilizopo. Kwa hiyo tuna individualize. Hatuna tunatokasema hivyo 4, lakini wengine watafanya zaidi.
4: Kwenye hizo 4 pengine ni katika muda gani na muda gani na muda gani?
2: Tunaanza kueleza sasa. Cha kwanza kabisa ieleweke, ultrasound inaweza kutumika pale mama anapoanza kliniki. Tunasema mama aanze kliniki kuanzia wiki ya 8. Wiki ya 8 ambapo ni first trimester. Na mlolongo wa ultrasound unafuatana na unafuatana vitu vifuatavyo. Cha kwanza, ultrasound huwa inaweza kuconfirm au kudhihirisha kwamba mimba ipo. Lakini ultrasound inaweza ikasema hivyo kuanzia wiki ya 5. Ukipima chini ya wiki ya 5, unaweza ukaona baadhi ya vidalili, lakini huwezi kudhihirisha kwamba kabisa kwamba ujauzito upo. Cha kwanza kwa kujua mimba ipo. Cha pili ni kufahamu ile mimba sasa, kama ipo sawa, lakini je, imetungwa wapi? Kuna mimba ambazo zinatungwa kwenye kizazi nyingine nje ya kizazi, tunaita ectopic pregnancy. Kwa hiyo unaona ni kwa jinsi gani ambavyo ultrasound inaweza kukusaidia. Ina maana kama ukishaona imetungwa nje, inabidi uchukue hatua. Kama mnavyojua ectopic pregnancy huwa haizidi miezi mitatu kwenda juu. Kwa sababu kama iko kwenye mrija, ina maana ule mrija hautaweza kuaccommodate ule ukuaji wa ujauzito. Utachanika, ukishachanika mama damu zitatoka kwenye tumbo, na mama asipowahi anaweza kupoteza maisha. Kwa hiyo unaona muhimu ultrasound. Lakini sio hivyo tu. Ultrasound zitakwambia kwamba kuna swala zima la kondo la nyuma, placenta. Je, kondo la nyuma limekaa maeneo gani huko mbele? Bali litakwambia kabisa. Kwa mfano, kono la nyuma limekaa kwenye kwenye internal osile eneo mtu anavutaka kutoka. Lenyewe limeenda kukaa pale. Na maana sasa huyu mama hawezi tena kuzaa kawaida. Itabidi azae operation. Kwa hiyo kinachotambacho nini? Ni
4: na huwa inatokea hiyo.
2: Ipo mara nyingi tu. Kwamba mama huyu
4: inasababisha.
2: Tunaenda kumfanyia operation kwa sababu yani ile placenta imekaa pale chini, low lying placenta pale.
1: Hizo kesi zipo kwa kubwa gani daktari?
2: Inategemea, lakini 8% mpaka 16% hapo zipo. Wamama wapo wa namna hiyo. So hivyo tu, wakati mwingine kondo la nyuma lile huwa linaingia ndani zaidi. Lile kondo halitakiwi liingie ndani sana. Kuna tunachukita placenta ecreta, creta, kwamba lile kondo kuna sehemu litakuwa liishie, kuna lehe litakuwa liishie ili mama akishajifungua litoke kwa urahisi. Sasa kuna wakati linaingia ndani sana. Likiingia ndani sana, placenta pakreta kwa mfano limeingia ndani sana, ina maana mtoto akitoka, hata kama ni kwa operation, ni ngumu kutoka. Mama mwingine inaweza ikamsababishia tukatoa mpaka kizazi, hata kama ni mimba ya kwanza, kwa sababu limeingia, limeingia mpaka kwenye zile kuta zote za kizazi, limeenda mpaka nje. Sasa pale na maana mtukishatoa mtoto lile kondo lile, kama litazidi kubleed sana, ina maana kwamba ukiacha maana za kafariki. Kuna wengine huwa tunamudu kucontrol damu, kondo tunaliacha, wakati mwingine huko kondani tunalifungia ndani, tunakuja kulitoa baadaye. Au wengine linafanikiwa kutoka, au wengine inabidi tuondoke na kizazi kabisa ili kuokoa maisha ya mama. Hata kama na mtoto mmoja, kwa sababu utapiga hesabu, je, tumwache aondoke, aondoke nalo, amwache mtoto? Kwa ni mambo kama hayo, kwa hata sasa pia huwa inasaidia. Na tukipata watu namna hiyo, na maana kama wako kwenye low facility, na maana hatuwaruhusu ajifungulie kwenye low facility. Inabidi uhamishi kwenda kwenye facility kubwa ambayo wataweza kumudu hiyo changamoto. Lakini nje hapo, hata sana naweza kukwambia una mapacha au una mtoto mmoja.
1: Ambazo hizo ni sababu za wazazi wengi,
2: na ina umuhimu kujua. Kwa sababu mama mwenye mapacha tunasema inaanza kuongeza kuwa high risk pregnancy, kwamba mama mwenye mapacha atakuwa angaliwe zaidi. Pamoja wote wanapata huduma moja, lakini yule zaidi, kwa sababu kwanza demand yake ya lishe inabidi iwe kubwa na mapacha, alafu hata baada ya kujifungua kwake kuna vitu vingi vinaongezeka. Unaweza ukashangaa bwana, una mapacha, mtoto mmoja ukamzaa kawaida, mtoto wa pili ukamzaa kwa operation. Yaani kuna vitu vinatokea vingi. Au wote kabidi uzae kwa operation, au wote ukazaa kawaida, kwa sababu sengine kule ndani huwa wanakaa tofauti mwingine. Lakini kuna mapacha, kuna kitu kingine pia kuangalia, hawa mapacha wawili, je, wote wanashare kondo moja placenta? Wanaosha kondo moja, biashara imeisha, huwezi tena kuzaa kawaida hata kama amekaa vizuri, kwa sababu ukimtoa mmoja atatoka na kondo mwingine, atabaki nene, maana atafariki. Naona hiyo ni hata sound. Kwa hiyo naweza kukuambia bwana, hiyo huyu hawa watoto wako wawili wana kondo moja.

0: mba ana viungo vyote kwa sababu kuna defect tunaita congenital abnormalities ambazo ziko kwa mtoto, ambazo kuna ambazo zinaweza zikawa picked virahisi, vingine haziwe picked virahisi. Kwa mfano ile ambazo zinakuwa picked virahisi, kuangalia changamoto ya mtoto labda kwenye ubongo, kwenye moyo, kwenye maeneo tofauti.
1: Hivyo vyote ukuaji wa mtoto na hivyo unavyovitaja, ana mzazi anaweza kubaini maendeleo ya mtoto wake kupitia ultrasound kingine.
0: Yes, hata sound. Kwa hata sound ina kazi nyingi sana. Kwa hiyo unaweza kaona, lakini kuna vingine unaweza kashindwa kupick kwa hata sound. Vingine unaweza kashindwa. Lakini kuna vingine hivi unaweza kupick kabisa na ukaanza kufikiria. Kwa mfano, unakuta kuna bahati mbaya mtoto amekuwa amepata changamoto ya figo, kapata changamoto ya lung hypoplasia, yani mapafu hayakuwa vizuri, figo nazo hazijakuwa vizuri, unaona. Lakini mtoto ni mzima, yuko tumboni anakula bata. Kwa nini? Kwa sababu chakula chake chote kina anatoa kwa mama. Lakini mtoto kama yule sasa tukishamuona, hiyo inahitaji panel discussion. Mkae chini madaktari na wazazi wote wawili mdiscuss. Kwa sababu mwisho wa siku mama atabeba mimba yake miezi 9. Lakini mtoto baada ya kuzaliwa atafariki. Kwa sababu hakuna namna mtoto ataishi bila figo au bila mapafu. Kwa hiyo tunakaga mezani, tunakubaliana. Je, unaonaje? Tumalizane nayo mapema au unajisikia uendelee mpaka mwisho? Tumombe na Mungu, kwa sababu Mungu ndiye ana nafasi yake. Sasa kila mmoja ana namna yake ya kuchukua mzigo. Wengine nasema tumalizane nao tuanze upya. Mwingine don't touch mpaka mwisho. Kwa hiyo tunaita patient autonomy. Tunakubaliana naye, lakini tunakuwa tumesha mwambia kitakachoweza kutokea si so Mungu, lakini kitakachoweza kutokea ni hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo kama mtu hawezi kuaccept mapema, mnaendelea mpaka mwisho, mnamzalisha, anamwona mtoto wake, akitoka pale anaweza katoka vizuri akaonekana yuko hai, lakini sometimes inafika muda inabidi afre. Kwa hiyo vitu vyote hivi unaviona kwa ultrasound. Lakini vile vile nje ya hiyo, ule ukuaji mzuri wa mtoto, kujua anaendelea vizuri, anakuwa kwa maana ya kwamba tunavita by physical profile, ambayo inatusaidia kuangalia mtoto kule anakuwa, kwa sababu mtoto anapaswa aendelee kukua kila muda unavyoenda. Huko kuna parameters za ultrasound ambazo tunazitumia ambao tuna by Pareto diameter, ukuaji wa kichwa, tuna abdominal circumference kuangalia hapa katikati anakuaje, kuna femur length, huwa tunachukua sana mfupa wa mguu. Hivyo tukiviunganisha ndio vinatupa uzito wa mtoto, kujua mtoto sasa hivi anakuwa vizuri kulingana na muda, kwa sababu mtoto anakuwa kulingana na muda. Mtoto wa miezi 5 au 20 kuna vitu tunategemea awe navyo, uzito au namna gani, na ukuaji uwe namna gani. Mtoto wa miezi 8 hivyo hivyo. Kwa hiyo ukiona haviendi sawa, unajua kuna shida. Kwa hiyo you can detect shida mapema na ukajua shida yake ni je, mama labda ana sukari au nini. Lakini vitu vyote hivyo vinasaidia katika kufikia malengo kwamba mwisho wa siku ile mimba ya mama inaendelea vizuri na haina changamoto ambazo kubwa pia.
1: Dokta, hapo hapo sasa, wakati unatueleza kwamba anapogundua tu ni mjamzito katika ile wiki ya 8 aanze kufanya ultrasound, ulikuwa unatuambia walau mara 4, ni wakati gani mwingine anaweza kaendelea?
0: Kwa hiyo anaweza kaanza ile ya kwanza ambayo ni kabla ya wiki ya 16, ambayo hiyo ni nzuri hata kudetermine kwamba atajifungua lini. Hizi hata sana nyingine zinazofuata huwa zina tofauti, ndio maana mwana anahangaika sana, mbona imebadilika si nini. Baada ya hapo hiyo pia hiyo ya chini ya wiki ya 16 inasaidia kuangalia maumbile ya mtoto, kwa sababu ile miezi 3 ya kwanza maumbile yote yanakuwa yamekamilika, ambapo tunaita embryogenesis au embryology. Sasa hiyo tukifanya kwenye wiki 16 mpaka 22 inatusaidia kuangalia je, viungo hivyo viko kamili na vinakuwa vizuri. Naona baada ya hapo unaweza kaja kwenye kuanzia ile wiki ya 24 mpaka 30 pale, kuangalia ule ukuaji wa maendeleo ya mtoto ukoje. Naona kwa wiki ya 34 pale pia unaweza kafanya kuangalia sasa, kwa muda huo unaweza kadepict kwamba watu kibagiza ultrasound moja kule mbele ya kusaidia kuangalia sasa mwishoni mtoto naye amekaaje, lakini vile vile uzito wake ukoje, anafaa kujifungua au la. Kama ziko nyuma uangalie sababu ni nini na matatizo mazima kujifungua. Kwa unaweza kaona hizo 4 kwa mama ambaye ana changamoto zingine kubwa zinatosheleza. Lakini kuna mama ambao wana changamoto, kwa mfano wale ambao wana mashinikizo ya damu wakati wa ujauzito, preeclampsia, eclampsia. Ni wamama ambao wanahitaji hata sana hata kwa wiki 2 kwa wiki moja

0: pata hata saundi mbili wakati mwingine. Hii ni kutokana na ukweli kwamba ile pressure huwa inaleta changamoto hasa kwenye ule ile njia ya mtoto kulishwa.
1: Hata uhudhuriaji wa kliniki sulo kila mwezi ni tofauti.
0: Yes. Kwa sababu tuna control mapema, kwa sababu mtoto nakuta ile mishipa ambayo inapeleka chakula kwa mtoto imeminywa. Kwa kama imeminywa na ule mtoto atapata iterator growth restriction, na ule ukuaji wake utakuwa hafifu. Sasa vile vile tofauti na hiyo atasana kusaidia kuona maendeleo yake, kwa sababu kuna kitu tunachokiita umbilical artery doppler. Ile inasaidia kuangalia sawa pamoja na mtoto ananyimwa chakula, lakini kwa kiasi gani. Kama kiasi ni kikubwa, ina maana mtoto athari atapata kubwa. Kwa hiyo ndio maana watu wanajaribu kupima mtoto huyu endelee kubaki ndani au tumtoe hata kabla ya muda. Unaweza kuona mfano pale mbili sasa hivi watoto pia ambao wengi ni njiti wanatokana na watu ambao na mashinikizo ya damu. Kwa maana kwamba wakati mwingine tukifika mahali tukiona ugonjwa umemshambulia mama, unataka kudhuru afya yake. Mtoto naye haendelei vizuri. Huwa mipata kama na wiki 28 na wiki 30 huwa tunamalizana nayo. Kwa sababu la sivyo tutawakosa wote wawili. Kwa hivyo hivyo atasandua inasaidia kutupa clue kwamba bwana hii mishipa inayopelekea chakula mtoto imeresist, imezidi kuwa midogo, na hata yale maji ya tumboni yale tunaita amniotic fluid yanazidi kupungua. Yote hivyo inakwambia hata sound. Kwa hiyo inakupa vile vile depiction ya kwamba uchukue hatua ya namna gani.
1: Livi muda si rafiki, tutamachoendelea kuwa na Dr. Ben, lakini ndio hivyo tena. Lakini Simba leo tumepata elimu ya tufahamu.
2: Elimu ya kutosha kabisa.
1: Umuhimu wa ultrasound. Kwa hiyo mama, ukisikia usi zile shaka za kusema sio nzuri, sio mionzi, sio vitu gani, daktari amekueleza haina mionzi na ni nzuri na ndio njia pekee na salama ya wewe kufuatilia ukuaji wa mtoto wako tumboni. Daktari, sisi tunakushukuru sana kwa wakati wako.
0: Asante sana.
1: Levi, tukamilishe hivyo asubuhi hii kwa siku ya leo. Parapo majili utamwalika tena daktari kwa ajili ya mengi zaidi.
2: Inaonekana hii ni elimu pana sana. Siwezi kumaliza tu kwa nusu saa peke yake hapa.
1: Kwa niaba ya Paul Alphonse, mimi ni Shamim Mumlacha.
2: Levi Maira.
1: Asubuhi njema.

0: Hivi sasa ni saa tatu kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais mstaafu Dr. Jakaya Mrisho Kikwete ametoa msisitizo kuhusu umuhimu wa kuendelea kusogeza huduma za msingi karibu na wananchi, hususan wanaoishi katika maeneo ya pembezoni. Dr. Kikwete ametoa kauli hiyo katika siku ya kwanza ya ziara yake ya kikazi siku nne mkoani Tabora, alipotembelea kitongoji cha Ipembe, kata ya Kiloli, halmashauri ya wilaya Sikonge, kujionea utekelezaji wa mradi wa jamii salama unaotekelezwa na taasisi ya Jakaya Mrisho Kikwete kwa kushirikiana na serikali. Wananchi wa kitongoji cha Konyeki wilayani Kiteto mkoani Manyara wameungana kujenga shule mpya shikizi ya msingi katika kitongoji hicho iliyogharimu zaidi ya shilingi milioni 200. Wakizungumza na TBC, wananchi hao wamesema wamelazimika kujenga shule hiyo ili kuwapunguzia watoto wao adha ya kutembea umbali wa zaidi ya kilomita 12 kwenda shule ya msingi Ndotoi. Na bodi ya wakala wa barabara za vijijini na mijini nchini TARURA imeagiza wataalamu wa wakala ngazi ya mikoa na wilaya kufanya tathmini ya kina ya maeneo hatarishi kuelekea mvua za El Nino na kuwasilisha mpango kazi kukabiliana na athari zake tayari kwa ajili ya utekelezaji. Mwenyekiti wa bodi hiyo, mhandisi Florian Kabaka, amesema hayo wakati wa ziara kukagua ujenzi wa barabara za AFCON jijini Arusha, akisema hatua hiyo ni utekelezaji wa agizo la makamu wa rais la kufanya maandalizi ya kina ya mvua hizo, akisisitiza wakandarasi kuhakikisha miradi hiyo haikwami. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
3: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
2: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
4: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
2: Kiswahili ni lugha yangu.
5: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
2: Mimi ni Mtanzania. Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Ni sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.
6: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
7: ni mwendo.
6: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
7: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana, hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: Ikiwa sasa ni saa 3 na dakika 7 kwa saa za Afrika Mashariki, tunakukaribisha msikilizaji ndani ya Mwendo, Septemba 14 ya mwaka 2026. Ni juma lingine tena tukilianza vizuri kabisa na imeshindikana kutoka kwake Harmonize pamoja na Jay Melody. Inatuweka katika hisabati za siku 257. Zikuwa zimesalia jamani.
1: Siku zimeisha.
0: 108 tu bado, kabla kutamatisha mwaka huu 2026. Mipango na mikakati iko kwa namna gani? Je, unaonaje kwa siku zilizokuwa zimesalia? Una glow ama unachunda ama labda pengine inawezekana 2026 imeshindikana kama vile ambavyo ilivyokuwa imeshindikana kwake Harmonize pamoja na Jay Melody? Tusubiri 2027.
1: Yaani unakubali vipi ishindikane? Tunasema mambo kufosi.
0: Kuna wakati unaweza ukakuta
1: kufosi, kila kitu tunafosi.
0: Kuna jukumu dogo tu nimempa Luligo Collins, lakini ameendelea kulode, ameendelea kutafakari na kufikiri, lakini hadi hivi sasa nadhani kwake imeshindikana kutafuta kile ambacho nimemwagiza kitafute.
1: Kwa Luligo hajafosi.
0: Luligo kwake nayo pia imeshindikana. So mzee kufosi mambo. Yaani uso, moyo na mwili vinaonesha imeshashindikana.
1: Ila maisha nataka kufosi.
0: Maisha nataka kufosi. Kuna vitu si vya kufosi Latifa. Kuna vingine acha tu vipite. Unaweza ukajikuta kwamba unafosi sana alafu ukajikuta unaharibu kila kitu. Tukwambie hili ni juma lingine na siku hii ya leo nilikuwa pia nazungumza na ndugu yangu Mbambe, leo amefanya baada ya vijana sasa kurejea shuleni. Ilikuwa ni wiki moja ambayo mawaziri nao pia wa burudani walikuwa wako pale nyumbani wakipumzika na kula shushu. Leo sasa wanaendelea na heka heka za kumaliza sasa huu muhula wa mwisho kwa mwaka huu 2026. Yaani na maana mara baada ya hapa tukutane 2027, tunakwenda sasa muda si mrefu kwenye likizo ndefu kabisa ile ya mwezi wa 12
1: Desemba.
0: Na wale ambao walikuwa wamemaliza wameshamaliza. Sasa hivi sasa wale wa darasa la sita mwakani sasa ndo tunasema LOI
1: kabisa.
0: Alafu 2028, yani la saba wa mwakani ambao sasa ni darasa la sita, na la tano wa sasa hivi ambao mwakani watakuwa ni
1: sita,
0: darasa la sita, itakapofika 2028 balaa litakuwa kuzito, wataenda huko kidato cha kwanza. Kwa pia wito nao pia ukitolewa kwa viongozi kujiandaa vizuri. So sasa baadaye tunafika madawati hamna, sijui majengo machache, ujue kabisa kwamba kuna hili kundi kubwa la watu linakuja huko. Kwa msiseme pia mjambiwa, tunawakumbusha lakini tunajua kwamba mnajua.
1: Kabisa. Jana kuna mzazi mmoja nilikuwa napiga naye story.
0: Anasemaje?
1: Amempeleka mtoto wake shule kwa summer boarding. Lakini mzazi
0: mweni huko.
1: Anafurahi, anasema afadhali kwanza na mimi nipumzike, maana hizi wiki mbili zimekuwa za moto kulikweli.
0: Zilikuwa za moto.
1: Sasa mzazi anasema afadhali apumzike. Kwa maana mzigo wote ana kwenda kubeba sasa mwalimu kule shuleni. Labda na wasaidizi wengine kama matron na watu wengine. Ndio najiuliza sasa, imefika hatua mzazi anasema mwanafunzi akienda shule yeye ndo ahueni yake, kwa maana swala zima la malezi pia limempungua kwenye majukumu.
0: Na wazazi wa namna hiyo, walezi wa namna hiyo huwa nao pia ni wakali watoto wao wanapokuwa wanafinywa. Kama kiumbe chako mwenyewe unajua kwamba balaa lake, kikifinywa shuleni usipige kelele.
1: Ndio ulimwengu. Ulimwengu sasa ukimfinya inabidi mzazi pia nawe mpole.
0: Hatutaki makelele huko. Na tukwambie kwamba hapo baadaye utakuja pia kuwasikia baadhi ya wazazi na walezi namna ambavyo walivyokuwa wamejiandaa kwa watoto wao kuwatayarisha kwenda kumalizia sasa huu muhula wa mwisho. Machache katika mengi utakayoyasikia.
2: Mwalimu jukumu hilo, lakini pia tusisahau kwamba wazazi na walimu lazima tunashirikiana. Kwa kama mimi maandalizi yangu
0: ndio
2: kesho nitahakikisha, yani siku ya kwanza lazima na mimi niende shule na watoto wangu.
0: Lazima naye pia kama mzazi na walezi. Hii sasa ina maana walikuwa nazungumza siku ya jana kuja kwenye hii siku
1: ya leo,
0: ya hivi leo. Kwa hiyo yeye anasema kwamba mkono atamshika kijana wake kumpeleka pale shuleni, na muda mwingine kwamba kwenda kupiga pia story na walimu kuambia sasa jamani ndo tunapeana sasa huu mkono ushirikiano kwa muhula huu wa mwisho, tuone kwamba 2026 tutakwenda kuitamatisha. Tumeanza na wimbo huu imeshindikana wake Harmonize pamoja na Jay Melody, wimbo ambao ulitoka mwezi huu huu pia Septemba, kama sehemu ya albamu ya 31 ambao pia unazungumzia zaidi mapenzi yaliofikia mwisho baada ya juhudi nyingi za kuokoa mapenzi hayo kushindikana. Kiini cha ujumbe ambacho tunachokipata, mtu anaweza kampenda sana mwenza wake, anaweza kajitoa sana kwa yule ampendaye, kuvumilia na hata pia kujitenga na watu wengine kwa ajili ya uhusiano. Lakini wakati mwingine mapenzi yenyewe yanaweza kufikia hatua ambayo kulazimisha yaendelee inakuwa ni chanzo cha maumivu zaidi kuliko furaha. Harmonize ameonyesha upande wa mtu aliyekuwa amezama sana katika mapenzi kiasi cha kubadili maisha yake na kufanya mambo mengi kwa ajili ya yule anayempenda. Lakini baadaye anakutana na hali ya kutothaminiwa, pressure na wasiwasi wa kuachwa. Hapo ndipo anafikia hitimisho la kwamba amefanya alichoweza lakini imeshindikana. Jay Melody naye anaendeleza simulizi kwa kuonyesha gharama ya uhusiano wa namna hii, akieleza kwamba amevumilia naye pia amesubiri, amepoteza baadhi ya marafiki na amepitia maumivu ya kihisia. Jambo muhimu ni kukubali kwamba huwezi kumbadilisha mtu kwa nguvu ili awe mwenza unayemtaka. Kwa hiyo mapenzi yasiokuwa na usawa, mmoja anajitoa zaidi kuliko mwingine, hayo sasa tunapata kwamba maana tu ya jumla, kuchoka kihisia unapofanya kila juhudi lakini hali haibadiliki, kuchagua amani ya moyo, wakati mwingine kuachia si ni bora kuliko kuendelea kupigania uhusiano ambao kwa namna moja ama nyingine unakuumiza. Tumetoka katika siku ya kupinga kujiua, kwa hiyo ukishaona hivyo tu anza tu kufanya mwenyewe harakati kwa kuangalia hali ya mambo.
1: Mwenyewe Isa wanaita ukiona red flag.
0: Red flag.
1: Kuna matendo mwenzako akiyaonyesha hapa bwana. Hamna afya kwenye uhusiano. Kwa unaangalia ustaarabu wako uko vipi ili na wewe pia ujiweke salama. Na kuna huo msemo unasema tulieni, kila mtu atateswa na mapenzi kwa wakati wake.
0: Kila mtu atateswa na mapenzi kwa wakati wake. Muhimu simcheke tu mwenzako.
1: Yaani wewe mtakao kusika piga tukio wewe kama unaweza kumfariji,
0: mfariji
1: kwa namna yoyote,
0: kwa namna yoyote
1: alafu basi. Lakini usianze unaye kazi. Bwana mzee
0: hajakukuta. Hajakukuta ukishaona hivyo. 3:14 tunachoweza kusema kwamba imeshindikana. Wimbo huu unatukumbusha kwamba katika mapenzi si kila vita inahitaji kupiganiwa mpaka mwisho. Wakati mwingine ushindi wa kweli ni kutambua kwamba umefanya kila unachoweza kisha ukaamua kuachia ili kulinda amani yako ya moyo.
3: Unaambiwa hivi, penzi ngao, kaa ukifikiri. Wapenda nao wawili wawili, watu wache wafanye chuki zao, nyinyi msijali, mpeane vyeo wenyewe kwa siri. Tena kama unataka kupendana, mpendane kweli kweli, muwavunje wale wambea wa vijiweni wapate kufeli. Kikeni na kiumeni wanaomba kwenu heri. Ndio mausia yangu.
4: Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Ni mwendo ya TBC Taifa.

0: binti Ngubaro.
1: Rabeka.
0: Sasa tumeingia katika gubu la leo.
1: Nongwa.
0: Hili ni gubu ambalo walilonalo waja, lakini wachache walioshuhudia gubu hili wakaona walifikishe mezani na kusema kwamba sisi wandewa wa mwendo tuliweke mezani na kuliangalia tunawezaje kulitatua jambo hili. Inawezekana kwa namna moja ama nyingine wahandisi wetu limewatokea jambo hili. Kama tuko uwanjani, dawati la ufundi linaongozwa na Alphonse Mbambe. Mbavu ya kulia. Juu, hiyo ni fullback ama wing, mtelezo ya kupanda na kushuka, nafasi nyingi anacheza Magdalena Mbema. Mbavu ya kushoto yuko Buli Ramadhani. Kiungo kikilainishwa na Lurigo Collins kwenye moja na mbili kuona kwamba kila kitu kinakwenda sawa. Sisi wandewa wenzako, unajua, unatujua. Tutatambuana kwa kadri mwendo huu utakavyokuwa unakwenda na sukari tutakavyokuwa tunazidi kupandishana. Zitaendelea kutupa nafasi, pengine jina tuseme ama tusiseme,
1: au
0: utatujua wewe mwenyewe kwa namna ambavyo tutakavyokuwa tunaendelea kuwasiliana nawe. Hiki ni kipindi ambacho tunasikika nchi nzima, lakini pia hata duniani huko, utufuatilie kwenye mitandao yetu ya kijamii. Leo Latifa, naomba tuzungumze tabia ya baadhi ya waja kufananisha ama kujifananisha kwa namna moja ama nyingine na watu ambao inawezekana wamepiga hatua. Hapa tukae vizuri kidogo. Leo tunaangalia upande huu, inawezekana yuko mtu ambaye amepiga hatua kimaisha. Mwingine anachechemea. Sasa inawezekana huyu aliyepiga hatua akawa ni sehemu ya kumbaga Latifa. Huyu ambaye hajapiga hatua kwenye maisha.
1: Yaani anajiona amemaliza.
0: Anajiona amemaliza. Anasahau kwenye maisha. Haya, Latifa ikisikika nyuma geuka. Wa mwisho anaweza kuwa wa kwanza. Tunachokisema hapa Latifa, si ajabu wewe Mungu amekujalia walau kila mwisho wa mwezi alhamdulillah uhakika upo
1: kabisa.
0: Hata wale makausha damu wakisema kwamba tunakwenda kwa Latifa, wana uhakika mwisho wa mwezi.
1: Wanakukopesha bila
0: shida. Fungu lao utawarudishia kwa sababu wanajua Latifa ni uhakika.
1: Na wanajua pa kukupata.
0: Lakini unaweza ukakuta kwamba mtu mwingine maisha yake ni ya Lurigo Collins. Nchecheme. Unaweza ukakopa. Unakopa leo kulipa matanga.
1: Majaliwa.
0: Na Lurigo anasema pengine ukimkopesha mdaiwa afungwi. Unaweza ukapambana kumfunga lakini usipate kitu tu. Ni heri umwachie. Kwa sababu yeye mwenyewe tu hata paka hawezi kuishi na yeye kwa maisha aliyokopa naye. Sasa unakuta mtu mmoja amepiga hatua kimaendeleo. Anambagaza mtu mwingine. Au unaweza ukakuta katika kundi hili la watu wawili, mmoja ameendelea, mwingine anachechemea. Anatokea mtu wa tatu anatumia hali hile kusema hivi, wewe Isa, wakati mwenzako yupo darasani anasoma, wewe kazi yako ulikuwa unaruka tu. Usielewe, inawezekana kumbe Isa huyu alikuwa kikesha usiku na mchana, lakini kudra nazo. Yaani jitihada zishindi kudra. Na hapa tunavyozungumza, tupo September tulimemba Latifa.
1: Kabisa.
0: Watu wameshaanza kuulizia notes. Wanapiga simu huko na kumuuliza, "Magdalena vipi? Yale zile notes bado unazo? Au umeshazifuta?
1: Nitumie bwana.
0: Au nitumie nipitie nijikomboe na hii September." Hapo ndo inapokuja ile kauli kwamba wakati mimi nasoma, wewe mwenzangu ulikuwa unaruka tu. Tunapambana kutafuta course week. Wewe ulikuwa unaruka
1: na kula bata. Tunasemaga chuo bata.
0: Chuo bata. Sasa enjoy bata lako.
1: tena isa hiko ambacho unazungumza mara nyingi watu wakiwa wanajilinganisha au kufananisha mafanikio na watu wengine mara nyingi wanaangalia watu ambao wanaendana umri.
0: Wanaendana umri.
1: Ehe, mimi na wewe tuna miaka 30 wote na kuangalia. Mimi miaka 30 nina gari. Miaka 30 mimi tayari nina nyumba. Lakini wewe miaka 30
0: mwanangu unafanya nini?
1: Huna chochote. Hapo hapo ndo tunaanza. Yaani nimeshampita mbaya. Yaani hasa ile pressure hiyo ambayo mtu anakupa anaipata ndio inasababisha mtu kufanya muda mwingine hata vitu ambavyo havifai ili tu na mimi niwe kama
0: yule fulani. Kama fulani
1: unanikumbusha kwa mtandao wa kijamii kuna clip moja niliwahi kuiona ni mzee alikuwa anacheza muziki.
0: Ni kweli kwamba mitandao ya kijamii ama unaweza kukuta kwamba ni babu yako nyumbani pale unaamua kutoa nasema ukweli Latifa
1: tayari
0: leo tuko kwenye mjadala ambao tusizungumze kile dio redio tuzungumze mambo kiwalisia
1: lakini kama Latifa. Meme zani kichekesho tu nilikiona kwenye mitandao huko mbabu mzee kabisa sana
0: ngoja nipime story yako
1: kucheza wapale wakaandika babu yako miaka ya 60 wakati wenzake wanawahi viwanja au wanawahi maeneo Dar es Salaam yeye yuko bize anacheza mziki sasa hapo pata picha wewe ndo labda ni babu yako kiukweli labda hana eneo labda Dar es Salaam labda hakuwa na kiwanja au alichelewa kukipata. Kwa hiyo utapata picha babu yangu mimi alikuwa mzembe. Wakati wenzake wanafanya juhudi kutafuta viwanja yeye yuko bize alikuwa anacheza mziki.
0: Babu wa mabibi wa leo analamba lipsi. Kesho na kesho kutwa teknolojia itakusonda. Kusonda si unajua
1: itakusuta au
0: kama unapigwa msingi ule unapigwa msingi
1: kusonda.
0: Kusonda.
1: Ndio hivyo watu kandaziwa wanatumia kusonda hivyo.
0: Latifa tunatokaje kwenye mtego huu?
1: Yaani Isa kwa maana baadhi ya watu waliofanikiwa kuona wenzao ambao hawajafanikiwa kama wazembe.
0: Hii pressure tunaipata.
1: Tunaipata. Yaani unazako vizuri au umeshinda zako vizuri una furaha. Sasa mtu umri wako anaposti kanua gari. Unajiuliza, huyu amepata wapi?
0: Hata hivi pia.
1: Na anakimbilia nini? Yaani mbona mimi bado sina yeye na haraka ya maisha anaenda wapi?
0: Hii yenyewe pia juzi tu. Container hili jipya. Kwenye wawili watatu wakati tunapiga story mbiza hapa na pale. Tuambia bwana sasa hapa hatimaye. Uhakika wa kwenda sasa kutembelea. Chuma ama mpira sasa uhakika umetimia. Kambia basi sawa. Kila mmoja ana tafsiri yake ya maendeleo. Hata sasa hivi ndio maana unakuta kwamba gari ni nyingi mjini. Sababu imekuwa sasa ni kama kipimo fulani hivi cha kuna nini. Sasa unakuta kwamba mage huyu wa jana na leo. Latifa ni watoka juzi na miaka tele iliyopita. Tayari mage ana mpira anasukuma mjini. Watu wanamnyoshia kidole wewe Latifa. Mwenzako kaja juzi. Tayari ana hiki, ana kile. Wewe vipi? Wewe kazi yako unaluka luka. Na kwa unyonge mwingi unaweza kukuta pia Latifa anasema nyinyi hamjui tu familia mimi nanitegemea. Tunakimbilia changamoto za kifamilia kwenye
1: haya maisha.
0: Kutafuta utetezi kwenye haya maisha. Sisi tusiwe wengi wa kusema. Tumesema ya kwamba majina yetu utayafahamu kwa kadri gubu hili litakavyozidi kukubuguzi moyoni mwako kupitia kodi 0738 336925. Narudia kwa utaratibu wake 0738 336925. Tumwangalie kwanza kwenye ujumbe. Huyu atakopo ni nani? Anapiga simu kutoka wapi? Latifa, wakati tunajadili hii mada, hili jicho la mage mbona tulielewe? Au ndiye anaongoza kwa
1: kuwabagaza
0: wenzake na kuona
1: kuwaona wazee
0: si mali kitu.
1: Wao hawajishughulishi.
0: Ya Mungu mengi.
1: Najua haya masuala ya
0: mafanikio. Ujumbe kwanza Latifa, mbona utupa huo?
1: Huyu ametuambia anatukubali sana TBC Taifa. Jamani Nixon, umenifurahisha. Anasemaje? Afu huyo wa nyumbani kwenu Isa. Kiamboni. Anasema anatukubali sana TBC Taifa kipindi cha mwendo. Anaitwa Nixon Mlowe kutokea Dar es Salaam Kigamboni, Mwongozo.
0: Mwongozo. Alafu hizo latifa hizo inabidi kuanzia sasa hivi tuzikatae.
1: Sasa mtu anatukubali asiseme. Mtu anatukubali hizo asiseme.
0: Kwanza anachangia, alafu mwishoni ndo anamaliza na wakubali sana. Yani hiyo unaweza ukaikuta ukienda Bongo FM unaikuta, ukienda TBC International unaikuta hiyo hiyo. Changia kwanza.
1: Lakini huyu amesema yeye ni mlate boy.
0: Na anasema
1: mtoto wa 3000.
0: Mtoto wa 3000. Matumeto kwa 2000 sasa.
1: Sasa hivi kashafika 3000.
0: Kwenye 3000
1: Kapa misi ya Kiela 101.5. Anasema yuko live ndani ya mwendo. Anasema yes, sasa hivi kiukweli huu mwaka hauelewi.
0: Umwaka.
1: Hayo ndo maoni yake. Huu mwaka 2026.
0: Yeye. Huyo sasa manake tumefungua pamoja.
1: Hauelewi.
0: Huyo tumefungua pamoja.
1: Huyo tukopo naye.
0: Utaona tu ambao tuko nao pamoja.
1: Lakini huyu anasema maisha ni safari ndefu.
0: Sawa.
1: Alafu amemalizia tupo pamoja. Anaita Taliki Mlanzi.
0: Taliki huyo. Taliki kapiga maisha, alafu tuko pamoja.
1: Bwana Isa, umegusa hisia za mtu.
0: Anasemaje huyo?
1: Anasema du. Sebea umeongea mpaka mimi machozi yananitoka. Umeongea kwa hisia sana.
0: Ndio.
1: Anaitwa Sebastian Mambo kutokea Katesh Manyara.
0: Maana chozi limenitoka hapa. Tunapozungumza hivi hawa watu wakitufikia wanatupa na sisi pia simanzi za kuwasimanzisha nyinyi ambao mnaotufuatilia.
1: Haya, huyu anaitwa Musa Ngayahika, anasema kwanza anatukubali. Anasema pia katika maisha mambo hayo yapo sana ndugu, ila anasema tamaa mbaya. Mdogo mdogo ndo mwendo. Sio tena haraka na maisha.
0: Tupokee moja hapa kwa sababu leo wakati nafuatilia toka kwenye asubuhi. Mainjinia ama waandisi wetu wa leo hawana masiala. Wao wanakushutua tu mdogo mdogo na ile TBC Taifa. Ukifanya masiala tu
1: unaliwa
0: kichwa.
1: Shanga tu mike.
0: Tupokee moja kwanza. Alafu tutarudi na nyingine 0733 8053 92. Halo.
2: Habari ya asubuhi kaka Isa Sebea na Dar es Salaam mbaro hapo studio.
1: Habari ni nzuri.
0: Kumekucha ndugu yangu.
2: Moja kwa moja unaongea na Mr. Arsenal, niko pande za Karao bila Tanzania huko.
0: Mr. Lani Arsenal?
2: Mr. Arsenal OG.
0: Bwana pole bwana. Mr.
2: Arsenal. Ndio.
0: Nakupa pole kwanza Mr. Arsenal bwana. Mbona uipokei bwana?
2: Pole ya nini ndugu yangu tena?
0: Ya jambo tunalolijadili li bwana Mr. Arsenal.
2: Unaona niko upande huo.
0: Leta maneno.
2: Sasa jambo letu hakuna sana. Kwenye kitu hicho ambacho tunazungumza kwa siku ya leo mada na usisi kabisa.
0: Ndio.
2: Mimi nafikiri kwa kweli sio jambo jema, sio jambo jema kumtinanga mwenzako kisa wewe kidogo umefanikiwa au unakumbuka na nini maisha ni mazuri. Ukamdharau yule mwenzako kwa sababu hata tumeambiwa katika misemo ya wahenga hata zile hizi zile nazo hazilingani. Kuna kimoja cha kati kwa kingine kikirefu kwa kingine kifupi zaidi, lakini zote zinasaidiana na zote zinategemeana. Lakini unapokuwa umejaliwa kupata kitu halafu unaona kama zile mwenzako hawajibiki, ni mpango tu wa Mungu. Lakini tukumbuke pia kwamba Mwenyezi Mungu alitupanga pia hivyo, wote tungekuwa na ajira kwa mfano au kwa wote tukutuko vizuri, na angemsaidia mwenzako katika shughuli mbalimbali za kijamii, tafsiria katika jamii, labda kusaidiana katika vitu mbalimbali. Kwa hiyo basi tungejisikia huku tumeheshimu yeye ambaye ana kitu. Na tukumbuka maisha yake, kama ulivyosema dakika za Sebea, ni kama gwaride tu. Sema nyuma ageuka wa kwanza anaweza kuwa mwisho, na siku zote anayetoka mwishoni ndiye anataka sana.
0: Sawa.
2: Kwa hiyo wakati mwingine ni bora tu tukathaminiana, tukajua kwamba kupata ni majaliwa yake Mwenyezi Mungu, lakini kuumbwa tumeumbwa wote. La msingi ni kusaidiana kama kuna uwezekano na kupeana pengine matarajio mazuri kwamba ipo kitu na wewe utapata, lakini sio kuto mheshimu mwenzako au kujiona kwamba wewe umebarikiwa sana kuliko wenzako. Hapana.
0: Sawa sawa.
2: Hiyo ni tabia ambayo sio sawa kabisa na siungi mkono kaka yangu.
0: Sawa sawa. Mr. Arsenal.
2: Ndio.
0: Umemaliza bwana. Yaani umezungumza kibingwa kabisa kusema kweli.
2: Kama kawaida sasa kasebea mwishoni kabisa.
0: Ndio.
2: Kuna watu hapa juzi kati kidogo wapake saruji baada ya kutoka bridge. Kazi njema studio.
0: Asante sana msikilizaji wa TBC Taifa wa mwendo, tutarejea hivi punde, muda si mrefu tunarejea.

0: kabla mwili haujashindwa huwa unaongea. Maumivu yanayojirudia, kikohozi kisichoisha, uchovu usio wa kawaida, huenda ni ishara. Unajua mwili wako unajaribu kukwambia nini? Usisubiri mpaka dalili ziwe kubwa ndipo uanze kutafuta majibu. Tabibu.com inakuletea wataalam maarifa sahihi kuhusu afya yako, ili ujue, uelewe na uchukue hatua kwa wakati.
1: Tunapozungumzia virusi vya homa ya ini viko tofauti. Tuna aina ya A, tuna B, tuna C, tuna D, tuna E, lakini ambavyo vimekuwa na changamoto kubwa ni B na C.
0: Tabibu.com, afya ni maarifa, ni kila Jumatatu saa 8 mchana kupitia TBC Taifa, penye ukweli na uhakika.
2: Yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
3: Wewe
2: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
4: Jina langu lina hadhi ya kisuperstar.
2: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani, hapa ndio nyumbani.
5: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
2: Taarifa za ukweli na uhakika.
6: Usinishindanishe mimi mkubwa.
7: Piga pale majaro nzuri kule na gonga pale na kula mwamba
2: mara baada ya mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu
7: hivyo. Siao, tunakupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwambo matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
5: Tuyashereheshe kwa kweli.
2: Vipindi noma na watangazaji mahiri kwa ukweli na uhakika. TBC Taifa ndio mwamba.
8: Latifa, sikia Mr. Arsenal alivyozungumza kwa busara na hekima. Mr. Arsenal,
9: sasa nimemuelewa vizuri sana.
8: Umemuelewa?
9: Kwamba swala la riziki au mafanikio ni majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Yaani haijalishi, kama sisi Waislamu kuna kitu tunaamini kwamba Mwenyezi Mungu hawezi kumnyima mja wake riziki. Labda atamcheleweshea kuipata, lakini lazima ataipata. Kwa sasa wewe ambaye umepata mapema, huo ulikuwa ni wakati wako. Pengine wakati wangu mimi haujafika, lakini sasa isiwe kigezo cha wewe ambaye wakati wako umefika kuniona mimi kama mzembe, sijishughulishi, sio mbunifu, situmii vizuri fursa. Kuna wakati hisa mtu anafanya kila kitu katika maisha yake, juhudi zote ambazo unazijua wewe, lakini bado milango inakuwa migumu kufunguka. Haimaanishi huyo mtu hawezi kuja kufanikiwa, ni swala la muda.
8: Usimkatie tamaa kiumbe ambacho kinacho bado kinaendelea kupumua.
9: Kabisa, kabisa hizi.
8: Tupokee simu nyingine hapa. Ndugu yangu mhandisi mwenyewe Mbambe. Hebu cheki rununu yako hapo. Wakati tunaendelea hapa kuzungumza na wandewa wenzetu. Hello?
10: Hello.
8: Salama kabisa bwana ndugu yangu, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
10: Kama anavyosema binti wangu Badu, yule ni swaiba wako Adamu kabisa, Ustadh Ali. Ustadh Ali ni mjukuu wa mzee Ruhondo, anapiga simu hii moja kwa moja kutoka pale mji Kasoro Bahari, mkoani Morogoro, ilani Kilombero, halmashauri ya Mlimba, kata ya Mgeta, tarafa ya Mchombe. Ustadh Ali anapata jeuri kubwa sana katika kijiji cha Itongoa, ndo kuna mtambo mkubwa sana wa timu si taifa ambao unaonipa mimi jeuri ya kuwasikia hapo ndani. Habari za studio ndugu zangu?
9: Habari ni nzuri kabisa. Habari za huko Mlimba?
10: Bwana dada Rakifa Ngubaru, mimi na mshukuru Mwenyezi Mungu tunaendelea vizuri na tuko poa kabisa. Hatuna mashaka, hatuna shaka, TBC Taifa iko juu, tunaisikiliza vizuri. Mimi naomba ni dumbukie moja kwa moja kwenye mada. Dubi? Kuhusiana na hii tabia ya wewe umefanikiwa alafu unamsemanga mwenzako, hiyo sio tabia nzuri. Kwa nini nasema sio tabia nzuri? Unajua Mwenyezi Mungu amekujalia wewe. Kama wewe umejaliwa na Mwenyezi Mungu, kwa nini unamdharau yule mwenzako asiyofanikiwa? Au wewe uko kufanikiwa kwako umejifanikisha mwenyewe? Haujajifanikisha mwenyewe. Hayo yote ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu, ametaka wewe uwe sehemu fulani. Sasa kama upo kwenye ile sehemu fulani, sasa wewe usimdharau yule mwenzako asiyokuwa kwenye ile sehemu fulani. Hii tunaelewana vizuri? Wewe, mimi Ostagari nimefanikiwa, na mdharau itasebea na nini yule bwana, Ratifa ya na nini, atajua mwenyewe na maisha yake. Hiyo ni kufuru, na mkufuru Mwenyezi Mungu kwa ile riziki ambao aliyokupatia. Sasa wewe kama umefanikiwa, basi toa, jitoe kwa kile ambacho kifanyika. Mimi bwana nimefanikiwa, ngoja nimsaidie ndugu yangu Mwalimu Karisi kaje hapa ili aweze kufanikiwa kwa namna moja ama nyingine. Mwenyezi Mungu anaweza kukufungulia kwenye ile riziki yako, na wewe ukifanikiwa kwenye ile riziki yako, basi natakiwa mshukuru Mwenyezi Mungu kwa namna moja ama nyingine. Lakini watu wenye wasiofanikiwa, wewe uliofanikiwa na umdharau mwenzio wasiofanikiwa, hiyo inakuwa ni kosa, ni kosa, unapata dhambi kwa Mwenyezi Mungu, unafanya kufuru. Mwenyezi Mungu anaweza kukutolea ile riziki hapo akamgea yule, afu ukajisikiaje?
8: Ndiani huo
10: wa Tanzania tuliofanikiwa au mliofanikiwa, basi tudharau sisi tusiofanikiwa. Mimi kama sijafanikiwa, ni wewe uliofanikiwa, nitie support na Mwenyezi Mungu atakujalia. Mimi nitakuombea tu, Mwenyezi Mungu isasebea bwana amenisaidia hiki kitu kidogo, basi mjalie isasebea kwenye riziki yake ile aliyotoa, basi muongezee na Mungu atakuongezea. Kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kullu maarufin sadaka, kila jambo jema ni sadaka. Ukimsaidia mwenzio pale utakuwa umefanya sadaka.
8: Sasa
10: Mwenyezi Mungu anasema
8: ndio
10: kullu ma, Mwenyezi Mungu anasema tumania ama khairan yara, mwenye kufanya khairi hata mfano wa mdudu chungu ataenda kuiona ile khairi yake. Unafaidi wapi kufanya wema? Unafaidi wapi kumsaidia mwenzio aliyokuwa chini? Wa Tanzania tusaidizane na maisha mengine yaweze kuendelea. Huyu ni Ostad Ali. Ostad Ali ni mjukuu wa Mzee Ruhondo, anatokea hapa Ikule Irungusha, ni mdau mkubwa sana wa shirika la utangazaji Tanzania kupitia TBC kipindi cha Mungu. Wadau, ndugu zangu, kwa maoni na ushauri, sisi ni familia, tumekutanishwa na TBC, basi tuwasiliane katika 0789501705. Asante. Mimi niwatakie matangazo mema hapo studio. Kama kuna swali na hoja mnataka kuniuliza, niulize ili niweze kurudi nyumbani kuendelea na majukumu mengine.
8: Ostaz Ali,
10: niambie ndugu yangu,
8: kabla, maana umedumbukia dubwi, sasa ukitoka kwenye dubwi tunakufanyia chup, tunakutoa kwenye ile dubwi na kuongezea.
10: Ndio.
8: Leo Jumatatu hii.
10: Ndio.
8: Tabasamuka fi wajihi ahuka sadaka. Kila laheri.
10: Ndio.
8: Unaipata hiyo?
10: Asante sana. Barakallahu fika na Mwenyezi Mungu awabariki sana.
8: Haya bwana, tumemaliza. Vipi Latifa hapo? Au tumekuacha kidogo?
9: Hapana,
8: yani kwamba kwenye juu hii Jumatatu ya leo,
9: Waarabu wengi.
8: Yani kwenye Jumatatu hii ya leo uhakikishe kwamba utabasamu. Yaani ukitabasamu kwa jirani yako, kwa swahiba wako ni sadaka.
9: Hiyo ndo sadaka ambazo wewe mara nyingi unazichagua.
8: Hizo ambazo mimi huwa nazichagua na ukota huku na kule. Muda si mrefu kutoka hivi sasa, ndugu yangu mhandisi Mbambe, hebu sasa ona namna hapa ya kutuunganisha pia na mwana saikolojia Masenga, tuzungumze naye pia mawili matatu, athari za kisaikolojia zinazoweza kujitokeza Latifa pale endapo tu mtu mmoja anaamua kumbagaza ama anaamua kubagaza hali ya kimaisha ya mwenzake kwa sababu yeye amepiga hatua kwenye namna fulani. Kuna kitu fulani kama umekigusa, nikasema basi ni muhimu hapa tukamcheki mwana saikolojia. Sababu hata pia mambo mengine, kuna vitendo vingine mtu anaweza akaja kuangukia katika namna ambayo isiyotarajiwa, ni kwa sababu tu maneno yamekopo mengi, masimango yamekopo ni mengi zaidi. Kwa hiyo yote haya ni lazima tuyatazame kwa pamoja ili kuona tunawasaidiaje. Na muda si mrefu kutoka hivi sasa, unajua kabisa utakwenda kwenye zile siku 16 za kupinga nazo ukatili. Pia ukatili, na vyote hivi maana yake ndio vinaenda kutengeneza vile viashiria vya ukatili wa kijinsia kwa namna moja ama nyingine. Kwa sababu kama wewe mwanaume utafanya kwa mwanamke, au labda mwanamke atafanya kwa mwanaume, utampandisha mtu sukari na kufanya mambo ambayo sio faa. Kwenye line ya simu hapa naambiwa tayari hapo mwana saikolojia Masenga tuko naye kwenye line ya simu. Habari za asubuhi kaka Masenga?
3: Habari za asubuhi, namshukuru Mungu ziko salama, sijui hapo studio.
8: Sisi tunapumua kwa amani kabisa ndani ya Jumatatu hii ya leo. Tumeona kwamba tukutafute kwa sababu mjadala wetu hapa mezani, kama tulivyozungumza hapo kabla, kusema kweli kuna wakati tunaona kwamba unaweza ukawa ni sehemu pia ya kuja kuibua viashiria ya vitendo vya ukatili. Kama huyu mmoja ataamua kubagazwa hali yake ya kimaisha na kuamua muda mwingine kufanya mambo ambayo siofaa, inawezekana kwamba tukaja kutengeneza mambo yasiokuwa mazuri kabisa. Labda kwa kuanza mazungumzo yetu, tabia hii ya baadhi ya watu kubagaza hali ya mtu fulani kwa sababu yeye amepiga hatua kimaisha, inaweza ikatokea nini kwa huyu ambaye anabagazwa hali yake?
3: Kwa huyu ambaye anabagazwa hali yake, kuna athari nyingi sana za kisaikolojia ambazo zinaweza zikampata. Lakini moja ya athari hizo ni kukosa ile thamani yake mwenyewe, kwa sababu anapokuwa anafananishwa na mtu mwingine kwamba mwenzako kafanya hivi na wewe hujafanya hivi, maana yake wale wanaomfananisha wanataka kumwaminisha kwamba yeye hana thamani kama yule wanayemfananisha naye. Kwa hiyo hii kitu inampelekea mhusika kutokuwa na furaha, kutokuwa na amani, lakini pia anajiona kama mtu asiyekuwa na thamani katika maisha. Na hiyo ni swala la kwanza. Lakini swala la pili, inaweza ikamsababishia wasiwasi pamoja na msongo wa mawazo. Hapa tunazungumzia anxiety pamoja na stress. Kwa maana gani? Kwa sababu inabidi awe anawaangalia watu wengine wanavyofanya, kisha yeye aweze kufanya ili yeye aweze kuonekana bora mbele ya macho ya watu wanaomtazama. Kwa hiyo mara nyingi kutokana na hii hali anakuwa na msongo wa mawazo na wasiwasi kwamba wenzake watafanya nini ili na yeye aweze kufanya kama wao ama zaidi ya wao, ili yeye aweze kupata thamani kama ambayo wale wengine wanaipata hiyo thamani. Lakini kitu cha tatu, inaweza kumsababishia hasira pamoja na wivu. Kwa sababu tunafahamu kitu kimoja kwamba sisi tumeumbwa tofauti. Kila binadamu katika ubongo wake ana seli zaidi ya bilioni ambazo zinamfanya kuwa tofauti na mtu mwingine. Kwa hiyo unapomlazimisha mtu A kutaka kufanana na mtu B, tafsiri yake ni kwamba kwanza unashindwa kutambua mazingira aliyokulia, unashindwa kutambua watu waliomzunguka, kwa sababu katika maisha watu wanapiga hatua au wanafanikiwa kwa sababu tofauti tofauti. Inawezekana kutokana na familia aliyotoka, kutokana na mazingira aliyozaliwa, ama kutokana na watu waliomzunguka. Na wakati mwingine tunakuwa hatuna uwezo mkubwa wa kuchagua tunatoka katika familia gani ama watu gani wanaotuzunguka. Kwa hiyo tunazolazimishwa kufananishwa na watu wengine kitu ambacho hatuwezi kufanana nao, inatupelekea tuwe na hasira pamoja na wivu. Wivu kwamba tunatamani kuwa kama wao, hasira ni kwa sababu hatuwezi kuwa kama wao. Kwa hiyo hizi hasira na wivu zinakuwa katika namna mbili. Namna ya kwanza, hasira dhidi yako wewe mwenyewe, kwa sababu unakuwa huwezi kuwa kama yule unayefananishwa naye. Lakini wivu kwa yule ambaye unafananishwa naye, unaona kama mwenzako kabarikiwa zaidi, unaona mwenzako kapata zaidi. Kwa hiyo unajikuta hauna tena furaha, hauna amani kutokana na kitu ambacho mwenzako anacho, wewe huwezi kuwa nacho kutokana na sababu tofauti tofauti. Lakini kitu cha nne ni tunaita identity confusion. Kila binadamu ana utambulisho wake katika maisha, ana namna yake ya kuzungumza, ana namna yake ya kufanya na namna yake ya kupata. Halikadhalika, kila mtu katika maisha ana hatua zake kabla ifikia hatua fulani katika maisha. Kuna mwingine anaweza kafanikiwa katika miaka ya 10, na mwingine anafanikiwa akiwa katikati ya miaka 20 na kadhalika. Wengine wanafanikiwa hata wakiwa katika miaka 40 na 50. Kwa hiyo kila mtu huwa ana namna yake. tunapolazimishwa kufananishwa na watu wengine, maana tunalazimishwa kuwa kama wao, kitu ambacho hatuwezi kufanikiwa. Matokeo yake tunaacha kuwa katika ile mifumo yetu halisia na kutaka kuwakopi wale watu ambao tunafananishwa nao. Mwisho wa siku ndio tunapoteza ile identity ama ule utambulisho wa nafsi yetu. Tunaita identity confusion. Lakini kitu cha mwisho ni kuto kuweza kufanya mambo yako katika hali iliyo sahihi. Unapolazimishwa kufananishwa na mtu fulani, ama wewe unatakiwa kufanya kama anavyofanya mtu fulani, maanake unatolewa katika ule mfumo wako wa kawaida wa kupanga na kuamua mambo. Matokeo yake ni kwamba unajikuta unashindwa kufanya katika ule uwezo wako asilia na kulazimika kutaka kufanya kama mtu mwingine, kitu ambacho pia itakuwa ngumu kwako kukifanya. Matokeo yake utakosa msukumo wa kufanya vitu bora, na mwisho wa siku unaona kama ni mtu mwenye bahati mbaya na usiyekuwa na thamani yoyote katika haya maisha.
8: Sawa sawa. Pengine sasa, Masenga, hizo ni athari ambazo umetutajia, yale ambayo mtu anaweza kukutana nayo endapo tu atabagazwa. Sasa yuko huyu kijana ambaye hivi sasa, au yuko mtu hivi sasa anabagazwa, anapitia hali ya namna hiyo, anajengwaje kisaikolojia kuondokana labda pengine ama kutokana na hizo athari ambazo umetutajia?
3: Kwanza inabidi akae na watu ambao wanampenda yeye kwanza, kabla hajaanza kumcompare na vitu ambavyo yeye ana. Anatakiwa kukaa na watu ambao wanampenda. Lakini pili, anatakiwa kujua kitu kimoja kwamba dunia sasa hivi na watu zaidi ya bilioni 8. Tanzania tuko watu zaidi ya milioni 60. Kila mmoja ana uwezo wake tofauti katika kuyafanya mambo. Kama nilivyoongea mwanzo, kila mmoja katika haya maisha hatuwezi kufanikiwa katika namna tunayofanana. Kuna wengine wanafanikiwa mapema, wengine wanachelewa kidogo, na wengine wanachelewa kabisa katika kufanikiwa. Hiyo namba moja. Lakini namba mbili, kuna kitu ni lazima tukikumbuke hapa kwamba kuna watu wengine wanafanikiwa kutokana na aina ya watu ambao wamejiassociate nao katika maisha. Kuna watu wengine wanafanikiwa kutokana na familia walizozaliwa nazo, na kuna watu wengine wanafanikiwa kutokana na bahati walizokuwa nazo katika maisha. Kwa hiyo badala ya kufikiria mtu fulani kafanikiwa kwa kiwango gani, hebu jaribu kujiangalia wewe, hatua zako unazozipiga kila siku katika maisha. Kitu ambacho mtu anatakiwa kukifanya ili aweze kupima mafanikio katika maisha, si kujiangalia yeye amefanikiwa kiwango gani kwa kumfananisha na mtu mwingine, ni yeye kujiangalia leo amekuwa katika ubora gani kwa kujifananisha na yeye alivyokuwa jana ama juzi. Kwa hiyo kitu ambacho mtu anatakiwa kukifanya, anatakiwa kujua kwamba kujifananisha na mtu mwingine kwanza itaua ubunifu ndani yake, lakini pia itaondoa thamani katika maisha yake. Ila kitu anachotakiwa kukifanya ni kujifananisha yeye na jinsi alivyokuwa jana ama alivyokuwa miaka kadhaa iliyopita. Yale malengo anayotaka kuyafikia, vile vitu ambavyo anataka kupambana navyo katika maisha, anapambana navyo kwa kiwango gani, bila kujali kasi anayoitumia, bila kujali nguvu anayoitumia. Lakini kama kuna maendeleo ambayo anayapiga kila siku katika kuelekea yule mtu anayetaka kuwa, maanake ni kwamba ana mafanikio na anatakiwa kujivunia hilo, kutokana na yeye kujifananisha na yule alivyokuwa jana na sio na wale ambao anafananishwa nao.
9: Sawa, Masenga, hapo kuna kitu umezungumza kwamba huyu mtu msaada wa kwanza anaweza ambao anaweza kaupata ni kukaa na watu ambao wanampenda, ili wasio wanampa hayo maneno ya kumfanya yeye ajisikie vibaya. Lakini kuna muda inatokea katika haya maisha maneno hayo watu wanapewa na watu wao wa karibu kabisa. Yawezekana ni watu wa ndani kwenye familia, kwa maana yawezekana ni wazazi au walezi au marafiki, watu wa karibu. Sasa huyu mtu anaweza kuepuka vipi watu wa karibu wa aina hiyo?
3: Kwanza natakiwa tutambue kitu kimoja, matatizo makubwa ya kisaikolojia hayasababishwi na watu wa dini, yanasababishwa na watu ambao aidha ni wazazi, ndugu, wapenzi, wame ama wake. Kwa hiyo tunapozungumza kukaa karibu na watu ambao unawachagua ama watu bora, Maana yake ni kwamba unatakiwa kujua kwanza, tatizo la kwanza uga linaanzia katika familia na wale watu wa karibu wanaokuzunguka. Unaweza mtu akawa ni kaka yako ama dada yako na bado asiwe mtu wako wa karibu. Inategemea na thamani ambayo anaileta katika maisha yako, katika maisha yako. Lakini pia kitu kingine ambacho mtu anatakiwa kuelewa ni kwamba

0: kufanikisha yale ambayo unaona yanastahili katika maisha yako. Kwa hiyo kukujibu swali lako, nataka nikwambie kitu kimoja. Tunapozungumzia matatizo, asilimia kubwa hawezi kupata matatizo kutokana na watu usiowajua. Asilimia 80 ya matatizo yetu yanasababishwa na watu ambao tunawafahamu. Kwa hiyo jambo la kwanza, tunatakiwa kuwa makini na watu ambao umejenga ukaribu nao, marafiki zako, ndugu zako, wafanyakazi wenzako na kadhalika, kwa sababu hao ndio chanzo aidha cha kupanda kwako ama kuanguka kwako, bila kujali umeviana nao kwa kiwango gani. Lakini kama unaona wanazidi kukudhoofisha kwa maneno yao ama kwa matendo yako, inabidi utafute njia ya namna ya kuweza kujitenga nao, ama kutafuta watu wapya, ama kupunguza nao ukaribu, ili uweze kufanya mambo yanayostahili katika maisha yako.
1: Sawa, tunakushukuru sana Masenga kwa elimu hiyo ambayo umetupatia. Bila shaka hata yule ambaye anatusikiliza kwa siku hii ya leo, kama hata ana tabia pia ya kuwalinganisha wenzake ambao wanaishi nao hapo, itakuwa ameiacha kutokana na athari pia ambazo umetutajia hapa.
0: Asante, karibu sana.
1: Asante.
2: Sawa, huyo ni Masenga, tukitimisha naye namna hiyo, ni mwana saikolojia, tukizungumza kuhusiana na mada hii juu ya tabia baadhi ya watu kuwabagaza watu wengine kutokana na mafanikio ambayo wao wameyapata. Tukwambie ya kwamba itakapotimu saa 4 kamili utakwenda hapa kusomewa habari kwa ufupi, kisha mara baada ya hapo tutarejea hapa na chimbo la maarifa. Leo hii tutakuwa na mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO kanda ya Afrika, Profesa Mohamed Janabi. Yeye anawanyoshea kidole wale wote ambao pengine wanaamini wakila matunda fulani wanakwenda kuongeza heshima pale nyumbani. Nikisema hivyo unanielewa, Latifa? Yako matunda, viko vifurushi ambavyo kwa namna moja ama nyingine tumekuwa tukiviendea kwa hamu kubwa, kiwemo akina Lurigu hawa. Bingwa makubwa.
1: Kwa maana wanaume.
2: Ne, wanaume sisi. Unywaji wa supu ya pweza, tunajua kwamba tuna imani kwamba tukila vitu hivyo ama tukinywa vitu vya namna hiyo tunakwenda kuongeza heshima ya ndoa pale nyumbani. Sasa chuma hiki, Profesa Mohamed Janabi anasema kwamba hakuna tunda maalumu linaloongeza nguvu za kiume, akieleza kuwa madai ya baadhi ya matunda kuwa ni matunda ya kiume ni taarifa, ni dhana potofu.
1: Kwani kuna matunda ambayo mnakula mnasema hii kwa sababu ya kuongeza nguvu?
2: Kwa mfano, unaweza ukala tikiti maji na mtu anakula na mbegu zile, anasema hii
1: hizi mbegu.
2: Hizi mbegu hizi zenyewe hizi. Sasa ukakuta kwamba mtu anaenda ananua zile mbegu za maboga zile.
1: Anakula.
2: Nganganu. Mtu kachukua tunda limao na uchungu wote uli.
1: Anakula.
2: Mtu anavumilia ili akirudi nyumbani ambe baba heshima tumeiona. Sasa hao wote ambao mmekuwa mna mitazamo ya namna hiyo, chuma tunaye, tutatamba naye kwenye saa ya pili ya mwendo. Utakuja kumsikia katika mazungumzo na mwenzetu mtu mchache Esero Mafuru ndani ya chimbo la maarifa. Tunajua pia katika salio la habari saa ya pili unatudai pia mtani kwetu, unatudai pia juu ya maandalizi ya baadhi ya wazazi pamoja na walezi mara baada vijana wao kurejea pale shuleni, wamefanya nini wakahakikisha kwamba watoto mambo yanakuwa bam bam. Tutaungana naye pia Mwalimu Simon Lupogo, afisa elimu kata Kiwalani, kuja naye kuzungumza namna nzuri ya kuwafanya na pia wazazi na walezi namna ambavyo wanavyoanza kuwasaidia vijana wao kwenda kuhitimisha ili dulu la mwisho, huu muhula wa mwisho sasa wa kimasomo kwa mwaka huu 2026, ili na maana kwamba matokeo pale mwezi wa 12 ama pengine ripoti atakazorudi nazo watoto mara baada ya kufunga shule mwezi wa 12 mambo ya webam bam bam bam kweli kweli. Je, Latifa? Kwa muda huu tunaweza tukajitambulisha ama wataendelea kututambua hivyo hivyo tu?
1: Kwani bado hawajatujua mpaka sasa hivi?
2: Hadi muda huu?
1: Washatujua.
2: Hadi ustazi Ali
1: ametutaja na majina.
2: Mr. Hassan anatutaja kwa majina, walotujua wametujua tu msikilizaji. Huu ni mwendo mpaka saa 6 kamili mchana wa leo.
3: Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Ni mwendo ya TBC Taifa.

0: Hivi sasa ni saa 4 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi anatarajia kuzindua kamati ya majadiliano ambayo ina wajumbe wa Chama cha Mapinduzi CCM na chama cha ACT Wazalendo, hatua inayolenga kuendeleza utekelezaji wa tamko la pamoja la makubaliano kuhusu ajenda za kufanyiwa kazi lililosainiwa na vyama hivyo Julai 9 mwaka huu. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amewataka Waislamu na wananchi kwa ujumla kuendeleza umoja, upendo na mshikamano, akisisitiza kujenga jamii yenye amani na maadili mema. Amesema hayo wakati akihutubia usiku wa shukrani katika msikiti wa Istikama Ilala jijini Dar es Salaam, ambapo ameongeza kuwa shukrani ni sehemu ya imani na miongoni mwa maadili muhimu yanayopaswa kuendelezwa katika jamii. Na wananchi wa kitongoji cha Konyeki wilayani Kiteto mkoani Manyara wameungana kujenga shule mpya shikizi ya msingi katika kitongoji hicho iliyogharimu zaidi ya shilingi milioni 200. Wakizungumza na TBC, wananchi hao wamesema wamelazimika kujenga shule hiyo ili kuwapunguzia watoto wao adha ya kutembea umbali wa zaidi ya kilomita 12 kwenda shule ya msingi Ndotoi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Taifa ni kipindi cha habari, maelezo na uchambuzi wa habari mbalimbali zinazotokea duniani.
3: The golden age of America begins right now.
4: Kama bana subutu atasema wengine, tutabashika sasa na
2: dakika 45 zenye kutosha kusikia kuhusu hayo.
5: Hapa tumekuja kulinda mambo ya wananchi.
2: Kuanzia saa 7:15 mchana hadi saa 8 kamili mchana, Jumatatu hadi Ijumaa. Kaifa, Kaifa, dunia sikioni mwako.
6: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
7: ni mwendo.
6: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
7: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana, hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: Ndugu yangu Latifa, mm-hmm. kama kuna weekend zilishawahi kutokea zikawa ndefu, basi ni pamoja na weekend hii ambayo iliyomalizika.
1: Ilikuwa ndefu?
0: Ilikuwa ndefu. Yaani kama yuko msanii pengine alijaribu kuna kule kukukuruka kutaka kutoa wimbo kwa weekend hii, yaani inawezekana akawa amechunda.
1: Manake hii ilikuwa ni weekend ya Kakua. Wenye anaita weekend ya Kakua.
0: Mtoto Kakua. Kakua.
1: Aisee, mambo yalikuwa mengi.
0: Mwana Kakua.
1: Lakini pia weekend ilikuwa nzuri kwa wapenzi wa soka.
0: Wapenzi wa soka na upia.
1: Ilikuwa nzuri sana.
0: Umeenjoy. Mchambuzi wa koridori. Mbona kama una nguvu
1: bado hizi. Muda wa michezo.
0: Bado.
1: Ukifika lazima nichambue kwa kile ambacho nimekiona.
0: Basi tunza wewe energy yako. Na hii ndio raha ni kuambie msikilizaji pale inapokuwa inatokea unampata yule ambaye mnaependana kusema kweli. Ndio raha kama hivi. Utakuwa unamwambia tu kila wakati endelea kugongelea msumari hapa na pale.
1: Lakini chagua sasa, lakini?
0: Hili chaguo ni la Luligo. La ndugu yetu Luligo ambaye yeye yuko upande wa pili anatutazama. Lile chaguo la mwanzo limeshindikana lile la ndugu yetu Buli Ramadhani.
1: Pole sana Buli.
0: Kwa kama labda inamhusu kwa namna moja ama nyingine imeshindikana, tunampa pole.
1: Pole ndugu yetu. Ndio maisha.
0: Kwa Luligo kama ndio hivi hali yako inavyoendelea, baba tunakutakia kila laheri. Yaendelee kuona hivi hivi na utamu wake.
1: Namuona tu Luligo anavyo glow.
0: Ana glow.
1: Mambo mazuri.
0: Mambo ni mazuri anaongelea
1: tu msumari.
0: Pale pale msumari. Chaguo litakalofuata tutaona pia kwa mhandisi naye pia wazamu. Tutaona yeye naye pia atakuwa ameangukia wapi. Maana machaguo leo tunayarudisha kwao wale ambao wanatuhakikishia kwamba kila kitu kinakuwa sawa. Sasa Latifa. Tunakwenda kwenye salio la habari umu.
2: Maarifa yote ya muhimu kwenye chimbo la maarifa.
0: Hapa sasa kwenye chimbo la maarifa. Wakati ambapo watu tunaendelea pia kuongelea msumari, mapenzi, mambo yakiwa ni bam bam kweli kweli, ziko dhana. Tumekuwa tukiishi nazo miaka nenda miaka rudi tukiamini hapa na pale kwamba sasa mambo ni mubashara, mambo atakuwa ni lele lele pale nyumbani. Lakini sasa mazungumzo kati ya ndugu yangu mtu mchache, hilo ni lakabu yake. Jina ambalo anatambulika kwenye NIDA ni Eselo Mafuru pamoja na Profesa Janabi yanatusogeza hapa kwenye chimbo la maarifa. Katika mazungumzo yao, mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO, kanda ya Afrika, Profesa Mohamed Janabi, amesema hakuna tunda maalumu linaloongeza nguvu za kiume. Akieleza kuwa madai ya baadhi ya matunda kuwa ni matunda ya kiume ni taarifa potofu. Amesema kwamba matunda kwa ujumla yana virutubisho muhimu mwilini ikiwemo vitamini C. Huku matunda hayo baadhi ya matunda kama parachichi yakiwa na mafuta yenye manufaa. Nanielewa vizuri? Profesa Janabi akaenda mbali na kuwashauri wananchi kula tunda lenyewe badala kuligeuza kuwa juisi ama sharubati. Kwa mtu mwingine anachanganya ndizi nini tikiti maji,
1: nanasi,
0: ndizi, parachichi, vyote hivyo anachanganya kwa wakati mmoja. Kwa ule tunda lenyewe badala kuliuza kwa juisi ili kunufaika zaidi na virutubisho na nyuzi nyuzi. Sasa tusio wengi wa maneno hapa. Tumpelekee msikilizaji wetu kwa Profesa Mohamed Janabi. Akiongelea pia msumari na vile vyakula navyo pia vya baharini wakiwemo wale swaiba zetu wa muda mrefu pweza. Huyu hapa sisi tunaye, tutambe naye kwenye selo la habari chimbo la maarifa.
3: Hapana, hizo kisayansi hizo ndo tunaita misinformation. Taarifa ambazo hazina ukweli zinatusumbua sana hapo kwenye Ebola Kongo, kwa sababu kuna watu wengi bado wanaamini kwamba ni sumu, kijiji kimoja kimeekea kitu kingine. Hamna, matunda yote kwanza yana vitamin C. Na ukichukua labda matunda mengine kama nani avocado, nafikiri tuligusia pale mwanzo, yana mafuta ndani yake ndio maana inakuwa bora zaidi. Sasa tikiti maji nini kikubwa unachopata? Unapata maji na sukari.
4: Wanasema natafuna na mbegu vijana.
3: Mbegu siku zote inakuwa ni sehemu tu ya virutubisho. Sasa unajua binadamu is a very interesting. Mimi naweza kukuaminisha kwamba huyu mwenzio hana nia njema na wewe. na wewe ukaamini kabisa uko ataona akitokea huku na kupitia huku. Lakini ile na ukweli ndani yake hapa ni kuaminishiana. Mimi nasema
4: Hivi profesa, huwa kuna hii swala la matunda. Kuna muda hata mitaani kuna matunda fulani yanauzika sana. Watu wanasema haya ni matunda ya kiume. Kwa mfano tikiti maji watu wanakula sana. Sasa watu mpaka wanafika na juhudi hivi kuna matunda maalum tu kwa ajili ya wanaume au inakuwaje?
3: Hapana, hizo kisayansi hizo ndo tunaita misinformation. Taarifa ambazo hazina ukweli zinatusumbua sana hapo kwenye Ebola Kongo, kwa sababu kuna watu wengi bado wanaamini kwamba ni sumu, kijiji kimoja kimeekea kitu kingine. Hamna, matunda yote kwanza yana vitamin C. Na ukichukua labda matunda mengine kama nani avocado, nafikiri tuligusia pale mwanzo, yana mafuta ndani yake ndio maana kwa bora zaidi. Sasa tikiti maji nini kikubwa unachopata? Unapata maji na sukari.
4: Wanasema natafuna na mbegu vijana.
3: Mbegu siku zote inakuwa ni sehemu tu ya virutubisho. Sasa unajua binadamu is a very interesting. Mimi naweza kukuaminisha kwamba huyu mwenzio hana nia njema na wewe. Na wewe ukaamini kabisa uko ataona akitokea huku na kupitia huku. Lakini ile na ukweli ndani yake hapa ni kuaminishiana. Mimi nasema tu matunda ni kitu kizuri, kula tunda sio juice. Nazungumzia tunda. Kula tunda kwa sababu yana rafeji, yatakusaidia na kusaga chakula na utapata hizo vitamin C ambazo ni muhimu sana. Lakini hayo kwamba kuna hili tunda sijui muhimu zaidi, kwa sababu wewe acha tunda, kuna kitu mnazungumziaga sijui supu ya kuweza kila kitu chochote chenye virutubisho na ukifanya na hivi vitu vingine sijui mazoezi, kupumzika na kula chakula chenye afya, utakuwa na nguvu za kiume.
5: Kwa supu ya pweza pia profu ni chakula cha kawaida tu,
3: ni sehemu ya samaki tu. Ni sehemu ya samaki.
4: Na sasa wanafanyaje kwenye vijui ile jioni kila siku wanajipanga kwenda kujiboost wanasema.
3: Sasa unajua wanajitayarisha kimawazo. Na mimi ndo nasema ukijitayarisha kimawazo hamna kitu muhimu kama mindset. Yaani kuweka ndani yako hiki kitu mimi nakiweza. Hiki kitu nitakifanya. Asante. All the best. Yeah.
0: Sawa, huyo ni Profesa Mohamed Janabi, mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO kanda ya Afrika, akigongelea msumari baadhi ya vyakula na kuwepo kwa ile dhana kwamba vinakwenda sasa kuongeza vina boosti nguvu za kiume. Na umesikia hapo Latifa kwamba hakuna kitu kizuri kama kuandaa nayo pia fikra kwamba unaelekea kwenye jambo fulani. Kwa kila kitu, mchezo wote unaanzia kwenye akili.
1: Sawa.
0: Imani ulinda.
1: Sasa hivi mtapunguza kula matikiti na tunda zake. Zile mbegu za matikiti.
0: Tapunguza tena. Mimi naomba
1: kama ulikuwa unaamini labda kuna kitu kitakusaidia, ameeleza hapo kwamba ni sehemu ya virutubisho, lakini haijaambiwa kwamba zinaongeza moja kwa moja. Sasa kwa watumiaji ambao wewe umesema hapo hasa mnaita matunda ya kiume. Manake pia hata kwenye supu ya pweza amezungumza kwamba ni dhana tu. Yaani ina tu ya samaki.
6: Sasa nyinyi mko wapi? Kina baba mpo? Mko wapi sasa mimi sioni?

0: Yani ni mwendo wa mateso ndugu yangu Latifa na mateso mengine umeasikia ambao tumeanza nao kule kutoka kwa Profesa Janabi. Mitazamo yetu hii sisi ambao tulikopo nayo kwa muda mrefu hivi sasa, hata pia mwanaume mwenzangu Joseph Chewale yupo kwenye line hapa. Tutarudi nao huu wimbo bwana baadaye, nimeona Latifa umekukonga moyo kusema sana. Kweli tutarudi hapo kwa wanaume kwamba tumeumbwa mateso. Joseph Chewale, habari za asubuhi?
1: Salama, habari za asubuhi?
0: Salama kabisa ndugu yangu. Mmeamkaje huko pwani?
1: Huko pwani ni kwamba serikali inaendelea kuboresha miundombinu ya barabara.
0: Ndio.
1: Ambapo imetoa shilingi bilioni 3.2 kwa ajili ya ujenzi wa barabara kwa kile kwangu cha lami.
0: Ndio.
1: Kutoka Kiromo cha Mbezi hadi Buma. Ambapo barabara hii inasimamiwa na wakala wa barabara vijijini na mijini TARURA.
0: Ndio.
1: Ambapo nimezungumza na meneja wa TARURA wilaya ya Moyo Mupe, ambaye amesema kwamba lengo la kujenga barabara hiyo kwanza ni kuondoa changamoto kubwa ambayo walikuwa wanapata wakazi wa vijiji hivyo, hasa wakati wa mvua ambapo barabara hiyo ilikuwa haipitiki kabisa. Lakini kwa sasa tayari mkandarasi ameingia, yuko site na ameanza kujenga, na amesema wanatarajia barabara hiyo kilomita 2 itajengwa kwa kipindi cha miezi 12, na walianza tarehe 28 Julai na wanatarajia kumaliza tarehe 28 Julai 2027. Studio.
0: Sawa sawa. Na labda hii barabara yenyewe, mara baada ya taarifa hiyo, mapokeo sasa ya wananchi wenyewe wanaelezaje, labda kutokana na adha ambazo wamekuwa wakikutana nazo?
1: Wakazi wa Kiromo na huko Buma wamepokea hili jambo kwa mikono miwili, kwa sababu wanasema kwamba hapo awali walikuwa wanakabika sana. Na mwisho wa barabara hiyo kuna shule ambazo ziko, kuna shule ya msingi na shule ya sekondari. Kwa hivyo kipindi cha mvua wanafunzi walikuwa wanashindwa kufika shuleni, lakini kwa sasa hivi ambapo tayari kazi mkandarasi anaendelea nayo, lakini wanajenga madaraja, kwa hivyo itakuwa ni jambo kubwa ambalo litakuwa limewasaidia, na wananchi wamelipokea na kushukuru serikali kwa kuwaona, kwa sababu walikuwa wamekaa kwa miaka mingi.
0: Sawa sawa. Kwa kumalizia pengine mazungumzo yetu, Joseph, labda ni fursa gani za kiuchumi ambazo wananchi wanaweza kwenda kunufaika nazo mara baada ya kunufaika kwa mara baada ya kukamilika kwa barabara hii, na kutokana na maeneo yenyewe ambapo barabara hii inakopita?
1: Sasa barabara inapojengwa kwa kiwango cha lami inafungua fursa, inarahisisha usafirishaji.
0: Naam.
1: Kwa hivyo inakuza uchumi wa wananchi, sababu kuna biashara zitafanyika, lakini usafirishaji wa mazao kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Kwa hivyo kumbuka, hii barabara inatoka kijijini inakuja inaunganika na barabara ya Bagamoyo. Kwa hivyo itakuwa rahisi kwa wakazi wa Buma kuleta mazao yao Bagamoyo mjini kwa ajili ya biashara, lakini hata kufika kijiji cha Salama ambapo ndio lango kuu la biashara kwa sasa.
0: Sawa sawa. Mimi ni kushukuru sana Joseph Chewale kutoka hapo pwani. Kwa wakati mwingine tutaungana nawe kutujuza zaidi yanayoendelea hapo pwani.
1: Asante
0: sana. Sawa, huyo ni Joseph Chewale tukihitimisha naye katika sehemu la habari mtaani kwetu. Muda si mrefu kutoka hivi sasa tutaungana naye Remi Yasinti kutoka pale mkoani Morogoro. Leo mtaani kwetu ni taarifa kuhusiana na miundombinu tu ya barabara. Kuonea pia Remi Yasinti atakuja kutupitisha naye ana nini, ana lipi la kutuambia. Tuendelee kula chuma hiki, msikilizaji, wanaume ni mateso tu tumeumbiwa.

0: Ahadi ni ile ile, tutarudi nayo msondongoma ajali. Na wakati huu sasa tunakwenda kwenye salio la habari, naye Remi Yasinti kutoka pale mji kasoro bahari. Habari za asubuhi Remi?
1: Salama, habari za hapo studio?
0: Salama kabisa mtaani kwetu, na kituo kinachofuata naona leo ni Damdam.
1: Naam, leo ni Morogoro.
0: Ndio.
1: Morogoro pako kabisa, wananchi wakiendelea kupita huko na kule kupambana kutafuta kipato. Lakini licha ya kupambana kupita huko na kule, kuna changamoto ambayo wengi wao wameona ni kikwazo. Na ukiangalia hapa mkoani Morogoro sasa hivi watu, idadi ya watu inaongezeka kutokana na shughuli mbalimbali za kijamii, mwingiliano wa huku na kule. Changamoto kubwa ambayo baadhi ya wananchi au wakazi wa manispaa hii ya Morogoro wameiona ni uwepo wa mashimo mengi barabarani, mashimo ambayo imekuwa yakikaa muda mrefu na kusababisha ajali nyingi katika baadhi ya barabara, ikiwemo barabara kuu ya Morogoro Dodoma, barabara kuu ya Morogoro Dar es Salaam, lakini barabara kuu ya Morogoro Iringa. Wanaona kumekuwa na mashimo mengi ambayo imekuwa yametelekezwa kwa muda mrefu na kusababisha baadhi ya vyombo vya moto kupata ajali. Wananchi wanaomba serikali na mamlaka zinazohusika basi kuangalia uwezekano wa kuziba mashimo hayo kuelekea kipindi hiki cha mvua za El Nino, wangeyafunika mapema ili kuondoa madhara ambayo yanaweza kujitokeza, na tayari mengine yameshaanza kujitokeza kwa wananchi.
0: Sawa, Remi, tunahitaji kufahamu ni madhila gani ambayo pengine madereva ama watumiaji wa barabara hiyo wamekuwa wakikutana nayo moja kwa moja kiasi cha kupaza sauti yao na kusema sasa wanahitaji ukarabati katika barabara hiyo?
1: Wengi wamesema nyakati za usiku, barabara nyingi za Morogoro hazina taa za barabarani, na barabara ambazo zilikuwa na taa za barabarani taa nyingi hazifanyi kazi. Kwa hiyo usiku wanapopita mara nyingi wamekumbana na mashimo hayo makubwa. Wengi wanasema vyombo vyao vya moto vimekuwa vikiharibika kutokana na mashimo hayo. Lakini pia wanapokaa au wanapotaka kupishana, mashimo hayo mengi yanakuwa mengine barabarani na kupelekea ajali nyingi kutokea. Kwa hiyo wanaona ni changamoto ambayo imekuwa ikiwakabili hapa ndani ya manispaa ya Morogoro, lakini pia katika barabara hizi kuu ambazo zimekuwa kiunganishi kikubwa kwa mkoa wa Morogoro na mikoa mingine jirani.
2: Sawa, na kwenye hilo Remi, yawezekana kwa baadhi ya madereva ambao wao huwa wanasafiri masafa marefu, unajua kuna wakati wanaendesha gari muda mrefu. Sasa wakati wa usiku mtu unakuta unaendesha upo umechoka mara baada ya safari ndefu, alafu sasa unashtukia tu shimo hili hapo, unataka kulikwepa kwenda kidogo kusogea hivi, unaweza kukutana umemgonga mwenzako au umesababisha pia ajali. Kwa hiyo kwa mimi naona ni kitu kizuri ambacho pia madereva wanapaswa kuwa makini kuhakikisha kwamba na wao wanakuwa katika swala zima la kuzingatia usalama barabarani. Kwenye hila kufanya marekebisho ya barabara itasaidia pia kupunguza ajali.
1: Ni kweli kabisa. Nilipata nafasi ya kuzungumza na baadhi yao na wao pia wameona wapo baadhi ya watu ambao wamekuwa wakitoa alama za barabarani, wamekuwa pia wakisababisha hata uwepo wa hayo mashimo, wamekuwa wakichangia. Kwa hiyo nao wameomba madereva wenzao na watumiaji wengine wa barabara kuzingatia sheria za usalama barabarani, kuhakikisha wanatunza alama za barabarani ili kudhibiti ajali ambazo zinatokea na kugharimu maisha ya watu wengi. Kwa hiyo wameona changamoto hiyo, lakini pia wametupia lawama na baadhi ya madereva wenzao na watumiaji wengine wa barabara kuwa chanzo cha mambo yote hayo ambayo imekuwa kijiri katika barabara zote ndani ya mkoa wa Morogoro.
0: Remi Yasinti, tunakushukuru sana kwa kuungana nasi ndani ya mwendo salio la habari mtaani kwetu. Taungana naye wakati mwingine kutujuza zaidi yanayoendelea Morogoro.
1: Asante sana.
0: Sawa, huyo ni Remi Yasinti, tukitamatisha naye namna hiyo akitujuza kuhusiana na barabara kuu Dar es Salaam hadi Morogoro na Morogoro hadi Dodoma kusheheni mashimo na kuhatarisha usalama wa madereva pamoja na vyombo vyao hivyo ambavyo wamekuwa wakivitumia, na kupaza sauti juu ya kurekebishwa kwa barabara hii ili mambo yaweze kuwa muswano kabisa wakati wa matumizi ya barabara yenyewe. Leo pia tunatarajia hapo baadaye tutaungana naye mwenzetu Steven Amatinini Mumbi, ambaye yeye yuko wapi Latifa?
2: Ameniambia yuko Bukoba.
0: Bukoba Yuko Bukoba, atakuja hapa kutujuza yale ambayo alionayo kwa namna hiyo. Pasi na shaka tunaweza pia tukadikila kidogo kwa taarifa za kimichezo kabla kufika kwenye ule wasaa wenyewe wa kimichezo. Bado tunaendelea nayo, tunaruka nayo mpaka pale saa 4 na dakika 30 ambapo utakaporejea sasa tutakuja pia kuangalia maandalizi ya wazazi pamoja na walezi kwa vijana wao mara baada ya shule kufunguliwa, wamejiandaa kwa namna gani, watoto wanakwenda nao vipi, lakini pia ipi nafasi ya wazazi pamoja na walezi katika kuwasaidia vijana wao kutamatisha ili duru la mwisho la elimu kwa mwaka huu 2026. Hayo utakuja kuyasikia muda mfupi kutoka hivi sasa. Wanaume tumeumbiwa mateso ya msondo ngoma, wanakuambia kwamba ni ajali.

0: kabla mwili haujashindwa huwa unaongea. Maumivu yanayojirudia, kikohozi kisichoisha, uchovu usio wa kawaida, huenda ni ishara. Unajua mwili wako unajaribu kukwambia nini? Usisubiri mpaka dalili ziwe kubwa ndipo uanze kutafuta majibu. Tabibu.com inakuletea wataalam maarifa sahihi kuhusu afya yako, ili ujue, uelewe na uchukue hatua kwa wakati.
1: Tunapozungumzia virusi vya homa ya ini, viko tofauti. Tuna aina ya A, tuna B, tuna C, tuna D, tuna E, lakini ambavyo vimekuwa na changamoto kubwa ni B na C.
0: Tabibu.com, afya ni maarifa, ni kila Jumatatu saa 8 mchana kupitia TBC Taifa, penye ukweli na uhakika.
2: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
3: ni mwendo.
2: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
3: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: 4 na dakika 31 binti wangu Baro.
1: Rebecca.
0: Mzee wa Kudikila yuko Bukoba.
1: Bukoban.
0: Bukoban.
1: Sija kuzoea
0: hiyo.
1: Ndio watu wa Bukoba kule. Wao Kiingereza kwao sio swala.
0: Ndio anavyosema hiyo.
1: Bukoban.
0: Ti nini?
2: Nakupata uko vizuri.
0: Watu napumua kwa amani ndugu yangu. Mchambuzi wa
2: nilicheka wakati ule nilicheka wakati ule Latifa aliposema vipi umeacha kula na mbegu matikiti, nikasema Isa naye tabia hii anayo.
1: Anayo sana, namuonaga pale kwa Kimbeo. Tena huwa anaagiza kuna muda naomba mbegu tu. Sasa najiuliza Isa vipi? Anazingatia afya. Nilikuwa simuelewi. Leo
2: mbegu anataka mbegu pekee, yale matunda hataki, anataka yaachwe.
0: Ndugu yangu bwana, kumbe swala hili maandalizi ni kwenye akili tu.
1: Mwambie jidanganye.
0: Maandalizi ni ya kwenye akili tu, na wale wazee wa vumbi nao pia wote wameguswa bwana na Profesa Janabi.
2: Aisee, kasambaratisha hicho hayo mawazo.
0: Yaani hapo kasamba, yaani kagusa kila maeneo, vumbi, sijui vyakula hivi vile vya baharini. Matunda ya vifurushi hivi kote huko kashamaliza. Mzigo kila kitu ni akilini tu.
2: Hadi vifurushi.
0: Nakwambia kamesambaratia.
1: Mtumiaji unamsikia mpaka vifurushi.
0: Sasa huyu anachanganya nazi, karanga. Miogo ana imani nayo.
1: Mbegu za maboga.
2: Afcha cha kusikitisha vinakuwa vibichi vyote, hadi miogo.
1: Na vyote lakini unakula. Kweli naamini wanaume mateso.
2: Aya sawa, mimi nimekuja huku Bukoba.
0: Ndio.
2: Pika pika ni nyingi. Kwanza hali ya hewa hivi tunavizungumza, kuna manyunyu ya hapa na pale, lakini wenyewe wanasema hawajazoea kuliona jua. Jana jua limetoka kwa muda mrefu. Kwa hiyo leo kuna hali fulani hivi kama ukungu hivi. Na ndio hali ambayo wao wameizoea.
0: Sawa.
2: Na wakati nazungumza na wananchi wa hapa na pale, wakao wanazungumzia namna ambavyo wanajihadhari na mafuriko na kutokana na El Nino ambayo ilitangazwa na mamlaka ya hali ya hewa kwamba pengine hali ikawa ndivyo sivyo. Kwa hiyo jiwe katika utayari. Yasije kawapata makubwa.
0: Muhimu hilo.
2: Ukiwa Dar es Salaam kuna ile unashuhudia, kuna wale wanaochoma mahindi. Lakini huku Bukoba ukipita mitaani zinachomwa ndizi.
0: Na kuelewa.
2: Na mimi nipata nafasi nikala mbili tatu pale.
1: Tamu vipi?
2: Ni zile ndizi wanaita matoki. Ukiwa kule Mbeya wanaita matoki, alafu zinakuwa kama zimeiva hivi. Wenyewe wanaita mafufu ukiwa kule Mbeya. Ni tamu na ni nzuri. Haya, hiyo mosi. Pili, nipata nafasi kicholeta huku ni kutangaza mtanange wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Kagera Sugar walikuwa nyumbani wakipiga dhidi ya Fountain Gate. Kwa hivyo nipata nafasi ya kuzungumza na mwenyekiti wa chama cha soka mkoa wa Kagera, anaitwa Salumu Hamisi Umande, na nimemuuliza maendeleo ya soka mkoa wa Kagera yakoje. Hebu msikilize hapa.
3: Maendeleo ya soka katika mkoa wa Kagera sasa hivi tuko tunapambana, pamoja na kwamba sasa hivi kama unavyofahamu soka ni gharama kuliendesha, lakini tunajitahidi kuwashawishi wadau mbalimbali waweze kuanzisha timu, na sisi kama chama cha mpira wa miguu mkoa tunawapa usaidizi wa kitaalamu kuhakikisha timu zao zinafanya vizuri. Kwa mfano sasa hivi tumeshapata, tuna timu moja ya wanawake ambayo iko kwenye mashindano sasa hivi, iko Tabora, lakini tuna timu za watoto, lakini kuna ndugu zetu wa Taido sasa hivi wanazunguka mkoa mzima, Taido Academy, wakiibua vipaji vya watoto wadogo. Jana nimewasiliana nao, walikuwa katika wilaya ya Kyerwa.
4: Kagera Sugar ilishuka daraja kienda championship, sasa imerejea. Imeongeza nini?
3: Kagera Sugar ilishuka daraja ikienda championship, sasa imerudi ligi kuu. Kagera Sugar ni uchumi katika mkoa wetu. Unaposema Kagera Sugar huwezi kuachana na swala la uchumi, kwa sababu timu zinapokuja kucheza hapa, mfano Simba, Yanga, Azam au Namungo, wananchi wa mkoa wa Kagera wanafaidika, kwa sababu bodaboda atabeba watu, mwenye mama ntilia atauza, kwenye mahoteli watapata wageni wa kulala na nini. Kwa hiyo Kagera Sugar wakati imeshuka daraja kidogo uchumi wetu uliperea, lakini sasa hivi tunaenda vizuri. Japokuwa kwa msimu huu timu yetu haijakaa vizuri katika michezo mitano ya mwanzo tuna pointi moja, na leo tuna mchezo dhidi ya Fountain Gate, lakini tumeweka mikakati, tutahakikisha kwamba timu hii inafanya vizuri na kubaki kwenye ligi kuu.
4: Unaambia nini mashabiki wa soka mkoa wa Kagera?
3: Mashabiki wa soka wa mkoa wa Kagera, na waomba sana wawe na wivu dhidi ya timu yao ya Kagera Sugar. Waitambue kama ni timu yao, kwa sababu wao wameona athari ya timu hii kushuka daraja, kipindi ambacho imeshuka na iliporudi. Waache zile dhana potovu ambazo walikuwa nazo wakidai kwamba timu hii ni ya kiwanda cha sukari. Hii timu ni ya wananchi wa mkoa wa Kagera. Kwa hiyo wanatakiwa kutoa support ya hali na mali kuhakikisha timu hii inafanya vizuri katika michezo yake ya ligi kuu, kama unavyoona wenzetu wanavyofanya. Kwa mfano ukiangalia timu kama Geita Gold, ukienda katika michezo ya Geita Gold kama wanacheza pale, jinsi ile hamasa ya ushangiliaji, huwezi kuamini kabisa kama ile timu. Mfano mechi iliyopita kati ya Geita na Azam, nilienda pale, nilikuwa mechi commissioner, pamoja na kwamba ilikuwa inachezea kwenye uwanja ambao ni wa Bukombe, ambao ni uwanja mpya kwao, lakini ushangiliaji uliokuwa pale inaonyesha ni uzalendo kabisa, kwamba timu ni ya mkoa, sio ya eneo fulani. Hivi ninavyozungumza na wewe leo, Kagera hana mchezaji hata mmoja wa kigeni. Jana ndio wamepata vibali vya wachezaji wao watano wa kigeni, kwa hiyo wanaweza kuanza kutumika katika mchezo huu. Kwa hiyo kulikuwa na changamoto pia ya mfumo kule idara ya uhamiaji, kwa kufanya transfer na kuwapa work permit na resident permit ili waweze kucheza.
4: Kwa angalau kunaweza kuwa na utofauti.
3: Kutakuwepo na utofauti kwa sababu uwezi kwenda kununua mchezaji wa nje ukanunua famba. Lazima ununue mchezaji ambaye yuko katika viwango. Unaiona picha ilivyo sasa. Kwa hiyo hiyo ni kitu ambayo hipo. Timu ambayo unaweza kuichukulia sasa hivi imepotea. Timu ikishacheza mechi kama 10.
2: Salum Hamisi Umande, mwenyekiti wa chama cha soka mkoa wa Kagera, nilipozungumza naye mapema jana kabla ya mchezo kati ya Kagera wakipiga dhidi ya Fountain Gate na wakatoka sare ya moja moja. Kagera sasa wanakuwa na alama 2 wakati Fountain Gate wanakuwa na alama 4. Kule mkiani akiwa Pamba, nafasi ya 15 akiingia Kagera. Hali ni mbaya kwa Juma Kaseja kocha wa timu ya Kagera Sugar. Haya, mengineyo ni kuhusiana na michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika hapo jana. Michezo mbalimbali, wakazi wa Kagera walikuwa wakifuatilia kwa ukaribu mchezo kati ya Simba akipiga dhidi ya Mete Wanderers, na wakafurahishwa na idadi kubwa ya magoli, na wanasema bado kazi ipo dhidi ya De Agosto katika hatua inayofuata. Lakini pia mashabiki wa Yanga walikuwa wakizungumza kwa kirefu kuhusiana na timu yao, na wanaona bado kuna haja ya kufanya marekebisho kwa kocha Mangoba ili timu yao ifanye vizuri tofauti na ilivyocheza mchezo wao dhidi ya Gaborone United. Wenyewe wanaona bado kuna haja ya kufanya, na mchezo ujao dhidi ya CFFA ya kule Madagascar, wanasema lazima juhudi zifanyike za kutosha, vinginevyo kocha ajitahidi aitake Yanga iwe vile ambavyo wao wanataka, lakini vinginevyo mambo yatakuwa ni tofauti. Lakini jambo zuri la kuvutia ni magoli mengi ambayo Azam imeshinda katika mchezo wake wa hatua hii wa kombe la shirikisho, na sasa watamenyana dhidi ya ZFC ni kutoka kule nchini Misri, wakati Singida Black Stars iliyoshinda goli nyingi ni Singida Black Stars, sio Azam. Namna gani hapa Isa, vipi? Singida dhidi ya Taska itakuwa ni hatua inayofuata. Na mechi hizo zote zitapigwa kati ya tarehe 16 na 18 mwezi huu ujao wa Oktoba, ama kati ya Oktoba 23 na 25. Hayo ni baadhi ya mambo ambayo yanazungumzwa. Lakini kimataifa, Eduardo Mendy, golikipa wa timu ya taifa ya Senegal, naye ametundika daruga kuichezea timu ya taifa ya Senegal akiwa na taji la AFCON la mwaka 2021. Hayo ni baadhi tu ya mambo. Leo jioni nitakuwa nimeingia Dar es Salaam. Kudra zirejee kwake Manani kwa kunipa fursa ya kufika Bukoba, mji mzuri, mji wenye hali ya hewa nzuri inayovutia. Haya, Isa Sebea, una swali lolote na Latifa Ngubaro? Swali, lakini ningekuwa huku, ndio nimezaliwa huku Bukoba, ningeitwa Stevenius.
0: Stevenius kwa nini?
2: kwa sababu huku majina yao wao utaona Fradius,
0: Stevinus, Renatus,
2: Isasius,
0: Magdalenius,
1: Latifius hapana, hiyo nimekataa.
2: Alphonsius. Yaani lazima iwe news huko mbele.
0: Sasa tumwambie pia msikilizaji anaweza akawa ameshtuka kidogo kumuona mzee wa Kudikila, mbona mapema hivi?
2: Hiyo ni muhimu.
0: Hapo ulipomalizia hapo ndio jambo zuri kwamba jioni hii ya leo utakuwa umeingia huko. Kwa maana yake kwenye ule muda wa kawaida utakuwa uko safarini.
2: Na nasafiri kwa usafiri wa mwewe.
1: Hiyo
0: ni muhimu. Ni muhimu kueleza.
1: Hilo usingenitaje mwewe.
0: Yule mwewe umtaji?
2: Kwa na kigugumizi.
0: Kwa muda huu ndugu yangu usije wakinaelia wanafuatilia.
1: Akamtaja kwenye kaifa.
2: Akamtajia kwa ilikuwa ni mtego.
1: Usitingize mtegoni wana mwendo.
0: Huyu bwana kama utaungana na kaifa utamtajia kwenye kaifa.
1: Watajia hamna shida kabisa.
0: Si tuachie hapo kwamba unarudi na mwewe. Au mwewe wa namna gani? Wewe na mola wako.
2: Nilimtaja jana wakati wa mpira kwa sababu kule anahusika na ndio amekuwa na dhamana kwa kisha watangazaji tunakwenda huku na kule.
0: Ndio.
2: Basi kila laheri baadaye.
0: Asante sana ndugu yangu Steven Mumbi, uwe na safari njema ukiwa unarejea hapa Dar es Salaam. Kesho panapo majaliwa kama
2: ndio. Sijamtaja Jeronimo Masanja, ndio engineer aliyehakisha tunafika hapo. Sija kanikuta makubwa.
0: Kweli. Kweli. Lolote
2: inaweza. Huyu ni mtu makini na ni mtu wa Mungu, tumekuja vizuri na ndio alikuwa mwenyeji wangu, maana yake kisha kuja mara nyingi hapa.
0: Sawa sawa, kuna shida. Msalimu sana.
2: Haya, kwaheri.
0: Asante sana. Huyo ni Steven Mumbi tukitamatisha naye namna hiyo. Tutarejea hivi punde na ile mada ambayo tuko baki nayo hapa kwenye kipolo.
1: Sawa. Kwa hiyo Mumbi ameshamalizana na michezo. Kwa hiyo baadaye masuala ya kuchambua si mechi ya Simba sio ilikuaje ya nini ya Yanga si tumeona.
0: Wewe naye pia utatupitisha. Na,
1: kwenye nini?
0: Mchambuzi wa Kolidoni.
1: Bwana ameshamaliza Mumbi.
0: Yes, dakika ngapi hizo? Aliagusia kuhusiana na michezo hii yanadiliwa.
1: Bwana kama unatamani sana tuizungumzie.
0: Wewe ulishanuia kwamba hili jambo utalizungumzia.
1: Nimeona Mumbi kamaliza.
0: Bado.

0: katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
1: Ni Mwendo,
0: kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
1: Ni katika Mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: 4 na dakika 48 tumerejea tena kutamatisha saa hii ya pili. Tupite kidogo Latifa na ujumbe wa msikilizaji wetu, anasema nini kwa kile ambacho amekuwa kikisikia.
1: Haya, huyu yeye anasema kwanza wanaume tupo. Anasema hilo swala la nguvu za kiume, anasema ni swala la hisia tu za mtu. Matunda ni imani binafsi tu pia. Anaitwa Gimutu Gati Matucha wa Mugumu, daraja 2. Haya. Anasema ni mwiche Shija kutokea Kansana. Jamani, mbona kama mada imemea huku Isa? Eh?
0: Oso, anachangia ulichokuwa umekisikia?
1: Anauliza, dada, ili niwe na nguvu za kiume, nitumie matunda gani?
0: Kwa nani hajamsikia profesa? Anamuuliza Latifa.
1: Nami najua nini kusoma mambo. Aya, huyu anaitwa, anasema asalamu alaikum, pamoja sana mwanzo mwisho, ni msome kama Msimbe vyombo na Ali vyombo na mama Dorcas pamoja na mama Devota wa Mlandizi. Hey, haya, asante. Lakini nimeona jumbe wako, anaitwa kijukuu cha Tibiage kutokea Kamagambo, anasema wanaume na nguvu za kiume, jamani, wengi wataibiwa tu.
0: Mabango mengi. Mabango mengi. Haya, endelea kutuma ujumbe wako 0738336925 na ile kodi ya 0733805392 na 0733805393. Unaweza ukapiga simu hapa, tumeingia kwenye huu mjadala. Umemwandaa kijana wako kwa namna gani kurejea katika masomo yake kwa siku hii ya leo? Tunapokea pia simu yako. Utuambie hapa kabla kwenda pia kuwasikiliza wazazi ambao tumezungumza nao weekend hii kuelekea, yani kwamba yani siku hii ya leo kufunguliwa kwa shule. 0733805392. Tumwangalie hapo kwenye line ya simu atakupo ni nani na kwa namna gani amemwandaa kijana wake mara baada ya kufunguliwa kwa shule. Hello. Mr. Aseno, leo umechangamka ndugu yangu. Karibu sana, utuambie ni maandalizi gani umeyafanya kumwandaa kijana wako leo hii kurejea shuleni?
2: Kwanza kabisa mimi kijana wa darasa la kwanza na leo amerejea shuleni.
0: Ndiyo.
2: Lakini maandalizi ambayo nimeyafanya sana sana ni kununulia vifaa vya shule vile ambavyo alikuwa na mapungufu navyo kama madaftari na kalamu. Lakini pia ni kuhakikisha kwamba anawahi mapema shuleni, maana kumekuwa na kasumba ya baadhi ya wazazi wengine.
0: Ndio.
2: Na inaanza leo anampa mwingine kijana wake likizo kengine kazi yada.
0: Cha siku mbili tatu kidogo. Avute wenyewe, tutaleta kuvuta.
2: Imekuwa ni kasumba hiyo kwa baadhi ya wazazi. Kwa hiyo natakiwa mara tu shule inapoanza basi na mtoto apelekwe shule kwa ajili ya kuendelea na masomo, sio kujipa karikizo kengine kwamba ataenda labda kijana au siku mbili kabla au siku mbili baadaye huko.
0: Sawa sawa.
2: Ni hayo hoja na sare za shule kuwa safi, lakini vile vile pendelea kuhamasisha kuwahi shule mara kwa mara kuwashikia ambao mwalimu anamwelekeza ili kufanikisha katika maisha yake.
0: Asante sana Mr. Aseno kwa kushiriki na sisi. Tupokee moja hapa ya mwisho, tumsikie naye anaitwa nani, anapiga simu kutoka wapi. Hello.
3: Bwana, Lisa Subuya.
0: Habari za asubuhi?
3: Bwana, salama sana.

0: sasa anampeleka shule.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hiyo hii yote inamaanisha kwamba wazazi wanaitambua elimu, wanatambua umuhimu wa elimu kwa watoto wao. Lakini pia kilichonifurahisha zaidi ni kuhakikisha kwamba mtoto amerudi shuleni, lakini unaona mtoto anarudi shule yapendeza. Kwa hiyo hii yote ni kuhakikisha kwamba mzazi anatambua umuhimu wa elimu kwa mtoto wake. Kijukuu cha Tibi Yange na challenge yako.
1: Asante sana kijukuu cha Tibi Yange, ndio anatukamilishia kwenye saa hii ya pili kwenye upande huo wa line ya simu. Tunao pia baadhi ya wazazi na walezi ambao nao pia wametuma maoni yao. Tuwasikilize hapa wanachokisema katika maandalizi waliyofanya.
2: Kwa majina yetu mama Fatuma, natokea Kinondoni. Mimi hapa kusikuandalia wanangu vitu vya shule, nimeshaandalia na kila kitu kimeshakaa sawa. Hapa nimeshakagua madaftari yao. Wasiojaradia wameshajaradia hapa tayari. Socks nimeshawekea kila kitu. Maana ukusema nitawanunulia nguo likizo hivyo sitaweza. Hapa wameshanyoa wanangu, madaftari yao kila kitu tayari. Mabegi walifua, nishawaandalia kila kitu kipo tayari. Yaani hapa kesho asubuhi tu amke aende shule.
3: Kama wazazi, kuna vitu vingi sana vya kuandaa kwa ajili ya watoto wetu wanapokwenda shule. Mbali na sare za shule, madaftari na vifaa vya shule, pia kama wazazi tunapaswa kuzingatia afya za watoto wetu. Vyakula ama chakula ambacho watoto huwa wanakula wakiwa mashuleni, usafi wa mtoto, usalama wanapokwenda na kurudi shuleni. Lakini pia katika maandalizi ya wao kurudi shule, kama wazazi pia kuna vitu vingi sana ambavyo tunatakiwa kuvifanya. Kwanza kuwasikiliza watoto wetu, tujue wanakabiliana na changamoto gani na tuweze kuzitatua kama inawezekana. Yani sio kumwachia tu mwalimu jukumu hilo. Lakini pia tusisahau kwamba wazazi na walimu lazima tunashirikiana. Kwa kama mimi maandalizi yangu kesho nitahakikisha, yani siku ya kwanza lazima na mimi niende shule na watoto wangu, niende pale nijue maendeleo yake, na pengine kuna mahitaji naweza ikahitajika kwa msimu huu mpya wa masomo. Mimi kama mzazi lazima niweze kujua hivyo vitu kwa ajili tu ya kuhakikisha kwamba elimu ya mtoto wangu inakuwa sawa. Nafikiri ni hayo, na pia ningewaomba wazazi wenzangu kuto kuandaa tu kwamba watoto wanahitaji sare, madaftari na vifaa vya shule. Hivyo ni muhimu, lakini kuna mambo mengine pia muhimu ya kuyazingatia wakati watoto wanaenda kuanza shule msimu mwingine. Afya, usafi, kuzingatia changamoto zao. Kuna muda mwingine wazazi tunakuwa busy sana, uweze hata kuwasikiliza watoto wako wana changamoto gani. Lakini nafikiri kuwasikiliza watoto pia, changamoto gani wanazo kumbana nazo wakiwa shuleni, na ikiwezekana zitatuliwe.
4: Naitwa Mr. Emmanuel Katonda. Kwanza kabisa inabidi ujiandae vizuri kifedha, kwa sababu elimu inahitaji baadhi ya gharama ili mtoto aweze kurudi shule. Kwa mfano gharama ya madaftari, gharama ya peni, uniform na vitu kama hivyo. Sasa kama mzazi unataka ujipange kwenye engo tofauti tofauti kuhakikisha mtoto anapata mahitaji yake, ili kumsaidia kwenye utimamu wa kiakili akipendi kile anachokifanya.
1: Sawa, hao ni baadhi ya wazazi na walezi wakieleza maandalizi ambayo wamewafanya kwa vijana wao. Na hapo baadaye kuanzia majira saa 5 hivi na dakika 45 tunatarajia kwamba tutaungana naye mwalimu Simon Lupogo, afisa elimu kata ya Kiwalani, tuzungumze naye mawili matatu. Je, katika maandalizi haya imetosha kwa mzazi na mlezi kununua tu uniform na kumkabidhi ama kumfanya kijana wake apendeze vifaa vile tu vya shule, ama kitu gani kingine cha ziada anaweza kakifanya mzazi kuhakikisha kwamba muhula huu wa mwisho wa masomo kwa kijana wake unakwenda kuwa ni muhula wa mafanikio? Hayo yote utakuja kuyasikia katika saa ya tatu na ya mwisho ya Mwendo TBC Taifa.
5: Awali akati anazungumza hapa mdau wetu Mr. Arsenal alisema hii tabia baadhi ya wazazi, shule zinafunguliwa leo halafu mtoto haripoti siku ya kufungua shule. Na mara nyingi watoto huwa wanawaeleza sababu wazazi kwamba mama au baba leo ni siku ya kufanya usafi sana mazingira ya shule, kwa hiyo mimi naomba nisiende leo au nisiende hii wiki, wiki ijayo nitaenda. Mzazi pia naye sasa sijajua hii ni kumpenda sana mtoto wake au kumsikiliza sana naye anakubali. Mzazi anachukua simu yake, anampigia mwalimu, bwana kijana wangu hayuko vizuri

0: kiafya. Kwa hiyo naomba ataripoti shule wiki ijayo. Sio muone mazingira ambayo anatengeneza, yani mzazi mwenyewe anashirikiana na mtoto wake. Sasa tukija kwenye upande wa malezi, huku sio kumpenda mtoto au kumlea vizuri mtoto. Huku ni kumharibu. Kwa sababu hata swala la kufanya usafi pia, acha mtoto wako ajifunze, acha ajue kwamba shuleni anatakiwa asome katika mazingira masafi. Kama anasoma shule ambayo haina utaratibu wa labda wahudumu wa kufanya usafi, hamna, acha na yeye akashiriki na wenzie. Kwa nini yeye umuondoe kwenye jukumu hilo? Kwa sababu gani? Kwa sababu kule shule pia Isa watoto wanajifunza vitu vingi, sio tu yale ambao wanafundishwa darasani. Huko ndo mtoto anakuwa kimaadili, lakini pia atakuwa ataweza kujifunza namna ya kuishi kwa watu, kuishi katika mazingira safi na mambo yote mazuri ambayo yatachangia ustawi wake yeye.
1: Mimi ni kwambie Latifa, ishe kunikuta kitu kishe kunikupigwa na kitu kizito kwenye jambo hilo. Wakati nasoma kwenye hizi shule za bweni, shule yetu ilikuwa na utaratibu kwamba hata kama kuna madarasa yamewahi kumaliza mtihani, mtalazimika kusubiri madarasa mengine ambao bado wanaendelea na mtihani nao pia wamalize, ili shule ifanye utaratibu wa usafiri kwa ruhusu nyinyi wanafunzi kurejea nyumbani. Nilinyanyua simu yangu nikampigia mzee Sebea. Mzee Sebea, habari za leo? Salama mzee. Shikamoo. Marahaba. Vipi za shule? Ah, shule ni salama tu, lakini mzee bwana, hapa tulipo tumeshamaliza mtihani. Itanilazimu nikae tena wiki moja shuleni mpaka wenzangu watakapomaliza kisha mimi nirudi. Nakuomba mzee, hebu piga simu hapa shuleni uambie hao walimu labda pengine huko nyumbani dharura, kuna dharura na pengine niruhusiwe niwahi kuondoka hapa shuleni. Mzee alichonijibu kilininyongonyesha.
0: Alikwambiaje?
1: Akaniambia, mwanangu, unanifundisha kudanganya.
0: Kweli mtoto wa juzi nimekuzaa mwenyewe?
1: Mtoto nilimkuzaa mwenyewe.
0: Unanifundisha dhambi ndogo ndogo wewe.
1: Nilichoishia kumwambia mzee, nilikupigia kukusalimu tu na siku njema.

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi anatarajia kuzindua kamati ya majadiliano ambayo ina wajumbe wa Chama cha Mapinduzi CCM na chama cha ACT Wazalendo, hatua inayolenga kuendeleza utekelezaji wa tamko la pamoja na makubaliano kuhusu ajenda za kufanywa kazi lililosainiwa na vyama hivyo Julai 9 mwaka huu. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amewataka Waislamu na wananchi kwa ujumla kuendeleza umoja, upendo, mshikamano na kuheshimiana katika jamii, akisisitiza kujenga jamii yenye amani na maadili mema. Amesema hayo wakati akihutubia usiku wa shukrani katika msikiti wa Istikama Ilala jijini Dar es Salaam, ambapo ameongeza kuwa shukrani ni sehemu ya imani na miongoni mwa maadili muhimu yanayopaswa kuendelezwa katika jamii. Na wananchi wa kitongoji cha Konyeki wilayani Kiteto mkoani Manyara wameungana kujenga shule mpya shikizi ya msingi katika kitongoji hicho iliyogharimu zaidi ya shilingi milioni 200. Wakizungumza na TBC, wananchi hao wamesema wamelazimika kujenga shule hiyo ili kuwapunguzia watoto wao adha ya kutembea umbali wa zaidi ya kilomita 12 kwenda shule ya msingi Ndotoi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
4: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
5: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
6: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
7: Kiswahili ni lugha yangu.
8: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
9: Mimi ni Mtanzania.
10: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
11: ni mwendo.
10: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
11: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Ni mwendo ya TBC Taifa.

0: Wamanya, Wamanya.
1: Karibu sana msikilizaji ndani ya wasaa wa Manya, na hapa ndo sehemu ambapo tunakujuza yale ambayo pengine hukuwahi kuyasikia, na hata kama pengine uliwahi kuyasikia, inawezekana unavyoyatazama ikawa ndivyo ama ikawa sivyo. Kwa hiyo hapa, kama kile unachokitazama ni ndivyo, tunakuongezea taarifa na maarifa kwenye ndivyo yako. Lakini kama unavyotazama ni sivyo, basi tunakwambia kwamba inawezekana hiyo sivyo ikawa ndivyo, au inawezekana hiyo ndivyo ikawa sivyo. Hapa ndio mahala pekee ambapo tunatua shehena mbalimbali za tafiti na kuzisogeza mpaka katika ngoma za masikio yako. Hii ni
0: Wamanya. Wamanya.
1: Mara baada ya kumsikiliza Miso Misondo na Teragata, 5 na dakika 7 kwa saa za Afrika Mashariki, tunakukaribisha msikilizaji ndani ya Wamanya. Na leo hii inataka iwe kama sawa ama si sawa. Tutaambiana msikilizaji, tunakubaliana kwa namna ipi na kwa asilimia zipi, pale endapo nitakupa nafasi ya kupiga simu na kuzungumza pamoja nawe. Upo utafiti ambao umefanyika, Latifa, unaeleza kwamba kile ambacho unachokitoa kwa mtu kwa namna moja ama nyingine huwa hakirudi kwako kila mara kwa namna ile ambayo wewe umekitoa. Lakini kile unachotoa kinaonyesha wewe ni mtu wa namna gani. Unanielewa vizuri hapo?
2: Kile ambacho unakitoa,
1: kile unachokitoa kwa mtu huwa akirudi kwako kila mara. Ila kile unachokitoa kwa mtu kinakuonesha wewe ni mtu wa namna gani.
2: Mfano wa hicho kitu
1: unakuja. Mfano, hauwajibiki na wengine. Kuna jukumu umepewa, hauwajibiki. Kwa hiyo kama wewe umepewa jukumu na hauwajibiki kwa watu wengine, watakulipa kile ambacho wewe unawapatia. Unawajibika kuhakikisha kile unachotoa kinatoka kwa moyo na uadilifu. Hapa tunazungumzia, leo hii ni ngumu lakini inaweza ikawa ni laini. Kile unachokitoa hakirudi kwako kila mara kwa namna vile ulivyokuwa umekitoa. Ila kile unachokitoa kinakuonesha wewe ni mtu wa namna gani. Sasa unaambiwa hauwajibiki na namna wengine watakavyokulipa, sio kwa kile namna ambavyo wewe umekifanya. Umemsomesha mtoto wa dada yako, umemsomesha mtoto wa kaka yako, umemsaidia ndugu yako. Inawezekana ule msaada wako ama kile ulichokitoa kisirudi kama vile ulivyokuwa umekitoa, ila kile ulichokitoa kimemuonesha Latifa yeye kwamba ana roho nzuri ama ana roho mbaya.
0: Wamanya. Wamanya.
2: Hapo nakubaliana.
1: Ushaanza kunielewa sasa.
2: Hapo nakubaliana na wewe Isa.
1: Umenielewa vizuri sasa.
2: Hapo umekuja na nimekubaliana na wewe.
1: Umenielewa vizuri hapo? Haya. Ukitoa upendo, inaonyesha kwamba wewe ni mtu wa upendo. Ukitoa uaminifu, inaonyesha kuwa wewe ni mwaminifu. Ukitoa mapenzi yako kwa mtu, inakuonyesha kwamba wewe ni una mapenzi na huyo mtu.
2: Mapenzi ya dhati.
1: Lakini sio kila unachokitoa kirudi kama vile ambavyo wewe umetaraji ama vile ulivyokuwa umewekeza nguvu kwenye kile ulichokuwa umekitoa. Sasa kuna maeneo kadhaa ya saikolojia yanayounga mkono wazo hili. Tabia za kusaidia wengine zinahusishwa na baadhi ya vipengele vya utu. Utafiti mkubwa wa meta-analysis wa Tillman, Spadaro na Barriet ulihusisha tafiti 770 na zaidi ya athari 3500 zilizochunguzwa katika michezo ya kitabia kama Trust Game, Dictator Game na Prisoner's Dilemma. Walibaini kuwa baadhi ya sifa za utu zina uhusiano kwa namna moja ama nyingine kuakisi juu ya kile ambacho huyu mtu amekuwa anatabia nacho. Mfano kusaidia, kushirikiana, kugawana na kuzingatia maslahi ya wengine. Hii ndiyo sababu tunaweza kusema mtu anayetoa upendo, msaada na kujali mara kwa mara anaweza kuwa anaonyesha baadhi ya sifa zake za utu. Mm. Lakini kitendo hicho pekee hakiwezi kuthibitisha utu wake. Ndio tunarudi pale. Kile unachokitoa kinaweza kisirudi kama vile ambavyo wewe unataraji kirudi. Ama kile unachokitoa huwa hakirudi kwako kila mara. Lakini kile unachotoa kinaonesha wewe ni mtu wa namna gani.
2: Sawa, kwenye hilo Isa, mimi akili yangu imeenda upande labda ikitokea umemsaidia mtu, usitarajie kwamba labda ule mtu anaweza akakurejeshea wema. Yawezekana asiweze kwa sababu labda ya uwezo wake kwa kile ambacho umempa. Lakini labda Mwenyezi Mungu kwa shani yake akakulipa kwa njia tofauti. Umetoa mfano hapa, labda unaweza ukamsomesha mtoto wa ndugu yako au dada yako, wa kaka yako, wa mjomba, ukamsomesha kweli akafanikiwa. Lakini yule kijana ambaye umemsomesha asije baadaye kukumbuka hata kwamba niliwahi kusomeshwa labda na Isa.
1: Ndio.
2: Lakini katika maisha ikatokea tu labda mtoto wako wewe Isa akawa ni mtoto mwenye mafanikio.
1: Mm-hmm.
2: Kumbe yale mafanikio ameyapata kwa sababu baba yake aliwahi kumsaidia mtoto wa fulani. Iko ni kitu ambacho mimi nakiamini kinatukia katika maisha.
1: Sawa.
2: Mm.
1: Tunachofanya kinaweza pia kuathiri namna ambavyo tunavyojiona.
2: Mm-hmm.
1: Kuna dhana muhimu inayoitwa self-perception theory, ile ambayo imeanzishwa na mwanasaikolojia Dal Bem. Yeye anaeleza kwamba nadharia hii, wakati mwingine mtu anaweza kujitambua tabia zake kwa kujipima ama kwa kuangalia tabia zake yeye mwenyewe. Yaani mtu anaweza kwa namna moja ama nyingine kujitambua kwa kuangalia tabia zake yeye mwenyewe. Ama tunaweza tukatambua tabia zetu kwa kujiangalia ile mienendo yetu. Kwa mfano, mtu akigundua kwamba mara kwa mara anawasaidia watu bila kulazimishwa.
2: Mm-hmm.
1: Anaweza kujiona kwamba yeye ni mtu anayejali wengine. Mfano, unaweza ukaulizwa Latifa, wewe ni mtu wa namna gani? Unasema mimi ni mpole. Inawezekana kuna maeneo umeshayapima na kuja na hilo hitimisho kwamba mimi ni mpole.
2: Ndio.
1: Mimi ni muongeaji. Kuna maeneo umeyapima na kuja kuna hilo jibu la kusema kwamba mimi ni muongeaji. Lakini pia upendo mtu anaotoa unaweza kusema kitu kuhusu wewe. Lakini si mara zote. Sema kwenye upendo, ukiwa ukitoa upendo haimaanishi kwamba lazima urudishiwe upendo.
2: Ndiyo.
1: Ila inaonesha kwamba wewe ni mtu wa upendo.
2: Wa aina gani?
1: Ni mwenye mapendo.
2: Mm-hmm.
1: Lakini unaambiwa upendo unaoutoa unaweza kusema kitu kuhusu wewe, lakini si mara zote.
0: Wamanya.
1: Indhari inatokana na nini? Mtu anayetoa upendo anaweza kweli kuwa ni mwenye upendo, lakini kuna sababu nyingine zinazoweza kumfanya mtu huyu aonyeshe upendo. Wako watu wanaotoa upendo anataka kupendwa naye. Naye apendwe.
2: Mm.
1: Na kupenda Latifa, upendo wangu unaokuonyesha usije bure.
2: Mm,
1: wewe naye pia unipende. Yuko mtu mwingine anampenda mtu kwa sababu anaogopa kumpoteza mtu.
2: Mm.
1: Yuko mtu mwingine anampenda mtu kwa sababu amelelewa katika mazingira ya kujali wengine. Yuko mtu anampenda mtu anatarajia malipo juu ya upendo wake. Yuko mtu ana kiwango au kweli ana kiwango kikubwa kile kwamba tunasema cha empathy pamoja na kule kujali. Kwa hiyo tabia moja haitoshi kutengeneza ama kuhitimisha juu ya huu utu. Labda turudi kuhitimisha jambo hili ambalo linasema kwamba utafiti huu wa kisaikolojia unaonyesha kwamba kile tunachofanya mara kwa mara kinaweza kutupa picha ya aina ya mtu alivyo. mtu anayejenga tabia ya kusaidia, kushirikiana na kujali wengine mara kwa mara, ana uwezekano mkubwa wa kuonyesha sifa za utu zinazohusiana na huruma na ushirikiano. Lakini si sahihi kusema kwamba kila tendo moja linamfafanua mtu kabisa. Tabia inayojirudia ndiyo inayotoa picha yenye nguvu zaidi ya utu. Kwa hiyo, tukisema kwamba unachotoa kinaonyesha wewe ni nani, kwa namna moja ama nyingine ina msingi fulani wa kisayansi, na tabia tunazozirudia hasa katika mazingira tofauti na bila kulazimishwa zinaweza kuwa kiashiria cha baadhi ya sifa zetu sisi wenyewe tulizo nazo. Je, wewe msikilizaji, ni kuulize, kile unachotoa hakirudi kwako kila mara, lakini kile unachotoa kinaonyesha wewe ni mtu wa namna gani? Unakubaliana na matokeo ya tafiti hii ama unapingana nayo kwa kiasi gani?
2: Sijui kwa upande wa msikilizaji, ila mimi nimeshakubaliana nao.
1: Wewe unakubaliana nayo?
2: Nakubaliana nao. Na ndio maana kuna muda Isa hata kwenye uhusiano. Inatokea mtu unampenda sana mtu.
1: Ndio.
2: Yaani unampenda kutoka moyo, lakini hupati, yani huoni kama ule upendo wewe unautoa, yeye anakurudishia. Mimi hapa kwa ushauri wangu, endelea tu kumpenda, kwa sababu yeye ndo mwenye shida, sio wewe.
1: Aendelee tu kumpenda.
2: Yani wewe endelea kumpenda hivyo hivyo.
1: Liwalo na liwe.
2: Yani changamoto yote ikitokea, yule ambaye unampenda afu hathamini upendo wako,
1: yeye. Mbona umeenda kwenye lolote likitokea?
2: Ndio mwenye changamoto. Yani yeye ndo mwenye shida. Yeye ndo ana udhaifu kwamba yeye hawezi kuthamini upendo wa mtu mwingine. Ila mimi nimekuonyesha upendo. Nani hapo ana shida?
1: Eti wewe unasemaje? 0733 805392 na ile kodi ya 0733 805393. Unasemaje kwenye hili? Tumsikie huyu hapa, anaitwa nani, anapiga simu kutoka wapi? Halo. Atifu.
2: Hayupo huyo. Halo.
3: Halo, amini. Habari, nawapata, nawapata.
2: Habari za huko ndugu yetu?
3: Habari za kukwema kabisa, naongea na Ikari Mganga kutoka Kisati Kiumbageni.
2: Karibu sana. Kwenye hili sasa, wewe unakubaliana na utafiti au unapingana nao?
3: Hapo mimi sipingi kabisa kabisa, kwa sababu kama saikolojia imetambua vizuri, kama wasomi wamedadavua kwa
2: kubwa. Wewe nani uje kupinga?
3: Ya, yani kivumbi iko sawa, yani hiyo iko sahihi kabisa. Ila cha kutoa unaweza kumpa mtu kwa mkopo au namnaweza kumsaidia mtu kama vile nafanya matumizi yeye na kudai naingiaaregesha hiyo kurudisha
1: ni. Unajua sauti yake inaingia inatoka, inaingia inatoka,
2: kama kuna changamoto fulani vya usikivu. Tumsikia kwa mbali, lakini ujumbe wake tumeupata.
1: Umeupata eh?
2: Anasema yeye ni nani? Apingane na utafiti ambao wataalamu wamefanya. Haya, kwenye line ya simu pia tuna msikilizaji. Habari ni nzuri ndugu yetu.
3: Radio umesikiliza dada yangu.
2: Samani,
3: yani simu kuleita ukupa mshika kazi nyingine, sio tena kutafutaji.
2: Ndio, karibu.
3: Huyu sasa haya madini anayatoa wapi?
2: Tafiti hizo zinachimbwa zilipokuwa.
3: Madini anatoa wapi? Mimi ni mtu kongoro yake. Yaani iko sahihi 100% nakubaliana naye. Yupo karibu hapo?
1: Nipo hapa nakusikia.
3: Isa wewe?
1: Kwanza
3: watuchungulia vitu vingi sana wao.
1: Kwanza unatufuatilia ukiwa wapi?
3: Gombani, makazi yangu. Gombani
1: wapi bwana?
3: Gombani siweze hiyo mwana sio.
1: Haya ndugu yangu, wewe tuambie, ni jambo gani ambalo udawe baada ya kusikia leo ukawa umekumbuka kwa kile ambacho tumekisema hapa studio?
3: Yaani nikwambie kitu kimoja, unaweza ukamsaidia mtu, lakini usitegemee kama uwe na nini. Anajua huyu mtu ana roho gani yani. Lakini usitegemee kufanyaje kulipwa yani. Hapana, dadangu aliongea kitu kimoja, wanjua fanya wema
2: nenda zako.
3: Malipo yako wapi?
2: Kwa Mwenyezi Mungu.
3: Kwa hiyo Mungu anakuongezea kile kipato chako atakuongezea moyo. Kwa hiyo Isa umesema vizuri sana hiyo mada, yani unaweza kumsemesha mtoto wa ndani wako, lakini asifanyaje? Awe pia atakusaidia, atasaidia dogo zake moyo. Kwa hiyo Isa ni kutokongoa sana.
1: Asante sana ndugu yangu.
3: Kwenye biashara hapa bwana.
1: Asante sana. Mpe hai sana huyu bwana anayetaka kumhudumia hapo, mwambie yuko live TBC bwana.
3: Mteja anakusikia mteja.
1: Msalimu sana bwana huyo.
3: Haya
1: bwana, huyo ni ndugu yetu mwingine, tumeungana naye kwa namna hiyo. Tumwangalie mwingine kwenye line ya simu. Hello.
3: Hello.
1: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi Swaiba?
3: Naitwa Dua Kijijalo, napiga simu kutoka kijiji cha Kijijini ya Kilwa mkoa wa Lindi.
1: Kilwa nyumbani huko bwana. Karibu sana ndugu yangu na wewe pia. Umesikia matokeo utafiti Swaiba wangu?
3: Huo utafiti umefanywa kwa kina kikubwa sana.
1: Unakubaliana yani, nao kwanza?
3: Kwanza huo nakubaliana nao bila kupingamizi.
1: Ndio.
3: Na pia nimeupenda kutoka moyoni, na jambo ambalo naweza nikasema kwamba wale wote ambao wanasikiliza kipindi hiki
1: ndio
3: inatakiwa wajifunze, lakini pia endelea kuwasaidia watu. Lakini wasisaidie wakiwa na imani kwamba na wao wategemewe kusaidiwa mbele ya safari.
1: Sawa. Wewe toa.
3: Kwa hiyo mimi wazo langu nasema kwamba tuendelee kusaidiana, lakini tusiwe tunasaidia kwa kutegemea na sisi tusaidie.
1: Wewe ulishawahi kumsaidia mtu na akatokomea kusikojulikana wakati ambao ukiwa unataraji arejeshe chochote kitu kwako?
3: Mpaka sasa nina watu watatu, lakini sitoweza kuwataja kwa majina.
1: Wala usiwataje.
3: Nenda na wao. Watu watatu.
1: Wala
3: hatua, lakini pia mimi wanikumbuke kama watu niwasaidia.
1: Basi mimi nadhani hapa tutazungumza na Latifa.
3: Ndiyo.
1: Labda tunaweza tu kashauri pia kwenye uongozi hapa wa TBC Taifa.
3: Ndiyo.
1: Tuweke kipindi cha nongwa. Huo unatoa nongwa kwa watu wa namna hiyo.
3: Asante.
1: Haya watu. Tunaachana naye ndugu yetu namna hiyo, tumwangalie mwingine kwenye line ya simu naye pia atakuwa anasema nini. Hello.
4: Oi, TBC Taifa ukweli na uhakika.
1: Oi, unaitwa nani babu? Unapiga simu kutoka wapi?
4: Babu Sadati Nasoro pande za Mabira, Kagera Bukoba.
1: Sadati mwenyewe, matokeo ya utafiti umeyasikia hayo Swaiba?
4: Swaiba yako vizuri mno, ukweli na uhakika yako vizuri.
1: Wewe unakubaliana nayo ama unapingana nayo kwa kiasi gani Sadati?
4: Nakubaliana nayo kwa 100%, kwa sababu mimi nilichokigundua.
1: Ndio.
4: Ukifanya wema usingoje shukrani, lakini pia ukifanya wema we kubali kufanya wema pasipo kutarajia malipo kutoka kwa mtu, bali fanya wema kutarajia malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu.
1: Ulishawahi kufanya wema ukitarajia chochote kitu ukapigwa za uso kaka?
4: Sana, hiyo inatokea. Ndio maana ulimwengu wa sasa hivi kusaidia mtu imekuwa changamoto kumsaidia mtu, lakini wewe usifanye mtu kwa ajili ya kwamba uenda akakupa malipo. Hapana, ukifanya hivyo utakuwa mbaya zaidi kuliko yule aliyekupa za uso. Kwa hiyo wewe achana nayo, fanya wema kwa kutarajia malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu.
1: Tukisema kwamba wasahua wamanya tuugeuze kuwa nongwa, kama si kumtu kusema dukuduku lake, utakuwa tayari kushare na sisi simulizi ya wewe kupigwa za uso?
4: Kwa 100% mimi nitakuwa tayari, tena nitakuwa shuhuda wa ukweli.
1: Unaonaje ukaanza kumwaga maji wakati huu? Kilikukuta nini Swaiba mpaka hivi sasa unakubaliana na utafiti huu kwamba tenda wema uende zako?
4: Bana, kiko kwenye sehemu kuu mbili. Moja ni pale nilipompenda binti ambaye nilitarajia kwamba awe mtu wangu wa ukweli.
2: Tayari
1: baba. Ehe.
4: Bana, nikampa kila kitu nilichokuwa nacho.
1: No.
2: Mashaallah. Eh?
4: Nilichokiambulia kweli zilikuwa za uso, lakini
1: ndio.
4: sehemu ya maisha, hiyo ni sehemu ya maisha. Huwezi kusema kwamba sehemu ya maisha vitu kama hivyo, hizo ndizo changamoto unakutana nazo, lakini nilianguka, nilipewa za uso nikaanguka, lakini haikunishinda kunyanyuka, lakini Mwenyezi Mungu alinipa zaidi, au alinipa kile kilichokuwa bora kuliko kile nilichokuwa nakitarajia.
1: Kuna mtu mwingine yayo yaliyotokea, wewe ni vizuri, tunakuona kwamba saadati umesonga mbele na unamshukuru Mwenyezi Mungu, huenda sasa amekuletea yule mwenye kukuletea faida na mwenye kukupenda zaidi. Ikitokea umekutana na yule ambaye aliumiza mtima wako, akawa amejikwaa na kuanguka, utamsaidia ama ndo akiwekwa kati ya binadamu na andazi utasema ni heri ule andazi umwache yeye akiangamia?
4: Mwenyezi Mungu ni mkubwa zaidi kuliko kitu chochote, kwa sababu yule ambaye alifanya hivyo
1: ndio
4: bado alirudi kwangu kuniomba msaada, na nilimsaidia na nikampa mtaji akaendeleza maisha yake.
1: Saadati, kwa uhodari na mahojiano yetu haya mafupi na ubora ambao umeuonesha, naomba nikupe hapa ofa ya kutuma salamu kwa watu watano, kwa wewe kuonesha uvumilivu wako kwenye mambo haya. Umevumilia na unasema sasa unamshukuru Mwenyezi Mungu amekuletea yule ambaye sasa anakufaa maishani.
4: Na asante sana ndugu mtangazaji. Moja ni mpe salamu Jaberi Makoke, Jaberi Makoka akiwa nkwenda pale. Lakini pili ni siwasahau wazazi wangu pia wakiwa Mabira pa nyumbani Kerwa. Tatu, watangazaji wote wa TBC Taifa na staff yao nzima inayoongozwa pia na nyinyi hapo.
2: Asante sana ndugu yetu.
4: Ndio, nne ni Amri Saidi akiwa pale nkwenda pia.
1: Tano ya mwisho hiyo.
4: Na ya mwisho ni wasalimie washikaji wote na Watanzania wote wanaosikiliza TBC Taifa ukweli na uhakika. Ama hakika inapasua mawimbi mpaka Kerwa kule mpakani mwa Tanzania na Uganda.
1: Asante sana ndugu yangu Saadat, uwe na usikilizaji mzuri wa TBC Taifa.
4: Ukweli na uhakika, asante sana.
1: Bwana Saadat anasema kati ya X na andazi yeye bado tu X wake amemsaidia na maisha yameendelea.
2: Da, ni wachache sana.
1: Tupokee nyingine. Usikie pia simulizi zao. Basi mbili, tufanye mbili. Habari? Swaiba wako.
5: Habari ni nzuri.
2: Karibu sana. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
5: Naongea na Evani Oscar aka Vani Boy, nipo Runyaga Karagwe, mkoa wa Kagera.
2: Karibu sana Vani Boy.
5: Asante. Sasa kwa jambo mliokuwa mnaliongelea kwamba kusaidia mtu, najua dada ya kutoa ni moyo.
2: Si utajiri
5: dadangu. Sasa na mimi mwenyewe nilioa mwanamke, sawa. Nilipomwoa nikamleta nyumbani, nampeleka mahali kwao, lakini mwanamke kawa kigeugeu, ila nikimkutana njiani tu ana shida, mi nampatia hela. Kwa hiyo kutoa, yani swala la kutoa, hata nikikutana na ndugu yoyote au nisimjue, niyo namjua, akawa na shida na nizawa nacho, mi nampa tu.
1: Lakini wewe wakawa hawakupi.
5: Naam.
1: Wewe wakawa hawakupi.
5: Mi mwenyewe nikiwa na shida wananisaidia.
1: Kwa hiyo maana yake kile unachokitoa hakirudi kwako kila mara. Tunakubaliana na hilo?
5: Nakubaliana nalo.
1: Lakini kile unachotoa kimekuonesha wewe ni mtu wa namna gani. Tunakubaliana na hilo?
5: Nakubaliana nalo.
1: Kwa hiyo huyo mwanamke kigeugeu, ukigeugeu umekwisha, sasa mko pamoja ama ndo kila mmoja alishika njia yake?
5: Kila mmoja.
1: Tunamsalimu ama tunakula andazi asubuhi ya leo?
5: Mi tukikutana njiani tunasalimiana kama washikaji wengine.
1: Basi umemaliza bwana. Ndugu yangu, salamu kwa watu watano. Na wewe mwenyewe,
5: asante kangu. Mama moja nimtumie mtoto wangu yuko na masa.
1: Ndio.
5: Mwenyewe mama, mama mzaa chema yuko Rushe Katembe pale anaitwa De. Namba mbili nimtumie mama yangu mwenyewe anaitwa Mabeti yuko Rushe pale.
1: Ndio.
5: Namba tatu nimtumie dada yangu anaitwa Tabeti yuko Kahama na kangu ani yuko Kahama. Na nne nimtumie kangu Mwijage Oscar yuko Runyaga hapa fundi ordingi. Tano na mwisho mzee wangu mzee Oscar yupo Runyaga hapa. Ujumbe
1: ndio.
5: I said so, kutoa ni moyo tajiri.
1: Asante sana ndugu yangu na usikilizaji mzuri wa TBC Taifa.
5: Haya mama sana.
1: Haya bwana, tukamilishe sana wa mwisho. Wa mwisho kabisa.
2: Sawa.
1: Zungumza nayo.
2: Hello. Hello. Tayari.
6: Halo.
2: Habari yako?
6: Dada, vipi hali?
2: Nzuri kabisa. Tunazungumza na nani? Unatokea wapi?
6: Asante. Sauti ya Josefu Mwandeje anapiga simu toka Sita, Igomba Nila, Morogoro hapa Mlimba.
2: Karibu sana.
6: Shukrani sana. Bana Isa Sebea mimi nimekubaliana naye kwa asilimia kubwa sana sana. Tena sana. Naomba tena mwenyewe Isa Sebea naomba ni anisikilize hapo. Yaani nampa kongole kabisa.
1: Mbona umerudia zaidi ya mara tatu Swaiba? Hiyo sana sana sana ndugu yangu. Umekutwa na nini ndugu yangu?
6: Tatizo Isa Sebea na wewe ni mfukunyufu sana. Sasa hapo utaanza kukuchimba.
2: Anakuchimba?
1: Ndio maana nimesema hivi. Ndugu yangu. Kile unachokitoa huwa hakirudi kwako kila mara, tunakubaliana
6: kabisa kabisa kabisa.
1: Lakini kile unachokitoa kinakuonesha wewe ni mtu wa namna gani, tunakubaliana
6: kabisa kabisa kabisa.
1: Na ile sana sana sana sana sana yako inakuonesha wewe ni mtu wa upendo.
6: Sahihi kabisa na, lakini
1: tunaleta taratibu bwana. Mimi sikufukunyui bwana. Mimi naomba tu ujibu tu maswali yangu. Mimi naye mazungumzo tu ni kwenye maswali tu. Ile sana sana sana inakuonyesha kwamba wewe ni mtu wa upendo
6: Ndio, lakini
1: mimi ninachokihitaji bwana kutoka kwako useme ndio au hapana bwana. Wewe sana, ile sana sana kabisa. Wewe ni mtu wa upendo ndugu yangu.
6: Isa, huko.
1: Sawa. Sasa kama wewe ni mtu wa upendo ndugu yangu, kimekukuta nini kwenye hiyo sana sana ndugu yangu mpaka unasema? Isa, nasema ukweli kwenye jambo hili.
6: Nitasema ila niko mazingira sio na Baule mwenyewe akasema nisiseme Baule
2: mnyonge. Baule amesema usiseme.
1: Huko na Baule?
6: Mnyonge niko naye akasema nisiseme kwa sasa.
2: Itakuwa mazito hii.
1: Itakuwa mazito. Basi sasa kwa sababu huko na ndugu yetu Baule.
2: Wewe mwambie Baule.
1: Sasa mwambie Baule.
2: Baule atakuletea sisi.
6: Bana, Isa Sebea nashukuru sana bana kwa kweli.
1: Bana basi wala hakuna shida sasa kwa sababu huko na ndugu yetu Baule. Wewe kipekee kabisa maana yake wewe na TBC ni damdam. Maana ukiwa na mtu mzito kama Baule, yani maana yake wewe una TBC pembeni yako hapo. Tuma salamu wewe kwa watu saba.
6: Asante.
2: Saba.
6: Bwana moja naenda pale Mweza Bombani namkuta Ali Mote naambia blaza sauti ya Josefu Mwandeja nakupata vizuri. Bwana za pili moja kwa moja niende kwa Ostaz Ali anapatikana Ikule Ilungusha naambia blaza tuko pamoja. Lakini za tatu moja kwa moja niende kwa aniuze popote alipo Anuize sawa. Naambia blaza nimekumisi kweli, tutaonana kwenye kipindi cha nanili hapo jioni. Basi niseme tu za nne moja kwa moja nazipeleka kwa mke wangu, nipo naye hapa naambia mama tuko pamoja, nashukuru sana. Bana za tano na mwisho niseme tu TBC naisalimia jamani, naipenda sana, nasikika hapa live sauti iko juu na ni radio yangu ya taifa, kwao najiona niko murua kwelikweli kusikika ndani ya redio yangu ya taifa ambayo hata mheshimiwa rais anasikika kupitia redio hii.
2: Bali
6: najipongeza sana. Sana sauti ya Joseph Mwandeja, niseme nashukuru sana ba.
1: Asante sana Joseph, msalimie sana ndugu yetu katika kazi Baule, mwambie dukuduku lako atuletee sisi hapa. Bana Joseph, tunatamatisha namna hiyo.
2: Kwenye kupokea simu Ila Isa, nikwambie tu katika maisha bwana. Watu tunasemaga huu msemo wa tenda wema, tenda zako. Ila kiuhalisia ni kwamba binadamu tunapotenda wema tunatarajia tushukuriwe. Yaani kwanza tushukuriwe. Isa, mimi nikikufanyia wema nategemea kwamba unishukuru. Sasa shukrani sijui
1: kwa sababu umesema hapa leo nitakuwa najua kabisa kwamba jambo lako haliendi bure.
2: Huo ndio binadamu lakini na ndio maana wengi ambao wanazungumza hapa, wale ambao wamefanyia watu wema alafu hawajarudishiwa huo upendo au ule wema ambao wamefanyiwa. Unaona namna ambavyo wanazungumza Kwa hiyo inakuonyesha kwamba sisi binadamu nature yetu ukimfanyia mtu wema mshukuru. Umeshindwa basi kumrejeshea wema, shukuru, yani thamini kile ambacho alikufanyia. Isiwe tu kwamba nenda zako. Siku hizi watu wanatenda wema hawaondoki, wanasubiri washukuru. Nendo iko hivyo.
1: Tukwambie msikilizaji, utakaporejea tutakuja kuungana naye hapa Mwalimu Simon Lupogo, afisa elimu kata ya Kiwalani, kutamatisha ule mjadala ambao tulikuwa tumeanza nao wa vijana hawa mara baada ya kufunguliwa kwa shule. Tukwambie msikilizaji, mwisho wa yote, kile tunachowapa wengine mara nyingi hubeba sehemu ya sisi tulivyo. Ukitoa upendo, heshima, msaada na huruma, si kwamba kila tendo linafafanua kabisa vile ambavyo we ulivyo, lakini tabia zako za kila siku hujenga picha ya mtu uliye naye ndani. Kwa hiyo kabla hujauliza dunia inakupa nini, jiulize wewe unaipa nini dunia. Hivyo maana wakati mwingine tunachowapa wengine ndio alama tunayoiacha katika mioyo yao. Tutarejea hapa mara baada ya burudani ya muziki pamoja naye Mwalimu Simon Lupogo, afisa elimu kata ya Kiwalani, kuzungumza naye mengi zaidi katika kutamatisha duru hili la mwisho la kielimu kwa vijana hawa kabla likizo ile ya mwezi wa 12. Ipi nafasi ya wazazi pamoja na walezi katika kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa na watoto kufanya vizuri kabisa darasani.
2: Isa bwana, kuna ujumbe hapa ametuma msikilizaji.
1: Anasemaje?
2: Amesema leo mmenikumbusha mwaka juzi nyumbani kwa bimdogo Mwanza. Yeye amejenga nyumba kubwa Ukweni kama kulinda mji wake, lakini kwa sasa huyo bimdogo amemtoroka. Amemwachia watoto watatu hapo alipo na mawazo. Anaitwa Pindu, mzee wa Dongo kutokea Ushetu kule Kahama.
1: Ana mawazo.
2: Yaani ametenda wema, ameenda kujenga Ukweni. Isa, fikiria.
1: Kumbe ni Ukweni.
2: Ameenda kujenga Ukweni. Ili kuweka heshima kwamba bwana mimi nilioa kwenye hii familia.
1: Kwa sababu utawekea mjadala.
2: Alafu sasa baadaye yule mwanamke mwenyewe amemtoroka, amemwachia watoto.
1: Mzee nani anaitwa Joseph?
2: Anaitwa mzee Pindu.
1: Mzee Pindu? Mzee Pindu.
2: Anaitwa Pindu, mzee wa Dongo.
1: Mzee Pindu. Wewe ni wa juu siku zote. Pole ndugu.

mlio wa filimbi, shangwe na mashabiki, bongi linapoanza tu presha inapopanda. Ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points, huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani, na mlio mbali tuitegee hapa.

0: Bashara, mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu, tuni kazi.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia radio. Imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.

0: Sawa, karibu katika robo saa ya mwisho ya kumalizia kipindi cha mwendo, na hivi sasa kwenye line ya simu naungana naye hapa Mwalimu Simon Lupogo, afisa elimu kata ya Kiwalani. Habari za asubuhi Mwalimu Simon?
1: Habari za asubuhi ni nzuri, habari hapo studio.
0: Tunapumua kwa amani kabisa. Karibu sasa tungurumishe kulisongesha mbele gurudumu hili la maendeleo ya kielimu. Shule leo zimefunguliwa mara baada ya mapumziko ya juma zima hivi, watoto kupumzika wakiwa nyumbani. Sasa wanarejea, na nikijaribu hapa kuangalia pia kalenda, manake sasa huu ndio muhula wa mwisho kwa mwaka huu 2026 kabla ya kwenda kuanza safari nyingine mpya ya hatua nyingine ya kielimu kwa wale ambao wanaosonga mbele. Lakini nikasema kwamba nikupigie tuweze kuzungumza kile ambacho wazazi pamoja na walezi wanachoweza kwamba kukifanya wakati huu sasa kutamatisha ili duru la mwisho, ili kuhakikisha sasa katika yale mafiga ambayo mara kadhaa tumekuwa tukizungumza mwalimu, kwa maana kwamba wewe mwalimu, mtoto, wazazi, ili mambo sasa yanakwenda sawa na kuwafanya vijana wanafaulu na kufanya huu muhula unakwenda kuwa mafanikio kwao. Ni ipi sasa nafasi ya wazazi pamoja na walezi kuhakikisha kwamba wanawasaidia vijana wao kufanya vizuri katika muhula huu wa mwisho, kwa sababu tukisimamia ule usemi wa Waswahili kwamba tuombe mwisho mwema?
1: Naam, asante sana. Bila shaka jambo la msingi ambalo mara zote nimekuwa nikisisitiza hapa ni ushirikiano. Ushirikiano baina ya wazazi au walezi pamoja na walimu na wanafunzi wenyewe. Sasa hivi wale wanafunzi ambao wanasoma shule za kutwa, hususan shule za msingi ambazo ni karibia zote shule za umma, karibu zote za msingi zile za kutwa, tunategemea kwamba mtoto huyu anatokea nyumbani asubuhi. Kwa hiyo ushirikiano namba moja ni kuhakikisha mtoto asubuhi ameamka, amejiandaa na ameondoka kuelekea shuleni. Kwa hiyo kama kuna swala la nauli, kama kuna swala la pesa ya chakula, kama ambavyo serikali imekuwa ikisisitiza swala la chakula, mtoto shuleni inabidi ale chakula ili kupambana na njaa ambayo inaweza kukwamisha maendeleo yake shuleni. Hiyo sasa ni nafasi ya mzazi au mlezi kuhakikisha anatimiza wajibu huo wa kuhakikisha kwamba ile nafasi yake kama mzazi au mlezi kuhakikisha anatoa kile kinachotakiwa kwa mwanafunzi, basi anatakiwa akifanye hivyo, kwa sababu akikwamisha mtoto kuondoka asubuhi kwenda shuleni, maanake mtoto huyu huenda asiondoke asubuhi kwenda shuleni, au akiondoka bila mahitaji ya msingi, matokeo yake ni kwamba mtoto atakuwa amefika shuleni kule, alafu matokeo yake kile ambacho anatakiwa akipate basi hawezi kukipata. Mathalani kwa mfano, mtoto akiondoka nyumbani bila pesa ya chakula kwa shule hizi ambazo ni za kutwa, mtoto huyu atashinda na njaa, na wakati wa ufundishwaji huyu mtoto hataweza kumakinika vizuri na masomo, kwa sababu muda mwingi atakuwa anawaza njaa badala ya kuwaza masomo. Lakini kwa upande wa walimu pia ni nafasi yao sasa ya kuhakikisha kwamba kile ambacho wanatakiwa wakitimize kwa wanafunzi wanakitimiza. Tunajua kwamba wanafunzi wanapaswa kuwa shuleni kwa siku 194 kadiri ya ukokotoaji wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, na hizo siku 194 kwa wanafunzi wa shule za msingi na kidato cha kwanza mpaka cha nne ndizo zinakaribia sasa ukingoni ifikapo Disemba 4 pale mwezi 12 tarehe 4 2026 tutakuwa tunatamatisha muhula wa pili kwa upande wa shule za msingi na kidato cha kwanza mpaka cha nne. Kwa upande wa kidato cha tano na cha sita, wao mihula yao kidogo inakwenda tofauti kwa sababu wanaanza mwezi Julai. Kwa hiyo kwa ufupi, naomba niseme tu kwamba ushirikiano ni jambo muhimu sana ili kuweza kufanikisha malengo ya huyu mwanafunzi ambaye ni kiungo muhimu sana katika mafiga matatu ambayo ni mwalimu, mzazi pamoja na mwanafunzi mwenyewe.
0: Sawa, mwalimu, kwa kutamatisha mazungumzo yetu, unasema kwamba tonge la mwisho ndilo ambalo linalokomba mboga. Inawezekana yupo kijana ambaye amerejea nyumbani kati ya wakati huu wa mapumziko ya juma hili zima, na pengine labda mzazi hakufurahishwa pengine na mwenendo wa kitaaluma wa huyu kijana wake. Mtoto anaweza kainuka katika huu muhula wa mwisho na akafanya yale maajabu yanayotarajiwa pengine na mzazi ya kufanya vizuri zaidi kitaalamu?
1: Hakuna kitu ambacho kinashindikana kama umeweka jitihada, kama umeweka nia. Unajua kuna kitu kinaitwa kasi. Hata chombo cha moto kimewekewa kasi, kwa maana kwamba unaweza kaa na gari imeandikwa speed mpaka 240, lakini sio lazima utumie hiyo speed mpaka ifike 240.
0: Naam.
1: Kwa hiyo kama kasi yako ya chombo chako wewe kwenye speed 240 ulikuwa na unatumia mpaka speed 60 mpaka kasi 80 au 100, unapokuwa umechelewa na barabara inaruhusu vizuri kukimbia na chombo chako kiko salama, basi inakuwa sio mbaya kutembea mpaka speed 180 katika hali ambayo wewe utaona kwamba sasa inabidi niwai, na ninahakika kwamba safari yangu hii matairi ya gari ni mazuri na chombo kiko salama. Kwa hiyo wito wangu ni kwamba wale wazazi ambao watoto wao wamewagundua kwamba wamekuwa katika changamoto hiyo, sasa kuongeza speed maanake ni kwenda shuleni kuonana na mwalimu wa taaluma, kuonana na mwalimu wa somo, kuonana na mwalimu wa darasa, ili uweze kujua changamoto za mtoto na kuweza kumsaidia. Kama alikuwa anasoma katika kasi ndogo, basi ni nafasi sasa ya kumpatia aweze kuongeza ule mwendo ili aweze kufikisha ile idadi ya vipindi ambavyo vilikuwa labda kwa namna moja au nyingine hakuvimalizia, na kama basi alivimalizia katika namna udhaifu, katika namna ambayo ni ya uvivu, basi aweze kurudia katika namna ambayo ni ya kasi, lakini kasi ambayo pia ina viwango

0: endelea hivyo pamoja na wale ambao sasa wameingia kidato cha sita. Wakati mwingine tutaungana nayo mwalimu kwa lolote chochote kuhusiana na masuala haya ya kitaaluma. Asante sana.
1: Bila shaka, asante sana TBC.
0: Sawa sawa. Huyo ni mwalimu Simon Lupogo, afisa elimu kata ya Kiwalani, tukizungumza naye na kukumbushana mawili matatu kuelekea tamati ya muhula huu wa kielimu kwa mwaka huu 2026, ikiwa ni baada ya kufunguliwa kwa shule siku ya hivi leo. Tukwambie msikilizaji, endelea kufanya maandalizi, endelea kuhakikisha kwamba kijana wako anafanya vizuri kwa kushirikiano na walimu, na usikatae muda mwingine ukiwa unaambiwa bwana kijana wako anafanya hivi, kijana wako anafanya hivi. Ushirikiano mzuri na walimu ndio ambao unaleta matokeo mazuri kabisa. Kwa hiyo kufikia wakati huu, sisi hapa hatuna la ziada. Mimi naitika kwa jina la Isa Sebea, nimekuwa naye hapa Latifa binti wa Ngubaro. Tunamaliza na wimbo wa Godwin kutoka kwake Korede. Bello, tunakushukuru pia kwenye moja na mbili, Alphonse Mbambe ukishirikiana kwa ukubwa kabisa na Magdalena Mrema, lakini pia nimemwona hapo Buli Ramadhani, bila kumsahau Luligo Collins. Hebu niminyie kwanza, niminyie hapo kidogo, bila kumsahau naye pia Kaula Nanga. Jina hili kibantu lenyewe tayari hapa akiwa anafanya warm up, ndugu yetu Rahima Salim, muda si mrefu kutoka hivi sasa utaungana naye hapa katika uondo wa mapishi. Masufuria tayari anayo, majaba ya kuhifadhia chakula kwa wale ambao kwamba wanapika chakula kwa ajili ya shughuli, yeye tayari anayo kwa siku hii hivi leo. Vipi leo mama uhondo wa mapishi Rahima, tunapika nini leo kikubwa? Hebu nibonyezee hapo tumsikie Rahima. Sasa wewe msikilizaji, kama haujawahi kula makande ya pilipili au hujui makande ya pilipili yanatayarishwa vipi, leo Rahima anakuja hapa kutupikia makande ya pilipili. Unajua Rahima na Wahindi ni wanao karibu karibu hivi. Tumaliza naye hapa Godwin Korede Bello, wimbo ambao una maudhui muhimu kabisa ya mafanikio, bahati na neema, kujiamini, shukrani na furaha pia kwa Mwenyezi Mungu. Lakini yote pia lazima ufahamu kwamba maisha nayo pia na ushindani ndani yake. Usikate tamaa, uwe na usikilizaji mzuri wa vipindi ambavyo vinavyofuata. Uwe na wakati mwema.

0: yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
1: Wewe
0: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
2: Jina langu lina hadhi ya kisuperstar.
0: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani, hapa ndio nyumbani.
3: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
0: Taarifa za ukweli na uhakika.
4: Usinishindanishe mimi mkubwa.
5: Piga pale majaro nzuri kula na gonga pale na kula mwamba mara
0: baada ya mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye radio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu hivyo.
6: Tunakupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwamba wa matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
3: Tuyasherehesha kweli kweli.
0: Vipindi noma na watangazaji mahiri, kwa ukweli na uhakika. TBC Taifa ndio mwamba.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI Profesa Riziki Shimdoe amezielekeza wilaya na halmashauri zote nchini kushirikiana na taasisi nyingine kujiandaa kukabiliana na athari za mvua za El Nino kwa kuhakikisha miundombinu ya kupitisha maji inakuwa katika hali nzuri. Profesa Shimdoe ametoa maelekezo hayo Somanga, wilaya ya Kilwa mkoani Lindi, katika ziara ya kukagua utekelezaji wa miradi ya maendeleo, kuhimiza uwajibikaji kwa viongozi na watumishi wa umma kusikiliza na kutatua kero za wananchi. Baadhi ya wanawake wajawazito katika halmashauri ya Chunya mkoani Mbeya wamesema kuboreshwa kwa huduma ya mama na mtoto katika hospitali ya wilaya hiyo kumeongezea hamasa ya kuhudhuria kliniki na kujifungulia hospitali badala ya nyumbani. Wakizungumza na TBC wamesema mazingira mazuri, vifaa tiba na huduma bora zimechangia uzazi salama na kupunguza vifo vya mama na mtoto kwa 90%. Na mradi wa ujenzi wa bomba la kusafirisha mafuta hafi kutoka Hoima nchini Uganda hadi Chongeleani jijini Tanga umefikia 92% ya utekelezaji, hatua inaongeza matumaini ya kuanza kwa shughuli za kiuchumi zitakazotokana na mradi huo. Akizungumza mkoani Tanga, afisa habari mwandamizi wa shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC Francis Lupokela amesema shughuli zilizobaki kwa sasa ni kukamilisha baadhi ya miundombinu muhimu inayohitajika katika usafirishaji, upokeaji na uhifadhi mafuta hayo katika kituo cha Chongoleani. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Taifa ni kipindi cha habari, maelezo na uchambuzi wa habari mbalimbali zinazotokea duniani.
3: The golden age of America begins right now.
4: Kama bana subutu watasema wengine, tutabashika sasa na
2: ni dakika 45 zenye kutosha kusikia kuhusu hayo.
5: Hapa tumekuja kulinda mambo ya wananchi.
2: Kuanzia saa 7:15 mchana hadi saa 8 kamili mchana, Jumatatu hadi Ijumaa. Kaifa, dunia sikioni mwako.

Sauti yangu hii mnayosikia niko TBC. Naitwa Khadija Omar Kopa, malkia wa mipasha wanasema duniani. Marekani hakuna, Ugiriki hakuna, China hakuna. Niko hapa Tanzania na sasa hivi niko TBC live. Unajua live wewe? Karibu sana kwenye studio yetu ya Mshikamano. Iko hapa TBC ambayo zamani ni Radio Tanzania. Ndani humu TBC, Radio Tanzania ya zamani hapa Tazara. Kila kitu hapa kiko live. Kuanzia video na kurekodi live utapata. Audio na kila kitu. Wale watu wote wenye kwaya, wenye dansa na mambo mengine yote, vifaa vya kisasa, studio ya kisasa na mafundi pia wa kisasa ndugu yangu. Ukija huwezi kuondoka tena. Karibu sana sana chakwetu. Chakwetu ni chetu. Na radio ni yetu. TV ni yetu. Karibu ni sana jamani. Mambo moto moto. Vitu safi. Radio yetu, video yetu, studio yetu. Ndugu yangu, karibu sana. Studio yetu ya nguvu ndugu yangu. Yasini yasini nambie uwe nazo. Sisi

Ni siku nyingine tena msikilizaji tunakutana hapa. Kiashiria hiko kinamaanisha kwamba muda wa uhondo wa mapishi ndani ya TBC Taifa ndio muda wake huu. Basi msikilizaji mwite mwenzio na ya mwite mwenzio mwambie muda wa kuelimishana, muda wa kufundishana umewadia. Basi msikilizaji tumo ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0738336925 0738336925 ukanieleza leo umeandaa chakula gani, unamkaribisha nani, bila kusahau ujumbe kwa yule unayemkaribisha. Langu jina ni Rahima Salim ambaye tutakuepo hapa paka pale baadaye, lakini anayefanya nasikika vizuri kabisa si mwingine ni Magdalena Mrema, bila kumsahau Alphonse Mbambe ambaye anahakikisha sauti yangu inapenya huko uliko. Basi msikilizaji karibu hapa ndani ya uhondo wa mapishi.

0: msikilizaji, ni Nandi huyo anaitufungulia hapa ndani ya uhondo wa mapisha na kuambia wasikudanganye. Na msikilizaji popote ulipo, wasikudanganye. TBC Taifa ndio chimbo la maarifa hapa. Basi tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925. Moja kwa moja sasa hapa tuende katika mlo wangu. Leo katika mlo wangu msikilizaji tunapika wali nguru. Wali nguru. Sasa mahitaji ambayo yanahitajika hapa ni mchele, bila mchele nguru vipande viwili, mafuta bila kusahau maji. Sasa tuanze kupika. Chukua hivi vipande vyako vya nguru, vioshe vizuri kabisa kwa sababu tunajua hawa nguru wanakuwa na chumvi. Kwa hiyo tuipunguze hii chumvi yetu. Kwa hiyo sasa hapa tuchukue hawa nguru wetu, tuwaoshe vizuri. Baada ya hapo sasa msikilizaji, tuwaweke jikoni. Watie maji, hakikisha wanachemka vizuri kabisa. Hapa tunapunguza ile chumvi. Hakikisha wanachemka mpaka wanatoa lile povu. Baada ya hapo sasa wategue na waweke pembeni. Toa katika yale maji na waweke pembeni. Baada ya hapo sasa msikilizaji, chukua mchele wako, uchambue vizuri kabisa. Chambua, hakikisha unaondoa uchafu wote. Baada ya hapo osha vizuri kabisa. Baada ya kuosha sasa tubandike maji yetu jikoni ili tuweze kupika wali wetu. Baada sasa ya haya maji ambayo tumeyabandika jikoni kuchemka vizuri, tuyapunguze, tuweke kiasi, maana tukitia mengi tutapika bwabwa badala ya wali. Kwa hiyo tupunguze maji kiasi. Baada ya hapo sasa tutie viungo wetu, kama mnatia na karoti au mafuta peke yake pamoja na chumvi, vyovyote vile ambavyo utaona kwako ni sawa. Ukishautia huu mchele wako, pika vizuri. Pika kama unapika wali wa kawaida kabisa. Vizuri kabisa. Sasa wakati ule wa kufunikia pale ambapo labda unaweka mfuko au unaweka moto, sasa pale ndio unachukua hivi vipande vyako vya nguru, unaviweka katikati pale. Unaweka katikati, yani unaweka pale katikati ya wali, kimoja unakiweka katikati, kingine unakiweka huku pembeni. Baada ya hapo sasa funikia pale kama na foil yako au na mfuko wako au unaweka na moto ili viweze kuiva. Sasa hapo ndi pale ambapo tunapika wali wa nguru. Kwa hiyo wali wetu unakuwa, baada ya kuiva hapo ndio unakuwa wali wa nguru. Kwa sababu tunakuwa chumvi yote ile imeshapotea, kwa inakuwa haileti shida. Unaweza kula kwa mboga yoyote, mboga ya maharage, mboga za majani, mboga ambayo wewe uko unaona ni sahihi kuila kwa chakula hiki. Wali wa nguru hauhitaji mambo mengi msikilizaji. Nimekuelekeza hivyo, unapika mwenye, unapika kama unavyopika wali wako wa kawaida kabisa. Kuna wale wengine ambao wanakaanga, lakini kuna wale wengine wanatumia maji. Yani anaanza kukaanga kwanza mafuta, anatia mchele ndio anatia maji. Lakini kuna huyu mwingine ambaye anatia kwanza maji, yani anaacha maji yanachemka, anatia mafuta ndio anatia wali, anatia mchele. Kwa hiyo vyote viwe kupika kote kwa aina zote mbili ni sawa. Kwa hiyo utaona kwako rahisi ni vipi, lakini upike wali wa nguru. Kupitia nambari ya 0738336925 nieleze na wewe huko umepika chakula gani na unamkaribisha nani. Kwa hiyo msikilizaji, wali chakula ambacho tumepika leo ni wali nguru. Hakikisha nguru wako unawaosha vizuri, wanachemka, unabandika jikoni wanachemka mpaka wanatoa lile povu kupunguza chumvi. La sivyo hutokula hiki chakula. Msikilizaji, kupitia nambari ya 0733805393 au 0733805392 nipokee hapa simu yako na unieleze leo umeandaa chakula gani na unamkaribisha nani. Haya, kwenye line ya simu. Hello. Salama kabisa. Unaitwa nani? Napiga simu kutoka wapi?
1: Hizi ni panda za Bombani Mweza.
0: Alimote, karibu tueleze leo kuna chakula gani hapo mezani?
1: Bwana, leo mezani hapo kuna dona, ugali wa dona bwana. Na papa wa nazi.
0: Aha, na papa wa nazi. Unamkaribisha nani sasa?
1: Bwana kwanza isikuwa ile alianda nani? Kadada kafaha, dada kafaha hapa kwa mweza hapa ndo kaanda ichakuwa hii. Bwana nimkaribishe shemeji yangu, shemeji mzee Kicheti anapatikana pale Meru 10 na ndio akaribia kabisa.
0: Mhm. Kwa
1: sababu wa mchana huu. Kuna Juma Mwalikuwa wangu ile Simba yuko mabatini hawa, huyu yuko mabatini na ndio akaribia sana. Na rafiki yangu Saida wangu hasa ni Kidete, Degu Cheupe. Naambia hasa ni Kidete, karibu Muheza sio mbali, karibu. Mwisho kabisa kuna jitu yenye fedha, Saidi Bakali anapatikana pale Maguzoni. Dada.
0: Naam.
1: Nipe mkaribishe bwana, karibu sana.
0: Nashukuru sana.
1: Haya.
0: Haya. Kwenye line ya simu, hello.
2: Habari ya studio.
0: Karibu.
2: Asante sana, naitwa Mr. Micho wa Kisogo kutoka Ngalole Masasi hapa. Kwanza mchana wa leo kwanza namkaribisha chakula rasmi mpita na mkuda kipatikana Ngalole Masasi.
0: Ndio.
2: Albano William akipatikana Ngalole Masasi.
0: Ndio.
2: Albano Lipatika, mzee wa chumvi nyingi. Kuna yule mzee wa sasa kijana wa zamani mke wangu Shakila Muhammad. Mudi Fundiredio akipatikana Ngalole Masasi. Muhammad Nkulukala baba Chado. Ndio matunda Fatiba Soni kutoka Masasi pale. Asante sana Radio FM. Nilikuwa naitafuta sana namba itakuwa mgeni kwenu FM hapo.
0: Haya, karibu hapa ni TBC Taifa.
2: Asante sana Mr. Kisobo, nimeshakuwa mgeni wenu hapo kutoka Masasi hapa Ngalole. Asante sana Radio.
0: Haya, karibu sana.
2: Asante sana, asante sana. Chakua mdau tayari kuanzia na leo.
0: Haya. Haya, mdau mpya huyo. Kwenye line ya simu, hello. Hello.
3: Hey.
0: Habari?
3: Naongea na Joseph Malike. Kutoka pande za Arusha.
0: Karibu kutoka huko Arusha, utuambie leo umeandaa chakula gani?
3: Wali na nyama.
0: Wali na nyama.
3: Eh. Hey.
0: Umeandaa, umeandaliwa?
3: Nimeandaa mwenyewe.
0: Umeandaa mwenyewe?
3: Eh. Hey.
0: Umeanza kupika mboga kwanza, umeanza kupika wali?
3: Nikaanza na wali.
0: Aya, nielekeze kidogo, unaanza kupika vipi?
3: Nimeanza maji yakachemka, nikaweka mafuta.
0: Mhm.
3: Ndio nikaweka mchele ukaiva vizuri.
0: Aha. Unamkaribisha nani?
3: Namkaribisha kaka yangu Mugisha George akiwa pande za Kakoleja Bushanga.
0: Wa pili
3: namkaribisha kaka yangu Dida Kinali kwa kiwa pande za kaka Yanga.
0: Watatu na wa mwisho.
3: Watatu atakuwa Dida Jasper Kinali kwa kiwa pande za Kakoleja.
0: Unawaachia ujumbe gani?
3: Mimi nawapenda sana.
0: Haya, shukrani sana. Haya, msikilizaji, sasa nianze kusoma ujumbe wako. Huyu amesema anaitwa Gatos, anasema nakula wali na samaki, hajakaribisha. Amesema anaitwa Kailaza kutoka Morogoro, anasema chakula chake cha leo ni ugali wa muhogo, nyama ya kukaanga, karibia mama yake mzazi akiwa Iringa na wadogo zake Darushi, Luanji, Saidi Mgoha, Mwelu, bila kumsahau kipenzi chake Edine. Yupo Singida, ujumbe anampenda sana. Haya, huyo mwingine amesema anaitwa Aidali Mganga wa Kilumba Geni, anasema mlo mwema kwa Mwalimu Kaje, Salmini Mganga, Koba Moko, mjukuu wa Tibiange na Albert Maumba au Masawe, ujumbe TBC Taifa inatamba kote. Huyo mwingine amesema anaitwa Kailaza, nimerejea ujumbe wako. Anaitwa Joyce Joseph kutoka Butiama, anasema leo nimeandaa pilau na wakaribisha studio, ujumbe anawapenda sana. Shukrani, tunakupenda pia. Anaitwa Sijali Kali Kenya, anapatikana Chigunga Butundwe Geita, anasema nipo anakula ugali na mchicha, anakaribisha wote wanaosikiliza TBC Taifa. Haya, huyo amesema anaitwa Hassan Chindeta Mapululu Linda, anasema mama watoto kaanda ugali wa dona kwa Mlenda, waje kula Mayanga Hamis Mayanga Alimote mpakuwa asali bila moto, ujumbe vya kuona havikuikala. Haya, shukrani sana. Anasema anaitwa Levina Juma, mlo wake wa leo ni ugali na dagaa, namkaribisha mama, kaka na dada yake. Haya, anaitwa James Gongo kutoka Iringa, anasema si hapa tunakula tambi, mihogo na ndizi, wetu saizi anamkaribisha Violet kutoka Mloa. Haya, shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa Mgalama Maluta wa Isolo Magumu, anasema mchana huu ameandaa wali mchanganyiko na choroko, karibu Mapigano Jacobo na Mala Jos Mkui Shilinde Richard Gaila na Robo Mchina fundi simu, ujumbe TBC haina mpinzani. Haya, huyu anasema anaitwa Miloshi, anasema hapa dada na nakula biriani, karibu. Haya, nashukuru sana. Anasema anaitwa Eliena wa Kitunda Relina, anasema karibuni biriani la makande kuku, ujumbe wema hauozi. Haya, shukrani sana. Huyu amesema anaitwa Ramadhani Joka, yuko Arusha, anasema mlo wake wa leo ni ugali wa bada na vipande vya samaki vinene, ujumbe heri ungatwe mbu kuliko kunguni. Haya, shukrani sana kwa ujumbe wako. Anasema ni msome kama mama Naomi, anasema dadangu kiukweli kupitia Uhondo wa Mapishi nimejifunza kupika pilau nzuri sana. Ameandaa tambi na chai, anamkaribisha mume wake baba Naomi, pia anamkaribisha mama Jovita, pia na mama Najib. Haya, shukrani sana. Anaitwa Sebastian, sikujua anakula, anasema anakula sembe na gege. Salamu zimfikie mama yake kipenzi. Huyu mwingine amesema anaitwa Agata Mbale au mama D kutoka Moro, anasema leo ameandaa ugali na tembele, anawakaribisha mama Arnold Lamunda wa Mgeta, Lolo na Chamkulu wa Chamkulu, ujumbe mchana mwema. Haya, shukrani sana. Anaitwa Sylvia Damian Chiwanga kutoka Machimbo cha, anasema chakula chake cha leo ni ugali na mlenda, anawakaribisha watu wafuatao: mama yake akiwa Dodoma, wa pili ni Dolphin akiwa Bukoba, wa tatu ni Grace Damian Chiwanga akiwa Mbeya, ujumbe tupendane. Shukrani sana. Huyo amesema karibu ni chapati nyama ya na ni Furaha kutoka Rombo Kilimanjaro. Shukrani sana Furaha. Huyo amesema anaitwa Gabriel Friends kutoka Sirari, anasema mlo wake wa leo ni ugali na maini, karibuni sana. Shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa nani? Anaitwa Avidon, yuko Mandiwa, mtaa wa Tulieni, anasema nakaribisha ugali, mama yake yuko Mbemba. Haya. Anasema anaitwa Yeremia Zakiel, anasema leo mama yake amemwandalia pilau nyama. Haya. Amesema ni kijukuu cha Tibiange, yupo Kabalage kama Gambo, mlo mwema kwa Mwalimu Pita Halimoja Chelampa Family, Wile Simba, Mapigano Jacob na Mwalimu Kajo, msosi wa leo ni wali nyama. Ni msome kama Jailos Kananda, yuko Mbuyuni Songwe, anasema ameandaliwa chakula ni ugali na mlenda. Haya, namkaribisha John Kiwelenge kutoka Mbuyuni Songwe, ujumbe tudumishi amani. Anasema anaitwa Koba Moko au Baba Hamisi, anapatikana Kisaki Milengwelengwe, anasema kwa siku ya leo anakula ugali na mboga ya majani mchicha, anamkaribisha Dickson Kisebwelo wa Mgazi Matola na Tadei wa Dakawa na Paskali Tua wa Milengwelengwe. Haya, huyo amesema dada habari yako, anasema kutoka Tarekea Rombo, anasema leo mke wake katengeneza ndizi kwa nyama ya kuku. Chezia Mchaga wewe. Anasema nawakaribisha wachaga wenzake wote na watangazaji wa TBC Taifa, anaitwa Kajola Salia. Shukrani sana. Anasema anaitwa Mataligana toka pande za Kiembe, anasema Kiembe Samaki, anasema leo amepika ugali makange, anamkaribisha mke wake Rosaria, anamwambia aji ale chakula kitamu sana. Haya, anasema ningependa kuwakaribisha wanangu wote wa Simba. Mhm. Haya bwana. Anasema kijukuu cha Tibiange, nimerejea ujumbe wako. Huyu anasema anaitwa Msukuma Mkungua Mpambai Tangi, anasema leo mlo wake ni wali na maharage, anasema anamkaribisha Hamis Mayanga wa Newala, Wile Simba wa Tunduru na Hamis Juma Rume wa Mpamba, ujumbe tufanye kazi kwa bidii. Huyu anasema anaitwa Aidan John wa Gairo, anasema dada nimeandaa ugali na maziwa, yupo shamba navuna huku Manyara, napenda kuwakaribisha Ramek Stanley pamoja na baba Juma, babu Juma. Haya, shukrani sana. Anasema anaitwa Ramadhani Mweluhanga, kijiwe cha draft Mkata Handeni, anasema mlo wake wa leo ni pilau nyama, namkaribisha Salim Rama, Idi Rama na Samwanja. Haya, Hassan Chindeti wa Mapululu Lindi, anasema mama watoto kaandaa ugali wa dona na mlenda, waje kula Mayanga Hamis Mayanga Ali Mote mpaku wa Sali, nimerejea ujumbe wako pia. Anasema kama kawaida yeye ni yule yule mdau wa mkongwe, mkongwe kabisa. Simu nyingine ni Amani Yakobo kutoka kijiji cha Sisi kwa Sisi kata ya Hale Korogwe, anasema mlo wake wa leo ni ugali mboga mboga, amepikiwa na mke wake. Anamkaribisha jirani yake Ali Mote Hassan Kidevu, bodyguard wa Yanga, na ujumbe haya. Anasema karibuni sana mliopo hapo studio tule ugali na samaki. Anaitwa Emmanuel Kali Kenya, anapatikana Chigunga. Shukrani sana Emmanuel. Anasema anaitwa Cosmas Gati Matucha wa daraja mbili, anasema mlo wake wa leo ni ugali nyama. Karibie Peter Nyamkoma wa Rugabure na Mwita Kirabu wa Muta, wa Musati, ujumbe tupendane. Haya, huyo amesema anaitwa mama Isaka Ndula wa Berabera Kisiwani Kondoa, anasema karibuni karibuni jirani zake ugali wa ugali na maziwa na njugu na mlenda. Anasema pia kuna asali. Haya, ujumbe tule vyakula vya asili yetu. Haya, sawa. Huyo mwingine amesema anaitwa Saidi kutoka Sindeni, anasema tuko pamoja hapo studio, shukrani sana. Ima Binduka wa Hiemi DDC Funda Iringa Tanzania, anasema mchana huu anakula ugali wa unga wa ndizi na muhogo na ngano ya dona kwa mboga ya majani aina mkalifia. Wakaribie hapa Mfugale Raymond Miovela na Wilson Muhosoli. Haya, ujumbe kazi njema hapo studio, shukrani sana kwa ujumbe wako. Huyo anasema anaitwa Butondo Masunga kutoka Lindi, anasema dada karibu utumbo wa mbuzi. Nashukuru sana. Amesema anaitwa Brighton, anasema leo ameandaa pilau nyama na njegere na kabichi. Anamkaribisha Resta na Beatrice na mdogo wake akiwa Chanika Dar es Salaam, na Fadhila mdogo wake yuko shule huko. Anasema anakaribisha wote. Haya, anasema anamkaribisha pia nani? Halima akiwa Mwanza. Haya, shukrani sana kwa ujumbe wako. Amesema hapa kuna ugali bamia, anamkaribisha Ali Mota, Athmani Mwikalo, Saidi Bakari Jitu lenye fedha. Yeye ni Juma Marifungo kutoka Kilongo Songa Muheza Tanga. Anaitwa Python kutoka Bushangaro, anasema leo mlo wake ameandaa ndizi kwa supu ya karanga. Anawakaribisha wafuatao: Happiness Jolam, ujumbe anawapenda wote. Haya, anasema anaitwa Lailat kutoka Bingubo, anasema dada karibu ugali na dagaa, ujumbe anawapenda sana, shukrani sana. Anaitwa Sofiani Juma, amesema ameandaa wali mbaazi, karibuni sana, salamu zimfikie Abdida. Haya, anasema ni msome kama hiza, anasema mlo wake wa leo ni ugali wa muhogo. Anamkaribisha Meja, ana Meja na Ayubu, ujumbe acheni. Haya, nashukuru kwa ujumbe wako. Anaitwa Yakobo Msoma, anasema anawakaribisha chakula cha mchana, karibuni tule wali kuku. Anawakaribisha wote hapo studio, shukrani sana. Anasema anaitwa Mtalingana toka pande za Kiembe Samaki, nimerejea ujumbe wako pia. Huyu anasema radio TBC Taifa inatamba sana, patikana Msoma, anasema ameandaliwa wali na samaki, anakaribisha sana hapo TBC. Haya, nashukuru sana msikilizaji. Sasa msikilizaji, niendelee kupokea simu yako hapa kupitia nambari ya 0733 80 53 92 au 0733 80 53 93. Hapa nipokee simu yako, unieleze nawe leo huko umeandaa chakula gani na unamkaribisha nani kwenye line ya simu. Hello. Hello.
4: Hello.
0: Hello.
4: Habari ya studio?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Naitwa Msukuma Nkungu wa kijiji cha Mpambara, Singida, Singidani moja hiyo.
0: Karibu kutoka huko Singida.
4: Nashukuru, nimeandaliwa ugali na mlenda na mke wangu Mama Sinde tukiwa naye Mpambara Singida. Namba moja, namkaribisha mzee Isa wa kijiji cha Mpambara, karibu chakula cha mchana. Namba mbili, Hamisi Juma Rume wa Mpambara, namba tatu na mwisho Simba Yanga popote pale alipo. Ujumbe karibu Mkamba Ngida, karibu sana.
0: Haya, shukrani sana, endelea kusalia ndani ya TBC Taifa.
4: Haya haya.
0: Haya, kwenye line ya simu, hello.
4: Dada ndani ya nyumba.
0: Eh, habari yako?
4: Habari yangu ni njema kabisa.
0: Karibu, kwa faida msikilizaji utueleze unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Asante sana, unaongea na Kea Mwanji toka maeneo ya Korogwe, Morogoro mji kasoro bahari, lakini muda kama huu niko kati kati ya wasikilizaji walio jaje timu wanagombania line, kila mmoja anatamani aingie ndani aone jinsi tunavyoendesha kipindi. Kuokoa muda, mlo wangu leo ni ugali wa dona kwa mboga. Kuna mboga tunaita tapwa, yani hii ikiwa ni mboga ya majani ya maharage ya kukausha. Nimeandaliwa mezani. Lakini niseme akaribie huyu, kuna Evans Mahadila kutoka kule Magwalisi Mbalali Mbeya. Akaribie pia Chilampa family jicho la tatu kutoka Mbumu kwa Morogoro, na mwisho akaribie Densi Mwaihojo kutoka kule Mara Mbeya. Upande wa ujumbe niwaambie sehemu sahihi ya kukutana ni TBC. Tuko pamoja dada.
0: Karibu sana.
4: Amen kubwa.
0: Kwenye line ya simu, hello. Hello. Salama kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
5: Bana, hii ni sauti ya kaka yako Saidi Bakari jitu lenye fedha. Bana, mimi nafanya vyema sana kutoka Songa Kiboni mweza Tanga. Tumisita ipo panasemaji hapo dadangu.
0: Tuko vyema kabisa. Karibu tueleze leo hapo mezani kuna chakula gani?
5: Sante sana. Leo hapa shemeji yako hapa au wifi yako ameniandalia ugali na samaki. Mambo ni mazuri kabisa hapa na ninaandaa hapa. Bana, niko tayari katika habari ile ya kutiatia msosi. Unajua utafika hii dadangu.
0: Ugali na samaki, samaki hao wamekaangwa, wameungwa na mchuzi au?
5: Unajua huku Tanga asilimia kubwa ni nazi. Wamechiwa nazi nzuri, vitunguu, nyanya, kwa kweli ni kujilamba tu dadangu.
0: Waacha wewe. Ukiambiwa upike unaweza?
5: Mimi kwa kweli kwa asilimia kubwa ni mtu wa mezani tu dadangu.
0: Sasa kwa mfano ghafla ametokea ameondoka, nani atakupikia?
5: Kwa kweli hapo ninakwenda hotelini sasa. Si vizuri sana kile zangu hotelini kujinoma.
0: Haya, shukrani sana. Unamkaribisha nani sasa?
5: Bwana, kwanza kabisa kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Juma Kidingi. Huyu ni dereva wa haiki, yuko mweza kule. Sasa redio iko juu sana kabisa na kusikiliza wewe. Bwana, nafurahia sana TBC Taifa. Bwana, yangu ya pili, yuko mtu mmoja hapa anaitwa Juma Omar Fungo, yuko pamoja na Alimoti. Wako bondani hawa saizi, wanakula na kunywa kama kawaida yao. Bwana, nyingine zimfikie George, dereva wa haiki huyu, pia TBC iko juu sana. Mwisho ni kwa kijana mmoja anaitwa Hemedi. Huyu Hemedi yuko pale sehemu moja inaitwa Matindi. Kaka,
0: unawaachia ujumbe gani sasa?
5: Bwana, mimi nawaambia kusoma sana ni kukwepa kazi ngumu. Asante sana, kazi njema dada yangu eh.
0: Haya, shukrani sana.
5: Haya haya.
0: Haya, msikilizaji endelea kusalia ndani ya TBC Taifa. Tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925, katueleza na wewe leo huko umeandaa chakula gani, lakini unamkaribisha nani, bila kusahau ujumbe mzuri kabisa kwa yule unayemkaribisha. Tutarejea hapa, lakini kwa sasa ni burudani ya muziki.

0: Msikilizaji, tumerejea tena hapo mtoka kusikiliza burudani ya muziki kutoka kwake Ali Kiba pamoja na Mbosso. Naendelea kusoma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0738336925. 0738336925. Amesema anaitwa Riki, anasema anawapenda sana wasikilizaji wenzangu. Haya, shukrani sana. Huyo amesema anaitwa Aida na anatokea Mdimua, anasema ameandaa nyama ya kuchoma na mishkaki. Haya, huyo leo anaonekana tafuna nyama tu. Anasema anaitwa Suzana Makoe kutoka Nyashana, wilaya ya Kwimba, mkoa wa Mwanza. Anasema mchana wa leo ameandaa michembe na amechanganya na kunde. Anawakaribisha wasukuma wote na wewe unayesoma ujumbe. Waya, shukrani sana. Anasema haya, ukipika hiki chakula ni kitamu. Haya, anasema anaipenda TBC Taifa. Haya, shukrani sana. Anasema ni msome kama Hiza Zungu akiwa Magolote. Anasema mlo mwema kwa Ana Amalia na Alon. Anasema nawakaribisha wote ujumbe. Haya, anasema mlo wake wa leo ni muhogo wa kupika na nazi. Anawakaribisha msukuma mkungu, bodyguard wa Yanga, afande Mambondo, kijukuu cha Tibiange, Fikiri Dario, Mr. Tanji Boy na Mambo Katani na Mayanga, Hamis Mayanga, Chiwindi Nyamba Mtwara. Anasema haya, nimeona ujumbe wako. Anasema anaitwa Johnson Valence. Anasema amepika ugali na maziwa ya mgando na samaki. Anawakaribisha wafuatao: dada yake anaitwa Jovina, kaka yake anaitwa Jovin Dance wa Ulimwengu. Haya, anasema anawakaribisha wote wa TBC Taifa. Anasema wote waje kula, anawakaribisha. Haya, shukrani sana kwa ujumbe wako. Huyu mwingine amesema anaitwa Poland kutoka Mbeya kia. Anasema mchana wake wa leo ameandaa wali samaki. Haya, huyu mwingine amesema anaitwa nani, Jonita. Anasema anapenda sana ndugu zake walioko Bukoba, ujumbe washinde salama. Haya, huyu mwingine amesema anaitwa Nashoni. Anasema anapenda TBC Taifa. Shukrani sana kwa ujumbe wako. Huyu mwingine amesema anaitwa Gilbert Kayasi kutoka Mkundi. Anasema mwisho mchana wa leo ameandaa kande na chapati. Nawakaribisha sana mabachela wote. Haya, shukrani sana msikilizaji, tarejea hapa na ujumbe wako, lakini kwa sasa twende tukaongeze maarifa na Johari Mayoka.
1: Chukua hatua hizi ili kujilinda na madhara ya kulipukiwa na gesi nyumbani. Ukifuata mambo haya unaweza kujilinda na madhara ya kiafya ikiwemo majeraha na kifo wakati wa kutumia gesi ya kupikia nyumbani. Washa gesi yako kwa umakini. Unapotaka kutumia gesi, hakikisha unawasha kwa kiberiti ama kitufe cha jiko lako na usiache itoke kwa muda mrefu, kwani unapochelewa inaweza ikalipuka kutokana na hewa ya gesi kuenea sehemu kubwa. Kwanza washa kiberiti, kisha ufungue gesi na unaweza kubalansi moto wako kuwa mwingi au kidogo kutokana na uhitaji wako na aina ya chakula unachokipika, na pia jiko lako linatakiwa liwe sehemu yenye hewa ya kutosha. Hatua ya pili, hakikisha bana yako haina kutu na imekaa vizuri. Bana ni kifaa kinachosaidia moto kuwaka na kwa nguvu inayohitajika kwa kutoa na kusambaza gesi ikichanganya na hewa. Bana ikiwa imeharibika au kutokukazwa vizuri, huongeza hatari ya moto au kulipuka kwa gesi. Hakikisha bana yako haina kutu na imekaza ili moto wako uweze kuwaka vizuri, na ni vema kuibadilisha kila baada ya miezi mitatu. Weka mtungi wa gesi penye hewa ya kutosha. Hii inasaidia kupunguza mkusanyiko wa gesi endapo itavuja, hivyo haitogandamana sehemu moja kufikia kiwango cha kulipuka. Hii pia husaidia itawanyike haraka hewani, jambo litakalokukinga na madhara ya kiafya ikiwemo kuvuta hewa chafu. Pia mtungi wa gesi usimame wima, usiweke karibu na moto au jua kali. Kabla ya kuwasha jiko, hakikisha hakuna harufu ya gesi. Ukihisi harufu, zima gesi mara moja na fungua madirisha. Hakikisha unakagua mtungi wako wa gesi mara kwa mara. Hii ni muhimu kukagua mtungi wako ili kuhakikisha usalama wa nyumba na familia. Hakikisha mtungi, mpira na viungio vyote vipo katika hali nzuri. Unashauriwa kubadilisha vifaa vilivyochakaa au kupasuka ili kuzuia uvujaji wa gesi utakaosababisha mlipuko. Hii inaongeza umakini na kufuatilia jiko lako kwa usalama wako binafsi. Njia nyingine, tumia vifaa vya gesi vyenye ubora. Tumia mtungi, jiko na viungio vyenye alama zilizothibitishwa na mamlaka za viwango ikiwemo shirika la viwango Tanzania TBS. Epuka vifaa bandia au vya bei rahisi visivyo na viwango. Kuwa karibu na jiko wakati wa kupika. Kuacha jiko la gesi likiwa linaendelea kuwaka bila mtu karibu huongeza hatari ya chakula kuchemka na kuzima moto. Gesi huvuja au moto kulipuka ghafla. Moto mkali unaweza pia kusababisha vyombo kushika moto au mafuta kulipuka. Hivyo ni muhimu kuwa karibu na jiko lako muda wote unapolitumia. Usitumie gesi wakati umelewa ama umechoka. Ulevi ama uchovu hupunguza umakini na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi. Katika hali hiyo, mtu anaweza kusahau kuzima gesi, kuchelewa kugundua uvujaji wa gesi au kushindwa kudhibiti moto, jambo linaloweza kusababisha ajali za kuungua au nyumba kuwaka moto. Njia nyingine ni muhimu zaidi. Wafundishe watoto mapema kuwa gesi si kifaa cha kuchezea. Watoto ni wadadisi, hii yote tunafahamu. Na hiyo ndio asili yao. Wanaweza kuwasha jiko bila kujua hatari zake. Kuwazuia kukaribia jiko kunapunguza hatari ya kuungua au kusababisha moto. Wafundishe mapema kuhusu hatari za gesi ili kuwajengea tabia ya tahadhari hata wanapokuwa watu wazima. Wasiliana na fundi au muuzaji aliyeidhinishwa. Usijaribu kurekebisha jiko, kudhibiti au mtungi wa gesi bila utaalamu. Yanaweza kuongeza uvujaji wa gesi na hatari ya mlipuko. Mwite fundi aliyeidhinishwa, mwenye ujuzi na vifaa sahihi vya kubaini tatizo na kulitatua. Na kusihi, kabla hujatumia kifaa hichi ama kama ndio unatumia kifaa hiki na huna elimu yoyote, jaribu kutafuta mtaalamu wa masuala haya ya matumizi sahihi ya gesi ya nyumbani ili kuepuka madhara. Tumeongeza maarifa.

0: Haya, msikilizaji, tumeongeza maarifa kutoka kwake Johari Mayoka, ni ikiwa anaendelea hapa kusoma ujumbe wako kupitia nambari ya 0738336925. Anasema msosi wake wa leo ni ndizi za kupika na nyama. Namkaribisha mpenzi wake Neema akiwa Msoma, ujumbe anampenda. Haya, shukrani sana. Anasema niito Edgar kutoka Litunu, anasema nawakaribisha wana Simba wote chakula cha mtama na kunde mbichi. Ujumbe anawatakia mchana mwema na karibuni sana. Haya, anaitwa Makanga kutoka Magumu Serengeti, anasema hakika nimejua namna ya kutumia jiko la gesi. Haya, anasema anaitwa Sweet kutoka Nyakatuntu Kiera, anasema amepika chakula ndizi nyama. Namkaribisha Jovinal na mwalimu Leonard kutoka Nyakatuntu Kielele. Haya, shukrani sana. Huyo anasema nimpate kama Joji kijana mpole Muhema akiwa Njombe, anasema namkaribisha. Haya, mpenzi wake Happy kutokea Songea na wadau wote, anasema waje wale ugali na nyama ya ng'ombe. Haya, shukrani sana. Anasema anaitwa Kabuga wa Kadoto Maso, anasema TBC Taifa tuko pamoja. Shukrani sana. Kijukuu cha Tibiange, nimerejea ujumbe wako. Huyu anasema anaitwa Bariki kutoka Kakulaijo Bushangala, anasema chakula chake cha leo ni wali kwa maharage. Anasema namkaribisha Dennis Benedicto kutoka Ombijeni Bushangala, anasema Nelson Vedasto akiwa Mleba na Raston akiwa Mkalemela. Haya, shukrani sana. Huyo amesema dada, karibu Rombo Tarakia, tule ndafu ya kuchoma. Anaitwa Kajola Salia, shukrani sana. Huyo amesema anaitwa Novela, yupo Tarima, anasema amepika ugali na mayai. Namkaribisha Robert pamoja na dada yake Farida akiwa da. Haya, huyu mwingine amesema anaitwa Hussein Maliki toka Mpanda Katavi, anasema mchana wa leo ameandaa ugali nyama. Haya, kwenye line ya simu. Hello,
1: dada.
0: Habari yako?
1: Safi za mjengoni hapo dada.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na Hassan Chindete, nikiwa Mapululu Lindi dada.
0: Hassan Chindete, karibu, tueleze leo hapo mezani au jikoni bado kipo?
1: Ah, mama sasa tukaandaa muhogo.
0: Muhogo.
1: Wa kupoa kuchemsha tu na kaandaa na kachumba.
0: Kachumba au kachumbari?
1: Kachumba nikaanza kwa vitunguu, nyanya, pilipili, ndimu. Tena mmoja ni mmoja wa kupata utiwi na jiona una mega mega sana kwa jikoni, basi una tulewa, basi una mbunga na kachumba, hiyo mchana mwema huo.
0: Kabisa kabisa. Unamkaribisha nani sasa?
1: Kwanza kabisa Ali Mote Mumbani Mwereza Tanga.
0: Mhm.
1: Kwa pili sikenda hiyo kwa kwa waliko. Watatu dada Furaha kule Tanga nako. Ujumbe, baada ya mlo ushushia kwa matunda.
0: Haya, shukrani sana Hassan.
1: Tuko pamoja dada.
0: Haya, kwenye line ya simu. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Habari yako?
2: Taifa dada.
0: Salama kabisa.
2: Habari za kwangu nzuri.
0: Mhm.
2: Unaongea na mwile Simba au mzee wa mchimbaji wa ubaya ubwela hapa kutoka Mabatini Tunduru mjini.
0: Karibu ile Simba, tueleze leo hapo mezani kuna chakula gani?
2: Dada, kwa furaha tutayo na mchimbaji hapa nimeandaliwa tu pilau maalum hapa lipo tukiwa tunasherehekea masuala yetu hapa kwa furaha.
0: Mm-hmm.
2: Kama wana mchimbaji, na vile vile napenda kuwakaribisha mpaka na watani wetu hapa moja kabisa ambaye ametoka kwenye ligi ya mtani wangu huyu, hata ni Kindete maarufu kama kidozi cheupe. Namwambia mtoto wajibike ile pilau na wana mchimbaji. Mbili zote moja kwa moja zikute huyu naye rafiki yangu wa damu huyu. Ali Mote pande za Bombani Mweza Tanga pale akiwa na dada Furaha hapo Tanga. Na mwisho kabisa zisikie huyu Sukuma Mkungu ambaye anapatikana pale maeneo ya Singida na huyu wana mtandu. Namwambia bwana Hamisi Mayanga njoo wajibike hapa. Ujumbe, TBC Taifa ni ukweli na uhakika.
0: Haya, shukrani sana. Kwenye line ya simu. Hello.
3: Hello.
0: Habari?
3: Asi habari dadangu.
0: Salama kabisa. Tafadhali punguza sauti ya redio yako ili tuweze kusikilizana.
3: Sawa. Eh dada.
0: Tafadhali punguza tena. Haya. Aya, karibu tueleze sasa, leo umeandaliwa chakula gani?
3: Leo nimeandaliwa chakula cha ugali wa maharage hapa kwa mlenda.
0: Ugali?
3: Ugali na maharage yaliyowekwa kwa mlenda.
0: Yaliyowekwa mlenda.
3: Eh.
0: Haya, shukrani. Unamkaribisha nani sasa?
3: Namkaribisha baba yangu Dagasi.
0: Mm-hmm.
3: Namkaribisha na jamaa wangu mmoja yuko shule hapo anaitwa Mbana.
0: Watatu.
3: Pia natumia mpaka nikamsahau.
0: Haya, shukrani sana, endelea kusalia ndani ya TBC Taifa.
3: Sawa sawa dadangu.
0: Haya, msikilizaji, tutarejea hapa lakini kwa sasa tuende katika virutubishi.

Mwani ni miongoni mwa mimea tiba iliyojizolea umaarufu kwa miaka ya hivi karibuni, licha ya kuwepo kwa zaidi ya miongo kadhaa sasa. Mwani ambao pia unajulikana kwa jina la Simos, hukua na kumea baharini katika rangi mbalimbali, ikiwemo rangi ya kijani, nyeusi, zambarau, kuna njano au rangi nyekundu, kama ilivyo kwa magugu mengine yanaota baharini. Zao hili ni chanzo cha virutubishi vingi vinavyohitajika katika mwili wa binadamu, ikiwemo calcium, chuma, magnesium, kuna zinki, kopa na kadha wa kadha, kama inavyoelezwa na tovuti ya Healthline. Ikiwa wewe ni mtumiaji wa mwani au kama hujaanza kutumia mwani, basi virutubishi hivi katika kipindi cha uhondo wa mapishi iwe ni chachu kubwa sana ya kufanya wewe uanze kutumia zao hili la mwani, kwa sababu lina faida nyingi sana. Kwanza, kwa mujibu wa tovuti ya Healthline, inasema kwamba matumizi ya mwani yanaweza kudhibiti kiwango cha lehemu au kolesterol kinachoingia katika mwili wa binadamu,

0: matumizi ya mwani yanaweza kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanaume na mwanamke kutokana na uwepo wa madini ya zinc, chuma na calcium ambayo yanasaidia kudhibiti mfumo wa hormone na kuchangia uzalishaji wa mbegu za kiume kwa mwanaume. Lakini pia ukumbuke kwamba hakuna utafiti ambao unaonyesha moja kwa moja kuwa matumizi ya mwani yanaweza kumaliza kabisa matatizo ya uzazi. Hivyo unatakiwa kama wewe ni mtumiaji wa mwani kama tiba, utumie kiasi, usitumie kwa kupitiliza, lakini pia ufuate ushauri wa daktari. Kwa hiyo mwani unatumika kama vilivyo vyakula vingine ambavyo ni vyakula tiba, na hii ni kwa mujibu wa tovuti ya Healthline. Mbali na faida hizo, matumizi ya mwani yanaweza pia kusaidia watu wenye matatizo ya mgongo, magoti, pamoja na kudhibiti kiwango cha sukari mwilini. Kwa hiyo tumia mwani katika maisha yako, na mwani unapatikana hapa nchini kwa gharama nafuu kabisa. Sasa tufahamu ni namna gani unaweza kutumia mwani. Mwani una faida nyingine ambayo ni ya kibiashara, unaweza kutumia kwa kukuingizia kipato. Kama ni wewe unafanya biashara au kilimo cha mwani, kwa sababu kinafanyika kando ya bahari, kwa hiyo unaweza kufanya kwa kukuingizia kipato. Mwani unaweza ukahifadhi au kuchakacha katika mfumo mbalimbali. Kuna mwani ule wa unga, lakini wengine wameenda mbali zaidi, wameweka wa jeli, na unaandaa labda ni muda wa mchana au jioni, unaandaa wakati wa chakula, unakula pamoja na mwani. Kwa hiyo mwani unaweza kutumia muda wote, asubuhi, mchana, jioni, bila kuwa na madhara yoyote, na unakuwa na faida nyingi sana kuanzia ngozi mpaka ndani ya mwili wa binadamu.
1: Haya, msikilizaji huyo ni Mwamili Andrew, ametueleza vyema kabisa kuhusiana na mwani. Nami kufika hapa sina la ziada ndani ya Uhondo wa Mapishi. Langu jina ni Rahima Salim, fundi mitambo alikuwa ni Magdalena Mrema, bila kumsahau Alphonse Mbambe. Nikutakie mchana mwema. Saa 7 kamili ni taarifa ya habari, endelea kusalia ndani ya TBC Taifa.

0: Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea, ikiwa vizuri ni yetu. Tukiivuruga, ikiharibika ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni Watanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu, ndugu zangu.
1: Sisi ni Tanzania.
2: Tabasamu. Hii ni TBC Taifa. Kweli na uhakika.

0: Hivi sasa ni saa 7 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Isa Sebea, kwanza muhtasari wake. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amezindua kamati ya pamoja majadiliano na kuitaka kuzingatia matarajio ya wananchi katika kutatua migogoro. Viongozi wa wilaya na halmashauri zote nchini zimeagizwa kujiandaa kukabiliana na athari za mvua za El Nino kwa kuhakikisha miundombinu ya kupitisha maji inakuwa katika hali nzuri. Wananchi wa kitongoji cha Konyeki, kata ya Laiseri, wilayani Kiteto, mkoani Manyara, wameungana kujenga shule mpya shikizi ya msingi katika kitongoji hicho iliyogharimu zaidi ya shilingi milioni 200. Mazungumzo ya kujadili mzozo wa udhibiti wa mlango wa bahari wa Hormuz yaliyopangwa kufanyika leo kati ya Iran na nchi za Ghuba yameahirishwa. Habari kamili. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amezindua kamati ya pamoja ya majadiliano kati ya Chama cha Mapinduzi CCM na Chama cha ACT Wazalendo, akisema kuundwa kwa kamati hiyo ni hatua muhimu katika kuhakikisha mchakato wa maridhiano unatekelezwa kwa ufanisi. Akizungumza katika uzinduzi huo visiwani Zanzibar, Dr. Mwinyi amewataka wajumbe wa kamati hiyo kuzingatia matarajio ya wananchi wa Zanzibar kwa kutatua migogoro na kuhakikisha mchakato wa maridhiano unaleta utulivu na amani, na kuwataka kukamilisha majukumu yao kwa ufanisi ndani ya muda mfupi.
2: Ni vyema tukumbuke kuwa wananchi wa Zanzibar wana matarajio makubwa kwetu. Wanatarajia kuona siasa zinazojenga badala ya siasa zinazobomoa. Siasa zinazounganisha badala ya siasa zinazogawa. Siasa zinazofuata zinazotafuta suluhisho badala ya kuongeza migogoro. Hivyo na zaidi ya yote, wanatarajia kuona maridhiano yakileta amani, utulivu na maendeleo katika nchi yao na katika maisha yao ya kila siku.
1: Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi mapema aliteua wajumbe 10 watakaounda kamati ya pamoja ya majadiliano kati ya Chama cha Mapinduzi CCM na Chama cha ACT Wazalendo, hatua inayolenga kuendeleza utekelezaji wa tamko la pamoja la makubaliano kuhusu ajenda za kufanyiwa kazi lililosainiwa na vyama hivyo Julai 9 mwaka huu. Lindi. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe, amezielekeza wilaya na halmashauri zote nchini kushirikiana na taasisi nyingine kujiandaa kukabiliana na athari za mvua za El Nino kwa kuhakikisha miundombinu kupitisha maji inakuwa katika hali nzuri. Profesa Shemdoe ametoa maelekezo hayo Somanga katika wilaya ya Kilwa mkoani Lindi katika ziara ya kukagua utekelezaji wa miradi ya maendeleo, kuhimiza uwajibikaji kwa viongozi na watumishi wa umma kusikiliza na kutatua kero za wananchi. Waziri Profesa Shemdoe amemwelekeza meneja wa TARURA wilaya ya Kilwa na mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya hiyo kushirikiana na wananchi kuzibua mifereji iliyoziba ili maji ya mvua yasichepuke na kuvamia makazi ya wananchi na kuleta madhara. Mbeya. Baadhi ya wanawake wajawazito na wananchi katika halmashauri ya Chunya mkoani Mbeya wamesema kuboreshwa kwa huduma ya afya ya mama na mtoto katika hospitali ya wilaya hiyo kumewaongezea hamasa ya kuhudhuria kliniki na kujifungulia hospitali badala ya nyumbani. Wakizungumza na TBC, wamesema mazingira mazuri, vifaa tiba na huduma bora zimechangia uzazi salama na kupunguza vifo vya mama na mtoto kwa 90%. Baadhi ya wazazi wa watoto wanaopatiwa huduma katika wodi ya watoto wamesema awali walilazimika kutafuta huduma nje ya wilaya kutokana na mlundikano wa wagonjwa, lakini hali hiyo imekuwa tofauti kutokana na maboresho yaliyofanyika katika hospitali hiyo. Mganga mkuu wa hospitali ya wilaya ya Chunya, Dr. Zuberi Mzige, amesema serikali imetoa zaidi ya shilingi milioni 500 kwa ajili ya uboreshaji na ujenzi wa vituo vya afya katika baadhi ya kata, ambayo imesogeza huduma za afya karibu na wananchi. Dar es Salaam. Mwenyekiti wa Jukwaa la Wahariri Tanzania, TEF, Deodatus Balile amesema hali ngumu ya kiuchumi inayovikabili vyombo vya habari si jambo la kushangaza kutokana na mabadiliko yanayoendelea katika sekta hiyo, hususan katika zama za kidijitali. Akizungumza katika kipindi cha Jambo Tanzania cha TBC1, Balile amesema changamoto za kiuchumi zisigeuke kuwa sababu ya waandishi wa habari kukiuka maadili ya taaluma. Amesema vyombo vya habari vinapaswa kuhakikisha vinawekeza katika kutengeneza maudhui yenye ubora yanayokidhi mahitaji ya jamii. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Manyara. Wananchi wa kitongoji cha Konyeki wilayani Kiteto mkoani Manyara wameungana kujenga shule mpya shikizi ya msingi katika kitongoji hicho iliyogharimu zaidi ya shilingi milioni 200. Wakizungumza na TBC, wananchi hao wamesema wamelazimika kujenga shule hiyo ili kuwapunguzia watoto wao adha kutembea umbali wa zaidi ya kilomita 12 kwenda shule ya msingi Ndotoi. Ujenzi huo umehusisha madarasa 7 na ofisi ya walimu, na sasa tayari wanafunzi zaidi ya 200 wanaendelea na masomo. Hivyo naiomba serikali kusaidia kuisajili shule hiyo. Kufuatia hatua hiyo, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya hiyo Athumani Msimbazi amesema ameanza mchakato wa usajili ili shule hiyo ipate walimu kutoka serikalini. Pemba. Shehia ya Mjimbini, wilaya ya Mkoani, mkoa wa Kaskazini Pemba, imeanza kunufaika kiuchumi baada ya mfuko wa mawasiliano kwa wote Yuksaf kufikisha huduma mawasiliano katika eneo hilo kupitia ujenzi wa mnara. Baadhi ya wakazi wa Mjimbini wamesema mawasiliano hayo yamekuwa na manufaa katika shughuli za kiuchumi ikiwemo usafirishaji na uzaji wa bidhaa za kilimo. Kwa sasa imekuwa rahisi, kwani wanapata taarifa za bei za mazao kupitia mitandao au kuwasiliana na watu waliopo maeneo ya mijini wanapotafuta masoko na wateja. Wananchi hao wamesema pia wanaojishughulisha na ujasiriamali mdogo ikiwemo ushonaji. Wamesema wanatumia mitandao kutafuta mitindo mbalimbali ya mavazi na kuwafikishia wateja, hali inawasaidia kuongeza idadi ya wateja na kukuza biashara zao. Tanga. Mradi wa ujenzi wa bomba la kusafirisha mafuta ghafi kutoka Hoima nchini Uganda hadi Chongoleani jijini Tanga umefikia 92% ya utekelezaji, hatua inayoongeza matumaini ya kuanza kwa shughuli za kiuchumi zitakazotokana na mradi huo. Akizungumza na waandishi wa habari, afisa habari mwandamizi wa shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC Francis Lupokela amesema shughuli zilizobaki kwa sasa ni pamoja na kukamilisha baadhi ya miundombinu muhimu inayohitajika katika usafirishaji, upokeaji na uhifadhi wa mafuta hayo katika kituo cha Chongoleani. Lupokela ameongeza kuwa kazi nyingine zinazoendelea ni ujenzi wa miundombinu ya juu ikiwemo vituo 6 vya kusukuma mafuta, ambapo 4 vitakuwa Tanzania na 2 nchini Uganda, ambavyo vitakuwa sehemu muhimu ya kuhakikisha mafuta yanasafirishwa kwa usalama na ufanisi katika bomba hilo. Muscat. Oman imetangaza kuahirishwa kwa mazungumzo yaliyopangwa kufanyika leo kati ya Iran na nchi za Ghuba kujadili mzozo udhibiti wa mlango wa bahari wa Hormuz, ambao umeendelea kuwa kitovu cha mzozo Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa taarifa kutoka nchini humo, mazungumzo hayo yaliyokuwa yamepangwa kufanyika katika mji wa pwani wa Salalah yameahirishwa na kunatoa fursa ya kuandaliwa kwa mazingira yatakayowezesha mazungumzo hayo kufanyika kwa utulivu. Hatua hiyo inakuja wakati wa Wizara Mambo ya Nje ya Iran ikisema mazungumzo ya Oman yaliombwa na nchi za Ghuba na kukubaliwa na watawala wa Tehran na Muscat. Mazungumzo hayo, ambayo sasa hayajafahamika yatafanyika lini, yanalenga kujadili hatima ya mlango wa bahari wa Hormuz, namna mzozo usimamizi kati ya Iran na Marekani unavyoathiri usafirishaji wa gesi na mafuta na suluhu yake. Mataifa yote ya ukanda wa Ghuba ikiwemo Iraq yalikuwa yamepanga kuhudhuria mazungumzo hayo isipokuwa Bahrain. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amezindua kamati ya pamoja ya majadiliano na kuitaka kuzingatia matarajio ya wananchi katika kutatua migogoro. Viongozi wa wilaya na halmashauri zote nchini wameagizwa kujiandaa kukabiliana na athari za mvua za El Nino kwa kuhakikisha miundombinu kupitisha maji inakuwa katika hali nzuri. Wananchi wa kitongoji cha Konyeki kata ya Laiseri wilayani Kiteto mkoani Manyara wameungana kujenga shule mpya shikizi ya msingi katika kitongoji hicho iliyogharimu zaidi ya shilingi milioni 200. Na mazungumzo kujadili mzozo wa udhibiti wa mlango wa bahari wa Hormuz yaliyopangwa kufanyika leo kati ya Iran na nchi za Ghuba yameahirishwa. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
3: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Licha ya urahisi wa usafiri jijini Dar es Salaam unaotokana na mradi wa mabasi yaendayo haraka, mradi huo unatajwa kuwanufaisha watu kwa namna nyingine, ikiwemo fursa ya ajira na uwekezaji. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Ndugu zangu, kama mnavyojua tumeanza kutekeleza dira yetu ya maendeleo ya 2050, na ili kuyafikia malengo ya dira hiyo tunahitaji miundombinu ya kisasa katika miji yetu itakayowezesha watu, bidhaa na huduma kusafiri kwa haraka na kwa uhakika. Dira hiyo imeainisha usafirishaji fungamanishi kuwa miongoni mwa vichocheo muhimu vya maendeleo. Sasa katika mwelekeo huo, ujenzi wa njia hizi na matumizi ya mabasi haya yanayotumia gesi ni kuelekea kutimiza malengo ambayo dira yetu imetuwekea. Vile vile, uwekezaji huu tunaofanya mbali na kutoa huduma kwa wananchi, una nafasi moja kwa moja katika kutekeleza mwelekeo wa taifa kuongeza tija ya uzalishaji, kuvuta uwekezaji na kupanua fursa za ajira. Wakati wa ujenzi na hata sasa, vijana wetu wengi walipata ajira wakati wa ujenzi na hata sasa wakati wa operation. Wakati ninakuja huku nimenunua tiketi na nimekuta vijana wengi wamepata ajira pale, wengine kwenye kioski cha kukatisha tiketi na wengine wanaosimamia, na vituo hivi viko vingi, kwa hiyo ajira nyingi kwa vijana imetoka hapo.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipofungua na kutembelea mradi wa mabasi yanayoenda haraka awamu ya pili katika barabara ya Kilwa Chang'ombe, Sokoine na Kawawa jijini Dar es Salaam. Ilikuwa Agosti 7 mwaka 2026.

0: kabla mwili haujashindwa huwa unaongea. Maumivu yanayojirudia, kikohozi kisichoisha, uchovu usio wa kawaida, huenda ni ishara. Unajua mwili wako unajaribu kukwambia nini? Usisubiri mpaka dalili ziwe kubwa ndipo uanze kutafuta majibu. Tabibu.com inakuletea wataalam maarifa sahihi kuhusu afya yako, ili ujue, uelewe na uchukue hatua kwa wakati.
1: Tunapozungumzia virusi vya homa ya ini, viko tofauti. Tuna aina ya A, tuna B, tuna C, tuna D, tuna E, lakini ambavyo vimekuwa na changamoto kubwa ni B na C.
0: Tabibu.com, afya ni maarifa, ni kila Jumatatu saa 8 mchana kupitia TBC Taifa, penye ukweli na uhakika.
2: Huyo mama ameokota okota haya masamadi ya ng'ombe mabichi haya, wanatengeneza hivi kama chapati hivi, alafu wanaanika wapikie. Samadi hii mahali pake shambani, sababu mashamba yameshaharibika. Hii kazi yake iende shambani, lakini huyu mama aipeleke shambani apikie nini? Kwa hiyo ardhi, kwa sababu imeshaharibika, kwa hiyo inaendelea kuharibika ardhi ile. Maskini wanasema aliyenacho anapewa, asiyenacho hata kila alichonacho ananyang'anywa. Kwa hiyo hata hii ambayo ilistahili irudi katika ardhi maskini, hii haiendi kule. Sasa nasema tuna gesi na tunaweza tukapata gesi zaidi, tuna makaa. Sasa nasema namna moja ya kuisaidia eneo kama hili kufufuka ni kutengeneza majiko yanayoweza kupika kwa gesi. Ukifanya hivyo unawapa time kidogo hata ya kufufuka, hata miti hiyo mkianza kufufuka, maana hupandwa miti hapo. Sasa nasema namna moja tungeweza kufanya, wataalamu, ni kutumia hivyo. Gesi inapika duniani, hata sasa tunapikia gesi, kuna watu wanapikia gesi hapa. Gesi tunayo pale.
3: Ni saa 7:15 kule Muze, Sumbawanga, pale Rukwa, Tanzania, sawa na saa 6:15 jijini Lusaka nchini Zambia.
4: Kaifa, habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
5: Kwa ghadhiba na uchungu na morali mkubwa tuliokuwa nao, tukapambana kufa na kupona.
4: Ujasiri wetu,
6: roku kuye piga kombora, unasikia watangu wa kongomani wote wanatetemeka.
7: Itambe daima. Kaifa.
8: Naam, hujambo msikilizaji na karibu katika matangazo ya Kaifa hii leo, ikiwa ni Jumatatu ya tarehe 14 Septemba 2026. Tumekuandalia habari, maelezo na uchambuzi wa yote yanayojiri duniani.
3: Miongoni mwa habari kuu mchana wa leo ni pamoja na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amezindua kamati ya pamoja ya majadiliano kati ya CCM na ACT Wazalendo.
8: Rais William Ruto wa Kenya amesema serikali yake imetimiza ahadi nyingi alizozitoa kwa wananchi katika kipindi cha miaka minne.
3: Rais Felix Tshisekedi ametia saini ya kuundwa kwa kamati itakayoandaa mazungumzo ya kitaifa kuhusu amani na ujenzi mpya wa taifa la DRC.
8: Na bei ya mafuta yapanda kwa dola 3 baada ya Wahouthi kudhibiti eneo la Bab al-Mandab.
3: Msikilizaji, hayo ni machache kati ya mengi ambayo tumekuandalia mchana wa leo. Unaweza kutufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii kwa anwani moja ya TBC Taifa, lakini vile vile unaweza kuandika ujumbe wako, tutausoma hapa kupitia 0738336925. Mimi ni Swale Makoe, mtu mweusi.
8: Swale Makoe, mambo vipi?
3: Shwari kabisa, wiki imeanza na weekend ndo imeisha.
8: Mimi ni Salome Baptista.
3: Nilikuwa najiuliza yani imekuaje utaki kujitambulisha.
8: Ah, nilijua utachukua nafasi baada ya kuona sekunde kadhaa hivi Salome anasikilizia. Lakini yote kwa yote Jumatatu ndio kama hii, mambo ni mazuri kabisa msikilizaji, na tunakutana tena katika Kaifa kuweza kupata habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
3: Ah, wote ni ubunifu. Ngera kwa ubunifu. Bana, weekend imeisha. Timu zetu za Tanzania zote zimefanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa.
8: Tunaendelea kuziombea ziendelee kufanya vizuri zaidi ili ziweze kuvuka katika hiyo hatua na kwenda katika hatua nyingine.
3: Kabisa. Haya Salome, sasa tuanze kudurusu taarifa kuu mchana wa leo, na tukianzia hapa nyumbani Tanzania.
8: Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amezindua kamati ya pamoja ya majadiliano kati ya CCM na ACT Wazalendo, akisema kuundwa kwake ni hatua muhimu katika kuhakikisha mchakato wa maridhiano unatekelezwa kwa ufanisi. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, Dr. Mwinyi amewataka wajumbe wa kamati hiyo kuzingatia matarajio ya wananchi wa Zanzibar katika kutatua migogoro na kuhakikisha mchakato wa maridhiano unaleta amani na utulivu.
9: Ni vyema tukumbuke kuwa wananchi wa Zanzibar wana matarajio makubwa kwetu. Wanatarajia kuona siasa zinazojenga badala ya siasa zinazobomoa. Siasa zinazounganisha badala ya siasa zinazogawa. Siasa zinazofuata, zinazotafuta suluhisho badala ya kuongeza migogoro. Hivyo na zaidi ya yote, wanatarajia kuona maridhiano yakileta amani, utulivu na maendeleo katika nchi yao na katika maisha yao ya kila siku.
8: Kamati hiyo yenye wajumbe kumi inalenga kuendeleza utekelezaji wa tamko la pamoja la makubaliano lililosainiwa na CCM na ACT Wazalendo Julai 9 mwaka huu, huku Rais Mwinyi akiwataka wajumbe kukamilisha majukumu yao kwa ufanisi ndani ya muda mfupi.
3: Haya Salome, tukisalia hapa nyumbani Tanzania, tuangazie nafasi ya mkutano wa mabunge duniani yani IPU ambao unatarajiwa kufanyika hapa Tanzania mwezi Oktoba. Tunaangazia nafasi katika kuimarisha diplomasia na uhusiano kimataifa. Naibu Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano Afrika Mashariki James Milly amesema mkutano wa mabunge duniani ambao unatarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu nchini Tanzania ni jukwaa muhimu katika kuimarisha diplomasia na uhusiano kati ya Tanzania na mataifa mengine. Akizungumza na Kaifa, Milly amesema mikutano hiyo inatoa fursa kwa wabunge kutoka nchi mbalimbali kubadilishana uzoefu, kujadili changamoto za kimataifa na kutafuta suluhisho kwa pamoja.
10: IPU ni fursa kwa nchi husika ya kuimarisha mashirikiano kwenye nyanja za kimataifa. Kwa mfano kwa Swalehe, umesikia washiriki wa mkutano huu ni nchi 183. Tanzania inaenda kuongea direct moja kwa moja na nchi 183, lakini Tanzania itawahodhi nchini kwake washiriki 7 mara 183 na wengine karibu watu 2,000 na 2,500 mpaka 3,000 nchini mwake. Mahusiano yanayojengwa kati ya Tanzania na mataifa mbalimbali itakuwa ni historia kubwa. Kwa hiyo sisi kama Tanzania tunaona kama ni fursa ya kuimarisha mashirikiano na mahusiano yetu, lakini Tanzania kupeleka ajenda yake muhimu kwamba ni masuala ya mazungumzo, mashirikiano katika mazungumzo na maridhiano. Hiyo ndio sera yetu kwamba duniani imani yetu sisi kama Tanzania pamoja na mambo mengine tunaamini katika mazungumzo na maridhiano.
3: Mheshimiwa, mara hii Tanzania inahodhi mkutano wa IPU, lakini kwa bahati kabisa rais wa IPU ni Dr. Tulia Ackson. Wewe unatazama vipi uongozi wa Dr. Tulia Ackson na kwenye IPU, namna ambavyo umeongeza tija mahadhi ya Tanzania hasa katika diplomasia kimataifa?
10: Kwanza kipekee mimi binafsi, lakini kwa niaba ya wizara, tunampongeza sana Daktari Tulia Ackson Mwansaso, mwanasheria mahiri, mwanadiplomasia muhimu katika nchi yetu, lakini mwanasheria mbobevu. Nafahamu historia yake, ameshakuwa deputy AG wa nchi yetu, ameshakuwa mwanasiasa katika bunge la katiba, lakini amekuwa speaker wa bunge letu la Tanzania. na kwa ujasiri huo huo amekuwa mkufunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ni mtu ambaye amesoma vizuri, ni nyenzo muhimu na Mtanzania ambaye nchi kwa nyakati tofauti imemwezesha. Lakini na yeye, unajua unaweza kuwezeshwa lakini usiweze, yeye kawezeshwa akaweza. Ni mtu mwenye jitihada za kipekee. Mimi bahati nzuri nimekuwa naye mbunge kwa mara ya pili sasa. Ni mtu ambaye ana maono na ana uwezo wa kipekee.
3: Ni naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki James Milia akizungumzia nafasi ya Tanzania katika kujiimarisha kidiplomasia kupitia mkutano wa IPU ambao unatarajiwa kufanyika hapa nyumbani Tanzania. Lakini mwisho amezungumzia kazi kubwa aliyofanya Dr. Tulia Ackson kipindi hiki akiwa rais wa IPU.
8: Haya, msikilizaji, tunaendelea kusonga mbele, lakini usiache kufuatilia ili kuweza kufahamu zaidi kuhusiana na IPU. Utayapata yote hapa hapa TBC Taifa.
3: Kabisa, na nimjuze msikilizaji, Jumatano ya kesho kutwa majira saa 9:30 kitasikika tena kipindi maalum chenye dakika 30 nikizungumza na naibu waziri wa mambo ya nje Mheshimiwa James Milia.
8: Haya msikilizaji, basi tutatuazima sikio lako ili uweze kuyafahamu hayo na mengine mengi. Msikilizaji, tunaendelea na habari za kitaifa. Mwenyekiti wa jukwaa la wahariri Tanzania Deodatus Balile amesema hali ngumu ya kiuchumi inayovikabili vyombo vya habari si jambo la kushangaza kutokana na mabadiliko yanayoendelea katika sekta hiyo, hususan katika zama za kidigitali. Akizungumza katika kipindi cha Jambo Tanzania cha TBC 1 leo Septemba 14, Balile amesema changamoto za kiuchumi zisigeuke kuwa sababu ya waandishi wa habari kukiuka maadili ya taaluma.
11: Tala la uchumi wa vyombo vya habari mwanzoni nilikuwa ninalizungumza tu, hata mimi nilikuwa nishaingia huo mtego. Kwa hiyo kuzungumza tu kwamba vyombo vya habari vina hali ngumu ya uchumi, hilo ni swala ambalo linafahamika dunia nzima. Ni kama vile kusema kwamba asubuhi jua litachomoza, hakuna atakayeshangaa. Lakini je, tunafanya nini kutoka hapo tulipo? Ni katika mazingira hayo, kwa mfano mimi niliamua kwamba okay, nitakwenda shule lakini siendi kutafuta cheti, nitafute suluhisho kwamba hivi vyombo vya habari tumefika hapa tulipo. Ndio, hakuna pesa, lakini mbona taaluma nyingine zinaendelea? Hii mitandao ya kijamii tunayoisema, kwamba benki ilikuwa, kwa wale wanaokumbuka, mimi akaunti yangu ya kwanza nilifungua mwaka 1983. Unakwenda benki ya nyumba, unawapa kitabu, wakishachukua kile kitabu wanakwenda box wanalitafuta, zimepangwa kwa herufi za majina. Kwa hiyo ukifika saa 2 asubuhi kadi inatafutwa mpaka saa 5:30. Alafu hiyo kadi baadaye anakwenda kukujazia, unajaza fomu kwamba imepatikana, unataka kutoa kiasi gani. Zilikuwa hivyo hivyo benki zote. Sasa matokeo yake leo benki zimechukua hii teknolojia zikahamisha. Sasa hivi benki unatembea nayo kwenye simu, unafanya malipo ya aina yoyote. Je, vyombo vya habari sisi, kwa nini tusiwaze kwamba TV kama TBC tuhakikishe tunakuwa na maudhui ambayo yatamfanya mtu kama anakula chakula cha mchana aseme a, hivi leo naweza kujifunza nini kutoka TBC? Hivyo vyombo vya habari, ugumu wa kiuchumi usitufanye twende kwenye kuingia kwenye vichekesho na kuharibu jamii ambayo tunapaswa kuitunza.
8: Na msikilizaji amesema pia vyombo vya habari vinapaswa kuhakikisha vinawekeza katika kutengeneza maudhui yenye ubora yanayokidhi mahitaji ya jamii.
3: Kuna kitu kimoja huwa kinachanganya hasa kwenye vyombo vya habari ama vyombo vya habari kwa ujumla. Hivi tunatengeneza maudhui kwa ajili ya watu? Yaani kinachofanya tutengeneze maudhui ni kwa sababu watu wanapenda, ama sisi tunaifanya jamii ndio ipende maudhui ambayo sisi tunayatengeneza?
8: Kwa taaluma ambayo umeisoma kwa miaka 3,
3: ndio
8: imekuongoza vipi?
3: Wengine hadi 5 mpaka 7 hadi 8.
8: Kwa upande wako najua bado uko hapa katikati, unaelekea kwenye hiyo 5. Kwa kipindi ambacho umeisoma hiyo taaluma yako ilikuelekeza vipi?
3: Kuna taaluma ya darasani, alafu kuna kile ambacho nakikuta kwenye uhalisia. Vitu vingi vinabadilika kwenye field. Ndio maana siku hizi watu wanaanza kukiuka baadhi ya miiko ile ambayo tumeisoma darasani ili tu waweze kujiingizia fedha kama ambavyo umemmsikia Balile anazungumza. Japo anatoa wito kwamba watu wasifanye hivyo, lakini sasa ndo kuna mahitaji ya kiuchumi ili media iendelee. Una vitu vya una bills za kulipa, una mshahara,
8: unafanya makosa kwa sababu unataka fedha.
3: Uwezi kuhukumu moja kwa moja hivyo. Ni mjadala ambao unaweza ukaendelea kujadiliwa na kutafuta suluhisho. Kwa sababu ukihukumu moja kwa moja hivyo, bado sasa utavunja maslahi ya hawa watu ambao wanatakiwa na wao waendeshe maisha yao. Kwa kuna vitu ambavyo tunapaswa kuendelea kuvijadili na kupata mwarubaini katika hili.
8: Tuendelee kukumbuka kwamba
3: sio majibu mepesi mepesi.
8: Vyombo vya habari, vyombo vya habari ni daraja kati ya wananchi na serikali, kati ya serikali na wananchi. Ili kuweza kupata taarifa na kuzifanyia kazi, serikali iweze kuzipata, basi media iko pale kuhakikisha kwamba inachukua taarifa hizo kutoka kwa jamii moja kwa moja na kuzifikisha kule. Lakini mwisho wa siku pia utakapoipata ni lazima uifuatilie ili uweze kumpa sasa mrejesho yule ambaye alikuwa anatamani sasa kufahamu zaidi kuhusiana na kile ambacho amekuelekeza.
3: Kwa hiyo unawaambia nini ambao wanaonekana wanachekesha?
8: Yaani wao ni kwa upande wao ni wachekeshaji, watu wa comedy. Kwa hiyo hatuwezi tukawasema kwamba wasifanye wanachokifanya. Mwisho wa siku tu ni kila kwamba kila taaluma inazingatia miiko yake. Kwa hiyo wasimame hapo kwenye miiko.
12: Naitwa Jilema Mwana Shija, ni mwanamuziki wa asili, nasikiliza Kaifa toka TBC Taifa.
3: Haya msikilizaji, andika ujumbe wako, tutausoma kupitia 0738336925. Ndio kwanza saa 7:30 Kaifa ipo hapa mpaka saa 8 kamili tutakapokusomea habari kwa ufupi. Na sasa tuendelee na habari zetu za kikanda, ambapo tunaanzia huko nchini Kenya. Rais wa nchi hiyo William Ruto amesema serikali yake imetimiza ahadi nyingi ilizotoa kwa wananchi katika kipindi cha miaka 4 tangu ilipoingia madarakani. Ruto amesema hayo mjini Kisumu akitetea utendaji wa serikali yake dhidi ya tuhuma za usimamizi mbaya wa uchumi na ufisadi. Rais Ruto pia amehudhuria shughuli za kuenzi urithi wa aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya, akisema mchango wake unaendelea kuonekana nchini. Katika kuwasilisha tathmini ya utendaji wa serikali yake mbele ya mkutano wa kisiasa katika eneo ambalo awali lilikuwa ngome ya upinzani, Rais Ruto ameanza kwa kutaja mafanikio aliyosema serikali yake imeyatekeleza katika kipindi cha miaka 4.
13: Na leo mimi nasimama mbele yenu kusema ya kwamba mambo ambayo tuliahidiana na Wakenya miaka 4 iliyopita, Mungu ametujalia tumeyatekeleza. Today I can say without fear of any contradiction that God has been faithful to our nation.
14: Leo ninaweza kusema bila hofu ya kupingwa kwamba Mungu amekuwa mwaminifu kwa taifa letu na tumepiga hatua. Na leo kila kituo cha afya nchini Kenya, yani kuanzia vituo vya afya, zahanati, vituo vya afya vya ngazi ya 3, ngazi ya 4, ngazi ya 5 na hadi ya 6 vinapokea fedha kutoka SHA kila mwezi, tofauti na ilivyokuwa wakati wa NHIF. Na kwa heshima ya kaka yangu marehemu Raila Odinga, nitahakikisha kwamba urithi wake, chama chake na misingi aliyoiamini vinaendelea kuwepo tunaposhirikiana kujenga taifa linaloitwa Kenya.
13: As we work together to build a nation called Kenya. Sote tutatembea pamoja. Chama cha ODM na chama cha UDA, they are not competitors, they are
14: si washindani bali ni washirika katika serikali jumuishi.
13: In the broad based government.
3: Rais Ruto yupo katika ziara ya siku 5 eneo la Nyanza, ambapo anatarajiwa kueleza mafanikio ya serikali yake na kukutana na wananchi.
8: Haya mambo hayo kwa wenzetu jirani hapo nchini Kenya. Na mimi niendelee basi na habari za kikanda, na sasa naelekea hapo DRC. Rais Felix Tshisekedi ametia saini ya kuundwa kwa kamati itakayoandaa mazungumzo ya kitaifa kuhusu amani na ujenzi mpya wa taifa la Kongo. Msemaji wa Rais Tina Salama ametangaza hatua hiyo kwenye kituo cha utangazaji cha taifa, huku kamati hiyo kuundwa ikiwa na jukumu la kuandaa na kuwezesha mazungumzo hayo ya amani. Haya yanajiri wakati huu kukiwa na mivutano ya kisiasa na kiusalama, wakati ambao makundi ya upinzani yakipinga hatua ya na kuilalamikia mifumo iliyowekwa na ofisi ya rais kuhusu ushirikishwaji na upatanishi. Kamati hiyo itakuwa na mratibu, naibu mratibu na wanachama ambao watateuliwa na rais, huku wakiungwa mkono na sekretarieti yenye wataalamu 11. Je, kupingwa kwa mpango huu wa amani na baadhi ya vyama ndani ya DRC kunatoa taswira gani kimataifa? Mwenzangu Saidi Sima amezungumza na Hamdun Marcel, mchambuzi wa swala ya kikanda na kimataifa akiwa jijini Mwanza.
15: Baadhi ya mataifa ya Afrika kama Burkina Faso na mengine huenda yakafata mtindo wa Burkina Faso wa kuondosha vyama vingi, kutokana na kwamba upinzani wakati mwingine unakosa busara mahala fulani. Huyu anatafuta amani, na amani hii rais kama rais tabu nampata kusababisha watu, lakini kwa desturi Kongo wamezoea kufungasha virago na kukimbia pindi anakunyuka mapigano makali kama hayo, na yanazuka mara kwa mara. Tuliangalia mgogoro wa Maimai na wengine na wengine huko nyuma, akina jina Mbuga wa Mbuga, na wakati burudi kubwa sana katika maeneo mbalimbali, hata Kasai na kadhalika, watu wanakimbia, watu wanakufa, watu wanaathirika. Anatokea mtu kiongozi wa nchi anaanza juhudi za kujenga, kuleta amani, halafu watu wanapinga, na wanaweza kapinga mpaka kuharibu mazungumzo.
16: Kuto kuhusishwa kwa makundi ya wapiganaji kama M23 inaweza ikaleta athari hasi kwa mazungumzo hayo, ama tutarajia yapi hasa?
15: Inaweza, lakini huwezi ukakurupuka tu kuanza kuwaita, kwa sababu wameshaitwa kwenye meza nyingi za mazungumzo ya kufikia amani au zile jambo lile kusudiwa. Kwa mimi nafikiri kwamba kuanzisha njia ambayo watu wanashiriki, wananchi kama wananchi wanashiriki, wanatafuta mbinu za kuweza kuliendea ile jambo na ile kundi, ni rahisi sana kuwashinikiza au kuwashawishi watu waende mtwa.
8: Ni sauti yake Hamdun Marcel, mchambuzi wa masuala ya kikanda na kimataifa akiwa jijini Mwanza, Tanzania.
3: Kipindi hiki msikilizaji unatusikiliza kutoka eneo kubwa la Tanzania, ni kujuze tu kwamba pale Rufiji napo pia tumewasha na tunasikilizwa vizuri kabisa. TBC Taifa mnatupata kwa masafa 87.7, lakini Bongo FM ni kwa masafa 89.7. ukiwasha muda huu utaisikiliza Kaifa, lakini ukiwasha pia 89.7 utasikiliza vipindi mbalimbali vya Bongo FM. Haya, na tukisalia hapa barani Afrika, tuelekee nchini Uganda, ambapo waziri wa nchi wa serikali za mitaa nchini humo Justin Namere amewataka viongozi wa jiji la Masaka kuharakisha kuwasilisha ripoti kuhusu athari za ukame wa muda mrefu na kunyauka kwa mazao. Namere amesema kuchelewa kwa ripoti hiyo kunaweza kuathiri juhudi za serikali kutathmini hasara walizopata wakulima na kutoa msaada kwa jamii zilizoathirika, hasa uzalishaji wa kahawa. Waziri huyo amesema hayo katika ziara ya kukagua miradi ya serikali na changamoto za utoaji huduma katika jiji la Masaka.
17: So today was a self-evaluation meeting, self-assessment that exactly how are we doing as Masaka.
18: Leo tumefanya kikao cha kujitathmini, yani kujipima, kuona jiji la Masaka linafanya vipi kila idara iliweza kuwasilisha taarifa yake, na tuliweza kuwahoji kuhusu masuala mbalimbali yanayojitokeza na mambo yanayotutia wasiwasi. Bila shaka tuna masuala muhimu sana yanayotutia wasiwasi katika usimamizi wa taka na utekelezaji wa mpango wa maendeleo katika ngazi ya kata. Kuna maboresho kidogo katika mpango huo, lakini bado ufuatiliaji hautoshi. Pia tuna wasiwasi mkubwa kuhusu mazingira na masuala yanayohusiana na mabadiliko ya tabia nchi. Mmemsikia afisa anayehusika na mazingira akiwalaumu maafisa mipango kwa kuendelea kupokea hati za umiliki na kuidhinisha mipango ya ujenzi kwa watu walio katika maeneo ya oevu. Kwa kuwa tulikuwa na uteuzi usio wa haki, kulikuwa na makundi yaliyofichika, upendeleo, udanganyifu, na baadhi ya watu wa jamii kutengwa. Pia kulikuwa na mikutano ya siri ya kata ambayo ilikuwa ikitoa mwanya kwa udanganyifu na rushwa katika mpango wa PDM. Hali hiyo haipo tena. Kwa sasa mikutano yote ya PDM inatangazwa hadharani. Nimetenga mfumo wa matangazo ya umma unaotumika pekee kutangaza mikutano ya PDM na kusaidia kuendesha mikutano hiyo.
17: Free public address system dedicated to only announcing PDM meetings, conducting PDM meetings.
3: Katika kikao na maafisa wa kiufundi wa jiji, Namere amemhoji karani wa jiji Osman Sebaduka kuhusu kuchelewa kwa ripoti ya athari za ukame na kunyauka kwa mazao, hali ambayo imeathiri kwa kiasi kikubwa uzalishaji wa kilimo hususan zao la kahawa.
8: Na msikilizaji, nami naendelea na habari za kikanda na sasa nielekee nchini Nigeria. Jeshi la polisi nchini Nigeria limewakamata watuhumiwa 262 na kuwaokoa watu 27 waliotekwa nyara katika operesheni mbalimbali zilizofanyika nchini humo kati ya Septemba 5 na 11 mwaka huu. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la polisi nchini Nigeria, watuhumiwa hao wamekamatwa kwa makosa mbalimbali yakiwemo utekaji nyara, uporaji wa kutumia silaha, mauaji, uhalifu, usafirishaji wa binadamu pamoja na biashara ya dawa za kulevya. Katika operesheni hizo polisi pia wamefanikiwa kukamata silaha 34, risasi 375 na magari 11, huku watu 11 waliokuwa na silaha wakidaiwa kuuawa katika mapambano na vikosi vya usalama. Msemaji wa jeshi la polisi Nigeria Ani Iniedu amesema operesheni hizo zimefanyika kwa kutumia taarifa za kiintelijensia na kwa kushirikiana na jamii pamoja na vyombo vingine vya usalama. Hatua hii inaashiria nini kuhusu uwezo wa vyombo vya usalama kukabiliana na uhalifu nchini Nigeria? Mwenzangu Jennifer Mwidete amezungumza na Elfa Spita, mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa akiwa Dar es Salaam, Tanzania.
19: Bila shaka operesheni za vyombo vya usalama zinahusisha zaidi matukio na mamia pia watuhumiwa na wahalifu tofauti tofauti. Lakini swala hili la vyombo vya usalama nchini Nigeria kufanya matukio haya ya kuweza kuwakamata watuhumiwa hao zaidi ya 262, hii inaashiria mambo kadha wa kadha. Jambo la kwanza zaidi ni kuonyesha kwamba tatizo la dawa za kulevya sasa nchini Nigeria limeshakuwa ni tatizo kubwa. Jambo lingine zaidi ni serikali imeongeza zaidi ukali kwenye utekelezaji wa sheria zake. Uzaji wa madawa ya kulevya na swala hili zima la utekaji nchini Nigeria imeshakuwa ni jambo la kisheria ambayo imeshakuwa ni kifungumkuti nchini Nigeria, jambo ambalo inawapa sasa vyombo vya usalama zaidi kutekeleza yale yaliyokuwepo. Lakini swala lingine pia tunayoashiria ni kwamba ni kuhusiana na swala zima haja ya kushughulikia chanzo kinachosababisha haya yote nchini Nigeria.
20: Pamoja na mafanikio hayo la pia licha ya operesheni za mara kwa mara kwa vyombo vya usalama nchini humo, tumeshuhudia Nigeria bado inaendelea kukabiliwa na matukio hayo kama utekaji, mauaji. Unadhani nini kifanyike ili kupunguza matukio kama haya nchini Nigeria?
19: Cha kufanyika zaidi kupunguza matukio haya, moja zaidi ni kwamba utekelezaji wa sheria, kuwakamata na kuwafikisha wahalifu wale wote wanaohusishwa na matukio haya ya kihalifu, uzaji wa madawa ya kulevya, lakini pia swala lingine kubwa la utekaji wa raia. Lakini pia kwa nchini Nigeria ni kutoa pia elimu kwa jamii inahitajika zaidi, lakini zaidi ni kuzuia vijana kujiunga na makundi tofauti tofauti, ikiwemo pia makundi haya yanayohusisha na masuala ya utekaji pia ya kigaidi zaidi, na kupia matukio pia makundi ya kujihusisha na uzaji wa madawa za kulevya.
8: Naam, asante sana Jennifer Mwidete kwa taarifa hiyo ambapo umefanya mahojiano naye Elfa Sipita.
3: Haya, nchini Sudan jeshi la nchi hiyo limependekeza mkuu wa baraza la mpito Jenerali Abdel Fattah al-Burhan kuendelea kuongoza nchi kwa vipindi kadhaa vya uchaguzi baada ya vita, likisema hatua hiyo inalenga kuzuia kuvunjika kwa dola. Kauli hiyo imetolewa na naibu kamanda wa jeshi Luteni Jenerali Yasser al-Atta, ambaye amesema Burhan anapaswa kuongoza kipindi cha mpito wakati vyama vya siasa vikijengwa upya na kuimarishwa. Je, pendekezo hili la jeshi la Sudan linaweza kuwa na athari gani katika mchakato wa kurejesha utawala wa kiraia nchini humo? Thomas Kibwana ni mchambuzi wa siasa za kikanda, alipo Dar es Salaam amezungumza na mwenzangu Dan Chibo.
21: Pendekezo la Jenerali al-Burhan kuendelea kuongoza linaweza kuwa na athari mbili zinazokinzana katika mchakato wa kurejesha utawala wa kiraia. Kwa upande mmoja, wafuasi wake wanaweza kuliona kama njia ya kuhakikisha mwendelezo wa dola na utulivu baada ya vita. Lakini kwa upande mwingine, kuna hatari kubwa kwamba mpango huo ukaendeleza ushawishi wa jeshi katika siasa za Sudan, badala ya jeshi kurudi kwenye majukumu yake ya kitaasisi na kukabidhi madaraka kwa serikali ya kiraia, kuendelea kwa Buhari kuanza kutafsiriwa kama kuhalalisha utawala wa kijeshi kupitia uchaguzi. Jambo muhimu hapa ni muda na masharti ya mpito. Ikiwa Buhari ataongoza kwa kipindi kilicho wazi chenye kikomo, huku kikiwa na ratiba ya kuelekea uchaguzi huru, katiba na taasisi huru, mpango huu unaweza kusaidia mpito. Lakini ikiwa kipindi cha mpito hakina mwisho unaoeleweka au uchaguzi utatumika kumpa Buhari uhalali wa kuendelea madarakani, unaweza kuwa kikwazo kikubwa kwa utawala kiraia.
0: Kwa upande wako Thomas, je, unadhani mpango huu unaweza kusaidia kuleta utulivu nchini Sudan au unaweza kuongeza mvutano wa kisiasa na kucheleweshwa kwa demokrasia?
21: Kwa mtazamo wangu, unaweza kuleta utulivu wa muda mfupi, lakini una hatari kubwa ya kuchelewesha demokrasia ikiwa hautakuwa na ukomo wa wazi. Sudan iko katika hali ambayo kipaumbele cha kwanza kinaweza kuwa kuokoa dola yenyewe. Vita vikimalizika bila taasisi imara, kuna hatari ya kugejika zaidi kwa mamlaka, kuibuka kwa makundi yenye silaha na kushindwa kwa serikali kuu. Katika mazingira kama hayo, uongozi wenye nguvu unaweza kusaidia kusababisha kipindi cha kwanza cha baada ya vita. Lakini utulivu wa kisiasa na demokrasia si lazima viwe vitu vinavyopiga bana. Changamoto ni kuhakikisha kwamba utulivu hautumiki kama sababu ya kuhalalisha demokrasia bila kikomo. Ningetazama mambo manne: ratiba ya wazi ya mpito, uchaguzi wa kweli na ushindani, jeshi kubaki chini ya mamlaka ya kiraia, na Buhari na viongozi wengine wa kijeshi wawe na haki sawa na raia. Kwa hiyo tatizo si lazima liwe Buhari mwenyewe kugombea rais. Katika demokrasia, hata mtu mwenye historia ya kijeshi anaweza kugombea kama raia. Tatizo linatokea pale ambapo jeshi kama taasisi linakuwa lenyewe chombo cha kuweka au kumlinda kiongozi fulani madarakani.
3: Kauli hiyo imekuja wakati baadhi ya wanasiasa wakimtaka Burhan kugombea urais, ingawa yeye binafsi amesema kipaumbele chake ni kulimaliza ama kumaliza vita dhidi ya RSF ambavyo vimeendelea nchini humo tangu April mwaka 2023.
8: Kila la heri kwao. Raia mmoja wa Afrika Kusini na wanawe wawili, miongoni mwao wakiwa afisa wa polisi, wamefikishwa mahakamani mjini Cape Town kwa tuhuma za kupora takriban maduka 50 yanayomilikiwa na raia wa Ethiopia na Somalia. Taarifa zaidi na Mariam Maulidi.
1: Tukio hilo limeibua wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa vitendo vya uporaji wa mabavu vinavyowalenga wafanyabiashara wa kigeni wanaoendesha maduka madogo maarufu kama spaza shops. Kwa mujibu wa kiongozi wa jukwaa la ushirikiano wa polisi na jamii katika jimbo la Western Cape, Francina Lucas amesema wahalifu huwalenga zaidi raia wa kigeni kwa kuwa wana hofu ya kuripoti matukio hayo. Lucas amesema wahalifu huwatoza wafanyabiashara fedha kila mwezi kwa madai ya kuwapa ulinzi, huku wanaokataa kitishio kuibiwa au hata kuuawa. Wakati huo huo, watu wanne wameripotiwa kuuawa kwa kupigwa risasi katika tukio moja, huku raia wa Somalia mwenye umri wa miaka 31 pia akiuawa kwa kupigwa risasi akiwa katika duka lake eneo la Bonte Howeli mjini Cape Town. Kiongozi wa jamii Mawandi Jara amesema baadhi ya wahalifu huwalazimisha wafanyabiashara kutoa taarifa za benki ili kubaini uwezo wao wa kifedha. Amesema hofu ya kulipiziwa kisasi na kutokuamini baadhi ya maafisa wa polisi kunaofanya waathirika wengi kutoripoti uhalifu huo.
8: Asante sana Mariam Maulidi kwa taarifa hiyo.
22: Kaifa ni habari, habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
3: Asante sana msikilizaji unayetufuatilia kutokea Rufiji ambaye unatupata kwa masafa mapya kabisa.
8: Na kama kuna ndugu yako ambaye anaishi huko Rufiji, hebu mpenyezee, hizi ni za ndani sana. Sasa kwamba hivi
3: TBC tumewasha pale.
8: Tupo juu sana pale. Kwa hiyo mpenyezee hizo za ndani na yeye aweze kusikia kile ambacho wewe unakifaidi huku.
3: Mnatusikiliza kwa masafa 87.7. Miongoni mwa vitu vinavyoiwakilisha vizuri Rufiji ni shughuli ya uvuvi. Kwa maana samaki ukipita pale kwa basi huwa tunakula kutosha kama unaelekea kusini kule. Wengine huwa tunabeba kuja nao Dar es Salaam. Kwa hiyo ndugu zetu pale wanatusikiliza, lakini ni wajuze tu kwamba tuna takriban wiki chache, inaweza kuwa tatu ama mwezi kama Mungu atatupendelea, kwa mujibu wa TMA kuelekea zile mvua za El Nino, na Rufiji ni miongoni mwa maeneo ambayo mara nyingi huwa yanakumbwa na mafuriko. Rufiji, Tabora, Mwanza, Kilimanjaro na kote huko tunasikika vizuri, na si sana waendelee kufuatilia vipindi vya TBC Taifa ili kupata elimu na taarifa mahususi kuhusu mafuriko na athari zake.
2: Waendelee pia kuchukua tahadhari waliopo mabondeni
3: kwa maana ya kuhama, lakini kupata elimu namna bora ya kufanya uokozi katika ngazi ya familia linapotokea changamoto, tunapaswa kuanza kufanya nini? Uhifadhi wa chakula na vitu vingine vingi ambavyo ni muhimu kwa kipindi hiki cha takriban miezi mitatu minne ya mvua za El Nino ambazo zimetabiriwa kuanza kunyesha kuanzia mwezi Oktoba.
2: Tusisahau pia kuomba, maana mvua zikizidi nazo unajua changamoto yake ni kubwa
3: kabisa. Lakini kupitia ujumbe mfupi unasema unaitwa Mr. Edgar Cosmas Lukanya ama bodyguard wa Simba OG, wewe upo Nzega, Tabora, bila shaka unasema nchi zote za Afrika tusimame imara kutetea amani yetu. Haya, asante. Huyu pia anasema anaitwa Abdallah Hashim Shaban, yeye yupo Mafisa, Kilindi, Tanga, anasema anausubiri kwa hamu mkutano wa IPU huko jijini Arusha. Wa mwisho kabisa huyu anasema anaitwa Noah Mafweza wa Luangwa, Ruangwa bila shaka Busokelo, Luangwa, Busokelo, afu Mbeya. Itakuwa sasa sio Luangwa, hii ni Luangwa Ruvoni isome kama ilivyo. Anasema jamani, Sudan Kusini mna pepo, na kama ni pepo ni la rangi gani? Haya, anasema Mungu anawaona. Haya, msikilizaji, sasa tuendelee na habari zetu, na sasa ni habari za kimataifa. Wakati ripoti za mashambulizi mapya ya Wahouth dhidi ya maeneo ya Saudi Arabia zikitolewa Jumatatu asubuhi, bei ya mafuta katika masoko ya kimataifa imepanda kwa zaidi ya dola 3 kufuatia habari hizo. Mafuta ghafi ya aina ya Brent yameuzwa kwa dola 108.20 kwa pipa katika masoko ya Jumatatu asubuhi, ongezeko la dola 3.6 kutoka bei ya awali. Ongezeko hili linakuja licha ya ukweli kwamba hakuna mgogoro mpya kama ule uliotokea kati ya Iran na Marekani wiki iliyopita. Hata hivyo, mashambulizi ya Wahouth dhidi ya miundombinu ya mafuta ya Saudi Arabia yaliongezeka, jambo lililoilazimu Riyadh kusimamisha shughuli za mfumo wa mabomba ya mafuta. Kwa mtazamo wa kiuchumi, kuongezeka kwa bei ya mafuta duniani kutokana na mashambulizi dhidi ya miundombinu ya mafuta ya Saudi Arabia kunaweza kuwa na athari gani kwa uchumi wa nchi zinazoagiza mafuta ikiwemo Tanzania? Awali nimezungumza na Francis Ibrahim, mchambuzi wa masuala ya diplomasia ya uchumi.
4: Athari ni kubwa, na kubwa mbili ambazo mimi naziona, ndugu yangu Makoe, ni kwamba kwanza gharama zikiongezeka za uagizaji wa mafuta inaweka pressure kwenye shilingi, kwa sababu unahitaji kutumia fedha nyingi za kigeni ambazo ni dola za Kimarekani kuagiza mafuta. Kwa hiyo hilo jambo tayari linaleta shida kwenye uchumi. Lakini mbili, mafuta ni kama pembejeo ya sekta zote za uchumi, usafirishaji, kilimo, kila kitu. Kwa hiyo ongezeko la bei hata kwenye lita moja inaonekana kwenye kila sekta, na itaonekana kupitia mfumuko wa bei, kwa sababu itaongeza gharama za uzalishaji na usafirishaji wa bidhaa almost yoyote, either ni ya kilimo au ya kiwandani au hata kazi za kila siku.
3: Mashambulizi ya Wahouth dhidi ya Saudi Arabia ni kwa namna gani yanateteresha usalama wa Mashariki ya Kati na bei ya mafuta kwenye soko la dunia?
4: Inaonyesha jinsi gani ambavyo miundombinu ya mafuta ni sehemu ya siasa au ya kivita, kwa sababu ya umuhimu wake kwenye kila taifa, kwa sababu hawa Wahouth hawahitaji kuishinda Saudi Arabia kivita, kwa sababu ukiwalinganisha size yao kijeshi ni kubwa, ni tofauti ni kubwa mno, na hawawezi wakawadhibiti au wakachukua miji mikuu kama sijui Mecca na Medina. Lakini watachoweza kufanya kwa kushambulia tu hiyo miundombinu ya mafuta, itachelewesha mafuta kufika yanapoenda, inaweza ikasababisha marekebisho, inaweza ikafanya meli zizunguke, zitumie ruti ndefu, labda kuzunguka isipite Bab el Mandeb pale bahari nyekundu, ikazunguka kwa umbali mrefu zaidi. Kwa hiyo kuongezeka sasa kwa gharama zake, kukwepa hiyo bei za insurance, zinaweza zikaongeza pia gharama ya mafuta nchini. Kwa
3: ni Francis Ibrahim, mchambuzi wa siasa za kimataifa.
22: Hii ni exclusive ya Kaifa.
2: Kila tunachochapisha kusambaza au
8: huu kutangaza mtandaoni ni sehemu ya maudhui, lakini maudhui haya yana umuhimu gani katika maisha yetu ya kila siku na tunapaswa kuyatumia kwa namna gani? Kwenye exclusive ya Kaifa, mwenzangu Dan Chibo amefanya mazungumzo na mtaalamu wa mawasiliano Frank Ngobile. Kwanza alianza kumuuliza maudhui ya mtandao ni nini?
5: Okay, maudhui ya mtandao ni taarifa ambazo zinasambazwa kwa njia za kimtandao. Na hizo taarifa zinakuwa na malengo mbalimbali. Taarifa zote zipo sawa. Zinaweza kuwa ni taarifa kwa ajili ya kufurahisha, kwa ajili ya kuhabarisha, kwa ajili ya kutoa taarifa ya kitu fulani na vitu vingine. Lakini njia kuu ambayo inatumika kusambaza hizo taarifa ni kupitia mitandao. Kwa maana ya mitandao ya kijamii, inaweza kawa ni kwenye platform nyingine ambazo si mitandao ya kijamii lakini zinatumia mfumo wa kimtandao kufikisha hiyo taarifa.
0: Je, kuna umuhimu gani au kuna faida gani ya uwepo wa matumizi ya maudhui ya kimtandao?
5: Kuna faida nyingi kwa sababu sasa

0: kufikia sehemu ambayo kwa kipindi cha nyuma ilikuwa sio rahisi kufikia. Mfano, kwa sasa hivi ni rahisi kwa mtu ambaye yuko pengine Marekani, yuko sijui Austria, yuko German, kuweza kupata taarifa ya kila kitu kinachoendelea Tanzania kupitia mtandaoni tu kwa urahisi ndani ya sekunde 30, sekunde 10, kitu ambacho kwa kipindi cha nyuma ilikuwa ni ngumu, ilikuwa inahitaji process fulani aweze kupata hiyo accessibility. Lakini faida nyingine ni unafua gharama. Kwa sasa hivi ni gharama nafuu sana kuweza ku access taarifa yoyote ile kwa kupitia njia ya mtandao, sababu ndiko dunia ambapo ipo. Kwa hizo ni faida mojawapo tu chache ambazo ni kuu sana za kuhusu maudhui ya kimtandao na faida zake.
1: Je, maudhui ya kimtandao yana athari gani kwa watumiaji wake, hasa wananchi hawa wa kawaida ambao wengi wao tunaona wanapenda sana mitandao hii?
0: Changamoto ni kwamba kwenye maudhui ya kimtandao ni moja ya kitu ambacho ni changamoto sana ni taarifa potofu nyingi zimekuwa zikisambaa kwenye mtandao. Kwa hiyo unakuta wananchi kwa kawaida na wenyewe wanachukua zile taarifa potofu na zinawaathiri kwa namna moja ama nyingine, na pengine wanaweza kuziapply kwenye baadhi ya vitu. Tumekuwa tukiona sana namna gani ambavyo labda kuna mipuka ya magonjwa yanatokea, alafu kuna taarifa nyingi ambazo hata mwenyewe Danchiba utakuwa unazipata kuhusiana na hivyo vitu vinavyokuwa vinaendelea. Mfano mzuri tu mdogo ni kipindi cha uviko 19. Kulikuwa na taarifa nyingi sana ambazo zilikuwa zinasambazwa kwenye mitandao zinaleta athari kubwa sana, lakini tunashukuru serikali iliweza kujitahidi pia kwa kutumia pia mitandao hiyo hiyo kutoa taarifa ambazo zilikuwa ni sahihi na zenye manufaa kwa ajili ya vitu kama hivyo. Kwa hiyo hiyo ni mojawapo tu ya athari, kwamba kuna taarifa nyingi potofu ambazo zinasambaa na wananchi wengi wanazipokea hizo taarifa. Kwa hiyo serikali inabidi, na sisi hata pia wananchi wa kawaida, wataalamu mbalimbali, inabidi wafanye baadhi ya midahalo ya namna gani kuwaelimisha wananchi juu ya matumizi sahihi ya mitandao na kujua taarifa gani ni sahihi, taarifa gani inaweza kawa na changamoto, na taarifa gani namna kuifanya iweze kuwa na manufaa.
1: Je, mamlaka na wadau kama ninyi kina Frank na wengineo mnashiriki vipi katika kudhibiti au kuikontrol tuseme mitandao ya kijamii na maudhui yake ili isiweze kuwa na athari hasi kwenye jamii yetu?
0: Namba moja ni elimu. Elimu inasaidia kumfanya mtu kuwa na uwezo wa kuamua, uwezo wa kuamua kitu kizuri, sababu ni kazi ngumu sana kutasema kwamba utamonita mtu mmoja mmoja na kumwelekeza. Hapana, cha msingi ni kwamba tunachofanya ni kutoa elimu stahiki kwa watu ili waweze kutumia mitandao kwa manufaa mazuri. Kama wewe unaingia mtandaoni kwa ajili ya kuburudika, basi ni platform gani ambazo unaweza kutembelea ambazo zina maudhui yenye burudani, yenye staha nzuri, imeandaa vizuri? Kama wewe unaingia mtandaoni kwa ajili ya kupata taarifa, ni vyanzo gani ambavyo unaweza kuvifuata kwa ajili ya kupata hizo taarifa?
2: Haya ni Danchibo walipofanya exclusive na Frank Ngobile.
3: Msikilizaji, tumefika tamati ya matangazo ya Kaifa mchana wa leo. Asante kwa wote ambao mmekuwa mkitufuatilia. Asante kwa mzee Shaibu Sigai, unasema umekuwa ukitusikiliza kutokea Tegeta, Dar es Salaam. Asante sana kwa Said Sima ukisimamia matangazo mchana wa leo, fundi mitambo Alphonse Mbambe ukishirikiana na Magdalena Mrema. Mimi ni Swalema Koe Mtumusi.
2: Mimi ni Salome Baptista. Mitandao yote ya kijamii, Instagram, Facebook, X kwa jina hilo hilo, Salome Baptista.
3: Sanane kamili ni habari kwa ufupi. Chege Chigunda yuko na Mboso, wimbo mpya kabisa unaitwa Ubaya.

0: Hivi sasa ni saa 8 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amezindua kamati ya pamoja ya majadiliano kati ya Chama cha Mapinduzi CCM na chama cha ACT Wazalendo, akisema kuundwa kwa kamati hiyo ni hatua muhimu katika kuhakikisha mchakato wa maridhiano unatekelezwa kwa ufanisi. Akizungumza katika uzinduzi huo visiwani Zanzibar, Dr. Mwinyi amewataka wajumbe wa kamati hiyo kuzingatia matarajio ya wananchi wa Zanzibar katika kutatua migogoro na kuhakikisha mchakato wa maridhiano unaleta utulivu na amani. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe, amezielekeza wilaya na halmashauri zote nchini kushirikiana na taasisi nyingine kujiandaa kukabiliana na athari za mvua za El Nino kwa kuhakikisha miundombinu ya kupitisha maji inakuwa katika hali nzuri. Profesa Shemdoe ametoa maelekezo hayo Somanga, wilaya ya Kilwa, mkoani Lindi, katika ziara ya kukagua utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kusikiliza na kutatua kero za wananchi. Na baadhi ya wanawake wajawazito na wananchi katika halmashauri ya Chunya mkoani Mbeya wamesema kuboreshwa kwa huduma ya afya ya mama na mtoto katika hospitali ya wilaya hiyo kumeongezea hamasa ya kuhudhuria kliniki na kujifungulia hospitali badala ya nyumbani. Wakizungumza na TBC wamesema mazingira mazuri, vifaa tiba na huduma bora zimechangia uzazi salama na kupunguza vifo vya mama na mtoto kwa 90%. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
3: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
2: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
4: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
2: Kiswahili ni lugha yangu.
5: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
2: Mimi ni Mtanzania.
6: Kuna safari ambayo kila mwanamke anapoianza, matarajio yake ni kufika mwisho wa safari akiwa hai na mtoto wake akiwa salama. Lakini wakati mwingine kati ya mama na maisha yake, kuna dakika chache tu. Dakika za kutambua tatizo, dakika za kupata msaada na dakika za kufika hospitalini. Na wakati mwingine dakika hizo zinaweza kuamua kama mama ataendelea kuishi au mtoto ataiona dunia bila mama yake. Lakini swali ni hili, je, vifo hivi ni lazima vitokee? Jibu ni hapana. Ndio maana Tanzania imekuwa katika safari ya miaka kadhaa ya kuhakikisha mama na mtoto hawapotezi maisha kwa sababu ya jambo ambalo lingeweza kuzuilika. Na leo katika tabib.com afya ni maarifa, tunaiangazia safari hiyo, safari kutoka vifo vinavyoweza kuzuilika kuelekea sifuri. Safari hii sasa imevuka mipaka ya Tanzania. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amepewa jukumu la kuwa kinara wa Umoja wa Afrika katika afya ya uzazi, mama, mtoto na mtoto mchanga. Hii si heshima pekee, ni jukumu. Ni nafasi ya kuifanya Tanzania ishirikishe uzoefu wake na mataifa mengine ya Afrika katika vita dhidi ya vifo vya mama na mtoto vinavyoweza kuzuilika. Na hapa Rais Samia anasisitiza.
7: Tanzania leo imekabidhiwa jukumu la kuwa champion wa kufuatilia mambo ya vifo vya kina mama wakati wa kujifungua, lakini pia watoto. Na tumekabidhiwa jukumu hili kwa sababu nchini kwetu tumefanya vizuri. Kama mnavyojua, mwaka jana tulipewa zawadi na Umoja Mataifa. Sasa mwaka huu Umoja wa Afrika wameamua kututwika hilo jukumu ili tuwasaidie nchi nyingine za Afrika. Nini tumefanya, hatua gani tumepiga, vipi inawezekana kupunguza vifo. Kwa hiyo hilo ni jukumu letu, lakini jukumu hilo halitatufanya kwamba tunaacha sasa nyumbani tunashughulikia Afrika, hapana. Hii itakuwa kama ni kuongeza kasi na nyumbani ili tuendelee kwa mfano mzuri kwa nchi nyingine za Afrika.
6: Lakini kabla Tanzania haijaanza kuzungumza na Afrika kuhusu safari hii, tuangazie ilikotoka. Kwa sababu huwezi kuonesha njia ya kufika sifuri bila kueleza ulipoanzia. Mwaka 2015-2016, Tanzania ilikuwa na kiwango cha vifo vya mama cha 556 kwa kila vizazi hai 100,000. Lakini miaka michache baadaye, kwa takwimu za mwaka 2022, takwimu hizo zikashuka hadi 104 kwa kila vizazi hai 100,000. Na vifo vya watoto chini ya miaka 5 vikashuka kutoka 67 hadi 43 kwa kila vizazi hai 1,000. Hizi si namba pekee. Nyuma ya kila namba kuna mama, kuna mtoto, kuna familia. Lakini kuna jambo moja ambalo hatupaswi kulisahau. 104 sio sifuri. Kwa hiyo, Tanzania imefika hapa kwa namna gani?
7: Wajua, tunapopeleka taarifa za kupungua kwa vifo, wanataka kujua hatua gani tumechukua ili kupunguza idadi ya vifo. Kwa hiyo tumepeleka mambo ambayo tumefanya Tanzania. La kwanza ni kuamini kwamba afya ndio msingi wa maendeleo. Kama tunavyosema, afya yangu ni mtaji wangu. Afya ni msingi wa maendeleo. Lakini la pili ni kutoa fedha za kutosha kwenye sekta ya afya. Hazitoshi kabisa kabisa, lakini tukilinganishwa na nchi nyingi za Afrika, tumetoa pesa nyingi sana kwenye sekta ya afya na kufanya tuweze kujenga vituo vya afya na kuviwekea vifaa ambavyo vinaweza kumnusuru mama na kifo, kutoka kijijini kwenda ngazi ya kata, watoka kata wanakwenda wilaya mpaka mkoa mpaka juu kwenye ngazi ya rufaa. Lakini pia jengine tulilolifanya ni wafanyakazi hawa wa vijijini wa afya ya msingi, ambao huko nyuma tulikuwa tunasaidiwa na nchi mbalimbali kuwalipa, lakini tumeamua kuwachukua ndani ya serikali, kuwalipa na kuwaongezea uwezo na vitendea kazi ili wamhudumie kila mama anayepata ujauzito popote huyu mfanyakazi wa afya msingi alipo. Lakini kwa upande wa watoto, swala la chanjo, tumejitahidi sana kwenye chanjo kwa watoto, chanjo za aina zote zinazotakiwa watoto kupata. Na ndio maana tumeweza, si kwa kiasi kikubwa, lakini tumepunguza pia vifo vya watoto. Nadhani ndio takwimu ambazo wenzetu Umoja wa Afrika wamezipata na wakaamua kutupa hilo jukumu.
6: Safari ya kupunguza vifo vya mama na mtoto haikuwa ya siku moja. Ilikuwa ni mchakato wa kujenga mfumo, kuwekeza katika huduma, kuongeza wataalamu, kuimarisha huduma za dharura na kuhakikisha mama anayehitaji msaada anaupata kwa wakati. Hivi ndivyo Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa anavyoelezea safari hiyo.
8: Katika kipindi cha awamu ya sita, upatikanaji wa huduma ya afya umeongezeka kwa kasi. Afya ya uzazi, mama na mtoto imeimarishwa kwa kuongeza wodi za watoto wachanga kutoka 80 hadi 438, vituo vya upasuaji wa dharura kutoka 445 hadi 630, na vituo vya uchunguzi wa awali vya saratani ya mlango wa kizazi kutoka 732 hadi 1,700. Upatikanaji wa dawa muhimu za afya ya uzazi, mama na mtoto umefikia 85%. Mafanikio haya yamechangia kupunguza vifo vitokavyo na uzazi kutoka 500 56 kwa kila vizazi hai 100,000 mwaka 2016 hadi vifo 104 mwaka 2022 na kuifanya Tanzania kutambuliwa barani Afrika kupitia uongozi wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, ambapo hivi karibuni Umoja wa Afrika ulimtunuku kuwa champion wa kupambana na vifo vya mama na watoto. Serikali imedhamiria kupunguza zaidi vifo hivyo kwa 50% ifikapo mwaka 2030 na kuvuka lengo la dunia ya chini ya vifo 70.
6: Lakini mabadiliko haya yanaonekanaje katika maisha halisi? Kwa sababu takwimu zinaweza kutuambia kwamba vifo vimepungua, lakini mhudumu anayempokea mama katika chumba cha kujifungulia ndiye anayejua mabadiliko hayo yanaonekanaje. Nimezungumza na Maria Kahema, mkunga anayefanya kazi katika hospitali ya rufaa ya mkoa Tumbi, Kibaha Pwani, ambaye anaeleza katika miaka ya hivi karibuni nini kimebadilika katika huduma za mama wakati wa ujauzito, kujifungua na baada ya kujifungua, lakini pia ni kwa namna gani mabadiliko hayo yamesaidia kumlinda mama na mtoto dhidi ya matatizo na vifo vinavyoweza kuzuilika.
9: Kwa uzoefu wangu kama mkunga kwa miaka hivi karibuni, nimeweza kushuhudia mabadiliko makubwa kuhusu utoaji wa huduma za afya ya uzazi wakati wa ujauzito, wakati wa kujifungua na hata baada ya kujifungua. Hii imechangiwa na mambo mbalimbali ambayo naweza nikaeleza kwa uchache wake na kwa umuhimu wake. Kwanza kabisa, ongezeko la vituo vya kutolea huduma za afya ngazi ya zahanati, vituo vya afya, hospitali za wilaya na hata hospitali za mikoa na kanda. Lakini pia vituo hivyo vimeweza kujengewa uwezo, hasa tukichukulia vituo vya kutolea huduma za afya kwa ngazi ya vituo vya afya, vimeweza kujengea uwezo wa kuwasaidia kina mama kujifungua kwa njia ya upasuaji, hasa kwa wale wanaopata uzazi pingamizi. Lakini pia vina uwezo kuweza kutoa damu kwa wale kina mama wenye upungufu wa damu. Lakini pili, mfumo wa rufaa. Nikiongelea mfumo wa rufaa na maanisha kwamba upatikanaji wa ambulance katika vituo vya kutolea huduma za afya, lakini pia mfumo wa imama, ambao ni mfumo umetengenezwa kuanzia ngazi ya jamii. Jamii imeweza kujengewa uwezo kwamba endapo watapata mama mwenye changamoto ya uzazi aweze kutoa rufaa kwenye kituo kilichopo karibu naye. Lakini kila hospitali kubwa zina senta ambayo inaongoza hizo rufaa hizo ziweze kwenda wapi na kwa wakati kulingana na ukubwa wa changamoto. Kwa hiyo imeweza kurahisisha jamii iweze kufikia huduma kwa urahisi, hasa pale wanapokabiliana na changamoto hizo. Lakini la pili ni mfumo wa upatikanaji wa dawa na vifaa tiba vya dharura wakati wa dharura. Vifaa hivyo vya dharura ina maana vinapatikana kuanzia ngazi ya dispensary mpaka ngazi za hospitali. Kwa hiyo hizo kama mkunga zinanisaidia mimi ninapokabiliana na changamoto, upatikanaji wa vifaa kwa wakati vinasaidia kumuokoa yule mama mwenye changamoto. Kwa mfano, niweze kutolea kama mama anayetoka damu anahitaji apate aongezewe maji kwa wingi, lakini huku nikimuandaa kwenda kwenye kituo kikubwa kama mimi niko kwenye kituo kidogo. Upatikanaji wa dawa, upatikanaji wa vifaa tiba vinaweza vikamuokoa huyo mama. Kwa hiyo mfumo huu wa upatikanaji wa vifaa tiba vya dharura kwa ngazi zote na vyenyewe vimechangia kwa kiasi kikubwa kutusaidia kuendelea kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi. Lingine la tatu, kama mkunga nimeshuhudia kuwa elimu zinaendelea kutolewa kupitia Wizara ya Afya. Wameendelea kutoa mafunzo kazini kwa kutumia bingwa bobezi kutoka sehemu mbalimbali kwenda kuwajengea uwezo watu wa huduma wa vituo vya chini waendelee kupata ujuzi zaidi wa vitendo ili waweze kukabiliana na dharura ambazo zinahitaji huduma kwa wakati. Kwa hiyo Wizara ya Afya imeendelea kutujengea uwezo kwa kutumia hao bobezi, na hiyo pia imeweza kutusaidia kuweza kukabiliana na dharura hizo. Lakini lingine ni mfumo wa uanzishwaji wa kona ya mafunzo kazini. kwa lugha ya kigeni tunaita learning corner. Hiyo pia ni mfumo wa Wizara ya Afya ambao wameuanzisha kwamba ili mtoa huduma aendelee kuwa na ujuzi zaidi kazini, tuwe na kona ambayo itakuwa na miongozo mbalimbali ya kutusaidia sisi kufundisha, vifaa mbalimbali vya kujifunza kwa vitendo, ili tuendelee kujiamini zaidi hasa pale tunapopata dharura, ili dharura hizo tunazitekeleza na kuzifanya kwa wakati, kwa sababu tayari tumejengewa uwezo wa kukabiliana na dharura hizo. Kwa hiyo ni mambo mazuri ambayo kama mkunga najivunia na naendelea kujiamini zaidi hasa ninapokuwa kazini, kwa sababu hata dharura inapotokea basi na uwezo wa kuweza kumsaidia huyo mama, kumsaidia huyo mtoto. Kwa mfano mtoto amezaliwa ameshindwa kupumua, nimejengewa uwezo wa kumsaidia mtoto kupumua ndani ya dakika moja, na hii inachangiwa na low dose high frequency, kufanya mafunzo kidogo lakini kila mara. Kwa hiyo ni mambo mengi mazuri ambayo yanatusaidia tuweze kuendelea kupunguza vifo vya vitokanavyo na uzazi na watoto wachanga, na hata kuvimaliza kabisa vile vifo ambavyo vinaweza kuzuilika, basi tuendelee kuvizuia.
6: Msikilizaji, hapo ndipo tunapoanza kuona picha kamili, kwa sababu kuzuia kifo cha mama si jambo moja, ni mfumo mzima. Ni kumtambua mama mwenye hatari mapema, ni kuwa na mhudumu mwenye ujuzi, ni kuwa na vifaa na mazingira yanayomwezesha mhudumu kufanya kazi, ni kuwa na huduma ya dharura. Na pale huduma inayohitajika haipo katika kituo kimoja, ni kuhakikisha mama anafika mahali anapoweza kupata msaada kwa wakati. Na hapa ndipo tunakutana na mama. Fikiria mama akiwa katika uchungu wa kujifungua. Mhudumu anatambua kuna tatizo. Kituo alichopo hakiwezi kumpa huduma anayohitaji. Hospitali nyingine ipo huduma hiyo. Lakini kuna swali moja, atapelekwa vipi na atafikaje kwa wakati? Hapa ndipo mama inaingia. Asha ni mhudumu wa afya anayefanya kazi katika huduma ya mama.
10: Mara tu tunapogundua shida hapa kwamba tuna shida, mama huyu labda ana fetal distress, ana previous scar, tunawasiliana dispatcher, dispatcher anatafuta usafiri, mama atasafirishwa kutoka hapa, ataenda, hatumuombi pesa. Kama alikuwa na shida mama, tumemzalisha vizuri, tumemhudumia, amepona yeye na mtoto wake, najisikia faraja sana.
6: Mama si huduma ya usafiri tu. Ni mfumo unaoweza kumuunganisha mama aliye katika hatari na msaada anaouhitaji. Ni mfumo unaounganisha tatizo na msaada. Mhudumu anatambua dharura, msaada wa usafiri unapangwa. Mama anaondolewa katika mazingira hatarishi na kupelekwa mahali ambapo anaweza kupata huduma inayohitajika. Lakini sisi tumesikia upande wa mhudumu. Mama mwenyewe anaweza kusema nini? Huyu ni Veronica, mama ambaye alikabiliwa na hali inayohitaji msaada wa haraka wakati wa kujifungua. Safari yake haikuwa nadharia, ilikuwa maisha yake, na hii ndiyo sauti yake.
11: Uchungu vilianza saa 9 jioni. Tukaenda katika zahanati ya Bulima. Ilipofika saa 7 nikajifungua yule mtoto wa kwanza. Wa pili ndo akagoma sasa. Kabla gari hajakuja ningewa na wasiwasi wa kupoteza maisha yangu au ya mtoto wangu. Toka hapa kwenda Songwe ni mbali sana. Kwa hiyo ukiwa huna usafiri unaweza kupoteza maisha yako au ya mtoto. Usafiri upo kuyu katuaisha. Nikajifungua salama mimi na mtoto wangu, tuko salama mpaka sasa. Napenda sana kushukuru mradi wa mama. Naomba pia uendelee kwa akina mama wajawazito, uwasaidie kama ulivyomsaidia mimi.
6: Hiyo ndio tofauti kati ya kusema tuna mfumo wa dharura na kusikia mtu aliyenufaika na mfumo huo. Kwa Veronica, mama haikuwa tu namba ya simu, haikuwa tu usafiri, ilikuwa daraja kati ya dharura na maisha. Lakini mama ni sehemu moja tu ya safari. Kwa sababu ili mama afike salama mahali pa huduma, bado anahitaji kukutana na mhudumu mwenye uwezo wa kumtambua, kumhudumia na kuchukua hatua haraka. Na ndipo tunarudi kwenye eneo ambalo safari yote huanzia, mahali mama anapopata huduma. Kwa miaka hii Serikali imeendelea kuwekeza katika miundombinu, vifaa, watumishi wa afya na huduma za dharura kwa mama na mtoto. Lakini nyuma ya uwekezaji huo, kuna mfumo unaohitaji uratibu, ufuatiliaji na uwajibikaji. Dr. Seifu Abdalla Shekalage, daktari na mtafiti wa afya aliyewahi kuwa katibu mkuu wa Wizara ya Afya, anaeleza hatua zilizochukuliwa na serikali katika kuimarisha huduma hizi.
12: La kwanza kabisa mimi niweleze ni strong leadership na political will. Alilibeba kuanzia akiwa makamu na akawa, akaingia mikataba na wakuu wa mikoa kwa wilaya, akalizungumza kwa mheshimiwa waziri na wote watendaji tukawa tumelibeba. La pili, kwa nini mheshimiwa rais amefanikiwa katika hili jambo? Ni ubunifu. Mheshimiwa rais sasa hivi yuko coded kila mahali. Kuna mfumo unaitwa Emama. It started in Tanzania kupitia Mama Samia Suluhu. Umeanza ule mfumo, ni mfumo ambao ili uokoe vifo wakina mama wengi, sababu nyingi ambazo wanakufa ni kwa sababu ya kukosa huduma za dharura wanapokuwa wanazihitaji. Sasa kwa kutengeza mfumo wa Emama, mtu yote ambaye ana dharura anapiga simu, either ni kwenye bolti, kwenye pikipiki, kwenye bajaji, kwenye nini, immediately akipiga ile simu ni wapi inakwenda, inamchukua, inamwaisha hospitali. Kina mama wengi walikuwa wanapoteza maisha kwa kutokuwahi kufika hospitali, damu zinatoka, wanapoteza maisha. Ule ulikuwa ni ubunifu ambao ni mkubwa ameutoa, na sasa unazungumzwa kila mahali, na ndio maana ameweza kulifanya. Na sasa hivi Emama ina scale up katika nchi zote za Afrika, ndio maana wamempa kile kuwa kinara. Lakini si hilo, jambo lingine lilikuwa ni skills, kuweza kuhakikisha kwamba wale watu wa huduma wanazo, tunasemaje, weledi wa kutosha katika kutoa huduma. Mheshimiwa Rais alivyoliona hili pia ambalo limesaidia, akaanzisha kitu kinaitwa Samia Scholarship na Samia Mentorship Program. Samia Mentorship Program ni ile ambayo madaktari bingwa kutoka hospitali zote kubwa wanatoka, wanakwenda kwenye zahanati, wanakwenda kwenye vituo vya afya, wanakwenda kwenye hospitali za wilaya, wanakaa na wale madaktari, wanawa equip kuwa na skills za kuweza kuwahudumia kina mama pamoja na watu wengine, kwa kuwawezesha wale walioko chini. Zile rufaa sasa za kutoka kwenye vituo vya afya na zahanati zimepungua, kwa sababu wale watu wana uwezo wa kuwazalisha mama katika ile mahali.
6: Kwa hiyo Tanzania haijasimama kusema tumemaliza, inasema tumepiga hatua, sasa tujifunze, tushirikishe wengine na tusonge mbele. Na hilo ndilo linaloifanya safari hii kuwa kubwa zaidi ya Tanzania, kwa sababu Afrika bado inakabiliwa na mzigo mkubwa wa vifo vya mama na mtoto vinavyoweza kuzuilika. Umoja wa Afrika sasa unasisitiza matumizi ya mifumo imara ya afya, teknolojia, data na huduma za dharura ili kuharakisha uokoaji wa maisha ya mama na mtoto. Na Tanzania inapeleka mezani uzoefu wake, uzoefu wa kupunguza vifo, uzoefu wa kuimarisha huduma za dharura, uzoefu wa kuimarisha rufaa, uzoefu wa kutumia teknolojia kama Emama, na zaidi ya yote, uzoefu unaotokana na kile kinachotokea pale ambapo mama anapokutana na mfumo wa afya.
7: Niseme tu kwamba jukumu hili sio langu kama Samia, ni jukumu la serikali, lakini pia tutashirikiana na, kama nilivyosema, hii taasisi ya Umoja wa Afrika ya Kituo cha Afya na Udhibiti wa Magonjwa, lakini taasisi za kidini ambazo zinajishughulisha na mambo ya afya, private sector, sekta binafsi, mahospitali yote ya sekta binafsi ambayo yanajishughulisha huko, lakini pia wananchi wenyewe. Kwa kila nchi ambayo tunakwenda kutoa huduma hii, hizo ndio sekta ambazo tutashirikiana nazo ili kukusanya fedha ya kutosha, lakini kusaidiana kutanua wigo wa kutoa huduma hizi za afya kwa mama na watoto. Hilo ndio jukumu letu.
6: Na sasa tunafika kwenye neno moja ambalo linabeba hatua inayofuata, sifuri. Tarehe 9 Septemba mwaka 2026, Arusha inakuwa kitovu cha uzinduzi wa ramani ya Umoja wa Afrika ya afya ya uzazi, mama, mtoto na mtoto mchanga ya mwaka 2026 hadi 2030. Ajenda hii inajengwa katika dhana ya 03. Lengo si kupunguza tu vifo, lengo ni kusonga mbele kuelekea Afrika ambayo vifo vya mama na mtoto vinavyoweza kuzuilika havikubaliki. Na hapa ndipo safari yetu inaporudi kwenye ile namba tulioanza nayo, 104. 104 ni mafanikio, lakini 104 pia ni ukumbusho kwamba bado kuna wanawake wanaopoteza maisha, bado kuna watoto wanaopoteza mama zao, bado kuna familia zinazopokea habari ambayo haikupaswa kutokea. Na ndio maana hatuwezi kusema tumefika, tunaweza kusema tumepiga hatua kutoka 556 hadi 104. Lakini safari inayofuata ni kutoka 104 kuelekea 0. Na safari hiyo inahitaji zaidi ya takwimu, inahitaji huduma bora zaidi, inahitaji utambuzi wa hatari mapema, inahitaji wakunga wenye ujuzi na mazingira bora ya kazi, inahitaji vifaa, inahitaji rufaa za haraka, inahitaji mifumo kama M-Mama kufanya kazi wakati mama anapohitaji, na zaidi ya yote inahitaji kuto kukubali kifo kinachoweza kuzuilika kuwa sehemu ya kawaida ya kujifungua, kwa sababu mama anayekwenda kujifungua hataki kuwa takwimu, anataka kurudi nyumbani. Mtoto anayezaliwa hataki kuanza maisha bila mama, anamhitaji mama yake. Na ndio maana safari ya afya ya mama na mtoto haiwezi kuwa ya Wizara ya Afya pekee, ni safari ya mkunga, ni safari ya mhudumu wa afya, ni safari ya M-Mama, ni safari ya serikali, ni safari ya jamii, na ni safari ambayo mwisho wake tunautafuta katika neno moja, 0. Kwa sababu kila mama anayenusurika ni ushindi, kila mtoto anayezaliwa salama ni ushindi, na kila kifo kinachoweza kuzuilika tunachofanikiwa kukizuia ni hatua moja zaidi kuelekea Afrika ambayo hakuna mama anayepoteza maisha kwa sababu huduma aliyohitaji haikufika kwa wakati.

0: Hadi hapa sina la ziada msikilizaji wa TBC Taifa. Hii ni tabibu.com, afya ni maarifa. Na tulikuwa tukiangazia safari ya sifuri. Tanzania imeanza safari. Swali sasa si kama tunaweza kufika. Swali ni tutafikaje huko kwa haraka zaidi. Ulikuwa nami Sabina Crispin na Bigambo. Hadi wakati mwingine, kwa heri.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Karibu msikilizaji katika kipindi cha Science na Teknolojia, kipindi kinachokuletea au kinachokupa maarifa yanayoweza kubadili maisha kupitia sayansi, ubunifu na maendeleo ya teknolojia. Mimi ni Dan Shibo, nikikukaribisha kwenye dakika 30 za mazungumzo yenye lengo la kutusaidia sote kuweza kuelewa namna vile ambavyo science na teknolojia vinavyoendelea kubadilisha maisha yetu ya kila siku.
3: Sayansi na teknolojia.
4: Tunagundua, tunabuni na kuijenga kesho. Ni sayansi na teknolojia ya TBC Taifa.
3: Maarifa yanayobadili maisha, ubunifu unaojenga kesho.
5: Mambo vipi Tanzania? Mambo vipi? Naitwa Mr. Akili Kubwa, mkurugenzi wa Akili Kubwa Company Limited pamoja na application ya Den. Nasikiliza sayansi na teknolojia ya TBC Taifa.
2: Msikilizaji wa science na teknolojia, sote tunafahamu kwamba teknolojia imekuwa sehemu muhimu sana ya maisha ya familia nyingi nchini Tanzania na kwingineko. Simu janja, internet na sasa matumizi ya akili mnemba kwa maana AI, vyote vimeendelea kubadilisha namna ambavyo tunawasiliana, kujifunza na kufanya shughuli mbalimbali. Na kwa upande wa watoto, teknolojia imefungua fursa nyingi za kupata elimu na maarifa. Mtoto sasa anaweza kutumia simu kufanya utafiti wa masomo, kujifunza lugha, kusoma vitabu na kupata maarifa kupitia majukwaa mbalimbali ya kidigitali. Lakini pamoja na fursa hizo, matumizi ya teknolojia pia yanaibua maswali mengi kwa wazazi. Je, mtoto anapaswa kutumia simu kwa muda gani? Na mzazi anawezaje kujua maudhui anayoangalia mtoto wake? Na katika dunia ya akili mnemba kwa maana AI, mzazi anapaswa kufanya nini ili kuweza kuhakikisha kwamba teknolojia inakuwa sehemu ya malezi bora badala ya kuchukua nafasi ya malezi yenyewe? Hayo ndio maswali ambayo tunakwenda kuyajadili kwenye mada yetu leo hii, malezi katika dunia ya maendeleo ya sayansi na teknolojia. Na ili basi kuweza kulijadili hili kwa undani, leo hii nipo na mgeni. Pamoja nami si mwingine, ni mdau wa teknolojia, Bwana Alphonse Mbambe. Karibu sana Alphonse katika Science na Teknolojia.
6: Asante Danchibo. Maskani mwako, ndugu msikilizaji, ni Alphonse Fulgence Mbambe ambaye ni mdau na mtaalamu katika masuala ya elektroniki pamoja na mawasiliano anga, lakini vile vile napenda kufuatilia sana maendeleo ya teknolojia nchini na duniani kwa ujumla. Hivyo nami ninashukuru sana kwa fursa hii ulinipatia, naweza kuweka mchango katika jamii yangu kwa kile ambacho nimekipata katika maarifa ya shule kwa ujumla, lakini vile vile katika kupekua kwa dunia inaendaje.
2: Sawa sawa. Sasa Bwana Alphonse, leo kama mdau nimekualika hapa studio ili tuweze kuja kujadili kwa pamoja kuhusiana na hii topic ambayo tumeweka hapa mezani. Kwa mtazamo wako, tunaposema malezi katika dunia ya teknolojia, hapa tunakuwa tunazungumzia au tunamaanisha nini hasa?
6: Na tunaposema malezi katika dunia ya teknolojia ni mchakato wa jumla kabisa ambao unahusisha wazazi, walezi, walimu na jamii kwa jumla, namna gani ya kumuongoza, kumlinda na kumjengea mtoto uwezo wa kutumia teknolojia kwa usalama, kutumia pia katika hali ya maadili na namna kuwajibika na manufaa katika maendeleo yake katika wakati anatumia hiyo teknolojia.
2: Na vipi kuhusiana na swala la maendeleo ya science na teknolojia yenyewe? Kwa namna moja ama nyingine, yamebadilisha vipi mazingira ya malezi ya watoto ukilinganisha na miaka ya nyuma?
6: Na maendeleo ya science na teknolojia moja kwa moja yanatuonyesha kwamba vitu vimebadilika kwa kasi kubwa sana Vitu vimebadilika, naweza kusema kwamba kuna kitu ambacho nyumbani hakiwezi kupatikana kutokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia. Kijana au mtoto pia anaweza akakitafuta na akakipata. Lakini kwa ujumla tunasema kwamba mipaka imevunjwa Zamani ilikuwa Bwana Danchibo, ukisema unaenda sehemu umepotea, umetoweka kwenye mchezo wa watoto ile, mzazi moja kwa moja tu anasema atakuoje, tulikuwa wapi, ulicheza wapi na ulikuwa na nani, sio? Lakini mtoto akijifungia kwenye kona akajibanza na matumizi yake ya televisheni au matumizi ya kompyuta mpakato au matumizi ya simu, ni ngumu sasa mzazi weza kujua moja kwa moja mtoto anafanya nini kwa wakati gani. Kwa saizi dunia pia inaweza kuonesha mfano mzuri, unakuja kuona kwamba kuna watoto ambao wamekuwa watumiaji wazuri sana wa simu janja au television. Unakuta katika familia mtoto anaweza kupata television kuliko hata wazazi wenyewe walinunua ile television.
7: Okay.
6: Sio, hiyo ni moja ya viashiria kwamba sayansi imekuwa, teknolojia inakuwa, lakini watoto pia na vijana pia wanatumia mingi sana kujiexpose, yani kuweka nguvu zao hapo katika kuijua teknolojia na kuweza kufuatia mambo jinsi yanavyokwenda.
2: Sawa sawa. Na katika familia nyingi kwa sasa pia tunaona mzazi anaweza kumpa mtoto wake simu ili aweze kufanya shughuli zake nyingine, yani kwa maana kwamba ili mzazi aweze kupata uhuru wa kufanya mambo mengine. Unadhani ni wakati gani hasa ambao matumizi ya teknolojia yanakuwa msaada, na ni wakati gani yanaweza kuwa au yanaweza kaleta changamoto?
6: Kwa dunia ya leo, Danchibo, inatuambia kwamba dunia sasa uwezo ukamnyima mtu teknolojia. Mnyima teknolojia ni kumuondosha katika ulimwengu wa kidunia na kumchelewesha pia kupiga hatua. Sasa teknolojia ni kama kitu chochote kile, yani kama kila kitu kina pande mbili, kina pande wa uzuri na ubaya pia. Kwa hiyo teknolojia au maendeleo ya sayansi pia kwa namna moja au nyingine yanatugea mtazamo wa kwamba, na unapompatia mtu matumizi ya teknolojia sio shida. Shida ni namna gani anatumia ile teknolojia.
2: Sawa.
6: Naam. Ndio kama tunavyoona kama kumwingia sema ukitazama kisu kwa sura moja unasema ni silaha, ni kitu hatari.
2: Yeah.
6: Lakini vile mtu mwingine akitazama kisu kama nyenzo anatumia kurahisisha shughuli zake. Kwa hiyo na teknolojia ni hivyo hivyo. Kwa hiyo mzazi kuja na option na mtazamo wa kwamba kuhakikisha kwamba mtoto hatumii teknolojia ni kumtoa kwenye ulimwengu, lakini vile vile kumruhusu matumizi ya kupitiliza. Sababu hoja hizi ya dunia ni kwamba hivi unatumia kwa kiasi gani, usije kuingia kwenye ule uraibu ukashindwa kufanya vitu vingine vya kiuhalisia kama binadamu, ukaanza kuamini katika teknolojia au katika tunasema zile matarajio ambayo yanaonekana kutoka kwa mitandao. Kuna mwingine inampelekea mpaka anasahau hata tamaduni zake, anaanza kujiona na mtu wa magharibi. Kutokana na maisha anayoenda kule, kwa yani anaona hali ndo maisha kuliko yeye anaishi katika uhalisia pale nyumbani. Naam,
2: sawa sawa. Na mtoto anapaswa hasa kuanza kutumia simu au internet akiwa na umri gani, na mzazi anatakiwa kuweka misingi gani hasa juu ya matumizi salama ya teknolojia?
6: Kwenye masuala ya kudhibiti umri, tafiti ziko za aina mbalimbali. Kuna watafiti au wanazuoni ambao wanatoa mtazamo kwamba wakati unayohukumu teknolojia hiyo unayohukumu, kuna mtoto mwingine imemsaidia.
2: Sasa
6: kuna mwingine katika hatua ya udogo kabisa, kuna wengine saizi wanatumia kuangalia hata masomo na tunavyoongelea teknolojia tusitazame katika matumizi tu ya simu hata hizi television. Kwamba kuna muda mwingine mtu anatumia ile teknolojia kuweza kujifunza. Kwa hiyo kazi hapa iliyopo saizi ni mzazi tu kuwa makini, mtoto anaangalia kitu gani na kwa wakati gani, lakini vile vile kuhakikisha kwamba hapati uraibu wa kile kitu.
2: Sawa
6: sawa. Naam. Kwa hiyo utakavyompa mtoto nafasi ya kutumia teknolojia au kunyima nafasi, ni lazima uweze kupima. Sawa, unamnyima kwa kiasi gani na unampatia kwa kiasi gani? Kwa sababu kama nilivyosema mwanzo kwamba wakati wewe unatazama katika mtazamo hasi, wenzako wanatazama katika mtazamo chanya.
2: Sasa
6: hizi tumeona watu wadogo hizo wanafanya hadi mambo ya program, kuandaa program mbalimbali za matumizi ya kompyuta. Ni kumpa nafasi na kuwa na watu sahihi ambao wanamuongoza katika matumizi ya ile teknolojia na sayansi kwa ujumla.
4: Ni sayansi na teknolojia ya TBC Taifa na Danchibo.
2: Na msikilizaji, nipo na Alphonse Mbambe na tupo ndani ya kipindi cha Science na Teknolojia. Leo hii kwa pamoja tunajadili hapa mada yetu, malezi katika dunia ya maendeleo ya sayansi na teknolojia. Sasa bwana Alphonse, wazazi wengi hujiuliza kuhusu muda ambao watoto wao huwa wanatumia kwenye simu au vifaa vinginevyo. Je, unadhani mzazi anapaswa kuangalia muda pekee au anatakiwa kuzingatia pia ni aina gani ya maudhui ambayo mtoto wake anayaangalia?
6: Naam, kama nilivyosema awali, Danchibo, dunia imeshaitimisha hili jambo, imeshaitimisha kwamba usilitazame kwa ubaya tu, lakini pia ni jema pia. Lakini changamoto kuu imekuwa ni muda, kwa sababu yani kitu ambacho ni hatari zaidi ambacho wanakiogopa hata wanasayansi mbalimbali na watafiti mbalimbali ni pale ambako binadamu atakapopoteza uhalisia wake. Ambako huyo moja kwa moja kwa watoto wadogo ambao wanashindwa kudhibiti ile hali ya kihisia, wanaamini moja kwa moja kutokana akiza bado hajakomaa, ndio kwanza wanajifunza vitu vingi wanapokea. Kwa kama anapokea, inajenga ile imani ndani ya nafsi yake na imani kwamba dunia na maisha halisi yanatakiwa kuwa haya na wewe atazama hapa. Kwa hiyo issue kubwa ni kuweza kuna new tu, issue kubwa ni kuweza kubalance. Na hitimisho ni kwamba dunia imeweka hitimisho kwamba hutakiwi kukataza Wala utaki kutoa uhuru ambao umepitiliza.
2: Sasa okay. Na watoto wengi sasa tunaona wakiwa wanatumia YouTube, TikTok, my Instagram na michezo mingine mingi tu kwenye mitandao na majukwaa mengineo. Sasa mzazi anawezaje kumlinda mtoto huyu dhidi ya maudhui yasiyofaa bila kumzuia kabisa kutumia teknolojia?
6: Ah, tukienda kwenye sera za faragha za mitandao yote wanadhibiti na kuna miongozo ambayo inaeleza juu ya matumizi na baadhi ya maudhui yamewekwa kabisa ni mpaka mtu amefikisha umri wa miaka 18 ndio aweze kuyatembelea maudhui.
2: Ndio.
6: Naam, kwa sababu ule ni kama unasema utandawazi, yani ulimwengu ambao una vitu vingi sana.
2: Ndiyo.
6: Kuna kitu ambacho wengi nakurudisha kile kwa mwingine kinampa gasi, kinampa changamoto.
2: Mm.
6: Kwa hiyo kwa upande mmoja au mwingine kuna miongozo ambayo inaeleza ni kwa namna gani unaweza kudhibiti. Lakini katika kitu ambacho labda tuseme sisi tumechelewa kupokea mambo tunayashangaa, lakini kuanzia matumizi ya televisheni.
2: Mm.
6: Ukaenda kwenye televisheni kuna zile sehemu za settings kwa wale wataalamu, kuna sehemu imeandikwa parental control.
2: Mm.
6: Mtu mzazi au mlezi unaweza kudhibiti matumizi ya kifaa chochote cha kidijitali. Inaweza kuwa ni televisheni au internet.
2: Yeah.
6: Kwamba utakavyokidhibiti unaweza ukaweka zile udhibiti kwamba kuna baadhi ya mitandao hawezi kuingia.
2: Mm.
6: Au kuna baadhi ya maandiko au maneno ufanye kiandika.
2: Mm.
6: Simu haitaweza kufungua, itaambia vitu havipo sababu umevidhibiti. Lakini vivyo hata kwenye televisheni unaweza pia mtu mnani ukaweka kwamba kuna baadhi ya chaneli mtoto au kijana mdogo ambaye anakuwa ipo katika hatua ya kujifunza vitu vingi anavichukua na kuweka kichwani mwake. Kuna baadhi ya chaneli anakuwa hawezi kupata nafasi ya kuweza kuzitazama. Hivyo mzazi moja kwa moja mifumo ilishaona changamoto zinazoanza zikajitokeza. Kwa hiyo kuna udhibiti wa moja kwa moja ni kwa namna gani unaweza kukakontrol huyu mtoto akitwiki aweze kukipata kitu kile asiweze kukipata.
2: Okay. Sasa kwa mzazi ambaye hana uelewa mkubwa kiasi hicho cha mambo ya teknolojia, nadhani unafahamu. Lakini ana mtoto ambaye anaonekana kuyajua mambo. Watoto wanajua mambo kwa haraka zaidi siku hizi. Mzazi huyo mtu huyu anatakiwa aanzie wapi?
6: Naam, kwanza Danchibo, tukubali jambo lolote ili liweze kuingia na uwe na uwezo wa kulifanyia kazi moja kwa moja lina uhusiano mkubwa na namna gani nafsi yako inavyokusukuma kujifunza lile jambo. Moja, kwanza kushatambua uwezo wa mtoto wako ni kuweza kuangalia namna kumdhibiti. Unaweza kutafuta wataalamu au watu ambao wanajua zaidi na maarifa zaidi na hicho kitu wakupa mwangaza nini ukifanya iweze kumdhibiti. Lakini njia iliyo bora ukishamwona mtu kitu fanya anakipenda ni kumuongoza tu. Sasa ukisema basi sasa wewe unapenda vitu fulani, basi ukiwa huko fuatilia mambo fulani. Nakumbuka hata mimi katika makozi yangu kwa mara ya kwanza wakati napewa hizi simu za kidigitali smartphone.
2: Ndio.
6: Hii nilipewa tu usia kwamba bwana, sisi tumetafakari kuzuia matumizi ya simu ni changamoto. Na mimi nilikuwa nasema tu ndio tundwe kwa sababu ukininyima huko utakuta kesho nimeshika au nafanya yako wakoona bwana imekuwa ni changamoto kidogo.
2: Sasa.
6: Kwao nilivyokabidhiwa yangambia bwana, hii simu ina mema na mabaya. Yaani huko mtandaoni kuna mambo mazuri na mabaya. Kwa hiyo utakaponafuatia vitu vyako huko ndani, wewe kama wewe, lazima utenge muda wa kujifunza mambo ambayo yanaje kukusaidia katika maisha yako hapo baadaye.
4: Sayansi, teknolojia,
2: teknolojia
4: na burudani inayoendelea.

0: Kila siku dunia inabadilika.
1: Ni uhalisia, kwanza mimi mtandao ni ajira yangu.
0: Sayansi inagundua, teknolojia inabadilisha.
1: Watu hawatembeleani tena, watu wanaonana tu mtandaoni alafu inakuwa imeisha.
2: Kwa sababu unakuta kwa mfano kama wanafunzi badala kushughulisha akili, matokeo yake anaingia tu kwenye mitandao, ChatGPT, mtu anaingia huko tu anatupa, anachukua notes pale.
0: Na ubunifu unafungua milango mipya. Lakini tunayaelewaje?
3: Kwa hiyo kinajua kama hizi zinaturahisishia sana.
0: Na yanabadili nini katika maisha yetu?
3: Ule muda wa kwenda mimi maktaba kwenda kusoma, kupakua manyaraka mbalimbali na kuanza kutengeneza kitu kwa ajili ya manufaa yangu kupitia mitandao hiyo, AI inanisaidia.
0: Sayansi na teknolojia, maarifa yanayobadili maisha. Tunagundua, tunabuni na kuijenga kesho.
4: Naitwa Frank Ngobile, mtaalamu wa mawasiliano, nasikiliza Sayansi na Teknolojia ya TBC Taifa.
5: Na msikilizaji, tumerejea na bado nipo na Alphonse Mbambe. Kwa pamoja tunajaribu kuzungumza kuhusiana na mada inayozungumzia malezi katika dunia ya maendeleo ya sayansi na teknolojia. Sasa nadhani kila mmoja anafahamu kwamba dunia inaingia au imeingia katika matumizi makubwa ya akili mnemba, kwa maana ya AI. Tunafahamu mtoto anaweza kupata majibu ya maswali na kufanya tafiti au kujifunza kwa kutumia AI. Je, AI ni fursa au changamoto katika malezi ya elimu ya mtoto au watoto wetu?
6: Nitakuwa mdau siku zote kwamba nitakiri Danchibo kwamba AI imekuja kuwa ni msaada mkubwa sana, kwa sababu ukiangalia hata vita yenyewe ya AI mpaka inakuja kuachiwa kwamba kila mtu aweze kuitumia, ilikuwa ni vita ndefu. Kuna ambao walipinga kwamba isiingie, walitaka kuifanya kama siri kwa ajili ya kunufaisha katika shughuli zao na kurahisisha mambo. Yeah. Lakini kuna wengine wakasema hapana, dunia inatakiwa ibadilike. Yaani kuna watu wana misuli ya kifedha na wanaoamini katika mambo ya sayansi na teknolojia, kuna watu bado wanaamini kwamba dunia tunaweza kuifanya ikawa pepo. Sawa? Yaani kule kufurahia dunia kuanza kuanza sasa.
5: Yeah.
6: Sawa? Naam. Sasa nikienda kwa swali lako moja kwa moja, kwa tunavyozungumzia matumizi ya hizi AI kwa namna moja ama nyingine, ni fursa kutoka namna ambayo kwamba kwanza AI imetoa nafasi ya mtu kuweza kujifunza. Sawa? Sasa hizi kuna applications aina mbalimbali, hata kwenye simu pia zinakufundisha lugha. Unaweza ukazungumza nayo ni kama unaongea na mtu ambaye yeye anakukosoa pia mpaka namna unavyotamka maneno, anakuambia jinsi unavyotamka hivi sio sahihi. Lakini kwa upande mmoja, upande mwingine anaweza akakusahihisha na kukufundisha. Kwa hiyo AI imetoa nafasi ya mtu kujifunza pasipo kuwa na mtu mwingine ambaye itakuwa inaonyesha gharama za kupata hiyo huduma. Lakini vile vile inatoa nafasi pia kwa mtu ambaye kuna mazingira ambayo hawezi kupata msaada kujifunza kile kitu. Kwa hiyo tunasema ile dhana ya kusema dunia kama kijiji, sasa AI imekuja kuleta watu kwa pamoja. Maana ile ni akili bandia, lakini ile akili bandia zetu imewezeshwa, imewezeshwa kadri siku zinazidi kuwezeshwa, inakuwa na uwezo hawezi kumzidi binadamu, kama tunasema kila siku hawezi kumzidi binadamu, lakini inatoa nafasi sasa ya kuweza kutoa katika ujinga fulani. Kuna kitu fulani kwa kifahamu, ile yenyewe inaweza kuangazia kwa muda mfupi tu kwa kifahamu na shughuli zingine zikaendelea za maisha.
5: Je, mzazi anawezaje kutumia AI kama nyenzo ya kuweza kumsaidia mtoto wake kujifunza badala ya kumfanya awe tegemezi juu ya majibu ya haraka haraka tu peke yake?
6: Naam, kwa upande wa mzazi, lakini hata pia mlezi na walimu pia, tunasema dunia sasa hizi kama tulivyosema kwamba hatuwezi kushindana na AI. Kushindana na AI maana yake unakuwa hapo nyuma ya muda, watu washaondoka huko, watu wanaenda mbele zaidi. Sasa sera iliyopo matumizi ya AI, sawa, hata pamoja na mifumo ya kujifunza, mambo ya elimu na kutaka kujua vitu mbalimbali.
5: Yeah.
6: Tunasema kwamba sasa dunia sasa hizi imeongeza wigo mpana zaidi, kwamba hivi unatakiwa uweze kujifunza vitu ambavyo vinakuwa vina ugumu zaidi, kwamba vile vitu ambavyo ni tuseme wasomi wanasema vitu complex, vitu vigumu zaidi. Sasa kwa kutumia sayansi na uelewa wako wewe, unaweza kachakata na kuweza kutoa hitimisho kwenye ile swali ambalo limeulizwa kwa muda mchache zaidi.
5: Naam, katika mazingira ya Tanzania, baadhi ya wazazi bado mpaka sasa hawana uelewa mkubwa wa AI. Na unadhani ni mambo gani muhimu, labda ungeyataja hata matatu tu, ambayo mzazi anapaswa kuyafahamu kuhusu AI na watoto?
6: Naam, AI kama tulivyosema ni sayansi ambayo ipo sasa na imeonyesha kama inazidi kupiga hatua, inaendelea kuchanja mbuga kwenda mbele zaidi. Yeah. Naam, sasa kwa mzazi, jambo linapokuwa jipya limeibuka, sawa, cha kwanza ni kubali kujielimisha. Yeye akiwa kama mzazi lazima pia achukue baadhi ya hatua kadhaa kuweza kufahamu hicho kitu. Sio lazima uende kusomea, hata tu katika mazungumzo ya kawaida na watu ambao wanafahamu hivyo vitu, wanaweza kumwambia ni kitu gani na kinafanyaje kazi, akapata ule uelewa. Lakini jambo la pili kulifahamu ni kuweza kujua nafasi ya mtoto na namna gani anajibika katika matumizi ya hizo AI. Sawa? Lakini jambo la mwisho kabisa ni kwa namna gani sasa mzazi atakuwa afikirie juu ya usalama wa mtoto anapotumia hizo akili za bandia. Kwamba inamletea faida ndio, lakini athari zake ni zipi? Sasa akishakuwa na wewe uelewa wa hivyo vitu vitatu, akajua kwamba nafasi AI ni kitu gani, akajua nafasi ya mtoto ni ipi, akajua nafasi ya usalama kwa matumizi ya hizo AI ni zipi, itamsaidia moja kwa moja kuona namna gani anaweza kumuongoza mtoto wake au kumdhibiti katika matumizi ya AI pale ambapo inakubidi.
5: Bado lipo hapo hapo kwa wazazi.
6: Naam.
5: Kwa mzazi ambaye anatusikiliza kwa sasa, ni mambo gani ambayo muhimu anatakiwa kuyazingatia kama mzazi wa Kitanzania ili mtoto anufaike na teknolojia bila kuathiriwa na matumizi mabaya?
6: Mimi nafikiri kwamba AI kila siku inakuwa na matokeo. Matumizi ya teknolojia yanaanza na unakuwa na wazo ambako unalichakata kutumia mifumo ya kompyuta, lakini kila siku inakuwa na matokeo. Kwa mimi nadhani katika hatua ya kwanza kabisa ni kuweza kuangalia kwamba okay, sasa wewe unatumia hizi akili bandia, lakini kila siku unapata matokeo gani? Tumeona hizi kuna watoto ambao wanakuwa mtoto ana uwezo kuna mimi nishaona familia moja, mtoto anakaa anawapiga picha baba na mama, alafu anakaa anatumia zile AI zile anafanya anaboresha ile picha na kualetea kwamba mimi shasiku nimefikia hapa. Kwa hiyo pale inatoa picha kwanza inakupa picha kwanza kumbe mtoto nikipa uhuru yeye anafikiria kitu gani katika matumizi ya hizi AI. Lakini vile kutokana na matokeo ambayo anayapata, unapata picha halisi kwa maana kuelekea ni kubaya au ni kuzuri, na hivyo unapata namna ya kuweza kumsaidia. Kwa hiyo nadhani kujikita kwenye matokeo na kufuatia moja kwa moja kwamba hicho anachokifanya mwisho wa siku matokeo yake ni nini.
5: Okay.
6: Naam.
5: Sawa, nimekusoma. Na kwa mzazi ambaye yeye anaona kwamba tayari au imeshatokea matokeo imeshakuwa hivyo, mtoto wake amezoea simu sana, na nadhani wengi wetu tunakumbana au tumekutana na hiyo hali, anawezaje kuanza kuweka mipaka sasa bila kuleta migogoro ndani ya familia? Kwa maana ya kwamba labda mzazi mtoto utakuta wakati mwingine anakasirika, au mzazi anamkasirikia mtoto, anawezaje hapa?
6: Na matumizi ya AI na teknolojia kwa ujumla, moja kwa moja tunasema kwamba moja changamoto zake katika saikolojia yanaweza kuichua zile hisia. Mfano mzuri tumeona hata siku hizi yani unakaa tafakari, yani inakuwaje mtu anafuatia kwamba dunia saa 4 za usiku. Hadi masuala ya kihisia moja kwa moja, yani katika ule muda ambao unasema mienda kulala, kuna mtu yani anatega alarm anasema kwamba mimi bwana natamani saa 8 kasoro nimeshaamka ili nifuatilie hii mechi. Jambo ambalo kwa mtu mwingine alimuingia kilini. Kwa hiyo ni hisia moja kwa moja. Sasa kwa mtoto yeye moja kwa moja anakopo hana uwezo wa kumiliki vile vitu mpaka atakapopewa. Au labda sasa avuke mpaka sawa mwizi akaibe sasa. Lakini anakuwa anavihitaji vile vitu. Sasa dunia hizi inashauri kwamba mtoto wanasisitiza kabisa usimkataze matumizi. Sawa, usimkataze mazoezi. Lakini pia usimpe kutumia kupitiliza. Sasa hasa katika namna kumdhibiti, mojawapo naambia hivi, mzazi una wajibu wa kuhakikisha kwamba yale majukumu yake ya kila siku kama mtoto na kama ni anasoma yuko shule mwanafunzi aweze kutekeleza majukumu yake, kama ana kazi za pale nyumbani aweze kutekeleza, yani itumie ile AI kama ni drive, yani force ya kumsukuma yeye kuweza kutekeleza wajibu wake kwa wakati na kwa ufanisi zaidi, kwamba aone kwamba nikitekeleza hichi napata motisha fulani, kwamba ukikumbuka nikifanya hivi na hivi naweza pata kitu fulani. Kwanza itamsaidia moja kwa moja kujua kwamba kuna wajibu wa kufanya kazi, kufanya kazi na utapata matunda yake, sio? Lakini vile itakuwa inampa shauku sasa ya kuweza kuhakikisha kwamba anafanya vitu ambavyo anavipenda kama mzazi. Kwa hiyo unatumia yeye katika njia chanya, kwamba huko kitu anachokipenda hichi, sasa fanya 1, 2, 3, kamilisha majukumu yako, nione kama una kazi za shule umepewa uzikamilishe kwa wakati na kwa ufasaha. Ukiweza kutimiza hivyo, basi nakugia na wewe uweze kuendelea na matumizi yako ya mitandao moja kwa moja, utakuwa umemsaidia kwanza aweze kuendelea na mambo yake ya teknolojia anapenda kujifunza. Lakini vile atakuwa anatambua namna gani anatakuwa kujibika katika jamii yake inayomzunguka ambayo ni matumizi ya ile AI.
5: Ni namna gani mtoto anaweza akalindwa?
6: Asante Danchibo. Kwa sasa kuna tafiti za aina mbalimbali, kuna mashirika ambayo yameweka nguvu zao ya misuli ya fedha katika kuangalia namna gani mtoto analindwa na kuhakikisha usalama wake katika matumizi ya hii mitandao pamoja na teknolojia mbalimbali ambazo zipo duniani hapa. Tuna shirika kama la watoto kama UNICEF wakishirikiana pia na UNESCO, wao wanafadhili sana hizi tafiti ambazo zinaangalia namna gani mtoto analindwa na kuweza kushauri jamii namna gani ya kuweza kuenenda. Lakini mahitimisho yao yenyewe kwa ujumla pia bado na wenyewe wanasisitiza kwamba pamoja na yote katika yote, mwisho wa siku teknolojia bado ina nafasi yake. Kunyima mtu teknolojia sasa hizi ni sasa na kumweka mtu gerezani, yaani kumwambia na sasa wewe ni kama umekosea, sasa hutapata huduma zifuatazo hutazipata. Kwa hiyo teknolojia imekuja kuonekana ni hitaji la muhimu, nadhani kwa mbeleni watu watakuja kuweka pia kwenye matumizi ya mtandao na nini, itakuwa ni sehemu ya yale mahitaji ambayo ni ya lazima kwa binadamu, kwa sababu hakuna namna ya kuweza kuyakwepa. Lakini vile haya mashirika yanafanya tafiti za aina mbalimbali, sio tu wao peke yao. Tunaona hata chochote Dar es Salaam hapa, naona kuna baadhi ya maandiko wameyatoa mwaka 2025 na kuna hii hapa mwezi mwanzoni 2026, na wenyewe pia wanajaribu kusisitiza na kuweza kuona ni sana sana wenyewe mjikita kuangalia ni kwa namna gani mtoto anakuwa salama kwa matumizi ya mitandao, kwa sababu kule pia unaambiwa kuna matatizo mengi kwenye unyanyasaji wa kisaikolojia. Ambako mtoto anakutana na picha ambayo au maudhui ambayo yanaonyesha ukatili si ya watoto na nini, kwa mwisho wa siku yeye mwenyewe inampa mfadhaiko, anajiona hayuko salama katika dunia. Akiona mwanzake anafanywa vile, naye anavuta picha, kumbe jamii inayozunguka mwisho wa siku siko sehemu salama. Ndio maana haki za watoto zinalindwa, kuna wale waina mbalimbali ambao wanaendelea kupigana kuhakikisha kwamba mtoto anakuwa salama, kwa sababu teknolojia ipo na itaendelea kuwepo na ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo wao wanajikita kwa ngani, kwa namna gani sasa anapata nafasi ya kuweza kuwa salama kwa maisha yake ya sasa na baadaye.
5: Naam. Na kwa mamlaka na jamii kwa ujumla, una wito gani hasa?
6: Na mimi nachoweza kusema kwamba kwa mamlaka, kwanza nizipongeze, kuna hatua mbalimbali ambazo wanazichukua. Tumeona kwa mfano katika upande wa serikali kuu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuna hizi scholarship za Mama Samia, wametoa nafasi takriban nafasi 1000 kwa vijana ambao wana uwezo baada ya kuona kwamba kuna uhitaji wa haya mambo. Kwa hiyo kuna wajibu wa kutoa elimu, lakini vile vile mamlaka pia zingine zimeshaanza kuwajibika kuweza kutoa nafasi kwa watu ambao wana mwelekeo huo, kwa hiyo kusaidia jamii. Kwa hiyo wanatoa nafasi hata kujiendeleza kwenye elimu katika mtazamo huo, masomo ya kompyuta pamoja na teknolojia. Lakini kwa mimi mtazamo wangu, nadhani pia sheria zilizopo na zinazoendelea kuboreshwa niweza kujikita kuangalia katika uhalisia wa haya mambo, kwa sababu masuala ya kimtandao yamekopwa ni kila kukicha. Unaweza kama mtu kumwadhibu leo kwa

0: za kwamba kwa wale wote ambao wanafanya makosa kimtandao na ambao yameenda, hii adhabu isikome, watu waone, yani adhabu inapotoka mtu mara kosea kitu fulani kweli, watu waone wanaadhibiwa kwa kushuhudia, au kama ni vyombo vimehusika mahakama na vyombo mbalimbali, basi mwisho wa siku zile story zile zina mahitimisho, bali mtu alifanya kitu fulani na hatima yake imekuwa hivi.
1: Muda ni mchache na mambo ni mengi, na kiukweli hatuwezi kumaliza yote, lakini naamini yale ya msingi kwa asilimia kubwa tunaweza tukawa tumeya cover tunasema, na labda mengine inawezekana tukayatafutia muda na wakati mwingine, ila hatuwezi kuondoka hivi hivi. Kwa kumalizia, kwa sentensi moja, ungependa mzazi wa Tanzania aweze kukumbuka nini au afahamu nini kuhusiana na malezi katika dunia ya sayansi na teknolojia?
0: Katika dunia sasa ya teknolojia, neno langu la mwisho ni kwamba dunia ina mipaka, unaona? Na kama tulivyosema toka mwanzo kwamba hivi vitu vimebeba sana na hisia. Kuna watoto walinyimwa kupata hivyo vitu kuvitumia, mwisho wa siku kaenda kuzitafuta kwa njia ambazo sio njia za halali, ambazo zimeleta madhara pia. Kuna baadhi ya jamii zinaanza kushuhudia hayo mambo kwamba walinyimwa mtoto kutumia hivyo vifaa, lakini yeye akavitafuta kwa namna yake nyingine, ikawa shida zaidi mpaka akatamani bora hata angekuwa amempa. Kwa dunia sasa hizi bado inakusisitiza kwamba mtu mpatie nafasi, lakini tu ujitahidi kuhakikisha unamdhibiti katika matumizi yake. Yaani uhakikisha kwamba matumizi yake ni yanamsaidia kwa maisha yake ya baadaye na sio kumharibia maisha yake.
1: Asante sana Alphonse Mbambe kwa kuwa nasi katika kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Nikushukuru sana kwa kuwepo hapa.
0: Asante sana.
1: Nitakutafuta wakati mwingine, mambo bado ni mengi kama ambavyo tumesema. Na naamini utatupa muda na wakati wako.
0: Naam.
2: ni sayansi na teknolojia ya TBC Taifa na Dan Chibo.
3: Mimi Yusuf Maboga, mtaalamu wa masuala ya kilimo cha umwagiliaji na mbunifu cha kilimo cha umwagiliaji kibiashara. Nasikiliza kipindi cha sayansi na teknolojia TBC Taifa.
1: Msikilizaji wa sayansi na teknolojia, teknolojia bwana itaendelea kubadilika, lakini jukumu la mzazi la kutoa mwongozo, maadili na malezi bora bado litaendelea kuwa muhimu zaidi. Niseme tu tulikuwa sote kwa muda wote kwenye dakika 30 za kipindiki, na nilikuwa hapa na mdau wa teknolojia Alphonse Mbambe. Mimi ni Dan Chibo, mpaka wakati mwingine, chao.

0: Hivi sasa ni saa 9 kamili. Habari kwa ufupi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi, amezindua kamati ya pamoja ya majadiliano kati ya Chama cha Mapinduzi CCM na Chama cha ACT Wazalendo, akisema kuundwa kwa kamati hiyo ni hatua muhimu katika kuhakikisha mchakato wa maridhiano unatekelezwa kwa ufanisi. Akizungumza katika uzinduzi huo visiwani Zanzibar, Dr. Mwinyi amewataka wajumbe wa kamati hiyo kuzingatia matarajio ya wananchi wa Zanzibar katika kutatua migogoro na kuhakikisha mchakato wa maridhiano unaleta utulivu na amani. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe, amezielekeza wilaya na halmashauri zote nchini kushirikiana na taasisi nyingine kujiandaa kukabiliana na athari za mvua za El Nino kwa kuhakikisha miundombinu ya kupitisha maji inakuwa katika hali nzuri. Profesa Shemdoe ametoa maelekezo hayo Somanga, wilaya ya Kilwa, mkoani Lindi, katika ziara ya kukagua utekelezaji wa miradi ya maendeleo pamoja na kusikiliza na kutatua kero za wananchi. Na baadhi ya wahitimu wa mafunzo ya awali ya jeshi kikosi cha Itaka 845 kilichopo wilayani Mbozi mkoani Songwe wamesema mafunzo walioyapata katika kikosi hicho watayatumia kulinda amani na utulivu pamoja na kujiajiri. Wakizungumza na TBC wakati wa mahafali ya kumaliza mafunzo hayo, wamesema vikosi vya jeshi vinasaidia kuwajenga na kuimarisha vijana katika misingi ya ujenzi wa taifa. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Ni shangwe na vigeregere kushuhudia tena wiki mpya ya mwezi Septemba, ikiwa ni tarehe 14 ya mwezi Septemba. Kipindi cha matukio ya wiki tayari kipo hewani kwa ajili ya kukujuza yale ambayo yamejiri kwa wiki ambayo imeishia Septemba 13 mwaka 2026. Hile utakuwa nami Ismail Buhudha, lakini papo baadaye nitaungana na mwenzangu Eseru Mafuru kukujuza masuala mbalimbali ya kimataifa yaliyojiri katika nchi mbali mbali. Na moja kwa moja tuelekee katika yale ambayo tumekuandalia siku hii ya leo. Kubwa ni kifo cha mume wa rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Hafidh Ameir Hassan, ambaye amezikwa katika makaburi ya Kizimkazi huko Zanzibar. Mzee Hafidh Ameir amefariki dunia tarehe 7 mwezi Septemba mwaka 2026 katika hospitali ya kumbukumbu ya Mzena Zanzibar, wakati akipatiwa matibabu kufuatia maradhi ya moyo. Wakati wa mazishi, naibu mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu Shaban Kisu ametaja wasifu wa marehemu.
1: Katika maisha yake, marehemu aliendelea kutumia fursa mbalimbali za elimu na mafunzo kujiendeleza kitaaluma, hususan katika fani za ualimu na kilimo, mafunzo na kazi. Mwaka 1970 marehemu alijiunga na chuo cha ualimu Zanzibar na kuhitimu mwaka 1973. Baada ya hapo aliajiriwa katika nafasi ya ualimu, ambapo alifundisha skuli mbalimbali Tanzania. Mwaka 1980 alichaguliwa kwenda kusomea masuala ya kilimo katika chuo cha kilimo Uyole mkoani Mbeya, hatua iliyomwezesha kukuza maarifa na ujuzi wake katika taaluma ya kilimo ambayo ilikuwa sehemu muhimu ya maisha yake ya kazi. Mwaka 1982 marehemu aliajiriwa kama mkufunzi wa masomo ya kilimo katika skuli ya Fidel Castro iliyoko Pemba. Mwaka 1986 alipata fursa ya kujiendeleza kimasomo nchini Sri Lanka katika fani hiyo hiyo ya kilimo kwa ngazi ya stashahada na kuhitimu mwaka 1988 akibobea katika kilimo cha minazi. Aliporejea Zanzibar mwaka 1988 baada ya kuhitimu masomo yake nchini Sri Lanka, marehemu aliendelea na kazi katika Wizara ya Kilimo, Wilaya ya Kaskazini Unguja, akiwa na dhamira ya kujiendeleza zaidi kitaaluma. Mwaka 1990 marehemu alishiriki masomo ya kilimo kwa ngazi ya shahada ya uzamili katika fani ya ufundi wa mitambo ya kilimo Agro Mechanics nchini Uingereza. Baada ya kuhitimu masomo yake nchini Uingereza, marehemu alirejea Zanzibar na kuendelea na kazi katika Wizara ya Kilimo hadi alipostaafu mwaka 2005. Baada ya kustaafu, aliendelea kufundisha katika chuo cha kilimo cha Kizimbani Unguja. Ndoa na familia. Marehemu ameacha wajane wawili, watoto wanne na wajukuu 15. Ugonjwa na kifo. Kabla ya kufikwa na umauti tarehe 7 Septemba mwaka huu 2026, marehemu alikuwa akisumbuliwa na maradhi ya moyo na kupatiwa matibabu katika hospitali mbalimbali. Maisha yake kwa ujumla. Katika maisha yake, marehemu alikuwa mtu wa watu, aliyeishi vizuri na watu wa rika zote, mshauri na mshiriki mzuri katika shughuli za kijamii.
0: Naam, ni naibu mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu huyo Shaban Kisu akitoa wasifu wa marehemu Hafidh Ameir Hassan. Wakati tukitafakari hayo, tunataka kutazama nafasi ya mwenza wa mkuu wa nchi kwenye mustakabali wa kitaifa lakini pia kimataifa. Nimefanya mazungumzo na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na diplomasia Patrinus Niegire, naye anaeleza.
2: Kwanza ni tutoe pole kwa msiba ambao umejitokeza, na tuzidi kumpa mheshimiwa rais pole na Mungu amjalie uwepesi. Ni kweli katika masuala ya nchi kumekuwepo tamaduni ambazo hazijaandikwa katika katiba. Yeyote anayekuwa mkuu wa nchi, mwenza wake au awe mume au mke, huwa anachukuliwa kama ni namba moja wa nchi, kwa maana ya kwamba kama ni mwanamke tunasema ni namba moja, first lady, kama ni mwanaume tunasema ni first man. Sasa imekuwa ni utamaduni wa mapokeo mambo hayo kuonekana hivyo, kwa sababu alipo mkuu wa nchi na yeye anatakiwa kuwepo, na ni kutokana na misingi ya kiasilia ya kwamba kiongozi ni mtu mwenye familia, na hivyo anaanza kupimwa katika kuendesha taasisi yoyote kwa kuangalia alivyo katika familia na katika mwenzi wake. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni kubwa sana katika mazingira ya kitamaduni na hata katika utamaduni wa siasa, kwamba mkuu wa nchi na huyu mmoja na mwenzi wake ni watu ambao wanajenga taswira ya kitaifa, hasa katika masuala ya ya familia, lakini vile vile katika masuala ya mshikamano wa kisiasa. Na
0: naam, ni Patrenus Niegira huyo akizungumza nafasi ya mwenza wa mkuu wa nchi kwenye masuala mbalimbali ya kitaifa, lakini pia masuala ya kimataifa. Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania pia amezungumza kuhusiana na masuala ya Eda. Anajua kwamba mwanamke yoyote wa Kiislamu anapata msiba wa mumewe ni sharti kukaa Eda, na Mufti Mkuu na wa Tanzania Sheikh Dr. Abubakar Zubair amesema kwamba Rais Samia Suluhu Hassan anaweza kuendelea kutekeleza majukumu yake muhimu ya kitaifa alichokuwa katika kipindi cha Eda kufuatia kifo cha mumewe Fidha Amir Hassan. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Mufti Zubair amesema kwa mujibu wa mafundisho ya Kiislamu, mwanamke aliyefiwa na mume wake anatakiwa kukaa Eda na haizuii kufanya shughuli ambazo za lazima kwake kwa wakati unaohitajika.
3: Inakuwa Eda anakaa mwanamke pale ulipotokea ule msiba. Lakini je, kwa mtu ambaye ana majukumu, labda daktari, na hakuna daktari wa jambo hilo isipokuwa yeye, inakuwaje? Yule anaweza kwenda kufanya kutoka kwa ajili ya kwenda kufanya kazi ile kwa ajili ya kuokoa matatizo ya kuatibu watu ambao daktari wake hayupo, akaenda akafanya kazi ile kisha akarejea katika mahala pake pale ambapo wanatakiwa akae kwa ajili ya Eda alionayo. Ama mtu ambaye ana majukumu ya kitaifa, kwa mfano kama mheshimiwa rais, haya mambo yaliyotokea, yeye ana wajibu wa kukaa Eda kwa sababu ndio Uislamu. Jambo la kwanza, anao wajibu wa kukaa Eda kwa sharti zake zile zile ambazo zinatakiwa kupatikana katika Eda. Lakini kwa majukumu alionayo, anaweza kufanya au kutoka kwenda kufanya na kutimiza na kukamilisha majukumu yake ambayo hawezi kumtegemezea mtu mwingine, na wala hayawezi akakamilika ila kwa yeye kuyasimamia majukumu hayo. Anaweza akafanya hivyo, sheria haijamzuilia, na tunazungumza hivi kwa mujibu wa vitabu mbalimbali. Kwa hiyo anaweza kutoka kwa ajili kwenda kukamilisha lile jambo ambalo analazimika kulifanya, kwa sababu tayari ana majukumu ya kitaifa na ana jukumu la kukaa Eda kwa ajili ya dini yake na kwa maslaha ya dini yake. Kwa hiyo wajibu wake huu anaweza kutekeleza huku zikilindwa sharti za Eda na mambo yanatakiwa mtu kuyavaa akiwa tayari amefelewa na mume na zile adabu za Eda.
0: Na baada ya msiba huo, viongozi mbalimbali wamefika Kizimkazi kwa ajili ya kumfariji Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Baada na miongoni mwa viongozi hao ni pamoja na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi, Mkurugenzi Mkuu wa TBC Asha Danchi, na baadhi ya viongozi wa dini, wasanii, vyama vya siasa, mabalozi na jumuiya za kidiplomasia pia wamefika nyumbani kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kumfariji. Na tuachane na taarifa hiyo, tuangazie taarifa nyingine ambayo imegonga vichwa mbalimbali vya habari nchini Tanzania kwa wiki iliyoisha hapo jana. Wiki iliyoisha hapo jana pia kulikuwa na mkutano wa kwanza wa vyama vya siasa vilivyo chini ya mwamvuli wa Kituo cha Demokrasia Tanzania kujadili mustakabali wa kitaifa baada ya vurugu wakati na baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika. Mkutano huu ulifanyika tarehe 7 na 8 Septemba mwaka 2026 hapa hapa jijini Dar es Salaam. Mwenyekiti wa TCD Doros Semu ameongoza majadiliano hayo huku Jaji Mstaafu Joseph Warioba akihudhuria kama mgeni rasmi. Kwa njia ya simu imefanya mahojiano na meneja wa uhariri wa televisheni na mwandishi mwandamizi wa habari za diplomasia na siasa za Afrika wa shirika la utangazaji Tanzania TBC, Anwar Mkama, ambaye alihudhuria mkutano huo, na nikaanza kumuuliza ni yapi makubwa yaliyoibuliwa kwenye mkutano huo.
4: Na kikubwa zaidi ni kuangalia ni kwa namna gani vyama vya siasa vinaweza vikaenda pamoja na vikashirikiana baada ya vuguvugu hilo la vurugu, lakini pia swala pia la katiba lilijadiliwa, na kingine ni kuangalia maslahi ya taifa pasipo kupeleka mbele maslahi ya chama, maslahi ya viongozi. Mtu wa mada ambaye ni alikuwa ni mgeni rasmi alikuwa ni waziri mkuu mstaafu pamoja na makamu wa rais mstaafu Jaji Joseph Sindi Warioba, ambaye alizungumza na akasema ya kwamba majaliwa ya taifa yapo mikononi mwa viongozi wa vyama vya siasa, na akatoa historia Tanzania ambavyo imekuwa ni muumini wa mazungumzo. Kabla ya uhuru, hata kudai uhuru wa Tanzania ilikuwa ni mazungumzo au kudaiwa kwa nguvu. Kwa hiyo akasisitiza kwamba umuhimu wa majadiliano.
0: Ndio.
4: Na mijadala pia ikaendelea na viongozi mbalimbali.
0: Anuari, pia tulisikia mivutano kati ya viongozi wa vyama vya siasa wakijadili kuhusu, je, mambo ya Watanzania yasuviwe na Watanzania wenyewe ama tuwalike wageni kwa ajili ya kuja kusuluhisha mambo ya Watanzania. Mjadala huu maadhimio pamoja alitoka yapi katika mkutano huu Anuari?
4: Huo ulikuwa ni mjadala mpana zaidi ambao ulichukua nafasi kwa sababu baadhi ya vyama vya siasa viligawanyika. Wachache ambao nikipima kwa kile ambacho nimekiona, wachache wakisema kwamba kuna hitaji watu kutoka nje waje wakae na wawe sehemu ya kutafuta maridhiano ama sehemu ya maridhiano hayo. Lakini vyama vingi ambavyo vilisikika vingi vilikuwa vinaamini, na hasa kikuza na Chama cha Mapinduzi, kwamba wakati umefika sasa. Watanzania si wakati umefika, lakini Watanzania mijadala yao ama matatizo yao walikuwa na jadili wenyewe, wakitoa mfano wa mapinduzi ya Zanzibar. Licha kwamba wale viongozi na Karume na Abdurahman Babu walienda Lancaster kule Uingereza, lakini haukuwa mkutano wa mwisho. Mkutano wa mwisho kabisa wa kuamua siasa Zanzibar zinakwenda vipi, na hata baadaye yakatokea mapinduzi ulifanyika baina ya vyama vya Tanzania, yaani kimaanisha kwamba ESP pamoja na CHAUMMA pamoja na Sauti ya UBA pamoja na Chama cha UMMA Party.
0: Ndio.
4: Kwa hiyo ukiangalia hata baada ya pale, na hata mjadala ulikuja pia kuangalia kwa namna gani pia Zanzibar ulifikia maridhiano, kama nakumbuka wakati ule nasikia Maalim Seif, lakini pia Amani Abeid Karume, wakati ule maridhiano yakafikiwa, hayakufikiwa kwa msaada wa mataifa ya nje, yalifikiwa baina ya Watanzania wenyewe, na kulikuwa kuna msaada kutoka nje. Kwa hiyo wale walikuja walikuwa na hoja hiyo, walikuwa wakiamini kabisa hata haya maridhiano ambayo hivi sasa watu pengine wanataraji kuyaona, na tumeona ile hata kamati ya maridhiano Zanzibar ikizinduliwa, wanaamini kabisa matatizo ya Tanzania hawajatiwa na Watanzania wenyewe,
0: kisha ndio
4: wanatoka nje.
0: Ndio Anuari, labda vikao kama hivi sasa vina umuhimu gani katika kuelekea maridhiano ya kitaifa, lakini katika mchakato ambao Chama cha Mapinduzi, chama tawala, umesema kwamba utaushikilia wa katiba mpya?
4: Nikimchukua kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo ambaye ni mwenyekiti wa TCD, lakini pia nikimchukua makamu mwenyekiti wa CCM Tanzania Bara, na hapa namzungumzia wa kwanza nimemtaja Dorothy Semo ambaye ni kiongozi wa ACT, lakini huyu wa pili ni Steven Wasira. Wenyewe walisema kwamba mnapojadiliana ndipo ambapo mnatafuta suluhu ya matatizo ambayo yanawakabili. Kwa hiyo mkutano huo wenyewe vyama vya siasa vinasema kwamba ulikuwa ni mkutano muhimu sana, na watu waongee changamoto ambazo zipo kwa uwazi, na nikwambie tu Ismail, watu waliongea kwa uwazi sana. Kama uliweza kushuhudia katika mtandao wa kijamii, watu waliongea kwa uwazi bila kuogopa, lakini kwa staha na kwa heshima wale, kila mtu ambaye anajenga hoja kwa jenga hoja vizuri, pasipo kumkashifu ama kumtukana mwenzake. Kwa hiyo na ikimsudia Steven Wasira ambaye ni makamu mwenyekiti wa TCD, amesema kwamba mkutano hii itazidi kuendelea. Huyo ulikuwa ni wa kwanza, na utakuja mkutano mwingine kwa kuweza kuangalia mustakabali wa taifa katika masuala ya siasa, na hasa huko ambapo tunapoelekea.
0: Naam, shukrani sana Anuari Mkama kwa tafakuri hiyo katika mkutano huu uliofanyika tarehe 7 na 8 mwezi Septemba. Mkutano mwingine wa kimataifa huduma za afya ya msingi, yani IPCC, wa mwaka 2026 umefanyika Septemba 9 hadi 11 mwaka huu jijini Arusha, ambao ulizindua rasmi mpango mkakati wa bara Afrika unaojulikana kupunguza ama kufikia zile 0.3. Mkutano huu ulifanyika katika na kwa kukutanisha viongozi na wadau wa afya zaidi ya 3,000 kutoka nchi mbalimbali za Afrika na duniani kote. Mwenzangu Esero Mafuru alifanya mazungumzo na mratibu wa huduma za tiba kutoka ofisi ya waziri mkuu Dr. Pius Kagoma, pamoja na mkurugenzi mkuu wa jumuiya ya afya ya nchi za Afrika Mashariki, kati na kusini, EXA HC, Dr. Ntuli Kapurogwe, na mahojiano hayo yanafafanua zaidi kuhusu Afrika kufikia 03.
5: Sifuri ya kwanza hiyo kwa maana ya kuzuia vifo vya mama wajawazito ambavyo vinazuiri. Kwanza lazima tuwe na vituo vya afya. Lazima tuwe na vituo ambavyo vimewekwa karibu na wananchi kwa maana ya kuimarisha huduma ya afya ngazi ya msingi. Lakini pili, lazima tuwe na wataalamu ambao wana ujuzi na wanaweza wakawahudumia wale mama wajawazito kwa wakati. Kwa sababu kama ulivyosema, serikali yetu ya Tanzania, na umekuwa ukiona hata mashirika ya kimataifa ikiwemo EXA, mezungumza Africa CDC, mezungumza WHO, ndo nchi pekee pia katika Afrika ambayo inaonekana ina progress nzuri kwenye upigaji wa hatua za kupunguza vifo vya mama na mtoto. Na sasa hivi tuko katika namba kwa maana ya vifo 104 katika vizazi hai 100,000. Target ni kwamba kufikia 2030, ambayo ni miaka 4 ijayo, tuwe tumefika warau vifo 70 katika kila vizazi hai 1,000. Lakini ukiangalia kwa tunavyokwenda kwa hii miaka 4, tulivyopunguza significantly kwa zaidi ya 80% mpaka sasa hivi, tunategemea kabisa kwamba baada ya kufika 70 tushuke twende mpaka 0. Kwa maana kwamba unajua ukizungumza kifo cha mama mjamzito, kifo ni kifo na kinamata sana kwenye community, na lengo la serikali na investment yote inayofanyika kwenye afya ya msingi ni kuhakikisha kwamba tunafika 0. Na kwa kweli ukiangalia miaka hii 4 ijayo, wakati tunakuja kujipima na kujiasesi, inawezekana kabisa tukawa tunakaribia 0 ama tukawa tumeshafika. Kwa sababu sasa hivi tuko 104. Kufika 70 kwa investment inayofanyika na uwekezaji wa serikali, lakini pia ugharimiaji wa huduma, uwepo wa watumishi ambao pia ni nguzo muhimu katika kuzuia hivi vifo, wenye ujuzi, wenye utaalamu, lakini pia uwepo wa mfumo endelevu wa rufaa. Mama mjamzito kishindwa kujifungua kwenye kituo cha afya ngazi ya msingi, kuna mfumo wa rufaa. Atakwenda hospitali ngazi ya mkoa, atakwenda ngazi ya kanda, na mpaka ngazi ya taifa. Na huu unafanya kazi na unasomana vizuri.
6: Dr. Kaporogwe, kuna maeneo mwanamke kujifungulia nyumbani inaonekana ni ushujaa, ni ufahari. Na kuna maeneo kwenda mapema hospitali mwanamke anahofia imani za kishirikina. Imani hizi bado zipo katika jamii karne 21 na watu wanazichilia kweli kweli. Tutaondoa hizi ndo nyingine ya home delivery, wakina mama kujifungulia nyumbani kirahisi kweli, doctor?
7: Ya, kwa sababu ya kina mama kujifungulia nyumbani sio moja. Kuna sababu kadhaa. Moja sababu kubwa kwa baadhi ya maeneo ni swala ya hizo mila na desturi. Lakini ya pili inakuwa ni swala la umbali kutoka katika vituo vya kutolea huduma, na ndipo hapo sasa Dr. Kagoma ameongelea swala la uimarishaji wa mfumo wa rufaa. Na tunashukuru Mheshimiwa Rais alizindua mfumo wa rufaa kwa kutumia ushirikiano baina ya sekta ya umma na sekta binafsi, inaitwa M-Mama, ambapo wakina mama hata akiwa kijijini anapiga namba 115 ambayo ni namba bure. Na gari linamfuata either inayomilikiwa na mtu binafsi au ambulance ambazo zinamilikiwa na serikali. Ni lazima uimarishe mfumo. Lakini swala la elimu ni la muhimu sana, kwa sababu kuna baadhi ya tafiti zilifanyika hapo awali. Unajua sasa katika vituo vyetu vingi vya kutolea huduma, wanaotoa huduma ni vijana, wauguzi, madaktari vijana. Baadhi ya wananchi walisema kwamba wanaona aibu kuhudumiwa na watoto wao. Sasa hilo ni swala ambalo nilikiwa kuwekewa elimu na kuweza kuangalia namna gani ya kuweza ku, lakini kwa hatua ambayo Tanzania imepiga, ukiangalia miaka 10 walikuwa kwenye 61% tu wa kina mama wanajifungulia kwenye vituo vya kutolea huduma, inazidi kupungua, imefika mpaka 81%. Kwa hiyo hiyo ni mwelekeo mzuri kwa sababu ya uwekezaji mkubwa wa serikali.
0: Na ni Sero Mafuru huyo akizungumza na mratibu wa huduma za tiba kutoka ofisi ya Waziri Mkuu Dr. Pius Kagoma pamoja na mkurugenzi mkuu wa Jumuiya ya Afrika ya nchi za Afrika Mashariki Kati na Kusini XHC Dr. Ntuli Kaporogwe kuhusiana na 03. Na sasa tuelekee katika uga wa kimataifa ambapo Rais Donald Trump wa Marekani ameongoza raia wa taifa hilo yalikumbukiza miaka 25 tukio la kigaidi wa tukio la Septemba 11 lililotokea mwaka 2021 mjini New York na kusababisha vifo vya watu takriban 3,000. Tukio hilo linaelezwa kutochea zaidi vita dhidi ya ugaidi, huku likiacha funzo kwa namna ya kukabiliana na matishio hayo. Ninaye mwenzangu hapa Esero Mafuru, ambaye yeye ni mwandishi mbobevu kabisa katika masuala haya ya kimataifa. Esero Mafuru, September 11 mwaka 2026, rais wa Marekani wa hivi sasa Donald Trump alisema wazi kabisa kwamba kile ambacho kimetokea September 11 mwaka 2021 ndio kinaendeleza ule kukamavu wa Marekani katika kupambana na nchi mbalimbali, hasa zile ambazo zinaonekana za mrengo wa kigaidi kwa mujibu wa Marekani. Kipi wewe, yapi maoni yako katika ile Esero Mafuru?
8: Hapo katikati najua kwa sababu wewe ni wa 2021 hapo umezungumza 2021. 2021.
0: Jana Gen Z. Twende kwenye ile Esero Mafuru.
8: Ni tukio kubwa sana ambalo kwa Marekani bado inajitafakari. Miaka 25 baadaye na kampeni ya kupambana na ugaidi kote duniani ambayo Marekani ilianzisha baada tu ya mashambulio ya siku ile ya Jumanne Septemba 11 mwaka 2001, dunia ikisimama ikishangaa nini ambacho Osama bin Laden na Al-Qaeda walifanya. Na baadaye hapo tukashuhudia Marekani kaanza kuingia kwenye mataifa mbalimbali kumsaka Osama bin Laden. Kwanza kabisa Afghanistan kwenyewe, ambako wamepigana tangu mwaka 2001 mpaka mwaka 2021 walipoondoka na wakipambana sana na Taliban, sasa wanaendelea kushikilia madaraka. Baadaye Marekani ikajipeleka kwa visingizio ambavyo mpaka sasa wenyewe walipoondoka mwaka 2003 wakimkabili Saddam Hussein mwaka 2003, na hatimaye Saddam Hussein kuuawa. Tumeshuhudia Marekani amekwenda Yemen, tumeshuhudia Marekani amekwenda Somalia, amekwenda Syria, kote huko akipambana na kivuli kinachoitwa ugaidi. Na mpaka sasa hivi dunia haijabaki katika wigo kuwepo hapo awali kwa dhana ya kupambana na ugaidi kote duniani, na mambo mengi sana yamebadilika. Na msako huo mpaka sasa hivi kuzungumza umegharimu zaidi ya Marekani zaidi ya dola trilioni 8 tangu mapambano hayo yalipoanza, na watu zaidi ya 940,000 wamekufa kutokana na sababu mbalimbali zinazohusiana na msako wa au mapambano dhidi ya ugaidi. Kwa hiyo ajali ile iliyofanywa na Al-Qaeda imeleta mabadiliko mengi ambayo kimsingi yamegusa katika maeneo mengi ya maisha ya wakazi takriban wote wa dunia.
0: Labda Sero, kwa dakika chache sana, unafikiri kwamba haya mambo yanatokea, unafikiri kwamba kila nchi kiamua kwamba tukio fulani linapotokea waanze kuleta fujo kwenye mataifa mengine? Maana wakati mwingine ukiangalia kwa jicho la pili au jicho la tatu unagundua kwamba Kenyatta hata hili bwana, hivyo ya mambo yapite basi, mambo haya haendi. Unafikiri nchi kiamua kufanya hivyo, kishambulia naye ashambulie, dunia itakuwa sehemu salama ya kuishi kweli, Esero Mafuru?
8: Haitakuwa sehemu salama, ila Marekani wao walikuwa na sababu ambazo ziko wazi kwamba kwa mpigo katika maeneo ambayo hawakudhania kabisa kwamba ingeshambuliwa pale nyumbani kwao, Marekani alikuwa ameshazoea anakwenda kwa wengine kufanya kusaka watu ama muda mwingine ikitajwa katika mkono wake kuweka kupindua serikali za mataifa mbalimbali. Lakini hii Al-Qaeda wao wakiwa na sababu zao walizokuwa naziona za msingi, ikiwemo kupinga Marekani kukaa pale Guba na Saudi Arabia kwa ujumla wake, lakini pia kumunga mkono sana na Israeli kufanya alikuwa anafanya pale Palestina. Al-Qaeda ndo wakaenda kulipua yale majengo mawili ambayo Marekani yeye aliona asingeweza kukaa nyumbani, lazima wamtafute Osama bin Laden na washirika wake akina Kasim wale wawili, mpaka kumpata mpaka alipofariki Osama mwaka 2011. Kwa hiyo haikuwa rahisi, ilikuwa ni afanye kile linalowezekana kuonesha ukubwa wake duniani kwamba watu wanasema umemchokoza, ni kama kwenda kumshika jicho simba mwenye njaa na aliye kwenye mawindo. Kwa hiyo alitaka kuonesha dunia ukubwa wake.
0: Esero Mafuru, kuna kitu nakisikia kwenye masikio, unakisikia hapo eh?
8: Eh bwana,
0: unakisikia kitu eh?
8: Hii barara bwana. Hiyo Somalia ni mse.
0: Eh bwana, Septemba 11 mwaka huu Esero Mafuru, Ethiopia wenyewe wameingia mwaka 2019. Mwaka 2019.
8: Hesabu inarudisha nyuma miaka 7
0: ama 8. 7
8: eh? Okay, inakuwa miaka 7.
0: Kwa hiyo
9: wao wenyewe Ethiopia wameingia mwaka mpya mwaka
8: 2019. Sherehe zao ilikuwa ni September 11 ile.
9: 11 ndio na mara nyingi hufanyika September 11.
8: Ndio huwa mwaka wao kuadhimisha mwaka mpya. Wanaadhimisha na ndugu yangu Evans Mwando siku yake ya kuzaliwa hiyo akina Bob Marley. Kwa hiyo Evans ukimpigia hivyo vitu anaona amani sana.
9: Bwana wao Ethiopia kwa nikigusa tu kwa haraka haraka hapa wanasema kwamba mara nyingi kwa wapi kile kitu mara nyingi mwaka wa Ethiopia au mwezi mpya wa Ethiopia unaua mwaka mpya wa Ethiopia. Kuna kitu nakitafuta hapa au nataka nipandishe zaidi? wanaita mwaka mpya wa Ethiopia unaoitwa Enkutatash ambao uliadhimishwa tarehe 11 Septemba. Ilikuwa ni Maskrem moja mwaka 2019 kwa kalenda ya Ethiopia. Mwezi wa kwanza kule wao wanaita Maskrem. Maskrem kule Ethiopia. Na wao kalenda yao ambao wanatumia si kalenda hii ya ambao tunatumia sisi ya Gregorian vile. Ambao wao kule wanatumia kalenda ya Jesus kalenda ambayo katika kalenda yao hiyo sio mafuru unakuwa na miezi 13, miezi 12 ambayo miezi 12 ambayo kila mwezi unakuwa na siku 30, lakini mwezi wa 13 wenyewe unakuwa na siku 6 au siku 5 pekee. Siku 6 au siku 5 pekee. Kwa nini mwezi wa 13 una siku 6 au siku 5 pekee? Kwa sababu kwenye hiyo kalenda ya kawaida Gregorian wenyewe kwenye mwezi Februari pale kuna zile siku 28 au siku 29 wanaita mwaka wenye siku ya ziada, kitaalamu wanaita mwaka wa lipi
8: ambayo huwa inakuwa tunasema
9: siku moja ya ziada. Sasa
8: mwaka mrefu unakuwa ule
9: ya Ethiopia. Wao siku ule mwaka mwezi wa 13 unakuwa na siku 6 ama 5. Najiulizaga kwamba watumishi wa Ethiopia huu mwezi wa 13 wanalipwa. Mimi ni Ismail Bogudha, nipo hapa na
8: Sero Bafu.
9: Uwe na mchana mwema na wewe ndio mwisho wa tukio hili kwa siku hii ya leo.
10: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
11: Kwa isimu ya Mwenyezi kalamu nimeshika, kuna jambo liko wazi, watunzi wababaika. Anibariki Azizi ni waondoe mashaka, zikeni makundi yenu na msachi awe huru.
12: Mambo yewe yanaanza hivi hivi yani mdogo mdogo. Kwanza inaanza kamto kadogo. Kanakuja kajito, alafu jito bahari. Ndo raha ya utunzi, ndo raha ya tungo za Kiswahili. Msikilizaji popote pale ulipo, unasikiliza Tungo za Kiswahili, kipindi cha tungo zetu. Ukiona mimi Mwamini Andrew na sauti uliyosikiliza ya mghani ni Suleiman Ali na Mwangula, lakini pia yupo mchambuzi atachambua na kutufafanulia yote ambayo yapo kwenye tungo hizi. Huyu ni Mwalimu Saidi Ngatuma, Bahari ya Hekima. Bahari ya Hekima ni lakabu yake. Sasa utaziona hekima zake katika uchambuzi na namna anavyotupitisha katika kufahamu mengi ambayo yametungwa ikiwemo misamiati na kadha wa kadha. Basi shairi ulilosikiliza ni la Muhammad Athmani Alay kutoka Safarini Chemba. Nambari yake ni 0782383262 kutoka Bagamoyo. Huyu ni wa Bagamoyo lakini yuko safarini huko Chemba. Kumbuka kipindi cha tungo zetu kwa muda sasa kimekuwa kikiendesha malumbano ya pande mbili kuhusiana na binamu. Kisa hiki kilianzishwa na Hassan Hubatini Msati. Msati alitunga shairi akisema kwamba yeye hamhitaji binamu nyumbani kwake, yani binamu wa mkewe, binamu huyo wa kiume. Lakini sasa akapata majibu na upande uliojitanabaisha kabisa kutofautiana naye ni upande wa Ngokou. Sasa upande wa Ngokou walikwishaeleza yao, lakini leo hii tuko upande wa Msati wakimtetea Msati kwamba ulichoamua ni sahihi. Tumeanza sasa na huyu Mohamed Athumani Alei. Sasa tusikilize mwanzo hadi mwisho ili upate kitu hasa katika lugha ya Kiswahili, lakini katika masuala ya utunzi na kisa kwa ujumla.
11: Hoja zimekuwa nyingi msaki wana msaka, haja maneno ni mengi redioni yasikika. Hoja zote za msingi lini mwisho zitafika, zikeni makundi yenu na msaiti yawe huru. Msimbane msaiti kaona yalotendeka, ndipo akajiza titi umaku upavibweka. Watunzi msiwe nyati na wakali kama nyoka, zikeni makundi yenu na msaiti yawe huru. Ufungeni mjadala msaiti hajaropoka, wala tena hajalala kuziota takataka. Bina musio jalala hajamfika ukoka, zikeni makundi yenu na msaiti yawe huru. Binamu si muamini ndivyo alivyo tamka, msimone punguani yuko sahihi hakika. Hakutaka wabishane mbona madatu naruka, zikeni makundi yenu na msaiti yawe huru. Kweli binamu ni shida si mahali mukumbuka, tena huyo sio dada na vitabu vya tamka. Nichui aliye doda kwa mbuzi atamfyeka, zikeni makundi yenu na msaiti yawe huru. Mashairi ni furaha tangu kale bila shaka, bizawia hana raha na tena amechafuka. Amejawa na karaha na nyongo kaitapika, zikeni makundi yenu na msaiti yawe huru. Hapa mwisho nasimama, mengi sitayatamka, kwa somo ni alama na ndoa naitaka. Ndoa siolele mama, ndoa amani ataka, zikeni makundi yenu na msaiti yawe huru.
12: Mwalimu kwa makini. Haya, hebu tuambie utunzi wake
13: Bwana Muhamedi. Huyu anatunga vizuri na anatafuta utaalamu zaidi. Kwenye kina chake amechagua kaa mwanzo mpaka mwisho, na kina hiki cha mwisho hiki ndicho ambacho yeye alichokishika, lakini hakutaka tena kwenye ule utunzi wa kuziba ufa. Si kwamba hitu tunakataza, ila mara nyingine ile kaa ndio inayotaka kuja katikati, kwa vile hapa amechanganya kwenye vile vina vyake vya kati. Lakini hatuwezi kusema kwamba ile shairi baya, kwa sababu kwanza limeua kabisa ule utaratibu wa kusema kwamba amekosea kuweka kitu fulani. Hapana, ni haya tunaita mashairi mtiririko pia, na mtiririko huu ni mwisho mkarara huu tunaoita. Anasema zikeni makundi yenu, badala ya kaa kaweka nu. Sasa bado hatusemi kwamba utunzi mbaya, kanuni zinavunjwa kwa mshawasha, manake ameshawishika na kile kisa kaja nacho. Kwa hiyo namsifu. Namsifu, amekwenda vizuri
12: sawa, lakini
13: na lugha sami ameitendea haki.
12: Kingine
13: Hiyo tu tunasema ametendea haki kwa sababu nyongeza sina, kwa sababu yeye atazingatia huko kwamba wakati mwingine natakiwa afanye nini.
12: Lakini watunzi ni kama watumiaji wengine wa lugha ya Kiswahili, wanaathiriwa pia na lugha mama. Kwa mfano huo mkarara amesema zikeni makundi yenu na msati awe hulu.
14: Hulu.
12: Lakini mbani mjanja kweli.
14: Sasa huyu ndio ameniua, ameniharibu. Ndio mara nyingi huwa anasema kwamba jamani mpongezeni sana huyu mghani anakustilini, au sio? Kwa sababu kuna wakati mwenyewe mtaalamu wa lugha unakuta kwenye la yeye ambapo alitakiwa kusema ri, wale wanaweka la. Sasa mtaalamu hapa akisoma wewe huwezi kujua kama kuna kosa mle.
12: Amerekebisha.
14: Kwa hiyo
12: juu kwa juu.
13: Kwa hiyo hapa huu mkarara ndio kile ule kile kiitikio. Hii yote yote kwenye kila ubeti kuna mistari minne. Hii tunaita mishororo.
12: Sawa, lakini
14: Sheikh Muhammad tu arekebishe kwenye hiyo jambo.
13: Awe huru.
14: Kwa sababu ingekuwa kwenye mshororo mmoja tunasema ni mchapishaji hakuwa sawa sawa.
13: Lakini kote
14: beti zote mpaka zinakuwa huru, maana yake hapa kidogo
13: ndio maana mtozi kasema ameharibiwa na lugha mama.
14: Naam. Kwa vingi ambavyo anakio pia.
13: Hata mimi kinisikiliza vizuri akatungenza kusema nasema mtu.
12: lakini mwalimu ngoja kwanza. Usiondoke haraka haraka mbona unakimbia? Ni kweli msati hayuko huru? Kwani nani kaondoa uhuru wa msati?
13: Yeye maana yake ni hivi.
12: Sasa tu.
13: Kwamba yani mwacheni, yani mkubalie kwamba kile anachokisema ni halali. Huyu anahalalisha hoja.
12: Anahalalisha kwa kutilisha huruma.
13: Wanambanabana huyu, ndio maana wanakosa uhuru. Wanambana kwa ile hoja yake aliyoileta. Mwacheni kwa sababu yeye ana maamuzi yake nyumbani.
12: Lakini nimefurahi pale alipomrejea Bizawia. Bizawia kuna siku moja alisema Somoe ni mwanaye, alafu akasema Somoe debe tupu.
13: Kwa hiyo anaungana naye Bizawia.
12: Huyu hamungi Bizawia. Anakataa.
13: Anapinga. Hapo umezama.
12: Haya. Tule kwa Nasoro Muhammad, mzee wa Khairati. Rahisi Filisi, nambari ni 0715 au 0784. Nambari zake ziko mbili na zote zinaishia na 531663, kutoka Uvumba Kibada Kuu Kigamboni Dar es Salaam. Mzee wa Khairati anatuambia nini?
15: Binamu fugo la paka nyumbani haaminiki. Binamu ya umushaka na mimi si muafiki. Ila mke na mtaka binamu hafu kuziki. Nyumbani haminiki binamu fugo la paka. Binamu ni kibaraka japo ndoa kashiriki. Twaridhia kimashaka binamu hazuiriki. Lakini ninavyotaka nyumbani awe afiki. Nyumbani haminiki binamu fugo la paka. Uje mchaka mchaka nyumbani akupikiki. Mke adai talaka kuwa nani haridhiki. Sipi.

Mola paka, binamu kwako kichaka, kwa vile hakimbiliki. Waita na dada kaka, nipe kile shikaiki. Usita

Binamu zake ziaka ndani mna ushabiki. Binamu akae mwaka hajajasi.

binamu ni mchafuzi, binamu ni mdumizi, na mpenda vya ubwete. Akili asiwa chote, binamu ni mdumizi, mpenda bure apate kwa rai.

Mje naeni mkute usiku wa usingizi, nitawafukuza wote wala sifanyi ajizi. Sheria yangu mfate simtaki mnyakuzi, binamu ni mdumizi na mpenda vya ubwete.

Kala mochini nikete na katisha simulizi. Umacheche msirete mtafi kwa angamizi.

0: Mwalimu Mwaha Msati ana mahusia mwingi kama wale ya kutishia tishia tu ana nini?
1: Nimemuelewa kwa utunzi tu kwanza. Ni fundi, ameweza kufuata taratibu zote. Lakini vile vile na maneno anayatumia mara nyingi sana. Msati anapenda kusema hawa mdute hawa lakini leo kazungumza neno kwamba mdumuzi nampenda vya ubwete. Hii ubwete vitu vya bure bure. Mdumuzi kama vile nani mdokozi fulani hivi. Kwa hiyo huyu ametumia maneno hayo kuongeza nguvu zaidi juu ya jambo lake lile la kumkataa binamu. Sasa huyu ndio leo ameonyesha wazi kabisa kutoa tahadhari kwa watu. Nyinyi mnasema tu nyinyi, hamjui huyu. Tena huyu hizi salamu hakuwapa hao wenzake anaolumbana nao. Kapeleka mpaka kwao kwa shangazize. Unafikiri kuna ubeti hapo kawataja hao?
0: Naona anaongeza tu anaongeza uadui Msati.
1: Kabisa. Sasa mkae chini kwa sababu nyinyi mshaozesha.
0: Sasa tukishaozesha ndio ndugu meisha.
1: Sasa na hizi amri zangu aishi huko huko.
0: Ma kama anajimaliza sana.
2: Paka mkwewe kamtaja, mkwe na shangazi zake wote kamtaja. Tena anasema siku ikitokea wakuta nyumbani kwake, usiku anawafukuza wote.
1: Wote.
2: Niji naye ni mkuu ni wakute usiku wa usingizi. Nitawafukuza wote wala sifanye ajizi. Sheria zangu mfuate.
1: Unaona sasa paka wakwe wake.
0: Kuna jambo hapa sasa. Mimi naona kuna jambo.
2: Mama pale alisema mama yake alikuja kipindi cha nyuma akasema mimi mama yangu mpe mwanangu talaka asiye na nini? Bizawia. Alisema mwanangu apewe talaka. Ndiyo. Sasa ndo anasema pamoja na hayo wewe na mwanao nikiwakuta nyumbani. Maana yake wewe na mashangazi yani kuluhum jamii.
1: Hatari kweli kweli.
0: Kumbe ndo Msati anavyomaanisha.
1: Yani mpaka wakwe wake.
2: Tena usiku, maanake bwana kwa mchana tungesema labda wanaweza kwenda nyumbani kwao, lakini amesema usiku wa mbalamwezi watakwenda wapi? Lakini huruma hiyo yeye hana.
1: Bwana Msati, pamoja na beti zako tunazipenda, lakini pia tunataka uwe na huruma. Angalia watu kwa sababu hivi tendo la kufanya mmoja uende uka nani ulikawasi.
2: Unatafuta nungu wewe.
0: Unajua kuna katika maisha ya kawaida. Kuna ile kuna jambo unakuwa nalo dhidi ya mtu fulani au kikundi chake fulani.
1: Ndio.
0: Sasa unatafuta sababu. Sasa mimi naweza nikasema kwamba hapa Msati alikuwa anatafuta sababu ya familia ya mkewe
1: ipungue.
2: Unaona kwa kuwa amefanya maamuzi magumu kiasi.
0: Maamuzi ya kwani anachukua watu wote hadi mama mkwe. Yaani wote. Kisa wameenda pamoja na binamu.
1: Wanaponzeka nini wanaona kwamba haya anatuma mashtaka hayarudi katika kheri. Kwamba anaonekana ndio kama hao wako wengine sio wametokea huko. Wakasema kwamba haiwezekani kwa sababu unavunja undugu, mfanyaje nini? Sasa kama ni undugu mimi ni

0: kazi anazichambua. Hakuna kusema labda kwa sababu huyu ameleta tunachagua mtu fulani fulani, hapana. Tunachagua ubora wa shairi. Na mwalimu umetanabaisha vizuri kabisa kwamba shairi linatakiwa liweje.
1: Naam, vizuri. Tunatanabaisha kila siku kwa sababu tunataka mashairi mazuri. Na sisi na sio tunayotaka ni sisi, hapana. Wasikilizaji wetu pamoja na wale ambao wanafunzi wanaojifunza mashairi kipindi hiki wanapokisikiliza wanapata na wao kujifunza. Unajua kitu ambacho mtu anajifunza huko akifurahia anaelewa zaidi. Ndio maana kwenye shule nyingi walimu wanajitahidi. Hivi ndivyo tunavyofanya. Lakini itakuwa ni vizuri zaidi na sisi tukajisikia raha zaidi. Siku moja tukakuta mwanafunzi analeta shairi lake.
0: Na linakuwa zuri.
1: Zuri.
0: Amefuata hatua
1: utaratibu,
0: utaratibu na hatua zote za utunzi. Sasa itapendeza sana. Hapo akisema mimi ni mwanafunzi nimejifunza hapa, kwa kweli itakuwa ni shangwe
1: kabisa.
0: Basi msikilizaji, tunakuaga kwenye kipindi cha tungo zetu kwa niaba ya mghani wa kipindi hiki Suleiman Ali Namwangula, mchambuzi Mwalimu Saidi Ngatuma, Bahari ya Hekima, mimi ni Mwamini Andrew, mtozi wa kipindi hiki. Katika kipindi kilichopita mghani ulituaga vizuri lakini mwalimu, wewe kwenye kutunga ukoje kwenye kughani?
1: Mimi kughani siwezi kwanza. Hata kutunga kwenye huko najua kutunga, hata sasa hivi hapa naweza nikatunga beti 10, 20, 30
0: kwa dakika chache sana,
1: lakini kichwa siwezi kushika.
0: Yani sasa kwenye kuimba
1: kuyashika yale. Huyu mghani hapa tunapata yani haya ni madini.
0: Ni kipaji.
1: Kipaji chake hiki kwetu ni madini hasa.
0: Ni shairi gani ambalo uliwahi kulitunga likakukuna?
1: Mimi mwenyewe.
0: Hebu tuambie. Tuage vizuri. Sio lazima ughani. Tupe mashairi. Hata nusu ubeti.
1: Nimesahau bwana. Labda niwafundishe watu wengine kwa sababu anasema kula kulaji kutamu kwa tabasamu. Ndiko kuondoa hamu na balagamu. Japo na iwe ni ndimu, mwili sisimu. Yaani utunzi huu ni ule wa tunaita tamthilitha. Ni mistari inaweza kuwa mitatu au badala ya 18 ya mizani ile pale unapata 13.
0: Hivyo tunashukuru sana kwa kutuaga kwa namna hiyo. Na hiyo ndo namna yako ya kutuaga. Asante sana.
2: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.
3: Tabasamu. Hii ni TBC Taifa. Kweli na uhakika.

Hivi sasa ni saa 10 kamili. Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Isa Sebea, kwanza muhtasari wake. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema kuundwa kwa kamati ya pamoja majadiliano ni hatua muhimu katika

0: Mchakato wa maridhiano. Viongozi wa wilaya na halmashauri zote nchini wameagizwa kuhakikisha miundombinu ya kupitisha maji inakuwa katika hali nzuri ili kukabiliana na athari za mvua za El Nino. Bodi ya wataalamu wa ununuzi na ugavi Tanzania imesema zaidi ya wataalamu 6,000 wako hatarini kufutwa katika rejista endapo watashindwa kulipia ada ya wanachama wa bodi hiyo. Serikali ya Guinea imesema iko tayari kuimarisha ushirikiano wa kiintelijensia na Ivory Coast katika kukabiliana na uhalifu wa mipakani pamoja na ugaidi. Habari kamili. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema kuundwa kwa kamati ya pamoja majadiliano yenye wajumbe kutoka CCM na ACT Wazalendo ni hatua muhimu katika kuendeleza mchakato wa maridhiano na kuimarisha amani, umoja na utulivu wa kisiasa Zanzibar. Rais Mwinyi amesema hayo leo Ikulu Zanzibar wakati wa uzinduzi rasmi wa kamati hiyo na kuwataka wajumbe kutekeleza majukumu yao kwa uadilifu, kuheshimiana na kuweka mbele maslahi mapana ya Zanzibar na wananchi wake. Amesema kamati hiyo ni muendelezo wa utekelezaji wa makubaliano yaliyofikiwa baina ya CCM na ACT Wazalendo na kusisitiza umuhimu wa viongozi wa kisiasa na wadau wengine kuendelea kushirikiana katika kujenga Zanzibar yenye amani, utulivu na maendeleo. Naye mwenyekiti wa ACT Wazalendo, Othman Masoud Othman, amesema chama hicho kiko tayari kuendelea kushirikiana katika kuijenga Zanzibar na kumpongeza Rais Dr. Mwinyi kwa hatua mbalimbali alizochukua katika kusimamia mchakato wa maridhiano. Katika hatua nyingine, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amemteua Hassan Ali Hassan kuwa katibu wa Baraza la Wawakilishi ambaye kabla ya uteuzi alikuwa ni mkurugenzi wa idara ya uandishi wa sheria ofisi ya mwanasheria mkuu. Rais Mwinyi pia amewateua Nasor Ahmed Mazrui kuwa mjumbe wa Baraza la Wawakilishi na Omar Said Shaban kuwa mjumbe wa Baraza la Wawakilishi. Uteuzi huo unaanza leo Septemba 14, 2026. Aidha, viongozi waliotajwa wanatakiwa kuripoti katika Baraza la Wawakilishi Septemba 16 mwaka huu. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe, amezielekeza wilaya na halmashauri zote nchini kushirikiana na taasisi nyingine kujiandaa kukabiliana na athari za mvua za El Nino kwa kuhakikisha miundombinu ya kupitisha maji inakuwa katika hali nzuri. Profesa Shemdoe ametoa maelekezo hayo Somanga, wilaya ya Kilwa, mkoani Lindi, katika ziara ya kukagua utekelezaji wa miradi ya maendeleo, kuhimiza uwajibikaji kwa viongozi na watumishi wa umma kusikiliza na kutatua kero za wananchi. Waziri Profesa Shemdoe amemwelekeza meneja wa TARURA wilaya ya Kilwa na mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya hiyo kushirikiana na wananchi kuzibua mifereji iliyoziba ili maji ya mvua yasichepuke na kuvamia makazi ya wananchi na kuleta madhara. Mtwara. Mkuu wa wilaya ya Mtwara, Abdalla Mwaipaya, amewataka waandishi wa habari nchini kuwa wabunifu na kutumia taaluma yao kutoa elimu kwa jamii kuhusu fursa za kiuchumi ili kusaidia kufikia malengo ya Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050. Akizungumza na viongozi wa shirika lisilo la kiserikali la Media Organization for Community Empowerment, MOSE, walipomtembelea kwa ajili ya kujitambulisha na kuweka mikakati ya ushirikiano na serikali pamoja na wadau wa maendeleo, Mwaipaya amesema vyombo vya habari ni chachu ya mabadiliko ya kiuchumi kwa jamii. Naye mkurugenzi mtendaji wa MOSE, Adam Malima, amesema shirika hilo limeanzishwa na waandishi wa habari mkoani Mtwara kwa lengo la kutumia nguvu ya habari katika kuwawezesha wananchi kiuchumi. Songwe. Baadhi ya wahitimu wa mafunzo ya awali ya jeshi kikosi cha Itaka 845 kilichopo wilayani Mbozi mkoani Songwe wamesema mafunzo walioyapata katika kikosi hicho watayatumia kulinda amani, utulivu pamoja na kujiajiri. Wakizungumza na TBC wakati wa mahafali ya kumaliza mafunzo hayo, Wamesema kuwepo kwa vikosi vya jeshi kunasaidia kuwajenga na kuwaimarisha vijana katika misingi ya ujenzi wa taifa. Nao baadhi ya viongozi mbalimbali wa kijeshi waliohudhuria hitimisho la mafunzo hayo wamekiri kuwa kwa sasa vijana ni nyenzo muhimu kwa taifa katika kuwajengea uzalendo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dodoma. Bodi ya wataalamu wa ununuzi na ugavi imesema zaidi ya wataalamu na mafundi wa ununuzi na ugavi 6,000 watafutwa katika rejista ya bodi hiyo kama hawatafuata taratibu za kulipia ada ya wanachama wa bodi hiyo. Akizungumza mjini Dodoma, mkurugenzi mtendaji wa bodi hiyo Godfred Mbanyi amesema hadi sasa ni wataalamu 400 pekee wanaokidhi vigezo kati ya wataalamu zaidi ya 12,000 waliosajiliwa katika rejista bodi hiyo, huku wengine wakiendelea kukamilisha mchakato huo. Mbanya amesema tayari wataalamu 47 wameshafutwa katika rejista bodi hiyo na kusema hatua zaidi zinaendelea kuchukuliwa. Mbeya. Baadhi ya wanawake wajawazito na wananchi katika halmashauri ya Chunya mkoani Mbeya wamesema kuboreshwa kwa huduma ya afya ya mama na mtoto katika hospitali ya wilaya hiyo kumuongezea hamasa kuhudhuria kliniki na kujifungulia hospitali badala nyumbani. Wakizungumza na TBC, wamesema mazingira mazuri, vifaa tiba na huduma bora zimechangia uzazi salama na kupunguza vifo vya mama na mtoto kwa 90%. Baadhi ya wazazi wa watoto wanaopatiwa huduma katika wodi ya watoto wamesema awali walilazimika kutafuta huduma nje ya wilaya kutokana na mlundikano wa wagonjwa, lakini hali hiyo imekuwa tofauti kutokana na maboresho yaliyofanyika katika hospitali hiyo. Mganga mkuu wa hospitali ya wilaya Chunya, Dr. Zuberi Mzige, amesema serikali imetoa zaidi ya shilingi milioni 500 kwa ajili ya uboreshaji na ujenzi wa vituo vya afya katika baadhi ya kata, hatua ambayo imesogeza huduma za afya karibu na wananchi. Abidjan. Rais Mamadi Doumbia wa Guinea amesema serikali iko tayari kuimarisha ushirikiano wa kitilijensia na Ivory Coast kupitia kubadilishana taarifa, kukabiliana na uhalifu wa mipakani pamoja na ugaidi. Ameeleza hayo wakati wa ziara yake mjini Abidjan na kufanya mazungumzo na Rais Alassane Ouattara wa Ivory Coast kuhusu namna ya kuimarisha ushirikiano wa nchi hizo katika masuala ya usalama, biashara na siasa. Vilevile viongozi hao wamezungumza ya mapambano dhidi ya uchimbaji haramu wa dhahabu, huku Rais Doumbia akilitaja swala hilo kuwa la kimkakati. Kwa mujibu wa ripoti ya mwaka 2024, ahadi ya 40% ya dhahabu inayozalishwa barani Afrika haitangazwi kwa mamlaka husika, hali inayosababisha bara hilo kupoteza mabilioni ya dola. Muscat. Oman imetangaza kuahirishwa kwa mazungumzo yaliyopangwa kufanyika leo kati ya Iran na nchi za Ghuba kujadili mzozo wa udhibiti wa mlango wa bahari wa Hormuz ambao umeendelea kuwa kitovu cha mzozo Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa taarifa kutoka nchini humo, mazungumzo hayo yaliyokuwa yamepangwa kufanyika katika mji wa pwani wa Salalah yameahirishwa na kunatoa fursa ya kuandaliwa kwa mazingira yatakayowezesha mazungumzo hayo kufanyika kwa utulivu. Hatua hiyo inakuja wakati wa wizara ya mambo ya nje ya Iran ikisema mazungumzo ya Oman yaliombwa na nchi za Ghuba na kukubaliwa na watawala wa Teheran na Muscat. Mazungumzo hayo ambayo sasa bado haijafahamika yatafanyika lini yanalenga kujadili hatima ya mlango wa bahari ya Hormuz, namna mzozo usimamizi kati ya Iran na Marekani unavyoathiri usafirishaji wa gesi na mafuta na kuisaka suluhu. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema kuundwa kwa kamati ya pamoja majadiliano ni hatua muhimu katika mchakato wa maridhiano. Viongozi wa wilaya na halmashauri zote nchini wameagizwa kuhakikisha miundombinu ya kupitisha maji inakuwa katika hali nzuri ili kukabiliana na athari za mvua za El Nino. Bodi ya wataalamu wa ununuzi na ugavi Tanzania imesema zaidi ya wataalamu 6,000 wako hatarini kufutwa katika rejista endapo watashindwa kulipia ada ya wanachama wa bodi hiyo. Na serikali ya Guinea imesema iko tayari kuimarisha ushirikiano wa kiintelijensia na Ivory Coast katika kukabiliana na uhalifu wa mipakani pamoja na ugaidi. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika. Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Na sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu. Na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: Tanzania.
1: Hey, marafiki, bafikire kwe. Bafikire, balipo nkamu, balipo.
2: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.
3: Sisi ni Tanzania.
4: Ilikuwa ukitaja msamiati wa kisiwa cha amani kwa nchi nyingi au maeneo mengi ya ulimwengu, moja kwa moja mtu anapiga Tanzania ni moja katika nchi ambazo ni visiwa vya amani. Sifa hii ndio utambulisho wa nchi yetu hii ya kwanza duniani, pamoja na hulka yetu ya upole na ukarimu. Hiyo ndio inafanya Tanzania. Amani na umoja na utu wetu ndio vilitutambulisha siku zote, hata tukiwa nje, bila kujali umetoka wapi, dini yako nini, kabila lako gani. Hiyo ndio sifa yetu.
3: Sisi ni Tanzania. Tanzania.
5: Na msikilizaji wa TBC Taifa, hivi sasa ni saa 10:14 kwa saa za Afrika ya Mashariki, na unaendelea kwamba kusikiliza mara baada ya kusomewa pa taarifa ya habari muda si mrefu kutoka hivi sasa. Timu ya Jamvi la Machweo itakuwa hapa kukupasha taarifa mbalimbali ambazo wamekutarishia kwa siku hii ya leo, na pasi na shaka pia wataendelea pia kudonoa machache katika mengi ambayo nayo pia yanayoendelea katika ziara ya waziri mkuu mkoani Simiyu, ambaye yupo katika eneo hilo la Itilima. Kwa hiyo kwa kadri ambavyo waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba atakapokuwa kwamba anazungumza na hadhara hiyo, basi hapana shaka kabisa kwamba timu ya Jamvi itakuwa inahakikisha kwamba matangazo hayo yatakuwa nakufikia popote pale ulipo. Mimi naitika kwa jina la Isa Sebea, niko hapa na ndugu zangu katika kazi wa handisi hapa wazamu, Magdalena Mrema pamoja na Agnes Ngoi.

0: Tunapoangazia swala zima la kuikijanisha Tanzania, tunasema ni jukumu la kila Mtanzania. Kwa mujibu wa wakala wa huduma za misitu Tanzania, TFS, Tanzania ina takribani hekta milioni 48.1 za misitu, sawa na 55% ya eneo lote la nchi. Utajiri huu wa misitu una mchango mkubwa katika uhifadhi wa mazingira, vyanzo vya maji na ustawi wa viumbe hai. Hata hivyo, juhudi zaidi katika kuikijanisha Tanzania zinahitajika ili kuhakikisha rasilimali hizi zinaendelea kunufaisha kizazi cha sasa na kizazi kijacho.
1: Kama leo nimepanda muembe, vizazi na vizazi watakuja kula matunda yale pale. Kwa kila mtu akipanda miti ya vivuli, miti ya matunda, miti mingine ya mbao, itatusaidia ndani ya nchi.
0: Katika kuendeleza azma hiyo, TFS imeongeza uzalishaji wa miche ya miti ili kuhamasisha wananchi kushiriki katika upandaji wa miti na urejeshaji wa maeneo yaliyoharibiwa. Kwa mujibu wa taarifa za TFS za mwaka wa fedha 2025-2026, wakala huo umefanikiwa kuzalisha miche milioni 167 ya miti, kiwango kilichovuka lengo la miche milioni 130 kwa zaidi ya 28%. Miche hiyo inajumuisha miti ya matunda, kivuli, tiba pamoja na miti inayofaa kuhifadhi vyanzo vya maji.
2: Naitwa Kamishna Msaidizi Dr. Zainab Shabani Bungwa, lakini pia ni kaimu mkurugenzi nayesimamia rasilimali za misitu TFS Tanzania. Katika juhudi mbalimbali ambazo tunazifanya, ile misitu ambayo tunaona ina bioanuwai ndwele kwa kuwa na uoto mzuri, tumeweza kuipandisha hadhi ambayo ni ya kimataifa katika kategori ya IUCN. Pia tumeendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhifadhi mazingira yao, misitu yao, ili rasilimali za misitu nchini zinaweza kufaidisha kizazi cha sasa na cha baadaye. Ukiangalia mabonde 9 ambayo Tanzania tunayo kupitia wenzetu wa Wizara ya Maji, vyanzo vingi sana ambavyo vina atoa maji kwa katika maeneo ya hifadhi ya misitu ambayo imelindwa. Pia tumeendelea kuwezesha wananchi mmoja mmoja, jamii, ili kuweza kurejesha ekolojia kwa kupanda miti. Hifadhi wa mazingira hauangalii tu kwamba upande mti wa kivuli, lakini pia unaweza ukapanda mti ambao ukifuata mpango wa uvunaji unaweza kukusaidia baadaye. Kwa asilimia kubwa sisi kazi tunayoifanya ni kuhakikisha kwamba Tanzania hii inakuwa kijani, mbole uoto uliopo hauathiriwi, kwa kutoa elimu na kupandisha hadhi baadhi ya maeneo, lakini pia kuwezesha vipando ili kila mwananchi ashiriki upandaji wa miti, lakini pia tunahifadhi mazingira kwa kizazi cha sasa na cha baadaye. Nikukaribishe sana wewe na Watanzania wenzangu kuhakikisha kwamba Tanzania yetu inakuwa ya kijani na inarejeshwa uoto wake.
0: Wataalamu wa mazingira wanaeleza kuwa miti sio tu chanzo cha hewa safi, lakini pia husaidia kuhifadhi udongo, kupunguza mmomonyoko wa ardhi na kulinda vyanzo vya maji vinavyotegemewa na jamii kwa matumizi ya kila siku.
3: Upandaji miti una nafasi kubwa sana katika juhudi za kukijanisha Tanzania na kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu miti husaidia kufyonza hewa ya ukaa ambayo tunaita carbon dioxide, ambayo ni mojawapo ya gesi zinazosababisha ongezeko la joto duniani. Pia miti hulinda vyanzo vya maji, pia hupunguza mmomonyoko wa udongo, huongeza rutuba ya ardhi na kusaidia kuhifadhi bioanuwai. Upande wa jamii, miti hutoa kivuli, matunda, kuni na hata fursa za kiuchumi kupitia biashara ya mazao ya misitu. Wananchi wana nafasi muhimu katika kufanikisha kampeni ya kukijanisha Tanzania, kushiriki kwa kupanda miti na kuitunza hadi kue, kuepuka ukataji hovyo wa miti, kuchangia katika usafi wa mazingira na kutumia nishati mbadala ili kupunguza utegemezi wa kuni na mkaa. Lakini vile vile wananchi wanaweza kushiriki katika kampeni za elimu ya mazingira, kuhamasisha familia na jamii zao kuhusu umuhimu wa kuhifadhi mazingira na kushirikiana na serikali, mashirika ya kiraia na sekta binafsi katika miradi ya utunzaji wa mazingira.
0: Licha ya mafanikio yaliyopo, bado kuna changamoto za uharibifu wa mazingira zinazosababishwa na shughuli mbalimbali za kibinadamu. Takwimu zinaonyesha kuwa Tanzania bado inapoteza zaidi ya hekta 400,500 za misitu kila mwaka kutokana na shughuli za kilimo kisichoendelevu, ufugaji, upanuzi wa makazi na uzalishaji wa mkaa. Hali hii inaonyesha umuhimu wa kuendelea kuhamasisha upandaji wa miti na utunzaji wa mazingira.

0: Mbali na taasisi za serikali na wanaharakati wa mazingira, wananchi wameendelea kuwa sehemu muhimu ya mafanikio ya juhudi hizi kupitia upandaji miti na utunzaji wa mazingira katika maeneo yao.
1: Kwa majina naitwa Msakuzi, ili Msakuzi, mkazi wa kijiji cha Kibwaya, kata ya Mkuyuni, mkoa wa Morogoro, nchini Tanzania. Kwa ajili ya kufanya Tanzania kijani, nimepanda miglisidia, nimepanda mikongo, nimepanda mikangazi, karafuu, mdarasini, kwa ajili ya kufanya Tanzania kijani kwa kutunza mazingira kwa ajili ya uendelevu wa vizazi vijavyo.
0: Ushiriki wa jamii katika shughuli za uhifadhi wa mazingira umeendelea kuleta matokeo chanya katika maeneo mbalimbali nchini, ikiwemo kuboresha mandhari ya mazingira lakini pia kulinda vyanzo vya maji. Kadiri juhudi za upandaji miti, uhifadhi wa vyanzo vya maji na utunzaji wa rasilimali za asili zinavyoendelea kuimarishwa, ndivyo safari ya kuikijanisha Tanzania inavyozidi kupata mafanikio. Hata hivyo, wataalamu wanasisitiza kuwa mafanikio ya kudumu yanapatikana pale kila mwananchi atakaposhiriki kikamilifu katika kulinda mazingira yanayomzunguka kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Kuikijanisha Tanzania inaanza na mimi na wewe. Ni kuache na swali hili. Je, upo tayari kuikijanisha Tanzania?

0: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Ndipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
1: Ona kule brother, hii inavutia.
2: Sijapata kuona tagunza aliye kwenye hii dunia.
0: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
2: Wewe tu kaka.
0: Kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
3: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
0: Rwande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
1: Jamani,
0: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7

Msikilizaji, asante sana kwa kuendelea kuichagua TBC Taifa kwa njia mbalimbali, ikiwemo katika tovuti yetu ya www.tbc.go.tz, pia kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, zote kwa anwani moja ya TBC Taifa. Hivi punde tutakuletea matangazo ya kipindi cha Jamvi la Machweo jioni hii.

0: Ni tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 tunakualika hapa mwanajamvi la macho yake. Hivi sasa ni saa 10 na dakika 30 mdogo mdogo mpaka pale 12 na dakika 30. Tupo hapa msikilizaji kukujuza mengi ambayo yamejiri kwa siku ya leo. Basi mjulishe huyu amjulishe na mwingine amwambie jamvi la macho ndio muda wake na aongeze sauti ya redio yake.
1: Hakika msikilizaji, ongeza sauti ya redio yako, maana jamvi la macho ndio habari ya mjini kwa sasa, na tunayo mengi kama kawaida ambayo tumekukusanyia, ikiwa ni pamoja na makala ya mwangaza sehemu ya kwanza, tutakuwa pia na sehemu ya pili, lakini usisahau tutakuwa na makala ya sauti ya ndani vile vile yaliyojiri, pamoja na Manju Jamvini, mkali wa hizi kazi
0: kabisa kabisa. Mm-hmm.
1: Kwa hiyo msikilizaji usiende mbali, endelea kuwa nasi, tunakualika kwa moyo mkunjufu kabisa. Tutakuwa naye Rahima Salim hapa baadaye, lakini utayasikia mengi ambayo tumekukusanyia kwa hakika, kwa sababu jamvini ndiko mahali ambapo tunazungumza yale yanayotuhusu katika jamii, lakini pia tunatafuta namna ya kujita ya kutatua changamoto mbalimbali kwa kushirikiana na wewe msikilizaji. Kwa hivyo basi usisite kusikiliza na kufuatilia, lakini pia ututumie ujumbe wako, na tutakapokupa nafasi ya kupiga simu basi tupigie simu.
0: Msikilizaji, hiyo sauti ni ya Sabina na Bigambo, nami sauti yangu ni Khalid Hood, ambaye tunahakikisha hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336925 utatutumia hapo ujumbe mfupi. Lakini shukran nyingi zinde kwa kifundi mitambo Magdalena Mrema akiwa akisaidiana kwa ukubwa hapa, pamoja naye Agnes Ngoi 87.8. Tunasikika pia halmashauri ya Rufiji 87.7, na lakini pia Bongo FM ni 89.7. Tunawashukuru nyote ambao mnaendelea kuungana nasi hapa kutoka kila kona ya Tanzania, kutoka pale Arusha kwa 87.7, lakini pale Longido 87.7, pia Ngorongoro hii kwa masafa hayo hayo, lakini pale Sumbawanga Rukwa huko 87.7. kwa mbali Lady Isa na burudani hii ya muziki ya ambayo unatoka kuisikia kwa mbali, moja kati ya wanamuziki mahiri wa kike kwa kutokea nchini Kongo, akiimba tungo zake nyingi kwa Kiswahili katikati ya miaka ya 80. Hapo baadaye msikilizaji utapata fursa ya kuzisikia burudani mbalimbali ambazo tumekuchagulia kwa siku ya leo, lakini kwa sasa ni maneno ya udhamini.

Sauti yangu hii mnayosikia niko TBC. Naitwa Khadija Omar Kopa, malkia wa mipasho, wanasema duniani. Marekani hakuna, Ugiriki hakuna, China hakuna. Niko hapa Tanzania na sasa hivi niko TBC live. Unajua live wewe? Karibu sana kwenye studio yetu ya Mshikamano. Iko hapa TBC ambayo zamani ni Radio Tanzania. Ndani humu TBC, Radio Tanzania ya zamani hapa Tazara. Kila kitu hapa kiko live. Kuanzia video na kurekodi live utapata. Audio na kila kitu. Wale watu wote wenye kwaya, wenye dansa na mambo mengine yote, vifaa vya kisasa, studio ya kisasa na mafundi pia wa kisasa, ndugu yangu. Ukija huwezi kuondoka tena. Karibu sana sana chakwetu. Chakwetu ni chetu. Na radio ni yetu. TV ni yetu. Karibu ni sana jamani. Mambo moto moto. Vitu safi. Radio yetu, video yetu, studio yetu. Ndugu yangu, karibu sana. Studio yetu ya nguvu, ndugu yangu. Yasini Yasini, nambie uwe nazo. Sisi TBC mbio tunazo.

0: inalifungua hapa jamvi la macho bright akiwa pamoja na Nandy. Kubwa zaidi msikilizaji, kinachoimbwa katika burudani hii ya muziki, wanandoa hawa Sabina, mume anamlalamikia mke wake kuna mambo hatimizi kwa nafasi yake, na mke anamlalamikia mwanaume huyo kuna mambo huyatimizi kwa nafasi yako ambayo wewe umepewa kama mama na umepewa kama baba.
1: Wote wanalalamikiana
0: hapo, kubwa umebadilika.
1: Na kuna sababu pengine za kumfanya mmoja abadilike, au ni wote kwa sababu hawakuwahi kukaa pamoja wakasoma mabadiliko ya mmoja kwa nyakati hizo, pengine wanajikuta wanaona vitu vipya, lakini kumbe ndio ukuaji wenyewe.
0: Na bila mambo haya kugombana huko, lakini nimependa hapa kila mmoja anamlalamikia kwamba wewe unanikosea hiki na unanikosea imana. Kuna baadhi ya watu sasa kwenye ndoa hizo hawazungumzi, unakuta mtu chumba hiki, mwingine chumba kile,
1: wakikoseana hawazungumzi.
0: Kwa hiyo
1: lakini hawa wamekuwa huru kwamba wanaelezana, wewe unanikosea hiki na wewe unanikosea hiki. Kwa hiyo panapokuwa na mazungumzo, hatimaye panapatikana suluhisho.
0: Suluhisho linapatikana mwishoni kabisa. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa zaidi kwa wanandoa hao kuzungumza.
1: Kabisa.
0: Yale mambo ambayo yanawasibu kama familia, tukae tuzungumze.
1: Kabisa. Kwa sababu mnapokuwa kama familia, ujue tunasema kwamba kila mtu ametoka kwao na tabia zake, amekuzwa tofauti. Mnapokutana pamoja na kwamba mnakuwa mwili mmoja kiimani, lakini kila mtu ana ule ubinadamu wake. Yani yeye anabaki, kama ni Sabina anabaki kuwa Sabina, kama ni Hudi anakuwa Hudi. Kwa hiyo ana ule uhudi wake na Sabina ana usabina wake. Kwa hiyo kuna namna ambayo lazima mtapishana tu. Yani kupishana ndio kunako tufanya tunakamilishana.
0: Sabina, kuna ile hali unasema kabisa huyu sio Sabina wangu, ama huyu sio Hudi wangu.
1: Ni kwa sababu hujamjua, kwa sababu Hudi, wana sayansi, mimi sio mtaalamu sana wa mambo ya sayansi, lakini kuna vitu wanasoma soma na najifundisha na jipatia ujuzi.
0: Na ni muhimu.
1: Wanasema kwamba ili umfahamu mwanadamu lazima uishi naye robo karne. Robo karne ni miaka 25. Kwa hiyo wewe Hudi, inawezekana katika kuishi kwako hapa duniani inawezekana hata mama yako hakufahamu vizuri.
0: Ala, inawezekana.
1: Kwa sababu haujaishi naye miaka 25 mfululizo. Umeona? Kwa hiyo hata mimi naweza nikasema wazazi wangu kuna namna hawanifahamu vizuri, kwa sababu kuna miaka ambayo nilikuwa ninaishi shuleni. Walimu wangu wananifahamu kwa kiasi fulani. Wazazi watanifahamu kwa kiasi fulani. Mwenzangu pia atanifahamu kwa kiasi fulani. Kwa hiyo tunavyokutana tutafahamiana, lakini kama tutabarikiwa kuishi miaka hiyo 25 pamoja, hapo ndio tutafahamiana, na baada ya hapo sasa ndio unaweza ukasema huyu hana jipya, kwa sababu tabia zake zote ndani ya miaka 25 unakuwa umezifahamu.
0: Asante Sabina. Nini ambacho tunamuhusia kijana huyu ambaye anaingia katika swala hili la ndoa? Maana tuna ndoa si mambo mazuri tu, lakini pia kuna upande wa pili, kuna kueleweshana, kuna kuwekana sawa.
1: Ni kweli, yani kwa kijana ambaye anatarajia kuingia kwenye ndoa au tu yani kiujumla, ni kwamba maisha ni safari na yana mambo mengi. Yani kwa namna ambavyo unaishi na watu nje ya ndoa, labda ni kazini, ni nyumbani, kuna kupishana, si ndio? Hayo mambo hayaishi tu huku kazini au nyumbani, kwamba ukiingia kwenye ndoa basi utakuta ni dunia nyingine mpya ambayo hamna kukosana, hamna kupishana. Hapana, maisha ni haya haya. Binadamu ni sisi hawa hawa. Kwa hiyo mtapishana, lakini kuna nafasi ya kujisahihisha na maisha mengine yakaendelea.
0: Sabina, mimi ni washauri wanandoa sasa, kama migogoro hiyo wajitahidi kuyamaliza wao kwa wao.
1: Kabisa.
0: Basi kuwashirikisha wengine.
1: Hakuna suluhu nzuri kama ya nyinyi wawili mlio hitilafiana, mliokosana, kwa sababu nyinyi ndio mnafahamu chanzo cha tofauti zenu. Kwa hiyo nyinyi wenyewe ndio mnakuwa chanzo cha suluhu ya changamoto zenu ama tofauti zenu. Lakini ukichukua jambo kwamba umpelekee labda mzazi akushauri, au sijui msimamizi wa ndoa, wale nao ni wanadamu na wana mitazamo yao. Lakini nyinyi wenyewe wahusika ndio mnajua kwamba changamoto yetu sisi ni ipi na tufanye nini. Mshirika mkubwa ambaye mnaweza mkamshirikisha ili mtatue changamoto mlionayo ni Mungu.
0: ni Mungu.
1: Huyo ndio anayeweza sasa akafanya namna ambayo mwanadamu mwingine hawezi kufanya, kwa sababu kwa wanadamu wengine tunapata tu ushauri, hatusemi kwamba tusiwashirikishe watu wengine, lakini unashirikisha vile ambavyo unaona havitaleta athari kwenu. Lakini kama ni vitu vya ndani sana, yani kwamba unaona hapana, hilo mshirikishe Mungu, basi atafanya namna ambayo mtakaa sawa.
0: Sabina, uliona wapi mtu asiye na ndoa ukamshirikisha mambo yako ya kwenye ndoa?
1: Ni mwanzo wa kutengeneza tatizo kubwa.
0: Ndivyo ambavyo tunakualika msikilizaji hii leo katika makala ya Mwangaza, ambayo kubwa zaidi tumejikita Sabina kuhusiana na swala zima la chanjo kwa watoto. Kuna umuhimu gani sasa wa kuzingatia chanjo kwa mtoto anapozaliwa? Kupitia nambari ya simu ya 0738336925 fuatana nasi msikilizaji.

0: Baada ya kilio cha kwanza, mikono midogo huanza kutafuta joto la mama. Baba naye huenda akamtazama kwa mshangao, akijiuliza, mtoto huyu mdogo atakuwa nani miaka ijayo? Katika siku hizo za mwanzo, wakati familia ikiwa bado inafurahia ujio wa mtoto, kuna jambo muhimu ambalo mzazi hapaswi kulisahau: chanjo. Chanjo si sindano tu inayochomwa kwenye mwili wa mtoto. Ni hatua ya kwanza ya kuandaa mwili wake kukabiliana na baadhi ya magonjwa hatari ambayo anaweza kukutana nayo katika maisha yake. Na kwa sababu kinga ya mtoto mchanga bado haijakomaa, muda wa kwanza chanjo ni muhimu. Ndio maana mzazi anapopewa maelekezo kuhusu chanjo anayopaswa kumpa mtoto, tarehe ya kurudi hospitali ama kituo cha afya, na chanjo zinazofuata, si jambo la kupuuza wala kuahirisha bila sababu. Kwa sababu chanjo moja inaweza kuwa mwanzo wa safari ndefu ya ulinzi. Lakini swali linabaki: kwa nini mtoto apewe chanjo tangu anapozaliwa?
1: Chanjo kwa watoto wadogo inawasaidia sana, kwa mfano kwenye magonjwa ya mlipuko. Kwa watoto wanakuwa wamejikinga na ni kinga bora sana kwa watoto. Mfano magonjwa hayo, polio hiyo, sijui magonjwa mengine ya mlipuko, kwa wanapopata matone vile inawasaidia sana. Kwa na washauri na wazazi wenzangu, twende hospitali tuwapeleke watoto, tusiogope chochote. Hata wale wahudumu wanaotembelea majumbani wanasema, jamani, kuna chanjo ya watoto, tuwaonyeshe ushirikiano. Tuwatoe watoto wetu wachanjwe, kwa sababu vile ni kinga na inamsaidia mtoto, tofauti na yule ambaye mtoto hana chanjo likatokea gonjwa la mlipuko la ghafla, bu mtoto anapata madhara. Kwa wazazi wenzangu, chanjo ni muhimu sana.
2: Kwa majina naitwa Salum Ahmed. Chanjo ni muhimu kwa mama mwenye mtoto mchanga. Hiyo chanjo inamsaidia huyo mtoto kuwa strong au kuwa imara, ni kumlinda huyo mtoto dhidi ya magonjwa.
3: Mtoto ndio lazima apate chanjo kwa sababu ni kumkinga na maradhi. Kwa hiyo mtoto anatakiwa apate chanjo zote ili kumwepusha na hayo maradhi. Kuna magonjwa ya kitoto, kwa hiyo hizo sindano au chanjo zinaenda kumsaidia kuimarisha afya ya mtoto.
0: Ni chanjo zipi mtoto anatakiwa kupata katika siku na miezi ya mwanzo? Na mzazi akichelewa ama kukosa chanjo mojawapo, anatakiwa kufanya nini? Kutoka Jamvi la Machweo, mimi ni Maria Maulidi, TBC Taifa.

0: Asante sana Mariam Maulid kwa wasilisho zuri kabisa katika sehemu yetu ya kwanza ya makala ya Mwangaza, na umesikia namna alivyowasilisha vizuri, na bila shaka msikilizaji utakuwa na nafasi ya kutuambia wewe unaelewa nini ama unafahamu ni chanjo gani ambazo mtoto wako anatakiwa apewe anapozaliwa tu, lakini pia unafahamu faida ya chanjo ni ipi. Karibu basi, utatuandikia ujumbe lakini pia utatupigia simu hapa studio
1: kupitia nambari ya simu ya 0733 8053 92 au 0733 8053 93. Ni 0733 8053 92 au kwa laini ya pili ni 0733 8053 93. Msikilizaji, shiriki nasi hapa ndani ya Jamvi la Macho katika makala ya Mwangaza. Kubwa zaidi ni kuhusiana na chanjo mara baada ya mtoto anapozaliwa, na mambo yanayokuwa vizuri hapa pamoja na fundi mitambo Magdalena Mrema pamoja na Agnes Ngoi, ili tuweze kuungana nawe msikilizaji kwa yale yote ambayo tunayazungumza hapa kwenye line ya simu. Hello,
2: hello,
1: hello, unazungumza na nani huko? Tafadhali punguza sauti ya redio yako.
2: Amna shida, naongea na Emmanuel Ndala kutoka Linda Mbamba Bay.
1: Karibu kutoka huko Mbamba Bay, bila shaka la makala ya Mwangaza umelisikia.
2: Ndio, hilo nimeelewa sana. Upande wa chanjo, chanjo ni muhimu sana, yani sana kwa watoto. Unaona? Ina mitandu, yani tusichukulie mambo ya kizamani, yani saa hizi sio mambo ya kisasa. Wanasema kinga ni bora kuliko tiba. Kwa hiyo tuwe na mtazamo mzuri. Watoto wetu kwa chanjo.
1: Naam, tukushukuru sana, tuwasikie na waja wengine ambao wanajumuika nasi ndani ya shura hii ya Jamvi la Machweo. Kwenye line ya simu, hello. Kupitia nambari ya simu ya 0738336925, bado tunaumulika hapa ujumbe wako msikilizaji uliochomoza. Huyu ni Hafani Isa kutoka pale Ruangwa, anasema kwamba chanjo ni muhimu na ninaarifiwa hapa. Wapo ungana wengi ambao wanatupigia hapa Sabina. Kwenye line ya simu, hello.
3: Hello.
1: Hello, unazungumza na nani huko?
3: Naongea na Andrew Mio nikiwa Msindi, Iringa.
1: Naam, kutoka huko Nyanda za Juu Kusini. Karibu sana Mwanajamvi, na ni upi umuhimu wa chanjo kwa mara baada ya mtoto kuzaliwa?
3: Kundi mafundisho nimeyapenda sana. Lakini kitu ambacho nataka leo kujifunza, najua kwenye kati unaposema kuna kufunga ndoa kati ya mume na mke, anayeweza kubariki ndoa ni padre, shehe au mchungaji au wazazi? Ili huwa natatanisha sana, sababu nakuta kuna baadhi ya watu wanaishi mume na mke, ndoa zao zinaishi vizuri sana kulingana na maadili waliopewa na wazazi. Unakuta mtu mwingine anafunga ndoa leo, lakini hiyo ndoa unakuta haidumu, na maisha wanayoishi ni kama si wafunga ndoa. Vipi, naomba ushauri kutoka kwako au kwa jamii yeye inayekuwa inasikia kwenye kupitia kipindi cha Jamvi.
0: Bila shaka hili hudi tutalitafutia wataalamu ili waliweke vizuri kabisa, ili msikizaji wetu basi apate kujifunza yeye pamoja na wanajamvi wengine ambao wanaendelea kutufuatilia. Tumelipokea, tutalifanyia kazi.
3: Asante sana.
0: Shukran.
1: Haya, tudurusu ujumbe wako msikilizaji unaoendelea kuchomoza hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Huyu kutoka kule Kagera hajasema jina lake ni nani, anasema kwamba chanjo ni muhimu sana kwa watoto wachanga, ndivyo ambavyo ametuandikia. Lakini Kabuga Elias kutoka kule Maswa huko unasema kwamba chanjo ni muhimu sana kwa watoto. Lakini Hamisi Bakari kutoka wapi huko? Uja tuandikia msikilizaji unapotuandikia hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336925, tuambie unaitwa nani na unatuma ujumbe huo kutokea wapi. Chanjo ni muhimu sana kwa mtoto, ndivyo ambavyo umetuandikia, na ninaarifiwa tayari upo muungwana kwenye line ya simu. Hello.
4: Hello.
1: Hello, unazungumza na nani huko?
4: Naongea na Bakari Kipetile Ulamboni hapa kata Simonji mkoa wa Ruvuma.
1: Naam, kutoka huko Ruvuma, bila shaka mambo ni mazuri Ruvuma.
4: Mambo yako fresh tu.
1: Naam, la makala ya Mwangaza umelisikia? mchango wako ni upi sasa? Haya, kutoka kule Ruvuma naona mambo hayajakaa vizuri zaidi kwake. Ninaarifiwa yuko mwingine mwingine hapo kwenye simu. Halo.
2: Habari yako studio hapo?
1: Salama kabisa. Ni nani mwenzangu?
2: Mimi naitwa Alfani Isa, napatikana Mbecha Ruangu hapa.
1: Naam, karibu sana mwana jamvi.
2: Asante. Mimi nasema kwamba chanjo ni muhimu, ila tu kwamba kuna baadhi ya wazazi wanadhani kwamba hii chanjo, kuna serikali labda tu kuna mpango fulani wa kuzoofisha mambo ya uzazi au mambo mengine, lakini ni watu tu waliokosa elimu. Lakini mimi ninavyojua kwamba chanjo ni muhimu kutokana na magonjwa yaliyokuwepo tangu zamani, kipindi cha nyuma, ambayo sasa hivi hayapo. Kwa kweli mimi naamini kwamba chanjo ni muhimu sana. Jinsi ninavyoona, mimi ni mtu mzima tu, najua kwamba kuna magonjwa yamelipuka ile kitokea kipindi hicho, ambayo sisi baada ya kuanza chanjo, mara chanjo hii mara chanjo hii, yale magonjwa yametokomea. Sasa serikali sio watu wa kukomposa watu wajinga, wanachokifanya ni kwa manufaa yetu sana. Alfani Isa, napatikana Mbecha Ruangwa.
1: Haya, asante sana. Tuhitimishe na simu mbili za mwisho hapo. Mambo yanaenda vizuri hapo, ili tuweze kuungana nawe msikilizaji kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Tuandikie hapo ujumbe mfupi, na Agnes Ngoi tayari hapa katika kuhakikisha tunaungana nawe kwenye line ya simu. Halo.
5: Halo.
1: Halo, unazungumza na nani huko?
5: Nazungumza na Pascal.
1: Kutoka wapi?
5: Kangea Ruvuma.
1: Naam, karibu katika makala ya Mwangaza katika sehemu ya kwanza. Bila shaka umeisikia, na mchango wako ni upi?
5: Nimesikia kulingana na maelezo, chanjo ni ya muhimu sana, inabidi tu wakazi wazidi kupewa elimu zaidi na zaidi.
1: Haya, asante. Tuhitimishe na simu ya mwisho, Rahima Salim. Mambo yako vizuri hapo, ili uungane na msikilizaji ambaye atachomoza katika nambari ya simu.
0: Kwenye line ya simu, hello.
2: Habari yako dadangu?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
2: Bwana niite Ali Mote. Ali Mote, hizi ni pande za Bugani Mweza.
0: Ali Mote, karibu utoe maoni yako.
2: Maoni yangu mimi, ujue kuna wazazi wengine wanazaa majumbani.
0: Mhm.
2: Mmoja wapo hata vijijini wapo. Kwa hiyo ninachoshauri, hata kama umezaa nyumbani, sawa, peleke mtoto akapate chanjo hospitalini. Akapata chanjo ndio muhimu. Unaona, chanjo inamzuia magonjwa mengi. Na sisi tupopunda sijui hii kuna hii. Yaani inazuia magonjwa mengi chanjo. Itoka hapo kuna chanjo ya pili, lazima atapigwa chanjo ya pili. Unampeleka mtoto akapata chanjo ya pili. Ndio inayotakiwa. Sio tuwaeka tu, ndio maana unaona magonjwa yanakuwa mengi kwa watoto. Hapo baadaye unasema mtoto wangu si hivi. Hivi kwa hivi peleke hospitali, alafu nashauri pia jaribu kwenda ukajifungulia hospitalini, ndio kwenye usalama zaidi. Mazoea atapata ya mtoto akishazaliwa, atakaa atapata chanjo yake, basi utarudi nyumbani baadaye, utapangiwa tarehe ya kumpeleka tena kliniki. Umeona? Kwa hiyo mimi, ushauri wangu ni huo, wazazi wapeleke watoto wetu wakapate chanjo.

0: kwa ajili ya kinga ya magonjwa mbalimbali. Shukrani sana kwa ujumbe wako. Anaitwa Lecton na anasema kutoka Kagera, anasema wakina mama tuwapeleke watoto wapate chanjo, ni muhimu jamani. Haya, shukrani sana. Anasema ni chanjo ni muhimu sana. Anaitwa George. Shukrani sana kwa ujumbe wako. Huyu anasema anawapata vizuri sana. Anaitwa Ima toka Ludewa.
1: Msikilizaji, tutarejea hapo na ujumbe wako, lakini kwa sasa tuungane naye Dr. Paul James Mwanyika, daktari bingwa wa tiba na uchunguzi wa magonjwa ya watoto, akitueleza umuhimu wa chanjo mara baada ya mtoto anapozaliwa.
2: Ratiba ya chanjo kwa watoto wachanga ambao wametoka kuzaliwa hivi karibuni hapa kwetu Tanzania inategemeana tu, ni ratiba ambayo imepangwa kulingana na umri fulani wa mtoto huyo mchanga, kutoka amezaliwa mpaka anapofikisha miaka miwili. Hasa chanjo ya kwanza kabisa watoto wadogo huchoma siku ambayo wamezaliwa, au tunaita day zero, siku ambayo mtoto amezaliwa ndipo anapata chanjo hiyo ya kwanza. Na hapa huwa anapata chanjo kubwa mbili. Chanjo ya kwanza tunaita ni oral polio vaccine, lakini pia chanjo ya pili inaitwa BCG. Oral polio vaccine ni chanjo ambayo inatolewa kwa ugonjwa ambao ulikuwepo duniani kipindi cha nyuma, kwa sasa hivi kama umetoweka. Ingawa kuna kesi chache ziliweza kutokea hapa nchi mbili, kuna nchi ya Afghanistan, lakini pia kuna nchi nyingine ya Pakistani ambapo ziliweza kutokea hapa kwenye Mashariki ya Kati. Hasa mara nyingi tunatoa hizi chanjo na unapata dozi kama 4 hivi, yani chanjo 4 ili uweze kumaliza chanjo nzima ya ugonjwa huu wa polio. Ni ugonjwa mbaya sana, lakini kwa sasa hivi imeshatoweka duniani. Lakini pia chanjo ya pili inaitwa ni BCG, ambayo hii pia mtoto huwa anachoma. Mara nyingi wanachoma upande, kwa hapa Tanzania wanachoma upande wa bega la kulia. Maana yake kwenye bega la kulia na huwa inaachia kovu fulani. Hata mwenye ukijiangalia unaweza kukuta kuna kovu fulani ambayo lipo. Hasa kwa yule ambaye amejifungulia njiani au amejifungulia nyumbani, mara nyingi anapoenda hospitali kwa mara ya kwanza lazima apate hii chanjo, hata kama sio siku ya kwanza ya mtoto huyo kuweza kuzaliwa. Kwa hiyo chanjo za polio ziko 4 na zimepangwa. Kwa hiyo ya kwanza kabisa ambayo ni tunasema ni oral polio vaccine 0 inachomwa siku ambayo mtoto amezaliwa au day 0. Lakini pia baada ya wiki 6, maana mtoto amefikisha umri wa mwezi mmoja na wiki mbili, kuna chanjo 4 nitakuwa mtoto wako achomwe. Katika hizo chanjo 4, chanjo mbili ni matone, halafu chanjo mbili ni za kuchoma. Chanjo ya matone ni oral polio vaccine, kwa sababu yenyewe kwa njia ya matone unaopewa tu matone mawili ambayo tunasema itakuwa ni oral polio vaccine 1, maana yake unachoma unawekewa tena matone mawili baada ya kupata ile ya kwanza siku ambayo mtoto amezaliwa. Lakini pia nyingine itakuwa ya pili ni Rotarix, ambayo tunasema kwa ajili ya rotavirus. Rotavirus wao huwa wanasababisha magonjwa ya kuhara kwa watoto chini ya miaka 5. Lakini chanjo ya tatu itakuwa ni pentavalent, ndani yake na chanjo kama 5. Lakini chanjo nyingine ni pertussis. Lakini pia chanjo nyingine kwenye hii pentavalent inaitwa tetanus, ambayo nimeweza kuzungumzia kutokana na yule endapo kama umejichoma na mwiba au na msumari wenye kutu au na vitu vingine, hasa mtoto endapo alihudumiwa na vile vifaa au kodi ile walikata kwa kutumia vifaa ambavyo vilikuwa vina huyu bacteria Clostridium tetani, mwisho wa siku anaweza katengeneza sumu ya tetanospasm ambayo inaweza kuleta athari kwenye mfumo wa fahamu na kuleta changamoto kwenye misuli kwa inakaza bila kurelax. Lakini pia kuna katika chanjo ya pentavalent kuna chanjo nyingine ya Haemophilus influenza, ambayo yenyewe inapunguza athari zitokanazo na bacteria ambayo inaitwa Haemophilus influenza. Lakini pia kuna chanjo nyingine ndani yake ambayo ni ya hepatitis B virus, ambayo yeye anahusika na kutengeneza homa ya ini ambayo inasababishwa na virusi hawa wa hepatitis B virus. Pia chanjo ya nne inabidi apate mtoto kwa pneumococcal conjugated vaccine 13, ambayo yenyewe inapunguza athari zitokanazo na bacteria ambayo inaitwa Streptococcus pneumoniae, ambayo inaweza kaleta shida kwenye damu, lakini pia inaweza akaleta maambukizi kwenye zile kuta ambazo zinazunguka au zinaukava ubongo na mwisho wa siku na pia zinakava ule uti wa mgongo ambao ni spinal cord. Lakini mtoto anapofikisha wiki 10 anatakiwa apate tena chanjo 4. Katika hizo chanjo 4 maana yake chanjo za matone zitakuwa 2 kama kawaida, maana kata oral polio vaccine ambayo ni ya pili, lakini pia atakuja kupata chanjo nyingine ya Rotarix, kwa sababu Rotarix inabidi apate 2. Kwa hiyo atapata Rotarix ya pili, lakini pia inabidi apate chanjo ya tatu ambazo hizi ni za kuchoma sasa. Na hizi pentavalent kumbuke kwamba zenyewe zinachoma kwenye bega la upande wa kushoto. Lakini pia chanjo ya 4 ni hiyo tena ni mkoko conjugated vaccine ya pili ambayo atakuwa anachoma, ambayo hii wanachoma kwenye paja la upande wa kulia. Lakini pia mtoto atakapofikisha wiki 14 ambayo ni sasa na miezi mitatu na wiki 2, mtoto anabidi apate chanjo.

tatu. Manake atabidi apate oro polio vaccine ya tatu ambayo ndio ya mwisho ya nne sasa, kwa sababu alipata ile ya zero, ya kwanza, ya pili na ya tatu ndio ambayo ndio ya mwisho baada ya kufikisha wiki 14 au sana miezi mitatu na wiki mbili. Lakini pia inabidi apate pentavalent ya tatu ambayo anakuwa anamalizia, lakini pia inabidi apate na pneumococcal conjugated vaccine 13 ambayo ni ya tatu pia anakuwa anamalizia. Na baada ya kumaliza kipindi cha miezi mitatu na wiki mbili, kuna chanjo nyingine anakuja kupata akifikisha miezi 9 ambazo anapata za surua, kwa mfano kuna hiyo mizo, lakini pia na rubela. Lakini pia anaweza kaongezewa na vitamini A, lakini pia ambayo hizi vitamini A anapata kila baada ya miezi 6 mpaka anapofikisha angalau miaka 5. Lakini anapofikisha umri wa miezi 18 ambao sasa na mwaka mmoja na miezi 6, inabidi achome tena chanjo ya mizo ya pili, ambayo pia anachoma na rubela ya kumalizia. Na hapa atatakiwa kuendelea na utaratibu mwingine wa kupata dawa za minyoo, kwa mfano kama hizo albendazole ambazo anapata kila baada ya miezi 6, lakini pia inabidi apate hizo vitamini A kama nilivyosema mara ya kwanza. Hasa chanjo hizi ni za muhimu sana, kwa sababu huwa zinapunguza athari za magonjwa mbalimbali ambayo yanaweza kaleta shida.

0: Ni Dr. Paul J. Mwanyika, daktari bingwa wa tiba na uchunguzi wa magonjwa ya watoto. Bila shaka elimu hii kubwa zaidi Sabina msikilizaji ameipata.
1: Bila shaka na ameweza kufahamu umuhimu wa chanjo sasa, na bila shaka atakuwa akimpeleka mwanae kwenye ratiba zote za chanjo kama zinavyotolewa hapa nchini mpaka atakapofikisha umri ambao chanjo pia inakuwa imekwisha muda.
0: Sabina, wakati ulipokuwa ukizungumza Rahima alikuwa akikutolea macho kwa likodi. Haya, muda ni wako Rahima, zungumza.
2: Kitu muhimu ambacho mimi naona kwa chanjo hii, unajua chanjo ni muhimu sana hasa kwa mtoto pale anapozaliwa. Ingawa mzazi anateseka pale anaporudi nyumbani, mtoto anakesha umpe panado, umkande na maji labda ya moto, lakini ndio chanjo ambayo inatakiwa, ndio inaingia vile mwilini inafanya kazi. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa mtoto kupata chanjo kwa sababu inamkinga na magonjwa mbalimbali. Unaweza kusema mtoto wangu mbona ana gonjwa fulani, kumbe hukumpatia chanjo. Na wazazi tuache dharau kusema kwamba bwana nitaenda mwezi ujao, bwana nitaenda. Kwa hiyo tuache zile mapuuza kwa sababu nasema mzaa mzao utumbua usaa. Kwa hiyo ili uepukane na haya magonjwa ambayo ni tunasema sio ya kuambukiza, basi tumpeleke huyo mtoto ili aweze kupata chanjo.
1: Lakini pia tutakuja wakati mwingine na somo zuri la namna gani sasa mtoto akishapata chanjo unaweza ukambeba, ukamlea, kwa sababu Rahima amezungumza kitu hapa kikanikumbusha jambo kwamba kuna wazazi ambao atampa panado kabla hajampeleka kwenye chanjo. Mwingine labda akishatoka kwenye chanjo ndio atampa panado, lakini kuna mwingine atamkanda na maji ya baridi au barafu. Vitu kama hivyo vinafanywa, lakini mimi nakumbuka wakati nahudhuria clinic ama nampeleka mtoto wangu, tuliambiwa kwamba kuna mambo hatutakiwi kuwafanyia watoto ikiwemo hiyo kumkanda, kwa sababu kuna namna au kumpa panado, kuna namna unaizuia ile chanjo kufanya kazi yake. Kwa hiyo tutatafuta wataalamu pia watufafanulie kuhusu hilo ili jamii ipate uelewa wa pamoja kuhusu chanjo na namna gani inafanya kazi na namna gani umtendee mtoto baada ya chanjo.
0: Msikilizaji, tutarejea.
3: Kila siku nafanya kazi kwa ajili yao. Familia yangu. Wao ndio sababu ya mimi kuendelea kujituma kila siku. Lakini kuna swali huwa ninajiuliza. Ikitokea kesho sipo, watakuwa salama kweli? Na ndio maana nikachagua Ziada Fund kutoka APF. Nawekeza kwa ajili ya kesho yangu, huku uwekezaji wangu ukiendelea kukua kwa hadi asilimia 13 kwa mwaka. Lakini kuna cha ziada. Bima ya maisha. Ikitokea nimetangulia, familia yangu haifaidiki tu na uwekezaji wangu na faida zake, bali bima ya maisha inaongeza 50% ya kiwango nilichowekeza.
4: Mfuko wa Ziada. Wekeza leo kwa kupiga nyota 150 nyota 74 alama ya reli au piga simu bila malipo 0800 11 1234 au tembelea apf.co.tz. Ziada Fund, unastahili zaidi. Fuko unaoendeshwa na APF. Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
5: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
4: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
6: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
4: Kiswahili ni lugha yangu.
7: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
4: Mimi ni Mtanzania.

0: Yani hapa naona viti vyote ya yani vitolewe. Haya, niendelee kusoma ujumbe wako. Amesema anaitwa Mohamed Mahengo au baba shughuli wa Kangata Handeni Tanga, anasema kikubwa elimu itolewe mara kwa mara, umuhimu wa chanjo za polio, dondako, sulua, watu wazielewe. Haya, shukrani sana. Huyo amesema pamoja sana mpaka tamati ya kipindi, ni msome kama mkulungu wa Saidi Disukwa, chief director. Haya, shukrani sana. Anasema anaitwa Aidali Mganga wa Kilumbageni, chanjo ni muhimu kiukweli, na sisi tulie tuelewe na tuwe wajumbe kwa wazazi wasioelewa muhimu wa chanjo. Anasema asanteni sana. Anasema asante kwa daktari ufafanuzi wa chanjo. Anaitwa Juma Marifungo kutoka Kilongo Songa Muheza Tanga. Haya, shukrani sana kwa ujumbe wako. Huyo amesema chanjo ni muhimu sana kwa watu wote hususan watoto, maana anasema anaitwa Mangu kutoka Tarakea Rombo. Huyo amesema anaitwa nani? Anasema anaitwa Daudi Mkumbaru wa Nyumbu. Anasema chanjo husaidia mtoto kuwa na afya njema na husaidia mtoto kuepuka na magonjwa nyemelezi. Kwa hiyo wazazi tuamini chanjo ni kinga kwa mtoto. Haya, shukrani sana kwa ujumbe wako. Huyo amesema anaitwa Paulo toka Mbinga, kijiji cha Kindimba Juu, anasema chanjo ni muhimu sana. Haya, shukrani sana. Huyo amesema anaitwa Fikiri Dario Gakala wa Kongolo, Shinyanga, anasema salamu kwa Mwalimu Pita. Huyo anatuma salamu. Wanasema anaitwa Dismas Kafupo wa Ipole Sikonge, anasema chanjo ni muhimu sana kwa watoto kwa sababu huepukana na magonjwa ya mlipuko na yenye maambukizi. Haya, chanjo ni muhimu. Kiangalia nyuma, kulikuwa na magonjwa kama surua, kifadulo, kwa sasa hivyo havipo na ukitoa mlipuko. Haya, inakuwa ni anaitwa Damian Masangala Waleshata Gairo. Shukrani sana. Huyu amesema anaitwa nani? Amesema AK Mzungu Feki, anasema tuko pamoja, natoka Mnazi Mmoja hapo. Haya, anasema mko poa hapo studio? Tuko poa. Anaitwa Skoba toka Majita Road, anasema chanjo ni nzuri kwa watoto, inasaidia kujilinda katika mwili. Asante. Haya, huyu hajaandika jina lake, ila amesema tu amependa hiyo sebene. Haya, anaitwa Johnson John kutoka Chabalisa Karagwe Kagera, anasema nawapata vyema wanajamvi la machweo, tuko pamoja hadi tamati, chanjo ni muhimu kwa watoto kuzuia magonjwa kama polio na magonjwa mengine. Anasema anaitwa Hafani Isa wa Mbecha Ruangwa, anasema chanjo ni muhimu kwa kukinga milipuko ya magonjwa. Haya, anaitwa Alex Kainyoko toka 88, anasema Morogoro chanjo ni kinga kwa mtoto. Anasema dada nakupata vizuri, anaitwa Sumaji wa Homboza. Shukrani sana. Anasema anaitwa Anthony kutoka Sumbawanga, chanjo ni muhimu sana. Haya, shukrani sana msikilizaji kwa ujumbe wako. Huyo amesema kwa kuwa magonjwa mengi hasa kwa watoto wadogo ni muhimu sana kupata chanjo.
1: Msikilizaji, dakika ni ya 12 mara baada ya saa 11 kamili za jioni. Bado tuko nawe jamvini na tunaendelea kukufahamisha mengi yanayojiri, lakini pia katika makala ambazo tumekuandalia, basi yako mengi ambayo utayafahamu. Halidi, wakati tunafungua kipindi hapa tulijadili kidogo kuhusiana na wimbo ulioanza kucheza. Tukazungumzia namna ambavyo wale wapenzi wawili wanalalamikiana, huyu anamlalamikia mwenzie na huyu mwingine anamlalamikia mwenzie. Kwa hiyo katika mazingira ya kawaida, si watu tu ambao wanaweza wakahitilafiana ama wakakosana ama wakashindwa kuelewana, ni mazingira mbalimbali tu kunaweza kukawa na kutokuelewana kwa namna moja au nyingine, lakini kikubwa zaidi kinachotafutwa ni maridhiano.
2: Kabisa kabisa.
1: Na leo sasa kuna jambo kubwa ambalo limefanyika hapa nchini, lakini kwa upande wa Tanzania bara, Tanzania visiwani, linalohusiana na maridhiano.
2: Kabisa Sabina, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema kuundwa kwa kamati ya pamoja ya majadiliano yenye wajumbe kutoka CCM na ACT Wazalendo ni hatua muhimu katika kuendeleza mchakato wa maridhiano na kuimarisha amani, umoja na utulivu wa kisiasa Zanzibar. Rais Mwinyi amesema hayo leo Ikulu Zanzibar wakati wa uzinduzi rasmi wa kamati hiyo, na kuwataka wajumbe kutekeleza majukumu yao kwa uadilifu, kuheshimiana na kuweka mbele maslahi mapana ya Zanzibar na wananchi wa wake. Amesema kamati hiyo ni muendelezo wa utekelezaji wa makubaliano yaliyofikiwa baina ya CCM na ACT Wazalendo, na kusisitiza umuhimu wa viongozi wa kisiasa na wadau wengine kuendelea kushirikiana katika kujenga Zanzibar yenye amani, utulivu na maendeleo. Naye mwenyekiti wa ACT Wazalendo Othman Masoud Othman amesema chama hicho kiko tayari kuendelea kushirikiana katika kuijenga Zanzibar, na kumpongeza Rais Dr. Mwinyi kwa hatua mbalimbali alizochukua katika kusimamia mchakato wa maridhiano. Tuna tukawasikie hapa.
3: Maridhiano haya ni ishara ya ukomavu wetu wa kisiasa, hekima na dhamira thabiti ya kujenga jamii yenye amani, mshikamano na utulivu, na utayari wa kutanguliza maslahi ya wananchi na mustakabali wa nchi yetu mbele juu ya tofauti zetu za kisiasa. Katika kufanikisha dhamira ya maridhiano haya, tulikubaliana iundwe kamati ya pamoja ya kufanyia kazi ajenda zilizoafikiwa. Hivyo katika kutekeleza azma hiyo, nimefanya uteuzi wa wajumbe kutoka vyama vya CCM na ACT Wazalendo kuunda kamati hiyo ya pamoja.
4: Zanzibar inahitaji story mpya. We need a new story. Our old story is crumbling. We have to write a new story. Na nyinyi mmepewa kazi muhimu ya kuwa waandishi wa misingi ya hadithi hii mpya ya Zanzibar. Hadithi ya maendeleo, hadithi ya mshikamano, hadithi ya amani ya kweli, hadithi ya kujenga Zanzibar yenye utukufu unaostahili, ambayo itaitika jina inapoitwa Zanzibar.
1: Kama ulivyosikia msikilizaji, viongozi hao wa ACT Wazalendo, lakini pia rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi naye pia amezungumza. Khalid, unaweza ukajiuliza pengine muafaka ama mwelekeo huu pengine unatarajiwa kuleta matokeo gani? Lakini umesikia akizungumza hapo Othman kwamba yasiwe mambo ya makaratasi tu. Na sasa tulipata nafasi ya kuzungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Hamdun Marcel, ambaye kwanza nilitaka kufahamu kwa mtazamo wa kisiasa, hatua hii ya CCM na ACT Wazalendo kuketi pamoja na kuendeleza mchakato wa maridhiano inaashiria nini kuhusu mustakabali wa siasa za Zanzibar?
5: Kwanza inaashiria maendeleo endelevu, na inaashiria hisia kali za uzalendo wa taifa badala ya marumbano na kujumia na kadhalika. Ni hatua ya maendeleo zaidi pengine kuliko siasa zenyewe. Na hiyo inatuonyesha kwamba mbele safari Zanzibar itapiga hatua kubwa zaidi. Ni muendelezo wa maridhiano, ni muendelezo wa kile kilichoanzishwa na katiba ya Zanzibar baada ya makubaliano ya kafu na sisi wakati ule. Ni muendelezo wa dhamira njema ya wale waliojiunga na ACT Wazalendo na kadhalika. Ni muendelezo wa vyama vyote vya siasa, lakini kimsingi CCM na watu wa ACT Wazalendo wakiwakilisha vyama vingine, bila shaka wanakileta kile ambacho Watanzania walio wengi wapenda amani na maendeleo wanakitaraji na wanakipenda.
1: Kwa kuangalia uzoefu wa maridhiano ya kisiasa Zanzibar, pengine ni mambo gani yatakayoamua kama mchakato huu utazaa maridhiano ya kweli na ya kudumu badala ya kuwa na makubaliano ya kisiasa ya muda mfupi?
5: Moja ni kuhakikisha kwamba tume huru ya uchaguzi Zanzibar inakuwa fair. Mgogoro mkubwa sana wa Zanzibar ni matokeo ya chaguzi nyingi. Kwa kweli, huo ndio ukweli. Watu walikuaridhiki upande mmoja na hivi katika njia fulani labda ya kweli labda ya, lakini hawaridhiki.
1: Ni sauti yake Hamdun Marcel, mchambuzi wa siasa za kimataifa, akizungumza akiwa jijini Mwanza.
2: Sabina, umeyasikia mengi, lakini kubwa zaidi kwa viongozi hawa wawili ni dhamira ile ya kweli katika kuhakikisha kwamba tunayazidi kuiendeleza ile Zanzibar ambayo tunaitaka sisi kama Watanzania.
1: Na kweli, na kwa sababu tayari kamati imezinduliwa na mchakato unaendelea, bila shaka tuwape muda na tutayaona matokeo hayo ambayo tunayataka.
2: Tudurusu msikilizaji ujumbe wako uliochomoza hivi sasa kupitia nambari ya simu ya 0738336925 kabla ya kuelika hapa burudani ya muziki kidogo tukonge nyoyo.
0: Haya, nasema Mboye, anaitwa Mboje Sita kutoka Mwananimba, nasema amani ni maendeleo. Haya, Anasema anaitwa George, anasema anawapata sana, chanjo inatakiwa kuwa, anasema inatakiwa kuwa sheria. Haya, shukrani sana. Wewe umesema Aidali Mganga wa Kilumba again, anasema TBC Taifa, maktaba ya habari Tanzania. Shukrani sana. Huyo anasema anaitwa Daudi. Haya, nimeurejea ujumbe wako. Huyo mwingine amesema chanjo ni muhimu, elimu iendelee kutolewa kwa wazazi. Anaitwa Samson Nzuga wa Bahi, Dodoma. Huyo amesema anaitwa Kalimbwembe kutoka Tanga kwa Njeka, anasema TBC Taifa tunawapata kwa uzuri kabisa.
2: Sabina, kuna siri kwenye maisha haya?
1: Hakuna siri.
2: Haya.
0: Siri ipo.
2: Siri hakuna.

0: Burudani ya muziki iliyokutanisha hapa Barnaba akiwa amemshirikisha Vanessa Mdee Sabina wakati tukiwa tumezima mic hapa. Alikuwa na ombi lako. Ombi lako ni lipi? Hebu tukumbushe.
1: Jamani, namtamani sana Vimane arudi.
0: Arudi kwenye game.
1: Haya mambo bwana tumeyakosa kwa muda mrefu.
0: Nafasi yake
1: sio
0: ipo.
1: Sio kama wasanii waliopo wa kike hawafanyi vizuri, wanafanya vizuri, lakini kila mtu ana ladha yake. Sisi Ejigo bwana kwa ladha ya Vimani anatukumbusha mbali sana.
0: Anakukumbusha wapi Sabina?
1: Mbali sana. Rahima anacheka
0: lakini
1: Rahima yeye ukimwambia yeye anampenda Zuchu.
0: Zuchu wa Bichamps
1: au Nandi
0: ya.
1: Kwa sababu ya umri, si unajua eh.
0: Lakini nyinyi Ejigo?
1: Vimani, Lady JD, Rehema Chalamila, wale ndo walikuwa watu ambao sisi tumekuwa tukiwafahamu. Na kazi zao ni nzuri na tunatamani bado waendelee kuwepo, lakini ndo hivyo mazingira na maisha wakati mwingine yana namna yake ya kuwaweka watu nje ya mfumo fulani.
0: Sabina, kwenye malalamiko pale tulioanza nayo mwanzo, lakini moja pia sababu ya changamoto hizo ni swala hili ambalo linazungumzwa katika burudani hii.
1: Mahusiano
0: ndoa ipo, lakini watu wengine sasa ndo wanaleta ushambenga naweza kusema kwenye ndoa baadhi za watu.
1: Ni kweli mambo kama haya yanatokea. Sasa unakuta sasa kwa mfano majibu ya Vimane umeyasikia kwa wimbo huu ametengeneza picha ya binti ambaye amelelewa. Kwa hiyo kuna misingi ambayo watoto wanalelewa ama watoto wanalelewa akikuwa anakuwa nayo ile misingi. Kwa hiyo hata uje na gia gani wewe Khalid Hood hauwezi kumbadilisha msimamo wake. Anaamini katika ndoa labda ya mke mmoja au anaamini katika kuishi kwa uaminifu kwenye ndoa yake. Kwa hivyo hata umlagai kwa kitu gani hawezi kubadili msimamo wake.
0: Hata kama uwe na maneno mazuri kiasi gani.
1: Haijalishi. Anasimamia kile anachokiamini, alichofunzwa na mama yake. Pia amesema alifundishwa waogope wavulana.
0: Mungu awajalie wanawake hao.
1: Rahima unasemaje?
2: Amin, Ahudi ameombea dua, nasi hatuna la kuongeza, si tuseme tu amin, Mungu awajalie wanawake hao.
1: Dua yake kama vile
2: imesindikizwa na
1: kama ina
2: fumbo fulani hivi.
0: Lakini Sabina, sijawacha ndugu zangu pia wa kiume. Uhakikishe kwamba wanazithamini ndoa zao.
1: Kabisa, na za watu wengine.
0: Maana usipozithamini thamini ya kwako na usipothamini ya mwingine, mambo yatakuwa mabaya.
1: Ndio, hata yako itafanywa vile ambavyo unataka kuifanya ya mwenzio.
0: Unasema?
1: Itafanywa hivyo hivyo ndoa yako kama unavyotaka kuifanyia ya mwenzio.
2: Kwa maana linalokwende, yaani unalolifanya kama ni baya lazima likurudie
1: tena na change juu wenyewe wanasema.
0: Mimi niishie hapo. Tuendelee Rahima.
2: Haya, msikilizaji, niendelee kusoma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0738336925. 0738336925. Anasema anaitwa Musa Heri wa Chandimo. Anasema anawapata vyema, hongereni TBC Taifa. Shukrani sana. Unasema nasikiliza TBC, anasema noza barafu. Haya. Shukrani sana, yuko Tabora huyu. Anasema anaitwa Hamza kutoka Muleba, anasema nimefurahishwa sana na mziki wa aina hiyo, ukawe fundisho kwa wasichana hata wanaume pia. Mseki tu wasichana hata wanaume pia. Huyo amesema anaitwa mjukuu wa Bashaka kutoka Karagwe Kagera, anasema amani itawale Zanzibar. Shukrani sana. Anasema anaitwa Tongolanga Shaibu Tongolanga, maeneo ya Kaumu Masasi, anasema tuko pamoja sana mwanzo mpaka mwisho. Anaitwa Fadhili na Kupeja aka Jicho la Mwewe wa Soko Kula Mbekeyera Ruangwa, anasema tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Shukrani sana. Anaitwa Muganyizi Yohana wa Omokitembe, anasema tuko pamoja. Haya, shukrani sana. Anaitwa Mwamvua kutoka Manyoni, anasema nawapenda sana hapo studio, nasi tunakupenda pia. Aidali Mganga wa Kilombageni anasema hongereni TBC Taifa. Shukrani sana. Huyu anasema anaitwa Philmon kutoka Kibondo, anasema tuko pamoja. Shukrani sana. Anasema yeye ni Athumani, anaomba muziki wa Zuchu. Anasema anaitwa Ima kutoka Ludewa, anasema anapata vizuri sana pamoja hadi mwisho wa kipindi. Shukrani sana. Huyo amesema anaitwa nani? Anasema anaitwa Hassan kutoka Lumecha, anasema nawapata sana hapo mjengoni. Shukrani sana. Anasema Simba ni dam dam. Shukrani sana. Anaitwa Edson akiwa Tabora, anasema leo ni mpaka tamati.

0: Namna hiyo dogo mfalme anatuambia kazi ya dukani, kazi yake ya dukani inamweka matatani. Mm? Halid.
1: Waja wana taabu wasione mzigo mpya umeingia. Utasikia hapo hiki mara kile, lakini sasa roho yangu mwenyewe mimi siwezi kunyima
0: kabisa.
1: Ukija unakopa vizuri sabini bila mwisho wa mwezi tunajuana.
0: Lakini sasa ndo hiyo inakuweka matatani, kwa sababu lazima uangalie kile unachokopesha mwisho wa siku wewe utapata nini, kwa sababu hiyo ni kazi kama kazi nyingine.
1: Kwa hiyo lazima niithamini biashara.
0: Lazima uthamini, na watu usiwe, yani usiwe mwepesi kukubali kukopesha. Amekuja Rahima pale, umeona mtoto mzuri kama huyu ninaachaje kumkopesha? Kitakukosti kitu.
1: Lakini Sabina, watu wanakuja na nyuso hizo, mambo haya eleweki, tarehe bado sijajua kuziweka vizuri. Sasa lazima nimsaidie huyo mtu.
0: Ukisema ni lazima, ndo ujue kwamba lazima pia utaanguka, ama lazima itakugharimu kwenye biashara, manake ile ni kazi. Au Rahima, wewe unasemaje?
2: Watu kwa patient.
0: Ili wafilisike mwanze kwa
2: una, unajua ukishaweka kitu kinaitwa biashara, ukishaweka biashara yako, hakuna kusema huyu unamjua, huyu haumjui. Kwa sababu unajua ile nikopeshe bwana nitakulipa kesho. Anakuambia basi utaongezea kwenye ile hesabu na leo nipe. Wewe unaweka tu, unaweka unamuongezea mahesabu, unaongezea mahesabu, lakini mwisho wa siku sasa unakuta mzigo unaisha, hela iko mkononi kwa mtu. Uwezi faida huna. Uwezi kupigia mahesabu kusema kwamba hudi akinipa ile 1020 na hii 1050 hapa itakuwa 1070. Uwezi kupigia hivyo, pigia ile ambayo uko nayo mkononi. Kwa sababu ukisema uhesabie na ile ambayo hudi anayo, anaku ambia sina, unafanya nini? Tayari ushaagiza mzigo mwingine ambao ni mzigo 1070, 1020 unaitoa wapi? Kwa hiyo kama tunakopesha, tuangalie ni tunakopesha kwa kiwango gani. Usimkopeshe mtu kusema kwamba leo aje, kesho aje, nakwambia tutaongezeane hisabu pale pale, tuongezeane hisabu pale pale. Najua hali ni ngumu, wote tunatafuta, lakini kuna biashara ambazo jamani kukopeshana inakuwa ni ngumu.
0: Kimsingi Halid, biashara ni kazi kama kazi nyingine. Na lengo la biashara, ama labda niweke hivi, lengo la biashara ni kutengeneza faida. Sasa wewe unapokuwa unafanya biashara halafu unakuwa hupati faida kutokana na mazingira yoyote yale, ikiwemo labda unakopesha sana au hautunzi mahesabu vizuri, labda sababu zozote zile ambazo zinakufanya wewe usitengeneza ile faida unaoipata. Wakati mwingine unaweza ukao unavutiwa tu kuendelea kufanya biashara, unafanya biashara, lakini ukipiga hesabu za kibiashara unajikuta hauna faida.
1: Ukifungua mareja,
0: unajikuta hamna chochote unachoingiza, yani hakuna biashara, haikui, hauna faida. Hiyo sio biashara. Acha, tafuta kitu kingine ufanye.
1: Itabidi nitafute kitu kingine cha kufanya. Maana sasa mambo haeleweki, hesabu hazikai katika mizania ambayo inapaswa kuwa.
0: Ndiyo, na biashara lazima utengeneze faida, ndio kanuni ya biashara. Bila faida hiyo sio biashara. Hiyo ni kama tu unacheza mchezo wa kujionyesha mbele za watu kwamba na wewe kuna kitu unafanya, lakini katika uhalisia hakuna biashara unafanya.
1: Basi Sabina, twende tukamsikilize hapa mshauri wa masuala ya uchumi. Huyu ni Kapenga Everest, kuhusiana na hili ambalo umeliibua hapa. Na mimi nimo hapa.
0: Ndiyo, wewe pia umo, na msikilizaji, naamini huko aliko kuna mmoja au wawili au watatu hili litawagusa, kwa sababu haiwezekani wewe unafanya biashara unakuwa unalalamika tu, unauza tu, unauza, lakini hauioni faida yake.
1: Upo pale pale.
0: Pale pale, hausogei, lakini utafanya jitihada hata kukopa kwa watu wengine, labda niongezee mtaji, nataka niagize mzigo fulani. Haya, haukosi mtu wa kukupa fedha kukuongezea, unaagiza mzigo wako, lakini biashara haisogei, faida hupati.
1: Waja na kusubiri Sabina, kiko wapi?
0: Mwishoni. Huyu ameanza biashara mwaka 2000 huyu. Wanakuhesabia miaka. Tumsikilize mtaalamu hapa.
3: Faida huwa ipo. Maana hamna mfanyabiashara ambaye ananunua bidhaa hapo kaenda kuuza kwa hasara. Kila mfanyabiashara anafahamu akinunua kitu 1000 lazima auze zaidi ya 1000. Na kiuza 500 lazima auze zaidi. Lakini kuna faida za aina kuu mbili. wengi huwa wanajua bei walionunulia na wanauzia. Ile faida inayopatikana inaitwa faida ghafi, au kwa kimombo wanaita gross profit. Sasa faida zao huwa zinajua na matumizi, expenses. Baada kuwa wameuza, huwa wana matumizi mengi ambayo yanakula ile gross profit, ile faida ghafi, ambayo ni tofauti kati ya bei ya kuuzia na bei ya kununulia. Faida inayopatikana inatakiwa itoe gharama za uendeshaji wa biashara. Sasa wafanyabiashara wengi huwa wana matumizi makubwa kupita faida, na mwisho wa siku wanakula kile kilichopatikana, wanakula mpaka mtaji. Na wengine wanachanganya matumizi ya biashara, wanachanganya na matumizi ya nyumbani. Kwa faida inapopatikana, anachukua fedha muda wowote bila utaratibu, anaenda kutibu matatizo ya nyumbani. Mwisho wa siku ile faida inayopatikana inatumika kwenye biashara, lakini inatumika na nyumbani. Mwisho wa siku anauza sana, ila anaona, anaiona baada ya matumizi anakuta hana kitu, na ndipo huwa wanalalamika hakuna faida, lakini walinunua bidhaa zikiwa zina faida.
2: Ni makosa gani makubwa ambayo wanafanya biashara washindwe kutofautisha mauzo, mtaji na faida?
3: Hawajijitunga na biashara zao. Wafanyabiashara wengi wa Tanzania hapa ambao tunaita MSMEs au SMEs, small and medium enterprises, wengi biashara hawaziendeshi kama business as an entity. Ni neno la kitaalamu la kiuhasibu kwamba biashara inajitegemea, ni kama mtu. Kwa hiyo maisha yako hayawezi yakachangamana na biashara. Biashara inatakiwa na akaunti yake na wewe na akaunti yako. Biashara inatakiwa kulipa kama mfanyakazi mwingine, lakini unacholipa na biashara kitoshe kuendesha maisha yako. Hicho kitu hawafanyi wafanyabiashara wengi. Kila tatizo linalokuja la kwake na familia yake na ndugu na jamaa huenda kubebesha kwenye biashara. Wakati huo biashara haina uwezo wa kubeba mizigo yote. Mwisho wa siku biashara zinakufa.
2: Ni dalili zipi zinaonyesha kuwa mfanyabiashara anafanya biashara inafanya mauzo makubwa lakini inaendelea kula mtaji?
3: Anaponunua bidhaa halafu bidhaa ile imeisha na hana fedha ya kuweza kununua bidhaa ile ile ambayo imeshaisha wakati aliuza kwa faida. Hiyo ni dalili ya kwanza kwamba anakula na mtaji, sio tu faida, anakula na mtaji. Kwa sababu kama ulikula faida peke yake, basi mtaji utakuwa kwa kununua bidhaa ile ile. Lakini ukishaona umenunua, umeuza na umepata faida na mauzo ni mazuri, lakini ukitaka kununua mzigo ule ule unakosa hela, basi ujue ulikula faida na mtaji.
2: Kwa kumalizia, sasa mfanyabiashara mdogo, ni kiwango gani cha matumizi binafsi yanaweza kuathiri faida ya biashara?
3: Kwanza, wafanyabiashara wengi hawajui faida ya biashara zao. Kwa cha kwanza, wajitahidi kutumia mifumo ambayo inawaonesha mauzo na wakati huo na faida yake, ili anapofanya matumizi ya kibiashara, lakini pia kujilipa posho, ajilipe kutoka kwenye faida, sio kutoka kwenye mauzo. Hiyo ni jambo la kwanza. La pili, wajitahidi kuipa biashara nafasi ya kuzalisha kabla hawajaiongezea mizigo ya kutatua matatizo ya nyumbani, na hii inasababishwa na kuweza kumudu mahitaji ya nyumbani. Kuhakikisha unajua nyumbani unahitaji kiasi gani, na wewe biashara yako inazalisha kiasi gani, na unapochukua fedha uchukue sehemu ya faida kama posho kama wengine, na uhakikishe inakutosha hiyo hela ambayo imekulipa biashara yako, hata kama ni ndogo. Kama ikutoshi, mwisho wa siku biashara lazima tu itakufa.

0: Haya, msikilizaji huyo ni mshauri wa masuala ya uchumi, mhandisi Kapenga Everest, na Sabina yale ambayo uliyoweza kuniusia mwanzoni ndio haya ambayo mchumi katupatia hapa.
1: Amekandamizia.
0: Kubwa zaidi nitabadilika.
1: Ehe, kwa hiyo lazima uzingatie yale ambayo umeambiwa. Kimsingi, yani msingi wa biashara ni faida, lakini kutunza mahesabu, mambo ambayo ameyazungumza mimi sitaki kuyarudia, lakini mwenye kusikia anasikia.
0: Haya, tuyafanye kazi kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Bado tupo nawe msikilizaji.
2: Haya, niendelee kusoma ujumbe wako. Anasema anaitwa Uwezo kutoka Uvinza, anasema nawapenda wote hapo studio, shukrani sana, nasi tunakupenda pia. Huyo amesema anaitwa Asilo wa Nambecha na Mtumba, anasema asanteni sana TBC Taifa kwa elimu mbalimbali, shukrani sana. Huyo anasema Migo, anasema haya, nimeuona ujumbe wako. Anasema naitwa Muhsini Samsari, kama kawaida TBC Taifa anawapata vyema kabisa akiwa Mkata Handeni Tanga. Anaitwa Gilbert Thomas anasema jamani TBC Taifa vipindi vyenu ni vizuri sana, haila vina muda mchache. Haya, shukrani sana. Anasema kumkopesha mteja kuna mfukuza kwa muda ambao haja kulipa deni, anakuhama kwanza. Haya, huyu amezungumzia habari za kuhama. Anasema anaitwa Dalama kutoka Mleba, anasema tuko pamoja mpaka tamati. Haya, shukrani sana. Anasema anaitwa Aidal wa Kilumba, anasema anasema biashara haikosi kukopesha au kukopeshwa. Haya, anasema ni msome Hamisi Lukaga kutoka Mabalanga Handeni Tanga, anasema nawapenda wote hapo studio ni mjengo, anasema tuko mpaka mwisho wa kipindi, shukrani sana. Anaitwa Iman Pascali kutoka Karagwe Kagera, anasema tuko pamoja na Mungu awabariki, naomba mziki wa Malebo. Haya, shukrani sana msikilizaji kwa ujumbe wako, nimeuona pia. Huyu anasema anaitwa Ana kutoka Geita, anasema nawapata hapo mjengoni, shukrani sana. Anasema huo wimbo wa Kazi Yake ya Dukani umemkumbusha kitu. Haya, anaitwa Jackson John wa Omukitembe, anasema nafuatilia vizuri kabisa, shukrani sana. Unasema kwa kuwa huyo alikuwa anazungumzia habari za polio.
0: Haya, asante sana msikilizaji kwa kuendelea kutufuatilia hapa ndani ya Jamvi la Macho. Tulianza pale 10 na dakika 30 mdogo mdogo mpaka pale 12 na dakika 30. Hapo mengi utayasikia hapa hapa, bado unatudai yaliyojiri jamvini, bado ya anga la mbali, bado ya makala ya sauti ya ndani, bado manjo wa muziki Masud mkali wa hizi kazi atafuata hapa. Lakini kwa sasa ni vijana jazz hawa. Sabina, tusikie hiki kisa alafu uzungumze na vijana kupitia kisa hiki ambacho utakisikia hapa.
1: Haya.

0: Namna hiyo burudani ya muziki kutoka kwao vijana Jazz, usicheze bahari mvuvi kinda, na kama tulivyomwaahidi hapa msikilizaji vijana
1: mvuvi kinda wewe kinda, alafu unajifanya unajua sana kujua kwingi, ujue katika kazi yoyote hood ama mazingira yoyote aliyekutangulia akakutangulia tu
0: kabisa.
1: Kwa hiyo unapofika mahali, haijalishi ni katika uvuvi baharini au labda ni katika shughuli za biashara, kuna mtu amekutangulia, yani ameanza biashara wewe ukiwa haufahamu bado mambo ya biashara. Kwa hiyo kuna namna ambavyo unatakiwa umtumie yule mtu kwa ajili ya kusahihisha ama kukuonyesha njia kwamba upite wapi, ufanye nini ili ufanikiwe. Lakini sasa kuna kizazi ambacho tuko nacho, sitaki kukisema sana, inawezekana hata sisi kuna wakati tulikuwa namna hiyo, japo sio kwa kivile kama walivyo wao sasa, kwamba kila kitu nyewe mnakijua. Kila kitu wewe unataka kuonesha kwamba unakijua. Hapana, hata kama unajua, kuna namna, huwezi kujua vitu vyote na wala huwezi kutokujua vitu vyote. Kuna vitu unavifahamu lakini kuna vitu hauvifahamu. Kwa hiyo unapofika mahali, uliza waliokutangulia, hii inafanywaje? Kazi hii inaendaje? Kwa mfano labda ni hapa studio, umefika hapa, ndio umesoma, una ujuzi wako, umesoma pengine vitu ambavyo sisi wengine hatukuvisoma, lakini ukifika hapa kuna namna, tuna uzoefu kazini, kuna namna tutakuelekeza, hudi hapa fanya hivi, hapa pita hapa, kantini ni kule. Lakini wewe unajiongoza tu, huyo unajifanya unaenda kantini, unajikuta umetokea chooni.
0: Mama yao.
1: Ndio sasa kilichomkuta mvuvi kinda, amejifanya yeye anajua sana, hataki kuwauliza watu, hataki kupata uzoefu wa watu waliomtangulia kwenye shughuli hizo za majini. Haya, chombo kimepotea na yeye bila shaka amepotea. Kwa hiyo kwa namna yoyote ile, unapokuwa haupati ushauri ama hauulizi waliokutangulia katika kazi fulani ama uzoefu fulani, unaweza ukapotea. Hata katika mambo ya uzazi, mambo ya ndoa, kuna namna ambavyo yani waliokutangulia wamekutangulia tu, hata kama hawajasoma sana, lakini wamejifunza kutokana na uzoefu.
0: Wamejifunza kutokana na uzoefu, ndivyo ambavyo tunachota maarifa haya kutoka kwake Sabina, na naamini msikilizaji tumenufaika na wengi kuhusiana na darasa hili ambalo ametupatia, ili tusiwe sasa kama yale ambayo yaliomkuta mvuvi kinda. Maana tunafahamu baharini huko mambo ni mengi, kuna upepo mkali, kuna mawimbi makubwa mithili ya kibanda, naweza kusema hivyo. Kwa hiyo ni muhimu zaidi katika kuhakikisha kwamba tunajifunza mengi kutoka kwa watu ambao walio tutangulia, ili tuweze kusonga mbele zaidi. Ndivyo ambavyo tumemwalika hapa Manjo Muziki Masud Masud, na tulianza hapa na burudani hii kutoka kwao vijana Jazz. Humu yupo mwimbaji Beno Villa ambaye tulifanya naye mahojiano siku chache zilizopita, lakini hii leo Manjo Muziki Masud Masud bado yuko naye mwimbaji huyu ambaye karibu katika mazungumzo ambayo ameyafanya Manjo Muziki Masud Masud pamoja naye mkongwe huyo Beno Villa.
2: Siku moja nilipokuwa natembelea kwa shemeji zangu, kitu kilichonishangaza sana njiani ni kujikwa kila mara. Kabla ya kuingia ndani nilisikia kicheko dirishani. Nilipoingia ghafla waliona haya, sikukaa nikaondoka.

0: Mabasi haya ya mwendo kasi yanajulikana kama DART, kifupi cha DART Rapid Transport.
1: Ni hapa hapa ndani ya Manjo Jangini.

Kabla ya hapo, kampuni hii ikijulikana kama UDA, Usafiri Dar es Salaam, shirika la usafiri wa umma lililoanzishwa tarehe 4 Aprili mwaka 1974 chini ya sheria ya makampuni. Makazi yao yalikuwa Ubungo Depo, kampuni ya kwanza nchini kutumia mabasi toka nchini Hungary, maarufu kwa jina la Icarus Kumba Kumba. Mabasi yenye behewa 2 hadi 3, wakazi wa Dar es Salaam wanayakumbuka. Gen Z hawawezi jua hii kitu. Basi msikilizaji, kama ilivyokuwa kwa mashirika mengine mengi ya serikali, UDA nao walikuwa na miliki bendi ya muziki. Mitindo yao maarufu ilikuwa ni Bayankata na baadaye Super Bayankata.

0: tabia nzuri.
1: Bila shaka wengi wanaikumbuka hii ya Hamza Kalala na Bayanka. Uda ndio yenyewe.
2: Tucheze Bayanka. Bayanka ndio yenyewe. Bayanka. Ngoma ya vijana. Bayanka.

0: una.
1: Hata hivyo, kabla ya hapa, Uda, bendi ilikuwa tayari imekwisha jipatia umaarufu kwa mtindo wao Mambo Mipango, msemo maarufu wa vijana kitaani zama hizo.
2: Mambo Mipango.
1: Beno Villa Anthony Magali ni mmoja wa wanamuziki walioiasisi Uda Jazz kabla hata Hamza Kalala na John Kijiko kuchukua uongozi wa bendi hiyo. Tarehe 4 Oktoba mwaka 1976 walirekodi vibao kadhaa Radio Tanzania Dar es Salaam, kikiwemo hiki maarufu kinaitwa Nasikia Mwaniteta. Ambacho mtunzi alikuwa ni Beno Villa Anthony, ambaye kwa bahati leo ninaye hapa studio. Beno, hiki kibao kina kukumbusha nini?
3: Kama nilivyozungumza, kwa kweli ule wimbo nilutunga kama klasiko wakati niko Chamwino Jazz.
4: Nasikia Mwaniteta.
3: Kama nilikuwa naimba mafumbo mafumbo, lakini kwa sababu kulikuwa na watu walikuwa wananiteta kweli. Alafu baadaye nikawagundua. Nilipoenda Uda nikakumbuka kile kisa. Kwa hiyo wao hawakupenda yale mafanikio yangu. Kwa hiyo nikakumbuka kile kisa, nikaona bora nikitoe nikiwa Uda kufi.
4: Hebu nipe kidogo kwanza hapa yale maneno.
5: Siku moja nilipokuwa natembelea kwa shemeji zangu, kitu kilicho nishangaza sana njiani ni kujikwa kila mara. Kabla ya kuingia ndani nilisikia kicheko dirishani. Nilipoingia ghafla waliona haya, sikukaa nikaondoka. Muone haya, mara nyingi nimeambiwa Mwaniteta.
1: Naam, Beno Villa Anthony kaimba humo akishirikiana Hamisi Mtambo na Teddy Osei. Vijana hawa wawili wote walikuwa ni makondakta wa mabasi hayo ya Uda, na walikuwa wanakusanya tiketi za abiria mabasini. Jioni wanaenda mazoezini. Muziki wa dansi umetoka mbali sana, na hawa watu wameacha tungwa na muziki ambao hauwezi kurudi tena nchini. Beno Villa mwenyewe taaluma yake ilikuwa ni engineering. Katika wimbo huu solo kakamata George Peter, sio kinyonga yule. Jina linafanana tu. Huyu George Peter ni yule baadaye alijiunga na Zanzibar Police Jazz Band. Rhythm kama kawaida, Fortunatus Bayeke. Jamaa anapiga sana rhythm. Hebu sikia kipande hiki.

0: Na msikilizaji, hao ndio Uda Jazz. Kibao chao hicho bila shaka kimekukumbusha miaka hiyo ya zamani, mwaka 76 huo.
1: Siku moja nilipokuwa natembelea kwa shemeji zangu, kitu kilichonishangaza sana njiani ni kujikwa kila mara. Kabla ya kuingia ndani nilisikia kicheko dirishani. Nilipoingia ghafla waliona haya, sikukaa nikaondoka.

0: yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
1: Wewe
0: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
2: Jina langu lina hadhi ya kisuperstar.
0: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani, hapa ndio nyumbani.
3: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
0: Taarifa za ukweli na uhakika.
4: Usinishindanishe mimi mkubwa.
5: Apiga pale majaro nzuri kule na gonga pale na kula mwamba mara
0: baada. Wale mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu hivyo.
5: Kuleko! Sisiao, tunakupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwambo matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
3: Tuyashereheshe kwa likweli.
0: Vipindi noma na watangazaji mahiri. Kwa ukweli na uhakika, TBC Taifa ndio mwamba.
6: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
7: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
6: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
8: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
6: Kiswahili ni lugha yangu.
9: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
6: Mimi ni Mtanzania.
10: Hello.

nusu saa ya mwisho ndani ya jamvi la macho burudani ya Zali, ikiwa kutanisha hapa Dully Sykes pamoja naye Ali Kiba kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Bado tunautazama ujumbe wako msikilizaji, na unaona ujumbe wako hapa. Juma Omar Fungo kutoka pale Muheza, Tanga, unasema kwamba Manju umesikika vyema ndani ya jamvi la macho, jamvi lidumu milele na milele, amin. Na unaona pia ujumbe wako hapa. Hamza kutoka pale Muleba huko unasema kwamba unatufuatilia kwa uzuri kabisa. Nimeona pia ujumbe wako hapa. Ayubu kutoka kule Handeni, Tanga, na kusoma pia ujumbe wako hapa. Huyu ni Sajet kutoka kule Ludewa, Iunguya, unasema kwamba unatupata kwa uzuri kabisa. Nimeona pia ujumbe wako hapa. Eligi Ndimbo ukiwa Songea huko, unasema kwamba TBC ni darasa tosha. Nimeona pia ujumbe wako hapa. Juma Omar Fungo kutoka kule Muheza, Tanga. Haya, nimeona pia ujumbe wako hapa. Omar Muya kutoka pale wapi huko, hujatuambia hapo muungwana, lakini kubwa zaidi unasema kwamba ujuaji sio mzuri, ndivyo ambavyo umetuandikia. Habari za hapo studio, nasi tunasema njema. Huyu ni Yohana msema ukweli kutoka pale Morogoro, unasema kwamba tuko pamoja mpaka tamati ya jamvi la machweo. Asante sana. Yosia ukiwa Bumbuli, Tanga huko, unasema kwamba unatufuatilia kwa uzuri. Lakini Laya Khalfan unasema kwamba amani iendelee kudumu zaidi na zaidi, ndivyo ambavyo umetuambia hapa, nasi tunaitikia amin. Lakini Asad kutoka kule Kilindi huko unasema kwamba pongezi ziende kwa viongozi wa CCM pamoja na ACT Wazalendo huko Zanzibar. Haya, asante kwa ujumbe wako mzuri. Lakini pia naona ujumbe wako hapa. Huyu ni nani huyu kutoka kule Malinyi? Ni Magoma Salum, anasema kwamba anatupata kwa uzuri. Lakini kutoka kule Uvinza, Kigoma huko, huyu ni Juma, anasema kwamba anatufuatilia kwa uzuri. Lakini Bahati Damwamba kutoka pale Magole Estate, Morogoro pale, unasema kwamba amani idumu, ndivyo ambavyo umetuandikia hapa msikilizaji. Na moja kwa moja inatupeleka katika makala ya Sauti ya Ndani kwa siku ya leo.

Kuna watu wanaonekana watulivu mbele ya wengine, lakini ndani yao kuna vitu visivyoonekana. Wanacheka, wanasaidia wengine, wanatoa ushauri, na wakati mwingine wanaonekana kana kwamba kila kitu kiko sawa, lakini nyuma ya tabasamu hilo moyo uliojaa maswali. Je, mimi nina thamani? Je, ninaweza? Je, watu wananipenda kama nilivyowapenda? Kwa nini huwa najilinganisha na wengine? Kujiamini sio kuamini kwamba wewe ni bora kuliko kila mtu. Kujiamini ni kuamini kwamba wewe una thamani hata pale unapokuwa hujakamilika. Kulikuwa na kijana mmoja aitwaye Jamvi. Tangu akiwa mdogo alikuwa na ndoto kubwa. Alitamani kuzungumza mbele za watu, kuandika, kuanzisha kitu chake mwenyewe na siku moja kuwasaidia wengine. Lakini Jamvi alikuwa na tatizo moja kubwa. Aliogopa maoni ya watu. Kila alipopata wazo, alijiuliza watasemaje. Kila alipotaka kujaribu jambo jipya, aliwaza nikishindwa je? Kila alipoona mtu aliyefanikiwa, alisema moyoni, labda mimi siwezi kama yeye. Muda ulipita. Jamvi alianza kugundua kwamba hakushindwa kwa sababu hakuwa na uwezo. Alikuwa akishindwa kwa sababu alikuwa akijipa hukumu kabla hajajipa nafasi ya kujaribu. Siku moja alikaa peke yake na kujiuliza swali ambalo lilimbadilisha. Kama mimi mwenyewe sitajiamini, nitamgojea nani aje kuniambia? Alilia. Si kwa sababu alikuwa dhaifu, bali kwa sababu mara ya kwanza alitambua muda mwingi aliokuwa akipoteza akijaribu kuwa mtu ambaye wengine wangemkubali. Kuanzia siku hiyo alibadilika ghafla kuwa mtu asiyeogopa. Bado aliogopa, bado alifanya makosa, bado kulikuwa na siku ambazo alijiona mdogo, lakini alianza kufanya jambo moja tofauti. Alianza kutenda licha ya hofu. Alipoogopa kuzungumza, alizungumza. Alipoogopa kukosolewa, alijaribu. Aliposhindwa, alijifunza. Alipokataliwa, hakujichukia. Polepole Jamvi akaanza kugundua kwamba kujiamini hakumaanishi kutokuwa na hofu. Kujiamini ni kusema, nina hofu lakini bado nitaendelea. Usijipime kwa maisha ya mtu mwingine. Moja ya vitu vinavyoua kujiamini ni kujilinganisha. Unaweza kuangalia mtu mwingine na kuona mafanikio yake, uzuri wake, pesa zake, mahusiano yake au maisha yake mazuri, lakini huoni mapambano yake ya ndani. Usilinganishe ukurasa wako wa kwanza na ukurasa wa 20 wa mtu mwingine. Kila mtu ana safari yake. Kuna mbegu inayoota haraka na nyingine inayochukua muda, lakini kuchelewa kuchanua hakumaanishi kwamba mbegu haina thamani, kwa sababu siku moja utageuka nyuma na kugundua kwamba mtu uliyemsubiri aje kukuokoa alikuwa wewe mwenyewe, yule mtu ambaye muda wote alikuwa ndani yako ukingoja tu uanze kujiamini. Usisubiri kila mtu akwambie una thamani. Anza kuamini thamani ulionayo hata kabla hawajaiona. Hadi wakati mwingine, mimi ni Sauti ya Ndani.

0: Namna hiyo Rahima Salim akisindikizwa vyema hapa pamoja nao Neema Gospel Choir na burudani hii ya lango, unaweza kusema hivi Sadina.
1: Lango.
0: Lipo lango.
1: Lango lipo na lipo wazi na yeyote aingiaye atapata furaha.
0: Kabisa kabisa. Tuende moja kwa moja hapo katika makala ya sauti ya ndani kama ilivyo utaratibu wetu hapa, ni sisi kujadili pamoja na msikilizaji kupitia nambari ya simu ya 0738 336 925, lakini kwa kutupigia hapa ni 0733 8053 92, au kwa laini ya pili ni 0733 8053 93. Tunaulizana mimi pamoja nawe pamoja na Sabina hapa, ni yapi ambayo tumeyachukua kwenye makala ya sauti ndani kwa siku ya leo. Lakini bado lango hili
1: Msikilizaji, lango linaendelea kutusindikiza taratibu wakati tunajadili sasa kuhusu sauti ya ndani, makala ya sauti ya ndani. Kiufupi niseme tu kwamba makala ya sauti ya ndani, kama msikilizaji utaipa umakini, naamini kila siku utakuwa mtu mpya, utabadilika, kwa sababu inazungumza na wewe kwa sauti ya ndani. Ni ujumbe ambao unakutafakarisha, unakupa nafasi ya kujitathmini wewe mwenyewe. Leo wasilisho ni zuri kabisa, amewasilisha jamani
0: Rahima.
1: Rahima amewasilisha vizuri kabisa, na kikubwa ambacho mimi nimejifunza ni kwamba kuna wakati tunatafuta kukubalika na watu wengine kabla hatujajikubali sisi wenyewe. Kwa hiyo unapotafuta kukubalika kwa watu wengine ama kwa jamii ama kwa watu wengine kabla haujajikubali wewe, unaua kujiamini kwako. Kwa hiyo mara zote utakuwa unajiona hautoshi, utajiona hauwezi, utajiona haufai, utajiona haukidhi vigezo. Lakini ni kwa sababu gani? Wewe mwenyewe umeanza kuto kujikubali. Sasa ni mbaya sana ama ni vigumu watu wengine wakukubali wakati wewe mwenyewe unajikataa. Si unanielewa huko?
0: Nakuelewa.
1: Yaani kwamba wewe moyoni mwako ama ndani yako unakazana kujiambia kwamba mimi siwezi, mimi kutangaza mimi siwezi. Mimi siwezi, lakini utegemee ama utarajie watu wakwambie, Sabina una sauti nzuri, unaweza kutangaza. Lakini ndani yako kuna msisitizo ambao wewe kila siku unajiambia, mimi siwezi kutangaza, siwezi. Au mimi kupanda mlima, siwezi. Mimi kuendesha gari, siwezi. Alafu utegemee watu wengine wakuambie kwamba unaweza. Hiyo ni ngumu, ni ndoto. Yaani siku zote utaishia kuwa na aibu, kuona kwamba huwezi, na unaweza hata ukaanza kuwachukia watu wengine kwa sababu unaona kama vile hawakukubali. Kumbe ni wewe mwenyewe umeanza kuto kujikubali. Kwa hiyo nilichojifunza kupitia makala ya sauti ya ndani ni kwamba kila kitu kinaanza na wewe. Unapojiamini, manake hata watu wa nje watakuamini. Unapojikubali, hata jamii nyingine itakukubali. Na hauwezi ukakubaliwa na kila mtu, wewe pesa. Huwezi kukubaliwa au kupendwa na kila mtu, ama yani kuonekana wewe una thamani. Kwa hiyo lazima kuna watu ambao kwa namna zao ndivyo walivyoumbwa, hawatakukubali hata upinduke namna gani, hata ufanye nini. Kwa hiyo lazima uanze kujiamini wewe kwamba mimi nina uwezo huu. Mwenyezi Mungu amenijalia kitu hiki, naweza kufanya hiki. Mimi nina nguvu, ninaweza kufanya kitu hiki. Ninaweza, yani jiambie wewe kwanza, jikubali wewe kwanza, usitafute kukubalika na watu wengine kabla wewe mwenyewe haujajikubali.
0: Maneno mazuri hayo kutoka kwake Sabina. Tukusikie nawe msikilizaji kupitia nambari ya simu ya 0733 8053 92, au kwa laini ya pili ni 0733 8053 93, kwa kutupigia simu kuzungumza ni yapi ambayo umeachukua hii leo kupitia makala ya sauti ya ndani. Ni 0733 8053 92, na ninaambiwa tayari yupo muungwana kwenye laini ya simu. Halo. Nazungumza na nani huko?
2: Kuna kitu nimejifunza hapo.
0: Kipi hiko?
2: Nimejifunza kutokukubalika kwanza, kwani ujikubali wewe ndio mtu mwingine atakukubali. Usipojikubali wewe,
0: Haya, tunakushukuru japokuwa hujajitambulisha, wewe ni nani mwenzetu?
2: Kwa majina naitwa Emmanuel Kito, kwa Masafa.
0: Asante, naam, asante sana, tuwasikie na wengine ambao wanaendelea kushiriki nasi hapa ndani ya Jamvi la Machuo, na mambo yanaenda vizuri hapo kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu, hello.
3: Hello.
0: Hello, unazungumza na nani huko?
3: Mimi nataka kuongea na Farid Peja, napiga simu yangu nikiwa soko kuu Mkenyera Ruangwa hiyo.
0: Naam, karibu kutoka huko Ruangwa. Makala ya sauti ya ndani umeifuatilia?
3: Nimeifuatilia vizuri tu.
0: Wewe unatoka na lipi?
3: Kwa hapo bwana, nasizungumzia nini? Ni kweli swala la kuanza kuogopa au kuhofia kwa swala hili mimi sitaliweza, hilo ni kweli ni kosa. Yaani natakiwa ulijaribu, ukishinda unajua kabisa hapa mimi nimeshindwa. Kwa hiyo lazima tujitoe mwanga, tujaribu moja kwa moja. Kadiri nakupeja AKA jicho la moyo na chia line kakaangu.
0: Naam, asante sana, tuwasikie na waja wengine ambao wanaendelea kujumuika nasi hapa ndani ya Jamvi la Machuo.
2: Habari ya studio.
1: Salama kabisa, habari, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Sauti ya Jackson John, ukipenda lite Mganyizi, umkitembe Rwere mkwenda Kierwa.
1: Karibu sana Mganyizi, na utuambie wewe umechota nini kupitia makala ya sauti ya ndani.
2: Kwa kweli mimi ni mshukuru Mungu kwa sababu nimeanza na nyinyi tangu hapo mwanzo.
1: Naam. Karibu Mganyizi.
0: Mganyizi
1: amekimbia. Haya, bila shaka kama atapata nafasi atarejea tu. Msikilize mtu mwingine kwenye line ya simu. Halo. Salama kabisa, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Unaitwa Fanisi, unapatikana Mbecha Luangu kwa Mbecha baba ya Chingwea.
1: Karibu sana kutoka huko, na utuambie umejifunza nini kupitia makala ya sauti ya ndani.
2: Mimi kujifunza kwake ni kwanza ni kujiamini. Kujiamini ni kitu muhimu. Jiamini wewe mwenyewe, na ukianza kujiamini basi itakuwa kila kitu unachokifanya unafanya kwa kujiamini. Mm-hmm. Usijipe hofu na usiwe na hofu kwa jambo lolote unalopanga kwamba nataka kulifanya jambo hilo. Yaani ukianza kufuata kama ni biashara tu uwezi kuifanya. Na kama utafanya kwa hofu basi itakuwa mtu anakuja tu kugombea nikopeshe kitu fulani bana na kupakeshi unampa mbinu za mradi wako na baba nikopeshe bana pesa na kupa. Sasa weko vile ujiamini, utakopesha watu 10 mradi bado na mwaka mshowe unaishiwa na kati. Lakini wewe jiamini kwa chochote kile, jiamini bila uweze kwenda kuchimba, unaweza kuchimba madini, jiamini unaweza kufanya biashara ya mradi mkubwa wa milioni kama mtaji unao. Sasa jiamini kwa jambo lolote lile, unadhani utafika. Na muhimu ni kuwa nini, ujue kwamba hicho unachokifanya, ujue kwamba kwanza ukijua kwamba nategemea nikafike wapi. Nafanya nini nikafike wapi? Nafanya biashara hii, mtu wangu nikafike wapi? Nikafike mtu kama nani? Ukijiamini hivyo tu, ukijua kwamba nataka nikafike, basi utafanya mradi wowote na ukafika unavyokusudia.
4: Alfani Isa, anapatikana Mbecha baba ya Lindi hapo.
1: Asante sana, nikutakie jioni njema.
4: Asante na kweli studio hapo.
1: Shukran.
0: Haya, bado tuwasubiri waje wengine ambao wanaendelea kujumuika nasi hapa ndani ya Jamvi la Machuo. Agnes Ngowe anaweka mambo vizuri hapo. Tuungane nawe msikilizaji kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello. Hello.
0: Salama kabisa, nazungumza na nani huko?
2: Nazungumza na Rafiki Jana. Na pande za Kilindi Tanga.
0: Naam, kutoka huko Kilindi Tanga. Makala ya sauti ya ndani uliifuatilia wewe?
2: Ya, nimeifuatilia vizuri kabisa.
0: Wewe umechukua kipi?
2: Nimechukua kitirifa nikiwa kwanza anza kujiamini mwenyewe. Nikijiamini mwenyewe hakuna kitakachoshindikana.
0: Unawaambia nini sasa wale ambao hawajiamini na kuonyesha yale ambayo Maulana amewajalia?
2: Naambia watu wajiamini, yani wajiamini.
0: Haya, asante, tuhitimishe na simu moja ya mwisho kabla ya kudurusu ujumbe wako msikilizaji uliochomoza hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336925 kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu. Hello.
5: Habari TBC Taifa.
0: Salama kabisa, tunazungumza na nani?
5: Hapo unaongea na Sina Sishi Jam, sukuma wa kwanza kupanda treni ya mwendo kasi, napiga simu nikiwa Mikindu Singida hapo.
0: Naam, karibu kutoka huko Singida.
5: Asante sana. Swala la kujishusha yani hapo, yani unajiharibia tu kabisa. Inatakiwa utangulize mbele, wewe kwanza uwe makini kabisa, sio kusema kwamba mimi siwezi. Swala la kusema siwezi yani inarudisha nyuma sana. hiyo jambo yani nimelipata vizuri sana. Kwa hiyo tuwe washikamana, kila kazi tushike kazi tu, sio kujishusha.
0: Haya, asante, tukushukuru kwa, asante sana, tukushukuru kwa ujumbe wako mzuri huu. Na ndivyo ambavyo tunatamatisha makala ya Sauti Ndani kwa siku ya leo. Bado uko nasi hapa na Jamvi la Machoyo, mdogo mdogo, mpaka pale 12 dakika 30.

0: msikilizaji, bado tuko nawe hapa ndani ya jamvi la macho kupitia nambari ya simu ya 0738 369 25. Tuandikie hapo ujumbe mfupi, lakini tunawashukuru nyote ambao mnaendelea kuungana nasi toka tulipoanza pale 10 na dakika 30. Hivi sasa tukayasikie yale ambayo yamejiri kwa hivi leo.
1: Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema wananchi wa Zanzibar wanatarajia kuona siasa zinazojenga, kuunganisha na kutafuta suluhisho badala ya kuongeza migogoro. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo Ikulu Zanzibar wakati akizindua kamati ya pamoja ya kufanya kazi tamko la pamoja la maridhiano ya kisiasa lililosainiwa Julai 9, 2026.
2: Maridhiano haya ni ishara ya ukomavu wetu wa kisiasa, hekima na dhamira thabiti ya kujenga jamii yenye amani, mshikamano na utulivu, na utayari wa kutanguliza maslahi ya wananchi na mustakabali wa nchi yetu mbele juu ya tofauti zetu za kisiasa. Katika kufanikisha dhamira ya maridhiano haya, tulikubaliana iundwe kamati ya pamoja ya kufanyia kazi ajenda zilizoafikiwa. Hivyo katika kutekeleza azma hiyo, nimefanya uteuzi wa wajumbe kutoka vyama ya CCM na ACT Wazalendo kuunda kamati hiyo ya pamoja.
1: Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Na baadhi ya wakazi wa manispaa ya Morogoro wamelazimika kutumia nguvu kazi ya kufukua mito na mifereji ikiwa ni sehemu ya kujiandaa na mvua za El Nino zinazotabiriwa kuanza kunyesha siku kadhaa zijazo. Wakizungumza na TBC mjini Morogoro, wananchi hao wamekiri kuathirika na mvua zinazonyesha mara kwa mara kutokana na mito mingi kuharibiwa na shughuli za kibinadamu, hali inayosababisha maji kuhama kwenye njia yake ya asili na kuingia kwenye makazi ya watu. Kwa leo ni hayo tu katika yaliyojiri jamvini. Mimi ni Rahima Salim.

Msikilizaji, dakika 29 hadi hapa hatuna la ziada. Tunakushukuru sana kwa muda wako pamoja nasi jamvini hii leo. Kwa niaba ya wote uliwasikia, mimi ni Sabina Crispin na Bigambo, fundi mitambo ni Agnes Ngowi. Hadi wakati mwingine, asante na kwa heri.

0: mgombea ambaye atakidhi matarajio ya wananchi wa Tanzania. Kuna mambo wanataka uongozi uyafanye, mengi tu. Watanzania wamechoka na rushwa, kaidieni wananchi kudili nayo. Ukiulizwa swali, huyu atatusaidia kupiga vita rushwa, jibu litoke ndani ya roho yako kwamba ndiyo, anaweza. Nchi hii bado ni nchi ya wakulima na wafanyakazi ambao wote ni watu maskini. Nchi hii haijawa ya matajiri. Tushughulike kwa dhati na matatizo ya uchumi wao.
1: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
2: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
1: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
3: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
1: Kiswahili ni lugha yangu.
2: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
1: Mimi ni Mtanzania.

0: Geita Akabanga Keita Bantu. Hii ndiyo maana na asili ya jina Geita, mji wenye asili ya Walongo, Wazinza na kumezwa na kabila kubwa la Wasukuma. Mkoa huu ni miongoni mwa maeneo yaliyobarikiwa kuwa na utajiri mkubwa wa madini katika maeneo yake mengi. Huu ni utalii wa kipekee kwa kuwa bila shaka hatua ya kuyasaka, kuyatambua, kuyachakata madini na hatimaye kufikia kuwa vito vya thamani ni mchakato unaovutia. Na huu ni utalii wa kijiolojia na madini. Hii leo pia nimejipanga kukupeleka msikilizaji eneo lijulikanalo kama Ngusu, pembezoni mwa mji wa Geita, eneo ambalo kuna wachimbaji wadogo wa madini, ili ujue yaliyoko huko yenye mvuto wa kiutalii. Mimi ni Gervas Hubile. Nilipowasili mkoani Geita, kwanza nimepata ukaribisho kutoka kwa mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Geita, pamoja na kueleza nini kilichopo Geita kinachovutia uwekezaji.
1: Naitwa Alfred Mienzi, mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Geita, moja ya halmashauri sita zinazounda mkoa wa Geita. Kwa kuwepo tu kwa rasilimali ya madini, kwa hiyo vyote vile ni eneo lenye vivutio vya kibiashara kwa wale ambao wanatamani kufanya biashara. Dhahabu inakuwa ni chachu kwa ajili ya shughuli nyingine mbalimbali za kijamii, za kiutamaduni. Tuna vivutio vingi vya kibiashara kwenye sekta mbalimbali ambavyo vinatokana na uwepo wa madini ya dhahabu.
0: Wenyeji wa Geita wamenieleza kwamba eneo la Ngusu linatumika na wachimbaji wadogo, hali inayonisukuma kuelekea huko kwa usafiri wa gari. Safari ya takribani kilomita 15 hivi kutoka katikati ya mji wa Geita kwenye vilima vyenye majabali makubwa yenye maumbo mbalimbali. Nimewasili Ngusu na kwanza nataka kufahamu kinachofanyika hapa Ngusu ni nini. Yupo hapa mwenyekiti wa wachimbaji wadogo wa Ngusu, anatupa jiografia ya hapa.
2: Kwa majina mimi naitwa Msa Robert Joseph, ni mwenyekiti wa wachimbaji wadogo wadogo Ngusu Miners. Ngusu ipo ni kata ya Ngusu, wilaya ya Geita, mkoa wa Geita, katika kijiji cha Machinjioni.
0: Tunaposema wachimbaji wadogo maana yake ni nini?
2: Wachimbaji wadogo wadogo ni watu wenye sifa za uchimbaji mdogo mdogo ambao wanatumia nyanja za ndogo ndogo za kuchimba kupata madini, kwa mfano kama moko na nyundo na mengineo, vitu vidogo vidogo kama hivyo. Ina maana watumie vitu vya kisasa ili kusudi kupata madini yao.
0: Yapo maswali mengi ambayo kwa niaba yako msikilizaji nimetaka kuyafahamu kutoka kwa mwenyekiti wa wachimbaji hawa. Hapa atueleze namna ya kubaini na kuchimba madini.
2: Katika uchimbaji tunatumia njia za asili kusudi kugundua kwamba ile eneo lina dhahabu. Kwa mfano kama testio, lazima uchukue mchanga ulio pale juu utesti kupitia ile testio, then utaelewa kwamba hapa katika ile eneo kuna particles za dhahabu, then unaendelea katika uchimbaji wa hilo duara lako. Unapokuwa unachimba duara, huwa ni tunaita mizamo ya watu au tunaita mita. Kwa hiyo unaweza kuchimba mita zaidi ya 150 mpaka 200 kufika kwenye mkanda wa dhahabu.
0: Mkanda unakuwa ni mfumo wa jiwe au inakuwaje?
2: Mkanda unakuwa ni mfumo wa jiwe ambao katikati ya yale mawe kunakuwaga kumepita michirizi ya dhahabu.
0: Kimetajwa hapa kifaa kinachotumika kutambua uwepo wa madini. Nimeoneshwa hapa kifaa mfano wa karai dogo lenye ukubwa wa kiganja cha mkono. Ndicho kinafahamika kama testio. Hatuna budi kukifahamu kwa undani zaidi.
2: Hicho kifaa ni kifaa cha wachimbaji wadogo wadogo ambao kinaitwa testio. Kile kifaa ambao ni testio, huo unachukua mchanga, sampuli ya mchanga, then unaweka kwenye kile kifaa. Unapokuwa una utesti, lazima utaona zile particles za dhahabu, utaelewa ile eneo kuna dhahabu au ile duara kuna dhahabu au huu mwamba una dhahabu.
0: Haya, baada ya kutambua viashiria vya uwepo wa dhahabu kwenye eneo husika, ndipo sasa mchakato wa uchimbaji huanza. Vipo vifaa ambavyo hutumika tofauti na vile vinavyotumika na makampuni makubwa ya uchimbaji.
2: Uchimbaji mdogo mdogo, sisi hatutumii vifaa vile vikubwa vya wachimbaji wa wakubwa. Tunatumia vifaa kama vile moko, nyundo, ponchi, na vilipuzi. Kama umepata mwamba mgumu lazima uweke vilipuzi ili kusudi ufike sehemu ambayo unatarajia kufika.
0: Eneo linalochimbwa hujulikana kama duara, na wahusika huingia ndani chini ya ardhi kwa umbali wa hata kufikia mita 100. Swali ninalojiuliza ni kwamba ili kujikinga na kuporomoka kwa udongo, nini kinafanyika?
2: Vitu ambavyo vinaweka katika, tunaviweka ili kusudi iwe kinga kwetu ambayo ni usalama kwetu. Mara nyingi tunapokuwa tunachimba mashimo, huwa tunalifunga matimba. Yaani neno matimba ni nguzo ambazo zinashikilia ukuta na ukuta ili kusudi shimo liwe wazi. Matimba yale yanakuwa ni matimba ya miti migumu ambayo tunaifunga kama boxi. Then mtu unakuwa unapita katikati kwenda kule kwenye mwamba wa dhahabu. Na pamoja na hayo, unapokuwa umeingia kule lazima umevaa element, umevaa gambuti, yani upo safe.
0: Mwenyeji hapa amezungumzia mkanda wa madini unaopatikana kwenye majabali, na ndipo madini yanapatikana. Tunataka kufahamu mkanda huo wa dhahabu hutambulika kwa namna gani ardhini?
2: Mkanda wa dhahabu unatambulika kama ni mwenyeji wa dhahabu. Unapoonyeshwa mkanda wa dhahabu unaelewa kabisa kwamba hili jiwe lazima liwe na chembe chembe za dhahabu. Mfano unapoanza kuchimba, mfano kama unaanza kabisa hii topsoil, topsoil lazima iwe na chembe chembe za dhahabu ndogo ndogo. Kwa hiyo unakuwa na imani kabisa kwamba ninavyozidi kwenda chini lazima nitakutana na mkanda wa dhahabu au mwamba wa dhahabu wenye dhahabu nyingi.
0: Ni kwa umbali wa kiasi gani unaweza kuchimba hadi kufikia mafanikio ya kupata madini ya dhahabu ardhini?
2: Dhahabu zenyewe hazina umbali, ila ni kutokana kwamba na dhahabu zipo kiasi gani na zina umbali kiasi gani. Unaweza ukachimba hata futi 5 ukakutana na dhahabu nyingi, au ukachimba futi zaidi ya 100 then ukakutana na dhahabu nyingi. Kwa maana ya kwamba huwa tuna imani kwamba unapozidi kwenda chini kule ndio unakutana na mwamba mgumu wenye dhahabu nyingi. Maana mwamba mgumu huwa ukai juu. Juu kuna kuwa na ile topsoil, ukishavuka ile topsoil lazima chini unakutana na mwamba mgumu wenye dhahabu. Kwa sababu sisi ni wachimbaji wadogodogo, mara nyingi tunatambua kwa kuona kwa macho, na hicho kifaa ambacho nimekuambia ni testio. Hicho ni kifaa duni ambacho kinasaidia kutesti kwamba huu mwamba una dhahabu au hauna. Kwa hiyo hicho ni kifaa ambacho tunakitumia sana. Yaani hiyo ni kama vile darubini kwa lugha ya kisasa, kwamba unaangalia kwamba huu mwamba una dhahabu au hauna.
0: Zoezi la kuchimba likiwa linaendelea, hebu tufahamu kinachopatikana na kuletwa juu ya uso wa ardhi kipo katika muonekano wa mchanga, mawe au kokoto?
2: Mara nyingi ule huwa tunauita ni mchanga wa dhahabu, ambayo yanakuwa ni mawe ambayo yana chembe chembe za dhahabu. Zeni tunapoitoa katika uso wa dunia ndo tunaanza programs zingine za kutoa dhahabu ile katika yale mawe, na dhahabu hiyo kama dhahabu. Kuna vifaa ambavyo vinasaidia ili kusudi kupatikana katika ule uchenjuaji. Mfano kama haya makalasha, lazima yale mawe yatoke, yatakaushwa kwa jua, yatapakiwa kwenye hizo kalasha. Yaani katika kalasha hiyo kwa lugha ya kisasa zinaitwa ni local bomili. Yaani local bomili maana yake yani kwamba ni kalasha ambalo ndani inakuwa ni kama mtungi, ila ndani lina gololi. Zeni ukiweka yale mawe, ina maana ule mzunguko ule mtungi unafanya yale mawe yanasagika, kwa sababu kunakuwa na zile nini gololi mle ndani. Kwa hiyo unapokuwa unausaga ule mchanga wa dhahabu unakuwa unga. Baada ya hapo utasando na unaanza kufanya utaratibu wa uoshaji. Kinachofuata hapo ni utaratibu wa uchenjuaji sasa, kwamba mchanga ubaki peke yake, dhahabu ibaki peke yake. Na katika utaratibu wa uchenjuaji hapo kuna kifaa kinaitwa mwalo. Ule mwalo unakuwa na mbao ambao kwa juu pale unakuwa umetandika gunia. Unapokuwa umetandika gunia, kinachofuata pale inatakiwa ule unga na maji yapite kwenye zile gunia. Kwa unga na maji yanapopita kwenye zile gunia, mara nyingi dhahabu huwa zinabaki kwenye ile gunia, kwa sababu ile gunia inakuwa na manyoya inanasa ile dhahabu. Ile gunia utatafuta diaba, utafulia mle yale makinikia yenye dhahabu, zeni utatafuta mercury, utachanganya na ule mdongo mdogo wenye particles za dhahabu. Zeni utaikamatisha hiyo dhahabu na utakamua ile dhahabu yako na utachoma kwa moto wa kawaida, baadaye itakuwa dhahabu.
0: Tumekuwa tukisikia kwamba zipo imani kwenye maeneo ya migodi kwamba ikitokea ajali hufuatana na matukio mbali mbali kwenye eneo la uchimbaji. Je, kuna ukweli kwa namna yoyote?
2: Hicho kitu kipo kwa sababu imani zipo toka kale. Na kuna maeneo ambayo huwezi kufanya kazi bila imani. Mfano hata hapa kwetu tunafanya kazi kwa imani mara nyingi. Mfano katika mgodi wetu waturuhusu wanawake kupanda mlimani kwa sababu ya imani, na hawapandi kabisa, na wao wanaelewa utaratibu, hawapandi mlimani kwa sababu ya imani. na imani hiyo inakuwa imekombaini mambo ya kimatambiko na mambo kama hayo. Nadhani ninapoongea mambo ya kimatambiko unaelewa, ila kwa sababu nyinyi wakishua na umesoma uwezi kuelewa mambo ya kimatambiko.
3: Unaelewa?
2: Unaelewa mambo ya kimatambiko. Mambo ya kimatambiko ni mambo kama hayo, kwamba unakuwa kuna masharti ya same fulani, kwamba hapa same fulani kunatakiwa ufanye moja mbili tatu, usiingie ukiwa hivi, uingie ukiwa hivi. Basi imani ni bora kuliko dini. Kwa unapoelewa kwamba imani ni bora kuliko dini na ukiwa umeamini kitu fulani lazima kiwe kitu fulani. Hata zamani watu walikuwa wanaamini wakisali chini ya miti na walikuwa wanaamini. Kwa hiyo hata sisi katika huu mgodi wetu tunaamini kabisa kwamba wanawake wanapoacha kupanda mlimani kule, kwa hiyo kutakuwa na mambo mazuri, na mambo mazuri huwa yanatokea.
0: Zipo imani pia kwamba fedha inayopatikana kutokana na madini hupotea bila manufaa makubwa, hivyo wahusika hujikuta wakitumia ovyo kwa kuwa hupatikana kila wakati. Katika hili hali ikoje?
2: Hiyo imani yenyewe ni uongo. Kwa sababu gani? Fedha unazozipata mgodini mara nyingi kama hujasoma au huna elimu ndio hiyo fedha lazima iishe. Lakini swala la imani hiyo kwamba unapopata fedha mgodini mara nyingi huwa haishikiki na inaisha, hilo ni swala la uongo kabisa.
0: Unapochunguza kwa macho eneo hili, mashimo ama maduara kama inavyotambulika huku yanafunikwa kwa turbai, na inaonekana iwapo mvua itanyesha huenda kukawa na changamoto. Mwenyeji, tuambie.
2: Wakati wa mvua mara nyingi migodi inakuwa ina hatari sana, kwa sababu tunachimba chini. Kwa hiyo mvua zinaponyesha nyingi sana, ardhi zinakuwa imelowana, kwa hiyo inakuwa na asilimia nyingi ya kushuka au kutitia. Kwa hiyo hizo ni changamoto. Kwa hiyo changamoto zinapopatikana kama hizo, mara nyingi huwa tunafanya uchimbaji wa wazi, yani open cast, ili kusudi mpate madini yenu mkiwa salama, mtoke salama. Wakati wa mvua kidogo huwa tunapunguza population ya watu kuingia mgodini, na kuna maeneo huwa tunayafunga nyakati za mvua.
0: Baada ya kupata ufafanuzi wa masuala muhimu ya husuyo uchimbaji kwenye eneo la Mgusu, imenipasa kuomba wenyeji nitembelee na kuona kwa macho eneo la Maduara ambako wenyeji wanafanya shughuli zao za uchimbaji. Nimekanyaga Kiguu na njia pandisha mlimani hadi juu na kushuhudia kazi ikiendelea. Niko na mwenyeji mwingine hapa. Huyu ni meneja wa mgodi wa Mgusu ambaye anajitambulisha na kutufahamisha kinachoendelea hapa kilimani.
4: Kwa majina naitwa Edwin Ernesti, ni meneja mgodi Mgusu Miners, lakini pia ni mchimbaji. Kinachofanyika hapa ni shughuli ya utoaji michanga kutoka duarani. Kama unavyoona hapa tunatumia nyenzo za kawaida kwa sababu ni uchimbaji mdogo mdogo. Kinachofanyika ni utoaji wa mzigo kwenye duara. Kwa maana kwamba hii kamba unayoiona inapandishwa juu na hizi lola imefunga mzigo chini ambao ni mchanga unaosadika kuwa na dhahabu. Kwa hiyo michanga hii inatafutwa chini kabisa kwenye miamba ambayo ina dhahabu. Karibia mita 40 kwenda chini.
5: Na hapa walipo wanatambuaje kwamba sasa kazi imemalizika huko chini, sasa wanatakiwa kupandisha mchanga huu ambao unaonekana
4: hapa? Wao wana ishara wakiwa huku juu. Hii kamba inayopandisha michanga hii kuna namna inavyotikiswa na mtu anayefunga kule chini. Kwa hiyo akishatikisa kule, hao wanakuwa identified kwamba tayari michanga sasa imefungwa na wanaanza zoezi la kuitoa nje. Kama unavyoona
5: kwa mfano kama hili duara ambalo linaonekana hapa, linaweza likawa na urefu kiasi gani?
4: Hili duara linaloonekana hapa na linaweza kuyawakilisha mengine mengi. Kwa kadiria la karaka lina mita zaidi ya 45 kwenda chini. Lakini hiyo ni hayo ni makadirio ya urefu wa shaft, kwa maana ya bomba la kupitia. Na maeneo wanakofanyia kazi ni mbali zaidi ya mita 45. Kwa hiyo wakishafika urefu wa mita 45 wanaanza kuchimba kwa kufuata miamba. Yes, kwa hiyo kwa kuunganisha urefu huo unakuta ni urefu mkubwa sana, zaidi ya mita 100 na kitu na kuendelea.
0: Mita zaidi ya 100 chini ya ardhi si mchezo. Ndio maana Zurasili imeamua leo kukutembeza msikilizaji ili uyafahamu ya husu ya utalii wa madini hapa Mgusu Geita. Nashuhudia vijana wakipandisha vifuko vyenye ukubwa wa mifuko ya saruji kwa kutumia kamba inayozungushwa kwenye kipande cha mti ulioninginizwa, huku wakizungusha hadi mfuko unapofika kwenye uso wa ardhi. nipate maneno kutoka kwao.
3: Naitwa nani? Naitwa
6: Stefano.
3: Nini ambacho kinafanyika?
6: Hapa kinafanyika ni utoaji wa mzigo barabarani.
3: Kamba hii imeingia kwa ndani kule. Ni kama umbali gani kule?
6: Yaani hapa ni kama mita tu 40. Umeona kama hapa hivi. Sasa tumeshapewa ishara tutoe. Ishara inakuja hii kamera tikisika. Kama sasa hapo ulipokuwa tunaongea na wewe imetikisika kamba. Kwa tutoe.
3: Hapo ukipiga kelele kiasi gani hawezi?
6: Hapa unasikika. Kwa sababu ni karibu. Hapa ni stendi tu. Huko jikuta sharp liko hapa. Ile ndio fanya kazi takule. Kwa hiyo ni stendi tu ya kuwekea mchanga na kutoka.
0: Yupo mwingine hapa ambaye nimemshuhudia akitoka duarani. Bila shaka atakuwa anachokunisimulia.
7: Sisi ndio watendaji wa hii duara. Tunafanya kazi. Kinachofanyika kule tunatafuta dhahabu. Tunachimba kutumia ponchi.
3: Na mnapokuwa mnachimba mnafahamuje kwamba hapa eneo hili linaonekana kama lina dhahabu?
7: Tunakuwa na kifaa kama hiki cha kujulisha hivi kama tunaweza kuona dhahabu.
3: Hicho kinafanyaje?
7: Tuna testi kuangalia hii inatupa ishara. Hii mfano wa karai.
3: Kama kikarai eh.
7: Kwa hiyo hiki ndio kinafanya ili tuone dhahabu. Tunachukua ile mikanda ya dhahabu, tunaponda ponda yani ile mikanda. Tunaponda ponda kuangalia kama kuna ishara inaonyesha kwamba huu mkanda unaweza kaona dhahabu. Ile miamba midogo midogo.
3: Kwa hiyo unakuwa unaangalia hapa kwenye hiki.
7: Unaangalia hiki karai hiki.
3: Ambacho kikubwa kama kiganja cha mkono.
7: Kichekesha hivi tu tayari unaona dhahabu huko zinajitenga.
3: Na wakati huo unakuwa umevaa torch.
7: Torch.
3: Giza likoje huko?
7: Giza ni nene.
3: Sasa nataka uniambie wewe umetoka huko. Kule ambako mpo mnachimba ni kama umbali gani?
7: Ni mbali sana. Mbali.
3: Mita 60 kama mita
8: 50 au 60 na.
3: Sasa mita 60 au 50 ni inakwenda kwa chini tu au kuna
7: hapana. Unaenda chini, unaenda hivi. Yaani una kama urefu wa mnara, alafu ndo unaenda kutambaa kwenda huko sasa.
0: Nimetaka pia kufahamu mawasiliano yanayofanyika baina ya watu walioko ndani ya ardhi kwenye maduara na wale walioko juu ya uso wa ardhi. Hapa nimempata mmoja wa wamiliki wa duara mojawapo. Kwanza ajitambulishe.
9: Kwa jina naitwa Elias Abiasaf.
3: Wewe ndio mwenye duara?
9: Mimi ndio mmiliki wa duara.
3: Maduara yana majina?
9: Yeah. Maduara yana namba, sio majina. Yana namba inayojulisha kwamba ni duara namba fulani.
3: Kama hili
9: ni namba. Hii duara namba 30A. Mawasiliano wakati tunafanya hivi, huwa kuna taratibu wanakuwa wasimamizi wawili. Mmoja anakaa ndani kwa kutoa taarifa na mmoja anakaa nje kwa kutoa taarifa. Kwa hiyo kama itakuwa imetokea taarifa ya ndani, aliyoko ndani atamtaarifu atakuja juu kumtaarifu mlinzi wa nje. Mlinzi wa nje atafanya ushirikiano kupeleka taarifa kwenye idara ya mainspector. Tayari duara hilo linakuja nafanywa likishatoa hiyo taarifa, sasa wanakuja wanaangalia kwamba kuna tatizo gani. Kwa taarifa tunaipata kwa mtu aliyoko ndani moja kwa moja anayesimamia wale wachimbaji walioko kule ndani. Akishapata kule kama imetokea tatizo, anakuja mtaarifu mlinzi wa juu. Mlinzi wa juu anapeleka taarifa. Lakini pia huwa kuna chombo maalum ambacho ni aina ya bomba ya mawasiliano. Ila kwa sasa hivi sisi hatujakiweka kwa sababu kikuwa na kitengo na kiandaa ambayo ni moja ya pipe inayopeleka mawasiliano kutoka hapa nje mpaka chini. Kwa ile pipe anaitumia akishaongea tu moja hapa akitoa sauti, anauliza tu kuna nini, yule aliyoko ndani kule anasikia. Na yule akule ndani pia akiongea au huko nje anamsikia. Ndio hivyo tunavyofanya.
3: Na sasa kwa mfano tumesema kwamba kuna watu wanachimba, wanakuwa eneo moja kuna watu zaidi ya moja.
9: Kwa kawaida mle ndani ukishachimba mlango kwa kwenda kwa chini, kuna miamba inayoelekeza kwamba huu mwamba unaelekeza kwenda kwenye dhahabu, kwa sababu dhahabu zina njia ya miamba. Sasa ile miamba ile kawaida ya njia moja, watu naweka watu watatu mwisho wa kuichimba hiyo njia moja. Alafu anakuwepo na msimamizi mmoja, jumla anakuwa watu wanne kwenye kwa kila njia.
3: Kwa hiyo unaweza kukuta kwa mfano kama wewe hapa kuna kama njia ngapi?
9: Duara hii kwa sasa ina njia sita.
3: Kwa kila njia ina watu wanne.
9: Kuna baadhi ambazo zimeshasimama kwa sababu hazina uzalishaji, kwa sasa hivi tunatumia njia tatu tu zenye uzalishaji.
3: Sasa kwenye hizo njia tatu hizo, kutoka pale kwenye shina kwenda kwa wale walipo kule hapa kwenye hizo njia, ni kama inaweza kuwa kama umbali gani?
9: Kada njia wakati tunachimba hivi, ukishachimba ukifika mwamba, maana hii ardhi ya juu tabaka la juu linaeleza kwamba hapa sasa unaelekea sehemu yenye madini. Ukifika kule kwenye mwelekeo wa madini huwa miamba ile inajipambanua yenyewe. Baada ya kujipambanua sasa huwa tunatoa distance kama ya mita 6-6 kwa kuiandaa njia ndani ili kuifanya ile hali unayohama ibaki kuwa na ugumu. Kwa hiyo unafanya distance ya mita 6 au kama inaonekana mamba ni mgumu sana unafanya mita 3 ndio unafungua tena njia nyingine. Sasa ile njia itategemea kuna njia ambazo zinaenda kuzalishwa kwenye bomba ambalo limesimama limeenda wima. Ukishafika kule tunafungua njia nyingine, unaliacha bomba linaendelea chini mpaka hatimaye itafikia hatua kwamba sasa ile tabaka lenye madini limekoma. Kwa hiyo mnaanza kuendeleza tu zile njia, na zile njia pia zinaenda kuzaa tena njia zingine kwa ndani, maana itakapo njia za mlalo na njia za deep kwenda chini.
0: Lakini nimetaka kufahamu iwapo kuna mtu ndani ya duara amepata dharura anataka kuwasiliana na walioko nje, njia ipi ni rahisi zaidi kwa mawasiliano?
9: Chombo cha mawasiliano kinakuwemo kwa kimo ndani ambayo tunatumia ni pipe. Sasa ile pipe ile akisha piga kelele tu tayari kuna mtu ambaye tunamwacha hapa kwenye stand kuu ambaye anakuwa hapo kama mnaja kupokea mawasiliano sehemu zote. Sasa yule anayekaa hapo stand anakaa na ile pipe iko pale kwa mnaja kutoa taarifa. Kwa hiyo kama kule kuna tatizo la hewa au kuna tatizo la mwingine, labda mtu kaugua ghafla au labda katika uchimbaji wake kajikwaa labda kwa namna nyingine, basi anatoa taarifa, huyu huko anatoa mawasiliano sasa ya msaada kwenye njia zile. Sasa nazijulisha zote, wanafanya njia ya uokozi ya kumtoa. Ndipo tunapofanya.
5: Na hapa mnapotoka, kwa sababu nikitazama yani naona kama ni yani pamekaa wima.
7: Naenda wima mpaka kule chini kuna stendi.
5: Ilivyokaa hivi hakuna sehemu ya kushika naona, lakini mnapandaje?
9: Sehemu ya kushika tunafanya hivi. Hii duara imefungwa
7: matimba mpaka chini.
9: Kwa hiyo matimba yale
5: ndio haya magogo.
9: Haya ndio matimba ya magogo unayoona. Sasa matimba ndio ametoa gepu zile za kwenda unakanyaga.
5: Huku na huku.
9: Lakini vile vile bado kuna kamba ambayo tunaita koboko ya kuingilia ile pale. Ile pale chini.
5: Unashika.
9: Hiyo ndio unashuka unashikilia mpaka unafika chini.
5: Na unashuka nayo.
7: Unashuka nayo.
5: Kwa hiyo maana yake uwezi ukateleza ukadondoka.
7: Uwezi. Haiwezekani.
9: Sababu inakupa supporta kubwa.
7: Supporta kubwa afu ni imara pia.
0: Nimehakikishiwa kwamba yapo matimba. Hii ni miti iliyowekwa pembezoni mwa duara, na unaposhuka ardhini kuna kamba unaishikilia na kushuka huku ukiiachia taratibu. Nimejaribu lakini nimeshindwa. Kila mtu na kazi yake, heshimu kazi ya mwenzako. Baada ya hapa sasa, wakati wa kushuka kutoka kilimani, nimekutana na kijana akiwa amebeba mzigo mkubwa wa viroba. Bila shaka ni mchanga wenye chembe chembe za madini ya dhahabu. Nataka kufahamu jambo hapa. Kwanza ajitambulishe.
10: Emmanuel Gidibet. Anaitwa Magadi ya dhahabu.
5: Magadi.
10: Magadi ya mchanga.
5: Manake sasa mnayapeleka wapi? Unatoa huku unapeleka wapi?
10: Unatoa kwenye mwalo.
5: Mwalo. Ambapo ndio sehemu wanakochenja.
10: Anaenda kusagwa.
5: Wewe ni kazi yako ni kubeba na kupeleka.
10: Ni kubeba na kupeleka.
5: Hii kazi umekuwa muda gani?
10: Miezi kama 6.
0: Kijana anabeba mchanga wenye madini kutoka mlimani na kupeleka mwaloni ambako mchakato wa uchenjuaji hufanyika huko. Hapa ndipo nasitisha makala haya ya leo ya Zuru Asili. Ninachokuomba msikilizaji ni kufuatilia hatua inayofuata baada ya kuchukua mchanga wenye madini na kuupeleka mwaloni. Haya utayapata katika makala yajayo ya Zuru Asili. Kama kuna jambo umejifunza, waweze kushiriki nami kwa kutuma ujumbe mfupi katika namba za simu ya kiganjani 0735645115. 0735645115. Mimi ni Gervas Hubile.

Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.

0: Hello, mwananchi,
1: unaisikiliza promo hii ukiwa wapi?
0: Basi hapo hapo ulipo, sema ye.
2: Sema sitaki nikukwaze, usinikwaze. Tunga hapa maneno tutangaze, wengine wanangoja siku ngombana.
1: Nani hao? Si watachoka, apeni kichwa kae.
3: Kama unaipenda Yanga, nyosha mkono juu wewe.
4: Ni September 15 Jumanne hii, Young Africans Sports Club dhidi ya Geita Gold FC.
3: Sisi ni mabingwa wa shatochi.
4: Hiyo ni katika ratiba ya ligi kuu soka Tanzania bara. Mechi ni saa 1 kamili jioni, na kama kawa ifuatilie mbashara TBC Taifa. Bana we, wananchi wanasema

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Ana Malimbo. Kwanza muktasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa muda wiki moja kwa mamlaka husika kuhakikisha bei ya saruji inashuka. Bodi ya wataalamu wa ununuzi na ugavi Tanzania imesema zaidi ya wataalamu 6,000 wako hatarini kufutwa katika rejista endapo watashindwa kulipia ada ya wanachama. Wadau wa sekta ya uvuvi jijini Mwanza wameiomba serikali kuchukua hatua kudhibiti uvuvi haramu. Serikali ya Guinea imesema iko tayari kuimarisha ushirikiano wa kiintelijensia na Ivory Coast katika kukabiliana na uhalifu wa mipakani pamoja na ugaidi. Habari kamili. Simio. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa muda wa wiki moja kwa mamlaka husika kuhakikisha bei ya saruji inashuka ili kuwezesha wananchi kumudu gharama hizo na kujenga makazi bora. Akizungumza na wananchi wilayani Itilima mkoani Simio, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu amesema hakuna sababu za msingi za kupandisha bei ya saruji kwani inaongeza gharama za ujenzi. Kuhusu ujenzi wa madarasa, ameiagiza ofisi ya Waziri Mkuu Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI kuhakikisha inakamilisha ujenzi wa vyumba vya madarasa ambavyo vimejengwa kwa nguvu za wananchi kabla ya kuendelea na ujenzi mwingine wa miundombinu ya shule. Amesema hatua hiyo itaondoa uwezekano wa kuwa na uchaguzi wa pili wa wanafunzi wanaomaliza darasa la 7 kutokana na upungufu wa vyumba vya madarasa. Amehimiza kuondoa pingamizi zote katika huduma za uzazi ambapo wajawazito wanapaswa kujifungua bila usumbufu. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amemteua Hassan Ali Hassan kuwa katibu wa Baraza la Wawakilishi ambaye kabla ya uteuzi alikuwa mkurugenzi wa idara ya uandishi wa sheria ofisi ya mwanasheria mkuu.

0: Rais Dkt. Mwinyi pia amewateua Nasr Ahmed Mazrui kuwa mjumbe wa baraza la wawakilishi na Omar Said Shaban kuwa mjumbe wa baraza hilo. Uteuzi huo umeanza leo Septemba 14 na viongozi waliotajwa watatakiwa kuripoti baraza la wawakilishi tarehe 16 Septemba. Mtwara. Mkuu wa wilaya Mtwara Abdalla Mwaipaya amewataka waandishi wa habari nchini kuwa wabunifu na kutumia taaluma yao kutoa elimu kwa jamii kuhusu fursa za kiuchumi ili kusaidia kufikia malengo ya dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Akizungumza na viongozi wa shirika la Media Organization for Community Empowerment walipotembelea kwa ajili ya kujitambulisha na kuweka mikakati ya ushirikiano na serikali pamoja na wadau wa maendeleo, Mwaipaya amesema vyombo vya habari ni chachu ya mabadiliko ya kiuchumi kwa jamii. Amesema waandishi wa habari wana nafasi kubwa katika kuelimisha jamii kuhusu fursa zinazowazunguka, maarifa ya ujasiriamali na njia mbalimbali za kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Songwe. Baadhi ya wahitimu wa mafunzo ya awali ya jeshi kikosi cha Itaka 845 kilichopo wilayani Mbozi mkoani Songwe wamesema mafunzo waliopata katika kikosi hicho watayatumia kulinda amani, utulivu pamoja na kujiajiri. Wakizungumza na TBC wakati wa mahafali ya kumaliza mafunzo hayo, wamesema kuwepo kwa vikosi vya jeshi kunasaidia kuwajenga na kuwaimarisha vijana katika misingi ya ujenzi wa taifa. Nao baadhi ya viongozi mbalimbali wa kijeshi waliohudhuria hitimisho la mafunzo hayo wamekiri kuwa msaada kwa vijana na nyenzo muhimu kwa taifa katika kuwajengea uzalendo. Dodoma. Bodi ya wataalamu wa ununuzi na ugavi Tanzania PSPTB imesema zaidi ya wataalamu na mafundi wa ununuzi na ugavi 6,000 watafutwa katika rejista ya bodi hiyo kama hawatafuata taratibu za kulipia ada ya wanachama wa bodi hiyo. Akizungumza mjini Dodoma, mkurugenzi mtendaji wa bodi hiyo Godfrey Mbanyi amesema hadi sasa ni wataalamu 400 pekee wanaokidhi vigezo kati ya wataalamu zaidi ya 12,000 waliosajiliwa katika rejista ya bodi hiyo, huku wengine wakiendelea kukamilisha mchakato huo. Mbanyi amesema tayari wataalamu 47 wameshafutwa katika rejista ya bodi hiyo na kusema hatua zaidi zinaendelea kuchukuliwa. Amewataka ambao hawajakidhi vigezo ikiwemo kudaiwa ada ya kila mwaka kulipa ada ndani ya siku 30, kwani vinginevyo kutasababisha kufutwa wanachama katika bodi hiyo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TEC Taifa. Mwanza. Wadau wa sekta ya uvuvi jijini Mwanza wameomba serikali kuchukua hatua kunusuru kuadimika kwa upatikanaji wa samaki waliokuwa wakipatikana katika ziwa Victoria. Wadau hao wamesema samaki aina ya gogogo au ngere, ningu, nembe, hongwe na mumi wamekuwa adimu kupatikana, huku wakisema ni muhimu serikali kudhibiti uvuvi haramu na kuzuia kwa muda shughuli za uvuvi kwenye maeneo ya mazalia ya samaki. Naibu Waziri wa Mifugo na Uvuvi Mwasi Kamani ameitaka taasisi ya utafiti wa uvuvi Tanzania TAFIRI kufanya utafiti ili kujua sababu ya upotevu wa samaki hao. Kamani amesema sera ya taifa ya uvuvi ya mwaka 2015 inalenga kujenga sekta ya uvuvi yenye ushindani na ufanisi inayochangia usalama wa chakula na lishe, utoshelevu wa chakula cha samaki, kukuza uchumi na kuboresha maisha ya wadau wa uvuvi huku ikilinda mazingira. Arusha. Wanafunzi 50 kati ya 60 wa awamu ya pili ya ufadhili wa masomo ya Samia Scholarship Extended wamepokelewa na taasisi ya sayansi na teknolojia ya Nelson Mandela, tayari kwa kuanza masomo nje ya nchi katika fani za sayansi ya data, akili unde na sayansi shirikishi. Wanafunzi hao ambao watatumia miezi kumi katika taasisi hiyo mkoani Arusha kupata maandalizi ya kitaalamu na ujuzi wa kimataifa na uzalendo kabla ya kuendelea na masomo katika vyuo mbalimbali duniani. Mratibu wa mpango huo Profesa Lilian Pasape amesema wanafunzi 10 kati ya hao wanatarajiwa kuelekea nchini Urusi kuanza masomo hayo mwishoni mwa mwezi huu. Baadhi ya wanafunzi wameshukuru serikali kwa kuahidi kuitumia vyema fursa hiyo kwa manufaa ya taifa. Zanzibar. Ufungaji wa kamera za barabarani katika maeneo mbalimbali ya mkoa mjini Magharibi visiwani Zanzibar umesaidia madereva kuongeza utii wa sheria na kupunguza ajali za barabarani. Mkurugenzi wa usafiri wa mamlaka ya usafiri na usalama barabarani Zanzibar, Bakari Omar Juma, amesema takriban makosa 500 ya usalama barabarani yamebainika kila siku kupitia kamera za barabarani katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa mjini Magharibi. Baadhi ya madereva wamesema wanalazimika kufuata sheria za usalama barabarani kukwepa kutozwa faini kulingana na makosa, huku wakisema kwamba faini hizo zinawaletea changamoto ya kifedha. Abidjan. Rais Mamadi Doumbia wa Guinea amesema serikali ya nchi yake iko tayari kuimarisha ushirikiano wa kiintelijensia na Ivory Coast kupitia kubadilishana taarifa, kukabiliana na uhalifu wa mipakani pamoja na ugaidi. Ameeleza hayo wakati wa ziara yake mjini Abidjan na kufanya mazungumzo na Rais Alassane Ouattara wa Ivory Coast kuhusu namna ya kuimarisha ushirikiano wa nchi hizo katika masuala ya usalama, biashara na siasa. Vile vile viongozi hao wamezungumzia mapambano dhidi ya uchimbaji haramu wa dhahabu, huku Rais Doumbia akitaja swala hilo kuwa la kimkakati. Kwa mujibu wa ripoti ya mwaka 2024, hadi 40% ya dhahabu inayozalishwa barani Afrika haitangazwi kwa mamlaka husika, hali inayosababisha bara hilo kupoteza mabilioni ya dola. Muscat. Oman imetangaza kuahirishwa kwa mazungumzo yaliyopangwa kufanyika hii leo kati ya Iran na nchi za Guba kujadili mzozo wa udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz ambao umeendelea kuwa kitovu cha mzozo wa Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa taarifa kutoka nchini humo, mazungumzo hayo yaliyopangwa kufanyika katika mji wa pwani wa Salalah yameahirishwa na hivyo kutoa fursa ya kuandaliwa kwa mazingira yatakayowezesha mazungumzo hayo kufanyika kwa utulivu. Hatua hiyo inakuja wakati wizara ya mambo ya nje ya Iran ikisema mazungumzo ya Oman yaliombwa na nchi za Guba na kukubaliwa na watawala wa Tehran na Muscat. Mazungumzo hayo ambayo sasa haijafahamika yatafanyika lini yanalenga kujadili hatima ya mlango bahari wa Hormuz, namna mzozo wa usimamizi kati ya Iran na Marekani unavyoathiri usafirishaji wa gesi na mafuta na suluhu yake. Kwa kumaliza taarifa habari, sikiliza tena muktasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa muda wa wiki moja kwa mamlaka husika kuhakikisha bei ya saruji inashuka. Bodi ya wataalamu ununuzi na ugavi Tanzania imesema zaidi ya wataalamu 6,000 wako hatarini kufutwa katika rejista endapo watashindwa kulipia ada ya wanachama. Wadau wa sekta ya uvuvi jijini Mwanza wameiomba serikali kuchukua hatua kudhibiti uvuvi haramu. Serikali ya Guinea imesema iko tayari kuimarisha ushirikiano wa kiintelijensia na Ivory Coast katika kukabiliana na uhalifu wa mipakani pamoja na ugaidi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika. Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
2: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata. Hivi
3: nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
1: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
3: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
1: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea.

0: Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
1: Kujenga nchi kwa kweli ambako hatuna budi tukutilie mkazo ni kujijenga sisi wenyewe. Kujenga tabia itakayotuwezesha kuishi kwa kupendana na kushirikiana. Sifa yetu kubwa ni umoja. Ni wajibu wetu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata zawadi hii ya umoja.

Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Ni sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: ni wakati mwingine wa kibingwa zaidi kwa ajili yako wewe mwana michezo, ikiwa ni tarehe 14 ya mwezi wa 9 2026, ni kualike katika maktaba kuu ya michezo kuu ya Tazama yale mengi ya kimichezo ambayo tumekuandalia hapa nyumbani, lakini vile vile pia hata nje ya mipaka ya Tanzania, Afrika na kila kona ya ulimwengu. Tutapenya kila chocho kuhakikisha kwamba tunazisukuma zile taarifa za kimichezo katika ngoma za masikio yako hapa nyumbani bwana. Hii leo mwenyekiti wa bodi ya ushauri wa wakala wa barabara za vijijini na mijini Tarura, mhandisi Florian Kabaka, yeye leo bwana ametembelea miradi ya miundombinu ya barabara kuhakikisha kwamba inakuwa ni mizuri kuelekea AFCON 2027 katika viwanja mbalimbali hapa jijini Dar es Salaam. Utakuja kuliangaza hilo kuelekea AFCON 2027, namna ambavyo Tanzania tuko tayari mguu pande mguu sawa kuhakikisha kwamba hii ngoma tunaicheza nyumbani, lakini vile vile pia tunaicheza kwa utulivu wa hali ya juu. Ligi kuu soka Tanzania bara, ngarambe zitaendelea hivyo Young Africans. Kesho atakuwa na kibarua dhidi ya Geita. Walimu wa timu zote mbili wamezungumza nini kwa upande wa Yanga? Mwalimu Ngoba Ngate, yeye yapi ambayo ameyazungumza? Lakini vile vile pia utakuja kumsikia Zuberi Katwila kwa upande wa Geita, kipi ambacho pia amekizungumza. Vipi kwa upande wa wachezaji? Zimbwe amezungumza, lakini vile vile pia kwa upande wa mchezaji wa Geita Gold pia utakuja kusikia hapa kile ambacho amekizungumza. Rais wa shirikisho la kandanda Tanzania TFF Wallace Karia, yeye leo ameteta na waamuzi, amewaambia nini juu ya masuala mazima ya kusimamia zile sheria 17 za kandanda, utakuja kumsikia hapa. Lakini vile vile pia taarifa nyingine za kimichezo zipo hapa kwa ajili yako wewe mwana michezo. Barani Ulaya bwana, ligi mbalimbali zinaendelea kutimua vumbi. UEFA Champions League pia tumeishuhudia na mabalaa yake, tumeishuhudia pia jana ligi mbalimbali mambo yakiwa ni mazuri zaidi. Tumeishuhudia jana Manchester United wakiwa pungufu Man City, lakini wakondoka na alama tatu. Mimi ni Swahili Mwikala, mwenzangu hapa ni Eli Capitano Daudi Yohana. Sendana na sisi paka pale ambapo tutakwambia kwa heri, na hii ni maktaba kuu. Wadhamini kwanza, tarajia hapo, siondoke.
1: Hello mwananchi, unaisikiliza promo hii ukiwa wapi?
2: Basi hapo hapo ulipo, sema sema
3: sitaki nikupaze usiri kwanza, tungawapa maneno tutangaze, wengine wanangoja siku gombana.
1: Nani hao? Si watachoka, apeni kitu wakae.
4: Kama unaipenda Yanga nyosha mkono juu wewe.
1: Ni September 15 Jumanne hii, Young Africans Sports Club dhidi ya Geita Gold FC.
4: Sisi ni mabingwa wa shatochi.
1: Hiyo ni katika ratiba ya ligi kuu soka Tanzania bara. Mechi ni saa 1 kamili jioni, na kama kawa ifuatilie mbashara TBC Taifa. Bana we, wananchi wanasema hivi.

0: casa.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Yes, hakika ni TBC Taifa, ukweli na uhakika. Tukiendelea kuunguruma mpaka pale ambapo tutakwambia kwa heri. Asante sana wewe ambao umeendelea kuwa na sisi. Nenda pale Instagram, andika swali mwikalo, mambo yanakuwa yako vizuri. Lakini vile vile pia ukiandika Daudi Yohana _27 mambo pia
3: uko vizuri,
2: yanakuwa yako vizuri kabisa. Msimamizi wa matangazo leo ni Esero Mafuru. Anahakikisha kwa matangazo.
3: Sio Esero Mafuru, sema jaji.
2: Jaji.
3: Mtu mkubwa, jaji Esero
2: Mafuru. Ndo ana dhamana ya kusimamia haya matangazo.
3: All the way kutoka Chuga.
2: Tuanze kutazama kuelekea michuano ya AFCON 2027 bwana Daudi. Leo bwana alikuwa tupo katika ile kashikashi.
3: Ndiyo.
2: Ama tupo katika kuendelea kutazama ama kumwilika miradi, lakini hususan katika eneo la miundombinu, na si sehemu nyingine, ni eneo la barabara, namna gani ambavyo mambo yanaendelea kutengenezwa, namna gani ambavyo miradi inaendelea kuwekwa vizuri kuhakikisha kwamba eneo la barabara linakuwa vizuri kuelekea 2027. Tumeelekea pale Kigamboni, mambo yanakwenda vizuri, lakini vile vile pia tukaelekea pale viwanja vya kiwanja cha Leaders, mambo yako vizuri, lakini vile vile pia tukachungulia pale Benjamin Mkapa.
3: Ndiyo.
2: Mambo yalikuwa yako vizuri. Tulikuwa na mwenyekiti wa bodi ya ushauri kwa upande wa Tarura, mhandisi Florian Kabaka, lakini vile vile pia tukawa na kwa upande wa mtendaji mkuu wa Tarura pia alikuwepo, mhandisi Victor Sefu. Wote hawa bwana, lengo lao kuhakikisha kwamba jambo linakuwa ni jambo au la, na si jambo dungu dungu. Wewe unasemaje bwana?
3: Na mimi nilichambue hili kama jambo aula na si dungudungu. Ni harakati ambazo zinaendelea kuonyesha kwamba ni wapi ambapo Tanzania inaelekea. Tunaelekea kwenye michuano ya AFCON 2027. Ni michuano ambayo haihitaji tu wewe na uwanja mzuri ili kuiandaa, ama viwanja vizuri ili wewe kuhodhi hiyo michuano. Inaleta mambo ya miundombinu kwenye maeneo tofauti tofauti kwa pamoja. Kwa hiyo masuala ya barabara, miundombinu ya barabara ni kitu kingine cha kutazamiwa sana, hasa kwenda kwenye hivyo vituo ambavyo vitahodhi hiyo michuano, kama dimba la Benjamin Mkapa, viwanja pia vya mazoezi kama pale Leaders, uwanja unaojengwa pale. Kwa hiyo haya, hii miundombinu yote inatazamwa, lakini miundombinu mpaka ya hospitali na nini, lakini matibabu na nini, lakini hapa ilikuwa leo kinachomulikwa ni miundombinu hiyo ya barabara. Nafikiri ni hatua nzuri kuendelea kuona, kujitathmini sisi kama sisi tunapoelekea kwenye AFCON, kwamba ni hatua ipi sasa imefikiwa kuhakikisha kuwa mambo yanakuwa mazuri, isije kwenye ukaguzi wa mwisho kabisa watu wanakupokonya tonge mdomoni wakati wewe tayari umekwisha tumia gharama. Kwanza ni hasara jioni kabisa, ni hasara kwako ambaye unaandaa, lakini pia ni unakuwa umekosa pia faida nyingine ambayo ingekuja, faida ya kiuchumi, kwa sababu unapoandaa michuano kama ile, kuna wageni watakuja, taifa litapata jukwaa zuri la kukuza uchumi wake, kutangaza vivutio vyake, lakini fedha za kigeni pia, lakini maeneo mbalimbali pia serikali kama taifa pia litapata kodi, kwa sababu wafanyabiashara watafanya biashara, wataingiza kipato kitakachowasaidia pia kwenda kulipa kodi ambayo inaendelea kujenga taifa. Kwa hiyo ukitazama hapo nyuma, kuna mnyororo wa faida ambao zipo faida za moja kwa moja za kuandaa michuano mikubwa kama hii ya AFCON, alafu kuna faida zile zisizo za moja kwa moja. Kwa hiyo hapa kitaalam kidogo tukiweka kwa lugha ya kimombo, kuna direct profit, kuna faida ya moja kwa moja, alafu kuna indirect profit, kuna faida isiyo ya moja kwa moja, ya kuhudhi michuano mikubwa kama ya AFCON. Kwa hiyo swala la miundombinu ya barabara ni swala jingine ambalo ni muhimu zaidi, ambalo unapaswa wewe pia kujitathmini kabla ya wao pia kuja kukutathmini kama unatosha. Isije mwisho wa siku
2: nimetazama ramani
3: ndio
2: ya Benjamin Mkapa pale nje, namna ambavyo patakuwa si kawaida,
3: na
2: kuna namna ambavyo wamedesign, yani kwa ramani ukiona namna ambavyo panakwenda kudesigniwa yani patakuwa level ya kimataifa.
3: Ni michuano ambayo dunia itatupa jicho Tanzania. Dunia itatupa jicho Afrika Mashariki, itatupa jicho Kenya, itatupa jicho Uganda. Ni michuano ambayo wachezaji wakubwa watakuja kucheza. Wakina Ashraf Hakimi watakuja hapa. Akina Mohamed Salah watakuja hapa. Wachezaji wenye daraja hilo. Kwa hiyo sio michuano ambayo unaandaa tu michuano, labda kama unaandaa michuano tu mingine midogo
2: kwa yani sio michuano papatu papatu.
3: Ni michuano mizito, na kwa hiyo hata ile hadhi, na kitu kibaya ni kwamba, kitu kimoja ambacho ni kibaya lakini kwa upande wa pili ni kizuri, ni kwamba kadri ambavyo mataifa yanaendelea kuandaa hii michuano yanataka kuweka daraja ambalo michuano inapomaliza
2: kadri mambo yanavyozidi kwa kila mtu anatamani kutuma salamu
3: kutuma salamu yani sasa AFCON ya mwaka 2023 Ivory Coast walipoandaa walituma salamu Afrika kwamba hii michuano sasa inatakiwa kuandaliwa kwa ukubwa gani. Ilipofika mwaka 2025 hapo sasa ndo kuna tatizo linapoanzia.
2: Hapo sasa unaozungumzia Morocco.
3: Morocco wao wakaandaa, kama ukiwachukua kama unaona World Cup hivi inaandaliwa, lakini wao waliandaa AFCON mwaka 2025.
2: Yaani ukiwatazama kama wanaandaa World Cup.
3: Mbona kama hii ni World Cup lakini wao waliandaa AFCON mwaka 2025.
2: Kuna namna Morocco kama wanaumiza kichwa kwa namna ambavyo wameandaa, wewe ufanye nini?
3: Unanielewa? Kwa sababu Ivory Coast mwaka 2023 aliweka deni. Yaani standard. Yaani huo ndo mtihani wa kwanza, kwa sababu ni lazima tu watu wakupime na watu wengine ambao tayari wamekwishaandaa. Unatosha kwenye mizani ili wakati mwingine kujitengenezea mazingira pia ya wewe kuwa priority, kuwa miongoni mwa watu wanaotazamwa zaidi pale ambapo unapokwenda kuomba tena bidi ya kuhudhi michuano kama hiyo. Kwa mwaka 2023 angalia kadri ambavyo michuano inakwenda. Mwaka 2019 waliandaa Misri. Unakumbuka namna ambavyo hadhi ambayo walikuwa nayo 2019. Pengine ungesema ile ni standard kubwa. Mwaka 2021 michuano ikaandaliwa, unakumbuka shughuli ilivyokuwa pale Cameroon. Kidogo nao wakajitahidi kwa ukubwa wao. Viwanja vilikuwa bora, na pengine ilikuwa ni michuano ambayo kwa mfano mwaka 2019 ilikuwa ni michuano ambayo masuala ya corona na masuala ya siasa yaliingia sana huko ndani. Mwaka 2021 Kameruni wakaandaa. Mwaka 2023 Ivory Coast wakatuma salamu kwa Kameruni kwamba hii michuano inatakiwa kuandaliwa hivi. Kwa hiyo na mtu anayekuja huko ajue kuwa hii michuano inaandaliwa kwenye daraja hili. Mwaka 2025 Morocco akaja. Standard aliyoiseti, miundombinu ya barabara, kulikuwa kuna reli. Miezi sita kabla Casablanca, Rabat na maeneo mengine, Tanja na maeneo mengine yalikuwa yamekwisha chafuka masuala ya AFCON. Miezi sita kabla.
2: Yaani miezi sita kuelekea michuano ya AFCON.
3: Paka masuala ya treni za mwendo kasi, mpaka nani, wenzetu wamefika mbali sana kwenye masuala ya miundombinu. Wali ukitazama ile michuano kwenye swala la kuhodhi, la kuandaa. Na ukumbuke Morocco
2: na hao ndio wanataka
3: kuandaa World Cup ambao wataandaa pamoja na Hispania, atakuwa humo ndani. Kwa hiyo ni kama alikuwa anatuma salamu, na wanakwenda kuandaa World Cup ambayo itakuwa itakuwa inafikisha miaka 100 toka kuasisiwa kwa michuano ya kombe la dunia. Kwa hiyo kupambana kwenye vita kama hizo lazima uonyeshe daraja lako kwenye michuano hapo.
2: Mimi pia naamini Daudi naamini hii AFCON 2027 kuna namna tutatuma salamu Afrika. Kuna namna tutatuma salamu duniani.
3: Salamu inatakiwa itumwe Afrika, kwa sababu Afrika kuna baadhi ya watu bado hawaamini kwamba Afrika Mashariki yenye Tanzania, Kenya na Uganda kwenye hii pamoja bid wanaweza kwenda kuisimamisha Afrika. Bado watu hawaamini katika hilo.
2: Yaani kuna namna bado watu,
3: kuna baadhi ya watu hawaamini. Kwa hiyo ni eneo la kuseti hiyo standard na kuonyesha sura ya Afrika kwamba
2: nia tulikuwa nayo na tunaweza.
3: Kuna ile kauli nasema nia ya kumpiga tunayo, sababu ya kumpiga tunayo na uwezo wa kumpiga tunao. Vijana tunao kufanya kazi. Kwa hiyo ndicho kinachotakiwa kufanyika hapa. Kwa hiyo ni swala ambalo sio la kawaida kawaida unapokuja kuhudhi michuano ya AFCON, kwa sababu ni michuano ambayo inaongezeka thamani kadri ambavyo siku zinazidi kwenda. Ndio maana tulikuwa tunazungumza hapa michuano mitatu, 2019, 2021, 2025, ni michuano ambayo ilikwenda kuonyesha taswira tofauti, hasa 2025. Sasa yanakwenda kuandaa mataifa matatu, ikiwa ni mara ya kwanza kama ilivyokuwa kwenye pamoja bidi. Mataifa mengi zaidi kuandaa AFCON kwa pamoja yalikuwa ni mataifa mawili tu, haijawahi kuzidi hapo. Kwa hiyo sasa hivi itakuwa inaenda AFCON
2: itakuwa kama mfano tu wa World Cup ilivyofanyika
3: kabisa,
2: ilikuwa Marekani pamoja na Canada.
3: Canada ilikuwa ni mara ya kwanza.
2: Asante sana, shikilia hapo, tutarejea tena hapa na kuitazama sasa ngarambe za ligi kuu soka Tanzania bara. Kati kwanza tukalipe bili, tutarejea hapo, siondoke.
1: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
0: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
1: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
4: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
1: Kiswahili ni lugha yangu.
5: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
1: Mimi ni Mtanzania.
6: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Bwana ni TBC Taifa, ukweli na uhakika. TBC ni njema, ni safi kweli kweli, yoyote atakaye
3: na
2: aje. Sasa tugeukie kuitazama ligi kuu soka Tanzania bara, ambapo kesho Mangobanete atakuwa uwanjani na vijana wake kuikabili ama kukabiliana na Geita. Walimu sasa wa timu zote mbili wamezungumza nini kuelekea mchezo wa kesho, Yanga dhidi ya Geita, Yanga akiwa nyumbani, mechi ikipigwa saa 1 usiku. Walimu Mkoba pamoja na Zuberi Katwila hawapa.
7: Tunajua ni mchezo wa aina gani na tunacheza na timu ya aina gani, kwa maana level ya opponent ni kubwa, kwa sababu ni mchezo mwingine mkubwa kwetu sisi, ukiacha mingine tuliyotangulia nao mikubwa tumefululiza nayo. Kwa hiyo ni aina ya mchezo unaofanana, kwa hiyo lazima ujipange vizuri kucheza na opponent ambaye kwa level yake ni kubwa kama michezo mingine iliyopita iliyofuatana kwetu sisi. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu tumefika salama, kwa hiyo tuko tayari kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho. Mchezo lazima uwe mgumu kutokana na hao wa matokeo ambayo kwa nayo na level yao ya club, kwa maana tunaamini ni timu kubwa kwetu hapa Tanzania kama timu zingine zilizopita tuzocheza nazo. Kwa hiyo kwetu sisi tunamfululiza kucheza na timu kubwa, kwa hiyo imefika kucheza na Yanga kesho, kwa mchezo utakuwa mgumu. Kwa hiyo kikubwa tunachokifanya na tunachokiandaa ni kucheza kitimu zaidi, kwa maana huwezi kucheza kwa mchezaji mmoja mmoja. Kwa hiyo tunajiandaa kucheza kitimu kuweza kukabiliana na Yanga ambao kuwa ni bora kwa wachezaji mmoja mmoja, lakini lazima ucheze kitimu ili kuweza kupambana nao. Mimi siwezi another big assignment against a very experienced coach. Coach Katwila is quite qualified, has done very well, a former player himself that has got vast experience in the game, and he has done exceptionally well with his team. Very dynamic, does not change the lineup that much. It does change the shape from time to time, but he's got a very standard back four with Frank as the goalkeeper, Kiki right back, Ali right center back, Abdallah
8: left center back and Peter, but against Simba he changed Peter.
2: Nam ni mwalimu Mangoba Mankyu Ngafin, kama ilivyo kawaida yake yeye kuwazungumza wapinzani kama alishawahi kuwafundisha ni kawaida. Tumewasikiliza walimu wa timu zote mbili, nini ambacho umeondoka nacho kwa mwalimu wa Geita Zuberi pamoja na Mankoba kwa upande wa Yanga?
3: Heshima ipo katikati, licha ya kwamba ni timu ambazo zinakwenda kukutana zikiwa zina ubora tofauti. Geita ni timu nzuri, ni timu bora, lakini Young Africans ni bora zaidi kwa na mchezaji moja moja, lakini madaraja, hiyo haijaondoa nafasi ya heshima kati ya makocha wote wawili. Umemsikia Zuberi Katwila hapo namna ambavyo amezungumza Young Africans, na anaonekana anakwenda kuchukulia tahadhari kubwa Young Africans, na licha kwamba ana wachezaji bora kama kina Aubrey Chirwa, akina Yusufu, na bado yeye anaamini kwamba kitu bora zaidi ni kuiheshimu Young Africans, kuja kwa tahadhari, kuja kucheza na Yanga wakati ambao wao watakuwa wanaheshimu Young Africans, na hiyo itapeleka uzito na kupeleka salamu kwenye dressing room ya Geita kwamba wanakuja kucheza na timu ya aina gani. Wanakuja kucheza na timu ambayo kama unafanya kosa lolote unaadhibiwa, kwa hiyo lazima uwe na umakini mkubwa, lazima uje ucheze na kwa tahadhari kubwa. Kwa hiyo kwa Zuberi Katwila anakuonyesha kuwa ni mechi ambayo wanakuja kuingia kwa tahadhari, kwa kuheshimu Young Africans, lakini wataingia kwa ajili ya kupambana, ila wakiwa wanatambua ubora wa Young Africans, lakini wataingia kupambana dhidi ya Young Africans. Ukija kwa Mangoma Mwite kutoka bondeni Mangoma, kwa Madiba mbali kabisa, yeye ni kawaida yake amekuwa na homework nzuri kwenye kuwasoma wapinzani, umetoka
2: kwenye kafu kuwashuhudia
3: kabisa. Niliona Young Africans kwenye dakika 15 ya CAF Champions League, dakika 15 za awali
2: za
3: ile game ya Gaborone United. Aha. Niliona Young Africans ya CAF Champions League. Huko kwingine sasa tutazungumza baadaye, lakini kile ambacho kilionekana kwenye dakika 15 za mwanzo ndio Young Africans ambayo Mangoba kwa ufundishaji wake anaitafuta kwa muda mrefu, na pengine ndo anaielekea, takuja huko. Lakini Mangoba na yeye anawaheshimu Geita Gold, anatambua Zuberi Katwila ni mchezaji wa zamani ambaye ukizungumza soka la Tanzania ana uzoefu nalo mkubwa, kwa sababu kacheza zamani lakini anafundisha pia kwa sasa hivi. Kwa hiyo ana uzoefu mkubwa na ana uelewa mkubwa pia anapokuja kucheza na Young Africans. Kwa hiyo hilo pia ni eneo ambalo linampa nafasi ya kwenda kuheshimu Geita Gold kwa aina ya mtu aliyepo kwenye benchi. Anatambua kwamba sio mtu wa kawaida, ni kocha ambaye ni mzoefu. Kwa hiyo kwa Mangoba kwa homework yake pia naye anakuja kucheza, lakini inaonekana hatuwapata nafasi moja ya kupumua Geita Gold, kwa sababu anatambua kama unawapa nafasi ya kupumua Geita Gold watakuja kukudhuru. Kwa hiyo atakuja kutaka kutawala mchezo kwa heshima kubwa, kwa tahadhari atataka kuja kutawala kama timu inayopewa nafasi ya kwanza kwenye mchezo na kushambulia zaidi kutengeneza nafasi. Tukija sasa kwenye meza yetu sisi ya uchambuzi hapa, baada ya kutazama mechi kwenye taswira za walimu, ni mechi ambayo inakwenda kuwa ngumu lakini unaweza ukawaona Young Africans wana nafasi kubwa zaidi ya kuibuka na ushindi kwa namna walivyofanya kwenye michezo ya nyuma, namba, lakini ubora na namna ambavyo wapo juu ya jedwali la msimamo kwa kile ambacho wameendelea kuwa wanakitoa. Wana uwezo mzuri wa kutawala eneo la katikati kwa namba kubwa, wanamlazimisha mpinzani kufanya makosa kwenye eneo lake, kwa sababu wanampelekea pressure kubwa kwenye namna ambavyo wana press na kumnyima nafasi ya yeye kuanza kutengeneza build up zake akiwa kwenye comfortable zone. Wanamnyima uhuru kabisa wa yeye kufanya hivyo. Lazima wana wachezaji wanaweza kuhimili pressure kubwa. Mbali na hivyo, wana wachezaji wenye ubora kwenye eneo la juu, eneo la katikati, lakini pia kwenye back four. Geita Gold ni timu nzuri, lakini wanapokutana na pressure unaweza ukaona kuna makosa ya mchezaji moja moja, lakini kwenye back four yao unaona ni beki nzuri, lakini ukija kwenye eneo la katikati pia, lakini ukija kwenye eneo la mwisho kwa kina Aubrey Chirwa, ni timu nzuri, ni timu ambayo inaweza kukupa game nzuri na game tafu ndani ya uwanja. utofauti unaowatofautisha wao na timu kubwa wanapokwenda kucheza, makosa mchezaji moja moja na kujisahau kwenye baadhi ya vipindi vimekuwa vikifanya Geita Gold iadhibiwe. Kwa mfano kwenye mchezo dhidi ya Simba, kwenye mchezo dhidi ya Azam hawakuwa na hayo makosa, walikwenda kubato na Azam FC kule Geita. Walipokuja kwenye game ya Simba walikuwa wana build up nzuri, walikuwa wanalinda vizuri, lakini katika nyakati chache walizozisahau ubora wa kina Libase Geye ulikwenda kuadhibu. Hawakuweza kuwa na proper game mbele ya kina ya ubora wa kina Libase, kwa sababu tunaitumia hiyo homework, kwa sababu wanakwenda kucheza na timu pia kubwa daraja hilo. Wanakwenda kukutana na kina Stefan, akina Shashaman, akina Shalulile. Je, makosa mchezaji moja moja hawatoyafanya, lakini kwenye system yao kama team wataikubali pressure Young Africans kwenye namna ambavyo Yanga amekuwa akifanya pressing kwenye eneo la juu na kumlazimisha mpinzani kutoka kwenye eneo huru la yeye kujitawala wakati ambapo anafanya build up yake? Hapo ndipo ambapo swali linapokuja. Cheat code ya game ya ya kesho kwenye Geita na Young Africans ipo ambapo kama Geita Gold hatokuwa na hayo makosa na kucheza kwa nidhamu kwenye kuimaintain hiyo kwa dakika 90. Hapo ndipo kazi, yani discipline ya mchezo kuimaintain kwenye dakika 90, vipindi vitatu kwenye vipindi viwili vya mechi.
2: Sawa. Geita Gold bwana wako nafasi ya 9 michezo mitano alama 7, lakini Young Africans michezo mitano alama 15 akiwa anaongoza simamu wa ligi kuu soka Tanzania bara. Bwana tumalizie hapa maeneo ya ligi kuu hapa. Leo kesho kutwa ni Mzizima Dabi. Kesho kutwa ni Mzizima
3: Dabi,
2: yani ni Azam FC Thidia wakiwa katika uwanja wao wa nyumbani. Msimu uliotamatika wa ligi kuu soka Tanzania bara, hakuna ambaye amefanikiwa kuokota alama 3 akiwa nyumbani. Azam amemaliza na unbeaten. Nyama anakwenda tena kujiuliza dhidi ya Steve Baka, walau kwa uchache tu kuitazama huu mchezo wa Mzizima Dabi. Nyama Steve Baka, Libasi amewaka huko, Anse Oura huko amewaka, mambo yako moto. Dumbia anasubiriwa kuchanganya hivi. Azam FC kama nao wanajitafuta, wanaanza kujipata.
3: Yaani katika misimu ambayo Azam FC amekuwa akifanya vibaya kwenye mechi za madaraja na timu za madaraja ya kati, hiyo imekuwa haitoi assurance kwamba anaweza kuwa na game mbaya kwenye Mzizima Dabi ama kwenye Dar es Salaam Dabi dhidi ya Young Africans. Amekuwa akienda kutoa game tough kweli kweli, na anakuwa anabadilika kwa kiwango kikubwa kweli kweli, kwa sababu ni mechi ambayo mazingira tu ya mechi yanatengeneza Azam awe kwenye ubora, kwa sababu wakati mwingine Azam wanakuwa naikosa ile pressure ama msukumo wa nje kumsukuma yeye kufanya vizuri kwenye mechi za madaraja ya kati. Hilo linaweza kuwa linaathiri yeye, lakini napokuja kwenye mechi kubwa msukumo unakuwa ndani ya wachezaji, nje ya uwanja pia msukumo unakuwa mkubwa. Lakini wana wachezaji ambao wanaweza wakacheza mechi kubwa, wana benchi la ufundi ambalo linaweza likacheza mechi kubwa, kwa sababu wana ubora huo huo ambao utaupata Simba, huo ubora utaukuta pia Azam kwenye eneo la madaraja. Yani Libase huko utamkuta Jibril Sila, huo huo ubora ambao utamkuta nao Elim Panzu, huko utamkuta ubora utakayemkuta nao Clatous Chota Chama, Azam utamkuta Faisal Salum Abdallah. Ni ubora unaorandana katika huo ubora wao, wanakuwa na tofautiana vitu vidogo vidogo. Sasa hapo ndo ni eneo ambalo limekuwa likija kuifanya hii mechi
2: yapi unatazama kuelekea mchezo huu.
3: Ni mechi ngumu siku zote, hata kesho kutwa mimi nikiamshwa usingizini nikaulizwa, eh bwana, Mzizima Dabi ni mechi ya namna gani, bado nitasalia na kauli yangu, ni mechi ngumu kwa sababu ya ubora wa timu ambazo zinakwenda kukutana. Ni mechi ambayo imekuwa, kuna wakati ambapo unapokuwa unaamini kuwa mechi imemalizika ndio mechi inaanza upya. Utakumbuka msumari wa Zidane Serel, pasi ya Faisal Salum Abdallah, namna ambavyo Simba walikuwa tayari wamekwisha ondoka wakijua game wameimaliza, alafu Zidane Serel anatoka kwenye mbao ndefu anakuja kuimaliza game ambayo ilikuwa inaonekana tayari imeanza kuwa na kilomita ndefu kwa Azam FC. Kwa hiyo imekuwa sio mechi rahisi. Kwenye wakati ambao watu walikuwa wanaamini Azam FC baada ya kumuondosha bingwa mtetezi kwenye FA msimu uliopita, walikuwa nampa nafasi ya kufanya vizuri zaidi kwenye finali, alienda kupoteza moja bila Simba akatoa ndoo. Kwa hiyo ni mechi ambayo haitabiriki, ni mechi ambayo imeendelea kuwa ngumu siku zote, ni mechi ambayo wakati ambao wewe unaamini kwamba game imemalizika ndio imekuwa ni game ambayo inaanza, kwa sababu timu zinazokwenda kukutana zina madaraja yanayoendana, zina wachezaji kwenye mchezaji ubora mchezaji moja moja, lakini mabenchi ya ufundi pia ni timu ambazo hakuna timu ya pili ndani ya mchezo, ni timu ambazo zote ni timu za kwanza, kwa hiyo wanakuja kupishana na kushindana. Kwa hiyo mtu ambaye anafanya makosa ndio anaadhibiwa. Kwa hiyo ndio umekuwa ni ubora mkubwa kwenye hii mechi. Ndio maana hata msimu uliopita umetoka kuzungumza hapo rekodi zote kuwa ni mechi ambayo game zote hakuna mtu ambaye aliibuka mshindi. Kwenye mechi ya mzunguko wa kwanza, mechi ya mzunguko wa pili, boli lilipigwa sana, lakini nyavu azikwenda kutoa mshindi. Kwa hiyo unaweza ukaona hivyo.
2: Weka nukta hapo hapo Daudi, sisi wadau wa kandanda tunasubiri kwa shauku na hamu kubwa mchezo wa
3: ni game of the week.
2: Derby
3: ni game of the week.
2: Haya, tuvute pumzi kwanza na wadhamini, tukirejea hapa pia tutakuja kuendelea kuzitazama taarifa nyingine za kimichezo. Siondoke mwana michezo, salia hapa hapa.
9: Yes, Dar es Salaam. Nyie bana, kuna zawadi ya hii sauti ya huyu mrembo hapa. Tumsikia.

0: kwa Chamanzi. Upendo wa ligi kuu soka Tanzania bara unaoendelea September hii. Mambo yote ni Jumatano hii tarehe 16 Dar es Salaam. Hello September. Kuanzia saa 1 kamili jioni ambapo Azam FC watakuwa wenyeji kuwakaribisha Simba Sports Club. Wale wa uwanjani tuwe pale Azam Complex Mbagala Chamanzi ili kuona, na wale wa kwenye radio tuisikilize kupitia TBC Taifa. Huku ligi kuu soka Tanzania bara 2026-2027 TBC Taifa bakubwa.
1: Thank you.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Yes, ukweli na uhakika. TBC Taifa, ndivyo ambavyo tunaendelea hapa kuzichapa kama sio kukimbizana nazo taarifa za kimichezo. Na wakati huu tutazame kila macho leo kimefanyika. Rais wa shirikisho la kandanda hapa nchini TFF Wallace Karia amefungua mafunzo ya football video support, yani ikiwa na maana ya kwamba VFS, yanayofanyika kwa siku mbili uwanja Benjamin Mkapa Dar es Salaam chini ya mkufunzi wa waamuzi wa FIFA Ali Tarfiq ndiye ambaye amekuja na jukumu kuendelea kuwa noa waamuzi namna ambavyo unatakiwa kuonana sambamba na ile video football support. Imeendelea kutupa mambo ambayo yalikuwa yanajificha katika kiza. Wengine walikuwa wanalia, wengine walikuwa wanachekelea. Na hii imeisha.
4: Una maana ya huu mchongo wa football video support FDS huu.
3: Ala.
4: Kwa vizuri.
3: Wengine walikuwa wanalia, wengine walikuwa wanachekelea. Kama ambavyo Idrisa yeye anachekelea na chama yake, hivyo ambavyo Ismail Bugza analia na Azamu yake ilikuwa akionewa.
4: Ismail Bugza huyu.
3: Ala. Acha. Bwana, kivuli hicho ama ameshiriwa ama kichaka hichi kimefyekwa.
4: Ah.
3: Unasemaje kwa ile ambalo leo ambalo limezungumzwa hapa?
4: Ameteta
3: hapa.
5: Tunaanza rasmi. Official tutakuwa tunaitumia, lakini pia hatuta sita kuwa kufanya mafunzo mara kwa mara. Nadhani wenyewe mmeona kuna unafuu mkubwa. Ingawa sasa ni vizuri masharti tu yafuatwe. Wanapoomba hao makocha ni lazima ukaangalie, usimkatalie. Nenda kaangalie halafu utarudi utakataa baada ya kuona. Sawa? Msipuuze. Yasije akaleta maneno. Tunahitaji fairness. Lakini pia complaints zinazotokea tunazipunguza, lakini tunaleta harmony. Tukitoka pale watu watakwenda watashikana mikono. Kwa mtakayoelezwa ni vizuri mwatekeleze mwanzo mpaka mwisho.
3: Haya, Ismail Bugza anasema Mankoba ni nani? Ah, mwenyewe bwana. Hebu tu tazame kile ambacho amekizungumza Wallace Karia.
6: Nafikiri ni wakati ambao sasa waamuzi wanatakiwa, na amewaambia hapo kwamba makocha wanapoomba FVS yale marejeo lazima wakaangalie. Waache janja janja. Kona kona.
3: Hao waamuzi
6: wanyooke. Amezungumza nao, na hiyo inasaidia kuepusha maneno uzuri wa wale askaria yani, yeye huwa
3: akiomba
6: kaangalie.
3: Katazame.
6: Yaani useme wewe kaangalie kwa sababu wakinyoka vizuri na yeye EFVS wao wenyewe ni mashahidi. Rais amesema hapo wao wenyewe ni mashahidi. Watu wakimaliza mpira wana shake hands, wanasalimiana bwana salama.
3: Salama.
6: Hamna tuki, hamna matatizo, hamna maswala ya
3: kupiga
6: ngumi ya jicho, ni heri kabisa. Hey. Sasa ni wanatakiwa kutimiza kile ambacho kimekusudiwa kwenye FVS ili matokeo chanya yaendelee kuonekana zaidi, kwa sababu hata ya mafunzo yatakuwa nakuja mara kwa mara. Mpaka sasa hivi FVS imepusha kelele nyingi sana ambazo misimu ya nyuma mpaka tunaelekea hapa Mzizima Dabi tungekuwa tumeshazungumza sana. Yani habari zote za michezo zingekuwa waamuzi.
3: Kilio kwa waamuzi.
6: Kilio, na magazeti ya michezo na yenyewe yangekuwa yana vichwa vyao vya habari.
3: Waamuzi wa Inyonga Geita.
6: Duku duku la waamuzi la wasumbua vichwa.
3: Waamuzi wa cheka Coastal Union.
6: Uamuzi waidogosha Young Africans.
3: Kunani kwa uamuzi?
6: Uamuzi.
3: Izo,
6: kwa nini na nini?
3: Hizo headline za boku za cheka wanaume ngumba kunani kwa uamuzi? Alafu anaiacha hivyo
6: ngine. Kuna ile, kuna ile. Uamuzi jinamizi ligi kuu. Wanaacha hapo hapo. Uamuzi jinamizi ligi
3: mara baada ya kutwangwa hizi mechi za michuano ya kafu kwa upande wa Singida, kwa upande wa Yanga, kwa upande wa Simba, sasa wadau pale Mbeya wamezungumza na Daniel Mompashe, anakuja na simulizi hii hapa.
1: Matumaini tele kwa mashabiki dhidi ya timu ya Tanzania katika kuifikia rekodi ya msimu uliopita kuingiza timu zote nne katika hatua ya makundi kwa upande wa ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho barani Afrika. Wao wanasema tumaini ni kubwa mno.
7: Nafasi ya kufikia rekodi ya mwaka jana naiona, naiona nafasi kubwa tu kwa timu zote za Tanzania zinazoshiriki mashindano ya kimataifa.
8: Kwa sababu timu zetu mpaka sasa hivi karibu zote zimefanya vizuri na zimejipanga vizuri. Kwa hiyo mimi naona chance kubwa ya kwenda timu zote zetu nne kwenda hatua ya makundi, inawezekana kama tulivyofanya msimu uliopita.
9: Naamini nafasi ipo kwa wapinzani wanakutana nao. Kwa viwango vya mpira timu zetu zilizofikia sasa hivi ni vikubwa. Wakipambana wanaweza kufika.
1: Lakini katika kutimiza hili nini kifanyike? Na hapa ni kocha lakini pia mwalimu wa michezo Joseph Shibela anaelezea kwa kina.
10: Kitu ambacho kitazisaidia hizi timu ni pamoja na kwamba wana experience player. Lakini experience player haitoshi, ni lazima wale wataalamu waende mbali zaidi kuangalia hizi timu msimu uliopita zilifanyaje, msimu huu zinafanyaje, zimeongeza wachezaji wenye uwezo wa aina gani ili kuweza kuwasaidia kufuzu hatua inayofanya nini inayofuata.
1: Katika hatua inayofuata mnyama mkali Simba atavana dhidi ya Agosto 15 ya nchini Equatorial Guinea, huku wananchi Young Africans wakiwa dhidi ya kikosi cha CFFA ya nchini Madagascar. Kombe la shirikisho Singida Black Stars dhidi ya Tusker nchini Kenya, wao Azam FC dhidi ya kikosi cha ZFC ya nchini Misri. Nikiripoti michezo kutoka Mbeya, mimi ni Panenka Master Daniel Mwampashe wa TBC.
3: Kumekucha.
6: Bas. Panenka Master
3: Daniel Mwampashe bana. Kumekucha. Bana tutoke hapo na sasa tuhamie barani Ulaya. Daudi,
6: unajua ni nini? Hii ni maajabu.
3: Haya bana. Bana jana Premier League imeendelea. Manchester yameruhusu kufungwa goli moja dhidi ya Man City kwa bila. Ni miongoni mwa mchezo ambao ulikuwa unafuatiliwa sana. Lakini pale La Liga FC Barcelona bwana wao wametoa dozi ya goli 4-2 dhidi ya Levante. Wameendelea kuwa wa moto, ni miongoni mwa timu ambayo imefanya vizuri katika kufunga magoli mpaka hivi sasa, magoli 24 katika mechi ambazo wamezicheza. Ligi zote ndio timu ambayo inaongoza kufunga mabao mengi, FC Barcelona. Bora leo
6: na safu bora sana ushambuliaji.
3: Premier League pale Leeds yatakipiga na Newcastle, lakini La Liga Santander Villarreal dhidi ya Real Betis. Serie A Italia pale Como yanakipiga na Parma, lakini kwa upande wa Torino anakipiga na AS Roma. Mchezo inaendelea hii dakika 21 kote 0-0. Lakini saa 3 pale dakika 45 ni Inter dhidi ya Udinese. Bambo yatakuwa hivyo. Niambia leo kuna michuano inaendelea na kesho tunacheza.
6: Ni Sekafa Afrika Mashariki na Kati, Sekafa chini ya umri wa miaka 20 ikiwa ni kufuzu pia, ambayo ina kufuzu pia AFCON chini ya umri huo ambapo kibarua kinaanza kesho. Michezo mitatu itapigwa ni kwambie mwikalo, ambapo Uganda atacheza na Djibouti saa 8 wakati saa 10 nikiangalia hapa saa 10 na Burundi anacheza na Afrika
3: tu kwanza
6: nani Sudan Kusini, alafu Tanzania sasa saa 2 usiku ana kibarua dhidi ya Rwanda.
3: Bana asante sana Daudi Yohana. Pale Instagram unakupataje na unamalizaje tuondokaje?
6: Daudi Yohana _27. Nenda kule TikTok pia makala za Daudi Yohana.
3: Neno lako?
6: Nani?
3: Tumalize tuondoke hapa.
6: Kiukweli wakati mwingine kuna vivuli vingine usiviondoe, manake ni kinga ya kukulinda.

0: shaka.
1: Sisi ni Tanzania.
2: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea, ikiwa vizuri, ni yetu. Tukiivuruga, ikiharibika, ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu, ndugu zangu.
1: Sisi ni Tanzania.
3: Tabasamu. Hii

0: Hivi sasa ni saa 2 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Ana Malimbo. Kwanza muktasari wake. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema uzinduzi wa kamati ya majadiliano ni hatua muhimu katika mchakato wa maridhiano Zanzibar. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa muda wa wiki moja kwa mamlaka husika kuhakikisha bei ya saruji inashuka. Wadau wa sekta ya uvuvi jijini Mwanza wameomba serikali kuchukua hatua kunusuru kuadimika kwa samaki katika ziwa Victoria. Mazishi ya watoto 27 waliofariki dunia katika ajali ya moto shuleni yamefanyika hii leo katika mji wa Bukavu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Habari kamili. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema kuundwa kwa kamati ya pamoja ya majadiliano yenye wajumbe kutoka CCM na ACT Wazalendo ni hatua muhimu katika kuendeleza mchakato wa maridhiano na kuimarisha amani, umoja na utulivu wa kisiasa Zanzibar. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo leo Ikulu Zanzibar wakati wa uzinduzi rasmi wa kamati hiyo na kuwataka wajumbe kutekeleza majukumu yao kwa uadilifu, kuheshimiana na kuweka mbele maslahi mapana ya Zanzibar na wananchi wake. Amesema kamati hiyo ni mwendelezo wa utekelezaji wa makubaliano yaliyofikiwa baina ya CCM na ACT Wazalendo na kusisitiza umuhimu wa viongozi wa kisiasa na wadau wengine kuendelea kushirikiana katika kujenga Zanzibar yenye amani, utulivu na maendeleo. Naye mwenyekiti wa ACT Wazalendo Othman Masoud Othman amesema ACT Wazalendo kiko tayari kuendelea kushirikiana katika kujenga Zanzibar na kumpongeza Rais Dr. Mwinyi kwa hatua mbalimbali alizochukua katika kusimamia mchakato wa maridhiano. Simiyu. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa muda wa wiki moja kwa mamlaka husika kuhakikisha bei ya saruji inashuka ili kuwawezesha wananchi kumudu gharama na kujenga makazi bora. Akizungumza na wananchi wilayani Itilima mkoani Simiyu, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema hakuna sababu za msingi za kupandisha bei ya saruji kwa kuwa inaongeza gharama za ujenzi.
2: Kumetokea matatizo maeneo mbalimbali ya kupanda sana kwa bei ya saruji.

0: bei ya saruji imepanda maeneo mengine kama mikoa ya kusini kule paka 1027, maeneo mengine paka 1030, maeneo mengine paka 32. Mheshimiwa Rais amesikia kilio hicho cha wananchi, ameelekeza serikali tuchukue hatua za haraka kuweza kuhakikisha kwamba bei ya saruji inarudi.
1: Kuhusu ujenzi wa madarasa, ameiagiza ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI kuhakikisha inakamilisha ujenzi wa vyumba vya madarasa ambavyo vimejengwa kwa nguvu za wananchi kabla ya kuendelea na ujenzi mwingine wa miundombinu ya shule. Amesema hatua hiyo itaondoa uwezekano wa kuwa na uchaguzi wa pili wa wanafunzi wanaomaliza darasa la saba kutokana na upungufu wa vyumba vya madarasa. Mtwara. Uwekezaji mkubwa katika sekta ya gesi asilia mkoani Mtwara umekuwa nguzo muhimu ya ukuaji wa uchumi sambamba na kuimarisha usalama wa nishati nchini. Wakizungumza mkoani Mtwara baada ya kukagua miradi ya uzalishaji na uchakataji wa gesi kutoka maeneo ya Msimbati na Madimba, viongozi mbalimbali kutoka mamlaka ya udhibiti mkondo wa juu wa petroli PURA wamesema uwekezaji wa sekta ya gesi asilia nchini unaendelea kuleta faida kubwa za kiuchumi na kijamii. Mkurugenzi mkuu wa PURA mhandisi Chazi Sangweni amesema gesi asilia imeendelea kuwa na mchango mkubwa katika uchumi wa nchi, ambapo zaidi ya 60% ya gesi asilia inatumika kuzalisha umeme. Amesema hivi karibuni visima vitatu vya gesi asilia vimechimbwa katika eneo la Msimbati, ambapo viwili vimekamilika na kimoja bado kinachimbwa, hatua ambayo inatarajiwa kuongeza uzalishaji wa gesi asilia nchini. Dar es Salaam. Serikali imekumbusha Watanzania kuepuka kuingiza nchini gesi zilizopigwa marufuku na vifaa vinavyotumia gesi zinazoharibu tabaka la ozoni, ikiwemo majokofu na vioyozi vilivyotumika, ili kulinda mazingira na kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Mhandisi Hamadi Yusuf Masauni, amesema hayo jijini Dar es Salaam kuelekea maadhimisho ya Siku ya Kimataifa ya Hifadhi ya Tabaka la Ozoni inayoadhimishwa Septemba 16 kila mwaka. Amesema tabaka la ozoni lina umuhimu mkubwa katika kulinda dunia kwa kuchuja sehemu kubwa ya mionzi hatari ya jua kabla haijafika kwenye uso wa dunia. Katika kuadhimisha siku hiyo, serikali kupitia Ofisi ya Makamu wa Rais kwa kushirikiana na wadau mbalimbali imepanga kutoa elimu kwa umma kuhusu umuhimu wa kuhifadhi tabaka la ozoni na kuhamasisha matumizi ya kemikali rafiki kwa mazingira. Makamu wa pili wa Rais Baraza la Elimu la Afrika kwa njia ya masafa na mtandao, ambaye pia ni makamu mkuu wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, Profesa Alex Makulilo, amesema Tanzania imepata mafanikio makubwa kielimu kupitia mfumo huo. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Profesa Makulilo amesema maendeleo ya elimu kwa njia ya mtandao nchini yamechangia kwa kiasi kikubwa kuhamasisha mataifa mbalimbali barani Afrika kushiriki mkutano wa Baraza la Afrika la Elimu kwa njia ya masafa na mtandao ACDE unaotarajiwa kufanyika kuanzia tarehe 15 hadi 17 Septemba mwaka huu jijini Dar es Salaam. Tabora. Rais mstaafu Dr. Jakaya Mrisho Kikwete amesema kliniki tembezi zina mchango mkubwa katika utoaji wa huduma za afya kwa jamii, kwani zinawafikia wananchi kwa urahisi katika maeneo mbalimbali nchini. Akizungumza wakati wa kukagua ujenzi wa zahanati mbili na huduma za kliniki tembezi katika wilaya za Uyui na Sikonge mkoani Tabora, Dr. Kikwete amesema ataendelea kuhudumia wananchi hata baada ya kustaafu utumishi wa umma. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Mwanza. Wadau wa sekta ya uvuvi jijini Mwanza wameomba serikali kuchukua hatua kunusuru kuadimika kwa samaki waliokuwa wakipatikana katika ziwa Victoria. Wadau hao wamesema samaki aina ya gogogo au ngere, ningu, nembe, hongwe na mumi wamekuwa adimu, na kuiomba serikali kudhibiti uvuvi haramu na kuzuia kwa muda shughuli za uvuvi kwenye maeneo ya mazalia ya samaki. Naibu Waziri wa Mifugo na Uvuvi Ngwasi Kamani ameitaka taasisi ya utafiti wa uvuvi Tanzania TAFIRI kufanya utafiti kubaini sababu ya upotevu huo. Kamani amesema sera ya taifa ya uvuvi ya mwaka 2015 inalenga kujenga sekta ya uvuvi yenye ushindani na ufanisi inayochangia usalama wa chakula na lishe, utoshelevu wa chakula cha samaki, kukuza uchumi na kuboresha maisha ya wadau wa uvuvi huku ikilinda mazingira. Mwenyekiti wa bodi ya ushauri ya wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA, mhandisi Florian Kabaka, amesema wamefikia 50% ya miradi yote ya miundombinu ya barabara katika viwanja vya Dar es Salaam kuelekea AFCON mwaka 2027. Mwenyekiti wa bodi ya ushauri ya wakala wa barabara za mijini na vijijini TARURA, mhandisi Florian Kabaka, amesema wamejipanga vyema pamoja na makandarasi kukabiliana na mvua za El Nino. Bodi ya TARURA imefanya ziara kukagua maendeleo ya miundombinu ya barabara katika viwanja vya Kigamboni, Benjamin Mkapa na Leaders vitakavyotumika kwa ajili ya AFCON mwaka 2027. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linaendelea na uchunguzi kuhusu tukio la kuokotwa kwa mwili wa mtu mmoja katika maeneo ya Mwenge jijini Dar es Salaam. Kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Muliro amesema wanaendelea na uchunguzi kubaini chanzo cha kifo cha mtu huyo anayekadiriwa kuwa na umri wa kati ya miaka 35 hadi 40, ambaye mwili wake umekutwa kwenye mtaro pembezoni mwa barabara ya kuelekea maeneo ya Coca-Cola Mwenge jijini humo. Aidha, kamanda Muliro amewataka wananchi kuacha kusambaza taarifa za uzushi zenye kuleta hofu na taharuki kwa jamii kuhusiana na tukio hilo. Kilimanjaro. Jeshi la polisi mkoani Kilimanjaro linachunguza tukio la mauaji ya kijana Steven Kaaya, mkazi wa mtaa wa Relini kata ya Bomambuzi, manispaa ya Moshi, ambaye amefariki dunia baada ya kushambuliwa na watu mbalimbali kwa tuhuma za wizi. Akizungumzia tukio hilo lililotokea katika eneo la Spencon kata ya Bomambuzi, kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro Simon Maigwa amesema kijana huyo ameshambuliwa sehemu mbalimbali za mwili wake kwa kutumia kitu butu na watu ambao majina yao yanahifadhiwa kwa sababu za kiuchunguzi. Kamanda Maigu amesema baada ya tukio hilo, baadhi ya wananchi wamejichukulia sheria mkononi kwa kufanya vurugu na kusababisha uharibifu wa mali, ikiwemo kuchoma moto gari aina ya Mitsubishi Kenta yenye namba za usajili T119 ATV kwa madai kuwa mmoja wa watuhumiwa anatoka katika familia ya miliki wa gari hilo. Kinshasa. Mazishi ya watoto 27 waliofariki dunia katika tukio la moto shuleni yamefanyika katika mji wa Bukavu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Watoto hao wamefariki dunia katika tukio la moto wiki iliyopita katika shule za Furaha na Ujamaa. Familia za watoto walioathirika katika tukio hilo pamoja na maafisa wamefanya ibada kabla ya mazishi katika makaburi ya Ruzizi. Waasi wa M23 wanaodhibiti eneo la Bukavu wamesema watoto wengi wameuawa katika msongamano wakati wakijaribu kutoroka kutoka madarasani. Serikali ya Kongo imetoa wito wa uchunguzi huru kufanyika ili kubaini chanzo cha moto na waliohusika. Khartoum. Wanamgambo wa kundi la Rapid Support Forces RSF wameshambulia mji wa Aldazin nchini Sudani usiku wa kuamkia leo. Mji huo ni makao makuu ya jimbo la Blue Nile linalopakana na Ethiopia. Habari zinasema jeshi la Sudani limetumia makombora kudhibiti mashambulio hayo katika mji huo wa Aldazin. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema uzinduzi wa kamati ya majadiliano ni hatua muhimu katika mchakato wa maridhiano Zanzibar. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa muda wa wiki moja kwa mamlaka husika kuhakikisha bei ya saruji inashuka. Wadau wa sekta ya uvuvi jijini Mwanza wameomba serikali kuchukua hatua kunusuru kuadimika kwa samaki katika ziwa Victoria. Mazishi ya watoto 27 waliofariki dunia katika ajali ya moto shuleni yamefanyika hii leo katika mji wa Bukavu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Ikuri baada ya habari.
1: Waziri Mkuu wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba September 9 mwaka 2026 alimwakilisha Rais Daktari Samia Suluhu Hassan katika ufunguzi wa mkutano wa pili wa kimataifa wa huduma za afya ya msingi IPHC jijini Arusha. Mkutano huo wa siku tatu ambao umewakutanisha zaidi ya washiriki 2700 kutoka nchi 27 duniani. Ujumbe mkubwa wa Mheshimiwa Daktari Mwigulu ulikuwa wazi: Afrika inapaswa kujenga uwezo wake wa ndani katika kugharamia, kusimamia na kuzalisha mahitaji muhimu ya afya, dawa, vifaa tiba, teknolojia, wataalamu na mfumo wa kugharamia huduma haviwezi kuachwa kuwa utegemezi wa kudumu kwa mataifa ya nje. Kauli yake kuhusu kujenga uwezo ilibeba ujumbe mzito. Kujenga uwezo si kutumia rasilimali katika shughuli za muda zisizoacha msingi wa kudumu. Tunapaswa kuwekeza katika mambo yatakayojenga uwezo wa nchi yetu na kuhakikisha maendeleo yanaendelea hata pale msaada wa nje unapopungua. Maana yake ni kwamba rasilimali zetu wa Afrika zinapaswa kuelekezwa katika kujenga mifumo, wataalamu, teknolojia na uzalishaji wa ndani ambao utaendelea kuwanufaisha wananchi kwa muda mrefu. Kwa mantiki hiyo, afya ya msingi isishie katika kujenga majengo ya vituo vya afya. Ni lazima tujenge pia uwezo wa nchi kugharamia huduma, kuzalisha dawa na vifaa tiba, kuendeleza wataalamu na kutumia teknolojia zetu wenyewe. Tanzania tayari imeanza kuwekeza katika uzalishaji wa dawa ili kupunguza utegemezi na kulinda upatikanaji wa dawa wakati wa mnyororo ya kimataifa inapovurugika. Isitoshe, serikali ya Tanzania pia imeongeza nguvu katika rasilimali watu na miundombinu. Kati ya Disemba mwaka 2025 na mwaka 2026, zaidi ya watumishi 16,000 wa afya wameajiriwa, huku zaidi ya nyumba 430 za watumishi zikijengwa. Mpango uliopo ni kujenga takriban nyumba 2,000 zaidi ifikapo mwaka 2030. Haya ni maandalizi ya kuhakikisha huduma zinamfikia mwananchi kwa ubora na kwa ukaribu zaidi, huku tukishuhudia utekelezaji wa mpango wa bima ya afya kwa wote ukitekelezwa ili Watanzania wote bila kujali tofauti ya uwezo wao wanapata haki yao ya huduma za afya. Takwimu za afya ya msingi zinaonesha umuhimu wake katika maisha ya Watanzania. Kati ya vituo 8,288 vya afya vinavyomilikiwa na serikali, vituo 7,946 sawa na 95.8% ni vya ngazi ya afya ya msingi. Pia kati ya mahudhurio 32.3 milioni ya wagonjwa wa nje katika vituo vya umma, 27.8 milioni sawa na 86% yalifanyika katika vituo vya afya ya msingi. Tanzania pia imeendelea kutambulika kutokana na hatua katika afya ya msingi, hususan afya ya mama na mtoto na kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi. Miongoni mwa utambuzi huo ni goalkeeper award ya mwaka 2025 aliyopokea rais wetu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, pamoja na uteuzi wake mwaka 2026 kuwa kinara wa Umoja wa Afrika katika afya ya mama na mtoto. Somo kubwa la mkutano huu ni kwamba Afrika haihitaji mijadala na maazimio pekee, bali inahitaji matokeo yanayopimika. Ni wakati sasa wa kugeuza ujenzi wa uwezo kutoka kwenye maneno na kuweka katika vitendo kupitia viwanda vya dawa, vifaa tiba, teknolojia, wataalamu na mifumo imara ya kugharamia afya. Afya ya msingi ikiwa imara, taifa linakuwa imara, na taifa linaloweza kugharamia na kuzalisha mahitaji yake ya afya linakuwa na uwezo wa kulinda kesho yake, kwani afya ni mtaji mkubwa unaoshinda mitaji mingine yote kwa uhai na maendeleo ya binadamu. Mungu ibariki Tanzania na Mungu ibariki Afrika.
2: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: Utulivu wa nchi unategemea sana ustawi wa jamii iliyo na usawa, haki na amani.
1: Kila kilichoundwa kisipotunzwa huharibika. Msingi wa amani ni haki. Ama haki yenyewe kama ipo, au matumaini ya kujenga taifa lenye haki. Panapokuwa hapana haki, wala imani ya matumaini ya kupata haki, hapawezi kuwa na amani na utulivu wa kisiasa. Hatima yake patazuka fujo, mapambano na utengano.
0: Huu ndio wasia wetu wa baba kwa leo.
1: Nataka kutoa tahadhari kuhusu yale mafanikio yetu makubwa ambayo tuna haki ya kujivunia. Maana utulivu na amani ambayo sisi wananchi wa Tanzania tumekuwa nayo kwa kipindi cha zaidi ya miaka 20 na ambayo imetupa manufaa makubwa sana katika mambo ya uchumi, ya siasa na ya ustawi, hatuna hakika kama tutaendelea kuwa nao bila kujali chama kinafanya nini au sisi wenyewe tunafanya nini kuendeleza utulivu huo na amani hiyo. Kama tukijivunia tu utulivu wa siasa uliopo na kudhani kuwa utaendelea kuwapo tu kama hewa, basi umoja na amani tulionayo itakuwa hatarini. Tumeweza kujenga umoja na amani katika nchi yetu sio kwa sababu tumefaulu kujenga taifa lenye haki, bali kwa sababu wananchi wa Tanzania wameendelea kuwa na na imani na matumaini ya kujenga jamii yenye haki na usawa. Wameelewa na kukubali kwamba wao wenyewe, chama na serikali, wote wanafanya jitihada moja ya kujenga jamii yenye haki, na kwamba katika jamii hiyo watu wote wanayo nafasi ya kupata maisha bora yenye kuwapa afya zaidi na usalama zaidi. Wananchi wamejifunza kukitambua chama kuwa ni chama chao na serikali kuwa ni serikali yao. Wameweza kwa uhuru kabisa kukitaka chama ama serikali ama vyote vitoe mwongozo wa jinsi ya kujipatia maendeleo au kusahihisha dhuluma waliotendewa au kuwapa msaada wakati wa shida. Kutambua huku kwa umma mzima kwamba watu wote kutoka sehemu zote za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wasomi na wasio wasomi, viongozi na waongozwa, watafanya kazi pamoja katika msingi wa kuheshimiana na watakuwa pamoja katika mafanikio na katika matatizo, ndiko kulikolipa taifa letu nguvu yake hiyo ya umoja na amani. Na kwa sababu hiyo tumeweza kusimama imara katika kukabiliana na uvamizi wa kijeshi au matatizo ya uchumi. Huu umoja wetu wa msingi unaofunika hitilafu zetu zote na hata magomvi yetu ndio uliotuwezesha kudumisha amani na utulivu katika Tanzania. Ingawa kwa miaka mingi watu wetu wamekuwa katika matatizo makubwa ya uchumi. Labda niongeze kwamba huku kutambua kwa wananchi kuwa chama na serikali watafanya juhudi za pamoja kuikabili hali ngumu sana ya uchumi katika taifa letu, na wakati huo huo kusimamia ujenzi wa jamii yenye haki, ndipo kulikofanya makabidhiano ya madaraka ya dola yakafanyika kwa amani na kwa utulivu. Ndani ya nchi na kati ya nchi mbalimbali, huwezi kutenganisha amani na haki. Utulivu wa kisiasa ndani ya nchi huambatana na umma kutambua haki maana yake nini na kukubali kwa jumla kwa juhudi zinafanyika kuitafuta haki hiyo. Wakati umefika na sisi wenyewe kujichunguza kuhusu suala hili. Watu mbalimbali na mataifa mbalimbali yana mawazo tofauti kuhusu jamii wanayoiita jamii ya haki. Dhana yao ya haki huitilafiana kulingana na utamaduni wao na historia na mazingira mengine ya nchi yao. Na wakati wote yako mambo mengi yanayoingizwa katika dhana hiyo. Lakini ikiwa nchi inataka kuwa na amani na utulivu, jambo moja ni la lazima kabisa. Lazima nchi hiyo ikubali kanuni ya msingi ya usawa wa binadamu. Sheria zozote zitakazotungwa lazima ziwahusu watu wote. Rasilimali zozote za nchi zitakazokuwapo lazima zipatikane kwa wote na kwa faida ya wote kulingana na mgawanyo ambao kwa jumla unakubalika kuwa ni wa haki. Na mgawanyiko huo unaweza tu kubadilika kwa jinsi dhana yao ya haki inavyobadilika. Haki za uraia zitawahusu watu wote. Na wajibu wa uraia utawahusu watu wote. Na nafasi zozote za maslahi kwa raia lazima ziwe wazi kwa watu wote. Usawa wa binadamu maana yake si usawa wa kimo au nguvu au akili na kadhalika. Wala usawa wa binadamu maana yake si kwamba watu wote watapata huduma sawa sawa kabisa na mapato sawa sawa kabisa. Maana yake ni kwamba heshima ya ubinadamu anapewa kila mmoja. Na kwamba kama mtu ananyimwa heshima yake ya utu na haki zake za uraia, anayo haki na uwezo wa kudai mahakamani na kwa njia nyingine ya amani. Maana yake ni kwamba mtu hataachwa afe njaa au alale nje au aende uchi wakati watu wengine wana vyakula zaidi, malazi zaidi na mavazi zaidi kuliko mahitaji yao. Na maana yake ni kwamba maendeleo ya uchumi ya kila mtu yatapangwa kutokana na utaratibu unaoeleweka na uliokubalika kulingana na jasho lake analolitoa katika jamii, na sio kutokana na wizi na unyonyaji. Tafsiri ya jamii ya haki ambayo Tanzania imejichagulia ni ile ile ya nchi ya kijamaa iliyofafanuliwa katika azimio la Arusha. Juhudi za chama chetu na serikali zetu za kuwapa Watanzania wote haki zaidi zimekuwa ni za dhati kabisa. Na wananchi wamekubali kwamba kweli ziko juhudi za dhati za kuielekeza taifa letu katika usawa zaidi na haki zaidi. Hicho ndicho kitu kilichowafanya watu wetu wabaki katika umoja na kudumisha imani yao katika jamii yetu na kwa viongozi wao. Na wameendelea na umoja katika kipindi kirefu cha matatizo makubwa sana ya uchumi kwa taifa letu na kwa wao wenyewe binafsi. Wameendelea na umoja wao ingawa wakati mwingine kumetokea utovu wa uaminifu na hata usaliti miongoni mwa baadhi ya viongozi wetu. Na ingawa wakati mwingine mipango yetu mingine imeonekana kushindwa, maana jamii yetu imekuwa ikisonga mbele hata kama ni taratibu katika mwelekeo wa kuleta haki zaidi na usawa zaidi. Na wananchi wamewaamini viongozi wao kuwa ni wakweli katika maneno yao na vitendo vyao, wanapotamka kuwa lengo lao ni kujenga jamii yenye haki kama Watanzania wanavyoifahamu. Matokeo ya imani hiyo yamekuwa ni utulivu na amani tulionayo katika nchi yetu. Lakini tangu tulipoanza kukumbwa na matatizo makubwa ya uchumi, na baadhi ya watu wakaanza kuyatumia matatizo hayo kujipatia utajiri wa haraka haraka, mashaka yalianza. Hatua zetu za kuelekea kwenye usawa zaidi na haki zaidi na imani ya wananchi juu ya viongozi wao vilianza kutiliwa mashaka na baadhi ya watu. Kejeli siku zote zipo, na wala hakuna nchi yoyote duniani ambayo haina wakejeli. Tanzania tunao watu wanaokejeli juhudi zetu za kujenga taifa la haki na usawa. Tulikuwa nao, tunao na tutaendelea kuwa nao. Lakini katika miaka hii ya matatizo ya uchumi, idadi yao imekuwa ikiongezeka kwa haraka sana. Mawazo yanaendelea kujengeka miongoni mwa watu kwamba kati ya maneno ya viongozi na matendo yao kuna ufa unaozidi kupanuka, na uzito wa matatizo yetu na ugumu wa kuyapatia ufumbuzi wa haraka vinaendeleza mawazo hayo na mashaka hayo. Sisemi kwamba mashaka hayo na kejeli hizo vimefikia kiasi cha kuhatarisha umoja wetu na utulivu wetu. Ninalosema ni kwamba mwelekeo huo umeanza kujitokeza tangu awamu yangu, na kwa bahati mbaya ushahidi wa mashaka hayo upo. Japokuwa ushahidi mwingine wa kuyapinga mashaka hayo nao upo, lakini kwa bahati mbaya nyingine, uvundo wa yai moja bovu ni mkali zaidi kuliko harufu ya mayai mengi mazima. Na wahenga wa kale wamesema, samaki moja akioza wengi huoza.
0: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo wakati akifungua mkutano mkuu wa tatu wa Chama cha Mapinduzi uliofanyika Kizota, Dodoma. Ilikuwa Oktoba 22 mwaka 1987.

Shirika limefanya maendeleo hasa kwenye upande wa teknolojia. Teknolojia yake imeendelea sana, sio ile tuliyoacha. Simake sisi wakati tulikuwa tuna analog. Kwa ile analog na sasa ni tofauti kabisa. Babangu alikuwa mfanya kazi serikalini. Kwa hiyo nimekulia Arusha ambako yeye ndo alikuwa mfanya kazi. Na kama ingekuwa ni kuzaliwa, ningezaliwa Arusha kwenye Mount Meru Hospital. Lakini kufuatana na taratibu za zamani, mama alikwenda kijijini akajifungua, tukarudi Arusha. Kwa hiyo nimekulia Arusha, nimesoma primary school Arusha pale Arusha Town School karibu na makaburi pale Kaloleni. Na utoto wangu wote nimecheza gololi kule, mchezo wa kujificha, mchezo wa chandimu.

0: Leo tunarudi tena kwenye ukurasa ule ule wa historia. Ukurasa ambao haupaswi kufungwa haraka kwa sababu ndani yake kuna simulizi ya mtu ambaye maisha yake hayakuwa tu safari ya kazi, bali alikuwa darasa, dira na urathi. Ni simulizi ya Dr. Samuel Mofisi, nguli wa uandishi wa habari, mlezi wa wanahabari wengi hapa nchini, na muungwana aliacha alama zisizofutika katika safari ya uongozi wa shirika la utangazaji Tanzania, TBC.
1: Mimi nilifundishwa mposa zibu linambia usinani chimba kisima pale ulipo. Leo unahama, unakwenda hapa, kwa unakwenda kwanza upya.
0: Kwa sababu katika kila mti wenye kivuli kikubwa, kuna mbegu iliyowahi kuanguka kimya kimya ardhini. Na katika kila jina linalotajwa kwa heshima, kuna safari ambayo mara nyingi haikupambwa kwa maua, bali ilijengwa kwa jasho, nidhamu, maarifa na uvumilivu. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa Dr. Samuel Mofisi. Katika ulimwengu wa habari, kuna watu wanaopita kama upepo, wanakuja na kupita, na kumbukumbu zao hufifia kadiri miaka inavyosonga mbele. Lakini wapo wengine ambao hawapiti hivi hivi, wao huacha njia na alama. Njia hiyo ndiyo inayokuja kufuatwa na wengine. Dr. Mofisi alikuwa miongoni mwa watu hao. Ngoja nikusimulie kisa hiki.

0: Kwa kuwa uboreshaji wa kituo cha TV ulishika kasi, wazo la kuviunganisha vituo vya taifa kuwa chini ya shirika moja ilikuwa na ufanisi zaidi, na hapo likaimarishwa. Aliyekuwa mkurugenzi wa wakati huo Samuel Mafisi alifanikisha uanzishwaji wa taasisi ya utangazaji Tanzania TUT Juni 12 mnamo mwaka 2004, ikijumuisha Radio Tanzania Dar es Salaam RTD na televisheni ya taifa TVT. Kadhalika, masuala ya ubora wa vipindi, matangazo na vituo kuwa chini ya management moja vilizingatiwa. Maboresho hayo yaliendelea kufanyika chini ya mkurugenzi mpya Tido Muhando, ambaye awali alikuwa mtangazaji wa RTD. Ilikuwa Julai mosi mnamo mwaka 2007 ambapo taasisi ya utangazaji Tanzania TUT ilijulikana kwa jina la shirika la utangazaji Tanzania TBC, huku vyombo vyake vya utangazaji vikabadilishwa majina: Radio Tanzania Dar es Salaam RTD kuwa TBC Taifa, PRT kuwa TBC FM ambayo kwa sasa ni Bongo FM, televisheni ya taifa TVT kuwa TBC One. Hivyo jina la RTD lilifutwa rasmi Juni 30 mnamo mwaka 2007. Shirika la utangazaji Tanzania lilizunduliwa rasmi Machi 26 mwaka 2008 na rais wa awamu ya nne wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Jakaya Mrisho Kikwete. Lengo la TBC ni kutumia 75% ya vipindi vyake kuelimisha Watanzania na 25% zilizosalia kuwaburudisha. Na hapa ndipo nilipomrejea Daktari Mafisi na kujua namna ambavyo yeye alikuwako na mpaka sasa mabadiliko anayoona katika shirika.
1: Shirika limefanya maendeleo hasa kwenye upande wa teknolojia. Teknolojia yake imeendelea sana, sio ile tuliyoacha. Simange sisi wakati tulikuwa tuna analog. Kwa ile analog na sasa ni tofauti kabisa. Kwa mfano, mimi nakumbuka kabla hatujakwenda kwenye satellite, tulikuwa tumeweka satellite vidogo Ikulu, Mnazi Mmoja na uwanja wa taifa. Hapo ndio kulikuwa matukio ya kitaifa. Kwa hiyo nakumbuka siku moja tulikuwa tumeshatangaza kabisa kwamba TVT itatangaza gwaride la kitaifa uwanja wa taifa kule. Sasa tulipokwenda ikawa ile line of sight ile hatupati kati ya uwanja wa taifa na Mikocheni. Haipatikani kwa sababu ya magorofa hapa Kariakoo. Yamekushaanza kuruka, yamekushapanda. Kwa hiyo mawimbi yalikuwa yanakwenda hivi. Sasa ukishaweka gorofa hapa inakuwa hayapiti. Kwa hiyo nakumbuka nilipokuwa kule na mimi nikuweko kule kwa sababu nilikuwa napenda kwenda kwenye ile timu ile. Yaani nilikuwa yani hujui utafanya nini. Nakwenda saa 6 saa 7 bado hatujapata. Vijana wakaniambia, bwana toka hapa, nenda kalale, nenda nyumbani. Wakanifukuza. Nikarudi nyumbani lakini kwa kweli sikulala. Nikawa nasubiri kutatokea nini. Ni mpaka saa 11 ndio ananipigia simu kama tumepata line of sight ya Mikocheni. Kwa hiyo sasa tunaweza kurusha. Yaani unaona alhamdulillah. Otherwise ungeliambia lini taifa umetangaza kwamba kutakuwa na gwaride alafu mnashindwa kurusha. Ingekuwa, lakini tatizo ni majengo yale na kukosekana kwa satellite ile. Kwa hiyo ilikuwa ni tatizo moja hapo. Lakini pia tatizo lingine kwa tatizo la analog ni kwamba wakati mwingine matangazo kati ya Mikocheni na Kisarawe yalikuwa yanakuwa na matatizo. Nakumbuka ilikuwa tunakimbiza tape, marehemu Mkongo yule, Elia Mkongo ambaye alikuwa engineer, anakimbiza tape mpaka Kisarawe alafu ndio zinakwenda kurushwa kutoka kule. Kwa sababu tu ya ile analog na nini. Lakini tukija kwenye satellite tulifanya kazi nzuri sana.
2: Mara mwisho umeenda lini nyumbani Tanga?
1: Mimi kila nimekusha kwenda, sema wanasema kila Christmas nakwenda. Na hapa katikati panapokuwa na tatizo dogo dogo nakwenda, nikipata hofu nakwenda. Yeah.
2: Sasa kitu gani unakipenda zaidi kwenye unapokwenda nyumbani?
1: Ni kukumbuka sehemu ambazo nilikuwepo enzi zile. Maana mimi kwa kweli sikukulia nyumbani. Babangu alikuwa mfanyakazi serikalini. Kwa hiyo nimekulia Arusha ambako yeye ndo alikuwa mfanyakazi. Na kama angekuwa ni kuzaliwa, ningezaliwa Arusha. Sasa kwenye nani, Mount Meru Hospital. Lakini kufuatana na taratibu za zamani, mama alikwenda kijijini akajifungua, tukarudi Arusha. Kwa hiyo nimekulia Arusha. Nimesoma primary school Arusha, pale Arusha Town School karibu na makaburi pale Kaloleni. Na utoto wangu wote nimecheza gololi kule, mchezo wa kujificha, mchezo wa chandimu. Pale basi stendi ya sasa ya Arusha ndio ilikuwa kiwanja chetu cha mpira cha kuchezea chandimu. Kwa nimekulia pale.
2: Katika tasnia ya habari tangu umeingia, kuna habari yoyote ambayo ulifanya ukasema hii imeleta matokeo na hata jamii kuna namna nimeigusa?
1: Sikumbuki kwa urahisi sana. Sikumbuki kwa habari ambayo nimeshiriki, sikumbuki kwa mambo imeleta maana nini. Isipokuwa tunachokumbuka ni kwamba TBT BBC walikuwa na monitor bulletin zetu. Sasa nilikuwa nikishamwona wakizimonitor ikiwa kuna kosa wanaandika sick, lakini story ambazo nilikuwa nikiziandika mara nyingi ilikuwa zinatoka kama zilivyo. Alafu wenzangu wa chumba cha habari wakasema unachonga kama BBC, lakini kusema kama nimeandika story alafu ikaleta mchango kwenye jamii sikumbuki sana. Story zetu zilikuwa ndogo ndogo zile. Mm-hmm. Ya ushindwa kufuatilia.
2: Sasa hivi sasa kuna sisi ni watangazaji tunaochipukia, pengine kwa nafasi yako tangu kiongozi sasa mwalimu, kuna nini cha kutueleza hasa, mbali tu kwamba tunafanya kwenye shirika la utangazaji, lakini hata wale ambao hawako ndani ya shirika, kwa sauti yako ungewaambia nini?
1: Mimi ningependa wazingatie maadili ya uandishi wa habari. Kuna media ethics ambazo zipo pale, ni vizuri wakazizingatia, wakazifanya, kwa sababu wanasema kama wangekuwa waandishi wa habari wanazingatia maadili yao ya ethics, sheria zile zisingefanya kazi. Lakini kwa sababu zinakiukwa, ndio maana unajikuta kwamba tunagongana na sheria. Zile sheria ziko dormant, zimekaa tu, lakini ukizikiuka hapo ndio serikali inakuja. Serikali inatumia sheria zake pale ambapo tunakiuka. Na utasikia watu wanasema kwamba sheria zinatungwa ili kudhibiti matatizo fulani. Hazitungwi tu hivi, kunatokea matatizo anasema ili kudhibiti ile tatizo tufanye hivi. Sasa wewe usipofanya ile tatizo, sheria ile itafanya kazi.
2: Ni vipindi gani ambavyo unavikumbuka wakati ule Radio Tanzania ukimsikiliza, baadaye TVT na maeneo mengine ambavyo vipindi usema hiki nikaa nasikiliza?
1: Mimi niseme kipindi ambacho nikipenda sana ambacho nilikuwa nakiandaa mimi ni Commentary After the News. Maelezo baada ya habari, lakini kwa Kiingereza. Kwa sababu ile maelezo baada ya habari alikuwa anaandika Poso Zigwa. Sasa Commentary After the News ambayo ilikuwa inakuja dakika 5 baada ya taarifa ya habari ya saa 2 usiku kwa external service, nilikuwa nakiandika mimi. Mara ya kwanza alikuwa ananiita Suzigwa, ananipa engo, ananipa material na nilifu mimi nakwenda kuandika. Lakini kadri nilipopata uzoefu nikawa naandika mwenyewe. Kwa hiyo nilikuwa napenda sana kile kipindi kukisikiliza, na ilikuwa nilipo uzoefu fulani wa kuandika. Kwa TBC kuna tulianzisha kipindi kinaitwa Tuambie, kitu kama hicho, Tuambie. Kipindi kile nilikipenda kwa sababu sisi ni yeye tulikuwa ni kueleza matatizo ya wanafunzi au wananchi wawaambie viongozi. Sasa tukienda kutafuta matatizo ya wananchi tunayapata, alafu ndio tunakwenda kwa watatu kwenye level ile wale viongozi wanajibu, alafu tunakwenda juu kuu zaidi.
0: Uongozi ni kubeba uzito wa walioketi chini yako, ni kusimama wakati wengine wanahitaji mwelekeo, ni kujua wakati wa kusema na wakati wa kusikiliza. Na pengine jambo linalomtofautisha zaidi ilikuwa ule uungwano uliokwenda sambamba na nafasi yake mwenyewe. Maana cheo kinaweza kumpandisha mtu juu ya wengine, lakini tabia ndiyo humfanya kumbukwe na wale aliowaacha nyuma. Kuna watu wanapostaafu ofisi na baki kimya na jina lao linaondoka kwenye mlango, lakini kuna watu ambao wanapoondoka mafunzo yao hubaki yakizungumza. Wanafunzi wao hubaki, waliolea hubaki, mifumo waliojenga nayo huendelea kusalia, na hadithi zao vile vile huendelea kusimuliwa. Hiyo ndio aina ya urithi ambao hauhitaji sanamu, kwa sababu sanamu kubwa zaidi ni kizazi ulichokijenga mwenyewe. Na katika sehemu hii ya pili ya Joho la Thamani, tunataka kuangalia zaidi upande huo wa safari ya Dr. Samuel Mwafisi, mwalimu, mlezi, kiongozi na mwanahabari nguli. Labda wito wako kwa vijana pengine ambao tunachipukia kwenye tasnia hii ya utangazaji,
1: awe na ajua anataka kufanya nini, anajua anataka kufanya nini. Kwa mfano mimi niliongozwa na filosofia kwamba if you aim high your failure itakuwa success, na ukiaim low your success itakuwa failure. Kwa hiyo tangu niko form 4 nadhani una aim high, unasema mimi nataka kupata first class. Kwa hiyo kama unataka kupata first class, hata kama ulikuwa utafeli, lakini inabidi ujitahidi upate first class. Lakini ukasema haiwezekani bwana, hata third class nisipate, lazima nitapata tu. Basi unacheza cheza, hata kama ulikuwa unaweza kupata first class, lakini utakuta unafeli kabisa. Kwa hiyo sema mimi nataka siku moja niwe mkuu wa TBC. Alafu baada ya pale sasa fanyia kazi. Fanya kazi kwa bidii, jitume. Usianze kuwaza kwamba nitakuwa lini. Wewe sema tu kwamba professional lazima nifike the highest point. Lakini sasa ili kufika pale unabidi ufanye kazi. Kwa hiyo ni jambo moja ambalo inabidi wanafunzi wanalina. Nafikiri pia habari ya kuhamahama, okay, wanatafuta green post pastures zile wanasema. Lakini mimi nilifundishwa na posta zile linaniambia usi nani chimba kisima pale ulipo. Leo unahama unakwenda hapa, unakwenda hapa, unakwenda hapo. Kwa hiyo unakwenda kuanza upya. Lakini ukikaa mahali pamoja then utakuta unakwenda chini, unazamia mpaka watu wengi watakutambua. Kwa ndio unajikuta kwamba nimekaa miaka yote kwenye tasnia moja kwa sababu nilikuwa nachimba kisima mahali pamoja. Ningeanza kwa nakumbuka kuna wakati fulani nataka kwenda Daily News. Tajibu kanambi okay unakwenda Daily News kwa sababu Usama Mdia anakwenda kule. Lakini akiondoka kaa hapa. Kwa hiyo nikafanya kazi radio. Kwa hiyo nasema kwamba kwanza wawe na dhamira wanataka kufanya nini halafu wafanyie kazi. Lakini pia pamoja na kutafuta green pass ya kuna haja ya kuwa professional, yani committed kwa profession yako na uifanyie kazi mpaka ufike kiwango cha juu cha kazi ya cheo.
2: Familia kwako ina mchango gani mpaka kufikia hapo ambako wewe upo hivi sasa?
1: Ina mchango mkubwa kwa sababu kwa mfano nilikuwa mimi kwa mujibu wa kazi yangu nilikuwa sikai sana nyumbani, lakini watoto wangu wameshirikiwa, mama mke wangu alikuwa anawashirikia ingaje na yeye naye alikuwa na kazi zake. Kwa mfano yeye alikuwa katibu mkuu wakati fulani na wote kwa tunatoka, lakini alikuwa anachukua jukumu lake katika kuangalia familia iende vizuri, ananiangalizia vizuri. Hata juzi nimetoa tunzo la whatever la nani ile katika hela nilizopewa, na mimi nimempa posho yake, naambia bwana wewe na wewe una mchango wako, kwa hiyo hebu kaburudike kwa unachotaka mwenyewe. Kwa hiyo ana mchango mkubwa sana.
2: Kuna watoto ambao wamefuata nyendo zake,
1: sio wangu mwenyewe lakini watoto wa kakaangu. Kuna mmoja ambaye ni mwandishi wa habari kabisa, Eklend Mwafisi, yuko kwenye magazeti haya. Na huyu nakumbuka nilimfundisha mimi mwenyewe kwenye meza, tunakwenda kwenye kwa kakaangu pale, namkuta basi tunakaa kwenye meza chakula, namfundisha na nini na nini. And then kuna mdogo wake anaitwa Bahati, yuko kwenye idara hizi za nani, wa idara za habari, afisa habari serikalini. Huyo naye ni mwandishi wa habari. Lakini wa kwangu mwenyewe wa kuzaa hapana, mwingine yuko kwenye serikali, mwingine yuko wawili wa serikalini, mmoja ni mfanyabiashara.
2: Haikusumbui kwamba watoto wangu wote wameniacha nimebaki mwenyewe?
1: Ah, yoo, kila mmoja na interest yake. Kila mmoja na interest yake.
2: Yako mengi binadamu tunafanya kupatia na kukosea. Kuna makosa ambayo uliwahi kuyafanya utamani mtu mwingine afanye kwenye maisha ya utangazaji ama si utangazaji?
1: Katika kujifunza katika uongozi, tulikwenda kwenye kozi fulani ya Mjerumani wanasema effective communication. Kule kwa anatueleza, hebu tuelezeni experience, yani kila mmoja ashare experience na wenzie. Alafu mimi nikaenda nikajielezea kwamba kuna kijana mfanyakazi mmoja ambaye alikuwa ananisumbua sana, anataka nani advance salary. Kwa hiyo alipokuja mara ya mwisho anataka advance salary, nikawa na hasira, nikamfokea na nini. Nikamwambia sheria hairuhusu na kitu gani. Sasa katika mafunzo wale wakanambia, unafahamu wewe ulikuwa una appeal kwenye sheria, mwenzio alikuwa na appeal kwenye stomach yake, ana hela, anataka hela nani. Kwa hiyo ulipaswa kwanza kuingia kwenye viatu vyake, usympathize naye, halafu ndio sasa uanze kumweleza sheria inasemaje. Ah, pole sana, kumbe kuna tatizo hili na nini, pole hili nini. Sasa kwa hiyo ungekuwa mimi ungenisaidia vipi? Lakini alinifundisha kusikiliza wafanyakazi. Ulazi utaka na ufanya kazi, yani akija mfanya kazi msikilize, usimharakishe ukamtoa kwenye nani yake. Wewe msikilize, anasema kwamba kadri unapomsikiliza sasa wewe ndio uanze kufikiria umjibu vipi kwa busara. Lakini ukimjibu haraka utavuruga majambo.
2: Tunapata majawabu pale mwanzo aliposema kwamba baadhi ya wafanyakazi walikuwa wanaona kwamba ninyi mliokuwa juu mnafaidi sana kuliko wao. Pengine hii dhana tunazidi kuiondoa kwa wafanyakazi wa chini, aone tu kwamba kwa sababu ile kulazimu ujishushe, aone kwamba sote tuko sawa, hata kama mimi ni kiongozi wako, lakini sote tuko sawa kama wafanya kazi.
1: Ni ubinadamu, kwa hiyo sijui tumfaidia vipi, lakini binadamu wakati wote yuko hivyo. Ya sijui utamfanyaje asione hivyo, kwa sababu yeye wakati wote ataona kwamba yeye anaonewa, mwingine anapendelewa. Kwa hiyo kumbadilisha mtu kama huyo inahitaji elimu ya psychology kuweza kubadilisha akili yake, lakini kwa sasa imejengeka hivyo. Na si kwa kweli sifikiri njia gani ya kumfanya akubali vinginevyo.

0: Kuna mengi tumezungumza. Lipi hasa ungetamani kulieleza kwenye haya ambayo tumejadili?
1: Kwa kweli kwa waandishi wa habari wa sasa ni kuzingatia maadili. Kuna vitu vingi vimebadilika kulinganisha na journalism wa zamani. Kwa mfano, uandishi wa habari wa sasa umebadilika. Ile inverted pyramid format imekufa. Utakuta sasa gazeti kwa mfano lina peji nzima story moja, na story moja hiyo ndani ina background ndefu sana. Sasa muda wa kumaliza peji nzima nitapata wapi? Na peji 3, 4, 5 ziko hivyo hivyo. Kwa that inverted pyramid ilikuwa ni kwamba kile kitu muhimu kinaandikwa pale, unasoma unakwenda una nani. Lakini habari za siku hizi ni opinionated, zina mawazo ya waandishi wa habari ambazo haripoti facts, ana interpret. Sasa anapo interpret, anapotafsiri ndio hapo yule news source anasema umeniwekea maneno mdomoni. Hayo mimi sikusema. Kwa mfano, mwandishi wa habari anakwenda na mhoji afisa afya. Afisa afya anasema kwamba hapa pana kolera ni nini, kipindupindu. Na kipindupindu ni ugonjwa mbaya, unabidi watu wachemshe maji na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Mwandishi wa habari akaandika habari yake, anasema wananchi wa Buguruni wako katika hatari ya kufa kwa sababu kuna mlipuko wa kipindupindu. Yule afisa afya anasema mimi sikukwambia hivyo. Sikwambia kwamba watakufa. Mimi nilikwambia kwamba kuna kipindupindu ambacho wananchi chukua tahadhari, lakini ka interpret kwamba kipindupindu kinaua. Sasa wewe unaposema kwamba kipindupindu kimezuka hapa, basi yeye anaongeza kwamba wananchi wa pale wako tayari, wako karibuni kufa kwa sababu ya hiki. Sasa ile ni interpretation. Sasa let's put the facts. Kasema nini ili kuondoka hii shughuli za bado sio kweli?
2: Kwa sababu kufanya hivyo unazua taharuki.
1: Unazua taharuki, lakini pia unajivunjia heshima kama waandishi wa habari. Na kutajikuta sasa watu wanasema kwamba sitaki kukutana na waandishi wa habari kwa sababu wataniwekea maneno. Kwa hiyo unavunja ile heshima ya taasisi ya taaluma. Kwa hiyo ili kuweza kusema kwamba nakwenda kuwa hojiwa na mwandishi wa habari na uhakika atasema anacho ataandika ninachosema, then ni vizuri tukasema anachosema badala ya kutafsiri. Na mimi sikuwa mtangazaji, mimi nilikuwa mwandishi wa habari, na bahati mbaya wakati ule ilikuwa tunafundishwa katika compartments. Kwa hiyo sisi tulikuwa newsroom, tulikuwa hatuwezi hata kushika ile mashine mauka wala kufundishwa. Kwa hiyo ukikuta mtu wa newsroom mnakwenda mahali au kama kuna tatizo fulani, alafu wale watu wa majira ambao tuko nao ambao ni kwa watangazaji wakikwambia katuletee stories, wakakupa ile mashine, unaweza ukaenda ukarudi kurekodi kitu kwa sababu hujui hata namna kuitumia. Na wale wa programs, wale watangazaji, ukimwambia bwana leo tuna upungufu wa wafanyakazi tuletee story, anaweza kastuta story iko upside down. Lakini kwa tunafundishwa on compartments. Mimi peke yangu, the muda peke yangu ambao nilikuwa natumia kutakutoa stories ninapokwenda nje kuripoti mikoani kule au nikireporti nje, kwa hiyo naleta voice cast. Hapo ndio nilikuwa naweza kusikika. Alafu mara moja dada Eda aliniachia kipindi cha ana kwa ana. Kwa hiyo nikamhoji mama moja Linda Lila. Hiyo ndio nakumbuka kwamba nilikaa hewani kwa saa nzima na mhoji mtu. Lakini sikuwa mtangazaji. Mimi nilikuwa nafika chupa cha habari, naandika habari zangu na wapo wasomaji. Wote wale mnawafahamu ambao mnasema wasomaji wazuri walikuwa wanasoma habari zetu ambazo sisi tuliko nyuma pazia hatuonekani wala hatujulikani. Lakini tulikuwa tunaandika sisi habari zile na script za vipindi Duniani Wiki Hii, Afrika Wiki Hii na vipindi vingi vinakuwa tunaandika script zake, alafu tunawapatia watu wa programs ambao wameajiriwa kwa sauti zao nzuri. Wao wana sauti nzuri, wanatangaza. Sisi wengine tumeajiriwa kwa uwezo wetu wa kuandika. Kwa hiyo tunawaandikia, tunawapatia, tunafurahi.
2: Sasa kwa kuna tofauti kati ya mwandishi na mtangazaji?
1: Kwa katule kwa sababu tulikuwa tunafundishwa ni compartments. Lakini kwa sasa wamechanganya kiasi kwamba unaambiwa kwamba inabidi uchanganye hivyo kwa faida yako mwenyewe, kwa sababu hatuwezi kupeleka mtangazaji na mwandishi wa habari. Tungependa kupeleka mtu mmoja ambaye ana uwezo kufanya kazi zote. Na hii ni mbanatizo ambayo labda sisi kutokana na jinsi tulivyolelewa. Lakini utajikuta kama crew ya television, nilikwenda South Africa, wanashangaa kwamba crew yetu inakuwa na watu watano. Mpiga picha, sijui dereva, sijui nani, sijui wao, wanaweza kuwa wivi tu. Lakini sisi kwa taratibu zetu, wewe hata kama unajua kuendesha gari una leseni, huwezi kuendesha gari ya serikali. Kwa lazima muende na dereva. Alafu kunakuwa na cameraman, kunakuwa na soundman, kunakuwa na producer, sijui kunakuwa na nani. Kwa hiyo unakuta crew nzima mnakuwa watu watano kwenda kutengeneza kipindi ambacho wenzetu wanatumia watu wawili. Lakini ni kwa sababu wote wamekuwa trained, anajua sound, anajua kamera, anajua kuandika habari na nini. Kwa hiyo nadhani tutafika huko siku moja. Kwa sababu hivi sasa wanafundishwa vitu vyote, isipokuwa watu sasa hawafundishwi kwa vitendo kupata study. Wanafundishwa knowledge tu ya darasani. Mimi nakumbuka nimewafundisha watu editorial writing. Sasa namfundisha tu darasani editorial writing, kama vile unafundisha story. Alafu namwambia andika editorial kuhusu hiki kwenye mtihani. sasa hajafanya zoezi, lakini atakuwa unamfundisha the principle, alafu unampa zoezi la kwanza, unamtoa makosa zoezi la pili, unatoa makosa la tatu, mpaka anazoea, unampa variety of editorials, anajifunza. Lakini unafundisha tu bana, sasa ndio tunafanya editorial iko hivi na hivi na hivi, sasa andika editorial. I mean, hawezi, hawezi, hana study, ana knowledge lakini hana study.
2: No.
1: Yeah.
2: Dokta, mimi nikushukuru sana.
1: Asante sana.
2: Niseme nimefarijika kwa elimu uliyotoa na kwa umri wangu huu nimeachukua.

Hadi hapa msikilizaji, mimi sina la zaidi. Wakati wote huo ulikuwa nami Baule Mnyonge. Na hivi leo ndio tunakamilisha kurasa ya Dr. Samuel Mwafisi, aliyekuwa mkurugenzi wa shirika la utangazaji Tanzania TBC. Wakati mwingine panapo majaliwa. Mimi ni mtozi na msimulizi wa makala haya. Jina langu ni Baule Mnyonge. Kwa niaba ya fundi mitambo Joseph Masanja, niwatakie siku njema.

0: Hivi sasa ni saa 3 kamili. Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa muda wa wiki moja kwa mamlaka husika kuhakikisha bei ya saruji inashuka ili kuwawezesha wananchi kumudu gharama ya kujenga makazi bora. Akizungumza na wananchi wilayani Tilima mkoani Simiyu, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema hakuna sababu za msingi za kupandisha bei ya saruji kwa kuwa inaongeza gharama za ujenzi. Uwekezaji mkubwa katika sekta ya gesi asilia mkoani Mtwara umekuwa nguzo muhimu ya ukuaji wa uchumi sambamba na kuimarisha usalama wa nishati nchini. Wakizungumza mkoani Mtwara baada ya kukagua miradi ya uzalishaji na uchakataji wa gesi kutoka maeneo ya Msimbati na Madimba, viongozi mbalimbali kutoka mamlaka udhibiti mkondo wa juu wa Petro Pura wamesema uwekezaji wa sekta ya gesi asilia nchini unaendelea kuleta faida kubwa za kiuchumi na kijamii. Na serikali imewakumbusha wananchi kuepuka kuingiza nchini gesi zilizopigwa marufuku na vifaa vinavyotumia gesi zinazoharibu tabaka la ozone, ikiwemo majokofu na vioyozi vilivyotumika ili kulinda mazingira na kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Mhandisi Hamadi Yusuf Masauni, amesema hayo jijini Dar es Salaam kuelekea maadhimisho ya siku ya kimataifa ya hifadhi ya tabaka la ozone inayoadhimishwa Septemba 16 kila mwaka. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Licha ya urahisi wa usafiri jijini Dar es Salaam unaotokana na mradi wa mabasi yaendayo haraka, mradi huo unatajwa kuwanufaisha watu kwa namna nyingine, ikiwemo fursa ya ajira na uwekezaji. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Ndugu zangu, kama mnavyojua, tumeanza kutekeleza dira yetu ya maendeleo ya 2050, na ili kuyafikia malengo ya dira hiyo tunahitaji miundombinu ya kisasa katika miji yetu itakayowezesha watu, bidhaa na huduma kusafiri kwa haraka na kwa uhakika. Dira hiyo imeainisha usafirishaji fungamanishi kuwa miongoni mwa vichocheo muhimu vya maendeleo. Sasa katika mwelekeo huo, ujenzi wa njia hizi na matumizi ya mabasi haya yanayotumia gesi ni kuelekea kutimiza malengo ambayo dira yetu imetuwekea.

0: Yeah. Vile vile, uwekezaji huu tunaofanya mbali na kutoa huduma kwa wananchi, una nafasi moja kwa moja katika kutekeleza mwelekeo wa taifa wa kuongeza tija ya uzalishaji, kuvuta uwekezaji na kupanua fursa za ajira. Wakati wa ujenzi na hata sasa, vijana wetu wengi walipata ajira. Wakati wa ujenzi na hata sasa wakati wa operation. Wakati ninakuja huku, nimenunua tiketi na nimekuta vijana wengi wamepata ajira pale. Wengine kwenye kioski cha kukatisha tiketi na wengine wanaosimamia. Na vituo hivi viko vingi, kwa hiyo ajira nyingi kwa vijana imetoka hapo.
1: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, alipofungua na kutembelea mradi wa mabasi yanayoenda haraka awamu ya pili katika barabara ya Kilwa Chang'ombe, Sokoine na Kawawa jijini Dar es Salaam. Ilikuwa Agosti 7 mwaka 2026.

0: mipambo na mihangaiko yenye kila tone la jasho, ujuzi na kukuruka kara. Ofisini bongo zikashughulika.
1: Hapa pati mke vumbi, mashimo yaanze kuchimbwa, tuanze kuona zile tawa zinajenga.
0: Ni usiku sasa, hesabu zishafanyika, mipango ya kesho inatengenezwa na jungu kuu halikosi ukoko.
2: Uchambuzi wa kina wa masuala kutoka kote duniani, burudani ya muziki, ujumbe wako tukipika, kupakua na kula vinono vyote hadi ukoko wa mwisho katika jungu kuu.
0: Karibu katika dakika 60 zenye ujazo wa juu wa kihabari.

0: Aya.
1: Mambo vipi ndugu yangu?
0: Mimi napumua kwa amani Ana.
1: Mimi napumua kwa amani pia na nimefurahi kwa kwenye jungu kuu leo. Utakumbuka yes. Wiki mbili zilizopita ulikuwa na michuano ya ligi kuu Tanzania bara hapa.
0: Ikatupishanisha
1: sana na msikilizaji wetu. Yeah. Ila yote heri kwa sababu ile pia ni burudani.
0: Na sisi tulihesabu ni jungu kuu la burudani.
1: Kabisa kabisa. Yes. Kwa hiyo leo tumemwandalia msikilizaji wetu ripoti nyingi tu za yale makubwa ambayo yamejiri katika siku ya leo, lakini jambo kubwa na la kihistoria ni swala la maridhiano ya kisiasa
0: kule Zanzibar. Leo kuna kamati ndogo kabisa ambayo imezinduliwa, kamati ambayo imezinduliwa kwa ajili ya kuendeleza mchakato wa maridhiano kule Zanzibar.
1: Na hili ni jambo zuri, tunasema limeingia kwenye historia yetu ya Tanzania. Lakini vile vile tukienda majuu huko nchini Urusi, tuna vijana wetu 60 kutoka katika taifa la Tanzania.
0: Imagine.
1: Ambao wanakutana na vijana kutoka katika mataifa mbalimbali duniani zaidi ya 10,000 kwa ajili ya kujifunza mambo mengi na kupata elimu juu ya mambo mengi, ikiwa ni pamoja na masuala yanayohusu akili unde,
0: kwa sababu
1: teknolojia kwa ujumla. Kwa sababu sasa hivi ukisema akili unde unaikimbia, basi wewe utakuwa nyuma ya wakati na usipojipanga utapangwa. Kwa hiyo inatakiwa kutumika kama nyenzo ya kutusaidia kwenye mambo, ingawa kuna umakini mkubwa mno unatakiwa. Kwa hiyo vijana wetu wako huko wakiwemo Teresa Mbulumi wa TBC2, Paul Amara pia wa TBC2, lakini vile vile Kefa Igilo wa TBC1. Hao vijana wako huko pamoja na vijana wengine wa Tanzania. Kwa hiyo jumla yao inafika watu 60.
0: Yes.
1: Tutasikia leo ilikuwa ni siku ya utamaduni huko wa Tanzania, wamefanya nini, wamejifunza nini, basi tutasikia hapa kwenye jungu kuu. Kingine
0: hicho ndio cha mno sana miongoni mwa mengi yaliyoko hapa Ana, na sisi tutatazama hayo kwa kina sana. Na msikilizaji, wewe ni shirika moja na sisi, karibu tuwasiliane kupitia 0675848479, 0675848479, ama huko kwenye mtandao ni sikufuate pia tishio.
1: Ndio anifuate, jina langu Mwasiokeana. Wala hakuna ugumu, linaanza la babangu linakuja la kwangu kwenye ukurasa wangu wa Instagram, ukurasa wangu wa Facebook, jina langu ana Mwasioke kule. Wakinifuatilia huko kote watanipata, waone mambo ambayo nayafanya pia huko.
0: Ukimfuata Sera Mafuru umemaliza kila kitu kwenye mitandao yote hiyo. Sasa Ana, moja kwa moja tunaanza na yetu haya
1: ya kitaifa.
2: Yaliyojiri kutoka kila kona tunayaweka hapa na kuyajadili pamoja. Burudani safi nayo

0: ndani ya Jungu Kuu.
1: Haya, tunaanzia wapi?
2: Tunaanzia visiwa vya marashi ya karafuu Zanzibar, ambako historia muhimu imeandikwa. Rais wa Zanzibar ambaye pia ni mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi, amesema maridhiano ya kisiasa ni muhimu katika kujenga msingi imara wa amani, umoja, mshikamano na utulivu wa kisiasa kwa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo Ikulu Unguja wakati akizindua kamati ya pamoja ya kufanya kazi tamko la maridhiano la kisiasa lililosainiwa tarehe 9 Julai mwaka huu. Nasra Hatibu alikuwa shuhuda hapa na hii ni ripoti yake.
3: Uzinduzi wa kamati ya pamoja ya maridhiano kwenye viti wenza wanaanza kukabidhiwa hadidu rejea na Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi, ikiashiria mwendelezo wa safari ya maridhiano ya kisiasa. Hapo Rais Mwinyi anazungumzia umuhimu wa maridhiano.
4: Ni dhahiri kwamba maridhiano haya ni ishara ya ukomavu wetu wa kisiasa, hekima na dhamira thabiti ya kujenga jamii yenye amani, mshikamano na utulivu, na utayari wa kutanguliza maslahi ya wananchi na mustakabali wa nchi yetu mbele juu ya tofauti zetu za kisiasa.
3: Na hapa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameitaka kamati hiyo kutumia miezi mitatu kwa uadilifu na weledi kuhakikisha inaleta matokeo chanya na kuleta mustakabali mwema kwa wananchi wa visiwa hivi.
4: Na baada ya kutia saini tamko kama sote tulivyoshuhudia, hii ni hatua nyingine ya mwendelezo wa jambo hili kuunda kamati ya pamoja. Ni matarajio yangu kwamba kazi hii itafanyika kwa ufanisi katika muda mfupi wa miezi mitatu, na kutakuwa kuna uwezekano wa kuongeza muda mfupi endapo mtakuwa hamjakamilisha, lakini ni matarajio yangu kwamba jambo hili litamalizika katika muda huo tuliopanga, ili tuendelee na hatua inayofuata baada ya hapo.
5: Zanzibar inahitaji story mpya. We need a new story. Our old story is crumbling. We have to write a new story. Na nyinyi mmepewa kazi muhimu ya kuwa waandishi wa misingi ya hadithi hii mpya ya Zanzibar. Hadithi ya maendeleo, hadithi ya mshikamano, hadithi ya amani ya kweli, hadithi ya kujenga Zanzibar.
3: Nao wenyeviti wenza wa kamati wamesema wako tayari kulisimamia swala hili kwa umakini, kwani si kwa maslahi ya vyama, ni kwa maslahi ya taifa.
6: Kamati hii itafanya kazi kwa spirit ya kujenga Zanzibar mpya, Zanzibar yenye maelewano, Zanzibar yenye umoja, Zanzibar yenye amani, na Zanzibar yenye maendeleo makubwa ya kiuchumi na kijamii.
7: Miezi mitatu nadhani inatosha sana, lakini pia Mheshimiwa Rais pale wakati anazungumza amezungumza vizuri kwamba kama ikibidi tukihitaji muda wa ziada kasema ataweza katuongeza, lakini sisi tunaamini kwamba miezi mitatu inatosha sana.
3: Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema wananchi wa Zanzibar wanahitaji siasa za amani, siasa zenye kuleta suluhisho na sio migogoro. Kutoka Ikulu visiwani Zanzibar na Sahatim TBC.
1: Zanzibar ni njema atakaye na aje.
2: Siasa zenye amani na siasa za maridhiano, na hilo ndio jambo ambalo Watanzania pia tunalipenda. Sisi ni watu wa amani na ni watu ambao tunapenda kukaa kwenye meza ya mazungumzo tukafikia maridhiano. Hiyo ni historia muhimu na kubwa. Tunaenda wapi baada ya hapo?
1: Tuelekee Mwanza. Huko tunaarifiwa kwamba wadau wa sekta ya uvuvi jijini Mwanza wameiomba serikali kuchukua hatua kunusuru kuadimika kwa baadhi ya samaki waliokuwa wakipatikana Ziwa Victoria. Wadau hao wamesema samaki aina ya gogogo au ngere, ningu, nembe, hongwe na mumi wamekuwa adimu, huku wakiwa mbali ya ongezeko, huku wakisema mbali ongezeko la watu, upo muhimu kwa serikali kudhibiti uvuvi haramu na kuzuia kwa muda shughuli za uvuvi kwenye maeneo ya mazalia ya samaki. Isaac wa Kuganda na ripoti zaidi.
8: Taifa ya uvuvi ya mwaka 2015 inalenga kujenga sekta ya uvuvi yenye ushindani na ufanisi inayochangia katika usalama wa chakula na lishe, kuza uchumi na kuboresha maisha ya wadau wa uvuvi huku ikilinda mazingira. Wadau wa uvuvi wanasema kuna baadhi ya aina ya samaki kwa sasa ni nadra kupatikana.
9: Hawa gogogo, nembe, sijui kwa sababu gani wamepotea. Na kuna wateja unawahitaji sana, unawaulizia sana.
10: Kwa hali ya sasa hivi, gogogo zamani kwa tunawapata samaki ambao wanaitwa ngele, walikuwa wanapatikana kwa wingi, lakini kwa sasa hivi wamekuwa ni wachache sana.
8: Hapa wanataja sababu ya kupungua kwa samaki hao.
11: Samaki hao wameanza kupotea miaka ya 90 baada ya upandikizwaji wa sangara kwenye ziwa Victoria. Samaki wengi wanaliwa sana na sangara. Sangara anakula sato, anakula gogogo, anakula nembe, anakula karibu kila aina nyingine ya samaki waliomo ziwa Victoria wanaliwa na sangara. Kwa hiyo baada ya sangara kuongezeka, samaki wengine wa asili walianza kupotea.
12: Ngele zimepungua kulingana na uvuvi wa watu, wamekuwa ni wengi, uvunaji wanakuwa wanavunwa kwa wingi. Tofauti na zamani watu walikuwa ni wachache, samaki zinavunwa kidogo.
8: Ushauri wao kwa serikali ni utekelezaji wa sera taifa ya uvuvi ya mwaka 2015.
13: Uvuvi haramu nao umepunguza samaki. Maana wanavua mpaka kwenye mazalio ya samaki. Sasa hapo samaki inabidi wapungue kwa sababu watu wavuvi wanavuruga mpaka sehemu za mazalio ya samaki.
11: Serikali ifanye mpango wa kuwa wanafunga maeneo ambayo samaki wanazaliana. Kuna maeneo ambayo samaki huwa wanaenda kutaga na kuzaa ambayo yanakuwa ni kama rasi.
8: Naibu Waziri wa Mifugo na Uvuvi Ngwasi Kamani ametaka taasisi ya utafiti wa uvuvi Tanzania TAFIRI kufanya utafiti ili kujua nini sababu ya upotevu wa samaki.
14: Naomba wenzetu wa TAFIRI wanaohusika na utafiti pamoja na tafiti wanazoendelea nazo, ni pamoja na namna bora zaidi za kupambana na uvuvi haramu, lakini changamoto ya upungufu wa rasilimali za samaki ziwani. Sisi zaidi ya asilimia kubwa sana wakazi wa Mwanza wanategemea uvuvi kama chanzo kikuu cha uchumi kwenye familia zao na jamii zao.
8: Katika miaka ya hivi karibuni kumekuwepo na uhaba wa samaki wa asili kwenye ziwa Victoria, hali inayosababisha kuwepo na ongezeko la bei ya bidhaa hiyo. Isaac Wakuganda, TBC Mwanza.
1: Isaac Wakuganda. Ana mesikia au samaki sasa hivi.
2: Unajua mimi nachocheka. Hapa nimeona unataja samaki, hapo umetaja we samaki. Alafu huku nyuma ya kinasa sauti ukaniambia kuhusu samaki na nyinyi mlivyo na uhusiano na samaki hasa kwenye jina. Nikakumbuka watu wa mkoa wa Ruvuma.
1: Hakuna mapunda. Wao
2: wanapenda sana mapunda, kuna simba, kuna komba. Kumbe na nyinyi mna jina wako wenyewe ni samaki.
1: Kwa hiyo kutana na mtu anaitwa Mafuru kama nilivyo hapa, kuna mtu anaitwa Masatu, kuna watu wanaitwa Nyangere.
2: Wote hao ni samaki.
1: Samaki, ngere umetajwa hapa. Kuna watu wanaitwa Chengu, yani sangara. Yote hayo ni majina ya samaki.
2: Pa Mafuru yenyewe furu ni samaki. Mafuru
1: samaki ufanye watamu wadogo
2: hivi. Mzee alizaliwa wakati
1: furu hapo wengi.
2: Mafuru hapo wengi.
1: Namuita Mafuru.
2: Kwa akizaliwa wakati labda au ngere wako wengi.
1: Au siku hiyo
2: mwanamke anaitwa Nyangere.
1: Kwa mwanaume anaitwa Ngere, mwanamke anaitwa Nyangere. Au kama babake anaitwa Ngere tunamuita Nyangere.
2: Makubwa.
1: Ni jina la
2: story fulani. Mchezo eh.
1: Kwa hiyo samaki wanapokosekana hivi, na wengi wanasema sana ni kwa sababu ya kuwepo kwa sangara. Unajua sangara ni samaki mgeni ziwa Victoria. Ameletwa na Waingereza mwaka 54. Kwa hiyo sangara
2: akiwa ameletwa siku nyingi, bado mgeni tu tangu mwaka 1954.
1: Kwa wenyeji wanaona ni samaki mgeni kwa sababu kuna watu mpaka sasa hivi hawali sangara kwa sababu wamekuja wakiwa wakubwa. Kuna watu na miaka 80 huko awali sangara.
2: Awali sangara.
1: Kwa sababu sangara kawakuta wameshazaliwa wao.
2: Mbona sangara na sato mbona maarufu kweli yani?
1: Sangara kaja kwa sababu ya ule ukubwa, kaanza hadi kula samaki wengine inakuwa likubwa sana.
2: Kwa wale wengine wanapungua. Kwa hiyo na maana kulikuwa kuna sato na samaki wengine ambao wametajwa hapa. Kwa hiyo sangara wanakula
1: wengine. Sangara mgeni wa juzi tu huyu.
2: Kwa Difuru jina lako wanaliwa na sangara.
1: Sana tu.
2: Bwana nimefurahi historia muhimu. Mimi ningejuaje haya mambo. Tuelekee kaskazini mwa Tanzania, Kilimanjaro, ambapo jeshi la polisi linachunguza tukio la mauaji ya kijana Stephen Kaaya, mkazi wa mtaa wa Relini, manispaa ya Moshi, ambaye alifariki dunia baada ya kushambuliwa na watu mbalimbali kwa tuhuma za kuhusika na wizi wa kiti cha plastiki. Sauda Shimba amefuatilia kwa undani zaidi hii ripoti na hapa anatufahamisha zaidi yaliyojiri.
15: Nyumbani kwa kijana Stephen Kaaya, eneo la mtaa wa Relini, kata ya Bomambuzi, manispaa ya Moshi, ambapo tukio la mauaji yanadaiwa kufanyika. Stephen anadaiwa alikuwa amepangisha nyumba hii na kaka yake ambaye ni fundi ujenzi. Mwenyekiti wa mtaa wa Relini, Elizabeth Charles, anazungumzia tukio hili.
16: nilipouliza ni tukio gani, basi waliweza kuniambia kwamba kuna kijana ambaye ameshauawa, ambao muda huo ilikuwa ni saa 10:01 kasoro. Akiniambia kuna kijana ameuawa ambaye anaitwa Steven. Nikamwambia Steven ndio, nikamwambia ana shida gani, akasema ameuawa kwa kusadikiwa kwamba ameiba kiti.
15: Majirani nao wakawa na haya.
17: Kwanza tumeshangaa sana. Tumeshtushwa. Na imetuumiza watu wengi mno. Waliomleta nyumbani ni mshukiwa mmoja, ni kijana mwenzetu ambaye tunaishi naye mtaani. Ni ambaye alikodiwa na hii familia ya mzee Chaula kumchukua huyu kijana, kumchukua pale kijiweni, kumleta sehemu ambayo walipo kwa ajili ya kumhoji. Walivyomleta sehemu kwa ajili ya kumhoji huko eneo la tukio, ndipo hapo umauti ukamkuta huyu kijana. Nipende tu kuwaasa vijana wenzangu kwamba limeshatokea tukio, tuiache serikali ifanye kazi yake.
15: Kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro Simon Maigwa akazungumzia sababu za kijana Steven kuuawa.
18: Inadaiwa kuwa wakati wa tukio hilo kijana huyo alishambuliwa katika sehemu mbalimbali za mwili wake kwa kutumia kitu butu na watu ambao majina yao yamehifadhiwa kwa sababu za kiuchunguzi, ambapo hali yake ilizidi kuwa mbaya na hatimaye alifariki dunia. Baadhi ya wananchi walichukulia sheria mkononi kwa kufanya vurugu na kusababisha uharibifu wa mali, ikiwemo kuchoma moto gari aina Mitsubishi Kenta lenye namba za usajili T119 ATV kwa madai kwamba mmoja wa watumiwa wa tukio hilo la mauaji anatoka katika familia ya mmiliki wa gari hilo. Vile vile baadhi ya mali zilizokuwa ndani ya chumba cha duka linalomilikiwa na Teresia Omari Nyambuleki Mwikoma ziliharibiwa katika vurugu hizo.
15: Je, ni hatua zipi zinachukuliwa kwa sasa?
18: Kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi linamshikilia mtumio mmoja kwa mahojiano zaidi, huku uchunguzi ukiendelea ili kuwabaini na kuwakamata watu wengine wote waliobainika kuhusika na tukio hilo.
15: Kwa sasa mwili wa marehemu Steven umehifadhiwa katika hospitali ya mkoa Mawenzi. Sauda Shimbo, TBC, Moshi.
1: Aya, bin Adam. Ndo hao bin Adam. Kiti cha plastiki.
2: Hatu, yani, hebu fikiria. Yani, sikutegemea. Lakini ndo binadamu. Unajua hizi ripoti, wache jeshi la polisi wafanya uchunguzi wao na hatua stahiki zichukue mkondo wake. Tuende kwenye ripoti nyingine. Kutoka hapa Dar es Salaam, na yenyewe ni ripoti ya kusikitisha pia.
1: Yeah, yeah.
2: Tuende zaidi.
1: Leo natuambia kamanda wa polisi kanda maalum Dar es Salaam, Sakab Jumaini Muliro, amethibitisha kukutwa kwa mwili wa mwanaume mmoja aliyefariki dunia mtaroni maeneo ya Mwenge, wilaya ya Kinondoni, akikadiriwa kuwa na umri kati ya miaka 35 hadi 40, huku chanzo cha kifo chake bado kufahamika. Aidha, kamanda Muliro amesema jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi wa tukio hilo na kutafuta kubaini chanzo cha kifo chake.
19: Kwanza ni kweli huo mwili umekutwa majira saa 2 maeneo yale barabara ya Mwenge hii inakuja Coca-Cola na umekuta pembezoni kwenye mtaro wa mtu anayekadiriwa kati ya miaka 35 mpaka 40. Kwa hiyo chanzo cha kifo chake ndilo moja ya majukumu ambayo tunayafanya katika uchunguzi. Hakuna ubishi huo mwili umekutwa pale. Ubishi kwa kisayansi ni nini chanzo cha kifo chake, na hiyo ndio jukumu ambalo huwa tunalifanya tunapokutana na mazingira ya namna hiyo. Kwa hiyo haya mambo mengine siwezi kupingana na fikra za watu au mitizamo ya watu kama ilivyo kawaida. Ndio maana nimekuuliza, ni wale wale ambao wakikutana na jambo hilo hawachelewi kusema amechukuliwa figo au maini, na leo wanakuambia ametobolewa macho. Lakini kwa kifupi sana, naomba niseme tunachunguza jambo hilo, na uchunguzi ndio unatupa nafasi nzuri ya kuzungumzia chanzo cha kifo cha mwili ambao umekutwa maeneo ya Mwenge kwenye mtaro.
1: Ni kama ulivyosema, taarifa ni taarifa nyingine yenye wingine wake ikitufikisha huko.
2: Yaani mimi nimekuwa nikiwaza mambo kwa kina sana. Ngoja polisi watafanya uchunguzi wake, pia tutajua nini chanzo cha kifo cha huyo bwana ambaye mwili wake umekutwa kwenye mtaro.
1: Na hapo kiwanza Mwenge ni route ambayo napita kila siku kwenda kwenye kwenye mishemishe zako.
2: Bwana wewe, kila hatua dua, mimi ndo ambacho naweza kusema. Kila hatua dua.
1: Dua.
2: Sasa Semafuru, tutazame ripoti ya Emmanuel Samuel Huyu ni mwandishi wa habari za mahakamani.
1: Yes.
2: Sasa leo ripoti yake ni kuhusu shahidi watano wa upande wa utetezi katika kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. John Heche amekiri kutowahi kupinga matokeo ya uchaguzi wa ubunge wa mwaka 2020 licha ya kueleza kwamba sheria inaruhusu matokeo haya kupingwa mahakama kuu. Heche amesema hayo leo wakati akiendelea kuhojiwa na mawakili wa upande wa mashtaka katika mahakama kuu ya Tanzania, masjala ndogo Dar es Salaam, ambapo maswali hayo yamejikita katika uzoefu wake wa uchaguzi na baadhi ya taarifa alizozitoa katika ushahidi wake. Ripoti ya mwandishi wetu wa mahakamani Emmanuel Samuel na maelezo kwa undani zaidi.
20: Akijibu maswali ya wakili Ignas Mwinuka wa Jamhuri, Heche amesema ameshiriki katika chaguzi kuu tatu za ubunge kupitia Chadema, akifanikiwa kushinda katika chaguzi mbili. Hata hivyo, Heche amekana kuwahi kushuhudia polisi wakijaza kura kwenye masanduku katika chaguzi hizo au mawakala wa chama chake kuzuiwa kutekeleza majukumu yao wakati wa uchaguzi. Aidha, shahidi huyo ameeleza kuwa kujaza fomu ni miongoni mwa taratibu zinazotakiwa kwa wagombea wanaotaka kushiriki katika uchaguzi wa nafasi mbalimbali za kisiasa. Akizungumzia fomu ya aliyekuwa mgombea Susan Kiwango, Heche amesema hakujaza fomu hiyo mwenyewe, ingawa amekiri kuwa alihusika katika masuala ya malalamiko yaliyohusiana na uchaguzi huo. Maswali ya dodoso dhidi ya Heche yanaendelea, huku upande wa mashtaka ukiendelea kuchambua maelezo aliyotoa katika ushahidi wake.
1: Emmanuel Samuel kutoka mahakamani. Ukisikia ana ukisikia maswali ya dodoso yasikie yakisemwa kwenye vyombo vya habari.
2: Aha.
1: Ama ukisimuliwa na mtu
2: kwamba nisiulizwe mimi
1: yasikukute pale mahakamani kwamba unafanywa cross examination.
2: Aha.
1: Yani maswali ya dodoso.
2: Hayo sio mchezo.
1: Hayo
2: ni kipengele, sio
1: kipengele.
2: Haya bwana,
1: sasa tunavuka mpaka.
2: Tunaelekea kule nchini Urusi. Tulimdokeza msikilizaji wetu, ila tunamwambia kwamba vijana 60 kati ya 10,000 ambao wako nchini Urusi kwa ajili ya mafunzo maalum ya teknolojia yakijikita pia katika akiliunde. Vijana 60 wanatoka Tanzania ni miongoni mwa hao 10,000 na kuna mengi ambayo yanafanyika katika vyumba mbalimbali vya mikutano. Wewe kazi yako ni kuchagua tu unataka kwenda kujifunza kitu gani. Ila kubwa zaidi ni kwamba leo ni siku ya utamaduni, na zuri zaidi ni kwamba Watanzania wamevaa kanga ya Kisutu. Unaijua kanga ya Kisutu wewe?
1: Kanga ya Kisutu kangaje hiyo? Kanga gani?
2: Haya, nikisema kanga ya Kisutu, wale wa mahaba na kanga, wale wa siku nyingi kidogo kama mimi, wale milenia wanaelewa. Zamani kulikuwa kuna kanga zilikuwa maarufu sana. Kuna kanga inaitwa ala kumbe, sijui kama umeshai kuiona. Ina rangi nyekundu, pinki na njano.
1: Hiyo
2: kanga maarufu sana, ala kumbe. Kanga nyingine ya pili maarufu ni kanga ya Kisutu.
1: Kanga ya Kisutu inakuwaje?
2: Kanga ya Kisutu ina rangi nyeusi, alafu ina rangi kama ya damu ya mzee hivi. Na yenyewe imevaliwa sana. Kwa hiyo kanga ilikuwa maarufu kwa sababu imevaliwa sana.
1: Kama nyeusi afu na damu ya mzee. Sisi
2: anapenda sana kuivaa hiyo kanga. Sasa
1: kwenye binti bora.
2: Kwenye binti bora.
1: Asante. Kumbe ndo.
2: Sasa Teresa Mbulumi amezungumza na vijana wa Kitanzania wako huko ili kutaka kufahamu ni yapi wamejifunza na walijifaragua vipi kwenye siku ya utamaduni kwa upande wa taifa la Tanzania.
21: Dhumuni mahususi la vijana wa Kitanzania zaidi ya 50 kuwepo nchini Urusi ni pamoja na kukutana na vijana wa mataifa mengine ili kuweza kujifunza tamaduni za watu wengine, kwa sababu unapokaa na vijana wa nchi zingine unaweza kujua wao wanafanya nini katika nchi yao, mkachanganya ujuzi na wewe ukaenda kufanya katika nchi yako. Lakini pia kuna sessions mbalimbali za masomo kulingana na field uliopo. Kwa mfano, wewe ni mtu wa habari, media personnel, ni mwandishi wa habari, kuna mafunzo mbalimbali ambayo yanaendelea. Kama wewe ni engineer, kuna mafunzo ya engineering ambayo yanaendelea. Kwa hiyo inategemea wewe ni kitu gani unachokifanya. Una book session yako, unakuwa unaingia kwa ajili ya hayo mafunzo ambayo ukirudi nchini kwako unaweza kutumia utaalamu huo ambao unapewa na hawa Warusi katika ile field ambayo wewe unaifanyia kazi. Kwa hiyo mtu yoyote ule, kama kijana unajihusisha na kilimo, unajihusisha na wewe ni engineer, wewe ni daktari masuala ya afya, kama unapenda masuala ya akili unde, yote hapo hapa, muziki, urembo, kila kitu kipo hapa kwa ajili ya vijana kujifunza. Lakini pia unaweza kuinteract na vijana kutoka nchi za wenzako, kauliza kwao wanafanya nini na ukapata uzoefu ili na wewe uweze kufanya hicho ambacho vijana wanaweza kuwa wanafanya.
2: Teresa, bila shaka hapo uko na vijana ambao wanazungumza lugha ya Kiswahili, vile vile vijana kutoka katika mataifa mengine. Hebu zungumza nao mawili matatu kuhusu siku ya utamaduni ambayo inafanyika hii leo katika mkutano ambao umewakutanisha pamoja vijana kutoka mataifa mbalimbali hapo.
21: Hapa nipo na kijana Lamek, lakini labda kwa ufupi tu, tupo vijana 10,000 hapa Yekaterinburg, Urusi, ambao vijana hao 10,000 wanatoka kwenye mataifa zaidi ya 190 wako hapa, na leo waliweza kuvaa nguo mbalimbali ambazo zinawatambulisha utamaduni wao, na tukafanya kama gwaride wanaita Tanzania, wanapita na nguo zao na nchi zingine ambazo ziliweza kuitwa. Hapa niko na kijana anaitwa Lamek, anaweza kueleza siku ya leo ilikuwaje, natoka amefika hapa, experience yake ni ipi, na amejifunza nini ambacho akirudi nyumbani anaweza akakileta, kila alichopata hapa na kila alicho nacho akaweza kuboresha zaidi ujuzi wa kile anachokifanya anaporudi nyumbani. Karibu Lamek.
0: Asante sana. Kwa siku ya leo ambayo ilikuwa ni siku ya gwaride ama matembezi ya vijana wa dunia, yakitoka kutoka eneo moja kwenda eneo lingine la tukio, ilikuwa ni siku ambayo kila nchi ilivalia kwa vazi lake la kuitambulisha, kila nchi ilipendeza kwa bendera ya kuitambulisha. Lengo ilikuwa ni kuunganisha dunia moja kupitia matembezi, kuambia vijana wengine ya kwamba dunia inaweza ikawa sehemu salama kama vijana wataungana kutetea maslahi yao kwa pamoja, vijana wataungana kutatua matatizo yao kwa umoja, vijana wataungana kuwa wazalendo kwa dunia, wakiachilia mbali nchi yao, ila kuwa kwa dunia nzima. Kwa ilikuwa ni tangazo la umoja wa vijana kuelekea dunia ambayo ni more multipolar world. Lakini pia kwa uzoefu ambao tunaupata hapa, kumekuwa kuna vipindi zaidi ya 100 ambavyo vinafanyika kwa wakati mmoja. Kwa hivyo vijana unachagua uende kipindi gani kwa wakati upi, kiasi kwamba kwa wapenda kujifunza unaweza ukashindwa uchague kipi, kwa sababu vyote ni vizuri, vyote vina muda wa kutosha, lakini inabidi uende kwa kile unachokitaka tu. Kwa hiyo ni fursa kubwa pia ya kujifunza. Mfano binafsi, nimetembelea vipindi vya ujasiriamali wa kimtandao, nimetembelea vipindi vya michezo, nimetembelea vipindi vya ubunifu na viwanda, nimetembelea vipindi vya utawala na siasa kwa muda wa siku 2 sasa hivi. Kwa hiyo niseme tu kwamba cha kutojifunza hapa ni sawa na shule ama kozi maalum kabisa ambayo unaipata bure ukiwa hapa Urusi katika tamasha hili. Asante sana.
21: Lakini pia nipo na kijana mwingine hapa, atakwenda kujitambulisha yeye ni nani na toka amefika hapa ameona nini na kitaweza kumsaidiaje pale atakapoweza kurudi nyumbani. Lakini pia leo siku ya utamaduni ameipokeaje na amewezaje kuiwakilisha Tanzania? Karibu.
4: Na asante. Majina naitwa Juvenal Shirima, ni moja ya vijana wa Kitanzania ambaye anawakilisha nchi yetu kwenye tamasha hili kubwa la kimataifa duniani linalofanyika katika jiji la Yekaterinburg hapa nchini Urusi. Mimi ni mfanyakazi wa Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, na kwa sasa niko katika mkoa wa Mara. Nimekuwa miongoni mwa Watanzania wachache takriban 60 ambao tumefanikiwa kupata fursa hii adhimu ya kuiwakilisha nchi yetu katika tamasha hili. Katika tamasha hili tumeweza kujifunza mambo mengi sana yanayohusiana na mambo ya kijamii, lakini pia yanayohusiana na mambo ya kidiplomasia, masuala ya kisayansi na teknolojia, mambo ya kilimo na kadhalika. Kwa mambo mengi sana yamekuwa yakifundishwa, yakiwa displayed kwenye sehemu za maonyesho na kadhalika. Lakini kikubwa pia siku ya leo tumekuwa na siku kubwa ya matembezi ambayo tulikuwa tunaonyesha pia utamaduni wetu wa nchi mbalimbali, na sisi wa Tanzania tulipata wasaha kwa kuweza kuonyesha utamaduni wetu ukoje, mavazi yetu, ngoma zetu, nyimbo zetu, mavazi yetu na kadhalika. Tumeweza kuvionyesha katika siku ya leo, na wakati kadhalika nchi zingine pia zimeweza kufanya hivyo, lakini washiriki kutoka Tanzania kwa kweli leo tulipendeza sana. Tulivaa vazi ambayo limetengenezwa kwa kanga aina ya sutu, kanga ya zamani kabisa, ambayo kwa kweli washiriki wa Kitanzania walipendeza, walikuwa na morali, walikuwa na bashasha. Tulicheza na kufurahi kwa pamoja kwenye ngoma na miziki mbalimbali, taharabu, miziki ya pwani, miziki ya singeli, miziki ya kizazi kipya na kadhalika yote, miziki ya kuimba ya hamasa na kadhalika, yote imeimbwa basi katika siku hiyo au masaa hayo ambayo tulikuwa tunafanya takriban zaidi ya masaa mawili matatu. Tumeweza kuwa katika matembezi hayo, lakini pia tulibahatika kukutana na mheshimiwa mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mheshimiwa Usi, ambaye naye yupo katika eneo hili kama mwakilishi wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika tamasha hili. Kwa kweli ni tamasha lililofana, na kwa kweli washiriki wa Tanzania wamekuwa watija na wenye manufaa kwa kweli. Ukitembelea katika kurasa za mitandao ya kijamii unaweza kuona kabisa kwamba kweli kuna kitu kinaendelea duniani hapa kwa kweli. Kila nijaribu kuperuzi katika kila kurasa za mitandao ya kijamii, nachokuta nacho tu ni Yekaterinburg. Kwa kweli nadhani vijana wengi wa Kitanzania pia watahamasika kuomba kushiriki katika makongamano haya, na tunatumai nao mwaka 2027 basi tutakuwa na kongamano kubwa zaidi ambalo linaitwa World Youth Festival, ambalo kwa mujibu wa makubaliano ambayo Rais Putin alisaini ni kwamba kongamano hilo litakuwa linafanyika kila baada ya miaka mitano, na mara ya mwisho lilifanyika kule Sochi, lakini tunategemea mwaka 2028 kumradhi, itafanyika tena katika mji ambao utakaopendekezwa, na nadhani Watanzania wengi watapata fursa ya kushiriki. Lakini pia fursa za kushiriki katika makongamano, warsha, mafunzo, mikutano na kadhalika kwa nchi ya Urusi ni nyingi. Vijana wa Kitanzania wanaweza kutembelea katika kurasa mbalimbali kiwemo Rose Congress, World Youth Festival, Directorate na kadhalika. Wana programu nyingi ambazo zinatangazwa pale, basi vijana wa Kitanzania wanaweza wakatembea wakaomba. Cha msingi na cha muhimu sana, tusiwe wavivu, tujaribu kuelezea sifa zetu tunavyojua, ili kusudi tuweze kupata fursa hizi, lakini pia tuweze kuongeza fursa za ushiriki wa Tanzania wengi katika matamasha haya ya kimataifa. Kwa kweli hayo tu, ni kushukuru ndugu mtangazaji kwa kunipatia wasaa huu, asante sana.
21: Na mwisho kabisa tuko na Edson hapa, yeye ni mjasiriamali kutoka Tanzania. Atueleze toka amefika hapa, katika elimu aliyoipata katika sessions mbalimbali ambazo amehudhuria, zinawezaje kumsaidia pale atakaporudi nyumbani?
5: Asante. Kama ulivyonitambulisha, naitwa Edson Lamek, naishi Dar es Salaam, lakini ni mkazi wa Kigoma ambaye ni mhitimu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Mimi ni mjasiriamali, ni kweli nimeona vitu vingi hapa Urusi. Kwanza ningependa kuwakumbusha historia ya nchi ya Urusi pamoja na Tanzania. Sisi tunafuata mfumo wa socialism ambao ni ujamaa, ambapo na wao vile vile ndo waanzilishi wa mfumo huu. Kwa maana hiyo tunafanana kwa baadhi ya vitu vingi katika uendeshaji. Kwa hiyo kuifika nchi hii ya Urusi ni kitu kizuri sana ambacho sisi vijana tungependa kuwa mstari wa mbele kuendeleza taarifa yetu kwa namna ambavyo tunaona ni sahihi kabisa. Lakini ambacho nimejifunza hapa Urusi, kwanza katika mfumo wa vyakula. Vyakula ambavyo tunakula, nimeona mpaka kuna njegere. Njegere ambazo kwetu zipo nyingi sana. Mimi kama mjasiriamali nalitendea vipi taifa haki ya kutangaza njegere zetu? Zinaweza zikafika katika mataifa haya ambapo nimeona njegere hizi zinatumika kama kiburudisho cha chakula kingine. Tunaweza tukaongeza uchumi kwa maana ya kutangaza vyakula vyetu pamoja na vyakula vingine ambavyo viko mahali hapa. Bahati nzuri tumekutana na wananchi ambao wanatoka mataifa tofauti tofauti ya Ulaya, Amerika pamoja na Asia. Lakini pia kitu ambacho nimejifunza hapa, nimeona kuna miundombinu ambayo ni mizuri zaidi, lakini pia nimepata fursa ya kutembelea program nyingine ambayo inaitwa regional program, ambapo nitakuwepo katika mji unaoitwa Donetsk na mji mwingine unaoitwa Donbas.
6: katika mji huo nimeanza kuona introduction au utangulizi wa kilichopo huko. Nimeona raia wa pale namna ambavyo wanafanya shughuli zao za kilimo kwa ukubwa zaidi. Wanafanya estates kubwa zaidi, wanalima matikiti. Nimeona wanalima miwa pamoja na hizi vyakula ambazo zinakuwa ni vya viburudisho hasa katika chakula kikuu. Lakini pia kuna wali ambao naona Kiera wanalima mpunga, maeneo tofauti tofauti ya Morogoro wanalima mpunga, wali ambao sisi tunaweza tukautangaza hapa kwetu na ni mzuri zaidi. Tunashukuru sana, nafikiri tutakuja kuitangaza kwa ukubwa zaidi nchi yetu ya Tanzania pendwa. Kwangu ni hayo ambayo nitayachukua na kuja kuyawakilisha kwa wananchi wangu wapendwa wa Tanzania.
7: Haya, kutoka Yekaterinburg, Urusi, mimi ni Teresa Mbulumi, na umeona na kusikia jinsi vijana wa Tanzania wamejipambanua kweli kweli, kuanzia kwenye mavazi, kuitambulisha nchi yao. Tumejitahidi kama vijana wa Tanzania kueleza ni vivutio gani vinapatikana katika nchi yetu na kuwaonyesha kwa picha ili kukuza utalii wa nchi yetu. Kwa hiyo kwa elimu hii ambayo tunapata hapa tukiichanganya na ile tunayopata nyumbani, tunaamini tutafanya mambo makubwa sana kwa ajili ya kuliendeleza taifa letu.
1: Vijana kutoka Porusia.
2: Yes, yes, sio mchezo. Mimi bwana alivyosema tuna wali mzuri. Nimekumbuka, sio kama unakumbuka. Miaka michache iliyopita, ule ulikuwa ni mwaka 2024. Mimi na wewe tulikuwa wote mlele Katari. Unakumbuka? Wali wewe ulikula?
1: Ule wali, ngoja nikupe kitu kimoja. Tunaenda kula ule wali kwanza. Kwanza naona mboga inakusumbua.
2: He. Hivyo unajua hata sisi tuliachana na mboga kwanza.
1: Unakula wali tena uje wenyewe. Kwa
2: kienyeji lakini tukasema cha kujifia. Kuku kaa kwanza pembeni.
1: Kula wali wenyewe. Maana
2: tukala kwanza wali. Tuliporidhika ndo tukaanza kupambana na kuku. Wali mtamu.
1: Mtu kama yuko hapa Dar es Salaam ambaye amezoea kuenda kununua mchele uchanganywa changanywa, hajui ni mchele wa wapi.
2: Yani mimi niligundua.
1: Anaweza kudhani tunaongea hadithi za kufikiri.
2: Yani mimi siku ile ndo niligundua sijawahi kula wali.
1: Kabisa.
2: Kwa kueleweka.
1: Hasa
2: wali kama ule aliyotaja mshikaji.
1: Unanukia.
2: Yani unanukia masafa. Unatoka huko. Yani sema yule sasa, jamani mimi nataka kula ugali na kuku, asema achana na ugali, hapa kuna
1: wali mlele pale Katari.
2: Jamani sio mchezo.
1: Ni kama sasa ule wa Mkombozi pale Mbeya, Vwawa pale Mbozi, ndo kuna huo mchele unaitwa kamsamba, unatoka kuna kijiji kondani ndani unatoka kamsamba.
2: Wewe
1: unakula, unaweza kula ukala unamaliza na lamba vidole ule wali.
2: Yani na mboga unachana nayo.
1: Tupa pembeni mboga na kusimama.
2: Haya, hao ni vijana wa Kitanzania wako Yekaterinburg. Bwana, inabidi wewe umekula umeshiba kutamka hilo jina. Lakini kwa sababu mimi ni mtangazaji, kwa hiyo mambo ni moto.
1: Yes, kutoka huko. Mtu anaweza, nimesema hapo mwanzo kusema Rusia. Sema natamka hii ni Russia au Rusi. Wenyewe pia wanaita Rusia, yani Warusi wenyewe wanasema Rusia.
2: Kwa hiyo ni Russia, ni Urusi, ni
1: Russia ni Kiingereza. Sisi naita Urusi wa Swahili, ila wao wanaita Rusia.
2: Ai, sasa kuna mjadala. Huo ni mjadala wa siku nyingine. Maana hata hapa kwenye sisi tunavyotangaza wanasema tusime Russia. Haya.
1: Sawa.
2: Sasa tuendeze tu.
1: Twende upate burudani kwanza, tumesema sana, afu tutarejea, sio?
2: Sawa.
1: Haya.

0: Imeshindikana.
1: Kwa nini nashindikana?
0: Jamaa sasa imeshindikana bwana Dar, jaribu kwingine eti. Harmonize, umeshindwa na Jimerodi wote kwa pamoja. Hello.
1: Yaani watu wawili wazito tu wameshinda.
0: Kabisa wameshindwa, imeshindikana
1: na sasa. Ah, bwana, asiyekubali kushindwa si mshindani. Mara nyingine kwenye maisha unakubali kwamba imeshindikana, unaanza ukurasa mpya eh. Na sio lazima uweke kinyongo. Ikishindikana si basi. Unaweza mkasaidiana mambo mengine.
0: Unakubali, unasema hebu achika, kubali kwa achika.
1: Unakubali kwa achika na pia sio wiki kisirani, kwa badi msisalimiane, msizikane.
0: Unatamani asifanikiwe huyo mnaachana naye, muone akihangaika.
1: Na wewe mbona unaitwa ex wangu kakonda mbwa yule?
0: Hizo ndo
1: asili za singeli, Dorina anaupenda sana. Kwa sababu mbwa kakonda amechanganyikiwa, aeleweki, anapata mikosi, basi ndio unapata furaha.
0: Jamani. Charles Mwansepele wakalanzi mambi mbarali dadana mwasioke mzima
1: si jambo Charles
0: nasema nakuomba siku ukija Irambo upite mbonile uje mpaka kalanzi huku mambi tusalimiane
1: nyumbani kwetu
0: bwana anakufahamu na gubaga
1: mwago na jamani Charles
0: Chazi kampata nduguye. Kawawa niko mkore hata ndaimba. Kwa kweli sangara huku kusini tulikuwa tunawapenda. Ila sasa tunaletewa vichwa tu kwa kweli. Hatujui tatizo liko wapi wana Mwanza. Bwana watu wa kusini wanataka sangara. Mwanza vipi huko mnawabania kusini bana na kula vichwa tu. Asante vijana wa Kitanzania kwa kuweza kuwakilisha tamaduni za Kitanzania huko Urusi. Ni Philbert Ntakisigaye kutoka Kagera Kyerwa Karongo. Jungu kuu tunapongeza. Kwa habari kedekede mwalimu mwalimu Kalisi Josefu aka Kajo kutoka Magubike Kilosa Morogoro Tanzania. Asante sana teacher. Naitwa Juma Kamkumba wa Makonga Newara. Kiukweli matukio ya wananchi kujichukulia sheria mkononi yamezidi kushika kasi nchini. Kikubwa jeshi la polisi lina kazi ya kufanya hasa swala la kutoa elimu kwa wananchi kuhusu swala la kujichukulia sheria mkononi. Ngoja nimtafute ndugu yangu ambaye ametuma ujumbe wa kwanza kabisa wakati sisi tunafungua hapo. Anasema ana na mafuru. Asante kwa kutuhabarisha, ni Mama D kutoka Busokero. Ana huyo ndo msikilizaji wetu wa kwanza kabisa. Kideka mtoto wa Isaya alianga kutoka Singida kina Mpundu. Hongera waziri mkuu kwa tamko la kupunguza saruji maana tunataka kujenga. Waziri mkuu alikuwa kule Simiyu kasema hayo. Moro vijijini bana kuna sema ndugu yetu kule juu nakata kutoka vijijini chaneli inakatakata. Fundi nasinyana ni fundi aliyepo sasa hivi achukue hiyo ripoti ya watu wa baba kabisa hawataka kumsikiana wakati anakatakata wao. Tuje mile kwa opini po Mbeya Tanzania. Tanzania tumeupiga mwingi kupitia mama jamani amani na upendo ndio tunu yetu. Nimalizie ujumbe wa unasema huyo alivamia benki huko Mwanza alikuwa ameamua kwa kweli nisome kama Muhidini Ramadhani wa Rubuga kitwa Chenkura. Asante. Sasa ana twende kwenye
1: kwa ndugu yetu mwandishi wa habari mbobezi wa uchumi na biashara anatufahamisha
2: kuuza na kununua pamoja katika habari za biashara.
3: Shukrani sana Isero Mafuru kwa kunipa nafasi hii kupiga story kidogo ama kufanya mazungumzo na bindi kutoka Kigoma Rehema Sebobiri. Habari yako Sebobiri? Sio kusikia vizuri. Habari yako?
4: Habari yangu mimi ni nzuri.
3: Una sauti wa ujara nini leo?
4: Ah, wewe ni wewe sokoni afuni sana. Eba tu kwa yote ya mji huu unayajua ni file kweli.
3: Eh bwana tuambie kwenye uchumi na biashara kwenye hukumu tutatia nini ile?
4: Kwenye uchumi na biashara kubwa tunaangalia uchumi wa kidijitali. Hatuwezi kusema tuna uchumi wa kidijitali bila kuwa na miundombinu ambayo ina support huo uchumi wa kidijitali. Sasa turudi nyuma mwaka 2021 Benki ya Dunia iliweza kuikopesha serikali ya Tanzania takribani dola milioni 150. Na malengo ya kukopeshwa hizi fedha ni kwenda kuimarisha sekta hii ya mawasiliano kuhakikisha kwamba kuna internet ya uhakika, vijiji ambavyo vilikuwa havijaunganishwa na huduma ya mtandao kwa maana ya internet viweze kuunganishwa, lakini pia hata ile minara iliyopo ni kwamba iweze kuwa upgraded, kwamba wanai upgrade iweze kuwa na uwezo
3: waiboreshe.
4: Yes, waiboreshe kuweza kusupport huduma kama 3G, 4G and 5G kwenye maeneo mengine. Sasa na leo kilichokuwa kinafanyika leo hapa jijini Dar es Salaam ilikuwa ni wanafanya assessment ama tathmini ya ule mradi ambao unaitwa Tanzania DTP, unaitwa Digital Tanzania Project, ni mradi wa kidijitali wa Tanzania. Na wakati wakifanya ile assessment, waliweza kuweka bayana kwamba kupitia huo mkopo. Yes.
3: Au nataka tukupeleke DBC utuchanganye bana.
4: No, wakitoka okay. Tunajua kuna mambo ya World Bank hapa na nini.
3: Utuchanganye bana mambo ya nini hapa.
4: Na wakati wakifanya hiyo tathmini ni kwamba katika yale ambayo tuliweza kuyabaini ni kwamba jumla ya minara hii ya mawasiliano 758 katika iliweza kujengwa katika maeneo ambayo yalikuwa hayana kabisa hiyo minara ya mawasiliano, lakini pia na minara mingine 304 iliweza pia kufanywa maboresho ya kuweza kusapoti sasa hizo huduma za mtandao, kwa maana ya kutoka kwenye 2G, 3G, 4G mpaka 5G, na hii ni kote Tanzania bara na kule visiwani. Lakini malengo makubwa ya huu mradi ni kuhakikisha kwamba wananchi hususan wale walioko katika maeneo ambayo hapo awali hayakuwa na mawasiliano wanapata huduma za mawasiliano. Na mbali na kupata hizo huduma za mawasiliano, lakini tunasema kwamba tunaenda kwenye dira, tupo kwenye dira 2050, tumeshaanza na miongoni mwa malengo ni kujenga ule uchumi wa kidijitali. Na uchumi wa kidijitali unakujaje? Ndio hivyo tayari tunaona miundombinu iko vizuri, kwa hiyo wananchi kama tunavyofahamu sasa hivi biashara nyingi zimehamia mitandaoni. Watu wanafanya biashara mtandaoni huko ni kwa sababu ya hiki ambacho kimeweza kufanyika. Kwa hiyo tunachosubiri sasa hivi ni wanasema awamu ya pili. Na hiyo awamu ya pili pengine kutokana na maendeleo makubwa ya teknolojia, kwa maana sasa hivi tuna AI na vitu kama hivyo, na tayari kwa wameshaweka miundombinu, nadhani itakuwa ni kuongeza nguvu zaidi kuhakikisha kwamba kama ni idile huduma labda 6G na 7G vitu viende kwa urahisi zaidi.
3: Na sababu ukizungumzia mtandao ama uchumi wa kidigitali ni miongoni mwa kichocheo katika kufikia ile dira ya 2050. Kwa hiyo ni hatua muhimu ambayo serikali na pamoja na wadau wanaendelea kuipiga. Kuna nini kingine kwenye?
4: Na kingine tunaangalia masuala ya uwekezaji kwenye nishati hii ya gesi asilia. Tukumbuke kwamba umeme pekee wa maji tunasema nishati pekee ya maji haitoshi. Na Tanzania tunaweza tukasema ni nchi ambayo pia imejaliwa
3: uzalishaji wa umeme kupitia maji.
4: Yes,
3: kwa mtu ambaye haelewi vizuri
4: inakuwa hautoshi. Kwa hiyo ni kwamba gesi pia ina nafasi kutoka kuhakikisha kwamba Tanzania inakuwa na umeme mwingi na umeme wa uhakika. Kwa hiyo huko Mtwara ni kwamba imeelezwa kwamba sekta hii ya gesi asilia imetajwa kuwa nguzo muhimu ya ukuaji wa uchumi pamoja na kuimarisha usalama wa nishati nchini. Na hapa, na hii ni baada ya tunasema ujumbe ama ujumbe kutoka ujumbe kutoka mamlaka ya udhibiti wa mkondo wa juu wa petroli, tunamaanisha KURA, waliweza kutembelea huko na kukagua miradi ya uzalishaji na uchakataji wa gesi kutoka maeneo ya Msimbati na Madimba. Unapajua kwa Mtwara
3: Msimbati bana pafahamu.
4: Sasa huko ujumbe huu umeweza kutembelea hapo, na lengo ni kuangalia namna gani uwekezaji huu wa gesi asilia unaendelea kuleta faida za kiuchumi na kijamii kutokana na mchango wake katika uzalishaji wa umeme, ambapo zaidi ya 60% ya gesi asilia inatumika kuzalisha nishati hiyo. Unafahamu hilo?
3: Ndio.
4: Kama unaona pale ukienda Kinyerezi.
3: Kinyerezi 1 na Kinyerezi 2.
4: Basi lazima watu wajue kwamba ile ni gesi inafika pale inazalishwa, ndio inasaidia kuzalisha umeme. Wasifiri tu kwamba ni umeme huu ni wa maji peke yake. Kwa kama sasa hivi hatushuhudii yale masuala ya kukatika kwa umeme kwa mara kama ilivyokuwa hapo awali, tunapata umeme wa uhakika, hakuna atuishi pia kwa kupeana zamu, ni kwamba ni kwa sababu pia sekta hii ya gesi asilia imekuwa ikichangia takriban 60% ya umeme ambao unazalishwa hapa nchini.
3: Ukitazama ilani ya CCM ya mwaka 2025-2030 inalenga kuhakikisha kwamba mpaka kufikia 2030 nadhani wataka kufikia zaidi ya megawati 1400 uzalishaji zaidi ya hapa
4: tu.
3: Manake kwenye utegemezi ni utegemezi kupitia umeme jua, umeme upepo, maji, gesi umehitaji hapo, lakini bila kusahau nyuklia kule. Wenzetu kule kusini wamejaliwa na hiyo neema Ruvuma kule.
4: Lakini kwa vipi, kuna ile joto ardhi ile.
3: Joto ardhi pia hapo inaingia mambo yake. Huyo ni Rehema Sebabiri akizungumzia kuhusiana na masuala mazima ya uchumi na biashara. Leo kaja na mambo mawili tu. Uchumi wa kidigitali, lakini pia nishati, namna ambavyo unaweza kukuza uchumi wa Tanzania. Mimi ni Ismail Bughudha, nilikuwa naye hapa
4: Rehema Sebabiri.
3: Narudisha matangazo haya kwake Esero Mafuru.
1: Hivi ulisha kuchukua muda gani kufanikisha kutamka jina la pili la Ismail?
0: Mpaka sasa hivi sijafanikiwa. Siku hizi nikiona shida mchezo kubwa namwambia tu Ismail jina la pili. Afu natamka yeye mwenyewe. Kwa sababu kusema ulimi mimi nawezaje?
1: Jamani, sio mchezo. Najua kuna siku nilikuwa na wataalamu wa Kiswahili wa Shititi nikawauliza kuhusu matamshi ya maneno ya lugha za Kihadzabe mathalan kwa Wairaq kule, wakasema sisi hatuna ngeli ile hatuna. Kwa hiyo ili ufanikiwe inabidi ufanye mazoezi ya kutosha, ukae na ile jamii, ukae na wale watu, ujifunze sana ndio utafanikiwa. Lakini ugumu unakuja kwa sababu hatuna hiyo ngeli.
0: Na ukikaa nao kweli unamudu. Ni kama ambavyo watu nilikuwa naona mjadala mmoja leo, ni kuna wasomi fulani wa zamani miaka ya 60 na kitu huko, kuna profesa mmoja anaitwa Profesa Rubadili, wakawa anamfanyia interview na wasomi wenzake wale vijana hizo. Kiingereza alichokuwa anakiongea hadi wazambi wenyewe wanashangaa. Hiki Kiingereza mbona siku hizi kama kimepotea, hakipo yani? Kusema ungina kusema hii ilitokana na watu walikuwa wanafundishwa na wazungu waingereza wenyewe.
1: Sasa nikwambie sio mafuru kwa taarifa yako, hata hapa tulikuwa na hao watu. Mimi nilishangaa mmoja mzee wa Radio Tanzania wakati huo, jina lake Suleiman Hega.
0: Na huyo
1: kabla ya kumhoji tulipata fursa ya kuteta naye mawili matatu. Jamani, Kiingereza chake kitamu.
0: Kimeshapotea kabisa.
1: Kiswahili chake kitamu. Kiingereza kile cha malkia, wazungu wanasema Queen's English.
0: Ye, kile Kiingereza uwezi kukipata hata msomeshe mtoto shule za international.
1: Walikuwa wanakwenda kusomea. Kuna mtu marehemu Balozi Augustine Mahiga.
0: Yes.
1: Yaani mtu anazungumza hiyo lugha bila kuchanganya na lugha nyingine kwa ufasaha na kwa utamu. Yaani sijui niseme.
0: Ukienda kufanya naye mahojiano usipokuwa makini unatamani umsikilize tu azungumze ili
1: sikio lako. Kwa nini mimi sasa nilivyomwona Suleiman Hega

0: Hivi sasa ni 4 kamili. Habari kwa ufupi. Rais mstaafu Dr. Jakaya Mrisho Kikwete amesema kliniki tembezi zina mchango mkubwa katika utoaji wa huduma za afya kwa jamii, kwani zinawafikia wananchi kwa urahisi katika maeneo mbalimbali nchini. Akizungumza wakati akikagua ujenzi wa zahanati mbili na huduma za kliniki tembezi katika wilaya za Uyui na Sikonge mkoani Tabora, Dr. Kikwete amesema ataendelea kuwahudumia wananchi hata baada ya kustaafu utumishi wa umma. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linaendelea na uchunguzi kuhusu tukio la kuokotwa kwa mwili wa mtu mmoja katika maeneo ya Mwenge jijini Dar es Salaam. Kamanda wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, Jumanne Muliro, amesema wanaendelea na uchunguzi kubaini chanzo cha kifo cha mtu huyo anayekadiriwa kuwa na umri wa kati ya miaka 35 hadi 40, ambaye mwili wake umekutwa kwenye mtaro pembezoni mwa barabara ya kuelekea maeneo ya Coca-Cola Mwenge jijini humo. Na mazishi ya watoto 27 waliofariki katika tukio la moto shuleni yamefanyika katika mji wa Bukavu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Familia za watoto walioathirika katika tukio hilo pamoja na maafisa wamefanya ibada kabla ya mazishi katika makaburi ya Ruzizi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bongi linapoanza tu, presha inapopanda ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points, huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani, na mlio mbali tuitege.

0: bashara. Mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia. Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Ndipo kitovu cha wanguu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
2: Ona kule brother, hii inavutia.
3: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
1: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
2: Wewe tu kaka.
1: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
4: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
1: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
2: Jamani.
1: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.
5: Hello mwananchi.
6: Unaisikiliza promo hii ukiwa wapi?
5: Basi hapo hapo uliposema yeye.
7: Sema wewe, sitaki nikukwaze, usinikwaze. Tunga hapa maneno tutangaze. Wengine wanangoja siku ngombana.
6: Nani hao? Si watachoka, apeni kitu wakae.
5: Hapa unaipenda Yanga, nyosha.

0: macho wewe.
1: Ni September 15 Jumanne hii, Young African Sports Club dhidi ya Geita Gold FC.
0: Sisi ni mabingwa wa shatochi.
1: Hiyo ni katika ratiba ya ligi kuu soka Tanzania bara. Mechi ni saa 1 kamili jioni, na kama kawa ifuatilie mbashara TBC Taifa. Bana we, wananchi wanasema hivi.

0: Ka.
1: Wakati mwingine thamani haionekani kwa macho, bali huonekana kupitia matendo, maamuzi na safari ya maisha tunayoyapitia.
2: Haikuwa rahisi.
1: Simulizi zitakazogusa hisia
2: na
1: sauti zitakazochochea tafakuri.
2: Ni safari pia ilikuwa na machungu, wakati mwingine hata machozi unalia,
1: na ujumbe utakaoacha alama moyoni.
3: Ukiwa mtumishi wa umma, uwe na utayari wa kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine kadri utakavyoelekezwa.
1: Sauti zitakazochochea tafakuri.
3: Tuseme mimi bwana nina
1: basi, jiandae kuvishwa joho la thamani. Kipindi kitakachofungua milango ya hekima, kuhamasisha ndoto na kuangaza nuru ya maisha ya kila siku. Joho la thamani si kipindi tu, bali ni safari ya kugundua thamani iliyojificha ndani yako. Ni kila Jumatatu saa 2:30 usiku, na marudio yake ni kila Alhamis 12:30 jioni.
4: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.
5: Embo nikuulize, una ndoto ya kutoboa kweli? Kama jibu ni ndio, basi mwezi huu baba mzazi Dijaro Rungu ameandaa mamilioni ya kutosha kwa ajili ya kushindaniwa kupitia Cheza Pesa. Ni hivi, kuna laki mbili.

0: mshindi mmoja
1: bado haijaisha.
0: Kwani kuna bonus mpaka milioni 10 kutolewa kwa washindi wa papaso. Kwa buku yako tu unaweza kushinda kuanzia kutosha
1: muda wowote.
0: Cha kufanya ni vile vile fungua manyo malipo simu yako kwa kiasi 1000 na namba kampuni 321111. Kumbukumbu namba weka 111, kisha hakiki mwamala kwa kuweka namba yako ya siri.
2: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
3: Alo, sasa mwanawani unanipikia simu saizi, nimesema huni muvuzishi kokote kwa jidi dijaro kaingia kwenye studio, si talking.

0: Msikilizaji, dakika zimeondoka 15 baada ya saa 4 kamili za usiku, na tupo kwenye papaso mpaka saa 6 kasoro dakika 5, nikiwa na Nasibu Musa na mimi baba mzazi Dijaro Arungu. Niko nacheza pesa, unaweza kushinda kuanzia shilingi 10,000 hadi shilingi 200,000 usiku huu. Kwa kama unacheza, kalipe bili. Namba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba ni 111. Kiasi cha pesa weka shilingi 1,000. Nipigie simu studio na kuuliza swali rahisi kwenye saa ya kwanza papaso. Ukipata basi tumesalamu kwa watu watatu. Ukichemka, boko za baba mzazi Dijaro Arungu zinakuhusu. Namba za ujumbe mfupi nitumie kwenye za kupiga, nipigie kwenye 0733 alafu 80 53 alafu 92, 0733 80 53 92, na line ya pili ni 0733 80 53 alafu 93, 0733 80 53 alafu 93. Napokea simu kutoka kwako nikiwa na fundi mitambo Nasibu Musa kwenye line ya kwanza. Msikilizaji yupo?
1: Naongea na Salum Shabani kutoka Kondoa.
0: Habari za Kondoa ndugu yangu?
1: Ni njema kabisa Dijaro Arungu.
0: Mambo yanaendaje huko?
1: Mambo yako vizuri.
0: Nashukuru sana, unasikiza papaso.
1: Ndio,
0: nitajia angalau vipengele viwili tu. Kwenye papaso.
1: Kipindi?
0: Vipengele viwili vya papaso. Viko zaidi ya viwili.
1: Cha kwanza ni papaso upasua kichwa.
0: Umepata.
1: Kipengele cha pili ni papaso kizungumkuti.
0: Ndugu yangu, tuma salamu kwa watu sita. Umekuwa mtu wa kwanza kupiga simu, ofa ya watu watatu, na umejibu pia swali. Tuma salamu kwa watu sita.
1: Namtumia mke wangu Mama Samia, niko naye hapa. Mtu wa pili ni ndugu yangu anaitwa baba mzazi Idi Abdi, yuko Mwendeni kijeni hapo. Naambia aendelee kusikiliza papaso kizungumkuti, na yeye aje kupata laini yako.
0: Umetoweka ndugu yangu. Nilimba watu sita wasalimie. Kwenye laini nyingine ya simu, msikilizaji yupo? Habari za wapi?
2: Natoka, naitwa Pascal, natoka katika Tunga.
0: Karibu sana kwenye papaso wa TBC Taifa. Anayeongoza ibada ya swala au sala msikitini anaitwa nani? Anayeongoza ibada ya swala sala msikitini anaitwa nani? Haujui? Tunapokea simu nyingine kwenye laini ya simu. Kwenye laini yangu ya simu, halo?
3: Hey, baba mzazi.
0: Habari za wapi ndugu yangu?
3: Fatini Ngerengere.
0: Karibu sana.
3: Asante.
0: Naomba jibu.
3: Naitwa Imamu.
0: Baba, tuma salamu kwa watu watatu ndugu yangu. Hongera sana.
3: Na salamu za kwanza namtumia ndugu yangu John Mtoe akiwa Tanga. Salamu za pili napenda kumtumia rafiki yangu anaitwa Mari Danga akiwa Tanga. Salamu za mwisho napenda kumtumia mdogo wangu ya Marigo akiwa Kibugalo.
0: Asante sana ndugu yangu.
3: Asante.
0: Tunapokea simu nyingine kwenye laini ya simu. Kwenye laini ya simu. Habari za wapi?
4: Hapa nipo Arusha, Eric hapa.
0: Karibu sana kutoka Arusha ndugu yangu. Unaitwa nani kutoka Arusha?
4: Eric.
0: Arusha sehemu gani umesema?
4: Nipo Nado.
0: Nitaje kiumbe pekee kisicholala kabisa katika maisha yake yote.
4: Nini?
0: Kiumbe pekee kisicholala katika maisha yake yote. Ni kiumbe gani?
4: Nakusikia vizuri.
0: Unanisikia? Labda sema labda. Okay. Nasema taja kiumbe pekee. Taja kiumbe pekee kisicho lala kabisa katika maisha yake yote.
4: Kisimizi.
0: Okay. Dakika zimeondoka 20 baada ya saa 4 za usiku, napokea simu nyingine kwenye line ya simu.
5: Halo.
0: Habari za wapi?
5: Habari za Ingisa Mkuru.
0: Karibu sana ndugu yangu.
5: Asante.
0: Unaitwa nani?
5: Nipe swali.
0: Swali
5: nishauliza. Naitwa Said Ramadhani.
0: Naomba jibu tu, swali nishauliza tayari.
5: Kiumbe kisicholala.
0: Ndio. Hawezi kujibu.
5: Hakuna kiumbe ambacho hakilali, viumbe yote wote vinalala.
0: Kipo sasa. Maisha yake yote halali. Lomboko. Kwenye line ya simu. Kwenye line yangu ya simu.
4: Hey, baba mzazi Jaroro.
0: Habari za wapi ndugu yangu?
4: Habari za Safi Mtwara.
0: Haya, nakusikiliza ndugu.
4: Kiumbe kisicholala maishani mwake siku zote mbuzi halali.
0: Mbuzi. Hadi Nasibu Musa anacheka. Dakika zimeondoka 22 baada ya saa 4 kamili za usiku. Nasikiza papasa wa TBC Taifa na Dijaro Arungu. Kwenye line ya simu msikilizaji yupo.
6: Hello.
0: Habari za wapi?
6: Habari za Karago Rumia na Sadiki Daudi.
0: Karibu sana ndugu yangu.
6: Basi kiumbe kisicholala ni tembo.
0: Nilijua swali rahisi, kumbe swali ngumu. Na swali lenyewe tumekuwa tukilirudia mara nyingi tu. Kwenye line ya simu. Kwenye line yangu ya simu, habari.
6: Salama tu pia.
0: Habari za wapi?
6: Habari ya Mweza Tanga.
0: Karibu sana ndugu yangu.
6: Kiumbe kisicholala duniani Siafu.
0: Baba ongera, ni Siafu. Tuma salamu kwa watu watatu ndugu yangu. Ongera sana.
6: Salamu ya kwanza kwa mpenzi wangu akiwa na Mbunga Ala Mtwala. Salamu za pili namsalimia mwanangu Fredi akiwa Arusha. Salamu za tatu kwako mwenyewe Dijalo.
0: Nakushukuru sana tena sana kaka. Maswali ya kawaida sana lakini sijui kwa nini watu wanachemka. Tumsikilize hapa Dr. Remy Ongala, ngoma inaitwa

0: kanisa huyo. Ina ujumbe mzito kweli kweli. Dakika zimeondoka 29 baada ya saa 4 kamili za usiku, na unasikiza Papasa TBC Taifa na Dijaro Arungu, nikiwa na fundi mitambo na Sibu Musa. Namba za kunipigia ziko mbili. Laini ya kwanza ni 0733 80 53 92, 0733 80 53 92, na laini ya pili ni 0733 80 53 93. Pia cheza pesa, kuna dau za 10,000 hadi shilingi 200,000 usiku, unaweza ukashinda. Kalipe tubili namba kampuni, utaandika 32 11 11, alafu kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi unaweka shilingi 1,000 na unaingia kwenye hizo draw ambazo zinaendelea. Asante sana kwa Papa Mafuru. Mafuru stationary anasikiliza Papaso mdauni, kushukuru sana, akiwa maeneo ya Banana. Kwenye line ya simu msikilizaji yupo. Kwenye line yangu ya simu.
1: Halo, halo.
0: Habari za wapi?
1: Habari za Mbeya Mbarali.
0: Huko Mbeya Mbarali.
1: Ndio, ndio.
0: Asante sana kutoka Mbeya Mbarali. Jina lako nani?
1: Naitwa Carlos.
0: Rais wa pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alikuwa anaitwa nani?
1: Waziri.
0: Sijamwongelea waziri, ndugu yangu.
1: Ali Hassan Mwinyi.
0: Naona umesaidiwa hapo.
1: Hapana, hapana.
0: Si nimesikia kitaja. Tuma salamu watu watatu.
1: Salamu ya kwanza natuma kwa mama yangu mzazi, yupo Moshi Arusha. Salamu ya pili natuma kwako wewe pia.
0: Nashukuru sana kwa salamu.
1: Okay, okay.
0: Na za mwisho hajataka kumsalimia, hata alimsaidia kujibu swali. Nimesikia sauti ya kike kumwambia ni Ali Hassan Mwinyi. Simu nyingine kwenye line ya simu. Habari.
2: Ngera mitamo.
0: Unaitwa nani, uko wapi?
2: Ndio kuimba huko Mwanza.
0: Habari za hapo Mwanza?
2: Ndio.
0: Karibu sana kwenye Papasa TBC Taifa.
2: Okay.
0: Kirefu cha neno Bakita ni nini? Kirefu cha
2: Kiswahili Tanzania.
0: Ndio, ni Baraza la Kiswahili Tanzania. Tuma salamu kwa watatu, hongera sana.
2: Tuma salamu zangu zimfikie mama yangu nakaa pale Ngoma. Salamu za pili zimfikie Selemani Temeleaji mkubwa wa Mtale Mbeya. Salamu za tatu nimpikie mdogo wangu Hasani Ambuni.
0: Asante sana.
2: Asante.
0: Tunapokea simu nyingine kwenye line ya simu.
3: Halo.
0: Habari za wapi?
3: Habari za Gonaya Bahana Manyara.
0: Karibu ndugu yangu.
3: Asante.
0: Swali inasema rais wa Marekani anaitwa nani?
3: Rais wa Marekani wa sasa au wa
0: wewe? Basi unahitaji mboko.
3: Trump.
0: Naam.
3: Trump.
0: Nani Trump?
3: Naam.
0: Nani Trump?
3: Mzee mkuu. Trump, Trump, anaitwa Trump.
0: Taja majina yake yote.
3: Naam.
0: Kula mboko. Nimeuliza rais wa Marekani anaitwa nani? Kwenye line ya simu msikilizaji mwingine yupo.
4: Hey, baba Dijaro Arungu baba.
0: Habari za wapi?
4: Hapa habari za sana hapa baba Dijaro baba mkazi baba.
0: Karibu sana baba, umechangamka sana.
4: Baba naongea na Kagongo kutoka maeneo ya Same Stelling Darajani hapa baba mzazi baba.
0: Daraja la wapi?
4: hapa Sterling sana hapa Kagongo hapa. Rais wa Marekani anaitwa Donald Trump.
0: Baba tuma salamu kwa watu sita wamechangamka mno.
4: Baba nambari moja mfikie mzee Mkongo anapatikana hapa maeneo ya Sterling darajani hapa. Bila kumsahau mzee yako anapatikana hapa maeneo ya Mwembe hapo na Suru hapo, namwambia mzee tuko pamoja sana. Bila kumsahau Sereva anapatikana maeneo ya Makoroni Kamadadi pale. Namwambia baba amke baba. Namba 4. Bila kumsahau jamaa wangu mmoja Faisal Fairo anapatikana maeneo hapo mwanzo ndani hapo maeneo ya Arusha hapo. Namwambia tuko pamoja. Baba mzazi baba.
0: Ndio ndugu yangu.
4: Baba nakutakia wewe usiku mwema baba, tuko pamoja sana baba.
0: Asante sana, napokea simu nyingine. Kwenye line ya simu. Msikilizaji nakusikia kwenye line ya simu. Oho, naongea na mwingine. Changamka utatolewa hewani ndugu yangu. Naomba bana, mtu ambaye hajachangamka utaratibu ni ule ule. Tunamtoa fasta, tunapokea simu nyingine. Kwenye line ya simu. Kwenye line yangu ya simu.
5: Habari za studio.
0: Nzuri tu, habari za wapi?
5: Habari za Kitangali ni wala mkoani Mtwara.
0: Ni nchi gani safi kuliko zote duniani? Nchi safi kuliko zote duniani.
5: Nchi?
0: Ni nchi gani safi kuliko zote duniani? Napokea simu nyingine. Mboko zinaendelea kama kawaida. Kwenye line ya simu. Kwenye line yangu ya simu. Habari za wapi?
5: Ongea na Abubakari Msanga kutoka pande za Singida.
0: Karibu sana ndugu yangu.
5: Asante, nashukuru sana baba mzazi kwanza kupata nafasi ya kuongea na wewe.
0: Ndio.
5: Kitambo sana.
0: Haya baba, tunaomba jibu. Nchi safi kuliko zote duniani.
5: Nchi safi kuliko zote duniani ni China baba mzazi baba.
0: Ni China, tena no. Umejibu kwa kujiamini sana.
6: Unajua mwana mtu yoyote unajifanya mwongeaji. Kiboko yake mwana dijalo tu kwenye maswali. Hapa bwana. Sambu lazima tu, anajua utakosa. Ukikosa tu, kula mboko. Mwanyo, uongei tena wewe.
0: Thomas Odero ni baba watoto saba. Yuko Morogoro. Ni mdau mkubwa sana wa Papaso. Na kushukuru sana Thomas Odero. Na namsalimia mtoto wake anaitwa Sebastian Odero pamoja na Crispin. Huyo ni baba wa watoto saba. Babake Leticia pia. Charlie Agwati yuko na Dijaro Arungu yuko kwa waki. Nashukuru sana kwa Charlie Agwati. Heshima zimwendee mamangu mzazi anaitwa Agnes Nyulio. Yuko Mwanza pale Menanya International pale Mandu. Lakini pia huyu anaitwa Sako Semaji la Nyundo. Asante pia kwa bosi wangu Madam Shida Masamba, yeye ni mkuu wa TBC Taifa. Anasikiza Papaso muda huu. Asante kwa Sabato Samson Makoga toka Marasi Bora. Anasema yuko na familia yake wanasikiza Papaso hadi mwisho wa kipindi. Dakika ni 38 msikizaji. Baada ya saa 4 kamili za usiku. Na tunaenda mpaka saa 6 kasoro dakika 5. Nikiwa na fundi mitambo hapa. Nasibu Musa. Tuko na cheza pesa pia, dau za 10,000 hadi 200,000 unaweza kushinda usiku huu. Wewe cheza tu, lakini cheza kistaarabu. Mara moja, mara mbili, mara tatu inatosha. Namba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi utaweka shilingi 1,000. Na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Kwa sasa hivi tusikize hii ngoma ya mapacha. wanne, walikuwa wanajiita mapacha wanne kipindi hicho. Hapa yuko Kalala Junior, yuko Arini Chokora, yuko Jose Mara, yuko Charles Baba. Baadaye walibaki mapacha watatu baada ya Charles Baba kujiengua. Baadaye tena wakabaki wawili, ila wakawa wanajiita mapacha hivyo hivyo. Baada ya Kalala Junior kujiengua akabaki Jose Mara na Arini Chokora, lakini wakawa bado wanajiita mapacha. Sasa hivi amebaki Jose Mara peke yake. Arini Chokora alishaondoka kitambo, kaenda Twanga Pepeta. Kuachwa kuachwa ni shughuli pevu, mbaya zaidi kwa anayekupenda eh. Ukiona dalili za kutaka kuachwa, jitahidi mwai uwe nataka kuacha hata kama alikuwa kupendi, itamuuma tu.

0: anaitwa Aridi Chokora. Walezi wangu. Ngoma inaitwa Wachwa dakika 46. Baada ya saa 4 kamili za usiku na bado unasikiza Radio ya Taifa TBC Taifa. Kipindi chako upendwa kabisa cha Papaso hadi pale saa 6 kasoro dakika 5. Namba za kupiga ili utume salamu kwa watu watatu baada ya kujibu maswali. Namba ni 0733 80 53 92. Namba ni 0733 80 53 92. Na namba ya pili ni 0733 80 53 93. 0733 80 53 93. Asante sana kwa mamake Ima, yuko Chanika pale kwa dadi mtaa Vikongoro, anasikiza Papaso. Lakini pia asante kwa binamu yangu anaitwa Juma Magori, ndoa Pepsi, akiwa Zingiziwa Dar es Salaam. Juma Mwita Magori, nakushukuru sana, unasikiza Papaso ya TBC Taifa. Asante pia kwa Mark Mutayoba, naye pia yuko na mimi muda huu kwa Mombasa Ukonga pale. 48 dakika baada ya saa 4 za usiku, tumalizia ya maswali yaliyobaki, yako machache tu. Kwenye line ya simu msikizaji yupo. Niliuliza nchi gani safi kuliko zote duniani, jajibiwa mpaka muda huu. Kwenye line ya simu. Habari za wapi? Sauti ya redio iko juu, naomba punguze. Ametoweka eh? Haya, kwenye line ya simu. Unaponipigia simu jitahidi sauti iwe chini. Itapendeza sana ukifanya hivyo. Kwenye line ya simu.
1: Hello.
0: Habari za wapi?
1: Habari za Songe Kikanga.
0: Karibu sana ndugu yangu.
1: Nzuri sana.
0: Unaitwa nani? Unaitwa nani?
1: Naitwa Bakari.
0: Ah, bwana Makali.
1: Inaomba nibadilishe swali, wala nala zito.
0: Ni mnyama gani anazaa kwa kutumia mdomo?
1: Mnyama anazaa kwa kutumia mdomo.
0: Mm. Hilo pia ujui. Hilo pia aufahamu.
2: Digalungu, chapa fimbo. Wanajifanya wanajua, kubwa wajui. Tandika fimbo baba, digalungu. Chapa fimbo.
0: Napokea simu nyingine.
3: Halo.
0: Habari za wapi?
3: Habari za Mbeya, Uyole Town.
0: Karibu sana kutoka Mbeya ndugu yangu.
3: Asante kwa majina, naitwa Cloud Final Mwakinga.
0: Ndio, ndio.
3: Naomba nijibu swali, nchi gani safi?
0: Swali gani?
3: Ambalo umeuliza, nchi gani safi?
0: Ndio, ni nchi gani?
3: Marekani.
0: Ni Marekani.
3: Ndio.
0: Marekani ndio kuchafu kuliko zote. Kula mboko. Msikilizaji mwingine kwenye line ya simu.
4: Hey, hello.
0: Sauti ya redio mweka juu. Punguza basi baba.
4: Dijalo nakusikia.
0: Naomba jibu.
4: Aisee baba, nibadilishie swali baba.
0: Tunapokea simu nyingine.
5: Mara yako.
0: Habari za wapi?
5: Nasikuma.
0: Ndugu yangu, hebu punguza sauti ya redio au kaa mbali na redio tafadhali.
5: Niko mbali na redio.
0: Isingekuwa sauti ndajirudia hivyo. Tupokee simu nyingine tafadhali. Kwenye line ya simu.
5: Dijalo.
0: Habari za wapi?
5: Habari za Singida Manyoni.
0: Karibu sana kutoka Singida Manyoni.
5: Anema sana.
0: Unajibu swali gani?
5: Umeuliza safari gani?
0: Oho. Tunapokea simu nyingine. Halo. Simu habari?
6: Salama.
0: Uko pande zipi?
6: Ah, mimi niko Kondoa.
0: Karibu sana. Na nani unaitwa kutoka huko?
6: Naitwa Idi Ramadhani.
0: Idi Ramadhani.
6: Eh.
0: Haya baba, tunaomba jibu.
6: Nani Rufiji?
0: Rufiji imekwaje?
6: Ndio.
0: Rufiji ndio. Kwa Rufiji ni nchi.
6: Ufizi.
0: Nini?
6: Ufizi.
0: Ndio wapi?
6: Nchi za nje hizo.
0: Inaitweje?
6: Ufizi.
0: Iko nchi gani? Ndio wapi sasa? Sielewi.
6: Ndio nchi safi.
0: Ndio nchi sijai kusikia. Hawa wamesema Uswizi. Friji. ndugu yangu, sio jibu sahihi. Dakika bado tatu, msikilizaji, niondoke hapa studio kwa muda mpaka pale itakapofika saa 5 dakika 15 baada ya taarifa habari 15 16 17 hivi. Kwenye line ya simu msikilizaji yupo. Kwenye line yangu ya simu.
7: Halo.
0: Habari za wapi?
7: Habari za Tabora Kaliwa.
0: Karibu sana kutoka Tabora ndugu yangu.
7: Unaongea na Eric Nyayo.
0: Nimeuliza ni mnyama gani anazaa kwa kutumia mdomo, naomba jibu.
7: Labda ni jibu hilo la nchi.
0: Nchi safi kuliko zote duniani nchi gani?
7: Tanzania.
0: Ni Tanzania.
7: Yeah.
0: Kula mboko nyingi tu. Kwenye line nyingine ya simu.
8: Halo.
0: Habari za wapi?
8: Habari za kwa Rombo.
0: Karibu sana. Na nani naitwa?
8: Aidu Sisemi Zalee Titu.
0: Haya. Na kusikiliza.
8: Nipo kwenye swali la mnyama anaweza kupitia mdomo.
0: Ndio.
8: Ni chura.
0: Jibu ni chura baba. Umepata na ongera sana tena sana.
8: Ndio.
0: Tuma salamu kwa watu watatu.
8: Sawa, salamu zangu za kwanza zifikie mwanangu Salehe akiwa Msoga. Salamu zangu za pili zifikie mama yake huko Msoga. Salamu zangu za tatu zinifikie Rama Ndurele akiwa kwa Luombo.
0: Nashukuru sana ndugu yangu.
8: Haya, asante.
0: Tunapokea simu nyingine. Mji ni nchi gani safi kuliko zote duniani? Asante kwa Dr. Gideon Kamfipo kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam pale SJMC, anaitwa Kamfipo mwalimu pale, lakini pia Dr. Eva na yuko pale SGMC. Dr. Eva na kushukuru sana kwa kusikiza papasi wa TBC Taifa, bila kumsahau Darius Mukiza. Dr. Darius Mukiza, wote wako pale SGMC. Kwenye line ya simu msikizaji yupo. Kwenye line yangu ya simu.
9: Hello.
0: Habari za wapi?
9: Bwana, habari ya studio.
0: Nzuri tu. Jina lako nani na uko wapi?
9: Hii ni sauti ya James Mwanengo pande za Chimala Mbarali Mbeya.
0: Habari za hapo Mbarali Mbeya ndugu yangu?
9: Bwana, Mbarali Mbeya, Mungu anasaidia, ni kwema kabisa.
0: Nchi safi kuliko zote duniani ni nchi gani?
9: Bwana, ngoja nijaribu, itakuwa ni India.
0: Sio India ndugu yangu, umechemka.
9: Nimefeli babu gani.
0: Okay, asante sana. Hiyo nchi ni Iceland. Iceland ndio nchi safi kuliko zote duniani. Okay. Msikilizaji, rekodi hii Yemia Lade kutoka Nigeria.
10: Asante. Kweli wewe ni Mungu.
0: Ni Kiswahili. Na gode. tutakutana mara tu baada ya taarifa ya habari. Asante.

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Msomaji Johari Mayoka, kwanza muktasari wake. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema uzinduzi wa kamati ya majadiliano ni hatua muhimu katika mchakato wa maridhiano Zanzibar. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa muda wa wiki moja kwa mamlaka husika kuhakikisha bei ya saruji inashuka. Wadau wa sekta ya uvuvi jijini Mwanza wameiomba serikali kuchukua hatua kunusuru kuadimika kwa baadhi ya samaki waliokuwa wakipatikana katika ziwa Victoria. Mazishi ya watoto 27 waliofariki katika ajali ya moto ya shule yamefanyika leo katika mji wa Bukavu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Habari kamili. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema kuundwa kwa kamati ya pamoja ya maridhiano yenye wajumbe kutoka CCM na ACT Wazalendo ni hatua muhimu katika kuendeleza mchakato wa maridhiano na kuimarisha amani, umoja na utulivu wa kisiasa Zanzibar. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo Ikulu Zanzibar leo wakati wa uzinduzi rasmi wa kamati hiyo na kuwataka wajumbe kutekeleza majukumu yao kwa uadilifu, kuheshimiana na kuweka mbele maslahi mapana ya Zanzibar na wananchi wake. Amesema kamati hiyo ni mwendelezo wa utekelezaji wa makubaliano yaliyofikiwa baina ya CCM na ACT Wazalendo na kusisitiza umuhimu wa viongozi wa kisiasa na wadau wengine kuendelea kushirikiana katika kujenga Zanzibar yenye amani, utulivu na maendeleo. Naye mwenyekiti wa ACT Wazalendo Othman Masud Othman amesema chama hicho kiko tayari kuendelea kushirikiana katika kuijenga Zanzibar na kumpongeza Rais Dr. Mwinyi kwa hatua mbalimbali alizozichukua katika kusimamia mchakato wa maridhiano. Simiyu. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa muda wa wiki moja kwa mamlaka husika kuhakikisha bei ya saruji inashuka ili kuwezesha wananchi kumudu gharama za kujenga makazi bora. Akizungumza na wananchi wilayani Itilima mkoani Simiyu, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema hakuna sababu za msingi za kupandisha bei ya saruji kwa kuwa inaongeza gharama za ujenzi. Kuhusu ujenzi wa madarasa, Waziri Mkuu ameiagiza ofisi ya Waziri Mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI kuhakikisha inakamilisha ujenzi wa vyumba vya madarasa ambavyo vimejengwa kwa nguvu ya wananchi kabla ya kuendelea na ujenzi mwingine wa miundombinu ya shule. Dr. Nchemba amesema hatua hiyo itaondoa uwezekano wa kuwa na uchaguzi wa pili wa wanafunzi wanaomaliza darasa la saba kutokana na upungufu wa vyumba vya madarasa. Mtwara. Uwekezaji mkubwa katika sekta ya gesi asilia mkoani Mtwara umekuwa nguzo muhimu ya ukuaji wa uchumi sambamba na kuimarisha usalama wa nishati nchini. Wakizungumza mkoani Mtwara baada ya kukagua miradi ya uzalishaji na uchakataji wa gesi kutoka maeneo ya Msimbati na Madimba, viongozi mbalimbali kutoka mamlaka ya udhibiti mkondo juu wa petroli PURA wamesema uwekezaji wa sekta ya gesi asilia nchini unaendelea kuleta faida kubwa za kiuchumi na kijamii. Mkurugenzi mkuu wa PURA mhandisi Charles Sangweni amesema gesi asilia imeendelea kuwa na mchango mkubwa katika uchumi wa nchi ambapo zaidi ya 60% ya gesi asilia inatumika kuzalisha umeme. Mhandisi Sangweni amesema hivi karibuni visima vitatu vya gesi asilia vimechimbwa katika eneo la Msimbati ambapo viwili vimekwisha kamilika na kimoja bado kinaendelea kuchimbwa, hatua ambayo inatarajiwa kuongeza uzalishaji wa gesi asilia nchini. Dar es Salaam. Serikali imewakumbusha Watanzania kuepuka kuingiza nchini gesi

0: gesi zilizopigwa marufuku na vifaa vinavyotumia gesi zinazoharibu tabaka la ozoni, ikiwemo majokofu na viyoyozi vilivyotumika ili kulinda mazingira na kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Mhandisi Hamadi Yusuf Masauni, amesema hayo jijini Dar es Salaam kuelekea maadhimisho ya siku ya kimataifa ya hifadhi ya tabaka la ozoni inayoadhimishwa Septemba 16 kila mwaka. Waziri Masauni amesema tabaka la ozoni lina umuhimu mkubwa katika kulinda dunia kwa kuchuja sehemu kubwa ya mionzi hatari ya jua kabla haijafika kwenye uso wa dunia. Katika kuadhimisha siku hiyo, serikali kupitia Ofisi ya Makamu wa Rais kushirikiana na wadau mbalimbali imepanga kutoa elimu kwa umma kuhusu umuhimu wa kuhifadhi tabaka la ozoni na kuhamasisha matumizi ya kemikali rafiki kwa mazingira. Dar es Salaam. Makamu wa pili wa Rais, Baraza la Elimu la Afrika kwa njia ya masafa na mtandao, ambaye pia ni makamu mkuu wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania out, Profesa Alex Makulilo, amesema Tanzania imepata mafanikio makubwa kielimu kupitia mfumo huo. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Profesa Makulilo amesema maendeleo ya elimu kwa njia ya mtandao nchini yamechangia kwa kiasi kikubwa kuhamasisha mataifa mbalimbali barani Afrika kushiriki mkutano wa Baraza la Afrika la Elimu kwa njia ya masafa ya mtandao ACDE unaotarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 15 hadi Septemba 17 mwaka huu 2026 jijini Dar es Salaam. Tabora. Rais mstaafu Dr. Jakaya Mrisho Kikwete amesema kliniki tembezi zina mchango mkubwa katika utoaji wa huduma za afya kwa jamii, kwani zinawafikia wananchi kwa urahisi katika maeneo mbalimbali nchini. Akizungumza wakati akikagua ujenzi wa zahanati mbili na huduma za kliniki tembezi katika wilaya ya Uyui na Sikonge mkoani Tabora, Dr. Kikwete amesema ataendelea kuwahudumia wananchi hata baada ya kustaafu utumishi wa umma. Ziara hiyo ni sehemu ya juhudi za kuboresha upatikanaji wa huduma za afya kwa wananchi, hususan wanaoishi katika maeneo ya pembezoni, ambapo zahanati hizo zinatarajiwa kunufaisha zaidi ya wakazi 1036 kwa kusaidia kupata huduma za afya karibu na maeneo yao. Mratibu wa mradi wa huduma ya jamii salama, Marcelina Mpandachwaru, amesema wanalenga kupanua wigo wa huduma za kliniki tembezi katika maeneo mbalimbali. Mtwara. Mkuu wa wilaya Mtwara, Abdalla Mwaipaya, amewataka waandishi wa habari nchini kuwa wabunifu na kutumia kalamu yao kutoa elimu kwa jamii kuhusu fursa za kiuchumi ili kusaidia kufika malengo ya dira ya taifa ya maendeleo 2050. Akizungumza na viongozi wa shirika lisilo la kiserikali la Media Organization for Community Empowerment, MOCE, walipomtembelea kwa ajili ya kujitambulisha na kuweka mikakati ya ushirikiano na serikali pamoja na wadau wa maendeleo, Mwaipaya amesema vyombo vya habari ni chachu ya mabadiliko ya kiuchumi kwa jamii. Mwaipaya amesema waandishi wa habari wana nafasi kubwa katika kuelimisha jamii kuhusu fursa zinazowazunguka, maarifa ya ujasiriamali na njia mbalimbali za kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Naye mkurugenzi mtendaji wa MOCE, Adam Malima, amesema shirika hilo limeanzishwa na waandishi wa habari wa mkoani Mtwara kwa lengo la kutumia nguvu ya habari katika kuwezesha wananchi kiuchumi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Mwanza. Wadau wa sekta ya uvuvi jijini Mwanza wameiomba serikali kuchukua hatua kunusuru kuadimika kwa baadhi ya samaki waliokuwa kipatikana katika ziwa Victoria. Wadau wamesema samaki aina ya gogogo, aina ya ngere, ningu, nembe, hongwe au mumi wamekuwa adimu, na kuiomba serikali kudhibiti uvuvi haramu na kuzuia kwa muda shughuli za uvuvi kwenye maeneo ya mazalia ya samaki. Naibu Waziri wa Mifugo na Uvuvi, Ngwasi Kamani, ameitaka taasisi ya utafiti wa uvuvi Tanzania, TAFIRI, kufanya utafiti kubaini si sababu ya upotevu wa samaki hao. Kamani amesema sera ya taifa ya uvuvi ya mwaka 2015 inalenga kujenga sekta ya uvuvi yenye ushindani na ufanisi inayochangia usalama wa chakula na lishe, utoshelevu wa chakula cha samaki, kukuza uchumi na kuboresha maisha ya wadau wa uvuvi katika kuilinda mazingira. Dar es Salaam. Mwenyekiti wa bodi ya ushauri ya wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA, mhandisi Florian Kabaka, amesema amefikia 50% ya miradi yote ya miundombinu ya barabara katika viwanja vya Dar es Salaam kuelekea AFCON 2027. Mwenyekiti wa bodi ya ushauri ya wakala wa barabara za mijini na vijijini TARURA, mhandisi Florian Kabaka, amesema wamejipanga vyema pamoja na wakandarasi kukabiliana na mvua za El Nino. Bodi ya TARURA imefanya ziara ya kukagua maendeleo ya miundombinu ya barabara katika viwanja vya Kigamboni, Benjamin Mkapa, Leaders, vitakavyotumika kwa ajili ya AFCON 2027. Dar es Salaam. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linaendelea na uchunguzi kuhusu tukio la kuokotwa kwa mwili wa mtu mmoja katika maeneo ya Mwenge jijini Dar es Salaam. Kamanda wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, Jumanne Muliro, amesema wanaendelea na uchunguzi kubaini chanzo cha kifo cha mtu huyo anayekadiriwa kuwa na umri wa kati wa miaka 35 hadi 40, ambaye mwili wake umekutwa kwenye mtaro pembezoni mwa barabara ya kuelekea maeneo ya Coca-Cola Mwenge jijini Dar es Salaam. Aidha, Kamanda Muliro amewasihi wananchi kuacha kusambaza taarifa za uzushi zenye kuleta hofu na taharuki kwa jamii kuhusiana na tukio hilo. Kilimanjaro. Jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro linachunguza tukio la mauaji la kijana Steven Kaya, mkazi wa mtaa wa Relini, kata ya Bomambuzi, manispaa ya Moshi, ambaye amefariki dunia baada ya kushambuliwa na watu mbalimbali kwa tuhuma za wizi wa kiti cha plastic. Akizungumzia tukio hilo lililotokea katika eneo la Spencon, kata ya Bomambuzi, Kamanda polisi mkoa wa Kilimanjaro Simon Maigwa amesema kijana huyo alishambuliwa sehemu mbalimbali za mwili wake kwa kutumia kitu butu na watu ambao majina yao yanahifadhiwa kwa sababu za kiuchunguzi. Kamanda Maigwa amesema baada ya tukio, baadhi ya wananchi walijichukulia sheria mkononi kwa kufanya vurugu na kusababisha uharibifu wa mali, ikiwemo kuchoma moto gari aina ya Mitsubishi Center Kenta lenye nambari za usajili T119 ATV kwa madai mmoja wa watuhumiwa anatoka katika familia ya miliki wa gari hilo. Dodoma. Bodi ya wataalamu wa ununuzi na ugavi Tanzania PSPTB imesema zaidi ya wataalamu na mafundi wa ununuzi na ugavi 6,000 watafutwa katika rejista ya bodi hiyo kama hawatafuata taratibu za kulipia ada ya wanachama wa bodi hiyo. Akizungumza mjini Dodoma, mkurugenzi mtendaji wa bodi hiyo Godfrey Mbanyi amesema hadi sasa ni wataalamu 400 pekee wanaokidhi vigezo kati ya wataalamu zaidi ya 12,000 waliosajiliwa katika rejista ya bodi hiyo, huku wengine wakiendelea kukamilisha mchakato. Mbanyi amesema tayari wataalamu 47 wamekwishafutwa katika rejista ya bodi hiyo na kusema hatua zaidi zinaendelea kuchukuliwa. Amewataka wale ambao hawajakidhi vigezo, ikiwemo kudaiwa ada ya kila mwaka, kufanya hivyo ndani ya siku 30, kwani kutokufanya hivyo kutasababisha kufutwa wanachama katika bodi hiyo. Arusha. Wanafunzi 50 kati ya 60 wa awamu ya pili ya ufadhili wa masomo ya Samia Scholarship Extended wamepokelewa na taasisi ya sayansi na teknolojia ya Nelson Mandela, tayari kwa kuanza masomo nje ya nchi katika fani za sayansi ya data, akili unde na sayansi shirikishi. Wanafunzi hao ambao watatumia miezi 10 katika taasisi hiyo mkoani Arusha kupata maandalizi ya kitaalamu na ujuzi wa kimataifa na uzalendo kabla ya kuendelea na masomo katika vyuo mbalimbali duniani. Mratibu wa mpango Profesa Lilian Pasape amesema wanafunzi 10 kati ya hao wanatarajia kuelekea nchini Urusi kuanza masomo hayo mwishoni mwa mwezi huu. Baadhi ya wanafunzi hao wameishukuru serikali na kuahidi kuitumia vyema fursa hiyo kwa manufaa ya taifa. Kinshasa. Mazishi ya watoto 27 waliofariki katika tukio la moto shuleni yamefanyika katika mji wa Bukavu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Watoto hao wamefariki katika tukio la moto wiki iliyopita katika shule za Furaha na Ujamaa. Familia za watoto walioathirika katika tukio hilo pamoja na maafisa wamefanya ibada kabla ya maziko katika makaburi ya Ruzizi. Waasi wa M23 wanaodhibiti eneo la Bukavu wamesema watoto wengi wameuawa katika msongamano wakati wakijaribu kutoroka kutoka madarasani. Serikali ya Kongo imetoa wito kwa uchunguzi huru kufanyika ili kubaini chanzo cha moto huo na waliohusika. Kwa kumaliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita, sikiliza tena muktasari wake. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema uzinduzi wa kamati ya majadiliano ni hatua muhimu katika mchakato wa maridhiano Zanzibar. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa muda wa wiki moja kwa mamlaka husika kuhakikisha bei ya saruji inashuka. Wadau wa sekta ya uvuvi jijini Mwanza wameomba serikali kuchukua hatua kunusuru kuadimika kwa baadhi ya samaki waliokuwa wakipatikana katika Ziwa Victoria. Mazishi ya watoto 27 waliofariki katika ajali ya moto shuleni yamefanyika leo katika mji wa Bukavu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Hello mwananchi.
3: Unaisikiliza promo hii ukiwa wapi?
2: Basi hapo hapo uliposema yeye.
4: Sema wewe. Sitaki nikukwaze, usinikwaze. Tunga hapa maneno tutangaze. Wengine wanangoja siku ngombana.
3: Nani hao? Si watachoka wapeni kitu wakae.
5: Kama unaipenda Yanga nyosha mkono juu wewe.
6: Ni September 15 Jumanne hii Young African Sports Club dhidi ya Geita Gold FC.
7: Sisi ni mabingwa wa Shatochi.
6: Hiyo ni katika ratiba ya Ligi Kuu Soka Tanzania Bara. Mechi ni saa 1 kamili jioni na kama kawa ifuatilie mbashara TBC Taifa. Eh bana wewe, wananchi wanasema hivi.

0: Tanzania.
1: Hebu nikuulize, una ndoto ya kutoboa kweli? Kama jibu ni ndio, basi mwezi huu baba mzazi Dijaro Rungu ameandaa mamilioni ya kutosha kwa ajili ya kushindaniwa kupitia Cheza Pesa. Ni hivi, kuna laki

0: ushindi mmoja
1: bado haijaisha.
0: Kwani kuna bonus mpaka milioni 10 kutolewa kwa washindi wa papaso. Kwa buku yako tu unaweza kushinda kuanzia kutosha muda wowote. Cha kufanya ni vile vile fungua manyo malipo simu yako kwa kiasi 1000 na namba kampuni 321111. Kumbu kumbu namba weka 111 kisha hakiki mwamala kwa kuweka namba yako ya siri.
2: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.

Huyo anaitwa Uncle G Matukutuku, rekodi yake hiyo. Yuko na Daina Nyange. Rekodi inaitwa Moto na Maji. Heshima kwa Matukutuku. Dakika zimeondoka 25 baada ya saa 5 kamili za usiku, na hivi punde ndakuletea papaso kizungumkuti. Kwa sasa hivi tumsikize Kanda Bongo Man, ile rekodi yake inaitwa My Love Elizabeth.

0: jinsi ya kushiriki cheza pesa. Hakikisha akaunti ya simu yako ina kiasi kuanzia shilingi 1000. Halafu fungua menyu ya malipo ya simu yako mpaka kwenye lipa bill. Baada ya hapo tuma kiasi 1000 kwenda namba kampuni 321111 na kumbukumbu namba andika 111, kisha hakiki muamala kwa kuweka neno au namba yako ya siri. Hapa utakuwa umeshiriki moja kwa moja cheza pesa.
1: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
2: Papa.

0: Asanteni wanangara. Pongezi na shukrani zetu za dhati tunazipeleka hapo hapo mlipo. Yeah! Enyi wakazi wa Murugwanza, Muruvyagila, Mabawe, Kabanga, Rulenge na hata Bukirilo, shukrani hizi ni za kwenu. Kwa muungwana anapotendewa mema, hutoa neno la shukrani na hasa huwa ni asante.
1: Mimi nichukue fursa hii kushukuru sana TBC.
0: Na sisi shukrani zetu tunazileta kwenu kwa sababu mmekubali kutupokea na kuishi nasi kupitia 87.7. Hii ina maana kwamba tutakuwa nanyi kuanzia sasa na kuendelea hapo mjini Ngara na maeneo yote ya jirani. TBC Taifa inakuhakikishia huna sababu ya kuendelea kuyakosa yanayotokana na taarifa mbalimbali, iwe za kitaifa na za kimataifa na ulimwengu kwa ujumla, kwani tupo nawe kuanzia sasa, leo na hata kesho. 87.7 Ngara, TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Jinsi ya kushiriki cheza pesa. Hakikisha akaunti ya simu yako ina kiasi kuanzia shilingi 1000. Halafu fungua menyu malipo ya simu yako mpaka kwenye lipa bill. Baada ya hapo tuma kiasi 1000 kwenda namba kampuni 321111 na kumbukumbu namba andika 111, kisha hakiki muamala kwa kuweka neno au namba yako ya siri. Hapa utakuwa umeshiriki moja kwa moja cheza pesa.
3: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya 18. Tafadhali cheza kiasi.
4: Dilema sintofahamu.
5: Eh bwana, tunafanyaje fanyaje hapo? Inachanganya.
4: Papaso kizungumkuti.
6: Papaso kizungumkuti.
7: Ni kweli inachanganya sana. Papaso kizungumkuti. Kika inachanganya mno. Hebu tusikize kisa hiki. Kilichomtokea jamaa mmoja hivi. Huyu jamaa alimwaga mke wake kwamba anasafiri kikazi, anaenda mkoani Mwanza. Na huyu jamaa anaishi Dar es Salaam. Pale Kitunda relini. Na alisema atakaa Mwanza kwa wiki moja ndio atarudi. Kumbe lengo lake ilikuwa ni kwenda kuvijinjari tu, na mpango wake wa kando ni mchepuko ambaye alikuwa ni jirani tu na nyumbani kwake huyo jamaa. Wanaume. Sasa akiwa amejifungia ndani na huyo mchepuko wake, siku ya kwanza, pili, ya tatu, kwanza kamjia ya kutaka kuchungulia nyumbani kwake nini kinaendelea. Ilikuwa ni asubuhi tu kwenye muda wa saa 2 kuelekea saa 3 hivi. Akatazama nyumbani kwake na alichokiona kuamini macho yake. Kwanza alimwona mke wake akiwa anapeleka maji bafuni. Huko amejifunga kanga moja. Yaani ni nyumba ambayo jamaa alikuwa anaishi ni zile nyumba ambazo, yaani ukitaka kuoga lazima utoke nje. Shela vizuri. Akajua mke wake anaenda kuoga. Lakini baada muda mfupi alimuona mwanaume mmoja hivi akiwa amefunga taulo la jamaa. Akimfuata mke wake bafuni. Hapo ndo akashikwa na, yaani kwa pamoja alishikwa na hasira, alishikwa na wasiwasi, akasema yule jamaa ni nani? Alijikuta anaongea peke yake huko akisema maneno haya. Umekuja nyumbani kwangu, ukalala kwangu na mke wangu, ukaona itoshi, na sasa natume taulo langu kwenda kuoga. Sasa akiwa bado anatafakari lile jambo, baada ya dakika 10 hivi kupita, alimwona mke wake na yule jamaa wanatoka sabafuni, walipoenda kuoga pamoja. Tena wamekumbatana kimahaba kabisa, wanarudi ndani. Msikizaji, hebu vaa viatu vya huyu jamaa, ingekuwa ndio wewe sasa. Ungefanyaje? Awe ndio huyo mwanamke umegundua mume wako ameshuhudia kila kitu. Ungefanyaje? Sisi niseme ngoma droi. Muondoka kikazi kwenda huko Mwanza. Kumbe umeenda kwenye mambo yako. mke naye akasema hii ni nafasi ya kutumia vizuri bila taibu, kamleta mchimbuko nyumbani kwako. Mama anauma sana.
4: Dilema sintofahamu.
5: Eh bwana, tunafanyaje fanyaje hapo? Inachanganya.
4: Papaso kizungumkuti.
6: Papaso kizungumkuti.
7: Inachanganya sana msikizaji. Nipigie simu kupitia 0733 8053 92. 0733 8053 92, na namba ya pili ni 0733 8053 92. 0733 8053 92. Niambie, ungekwenda huyo jamaa wa Kitunda relini ungefanyeje hapa Dar es Salaam? Huyu ni Kelvin Mazengo, ukipenda mwite Baba Torres, yuko Chanika Masantula. Ametuma ujumbe kwamba yuko na mimi, nashukuru sana. Alafu mdau mwingine ambaye yuko na mimi pia, huyu anaitwa Neema Mosha. Nakushukuru sana. Lakini asante pia kwa Kauki. Mstaafu yuko Macho anasikiza Papaso. Nani miongoni anapenda sana Papaso kizungumkuti? Sasa mzee Kauki, ingekuwa ndio wewe ungefanyaje ndugu yangu? Ndio umeaga unaenda zako Mwanza. Kumbe uko tu karibu hapo na nyumbani kwako. Unaona yote hayo ambayo yanaendelea. Haya, tuanze kupokea simu. Kwenye line ya kwanza, tumsikie msikilizaji anasema nini.
8: Hello.
7: Habari za wapi?
8: Habari za Uvinza, Kigoma.
7: Karibu sana baba.
8: Ndio. Yaani
7: jina lako mwanaume huyo. Unaitwa nani lakini kutoka huko Kigoma?
8: Jina langu ninaitwa Kipanata.
7: Haya, wewe ndio huyo mwanaume sasa. Utafanyeje?
8: Yani,
7: na kuona yote ambayo yanaendelea nyumbani kwako.
8: Yaani kama una roho nyepesi. Hapo cha kwanza lazima upate mshtuko wa moyo.
7: Kabisa, kabisa, kabisa.
8: Na kama una roho ngumu. Hapo utafanya utaratibu wa kuita watu wawe kama mashahidi. ili hata itakapotokea situation na mnaachana. Maana yake yeye ndio anakuwa amesababisha hilo na watu wanakuwa wameona pia.
7: Lakini kumbuko lidanganywa ni Mwanza kikazi. Kumbe umeenda tu kwa mchepuko wako karibu kabisa na jamani kwako umejifungia ndani.
8: Hapo sina kuna tafuta kitu. Unaona, je, unamtaka uone mwanamke wako, je, unaona?
7: Utarudi ghafla, utasema umerudi ghafla.
8: Yani unajua sisi wanaume vijalo walungu. Sisi wanaume tuna akili ambazo wanawake wanashindwa kuzielewa. Unaweza kuaga nyumbani kuwa tumeenda. Na yeye akasindikiza kabisa, akaamini umepanda gari.
7: Kumbe umegeuza.
8: Kumbe unafika mbele unamwambia tu driver nishushe ninarudi.
7: Sasa
8: kina unakuja
7: nini ambacho sasa
8: unakuja masaa na?
7: Nasema nini ambacho sasa kinakuuma pale wakati wewe mwenyewe ulienda kuchepuka? Sasa mke wako akichepuka nini kinakuuma?
8: Yani unajua dijalo wa rungu ni nini? Sisi tunaweza kuaga nyumbani kwa tunaenda sehemu fulani kufanya kazi. Ili tutafute uaminifu zaidi. Ndio pale unakuta mtu anakuwa amerudi. Lakini anakutana na hiyo situation, anapokutana nayo ndio uamuzi sasa unabaki kwake.
7: Kama ulivyosema hapo awali kwamba ukiwa na moyo nyepesi, ndugu yangu, pressure hiyo.
8: Yaani pressure itapanda na kushuka.
7: Kwa kweli nauma sana. Mimi nakumbuka
8: sana.
7: Na mnukuu jamaa, yaani kilichomuuma zaidi edi mpaka taulo lake limemuuma. Manake alijikuta naongea peke yake akisema kwamba umekuja nyumbani kwangu, ukalala kwangu na mke wangu, ukaona haitoshi. Na sasa unatumia taulo langu kwenda kuoga.
8: yani jasho langu mimi unaenda kujisikia tena jasho lako wewe.
9: Jamali umia sana.
8: lazima yani moyo kama unaongo kitu kijana wa Mungu watu wanakukuta chini na begi imeshikilia.
9: Ndugu yangu asante sana. Tuwasikie wengine wanasema, ngoja tuwasikize wengine wanasemaje.
8: Haya sawa, nashukuru.
9: Sikizaji na cheka utafikiri mazuri, lakini haya mambo usiombe yakukute, naumiza mno. Kwenye line ya pili.
8: Hello.
9: Habari za wapi?
8: Habari za Singida.
9: Karibu sana kutoka Singida ndugu yangu.
8: Asante sana kaka, mimi naitwa Idihaji, niko Singida huko.
9: Eh baba.
8: Ingekuwa ni mimi kaka? Bana potelea mbali, mimi ningejifanya nimetoka safari ndio nimeridhi nyumbani kwangu. Bana hiyo moto ungeenda kuwaka tindigi yangu.
9: Ungeenda kufumania.
8: Maana inauma sana bwana, hata japo kwa mimi nilikuwa nimefanya nyao mambo ya je. Ya ujinga.
9: Lakini wewe pia ulienda kufanya yako huko.
8: Nilienda kufanya yangu, lakini mimi sijafanyaje bwana? Sija kamatwa.
9: Asante sana ndugu yangu.
8: Asante kaka, mimi ningeenda kufanya vitu vibaya sana.
9: Inauma sana. Asante kwa Ramadhani. Ramadhani anasikiza papaso mda huu, yuko na DJ Warungu. Lakini pia mzee wake anaitwa Nurdini Ramadhani. Yuko Sikonge kule Tabora, naye pia anasikiza papaso mda huu. Ustazi Ali, mjukuu wa mzee Lihondo, naye pia yuko na mimi. Ustazi, ingekuwa ni wewe Ustazi Ali ungefanyaje? Napokea simu nyingine ya tatu, nitapokea simu tano tu. Kwenye line ya simu.
10: Halo.
9: Habari za wapi?
10: Unaongea na Asmani Mafuzi kutoka Mafisa Kilindi Tanga.
9: Haya, habari za huko Kilindi Tanga?
10: Huko bwana, nashukuru Mungu ni kwema kabisa. Ni huko studio.
9: Ingekuwa ni wewe ungefanyaje ndugu yangu?
10: Hapo bwana, ingekuwa ni mimi. Safari yangu ambayo mimi nilitoka na niliaga kwa kweli ningeahirisha.
9: Ungerudi juu kwa juu
10: hapo. Hapo ningerudi nyumbani kwanza na kujifanya kwamba kama niliaga wiki, yani wiki ilikuwa imekatika, imetokea dharura, nimepata kukaa kama ni siku mbili, narudi kwanza.
9: Umerudi nyumbani kwako sasa, umefumania.
10: Narudi hapo kwa
9: kufumania. Baada ya kufumania utarudi tena kwenye safari yako, uendeleze umalizie zile siku tatu, zile siku ambazo zilibaki. Si uliaga unakaa wiki moja?
10: Mimi hapo nitarudi kwa kusema kwamba safari, yani safari kama ni kazi ile ishaisha kwenye hao masiku ambao nilienda. Kwa hiyo sasa kingine kitakachofuata,
9: kwa hapo anakuambia hakuna kuondoka. Wewe ulisema unarudi baada ya wiki moja, kwa hiyo komaa tu hapa hapa, kaa wiki na mimi.
10: Huyo sasa kwa wakati huu na mimi sitaki anivuruge. Yaani kwa wakati huo kama ni ugomvi nitaanza na yeye kwanza, humo nitoke afu nikaanza mengine kwangu. Wewe
9: fasha kuvuruga tena nyumbani kwako, chumbani kwako, wanatumia mpaka taulo lako, wanaoga pamoja, wakati wewe mwenyewe una mke wako amuogi pamoja. Ila huyo jamaa yake anaoga naye pamoja.
10: Ninakwambiaje, kwa wakati huo huyo kwanza alokuwa naye tayari ni mgomvi wangu, kwa hiyo nitatoka huyo. Yaani kwa sababu huyo tayari kwanza, huyo atakayenizuia cha kwanza nitaanza naye huyo. Baada ya hapo sasa ndio nikaanzisha kingine huko kwangu.
9: Ndugu yangu asante sana, ngoja tuwasikize na dawa wengine wanasemaje.
10: Haina shida, DJ Warungu wasalimie sana.
9: Asante sana. Napokea simu ya 4 kwenye line ya simu. Tuko kwenye papaso kuzungumza. Habari. Jina lako nani ndugu yangu?
11: Mimi naitwa Juma Hassan Jumbe kutoka Tanga. Katika njia ya Mpeza.
9: Ndugu yangu, ingekuwa yule jamaa wa Kitunda Relini Dar es Salaam ungefanyaje?
11: Ingekuwa ni mimi bwana, hapo pangekimbika kwa sababu pale nilipo ninapomwona anatoka na Sauwe ndani mwangu anakwenda uwani, ningesubiri dakika mbili tu, halafu ningeingia kule uwani, basi kaingika po uwani.
9: Yani wewe usingesubiri wamalize kuoga, wewe ungeanzia uwani huko huko.
11: Uwako uko uwani. Nisumbiri wako umalize.
9: Basi jamaa alikuwa na moyo. Yaani mpaka wamemaliza kuoga wamerudi ndani tena wamekumbatiana.
11: Halo huyo bwana kwa kweli inabidi tumpe heko kwa sababu amefanya tendo moja kiungwana sana.
9: Baada hapo ndo ingeendelea au?
11: Mimi kuendelea kuishi naye?
9: Eh.
11: Hapana, kuendelea kuishi naye hapana.
9: Kumbuka na wewe, kumbuka mpaka yanatokea hayo ulianza wewe. Wewe si ulienda huko kuchepuka.
11: Mimi nilianza mimi lakini mimi sikumwa, hakunifuma mimi.
9: Ndugu yangu haya mambo yanauma sana. Usiombe akukute.
11: Halo, yani wewe unashuhudia kwa jicho lako hivi jamaa anakwenda uwani amevaa taulo langu.
9: Ubuti. Ese. Ubuti sana. Wewe kwamba wewe usubiri watoke uwani, hapana. Wewe unafuata huko huko.
11: Mimi nafuata huko huko kama huwa kubomoka utabomokea huko. Kabisa.
9: Asante sana ndugu yangu. Umesema jina nani na uko wapi?
11: Juma Hasani kutoka Tanga katika wilaya ya Muheza kijiji cha Mandera.
9: Asante sana bwana Hasani. Haya, tunapokea simu nyingine kwenye line ya simu.
12: Hello.
9: Habari za wapi?
12: Habari za kama Geita.
9: Huko Geita?
12: Ndio.
9: Jina lako nani kutoka Geita?
12: Naitwa Samuel Simoni.
9: Haya, nakusikiliza ndugu yangu.
12: Yaani hapo kama ni nini?
9: Mhm.
12: Jamaa angelikuwa na kazi.
9: Angekuwa na ni vibe.
12: Ah?
9: Ungefanyaje kama ni wewe?
12: Yaani hapo ni moja kwa moja mpaka bafuni.
9: Yaani usingesubiri.
12: Singe kubiri, yani bafu ndo ringe simulia kwamba pametokea nini humo.
9: Haya ndugu yangu, nakushukuru sana.
12: Haya poa.
9: Haya, tunapokea simu nyingine ya mwisho sasa. Haya, mambo mazuri sana. Habari ndugu yangu.
13: Safi, habari yako?
9: Safi, wapi hiyo?
13: Hii Tanga, Kilindi Tanga, Sumani Kimeli, Mafisa Kilindi Tanga.
9: Karibu sana baba kutoka Kilindi Tanga.
13: Ndio bwana Lijalo, kama ingekuwa ndio mimi. Mimi bwana singeingia bafuni wala nini. Ila mimi kitu ambacho ningekuwa ngefanya. Mimi kwenda tu ndani nikutoa vitu, kila kitu chake natoa, ni vile anatoka bafuni tu na fungaka anaenda na huyo mume wake.
9: Yaani huyo muda anatumia bafuni hizo dakika 10, wewe umeingia, umesharudi kwako, umeingia ndani, umetoa vitu vyake. Anatoka tu bafuni, anashangaa wewe huko huko mlangoni umesimama.
13: Umesimama na panginepo, kama nina namba za maboda maguta nini, atakuta vitu tayari vipo ndani. Wakitoka tu kule namwambia sasa mbele kwa mbele hapa hamna kuingia.
9: Ndugu yangu amenichekesha sana ise. Asante sana ndugu yangu.
13: Hamna tabu ndugu.
14: Dilema sintofahamu.
5: Eh bwana, tunafanyaje fanyaje hapo? Inachanganya.
14: Papaso kizungumkuti. Papaso
9: kizungumkuti. Pole sana kwa ndugu yetu wa Kitunda pale reli. Lakini alichokifanya ndio vile vile ambavyo msikizaji umezungumza. Hiyo ndio iliisha siku hiyo hiyo. Yaani siku hiyo hiyo. Ilibidi ailishe safari yake ya Mwanza. Karudi zake ghafla. Kamwambia mke wake kumbe haya ndo mambo ambayo anafanyaga hapa nyumbani kwangu eh. Basi kuanzia leo mimi na wewe basi fungasha kila kitu usepe zako. Kwa ndoa iliishia hapo. Da. Ndio hivyo msikizaji, hakuna namna. Kwa leo sina la ziada, tunakutana kesho Mungu akitupa uzima kwenye Papaso ya TBC Taifa. Tunaanza saa 4 dakika 2 kuenda mpaka saa 5 na dakika 55. Muda si mrefu kwa na Nasibu anaingia nani mda huu? Danchibo au Danchibo Milazo DC. Hii ni ngoma ya Best Nazo, inaitwa Mamu wa Da. naibu fundi mitambo na Sibu Musa, mimi ni Papa Somasta, baba mzazi Dijaro Arungu, wanaita Tomaso siku hizi.

nikuulize, una ndoto ya kutoboa kweli? Kama jibu ni ndio, basi mwezi huu baba mzazi Dijaro Arungu ameandaa mamilioni ya kutosha kwa ajili ya kushindaniwa kupitia Cheza Pesa. Ni hivi, kuna laki mbili.

0: kwa mshindi mmoja
1: bado haijaisha.
0: Kwani kuna bonus mpaka milioni 10 kutolewa kwa washindi wa Papaso. Kwa kuku yako tu unaweza kushinda

0: Sita kamili, habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amemwagiza waziri wa kilimo kukutana na wadau wa zao la pamba na ndani kwa ndani ya mwezi mmoja kuwasilisha mapendekezo ya mfumo bora ununuzi wa pamba utakaonufaisha wakulima na kuendeleza uzalishaji wa zao hilo. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu ametoa agizo hilo wakati akizungumza na wananchi wa Itilima mkoani Simiyu baada ya wananchi kueleza changamoto zinazowakabili wakulima wa pamba ikiwemo malalamiko kuhusu mfumo wa sasa wa ununuzi. Wadau wa sekta ya uvuvi jijini Mwanza wameiomba serikali kuchukua hatua katika kunusuru kuadimika kwa upatikanaji wa baadhi ya samaki waliokuwa wakipatikana katika ziwa Victoria. Wadau hao wamesema samaki aina ya gogogo au ngere, ningu, nembe, hongwe na mumi wamekuwa adimu kupatikana, huku akisema upo umuhimu kwa serikali kudhibiti uvuvi haramu na kuzuia kwa muda shughuli za uvuvi kwenye maeneo ya mazalia ya samaki. Na mamlaka nchini Zambia imewaonya wananchi kutokula nyama ya wanyama pori baada ya wanyama kadhaa wakiwemo viboko, tembo, nyati na mamba kufa kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa kimeta. Maafisa wa kitengo cha kukabiliana na majanga wamesema hadi kufikia mwishoni mwa wiki iliyopita watu 12 wamekimbizwa hospitali kwa ugonjwa huo baada ya kula nyama ya wanyama pori waliokuwa wamefariki karibu na eneo la mto wa Mwinyamazi. Mwisho habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi al-ghuri mayamin wa ba'd. Dua ya usiku huu. Kusoma Qur'ani inazungumza aya ambayo nataka kusoma katika siku ya leo. Na watazame na hali ya dunia sasa jinsi ilivyo. Qur'ani yasema wa yasalunaka 'anil yatama. Yo Muhammad, wanakuuliza sana habari za mayatima. Wa yasalunaka 'anil yatama. Yo Muhammad, wanakuuliza sana habari za mayatima. Waambie kul, waambie islahu lahum khair, kuwafanyia wema mayatima jambo bora kabisa. Hii ni aya tunataka kusoma katika siku ya leo. Wa yasalunaka 'anil yatama, wanakuuliza wewe Muhammad kuhusu habari za mayatima, mara kwa mara wanakuuliza habari za mayatima. Kul, waambie islahu lahum khair, kuwafanyia wema mayatima hao ni jambo la kheri sana, ni jambo zuri sana. Tumechagua maneno haya kutoka na wakati wa sasa kwa mayatima ni wengi tunao majumbani mwetu. Nyumba mbili tatu zina mayatima. Na hawa mayatima wanalelewa na sisi ambao ni baba na mama au ni shangazi au ni mjomba au ila dhalika, tunalea mayatima. Leo katika jamii yetu hii tunaishi sisi, unaweza kufika katika nyumba ya mtu ukatambua yatima. Kwamba nyumba hii kama kuna watu watatu ukajua kwamba huyu ni yatima. Ukiwa na khibra na uzoefu kama sisi, unaweza kufika katika nyumba ya mtu bila kuuliza ukajua kwamba huyu ni yatima, kwa sababu utamwona yuko tofauti na watoto wengine. Pengine kama ni kazi anafanya kazi sana yeye kuliko mwingine. Pengine kama ni nguo ile uchanika ndio anavaa nguo uchanika zaidi kuliko watoto wengine. Unajua kwamba huyu mtoto huyu ukiuliza utaambia huyu mtoto marehemu dada yangu, marehemu mjomba wangu, marehemu bibi. Itakavyokuwa, kwa sababu utamwona tofauti na mtoto mwingine. Kwa hivyo unaweza kujua yatima katika nyumba ya mtu pasina kuuliza. Ile hali utakayomuona waki sahihi, Waarabu anasema inatosha jicho kwamba huyu mtoto huyu sisi ukiuliza utaambiwa kwamba huyu marehemu dada yangu, marehemu mjomba wangu, marehemu ndio aliacha mtoto. Kama ni nguo ile uchanika ndio anavaa nguo uchanika zaidi kuliko watoto wengine. Unajua kwamba huyu mtoto huyu ukiuliza utaambiwa huyu mtoto marehemu dada yangu, marehemu mjomba wangu, marehemu bibi. Itakavyokuwa, kwa sababu utamwona tofauti kwa mayatima tu. Kwa hivyo unaweza kujua yatima. Tuliambiwa sisi katika Uislamu na hadithi ya Mtume sana kwamba nyumba bora kabisa, Mtume alipoulizwa nyumba gani bora ya Rasulullah, ewe Mtume, nyumba gani bora katika ulimwengu huu? Ingekuwa mimi na wewe tungesema nyumba pengine ya Mbezi Beach au nyumba ya Kawe Beach au nyumba ya wapi au nyumba ya Masaki, tungesema pengine hivyo. Lakini Mtume alipoulizwa akasema nyumba bora kabisa, nyumba ambayo ina yatima anafanywa vizuri, nyumba ambayo ina yatima anelelewa vizuri, hiyo ni nyumba bora kabisa. Na alipoulizwa nyumba gani mbovu sofa, akasema nyumba ambayo ina yatima

0: ini hafanywi vizuri. Kwa hivyo msikilizaji mpendwa, katika muda kama huu leo, tazama nyumba yako kama kuna yatima, isiyekaingia katika nyumba mbovu kabisa. Hata kama ina marumaru, hata kama ina taizi, hata kama ina milango ya dhahabu, hata kama ina milango ya almasi, lakini kama kuna yatima ambaye hafanywi vizuri, basi nyumba hii ni nyumba mbaya kabisa. Na kama nyumba hii yatima nafanywa vizuri, basi hata kama haina simenti chini, kwa Mungu nyumba hii nyumba bora. Na wakina mama wengi ndio mnalea mayatima wetu, na nyinyi badilikeni zaidi, kwa sababu hata Mtume aliposema katika hadithi alizungumza kwamba mimi nilipokwenda katika usiku wa Miraji na Isra al-Miraji, niliona kule motoni, niliona kina mama ni wengi sana kuliko kina baba. Alipoulizwa akasema, kina mama maasiao ni mengi, kwanza ndoa zao wanakufuru zaidi kuliko chochote. Wakifanyiwa wema na waume zao, basi kukufuru neema siku moja ni mara moja tu. Mume gani wewe? Mara moja tu. Na leo unaweza kuona mwanamke wa hapa kwa Tanzania, labda mume atahangaika amtafutie gari, mke wangu gari hii kupeleke kazini, gari hii katika shughuli zako, sawa, gari ya milioni 30, milioni 25 itakavyokuwa. Lakini gari hii siku ikikosa mafuta barabarani, kazima barabarani, akapita msamaria mwema, mama chukua mafuta lita moja, huyu atashukuru zaidi kwa shilingi 3800. Huyu alitumia mafuta 3800. Ni mtu bora mno kuliko alonunua gari milioni 30. Wakina mama, badilikeni kwanza. Yaani huyu kanunua gari kama mke wangu nampenda, hii gari msaidie katika shughuli zake, aenda na kutaka kwa gari hii. Siku moja gari hii kipata pancha tu, gari hii kipata pancha, akatokea mtu anapita barabarani, mama vipi, gari yangu imepata pancha. Akashuka yule mtu, akatoa jeki yake, ikamsaidia yule mama. Basi huyu mwenye jeki huyu ni malaika wa Mungu kuliko mwenye gari. Atasemwa sana baba mwingine, jamani, binadamu bado kuna watu, jamani, bado kuna watu, jamani, bado kuna watu, jamani. Subhanallah, mafuta shilingi 3800, unasahau mama unaendesha gari milioni 30, huyu kakupa gari milioni 30. Sasa Mtume akasema, mimi nimeona wengi motoni wakina mama. Akasema kwa nini? Akasema kwa sababu wakina mama wakipewa neema na waume zao, kukufuru siku moja ni mara moja tu. Mume gani wewe? Na wao ndio wanalea mayatima. Na Mtume akasema katika hadithi, kwa mwanamke mmoja alikuwa na motoni sababu ya paka. Subhanallah, Mtume anasema mwanamke mmoja alikuwa na motoni sababu ya paka. Kwa nini? Mtume akasema huyu mama alikwenda kwa jirani yake, akaomba, jirani yangu, kwamba paka wako akizaa, nataka kwangu nipate mtoto mmoja wa paka, kwangu kuna panya wengi. Basi yule mama jirani, paka wako alipojikwisha zao watoto, akamwambia jirani yangu, njoo chukue mtoto wa paka, tayari paka wangu kazaa. Akaenda akamchukua mtoto wa paka jirani. Alipomuingiza ndani mwake katika geti lake, yule paka hakupewa chakula wala maji, akafa. Jambo hili Mungu limkasirisha. Na huyu mama katika riwaya anasema ilikuwa ni maratun salih, ilikuwa mwanamke anayeswali swala tano, anafunga Ramadhani, pengine anaswali, anafunga Jumatatu, pengine anafunga Alhamisi, anafanya khairati nyingi sana. Lakini sababu ya kumnyima paka chakula na maji akafa, Mungu hakujali swala zake na ibada zake, akaenda motoni. Sasa mwanamke wa Kiislamu, tazama, ikiwa huyu mwanamke anayeswali swala tano kuliko wewe, anafunga Jumatatu na Alhamisi kuliko wewe, anafanya sitara ya mwili wake kuliko wewe, kaenda motoni sababu ya paka, wewe unayemnyanyasa yatima mtoto wa mjomba wako itakuwaje? Allah atia huruma katika nyoyo zetu. Mimi Maalim Sahib, kwa bila tawfik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Kumekuchwa. Msikilizaji wa TBC Taifa, tumsifu Yesu Kristo. Hewani ni kipindi cha Kumekuchwa, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kujikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu kwa kusikiliza na kutafakari masomo ya siku. Leo kwa namna pekee katika tafakari ya kipindi hiki, tunaongozwa na Padre Leonard Maliva, paroko wa parokia ya Isimani, Jimbo Katoliki la Iringa. Ninayekukaribisha katika tafakari ya kipindi hiki cha Kumekuchwa ni Pascal Mwanache.
3: Tafakari ya leo kutoka Injili ya Luka sura ya 7 aya ya kwanza hadi aya ya 10. Yesu alipokwisha kuyamaliza maneno yake yote masikioni mwa watu, aliingia Kapernaumu, na mtumwa wake akida mmoja alikuwa hawezi, karibu na kufa, naye ni mtu aliyempenda sana. Aliposikia habari za Yesu, alituma wazee wa Wayahudi kwake kumuomba aje kumponya mtumwa wake. Nao walipofika kwa Yesu, walimsihi sana wakisema, amestahili huyu umtendee neno hili, maana analipenda taifa letu naye alitujengea sinagogi. Basi Yesu akaenda pamoja nao. Hata alipokuwa si mbali na nyumba yake, yule akida alituma rafiki kwake akamwambia, Bwana, usijisumbue, maana mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu. Kwa hiyo nilijiona sistahili mwenyewe kuja kwako, lakini sema neno tu na mtumwa wangu atapona. Kwa maana mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu. Nikimwambia huyu nenda, huenda, na huyu njoo, huja, na mtumwa wangu fanya hivi, hufanya. Yesu aliposikia hayo alistaajabia, akageukia mkutano uliokuwa ukimfuata akasema, nawaambia, hata katika Israeli sijaona imani kubwa namna hii. Na wale waliotumwa waliporudi nyumbani wakamkuta yule mtumwa ni mzima. Neno la Bwana. Ni tafakari kubwa ya imani. Imani, Yesu alishafundisha kwamba imani inatakiwa iwe ya kweli. Imani haipimwi kwa ukubwa wala kwa udogo. Imani inapimwa kwa ukweli wake. Kwamba imani, mtu aamini, awe na imani ya kweli. Sio swala la kuwa na imani kubwa au ndogo, kwa sababu imani ni imani, ni ya kweli. Ndio inachotakiwa. Na Yesu katika utume wake alikutana na watu aina mbalimbali. Lakini katika ujumla wao tunaweza kuwaweka katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni Waisraeli ambao Mungu alifanya nao agano, akakubaliana nao juu ya amri kumi, kwa hivyo wakaingia kwenye maisha ya imani kwa sababu neno la Mungu linawaongoza. Na aliwapelekea manabii waliowakumbusha daima juu ya agano, juu ya maisha yao ya kuamini katika agano. Na aina ya pili ya watu ni watu wengine wote ambao sio Waisraeli. Kwa hivyo hawalijui agano kati ya Mungu na Musa, hawajui habari za amri za Mungu wala neno la Mungu, wala hawajui habari za manabii. Sasa hawa ndio makundi makubwa ambayo Yesu alikutana nayo, makundi makubwa mawili. Na Yesu alitambua na alijiona kwamba ana kazi kubwa ya kuwafundisha wana wa Israeli wajue kwamba kuwa na imani ya kweli ni haki yao, lakini ni wajibu unaoendana na kuishi hiyo imani. Na haki hiyo haiishi kwao tu, bali hiyo ni haki ya watu wote. Mungu alianza kujifunua kwa wana wa Israeli kama mahali pa kuanzia, ili baadaye kwa njia yao watu wengine wote waweze kumjua Mungu wa kweli na waingie kwenye hilo agano ambalo linaitwa agano jipya, ambalo linawaingiza watu wote kwa njia ya mafundisho na sadaka kubwa ya Yesu Kristo pale msalabani. Kwa hivyo Yesu anapokutana na huyu mtu ambaye sio Myahudi, lakini ni mtu mwenye mamlaka. Huyu mtu alikuwa mtu mwema, hajui habari za agano la Sinai wala amri kumi za Mungu wala habari za manabii, lakini alikuwa mtu mwema. Na wao wenyewe Wayahudi walishuhudia kwamba huyu mtu sio Myahudi huyu akida, lakini ni mtu mwema, na alitujengea hata sinagogi. Manake aliheshimu dini ya Kiyahudi, akawajengea mahali ambapo wataenda kusikiliza neno la Mungu na kuishi imani yao. Yeye mwenyewe ana imani yake ambayo si ya kweli, katika maana kwamba haimuhusu Mungu wa kweli, muumba wa mbingu na dunia. Na hivyo basi huyu mtu alisikia habari za Yesu kwamba Yesu anaponya, na aliamini zaidi ya uponyaji wa kawaida katika akili ya binadamu kwamba ni uponyaji unaohusu mwili. Yeye aliamini kwamba Yesu ana uwezo wa kuponya mwili na roho. Ndio maana alipotuma watu wamweleze Yesu juu ya shida yake, alijiona kwamba yeye kiroho anahitaji uponyaji. Ndio maana anasema, mimi sikuona ninastahili hata kuja mimi mwenyewe kwako kuonana na wewe mtu wa Mungu mtakatifu, kwa sababu nina dhambi, naona roho yangu haipo sawa. Na hata Yesu anapotaka kwenda kwake, huyu mtu anasema, mimi sistahili uje kwangu, maana yake mimi ni mtu mwenye dhambi, ni mtu ambaye sio mwenye roho iliyo safi. Kwa hivyo Yesu haoni tu wema wa yule mtu, bali anaiona imani, kwamba wema wake umejengwa katika msingi wa imani ya kweli. Ndio maana Yesu anasema, katika Israeli sijaona imani kama hii. Kwamba wana wa Israeli waliamini kwamba wao kwa mujibu wa damu yao ya Ibrahimu, Isaka na Yakobo, na hivyo wakafanya agano na Mungu, basi wao wana haki ya kupata wokovu. Ni kweli, kila mtu ana haki ya kupata wokovu, lakini huo wokovu unahitaji kuwepo na wajibu, mtu awajibike katika hiyo imani, aifanye hiyo imani iwe mwongozo wa maisha yake, iwe ndio nuru ya maisha yake. Na hivi wema anaofanya kwa watu ujengwe katika hiyo imani. na hilo ndio Yesu ambalo hakuliona kwa ndugu zake wana wa Israeli, lakini ameliona kwa huyu mpagani. Na zaidi huyu mpagani, zaidi ya kuwa na imani, ni mtu aliyejitambua. Na hilo ndio jambo kubwa ambalo wengi linatushinda, kujitambua. Tunaweza tukao tunajua habari nyingi za Mwenyezi Mungu, tunajua maweza mengi ya Mwenyezi Mungu, na tukajiona tuna imani, kumbe hatujitambui. Kujitambua ni jambo la msingi. Huyu Akida ambaye sio Myahudi, sifa yake kubwa ni kujitambua, na katika kujitambua Yesu akaiona hiyo imani. Hivi ndugu zangu, tujitambue kwamba sisi tumebatizwa, tuna majina ya Kikristo, sio kielelezo kwamba tayari tumeshamaliza na kuitumia vema haki yetu ya kuwa na imani. Tunatakiwa tujitambue ili tuwajibike katika hiyo imani. Uwema wetu ujengwe katika msingi wa imani ya kweli tulionayo. Kumbe tunatakiwa kwanza tujitambue, tujitengeneze mazingira ya kustahili ili Yesu aweze kupata mahali salama ndani ya mioyo yetu. Tumsifu Yesu Kristo.
2: Ni tamati ya tafakari ya masomo ya siku ya leo. Tafakari ambayo imeletwa kwako na Padre Leonard Maliva, paroko parokia ya Isimani, Jimbo Katoliki la Iringa. Na kwa tafakari hiyo basi tumeweza kujikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, mimi ni Pascal Mwanache, na kutakia nyote usiku mwema. Tumsifu Yesu Kristo.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

Msikilizaji, ni kusabahi na karibu katika kipindi cha mimi na wewe. Kipindi maalumu kwa ajili ya virusi vya ukimwi na ukimwi. Ni kukumbushe tu, juma lililopita tulizungumza. Kwa nini baadhi ya vijana wanaogopa kupima virusi vya ukimwi? Na majibu ya wengi wamesema wanaogopa namna ambavyo jamii watawapokea endapo watakutwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Hii inaonyesha bado katika jamii kuna kunyoshiana kidole kwamba yule ana maambukizi ya virusi vya ukimwi. La kukumbusha tu msikilizaji kwamba kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi sio mwisho wa maisha. Na leo hauna maambukizi ya virusi vya ukimwi, lakini kesho unaweza kupata isivyo bahati. Na huyu mwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi ambaye leo unamnyoshia kidole mkawa na hadhi sawa, hivyo ni vyema kumpa maneno mazuri na yenye matumaini. Wewe ukaendelea kujilinda na kumlinda mwenzio ambaye amepata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Katika juma hili msikilizaji, tunaangazia dalili ya virusi vya ukimwi na aina ya virusi vya ukimwi. Kumbuka, katika mitandao ya kijamii hivi sasa kumekuwa na kila mmoja akizungumza dalili za virusi vya ukimwi kwa namna yake. Leo hii katika kipindi cha mimi na wewe, nimemleta mtaalamu, na huyu si mwingine, ni Dr. Veridiana Biemelwa. Huyu ni daktari bingwa wa magonjwa ya ndani kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili. Tuzungumze kwa kina hususan dalili za virusi vya ukimwi, na hapo baadaye tutaangalia aina ya virusi vya ukimwi. Mimi ni Kalunde binti Mahimbo, mwandaji na mtangazaji wa kipindi cha mimi na wewe. Tafadhali twende sote.

0: Kabla ya kuanza kipindi, kama ilivyo ada, tunauliza. Unafikiri kwa nini kwenye jamii bado baadhi ya watu kunyoshea vidole watu waliopata maambukizi ya virusi vya ukimwi? Utanitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0755940012. Una lolote lile ambalo ungependa kuwashirikisha msikilizaji kuhusiana na maambukizi ya virusi vya ukimwi, ama una historia kuhusiana na virusi vya ukimwi, ama una lolote lile, ama ikiwa tayari una maambukizi ya virusi vya ukimwi, unaweza kunitafuta katika namba hiyo tukazungumza kwa pamoja. Karibu sana daktari.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Nimefurahi kuwa na nyinyi leo katika hiki kipindi kwa ajili ya kupeana habari kuhusu masuala ya virusi vya ukimwi.
0: Dr. Viridiana Biemelwa, daktari bingwa wa magonjwa ya ndani. Karibu sana. Leo tunazungumza kuhusiana na dalili za virusi vya ukimwi.
1: Ndiyo. Mara nyingi tunasema mtu akipata virusi vya ukimwi unaweza usiwe na dalili yoyote. Kwa mfano, umepata maambukizi leo, unaweza usiwe na dalili yoyote, lakini kuna wanaopata dalili za maambukizi ambayo utajua sio za virusi vya ukimwi, kwa sababu havisemi kwamba hivi ni virusi vya ukimwi. Yani sio kwamba ni ugonjwa ambao unasema ukiona hiki unajua ni virusi vya ukimwi. Hapana, kwa sababu wanasema dalili ni kama homa. Uwezi kujua sasa hiyo homa kweli sasa ndio unapata maambukizi ya virusi vya ukimwi, kwa sababu homa inasababishwa na vitu vingi. Kuna malaria, kuna UTI, kuna maambukizi kwenye koo au sehemu nyingine za mwili. Kwa hiyo hapo uwezi kusema kama umepata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo dalili hazijulikani kwa mtu ambaye amepata virusi vya ukimwi leo. Lakini kama umepata virusi vya ukimwi ndani ya wiki 4 mpaka 6, kwa sababu ni kitu kipya kimeingia mwilini, kwa hiyo unaweza kupata dalili za virusi kama kirusi kingine kinavyoweza kuingia mwilini. Kama kwa mfano mtu ndio tumesema unapata homa, mwili unachoka, mwingine anaweza kupata mafua, kuna mwingine anapata dalili za matezi kuvimba, na ni vitu ambavyo ni vya muda mfupi. Baada ya hapo kirusi kitaendelea kuwepo mwilini kwako, kinaweza kisionyeshe dalili yoyote ile kuendana na kinga yako ya mwili jinsi gani ilivyo kubwa. Kwa hiyo za mwanzo ni za kirusi kuingia mwilini na infection imeanza, na ambazo tunasema ni acute illness, yani ni kitu cha ghafla, mwili umepokea kitu cha ghafla. Lakini kile kirusi kikaa mwilini, kinakaa mwilini, kinaweza kisikupe shida yoyote ile kuendana na kinga yako. Kwa hiyo kuna mwingine anaweza sasa kuja kupata dalili za maambukizi ya virusi vya ukimwi pale ambapo ameenda kwenye ukimwi. Kumbuka hapa tunaongea VVU na ukimwi.
0: Sasa daktari, hebu tuambie tofauti ya virusi vya ukimwi na ukimwi.
1: Virusi vya ukimwi, hiki ni kirusi tayari tumeshasema kinachosababisha ukimwi. Ila ukimwi ni upungufu wa kinga mwilini. Kwa hiyo unaweza kuishi na virusi vya ukimwi bila kuwa na ukimwi. Unakuwa na kirusi, hakijafikia ile hali ya kukusababishia wewe kuwa na upungufu wa kinga mpaka ukaanza kupata yale magonjwa yanayoendana na ukimwi. Kwa hiyo kuna watu wanaishi na virusi vya ukimwi, wanaendelea na maisha yao kama kawaida, hawajui kama ni wagonjwa. Ila ukifikia ile sasa stage kuwa ya upungufu wa kinga mwilini, ndio pale sasa shida inapoanza, magonjwa ambayo yanaelezea zaidi ukimwi yanakuja. Ndio tunasema ni AIDS defining illness.
0: Asante kwa ufafanuzi. Na hapo hapo msikilizaji, tukukumbushe kwamba kipindi hewani ni mimi na wewe. Niko na daktari hapa, si mwingine ni Dr. Viridiana Biemelwa ambaye ni daktari bingwa wa magonjwa ya ndani kutoka Hospitali ya Taifa ya Muhimbili. Umetuambia tofauti ya virusi vya ukimwi na ukimwi. Hebu tuambie ni dalili zipi zinaonyesha kwamba virusi vya ukimwi imefikia sasa hatua ya ukimwi?
1: Pale ambapo unafikia kwenye hatua ya ukimwi ndio pale ambapo tunasema unaanza kupata magonjwa ambayo ukiyapata tunajua kabisa yanaendana na kuwa na virusi vya ukimwi. Kwa mfano, uzito kupungua bila sababu yoyote, kuna watu wanaovimba matezi, kuna watu wanapata pneumonia, kuna pneumonia ile ambayo ukipata tunasema unakuwa na virusi vya ukimwi, tunaita PCP, sio kama hii ya kawaida, ni maambukizi lakini yanasababishwa na mdudu mwingine, sio huyu ambaye anasababisha hizi pneumonia nyingine tumeelezea. Kuna wengine anakuja na tunasema TB ambayo iko nje ya ya kifua. Ingawaje TB anaweza kupata mtu yoyote, sio kwamba anayepata TB ndio anayepata anakuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Mtu yoyote yule anaweza kupata TB ambaye kinga yake imekuwa chini, au kinga inaweza isiwe chini lakini mwili umeshindwa kupigana na yule mdudu mpaka mdudu ukamzidi mwili, mwili ukapata TB. Ndio maana hata tunaona kuna watoto wanapata TB au kuna watu wanapata TB hata nje ya kifua, labda TB ya mfupa, hawana maambukizi ya virusi vya ukimwi, inabidi pia tuielewe. Ila unaweza kupata magonjwa mengine kama kansa ya ngozi, tunaita Kaposi sarcoma, ambao mara nyingi inaendana na virusi vya ukimwi. Unaweza pia kupata magonjwa kama ya kuchanganyikiwa. Virusi vyenyewe vya ukimwi vinasababisha kuchanganyikiwa. Kwa hiyo kuna magonjwa ambayo ukiyapata, kuna kansa pia, kwa mfano kansa ya shingo ya kizazi inahusishwa sana na virusi vya ukimwi na kansa nyingine. Kwa hiyo kuna magonjwa ambayo ukiyapata, sasa ndo tunaanza kuhisi huyu mtu anaweza kuwa na virusi vya ukimwi. Na ndio maana hata kwa mfano ukija na TB, asilimia kubwa ya wagonjwa ni wale ambao kinga zao ziko chini, ndio maana wanapata haya magonjwa nyemelezi tunayo. Kwa hiyo tutakupima au umekuwa na matezi au homa, uzito umepungua bila kuwa na sababu yoyote ile ya msingi, ufanye diet, unakula vizuri, unaendelea kuishi maisha yako kama ya kawaida, lakini wewe bado uzito unapungua, pale ndio tunaanza kuwa na wasiwasi kama una maambukizi ya virusi vya ukimwi.
0: Na umetuambia hayo yote, na unaweza kutuambia vile vile vipimo gani vinaweza kuthibitisha kwamba mtu huyu ana virusi vya ukimwi?
1: Mara nyingi tunashauri ufike kwa wataalamu wa afya ili uweze kupima. Ila vipimo tulivyo navyo mpaka sasa, tunapima damu na tunaweza pia kupata matemate, au tunasema kuna kipimo ambacho tunaweza kupima kwa mdomo. Kwa hiyo vingi tunavyopima ni vya damu na kwa mdomo, na huwa tuna kipimo cha kwanza tunapima, alafu baada ya hapo utapimwa pia kipimo cha pili cha kuconfirm. Kwa hiyo kila anayepimwa hapimwi kwa kipimo kimoja tu, kwamba tumekipima kimoja imekuwa positive tunakwambia una virusi, kuna kingine sasa cha kuconfirm kabisa kwamba una virusi. Kwa hiyo tunashauri fika kwa wataalamu wa afya, wale watakupima hivyo vipimo, na usiseme kwamba mbona nimechukuliwa damu moja. Ni hiyo hiyo damu tukichukua tunaweza kubakiza hiyo sample kidogo, kwa hiyo unapima mara moja alafu tunakuja tunaconfirm na hiki kipimo cha ikiwa iko negative, hatuwezi kukupima mara mbili. Negative maana yake ni negative. Yani ikiwa haijaleta kama una maambukizi, ila ukishakuwa na maambukizi ndio itaenda kupima kwa kipimo cha pili, na chenyewe kitoonyeshe yapo kweli. Kama yapo sasa ndio yule mgonjwa ambaye tunasema anaumwa. Na kwa nini nasisitiza hivyo? Kuna wale wagonjwa ambao wanatumia dawa mpaka virusi vinafubaa, wakienda sehemu wakipima kwenye kipimo cha kwanza huwa wanaonekanika hawana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo huwa wanarudi hospitali wanasema ameanzishiwa dawa kimakosa, au tumemkosea kumwanzishia dawa kwa sababu yeye mbona amepima hajakutwa na virusi. Hapana, pale huwa tunasema zile antibody zinakuwa ziko ndogo, yani virusi vinakuwa viko chini. Ni wewe kwamba kwa kipimo cha kwanza tunashindwa kupika kama virusi, na ndio kazi sasa za dawa. Kwa nini kama unakunywa dawa bado tuone virusi? Sasa mtu pale ndio huwa anachanganya, au mwingine anasema hivi kwamba alikuwa yuko kwenye dawa na akaenda kuombewa, anarudi kwetu anasema yeye ameombewa, virusi vimefanya nini, vimeisha. Kumbe ameweza kunywa dawa vizuri, au dawa zake zimefanya kazi vizuri, vimeweza kuzuia mazaliano ya virusi, na vilivyopo vimefubaa mpaka tunashindwa kupiki ule wingi wa virusi kwenye kile kipimo kimoja. Kwa hiyo wale ndio ambao saa nyingine wanaacha dawa, alafu wakirudi tena wanakuwa wako kwenye usugu wa dawa, au wanakuja na magonjwa nyemelezi ambayo yanasababisha vifo.
0: Sasa baada ya mtu kwenda kupima na kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi, daktari, dalili huanza kuonekana baada ya muda gani?
1: Dalili zinatofautiana. Kwa mfano, kwa watoto zinaweza kuwa mapema zaidi, wale ambao wamezaliwa labda kutoka kwa mama wenye maambukizi na wakapata maambukizi, wao inaweza kuwa mapema zaidi. Kwa nini? Kwa sababu watoto kinga zao ziko chini, na kuendelea kwao kukua ndio wanaweza kuimarisha kinga za mwili. Sasa tayari amepata kirusi, kinga ikiwa chini, yeye dalili zinaweza kuanza mapema zaidi, sio sawa kuendana na mtu mzima. Mtu mzima pia inategemea sasa na kinga zake za mwili, na mwili wake unaweza kupigana vipi. Kwa hiyo kuna wengine wanaweza kupata dalili kati ya miaka 4, kuna wengine 5, kuna wengine mpaka wanakaa na miaka 20 anakuwa hajaonyesha dalili yoyote ile. Kwa hiyo hapo, na tumeshaona wagonjwa mbekame kama muda mrefu, akijua alipimwa bahati mbaya akakuta na maambukizi, lakini akakaa zaidi, na kila siku anasema kwamba nitaanza dawa, sianze. Mwaka wa kwanza wa 10 hajaanza, mpaka inafikia mwaka 20 ndio anakuja sasa ile ghafla, labda na tunasema stage 4 ya ugonjwa. ukija kuongea naye atakwambia labda nilipima miaka mingapi iliyosha. Sasa hivi mtoto wangu ana miaka 20 au miaka 15. Kwa hiyo inategemea na kinga ya mtu na mwili wake jinsi gani unaweza kuhimili kupigana na kirusi.
0: Asante sana Daktari Veridiana Bemelwa, daktari bingwa magonjwa ya ndani kutoka Hospitali ya Taifa ya Muhimbili. Msikilizaji, ikiwa ndo kwanza unafungua redio yako, hii ni TBC Taifa. Kipindi hewani ni mimi na wewe. Na juma hili tunazungumza kuhusiana na dalili za virusi vya ukimwi na aina ya virusi vya ukimwi. Endelea kuwa nami, Kalunde binti Mahimbo.

0: Naam, niendelee kumuuliza daktari ambaye niko naye hapa. Je, mtu anayetumia dawa za kufubaza virusi vya ukimwi, yani ARVs, bado anaweza kupata dalili za ukimwi ama za virusi vya ukimwi?
1: Hapana, na ndio maana tukikupima sasa hivi tunakuanzishia dawa sasa hivi hili usiweze kupata hizo dalili au kupata yale magonjwa mnyemelezi ambayo yanaweza kumfanya mtu afariki, kwa sababu watu wengi hawaondoshwi na kirusi chenyewe. Vifo vinatokana na yale magonjwa nyemelezi, kwa mfano kinatokana na TB, kinatokana na homa ya mapafu, hiyo pneumonia, au inatokana na hizo kansa za ngozi. Hivyo ndio vinavyoweza kumfanya mgonjwa afanye nini, afariki. Lakini dawa zenyewe tukizitumia vizuri ni dawa salama, ni nzuri, na zinaongeza quality of life, zinafanya maisha yawe bora kwa mgonjwa ambaye ana virusi vya ukimwi. Na hatutaki upate yale magonjwa nyemelezi, kwa sababu yanafanya kinga inashuka zaidi, yanakufanya usiwe na nguvu na kuwa katika hatari au risk, tunasema, ya kupata hayo maambukizi. Na ndio maana tunasisitiza mtu yote mwenye maambukizi aanze dawa hapo hapo, ili kinga zake, kwa sababu ukishapandisha kinga yani kinga zako zikiwa ziko, kwa mfano CD4 ndio tunasema ni kinga, zikiwa ziko kubwa, zikiwa 1000, ni 1000 sawasawa na mtu ambaye hana maambukizi ya virusi vya ukimwi na yeye kinga zake ni 1000. Kwa hiyo wote hizo kinga 1000 zinatusaidia sisi kupigana na magonjwa, tuweze kuishi na afya bora. Kwa hiyo tunasisitiza kwamba unywaji wa dawa mzuri, kupandisha kinga zetu, ndio tunakuwa salama. Kwa hiyo unaweza kuishi na virusi. Mimi nawajua watu wenye miaka sasa hivi karibu 42. Kuna mmoja alinipa mfano, akaniambia yani yeye amejijua na virusi vya ukimwi mwaka 84. Na alisema, wewe sasa hivi daktari, nikikupa historia yangu wewe mwenyewe utaona kwamba kumbe ukimwi umeukuta sisi, yani wewe ni mdogo kuzidi ukimwi. Yani kipindi hicho anasema walikuwa hawana dawa, hawajui kitu gani cha kufanya, lakini anasema baada tu ya kuwa dawa zimekuja, maisha yake yamekuwa bora, anaishi maisha mazuri, ametumia dawa zaidi ya miaka hiyo 40. Anaendelea vizuri. Of course kwenye dawa sio miaka 40, ni kama na miaka 20 na, lakini yeye anasema kwamba maisha yamekuwa bora baada ya kuwa ameanza dawa za virusi vya ukimwi.
0: Kabla ya kwenda kuangalia aina ya virusi vya ukimwi, hivi daktari, unaweza kutuambia kwa nini baadhi ya watu wanaishi mke na mume na mmoja wapo ana maambukizi ya virusi vya ukimwi lakini mwingine hapati maambukizi ya virusi vya ukimwi?
1: Ndio, hiyo inawezekanika, kwa sababu tunasema kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi inabidi kuwe na michubuano, ya kwanza. Ya pili pia inategemea na wingi wa virusi vya ukimwi alivyonavyo huyo mtu. Watatu, inategemea pia na ilo tendo mmeshirikiana kwa muda gani. Kwenye hizi ndoa zetu nyingi, nadhani huwa tunaelewa, inafikia stage tunaishi kwa mazoea. Sio kwamba tendo la ndoa linaweza kuwa linafanyika muda mwingi. Hiyo ya kwanza pia. Kwa hiyo unaweza kuwepo baba na mama kwa mwaka wakakutana hata mara 5, isizidi hata mara 10. Unakubaliana na mimi mtangazaji?
0: Nakubali, kwa sababu sasa kwangu ni mazoea tena.
1: Ndiyo hicho ninachokisema, ya kwanza. Ila ya pili, wanaweza kuwa wanashirikiana, hawana michubuko. Kwa hiyo baba amemwandaa mama vizuri, kwa hiyo kunakuwa hakuna michubuko. Au pia yule mtu anaweza kuwa, unajua watu wengi pia wako kwenye dawa, hawezi kuambia wenza wao. Kwa hiyo anaweza yuko kwenye dawa alafu virusi viko chini sana, kwa hiyo anakuwa hana uwezo wa kuweza kumwambukiza yule mwenza. Kwa hiyo hiyo kitu inatokea. Lakini kuna wengine wanasema receptor vyao, vipokeo vyao vilivyoko hiyo sehemu, vinakuwa sio vipokeo vya haraka vya kupata kupata hivyo virusi vya ukimwi. Kwa hiyo tunasema hiyo sasa ni katika level ya sayansi ya juu sana. Kwa hiyo hilo swali linawezekanika, na tuna familia nyingi ambavyo mmoja ni ana maambukizi na mwingine hana maambukizi ya virusi vya ukimwi.
0: Sasa tumalizie, aina ya virusi vya ukimwi ni zipi?
1: Kuna aina mbili za virusi vya ukimwi. Kuna kirusi cha ukimwi cha kwanza tunasema HIV 1, na kuna kirusi cha ukimwi cha pili ambazo ni HIV 2. Na hii HIV 1 tunasema yenyewe ni iko very aggressive, yani ikija huwa inakuwa ni kali, inaendana na magonjwa nyemelezi sana tunasema, na kufikia kifo inaweza kuwa haraka zaidi kuzidi kwa HIV 2. Na tunasema East Africa wote tuna HIV 1 na HIV 2, ingawa HIV 1 ndo ipo zaidi, ila kuna wagonjwa ambao pia wana HIV 2. Lakini sio kwamba ukiwa na wani na tu matibabu yanatofautiana, ni hicho hicho tu, ila ukali, yani ukali wa hicho kirusi ndo unatufanya tuseme ah, huyu ana kirusi kikali, lakini matibabu ni hayo hayo, kufanya ufuatiliaji ni vile vile, hakuna kitu kinachobadilika.
0: Kwa kumalizia tu, unawaambia nini hususan msikilizaji anayekusikiliza kuhusiana na virusi vya ukimwi na ukimwi?
1: Kwanza nipende kushukuru kupata hii fursa ya kuja kutoa elimu, na nishukuru pia ndugu mtangazaji, umeweza kujua hiki kitu kipo, ni tatizo kwenye jamii. Maana tukishajua ni tatizo, ndio tunajua jinsi gani ya kuweza kulitatua. Natoa tu wito kwamba tunapenda tujue afya zetu. Kwanza tukijua afya zetu na tukaanza dawa, manake tumewalinda wapendwa wetu wote. Kwa hiyo tunakuwa katika mapambano kwa pamoja ya tunasema tuna end HIV, yani kupunguza HIV. Maana ukishakuwa kwenye dawa, kwanza maisha yanakuwa bora zaidi, alafu pili uwezekano wa kumwambukiza mtu mwingine ni mgumu tunasema. Alafu kingine, tukishajua afya zetu tuanze dawa mapema, maana yake tunapunguza gharama kwenye familia ya kutoanza kuuguza mtu. Unajua kuuguza kunaendana na gharama pia. Na kingine pia, tunawalinda wapendwa wetu na tunaweza kuisaidia jamii, manake hatupendi kupoteza watu kwa sababu ya virusi vya ukimwi, wakati dawa zipo, serikali ipo inatoa dawa, na dawa ni bure, na kuna vipimo watu wanafuatiliwa, kwa hiyo ni bure, vya kupima CD4, kupima viral load. Kwa hiyo unabaki kushangaa kwa nini mtu unajiweka kwenye athari za kufa, uache wapendwa wako, uache familia, watoto, wazazi wanaokutegemea, kwa kitu ambacho hutakiwi kukiogopa, hakikupi wewe gharama, ni kwenda pale kliniki kuchukua dawa zako, kupima CD4 bure, kupima viral load bure, na dawa unapewa bure, lakini bado mtu anakaa nyumbani. Na kwa nini unataka mpaka ufikie ile hali ya kila mtu anaanza kuhisi mbona kama huyu ana maambukizi ya virusi vya ukimwi? Kwa nini? Ngozi inachoka, unaumwa mara kwa mara, unaanza kupata vitu ambavyo sivyo, unavimba matezi, kila mtu akitokea anaanza kushangaa, au unaweza kupata hata shida ya figo, unajikuta tena unaingia gharama ya kusafisha figo. Sisi hatutaki watu wafike katika hiyo stage. Sisi tunatamani mtu ukipima mara kwa mara ujue kwa upole, pale ambapo umepima umepata muda wa kujitafakari, hamna mtu anayejua, unaanza kunywa dawa yako vizuri, hamna mtu atakayejua. Na uzuri pia siku hizi dawa huji kliniki mara kwa mara. Kwa yule mgonjwa ambaye yuko vizuri, unakuja kliniki mara mbili kwa mwaka. Kwa mfano, ukija mwezi wa kwanza utakuja mwezi wa sita. Ukija mwezi wa sita utakuja mwezi wa 12. Kwa hiyo kwa mwaka ni kama mara mbili, tunakupa dawa zako za miezi sita, unaenda nyumbani. Kwa hiyo uweze kusema hivi kwamba mimi sipendi kwa sababu naonekanika kliniki mara kwa mara. Umekuja mara mbili, nani atakaye kuona? Dawa zako umeenda nazo, umefungia kule ndani, unakumbuka unakunywa kwa wakati. Hakuna mtu atakayejua. Kwa hiyo maisha ni kuchagua kipi kwako unaona unakiona kinakufaa.
0: Nimeona tu niingilie hapo kati. Kwani daktari, mbona kama unashawishi mtu ajifiche fiche? Kwani kwa mfano mtu akiniona kuna shida gani? Nikinywa dawa, ndugu jamaa na marafiki wakiniona kuna shida gani?
1: Shida hakuna, lakini wengi hawapendi kuja, na ndio maana tunataka tuwape hii elimu. Maana yake mtu anahisi anaweza kuwa anakuja kila mwezi kila mwezi kila mwezi kila mwezi. Ndio maana tunataka tuwape hii elimu kwamba sisi tunatoa dawa mpaka ndani ya miezi sita. Kwa hiyo pale ambapo sasa utazoea, utaona sasa niko tayari. Unajua kupokea pia sio kwa haraka kiasi hicho. Kuna mwingine apokea kwa haraka, lakini kuna mwingine mpaka afikie stage ya kuwa anajisikia raha, anawaambia watu au asiwaambie, lakini aje kliniki aseme fulani aliniona, mimi sijali, amejua nimekuja kufanya nini. Ni wachache sana. Kwa hiyo lazima tutoe elimu ambayo itamfaa yule ambaye anahisi mapokeo yake sio mazuri, na anahisi bado ana hali yake ya kujinyanyapaa, na imfaa yule mwingine ambaye yeye anaona kuwa wazi ni sawa. Kwa hiyo wote tunawapa elimu kwa wakati mmoja, ili waweze kuwa comfortable tunasema, ili waje hospitali wako comfortable na watamani kuja. Maana tukianza kusema tunakuja kila wiki kila mwezi, kuna watu watatukimbia na wengine watasema hatuna nauli.
0: Asante sana Daktari Veridiana Biemelwa kutoka hospitali ya taifa Muhimbili, ambaye ni daktari bingwa wa magonjwa ya ndani. Nikushukuru sana na karibu kwa kipindi cha mimi na wewe wakati mwingine.
1: Nashukuru sana ndugu mtangazaji, asante sana.
0: Msikilizaji, mpaka kufikia hapo sina la ziada katika kipindi cha mimi na wewe. Bila shaka umeelimika na umefahamu vyema kuhusiana na dalili za virusi vya ukimwi na aina ya virusi vya ukimwi. Ukiona unapata homa za mara kwa mara, kuugua kichwa, kuchoka, kupungua uzito, usijipe majibu moja kwa moja kwamba wewe umepata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Nenda kwa mtaalamu wa afya achukue kipimo chako, athibitishe kweli una maambukizi ya virusi vya ukimwi. Dalili hizi huwa zinafanana tu na dalili za magonjwa mengine. Tusinyoshane vidole kwa kumuona mtu kwa macho, mtu aende kupima. Na swala kupima ni hiari ya mtu, na kupima hivi, daktari anaweza kutuambia, samahani japo tumemaliza, hivi unaweza kutuambia kwamba inawezekana mtu akapima majibu akapima, yani kila mmoja anaona anapopima maambukizi ya virusi vya ukimwi?
1: Ni yeye mwenyewe kubali kama wamekuja grupu, kama wanataka kupima wote kwa wakati mmoja, au wamekuja baba na mama wanataka kupima zinaonekana, ni wao wenyewe wanataka tuwapime vipi, majibu yao tuwape vipi.
0: Ni kushukuru sana Dr. Veridiana Demelwa kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili, daktari bingwa wa magonjwa ya ndani. Tumezungumza naye kwa kina sana kuhusiana na dalili za virusi vya ukimwi na aina ya virusi vya ukimwi. Bila shaka umeelimika na umeweza kujifunza na kufahamu vyema aina ya virusi vya ukimwi na dalili za virusi vya ukimwi. Kalunda binti Mahimbo, sina la ziada mpaka juma lijalo tukijaliwa katika kipindi cha mimi na wewe. Asante.

0: The Mix Killer.
1: I go by the name of my voice.

Karibu msikilizaji katika kipindi cha uhusiano, tuzungumzie masuala mbalimbali katika mahusiano yetu, changamoto ambazo tunakabiliana nazo na namna ambavyo tunaweza kuzitatua changamoto hizo ili tuwe na sehemu yenye furaha, amani pia na upendo. Na katika kipindi chetu cha uhusiano, kama kawaida, tunakuwa na sehemu ya kwanza ambapo tunazungumzia masuala mbalimbali ya mahusiano ya ndoa, wachumba, familia na kadhalika. Na sehemu ya pili tunakuwa na mtaalamu ama daktari ambaye anazungumzia magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano yetu. Burudani ya muziki pia nayo ni sehemu

0: nzuri hiyo ambayo imetufungulia kipindi chetu cha uhusiano kwa siku ya leo, tukiwa tunaanza na sehemu yetu ya kwanza, na tutakuwa na Milton Tunge, mtaalamu wa ndoa pamoja na ushauri na uhusiano, tukizungumza naye kuhusiana na mada ambayo tumeiandaa leo, na kikubwa hasa tunaangazia usaliti ambao unafanyika katika tendo la ndoa. Usaliti ambao unafanyika katika tendo la ndoa. Kumekuwa na changamoto mbalimbali watu wanapokuwa katika mahusiano ama ndoa. Wanapokaa kwa muda mrefu, baadaye kunajitokeza changamoto za kutokidhi haja za wenzi wao kutokana na sababu mbalimbali, sababu tofauti tofauti. Na hili Milton utakuja kuzungumza nasi ili tupate ufahamu kuhusiana nalo. Karibu sana Milton.
1: Asante sana dada Betty kwa mada nzuri ambayo leo tunaizungumza. Hakika mada ya usaliti ni mada pana na ni mada nzuri sana ambayo inabeba furaha ya ndoa. Usaliti ni kitendo cha mtu kwenda nje ya ndoa yake au ya mahusiano yake ambayo anayo, anaenda kulala na mtu mwingine au anaenda kufanya mambo ya kimapenzi au ya kihisia na mtu mbaye si mwana ndoa yake, si mwana mtu ambaye yupo kwenye mahusiano naye. Usaliti umekuwa ni chanzo cha migogoro mingi, vifo, kuachana na kutengana kwa watu, kwa sababu usaliti umebeba namna fulani ya huzuni, maumivu na mambo mengine mengi. Lakini kuna kitu kimoja leo tumekiongelea cha kina sana ambacho ni kikubwa sana. Kizazi hiki ama sasa hivi watu wengi hasa hata wanawake wamejimudu kiuchumi. Wamejimudu kiuchumi, na wanaume nao wameingia changamoto nyingi sana ambazo zinawapelekea hata kushindwa kuwahimili wake zao, na kwa sababu wanawake sasa hivi nao wanahitaji furaha ya tendo la ndoa. Tofauti na zamani kwamba mtu mwanamke alikuwa tu kukaa ndani ana kipato, hata asipotimiziwa mahitaji haya anakuwa yeye amefurahi tu. Leo hii kizazi hiki kinahitaji, wanawake wote wanatafuta na wanaume wenye watafuta pia. Kwa hiyo kuna namna ambayo wanahitaji sana faraja kubwa ya kwao baada ya kupata pesa, tendo la ndoa. Tendo la ndoa ambalo limebeba kiini chote, kwamba kwenye tendo la ndoa itapatikana watoto, kwenye tendo la ndoa itapatikana furaha, itapatikana amani, itapatikana ushirikiano. Kwa sababu bila tendo la ndoa hakuna ushirikiano mwingine mkubwa utatokea, kwa sababu tendo la ndoa linawaunganisha watu, linawafanya wawe wamoja, wawe washirika katika namna kuongea, kwa sababu kwa namna ya ukaribu unajengwa katika jasho na mwili ambapo watu wanashiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo tendo la ndoa likikosekana kwenye ndoa limepoteza thamani na limepoteza kitu fulani ambacho inaweza kayumbisha mahusiano au ndoa ya mtu. Kwa hiyo wanaume waelewe tu kwamba siku hizi wanawake wanahitaji tendo la ndoa la kiwango linalopatikana kwa wakati. Wasijifanye kwamba wao ni wabinafsi na wako bize, wakahisi kwamba wanawake sasa hivi wako hivyo. Hapana, na wao ni binadamu, wanakula, wanashiba na wanakutana na namna vitu vingi, wanajifunza mtandaoni kwamba namna ya kuwafurahisha waume zao, lakini wanaume ambao wanataka kufurahishwa wako bize. Wanaume na wao hawataki kujiboresha katika afya zao ili waweze kuamudu wanawake zao. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto sana. Wanawake wanahitaji tendo la ndoa kwa sababu wao wanatamani, sababu tendo la ndoa kwa mwanamke ni zaidi ya upendo. Mwanamke anapofanyiwa tendo la ndoa anajihisi kuthaminiwa, kupendwa, bado anavutia. Mwanamke ukimnyima tendo la ndoa anaamini, anaanza kuhofu kwamba au mimi sina mvuto au nina nini. Kwa hiyo changamoto kubwa ya watu kutojua kwamba mwanamke tendo la ndoa kwake ni zaidi ya kufurahia faraga, yeye ni zaidi ya kujipima thamani yake na mvuto wake kwa mwanaume wake, na ni sehemu ya upendo pia. Ila mwanaume yeye anafanya ili tu atoe haja zake zile wakati mwingine, lakini mwanamke ni nje ya halo. Kwa hiyo watu wengi wanaume waelewe kwamba tendo la ndoa kwa mwanamke ni hitaji la msingi, na kwake linampima, linampa thamani ya kwamba bado anavutia na bado anapendwa na mwanaume wake, kwa sababu tu swala kuhitajia kimwili ni moja ya thamani ya mwanamke ambayo kwenye ndoa inalindwa hivyo, kwamba akihitajika basi anajua kwamba napendwa na thaminiwa na mwanaume wangu, ana matamanio na mimi. Hiki ndio kinampa mwanamke kujithamini na kujipenda zaidi. Mwanamke asiyetimizwa tendo hilo huwa wakati mwingine anajiona hafai, amechakaa, ana thamani pia. Anaweza kumkuta akashindwa kujiamini, akawa na hasira, akawa ni mtu ambaye hajipendi tena, kwa sababu anaona kwamba hata hana mtu wa kumpendezesha ili aweze kumvutia. Hana mtu wa kumvutia, kwa sababu mtu anatamani amsifie, amfanyie tendo la ndoa, basi hana habari naye. Na wanaume basi wameingia kwenye changamoto hizo, aina ya vyakula wanavyokula, maisha wanayoishi imewapelekea kupoteza nguvu za kiume na kushindwa kuwahimili wake zao, ubize wa kazi, safari za hapa na hapa, michepuko nje mingi inawapelekea wao huku ndani kupasahau, ambayo inapelekea sasa wanawake wao na walioko ndani nao watafute watu nje angalau watimizie haja zao, kwa sababu wanaume walioko ndani hawawatimizii. Kwa hiyo changamoto kubwa ya hii ni watu kutoshindwa kuelewa kwamba mapenzi ni zaidi ya hivyo unavyofikiria, kwamba kuishi pamoja na kuzaa watoto kwa tendo la ndoa ambalo ni msingi wa hayo mengi yote. Mtu ametoka kwao, alikuwa na maisha yake, akaja kwako, manake hana cha ziada zaidi, kikubwa ni ushirika wa kimwili na mambo mengine ambayo yanabeba msingi wa maisha ya ndoa. Kwa hiyo watu wote waelewe kwamba ndoa ina msingi yake na mahusiano yana msingi yake. Hisia ndo zinabeba hatima ya watu. Kwa hiyo tusinyanyasane kihisia, tusinyanyasane kimwili, tutimiziane haja za kimwili kwa wakati na kwa namna inayofaa. Angalia kwamba una upungufu gani, angalia wapi unaweza kujiboresha ili mwenzako penzi lako lisimkifu na yeye lisikukifu la kwake. Uwe wabunifu, mjifunze, mpendezeshe, jaribu kufikiria hivyo, na ukisiache mwanya ambao utampelekea mtu huyo kwenda nje. Uwezi jua anakoenda nje anaweza kukutana kitu cha aina gani ambacho kitampelekea hata mahusiano yake kuvunjika au kuyumba kabisa, kwa sababu kule nje atapata zaidi ya jinsi ambavyo wewe unampa. Na wewe ambaye upo kwenye mahusiano, wewe kama mwanaume, hakikisha unaangalia jinsi na afya yako, unajiboresha kwenye vyakula, kujua misingi mizuri, kama ambayo nishai kusema kwamba wanaume wa A na AB wana changamoto fulani ambazo wao wanawahi kufika kwenye tendo la ndoa, kwamba hawawezi kumudu tendo la ndoa la muda mrefu kwa sababu ya changamoto fulani ambazo walizo nazo, tofauti na mwanaume wa B au O. Manake walio wengi wa A na AB wa blood group hizo huwa wana uwezo wa kumudu kidogo sana, kwa yani kwa muda mfupi. Hasa huyu anahitaji kujua mwanamke wake naye grupu gani, kama anahitaji la muda mrefu au la muda mfupi, ili uweze kumhimili na uweze kutumia njia sahihi ambazo za kupelekea basi kumridhisha mwenzako. Wale wanaume wa O au wanawake wa O, na wao wanajua kwamba ni namna gani ya kuenda kuhimili tendo la ndoa la mtu fulani. Watu wa B na wenyewe hivyo. Kwa hiyo ujue udhaifu wake, ujue kiwango chake cha uhitaji, ili sikuletee shida kwenye tendo la ndoa. Tendo la ndoa lisipopatikana kwa wakati, likawa la shida au likakosekana kabisa, mahusiano yanayumba au ndoa inayumba, inaweza kabisa ikapelekea kuvunjika. Kwa hiyo msilipuuze tendo la ndoa kwenye mahusiano yenu. Ni kitu cha msingi sana, iwe kwa mwanamke au kwa mwanaume. Hili linaleta utulivu na ustamivu wa ndoa. Unapokuwa kwenye ndoa lazima ujue haya, na uwe msafi wa mwili, uwe msafi wa nini, kwa sababu katika timu nyingine tendo la ndoa linahitaji watu wasafi, linahitaji watu ambao wanajaliana, wanatendeana mazuri. Wakati mwingine mtenge muda wa kukaa hivyo tu kama mke na mume, muongee mambo yenu na tendo la ndoa lifanyike, ambalo ndio mstakabali wa ukaribu wenu na namna njema. Likikosekana linatengeneza mtu mwanya ufa wa ninyi kutokuwa sawa. Naomba tuishie hapa kwa leo kwenye swala la tendo la ndoa, kwenye msingi ya upatikanaji wa usahihi wa tendo la ndoa la kiwango na kwa wakati.
0: Shukrani Milton, najua nimekuacha kwa muda mrefu ili uweze kuzungumza na msikilizaji kwa kina bila kumuingilia, ili uwe aweze kuelewa na kupata ufahamu kuhusiana na kile ambacho unatamani aweze kukifahamu kuhusiana na mada yetu ya leo, usaliti katika tendo la ndoa. Sina shaka kwa elimu hii, kwa msikilizaji ambaye umetufuatilia tangu mwanzo, atakuwa amepata elimu nzuri kabisa na ya kutosha. Na najua kuna wengine pia kiu huwa haiishi hivi hivi, wanatamani kama ni maswali basi waulize ili waweze kupata majibu ama kuuliza kwa kina. Wengine wana maswala yao, wanatamani wazungumze na wewe ili uweze kuwashauri, ili mambo yaweze kuenda vizuri. Kwa sababu muda wetu wa kuyazungumza yote haya hapa katika kipindi hiki cha uhusiano haupo tena, basi niwapatie nafasi ama nikupewe nafasi uwapatie namba zako, namna vile ambavyo wanaweza wakakutafuta wakakupata na ukazungumza nao, na pengine ukawasaidia zile changamoto ambazo wanakabiliana nazo katika mahusiano yao. Karibu Milton.
1: Kwa yote ambaye atahitaji kuwasiliana mimi kama ana changamoto ya kuongea na mimi, basi anitafute kwa namba ya 0676 15 10 67. Nairudia ni Tigo ya 0676151067.
0: Shukrani sana Milton Tunge kwa kuja katika kipindi chetu cha uhusiano. Usichoke kuendelea kutupa elimu ambayo kwa namna fulani inaponya ndoa zetu, inaponya mahusiano yetu, na kama kuna mahali mtu alikuwa anajikwaa, basi anaweza kusahihisha ama kurekebisha na uhusiano unarejea katika hali nzuri na iliyokuwa bora zaidi. Msikilizaji, tunakwenda kwenye mapumziko, alafu baadaye nitarejea hapa katika sehemu yetu ya pili na ya mwisho ya kipindi cha uhusiano. Usiende mbali, endelea kusikiliza kipindi cha uhusiano hapa hapa TBC Taifa.

0: Na msikilizaji, mara baada ya kupata burudani na mapumziko hayo, mara baada ya sehemu yetu ya kwanza ya uhusiano, sasa tunakwenda katika sehemu yetu ya pili na ya mwisho, ambayo kama kawaida tunakuwa na mtaalamu mama dokta kuzungumzia magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano yetu na namna ambavyo tunaweza kuyaepuka ama kutafuta namna mbadala ya kuyaondoa magonjwa hayo katika mahusiano. Kikubwa hasa tuwe na mahusiano yaliyokuwa na furaha na amani na afya njema, ni moja ya matunda ya upendo, ni matunda ya mafanikio katika mahusiano yetu. Na leo tutakuwa naye mtaalamu hapa, atajitambulisha. Karibu sana, ili uweze kujitambulisha na msikilizaji aweze kufahamu ni vitu gani hasa ambavyo unavifanya.
1: Kwa majina ninaitwa Steven Hinjo, ni mtaalamu wa kutibu magonjwa mbalimbali kwa kutumia mimea. Mimea hiyo inaweza ikatokana na majani ya mmea, mti fulani, matunda, maganda yake, mizizi, maua yake na hata mbegu. Vitu hivi huweza kuandaliwa vizuri kwa kitaalamu na kuwa dawa nzuri, ambayo dawa hii inaweza ikatibu magonjwa mengi tu ambayo yanasumbua jamii ya wanadamu siku hizi. Magonjwa kama saratani, yani magonjwa ya kansa, saratani ya koo, saratani ya damu, saratani ya matiti, saratani ya mifupa, saratani ya ini, na magonjwa mbalimbali kama magonjwa ya moyo, magonjwa ya figo ya moyo, kama vile mapigo ya moyo kuwa juu, yani high blood pressure, BP ya kupanda, lakini vile vile pia BP ya kushuka, moyo uliotoboka ama moyo ambao umepanuka, na magonjwa mbalimbali ya moyo, mimea hii inaweza kutibu vizuri. Lakini kuko na magonjwa kama ya kisukari, aidha ni sukari ya kupanda au sukari ya kushuka, na magonjwa mengine mbalimbali kama figo, vidonda vya tumbo na hata matatizo ya uzazi. Mimea hii huandaliwa vizuri kabisa kitaalamu na kuweza kusaidia sana kutibu magonjwa vizuri kabisa, na mtu akaondoka katika tatizo lake ambalo yawezekana lilikuwa linaonekana ni sugu na limemsumbua kwa muda mrefu. Lakini pia mbali ya dawa hizi zitokanazo na mimea mtu anazotumia, vile vile pia utoa ushauri. Maana mara nyingi ninapotibia mgonjwa, anaposaidika anapewa mwongozo wa chakula, kwamba chakula gani anatakiwa asile na chakula gani anatakiwa ale. Kwa nini tunasema chakula fulani asile? Sababu ni kwamba kuna magonjwa ya tabia ambayo kwa sehemu kubwa husababishwa na tabia ya mtu. Pengine aidha unywaji zaidi wa kitu fulani, ulaji zaidi ya chakula fulani, ambacho chakula hiki kinaweza kumletea madhara na kusababisha kuleta magonjwa mbalimbali. Kuna vyakula viko na kemikali, kuna vyakula viko na sumu, kuna vyakula viko na mapungufu mengi ya vitu virutubisho, vitamini na madini. Sasa mtu anaweza akala akadhani ya kwamba amepata chakula kizuri, kumbe chakula kina mapungufu makubwa. Na chakula kinapokuwa na mapungufu makubwa anapokula, kwa sehemu kubwa kinakuwa ni kama anakula makapi ambayo hayana kitu. Kwa hiyo mwili unaendelea kuathirika polepole, viungo kama macho, figo, mifupa, moyo wenyewe na viungo mbalimbali. Wanaume leo ulalamika nguvu za kiume kupitia kwenye vyakula, watu huathirika sana na kupatwa na magonjwa mbalimbali. Lakini vile vile kuna baadhi ya watu wanafanya kazi kwenye mazingira yenye sumu nyingi, au wanakaa maeneo ambayo hewa ni chafu na vitu mbalimbali ambavyo vinasababisha baadhi ya magonjwa, mionzi mbalimbali vinasababisha mwili uweze kuathirika na mtu kupata ugonjwa. Kwa hiyo kikubwa zaidi ni kutoa elimu na kufundisha mtu ambaye yuko na shida mbalimbali, unapomtibia na kumpatia ushauri wa kimatibabu, hasa vyakula hivyo ili aweze kupona kabisa na tatizo lisirudi tena. Hakika kuna matokeo makubwa sana na ya kufurahisha kwa watu wengi ambao wameteseka na magonjwa kwa muda mrefu, hasa ya viungo, magoti, magonjwa ya hiyo ya niliyotaja kama figo, magonjwa ya moyo, magonjwa ya kisukari na magonjwa mengine mbalimbali. Wanapofuata utaratibu mzuri na kutumia dawa vizuri tunapowapatia na kuwashauri vizuri, wanapona kabisa na kushukuru kwa sababu wanarudi katika hali zao za kawaida.
0: Shukrani sana Steven Hinjo, umezungumza kwa kirefu sana kuhusiana na yale ambayo unayafanya wewe kama mtaalam kwenye masuala haya ya afya. Na kikubwa hasa ambacho tutakwenda kukijadili hii leo ni changamoto hii ambayo imekuwa ikisumbua wanandoa wengi sana. Tatizo la tezi dume limekuwa ni changamoto sana kwenye uhusiano, na wakati mwingine hata tendo la ndoa linakuwa halifanyiki kikamilifu, halifanyiki vizuri, na matokeo yake ndoa inaleta mushkil kidogo. Ya pengine ungeanza kutueleza kuhusiana na hili hii tezi dume ni nini hasa?
1: Leo hii nitaongelea kwa ufupi tatizo la tezi dume, yaani tatizo la prostate. Tezi dume ni tezi inayopatikana kwa wanaume, hasa watu wa jinsia ya kiume. Tezi hii iko na kazi nyingi tu katika mfumo wa uzazi kwa mwanaume, na moja ya kazi yake ni kutengeneza majimaji meupe mepesi, ambayo majimaji haya yanatoka yanakuwa kama yenye kutoka kidogo kidogo, inatoa majimaji kidogo kidogo ambayo yanasaidia sana mbegu za kiume kutembea kwa urahisi, kwa sababu ili mwanaume mbegu zake zitembee kwa urahisi inahitajika sana tezi dume ifanye kazi vizuri kutoa hiyo hali ya majimaji. Lakini hii tezi dume inapatikana mwishoni mwa kibofu cha mkojo, pia inazunguka ule mrija ambao unaunganisha kibofu cha mkojo pamoja na mrija wa mkojo katika eneo lile la uume, na iko mbele kidogo ya ule utumbo mpana, yani kwenye eneo lile kama la kwenye mfupa wa nyonga, ndipo hii tezi dume huweza kupatikana hapo. Kwa hiyo basi mpaka tunasema mtu ana tatizo la tezi dume ni pale hii tezi inapokuwa imevimba, yani imeongezeka, imeondoka katika shepu yake ya kawaida, ndipo sasa huanza kuleta madhara na mtu akaanza kukutana na dalili mbali mbali, hasa inapokuwa imevimba, imetoka katika hali yake ya kawaida na sasa imekuwa katika hali isiyo ya kawaida. Ndipo mtu anapoenda kupimwa anaambiwa ya kwamba uko na tatizo la tezi dume.
0: Tumekusha fahamu kuhusiana na tezi dume, pengine dalili zake ni zipi?
1: Moja ya dalili ni udhaifu katika utoaji wa mkojo, yani mkojo unautoa unakuta unakuwa ni dhaifu, lakini pia mkojo unakuwa hauishi, yani unakojoa baadaye unajisikia kukojoa tena kwa muda mfupi. Lakini hiyo pia inasababisha mtu anakwenda kukojoa mara kwa mara. Lakini ili tezi dume iwe kama na hali mbaya zaidi, wengine upata dalili za kutoa damu, yani mkojo unakuwa na damu. Na mara unapoona kama mkojo unatoa damu, ni vizuri zaidi kuchunguza zaidi ili kugundua kwamba pengine mtu amepata prostate cancer, yani kansa ya tezi dume. Kwa hivyo ni vitu vya muhimu sana vya kuweza kufikiria na kuweza kuwa makini mara unapojisikia dalili za namna hiyo. Mara unapoona mkojo unakuwa na damu, basi ni vizuri kwenda kupata ushauri na kufanya vipimo. Lakini vile vile pia dalili nyingine ni kushindwa kukojoa. Wakati mwingine mkojo huweza kuziba kabisa, ama kama kukojoa unatoka kidogo kidogo. Lakini dalili nyingine ya tatizo la tezi dume ni maumivu ya kiuno na mifupa ya nyonga. Mtu hupata maumivu, lakini wagonjwa wengi huanza na maumivu ya nyonga, watu ambao wako na tatizo hili la tezi dume. Yeah. Kwa hiyo mtu upata hiyo dalili ya maumivu katika nyonga, na mara nyingi sana hizi zinakuwa ni kama dalili za awali. Kushindwa kukojoa, na vile kama nilivyoeleza kukojoa mkojo, na unapomaliza unaweza kuhisi kama mkojo haujaisha. Haujaisha, umebaki kidogo, unarudi tena. Hizo ni dalili za tatizo la tezi dume. Lakini tezi dume hii inaweza ikatokea uvimbe wa kawaida na uvimbe usio wa kawaida, kwa sababu kuna tezi dume uvimbe wa kawaida ambao wengi ufanya operation na kutoa hiyo uvimbe au kutumia dawa na kuondoa huo uvimbe. Maana kupitia kwenye mimea ukitumia, kuko na dawa ambazo ukitumia unakaa vizuri kabisa kwenye tezi dume, na inapochunguzwa inaonekana kwamba hiyo hali ya tatizo la prostate tayari halipo. Lakini ukitumia kwa makini na kufata taratibu vizuri unapona kabisa shida ya tezi dume. Lakini pia tezi dume hii, yani prostate, mtu anaweza kapata prostate cancer, yani tezi dume ambayo inakuwa imebadilika, imeondoka katika ule uvimbe wa kawaida na sasa imekuwa ni kansa.
0: Aha, na watu wa aina gani sasa ambao zaidi hupata hii changamoto au matatizo hili la tezi dume?
1: Kama nilivyoweza eleza hapo awali, tezi dume hupata zaidi wanaume, watu wa jinsia ya kiume, na watu ambao wako na umri mkubwa, kuanzia hapo miaka 40 kwenda juu, kupata shida ya tezi dume ni kitu cha kawaida, sio kitu cha kushangaza. Na iko na sababu mbalimbali. Kadri umri unavyoongezeka, basi hatari ya kupatwa na tezi dume nayo pia inaongezeka. Lakini vile vile kama nilivyoeleza hapo awali kwamba tezi dume hii inaweza kubadilika kuwa ni tatizo la kansa. Mtu ambaye ana umri mkubwa, kuanzia miaka 50 kuendelea, ni rahisi kupata tatizo hili la kansa ya tezi dume ama prostate cancer. Kupata hivi na saba vya test prostate cancer ni rahisi. Lakini pia kuna vitu kama unene uliokithiri kupita kiasi, watu ambao wako na uzito mkubwa, ni rahisi kupata tatizo la tezi dume na hatimaye kupata tatizo hili la kansa ya tezi dume. Lakini upungufu wa virutubisho hasa vitamini D na kadhalika uweza kusababisha pia tatizo la tezi dume na hata kansa. Lakini maambukizi ya mara kwa mara kwenye tezi, hasa watu wanaopata maambukizi kwenye njia ya mkojo, bado pia wanaweza wakapatwa tatizo hili la tezi dume na hata hiyo prostate cancer. Lakini hii saratani ya tezi dume inawapata watu kutokana na matatizo katika seli, yani chembechembe zile hai za tezi, ambazo zile chembechembe cells za tezi kwenye tezi zinapokuwa katika hali kama ya kuasi au zinakuwa zimebadilika na kuanza kujigawanya au kujiongeza bila kufata utaratibu wa mfumo wa mwili kama unavyokuwa. Kwa sababu mwili una utaratibu wake, namna ya kutengeneza cell, namna seli zinavyoongezeka, lakini inapovurugika mfumo huo na kuwa katika hali isiyo ya kawaida, seli hizi yani chembechembe zinabadilika na zinajiongeza bila kufata utaratibu, na kadri zinavyoongezeka, basi baadaye inaweza ikatengeneza hatari ya kubadilika zile seli kuwa seli za kansa na hatimaye kusambaa katika mwili wote. Kama tunavyojua kansa mbalimbali katika mwili, iwe kansa ya ziwa, iwe kansa ya damu, iwe kansa ya mahali popote katika mwili, uweza kusababishwa matatizo yake makubwa, uchangiwa sana na seli za mwili. Seli zinapobadilika kutoka katika mfumo wake wa kawaida na kuwa katika mfumo usio wa kawaida, hapo uweza kutengeneza chembe chembe zile za kansa, na hizi chembe chembe ni hatari zaidi kwa sababu hazisumbuliwi ama hazipunguzwi kasi na kinga za mwili. Kinga za mwili kazi yake ni kuhakikisha kuzuia maadui wote wanaoingia katika mwili na kuwashambulia. Lakini hatari inayokuja kwenye kansa, hizi kinga za mwili zinakuwa hazitambui kwamba seli za kansa ni adui. Kwa hiyo zinabaki zinakuwa kiholela, zinaendelea kuongezeka. Ndio maana kansa inapowapata watu inakuwa ni mbaya zaidi, kwa sababu kunakuwa hakuna kitu kinachosaidia kuzuia ile kasi isiongezeke, kwa sababu kitu pekee kinachosaidia kwenye mwili kasi ya chembe chembe za kansa isiongezeke ni kinga za mwili, au kasi ya ugonjwa wote usiongezeke ni zile kinga za mwili. Sasa kama kinga za mwili haziangaiki na hizi kansa, na hizi chembe chembe za kansa, kansa inapata ukubwa mkuu, inapata uhuru mkubwa wa kuongezeka hatua kwa hatua, na hatimaye kuweza kumletea mtu madhara makubwa. Lakini jambo la kumshukuru Mungu, vyote vinawezekana kabisa kushughulikia na mtu akakaa vizuri, endapo atakuwa na bidii kufuata dawa vizuri ambazo anapata, kufuata maelekezo ya vyakula vizuri, anaweza kupona kabisa.
0: Hinjo, nini sasa ambacho kinasababisha hizi kansa na matibabu yake huwa yanakuwaje?
1: Ndio. Mabadiliko ya seli kwa sehemu kubwa ndio shida inakuwa ya kansa. Haijalishi kansa ya kizazi, kansa chochote, lakini kwa sehemu kubwa ni mabadiliko ya seli, yani chembe chembe za mwili zinazosaidia kufanya mwili uendelee kuwa na afya, kwa sababu kila siku lazima chembe chembe mpya zizalishwe na zile chembe chembe za zamani zilizochoka ziondoke. Kwa hiyo inapotokea kansa, hizi zisizo za kawaida zinazozalishwa zinakuwa chembe chembe zisizo sahihi, ndio zinaongezeka zenyewe. Na ili kuitibu, kuondoa kansa, aidha ya tezi dume ama ni kansa ya ubongo ama ni kansa ya kizazi, ni lazima upate dawa lishe ambayo hii ina uwezo mkubwa wa kuzalisha chembe chembe nzuri na kuzidhibiti zile chembe chembe zisizo za kawaida ambazo zinajiongeza siku kwa siku. Kwa zile zinatakiwa zipungue hatua kwa hatua kwa njia ya tiba lishe, ambayo anapotumia kwa bidii zile zinapungua, na hizi zingine zilizo safi zinachukua nafasi yake. Matokeo yake zinapungua mpaka kufikia mwisho. Lakini mbali tuna kupungua, kwanza zinastopishwa, yani kusimamishwa zisiendelee kujizalisha, na kupunguza zile zilizopo hatimaye mpaka zinaisha na mtu anakuwa amepona. Haijalishi ni kansa ya tezi dume, kansa ya ini, kansa ya mifupa, kansa ya damu, any cancer, kansa yoyote, mtu uweza kupona.
0: Kuna namna ambavyo tunaweza tukaiepuka hii saratani, hasa hii ya tezi dume ambayo tunaizungumzia hii leo?
1: Japokuwa kwa upande wa tezi dume ambayo ndo nimekuwa nikiongelea leo kwa sehemu kubwa, kuna vitu vingi vya kuepukana navyo. Kama uzito uliopitiliza, ni vizuri kuepukana, kupunguza uzito uwe uzito wa kawaida. Japokuwa watu wanaweza kupata shida hii ya tezi dume hata kama ni wembamba, kwa sababu pia ziko nyingi, lakini mojawapo ni uzito uliopitiliza, ambazo uweza kusababisha tezi, lakini pia uweza kusababisha magonjwa ya kansa. Lakini kuvaa nguo za ndani zilizobana, watu wengi hupenda kuvaa nguo za ndani zilizobana, underwear. Unapovaa zilizobana zile nguo za ndani, uweza kusababisha pia tatizo hilo. Kwa hiyo ni vema kuvaa nguo ambazo, hata kwa mtu ambaye hana hiyo shida, asipende kuvaa nguo za ndani zilizobana. Ni kuvaa nguo ambazo zinaingiza hewa, nguo ambazo hazitaiti sana huko ndani kwenye viungo vya uzazi. Hilo ni jambo la muhimu. Lakini unywaji wa maji mengi ni wa muhimu sana, na vile vile pia kutokuzuia haja ndogo inapokupata, ni vizuri uende ukaitoe kwa haraka. Ni vizuri hilo kwa sababu inaweza kusababisha pia tatizo. Lakini vile vile pia mara unapopata maambukizi katika njia ya mkojo, kutibu kwa haraka ili usiendelee kubaki na maambukizi hayo, maana kama nilivyokueleza kwamba tezi dume iko karibu kabisa pale na kibofu cha mkojo, na kwa hiyo maambukizi yanaweza kwenda mpaka kwenda kudisturb, yani kuvuruga hiyo sehemu, na matokeo yake ikasababisha uvimbe na hatimaye ukapata prostate tezi dume ama prostate cancer.
0: Mwisho kabisa hicho, vipi kuhusu vyakula? Kuna aina ya vyakula ambavyo tunaweza kutumia sasa ili kuepuka kupata changamoto hii ya saratani ya tezi dume?
1: Ndio. Vyakula ni muhimu pia, moja ya kanuni za afya ni kula matunda kwa wingi. Kuna aina nyingi sana za matunda zinazofaa kwa ajili ya kuzuia tezi dume, na vile vile pia kufanya mwili uweze kuwa na afya nzuri. Moja wapo nimetaja hayo mavazi, lakini pia ulaji wa mafenesi ni mzuri sana, lakini mastafeli ni mazuri sana kutumia kwa upande wa wanaume, na hata kwa wanawake pia inasaidia kwa ajili ya kujikinga na magonjwa kama ya kansa. Vitu kama karoti ni nzuri sana, juisi yake ni nzuri, ina protect dhidi ya magonjwa mbalimbali kama ya kansa. Lakini vile vile pia kutumia mboga za majani, juisi zake mbalimbali isipokuwa kisamvu peke yake ni muhimu sana. Katika mlo wako jitahidi utumie 50% kiwe ni chakula kibichi. Kwa hiyo katika ratiba ya vyakula vyako hakikisha unakula vyakula vibichi 50%. Vitu kama karoti, matango, matikiti, saladi, mboga mboga ni nzuri sana na zinasaidia kuzuia magonjwa mbalimbali ikiwemo magonjwa ya kansa. Lakini mazoezi ni ya muhimu sana, angalau kila siku fanya mazoezi mpaka jasho itoke. Hilo ni la muhimu sana kwa ajili ya kujiweka mwili wako vizuri zaidi. Mazoezi yanasaidia mzunguko wa damu, inasaidia ufanyaji kazi wa chakula, na inafanya mambo mengi sana mazoezi ya mwili. Kwa hiyo ukifanya mazoezi vizuri nayo ni msaada. Kwa hiyo kuhakikisha chakula unakula vizuri, kama nilivyotaja 50% raw food, yani vyakula vibichi, unafanya mazoezi, unakunywa maji ya kutosha, unaepukana na nguo zinazobana hasa nguo za ndani kwa upande wa wanaume. Lakini vile vile pia matibabu unapohitaji yanapatikana, na ukiwa makini kufuatilia, ukipata matibabu sahihi unaweza ukapona kabisa, kuondoka katika tatizo hilo la tezi dume ama uvimbe katika tezi dume ama tatizo la kansa ya tezi dume na magonjwa mengine mbalimbali.
0: Shukrani sana Steven Hinjo kwa elimu nzuri kabisa hiyo ambayo umetupatia. Sina shaka tutakwenda kuzitunza na kuziboresha afya zetu kupitia yale ambayo umeyaelimisha hapa kwenye sehemu yetu ya pili na ya mwisho ya kipindi cha uhusiano, na naamini kwa hili somo ambalo umetupatia litakwenda kulipa matumaini ama kuwapa matumaini wanandoa wengi katika mahusiano yao. Na kama kuna yeyote ambaye anahitaji kuwasiliana na wewe, basi unaweza ukamtaarifu hapa namna ambavyo anaweza kukupata, kazungumza kwa kina, ukampatia elimu vizuri kuhusiana na mada hii kwa kina. Maana kuna mwingine ameingia katikati akakuta unamalizia, mwingine pengine kausingizi kalikuwa kanamvutavuta, amepitwa kidogo na yale ambayo alikuwa yanaelezwa hapa, basi unaweza ukampa mawasiliano namna ambavyo anaweza kukupata ukamwelimisha zaidi kama itakupendeza. Karibu Hinjo.
1: Ninaitwa Dr. Steven Hinjo, ninapatikana Magomeni, Kagera, Dar es Salaam, ndipo ninapatikana. Lakini kwa wale ambao wangependa msaada zaidi kutoka kwangu, wanaweza wakanipigia namba hizi, ni 0626 700 700, 0626 700 700, na nambari nyingine ni 0652 200 0652200, yani 0652200200. Ndio, na kutakia wakati mwema. Mungu akubariki. Kuwa makini kabisa kufuatilia hiki ambacho nimekuambia, utaona matokeo yake makubwa, na Mungu akubariki na kukufanikisha. Ninaitwa Dr. Steven Hinjo wa huduma hii ya tiba kwa kutumia mimea.
0: Shukrani sana Steven Hinjo, nashukuru sana sana sana kwa kukaribia katika kipindi chetu cha uhusiano. Usichoke kuendelea kutupa elimu kuhusiana na afya zetu na yale ambayo tunayapitia katika mahusiano yetu. Ikiwa afya imekuwa ni changamoto kubwa ambayo imekuwa ikileta mushkil katika ndoa zetu, basi kupitia elimu hii naamini tutakwenda kuziponya ndoa zetu, hususan kwenye swala la afya. Msikilizaji, tumekamilisha kipindi chetu cha uhusiano kwa leo. Sina la ziada. Hadi wakati mwingine tutakapokutana tena katika kipindi chetu cha uhusiano. Endelea kusikiliza TBC Taifa. Asante. Jina langu ni Betty Tesha. Nashukuru kwa kuwa nami.

ukiwa bado unaendelea kuitegea sikio idhaa yako pendwa, nikutambue hali msikilizaji wa TBC Taifa. Bila shaka umzima wa afya, kama ndivyo basi sifa na utukufu ni kwa Mungu muumba wa